0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אנחנו בתוך העיר העתיקה, החיילים צמודים לקירות. אני יורד ברגע זה, ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי, מעולם לא הייתי, אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפו.

בשבילי לשיר לך ולא לעצמי מפנה לך מקום ואת כאן כנגדי יד עולם משאיר לך את הלב שלי מבקש שאף פעם לא תלכי

0: תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: עושים באוויר, שחלים פרשים ואדיר, הגענו לכאן רק כדי לנצח, מה בסך הכל רצינו לשיר? פרשנים כמו אנשי מחירות, בונים בניינים

אם היה לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני, לפחות אני שחררתי בזמן.

אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אני יורד ברגע זה. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי. מעולם לא הייתי. אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי.

כן, אתמול התעוררתי כועס, רק עוד לא הבנתי על מי. זה יושב לי בפנים, עמוק עמוק, עניין תאומי. רוב הזמן אני לא חושב על זה, פשוט עושה אלבומים. שומע את כהן, חולם להפוך לגיבור מקומי. אני כועס על הצוות, על החברים מסביבי, על המשפחה שאוהבת.

על הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש,

0: בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
1: להתעורר על צד ימין עם דני סימן.

0: בוקר טוב, תודה רבה לכל מי שמצטרף אלינו הבוקר פה ברשת גלי ישראל. בוקר יום חמישי, ט"ז באב התשפ"ו, ה-30 ביולי 2026. אפשר להזין לנו בתדרים 94 FM, 106.5 FM, 89.3 FM על גלי היתר, ובאפליקציה כמובן אמור להיות גם בפייסבוק, תכף נראה. וזהו, אני דני סימן, איתכם בימי חמישי, הפקה באולפן ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, עורכת ומפיקה בתאל בנימין, ועל הדיגיטל איציק זר. ושתבינו, בלי האנשים האלה אין שידור בכלל. זה לא שאנחנו נותנים לאנשים קרדיט. זה, אני מקשקש. הם האנשים שבזכותם הדברים עולים לשידור, ודואגים למרויינים בתוכנית. אז גם להגיד להם לא רק בוקר טוב, אלא גם תודה רבה על כל העבודה שלהם במהלך היום. נראה בוקר, מה החדשות הבוקר. נראה כותרות. סיימנו אתמול עם הרבה מתח, טראמפ התקשר לרשת פוקס, ובצורה הדיפלומטית והמעודנת שלו הודיע להם שהוא הולך, בלשון שלנו, לזמבר את האיראנים. אז אכן הלילה ארצות הברית תקפה. זהו, לא משהו שונה מהרגיל, אבל היו תקיפות שם. אני מסתכל פה על המבזקים בערוצים השונים. אם מתחילים את הדיווחי החדשות עם תחזית מזג האוויר שהיום יהיה גל חום קיצוני, אז שאלה יהיו הצרות שלנו. סנטקום, עשרות מטרות של משמרות המהפכה הותקפו ברחבי איראן. ואז יש כותרת, הגסת, נהניתי מהכבוד לפגוש את נתניהו. יפה, אז רואים, אין איזה משהו דרמטי מדי על הבוקר כאן. בכותרות העיתון של ישראל היום, אז הם אומרים שנפרק לאיראן את הצורה, אמר נשיא ארצות הברית. נקווה בהמשך, יש סיבות שונות מדוע זה לא כרגע המצב. אני רואה פה במבזקי חדשות היום, וכאן, אז צבא ארצות הברית, הושלם גל התקיפות באיראן. וזהו, זה פחות או יותר הדברים הדרמטיים, דרמטיים מאוד מהבוקר. לא משהו יותר מדי. אני לא מסתכל כרגע יותר על חדשות, אין איזה משהו מסעיר במיוחד. ועל הדברים שמעסיקים את התקשורת כאן אצלנו הבוקר. כמו שאמרתי, אלה החדשות, אני מניח שזה יהיה ככה, אלא אם כן תהיה איזה החמרה או איזה צעד לא צפוי שיבצעו האיראנים. קשה להאמין שעד הבחירות בארצות הברית משהו יקרה, אבל בשביל זה יש לנו אורח שעוד מעט יהיה איתנו וידבר איתנו על מה שקורה, מה שקרה שם בעקבות ביקור ראש הממשלה בארצות הברית. אני מסתכל על דברים אחרים, אחד הדברים שצדו את עיניי הבוקר, או האמת אתמול, שקראתי, או שהוא העלה סרטון אצל זימרי, חברנו היקר, שאיתמר איתם, הבן של אפי איתם, שאנחנו מכירים אותו מערוץ 14, גם הופיע, אני הבנתי, בערוץ 13, אני מבין, כי אני לא צופה בערוץ הזה, ולכן גם אם אמא שלי תופיע שם, אני לא אצפה בערוץ הזה. אבל הוא מדווח שבעקבות אירוע שהיה לו שלשום בערוץ שם עם אחת מה, לא רוצה להגיד אפילו את שמו, אחד מאותם, לא רוצה להשתמש בביטוי קיצוני מדי, אבל מאלה מהסרבני הגיוס בשעתו, היה להם ויכוח שהתפתח ממש לחילופי דברים, אפילו לא חילופי דברים. הצד השני התיח בו דברים מאוד מזעזעים, והודיעו שהוא לא יופיע יותר, אבל גם הודיעו עכשיו להתאמר שהוא לא יופיע יותר בערוץ הזה. אני לא חושב שזה הפסד גדול בשבילו, אבל אם הם כבר הביאו מישהו שמציג עמדות קצת שונות ממה שהם רגילים, אז הם מצאו את התירוץ, אני מבין, להיפטר ממנו. אבל זה לא מפתיע, זה אותם אנשים. ראיתי איזה מישהי, שוב, לא רוצה לתת לה את, את הכבוד, ולא, אבל הייתי המון שיתופים בקרב אנשי שמאל, שבו היא כותבת בצורה כל כך רגישה ונרגשת על מי יהיה ראש הממשלה הבאה, ראש הממשלה הבא של ישראל, וכמה הוא יהיה שונה, ואיש צנוע, ואיש... חיים לי בלה-לה-לנד, האנשים האלה, מעבר לזה שהם מכוונים לאדם שהוא כל כך לא ראוי לשבת בכיסא הזה, שחושבים שזה, האיש צריך להיות משהו שלקוח מהאגדות, וכמו הנסיך שמגיע ומנשק את הנסיכה, הם הנסיכה כמובן, וכל כך, אם זו הרמה של האנשים האלה, והם משלים את עצמם, חיים באשליות שזה לא רק הזיות, מאלה אותם, חבורת סקנים משועממים שמסתובבים כל שני ושלישי ורביעי וחמישי ושישי ושבת, ואין להם חיים חוץ מלצעוד שם. לכו קצת לנכדים. לא בטוח שיש להם נכדים, אבל לכו קצת, תהיו עם הנכדים, תבלו עם המשפחה שלכם, תעשו משהו מועיל. לא עשיתם מספיק ילדים, אז לצעוד ברחובות לא בדיוק תורם משהו. אולי זה מזרים את הדם וזה הדרך שלהם קצת לנשום, אבל כל אותם צועדים ומתנפים ברחובות, אז הדרך שלהם, נכון, רוצים ראש ממשלה שיהיה עם ערכים ועקרונות, אבל להעיף אנשים לא רק מהטלוויזיה, גם את הקצין של יחידת החשמונאים שהגיע לבית המשפט כדי לעדכן את אותם מורמים מעם, גם אותו לא נתנו לו להביע ולפתוח את הפה, וזה בדיוק הסימן למה אנחנו ומה צפוי לנו כאן בארץ. אם חלילה, אנחנו נעזוב את כל הרע שמסביב, שהרבה מזה מגיע מכל מיני גורמים שיש להם אינטרס לערער את ההבנה בקרב אנשי הימין, ולערער את ההבנה, בסדר, ראש הממשלה לא מושלם, אני הראשון שלי, תארו לי מנהיג אחד בהיסטוריה האנושית, כולל משה רבנו, דוד המלך, אברהם לינקולן, לינקן באנגלית, אחד מהם, שהיה מושלם. תראו לי אחד בהיסטוריה של העם היהודי, בין אם זה בן גוריון או גולדה מאיר או יצחק רבין הקדוש, ודאי שמעון פרס, אחד שהיה מושלם. אין מנהיג מושלם. אנחנו צריכים לבחור את זה, לא על בסיס הפוסטים שכותבים האנשים על מי ראש הממשלה הבא שלנו, אלא לבחור את הבן אדם שיכול להוביל את המדינה הזאת, שהילדים שלנו לא יהיו תחת סכנת ואיום של, בגלל שכל מיני טמבלים פה, חושבים שאם אנחנו רק נושיט את ידינו לשלום, הצד השני ירצה, הצד השני יחרוט לנו את היד, כבר ראינו את זה. ואני לא רוצה שיהיה פה מנהיג שיחפש את הרגש בצד השני, אלא זה שממנו יפחדו ושיפחדו ממדינת ישראל. ואם אנחנו לא נדאג לכך שראש הממשלה וניצא ונצביע, זה לא רק העניין מה יהיה עתידה של מדינת ישראל. ביום יום פה, ביום יום פה אנחנו נסבול. וזה הדבר ש... זה מה שעומד על הפרק בבחירות הקרובות. ולזה אנחנו צריכים להפנות את תשומת ליבנו. כי השתקות האלה פה של איתמר איתם, וגם בהמשך אנחנו נדבר עם זיו ברנס, שבגלל פוסטים שלו... שחררו אותו ממילואים, המילואים שכל כך זקוקים לחיילים ולוחמים כרגע, אז בגלל הדעות הפוליטיות שלו, שזה לא קרה בצד השני בכלל, שימו לב, זה הכל הזרעים של מה שצפוי לנו, אם הם באמת יצליחו להשתלט אחרי הבחירות הקרובות. אבל בואו נעבור לענייננו וניגש לאורח הראשון, גדעון ישראל, נשיא מרכז ירושלים וושינגטון, נדבר איתו על מה היה ומה הוא... מסכם את הביקור של ראש הממשלה בארצות הברית. גדעון על הקו?
1: כן.
0: יופי, בוקר טוב גדעון.
1: בוקר טוב.
0: מה שלומך היום? שאלת אותי, לא הספקתי לענות לך, שאלת אותי בוואטסאפ כמה זמן, יש לנו בערך רבע שעה עכשיו, שאנחנו יכולים לדון על העניינים, ובוא ניתן לך לעדכן אותנו, איך אתה רואה את הביקור, ומה הנקודות החשובות, ומה בלט בביקור מבחינתך.
1: תראה, היו מסביב הביקור, היו המון שמועות, הם לא נפגשו בארבע עיניים, הם היו צריכים להביא מודיעין, הם יגידו זה, הוא לא אמר את זה. בסופו של דבר, המציאות היא הרבה יותר חזקה מכל השמועות. והמציאות היא שיש מלחמה, כלומר אפילו בלי לדעת, בלי לדעת מה היה מתוכנן. המציאות היא כזאת, יש מלחמה עם איראן שהתחילה לפני כמה חודשים. עכשיו כנראה המלחמה לא בדיוק הלכה לפי התכנון. וכעת יש סכנה באמת, מבחינת ארצות הברית, מבחינת טראמפ, שהמצב יכול לצאת משליטה. וזה אומר שהאיראנים יודעים מה המצב באמריקה, שיש בחירות, שיש מחירי אנרגיה, והם יודעים, והם יכולים לעשות סוג של מלחמת התשה, שכל יום יורים על משהו, כל יום עושים איזשהו נזק קטן, ומאלצים את ארצות הברית להחליט מה יהיה, האם ארצות הברית תראה חלש ולא תגיב ותמשיך עם המסע ומתן אינסופי כאשר המצרי הומוז לא פתוחים והמחיר עולה וטראמפ נראה חלש בבית, או ששמה לא יהיה ברירה אלא שארצות הברית יצטרך ללכת לאיזשהו מהלך רחב, שאולי אפילו כוחות קרקעיים, משהו שבכלל טראמפ לא תכנן.
0: יש לו את כל אבל יש לו את כל הכוחות האלה שם, הכל ערוך ומוכן, ועדיין הוא לא מפעיל אותם.
1: נכון, כי הוא כן דואג ברקע עומד כל מה שהיה באפגניסטן ואיראק, מלחמות אינסופיות, מלחמות, ועכשיו אני מגיע לנקודה,
0: כן,
1: שטראמפ וביבי נפגשים לחשוב ביחד, רגע, מה עושים, איך ישראל, לשניהם יש בחירות, איך ישראל יכולה לעזור לארצות הברית, מה ארצות הברית אולי יכולה לעשות בשביל ישראל, מה כל אחד יכול לעשות בשביל השני, איך מתקדמים, וזה בעצם מטרת הפגישה. ואז, וראיתי דווקא אריאל קהנה, צייץ אחרי פגישה, שזה בעצם פגישה, הייתה סיור מוחות. זה בדיוק העניין. זאת מטרת הפגישות. רגע, מה עושים עכשיו? גם כנראה טראמפ מבין שגם מה שהוא עשה, כל המסע ומתן שעשה מאז סיום המלחמה העצימה בפועל, לא כל כך הלך. אז לכן, באו להיפגש ולדון מה עושים.
0: מי שתוהה לגבי הדבר הזה, אני קראתי קודם שפיט הגסט ענה ששר המלחמה האמריקאי, זה חשוב להדגיש את זה, הוא שינה את השם של המשרד, והוא אמר שהיה ביקור נהדר עם ראש הממשלה, אבל חשוב להבין את זה כאן לישראלים, שהגסט אחראי על המסמך הזה, על ההגדרה מחדש של המטרות והיעדים של ארצות הברית, שאחד מהם, ישראל, הוא כותב במפורש, כותבים במפורש במסמך הזה, וזה לא איזה משהו בשביל למטרות של התקשורת וליצור, אלא מסמך פנימי תפעולי של האמריקאים, שישראל נחשבת שם לבעלת הברית החשובה ביותר והמיוחדת של ארצות הברית, בגלל מה שקרה בשנה האחרונה.
1: במסמך פנימי של הפנטיג,
0: כן.
1: לא ראיתי את המסמך, אבל זה מתוך כל בעלי הברית של ארצות הברית, מי יכול גם להילחם, מי יש את הרצון להילחם, מי יכול לספק מידע מודיעיני או יכולת ברמה של ישראל, כמה מדינות יש. ראינו איפה אירופה הייתה בכל הסיפור של איראן, אגב אני גם חושב שחושבים על מנהיגים בעולם,
0: כן,
1: שמבינים את כאילו מבינים מהלכים בעולם או מה קורה בעולם באמת ברמה מאוד גבוהה, שלחה את טראמפ, שלחה את פוטין, שלחה את שי של סין, שלחה את ביבי. זאת אומרת, yeah. כמה עוד, כמה מנהיגים בעולם שהם גם מבינים באמת ברמה גבוהה מה הולך בעולם, וגם הם משפיעים. זה
0: בדיוק העניין, שאנשים צריכים להבין, המעמד של מדינת ישראל היא גם בגלל ראש הממשלה, וגם בגלל ההתנהלות שלנו מאז השבעה באוקטובר, שאנחנו, כמו שאתה אומר, ראינו מה עושים או לא עושים האירופאים, מדינות ערב, ששם ארצות הברית בנתה רשת של בסיסים, כולם נמצאים, לא רק שהם לא מסוגלים להגן, הם גם לא מצטרפים לארצות הברית והם לא מסומכים עליהם. אז ישראל ניתן לסמוך עליה בצורה מוחלטת, היא יודעת גם לא רק נאמנה לארצות הברית, אלא גם בעלת יכולות שמוכנה לעמוד, במיוחד בעידן כזה, באירופה למשל, וכל בעלות הברית בנאטו, שלא מבינות את ה... יש איזה פגם בתפיסה, אני לא אגיד רק הפוליטי, גם התפיסה המוסרית של העולם המערבי היום, ובממשל הזה לפחות, ובעתיד הנראה לעין, ארצות הברית כיוונה לאן היא חותרת, כשישראל היא רואה כבעלת ברית נאמנה ובעלת יכולות. זה מתוך המסמך דרך אגב.
1: אבל מה שחשוב ש... שזה מסמך בפנטגון ויש את אקסט הבנה כזאת, אבל הבנה כזאת צריכה להגיע גם לדור הצעיר. כי כעת אחד מהאתגרים של העידן הזה, שדווקא ברגע שזה כל כך ברור מה ישראל יכולה לתרום לצד הברית מבחינת יכולת צבאית ומבחינת שידרוג המערכות נשק שלהם וכל הדברים האלה, אז באים הדור הצעיר שלא כל כך יודעים את כל העובדות וכולי, ואומרים בסדר גמור, ישראל יכולה לתרום וזה, אבל הם מושכים אותנו למלחמות שאנחנו לא רוצים, וכל החברות הנשק הם בארצות הברית הם מושחתות. אז בדיוק בנקודה איפה שאנחנו נותנים כל כך הרבה לארצות הברית, אז באים הדור הצעיר או האגף הבדלני ואומרים, בסדר גמור, אבל אנחנו לא רוצים להילחם עם ישראל, אנחנו לא רוצים עוד מלחמות, ואנחנו בכלל לא מאמינים שאיראן זה אויב, כמו שאתם חושבים, אז...
0: תראה, אני לא רוצה להישמע כמי שמזלזל, אני מסכים עם הנקודה הזאת שלך, אבל הדור הצעיר הזה לא יודע מה זה גבר, מה זה אישה, מה זו אישה. אז לא הייתי כל כך מתרגש מאותו הדור, ואני יודע שמיד יהיו כאלה, מה אתם לא מבינים ומה יהיה עתיד, אני יודע בדיוק מה יהיה.
1: אבל אני מדבר דווקא מהצד הרפובליקני.
0: לא, אלה יודעים מה זה זכר ונקבה, אבל אלה יש את הקיצוניות בצד שלהם גם כן. כן, ובלבלתי אותך פה עם משהו.
1: לא, יש למדינת ישראל אתגר רציני עם הדור הבא, אבל כן, ישראל...
0: יש מטוטלת שתמיד עוברת מצד לצד, אבל יש דברים שתמיד נשארים אותו דבר. Money talks. וארצות הברית יעשו מה שיעשו ויגידו מה שיגידו, והתקשורת תתמקד במה שהיא תתמקד. בסופו של דבר יש עניין של רווחים ועשיית רווחים, וגם בצד הזה ישראל מאוד מסייעת ביכולות שלה, אני אומר עדיין, נכון, צריך להתמקד וצריך לדאוג אם נקרא לזה הסברה הזו, יש לוחמת תודעה ויש הסברה, אבל עדיין, יש לישראל מה לתרום, וברמות מסוימות בפוליטיקה מבינים את זה. זה יכול להיפגע, אתה צודק בנקודה הזאת, כי בכל זאת חלק מהם מצביעים, כמו שראינו במנהטן, וכמו בניו יורק, בעיר ניו יורק עצמה, וזה גם משפיע במקומות אחרים, אבל בסופו של דבר, אני חושב שמה שיכריע, זה לא הדיבורים, אלא מה ישראל עושה, וכמה ישראל נתפסת, בחוגים ובמסדרונות של הממשל האמריקאי כמישהו שניתן לסמוך עליה.
1: נכון, אל תשכח את האמירה של הנשיא אברהם לינקולן, שהוא אמר לגבי תמיכה דעת קהל, הוא אמר אם דעת קהל שתומך בך, אתה יכול לעשות הכל. ובלי דעת קל, אתה אפילו לא יכול לעשות אפילו מהלך הכי קטן. אז לכן, החשיבות של דעת הקהל, שימשיכו לראות בישראל כבעלת ברית.
0: כן, אבל יש לנו באמת את הגופי תקשורת ואת האחרים שלא שונים מהישראלים, שמנסים ליצור תמונת מצב שהיא קצת שונה מהמציאות עצמה. בואו ניכנס קצת לטראמפ עצמו. מה זה היה אתמול, היציאה הזאת לפוקס ניוז עם ההודעה הזאת? איך אתה רואה את הדברים?
1: הוא אמר כמה דברים לפוקס ניוז, איזה נקודה.
0: בכלל הפנייה אליהם שהיא לא מקובלת, שנשיא ככה ירים טלפון ואז ישתלח בצורה באמת מפתיעה. הוא יודע איך ליצור לעצמו את ה... לפתוח לעצמו את הבמה. מה הייתה המטרה בכל הדבר הזה? איך אתה רואה את זה?
1: קודם כל מאז הקמפיין לפני 10 שנים, הוא נוהג, כשיש לו מה להגיד, פשוט להרים טלפון ולהתקשר. לכן, אמנם

0: אני חושב שהמטרה זה יצירת אווירה, יצירת אווירה שעוד פעם הוא מאיים על איראן. עכשיו, האיומים שלו, אם לזה אתה מכוון, האיומים שלו הם לא כמו איומים של נשיא רגיל, או אפילו בן אדם רגיל שאומר, אם אתה לא עושה משהו, או אם אתה, אז אני הולך לעשות ככה. ואז אם אתה לא רואה את הבן אדם עושה את מה שהוא איים עליו תוך, לא יודע, יום, יומיים, שלוש, ארבע, שבוע, אתה לא לוקח את האדם ברצינות. אני רואה את האיומים של טראמפ, שהם מכוונים מטרה. הוא מאיים, עכשיו יכול להיות שהאיום יתממש, נקה בהם או נפרק אותם, יכול להיות שהאיום יתממש תוך שבוע, תוך חודש, תוך אפילו חצי שנה. אבל האיומים שלו הם לאן שהוא מכוון, ואני חושב שכשהוא מאיים בצורה חוזרת ונשנית, אז זה להזכיר את מה המטרה, וכמובן זה
1: להשאיר את זה במרכז הפוקוס.
0: להשאיר את זה במרכז הפוקוס, וכמובן כל דבר שפוליטיקאים אומרים, יש כאן משחק, יש גם פנימי, יש גם חיצוני, יש גם למנהיגים אחרים בעולם, הכל.
1: אז בואו רק למשפט האחרון, איך אתה צופה כרגע להבנה של המערכת הפוליטית האמריקאית לקראת בחירות האמצע? אני הבנתי שהיה קצת שיפור בסקרים האחרונים במעמד של הרפובליקנים. איך אתה מעריך את השלושה חודשים הקרובים?
0: אני חושב שהרפובליקנים הם במצב בעייתי.
1: כן, עדיין.
0: מבחינת בית הנבחרים, ואני חושב שוב, ככל שמחירי אנרגיה עולים, מחירי הדלק זה לא רק הדלק, זה כל דבר במדף, כל דבר במדף מושפע ממחירי האנרגיה, כמה זה עולה להביא את דבר אחד מנקודה א' לנקודה ב'. אני חושב שיש את החקיקה Save America Act, שחלק מזה זה החובה להציג תעודת זהות
1: לבחירות.
0: זה חייב לעבור. זה כאילו אחד מהדברים הכי חשובים. טראמפ לא רוצה שהסנאט יצא לפגרה באוגוסט. המצב בארצות הברית חייב להשתפר. ואם לא, זה לא רק לא טוב לאמריקה, זה יהיה גם לא טוב לישראל, אם הרפובליקנים מפסידים את בית הנבחרים, את הסנאט, אני חושב שהם במצב בסדר, אבל המצב לא טוב.
1: טוב, נקווה שיהיו חדשות טובות שיסייעו לזה בהמשך. גדעון ישראל, נשיא מרכז ירושלים וושינגטון, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה, בוקר טוב.
1: והתהליכים שמתרחשים פה הם לא רק העניין של ישראל ואיראן, למרות שטראמפ מנסה לכוון ולהתמקד רק בעניין הזה כרגע, יש דברים אחרים שמתרחשים בשוליים. ואחד הדברים האלה זה שובם של החוטים, ושוב, לא בדיוק במרכז, אבל צריך להיות, כי זה נושא שמשפיע עלינו ועשוי עוד להמשיך להשפיע, של מה שקורה בים האדום. אז כדי לדבר על ההתפתחויות שם, ומה המשמעות לגבי העתיד הביטחון של מדינת ישראל, ביקשתי הבוקר את דוקטור הבטום מהרי, מנהיג תנועת האגהזים בארץ וחבר בכיר בתנועת הלאום הטיגרית של יוצאי אריתריה בישראל, ועמית במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, נכון? אני צודק, הבטום, אתה איתי?
2: נכון, דני, בוקר טוב.
1: אוקיי, בוקר טוב. אז לפני שנדבר על האירוע שיש לכם הערב, אז קצת תן לנו את המידע, מה בדיוק קורה שם בזמן האחרון, ומה ההשלכות והמשמעויות עבור מדינת ישראל?
2: תראה, הים האדום הפך להיות לא רק כאילו, זה הפך להיות מקום צבאי נגד ישראל, כי החות'ים הפכו אותו לממש מקום צבאי נגד ישראל. החות'ים משתלטים בים האדום, הם עכשיו אומרים שהם הולכים לסגור את הבאב אל-מנדב בדיוק כמו שהאיראנים עושים בחופוז.

0: זה מה שקורה. הם מאיימים על סעודיה, למרות שהסעודיה גם ההתנהגות שלהם כלפי החות'ים לא היה ממש, לא נתנו להם חזק תקפות וכו' וכו' וכו', וגם האמריקאים, המדינה היחידה שבאמת תקפה את החות'ים והיא ענתה להם כמו שהם מבינים, זה הייתה ישראל, אבל זה גם לא היה מספיק, כי התקפה האוויריות לא מספיקות בשביל להביש את החות'ים. עכשיו, הים האדום הפך להיות ממש אזור איומי נגד ישראל.
1: וזה עכשיו, בימים האחרונים, החות'ים חזרו לפעול. הייתה איזה חילופי דברים בין החות'ים לסעודים. הסעודים הבטיחו שיתקפו, אבל הם לא בדיוק עושים שם משהו. זה מאוד מפתיע שדווקא מדינה כזו, שיש לה את כל הנשק האמריקאי וכל הדברים, זה נמר ללא שיניים.
0: נכון, תשמע, החות'ים זה כבר התחיל מ-2015. הסעודים ניסו חזק נגד החות'ים, וגם האמריקאים לא תמכו בהם עד הסוף. ביידן בא וקשר את הידיים שלהם, וטראמפ בא ועשה הסכם עם החות'ים והסעודים. אז כאילו זה כל הזמן החות'ים מתחזקים ואומרים, כן, כל פעם שאנחנו עושים יותר ואנחנו תוקפים את הסעודים, תוקפים את הזה של האמריקאים, זה כאילו כל הזמן מחזק אותם. אז החות'ים עכשיו יגיעו לאן שהם יגיעו, הם ממש חזית של איראן בבאב אל מנדב בים האדום, ונגד הסעודים, נגד ה-UAE, המפרט, נגד ישראל, וגם נגד האמריקאים. עכשיו הסעודים אין להם, כאילו, החות'ים כבר לקחו את הסעודיה בין הרובה, עכשיו התימנים בצד השני תקפו אותם, במקום לתקוף בחזרה לתימנים, הם תקפו את הסעודים, והסעודים יכולים לחזור עליהם, כי הם ממש מפחדים. זה מה שקורה.
1: ואמן. לא יאמן. כל הליגה הערבית וכל הלא... הם כולם מסתכלים לכיוון ההפוך. מעדיפים לא להתעסק עם זה.
0: מעדיפים לא להתעסק עם זה. המדינה היחידה שתעסקה ברצינות זה הייתה ישראל, אבל גם זה, האמריקאים ניסו לקשור את הידיים שלה.
1: נכון.
0: שלה, כמו שעכשיו עושים את איראן. אבל צריך
1: להביס
0: אותה,
1: עכשיו, זה לא רק תימן צמודה שם וערב הסעודית, יש גם את הצד האפריקאי של הדברים. מה קורה מהצד שלהם? להם לא מפריע? אני מניח שמצרים יש לה אינטרס בעניין הזה, אבל גם למדינות אחרות שלאורך הים האדום לא משפיע על אף אחת מהמדינות הללו? עוד לפני שאנחנו מגיעים לישראל.
0: לא, החות'ים הם סכנה גם, לא רק לישראל, ישראל היא זה, החות'ים הם סכנה לאריתריאה, שם הטיגרים, אנחנו, הם מאוד סכנה לנו, אנחנו לא יכולים לפתוח כלכלה, שהטילים והכתבים של החות'ים הם למעלה 2,500 קילומטר מעלינו, הם בעיקר איום למצרים, המצרים, רוב הכסף שלהם שמגיע מתעלת סואץ, זה כבר איננו. זה איום מאוד מאוד למצרים, וגם למדינות אחרות באזור, אתיופיה, יש לה התקנה, הדברים שקורים בים האדום, זה גם משפיע על הכלכלה, על הביטחון של אתיופיה. זה, קודם כל זה סכנה למדינות באזור, וגם זה לא רק החות'ים. עכשיו, החות'ים הם ההדהרה. מה שהולך, האיראנים מנסים לפתוח עכשיו חזית, עוד חזית נוספת בסודן, בדיוק כמו תימן, הם מנסים לחזק את אל-שבאב בסומליה, כאילו האיראנים הופכים את כל הים האדום לקבוצות פרוקסים שלהם, זה מסוכן מאוד.
1: זה כמו שהם עשו את החבל הזה סביב הצוואר שלנו, עם החמאס והחיזבאללה והעיראקים, הם עושים את זה עכשיו גם למדינות אפריקה וגם למדינות ערביות אחרות.
0: בדיוק, למדינות המפרציות. תאר לעצמך, יש את החות'ים וגם יהיו להם עוד חות'ים, הרבה כן. יותר מסוכנים בסודן. בסודן זה לא רק, החות'ים הם אחד ששולטים בתימן. תאר לך בסודן, בסודן זה יהיה בדיוק כמו עזה, יהיה לך ג'הד האסלאמי, חמאס וכו' וכו'. זה מה שיהיה בסודן, זה מאוד מאוד מסוכן, כי אין לך כותבת אחד שאתה יכול לתקוף או להבהיל. זה מאוד מאוד מסוכן, ועושים אותו דבר כמו שהם עשו פה.
1: ואיפה האום בדברים האלה, ושלא לדבר על איך קוראים לזה, האיחוד מדינות אפריקה, שתמיד יודעים להעביר ביקורת על ישראל, איפה הם לא שומעים אותם בכלל עכשיו בקונטקסט הזה של מה שקורה, הסכנה הזאת למדינות אפריקאיות?
0: תראה, האום מדבר מתי שיש נגד ישראל, האום לא מדבר כזה, מה שהוא הולך בתימן, בתימן מאות אלפים אנשים מתים ממלחמה, וגם מיליונים מהרעב, וגם באתיופיה זה אותו דבר, מלחמות בפזרה וכו' וכו'. האום לא מעניין אותו את הדבר הזה, האום מעניין אותו את היהודים. זה אנטישמי את הכל, אבל האום לא מדבר על זה, וגם המדינות הערביות מפחדות, והמדינה, תראה, האיראנים עושים את כל מה שהם עושים, משפיעים, מרחיבים את הפרוקסים שלהם, גם הטורקים מנסים להשפיע שם במקום הזה, המדינה היחידה שיכולה לעצור את האיראנים ואת הטורקים זה ישראל.
1: זהו, אז הגענו עכשיו לבאמת המשמעויות של הדברים האלה לעתיד הביטחוני שלנו, אם אתה יכול להיכנס לזה קצת.
0: כן, כן, המדינה, כמו שאמר לך, האיראנים יש להם היסטוריה של המון שנים, הם יודעים לעשות פרוקסים, וגם הטורקים שם מנסים להשפיע, הם עכשיו יש להם בסיס מאוד, בסיס בסומליה, וגם מנסים בסודן גם הם, אז המדינה היחידה שיכולה, באמת יכולה לייצר ביטחון שם, זה רק מדינת ישראל, אבל זה גם הביטחון שם, הביטחון של ים האדום הוא מאוד ביטחון של ישראל. ב-1967, במלחמה ששת ימים, ישראל הלכה למלחמה בגלל הים, נכון. ניסו לסגור את הים האדום. עכשיו, רק, הים האדום הוא רק נסגר, זה כאילו הפך להיות איום ממש של ישראל. עכשיו, ישראל חייבת לעשות את זה. ההחלטה של בנימין נתניהו, להכיר בסומלילנד, כן. זה החלטה אסטרטגית לטווח ארוך, אבל לא צריך לעצור שם, אפשר להרחיב את הבריתות, יש לך את אריתריה, הטיגרים, 80% מהאוכלוסייה הם תומכים של ישראל, וגם החות'ים הם איום שלנו, וגם אפשר להרחיב את הבריתות לאתיופיה, שהאמהרים הם גם תומכי ישראל, ולנו יש את הסתיו הקרקעי ממש צריך, ולישראל יש את הטכנולוגיה, כוח אווירית יש דופן, ולמפרטים יש כתף, חייבים להביס את החות'ים, וגם חייבים להביס את האיראן מים האדום, וצריך ביטחון בים האדום, קודם כל למיליונים האפריקאים שהם גרים שם, וגם למדינות הערביות שהם גרים שם, וגם לישראל, וגם לעולם כולו.
1: זה מעניין, אנחנו כולנו כרגע בפוקוס כאן בארץ, כמובן עזה, לבנון, איראן ברקע, הפוקוס העולמי כרגע זה איראן, אבל הם בשקט בשקט פועלים בזירות האחרות שיכולות לשתק לגמרי, זה לא רק הכלכלה שלנו, זה הכלכלה העולמית, אנחנו יש לנו את האמצעים, כבר למדנו לפתח אלטרנטיבות, אבל מדינות אפריקאיות נכשלות, מדינות מפרץ שנכון, הם חיים מהדלק והנפט לאורך שנים, הם יכולים לגמרי לערער את היציבות של אותן מדינות גם כן.
0: תראה, המדינות המפרציות, יש להם כסף, הם מדינות עשיריות, הם הנפט וזה, אבל אין להם צבא אמיתי, אין להם צבא אמיתי, הם לא יכולים. הם לא יכולים להיות נגד איראן וטורקיה, ובעיקר איראן. אז המדינה, הם לא יכולים, פשוט. הם יכולים להביא כסף, אבל אין להם צבא חזק, אין להם צבא שיכול ללחם, ואתה יודע, להביא את החות'ים, קודם כל צריך להביא את החות'ים, להביא את החות'ים, צריך להיכנס כמו שישראל נכנסה לעזה והוציאה את החמאס, צריך לעשות אותו דבר, אתה צריך את הבריתות האלו, אריתריה ואתיופיה, וגם את המפרץ שצריכים לתת כסף, וגם את ישראל שיש לה טכנולוגיה אווירית.
1: הרי הורדנו את כל הצמרת ביטחונית והשלטונית של החוטים, ותוך שנה הם כבר מתארגנים מחדש, אז זה אומר שזה לא מספיק רק להוריד את האנשים האלה.
0: כן, זה כמו באיראן, תראה, ישראל הורידה את כל התמרת של ביטחונית וכו' וכו' של איראן, אבל עדיין מחזיקים מעמד. זה אותו דבר, גם בתימן זה אותו דבר, כי האיראנים בונים את הפרוקסים שלהם שיכולים לעמוד לדברים הללו. אז התקיפות הן טובים מאוד, יכולים להוריד חלק מהכוח של החות'ים והחופצים האחרים, אבל צריך באמת ממש להיכנס קרקע ולהביס אותם.
1: אני באיזשהו מקום, תוך שכדי שאתה מדבר, אני חושב על זה שאוקיי, כולם זקוקים לנו, ואני כולל את המצרים בעניין הזה, שזה ישמחו מאוד אם אנחנו נטפל בזה, אבל אז הם יוכלו להתפנות לעניינים שלהם. אנחנו נבסה את העבודה המלוכלכת, והם אחר כך ייהנו מזה, וזה יצא לנגדנו. אבל אנחנו יכולים לדבר על זה שעות כרגע, אבל אני רוצה קצת לדבר, יש לכם אירוע הערב, שבדקה שנשארה לנו תוכל לשתף את המאזינים שלנו באירוע שאתם מקיימים.
0: כן, אנחנו, יש לנו אירוע היום בירושלים, וממש במקום הזה, יש לנו ערב היום בירושלים, ואנחנו נדבר על החות'ים, נדבר על הסודן, על האיום סודן, על האיום של החות'ים, גם האיראנים, גם הטורקים, ואני חושב שיש הזדמנות לישראל לראות המדינה שיכולה להפתיח את הים האדום, ואפילו יהיה לה תפקיד חדש, מאוד, חשובה מאוד לאירופאים, אמריקאים וכו'. אני חושב שיש לישראל הזדמנות, ישראל היא, תראה, פה האפריקאים רואים על ישראל כמדינה, גם היהודים, כהכוח לטובה. אז גם, אני חושב שזה רק לא, זה רק לישראל תפתח את הביטחון שלה בדרום, אבל אלא גם יכולה להיות המדינה שיכולה להפתח את הביטחון של מיליונים באפריקה ובמאדום, אני חושב שהזדמנות מאוד מאוד גדולה לישראל, ותבואו לאירוע שלנו.
1: איפה זה, במרכז הירושלמי? התקלתי אותך עכשיו.
0: כן, זה בפשנברג ירושלים סנטר, זה במרכז פשנברג בירושלים, ממש מול גן העצמאות.
1: אני יודע איפה זה. אוקיי, כן, כן, כן. זה שם מול גן העצמאות, ליד כיכר פריז.
0: ליד כיכר פריז, בדיוק.
1: ואפשר להצטרף אונליין לדבר? זה באנגלית, אני מבין, האירוע היום.
0: זה באנגלית האירוע היום, גם אפשר לקבל שאלות בעברית, יש לי שאלות וזה, זה גם בחינם, זה יהיה מעניין מאוד.
1: ואיפה הם נכנסים להרשמה? או שגם פה אני מתקיל אותך.
0: לא, יש באתר, יש לנו באתר, אנחנו שתמנו את האתר, יכול אנשים יכולים להיכנס ולפתם, יש גם ביוטיוב שלנו, בפייסבוקים שלנו, בכל הרשתות החברתיות שלנו.
1: בסדר גמור. אוקיי, דוקטור הפטו מהרי, מנהיג תנועת ההגהזים בישראל וחבר בכיר בתנועת הלאום הטיגרית של יוצאי אריתריאה בישראל ועמית במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון. תודה רבה שקצת פתחת את עינינו לדברים אחרים שמתרחשים ומשפיעים על מה שקורה פה בזמן האחרון. תודה רבה שהיית איתנו הבוקר.
0: תודה רבה להזדמנות.
1: בשמחה. וזה מהתמונה הגדולה של מה שמתרחש פה. אני פתחתי את הדברים הבוקר ודיברתי על הניסיון של סתימת פיות פה שהולך ומתרחב גם בערוצי התקשורת וגם בכלל בבתי המשפט וכו' וכו'. אחד הדברים שפשוט הכעיסו אותי לפחות השבוע, ומי שעוקב אחרי זה, אני מניח שגם אתכם, זה יש פעיל חברתי, שאנחנו, מי שעוקב אחריו, שמו זיו ברנס, שמגיע להפגנות ופעיל בשטח, והוא גם, ובעיקר, לפחות בשנתיים, כמעט שלוש השנים האחרונות, לוחם במילואים, והוא מפיץ פוסטים עם הדעות שלו, לא משהו חריג פה בנוף הישראלי, הרבה ישראלים עושים את זה, במיוחד כאלה שהם נגד הממשלה ונגד שירות וכל הדברים האלה. ופה פתאום הוא מקבל הודעה שהפסיקו את השירות המילואים שלו, כי כל כך אין לנו צורך בלוחמים. אני יכול להיכנס ולדבר על זה שעות, אבל אני חשבתי שהכי טוב יהיה הבוקר לשמוע את זיו עצמו. בוקר טוב, זיו.
2: בוקר טוב.
1: אז בוא תעדכן אותנו קצת יותר ממה שאני אמרתי, אני נתתי את הכיוון הכללי, מה לעזאזל, כן. מה קרה פה?
2: רק במשפט, אני רוצה, אני לא אכנס בכתר לא לי, אני לפעמים בשטח, זה ההפסקת מילואים שלי בעקבות סרטונים שאני עושה ברשת, וזה עיקר הפעילות שלי כרגע. בעזרת השם אני גם יותר בשטח, אבל והסיפור הוא כזה, קיבלתי טלפון והודיעו לי ש... אני לא יכול להמשיך במילואים, בגלל שאני מתבטא פוליטית ברשתות.
1: סליחה שאני צוחק, אבל אני יכול להשתמש בביטוי לא יעל לרדיו, אז אני לא אגיד את זה, אבל what the... לעזאזל.
2: האמת, אני גם לא הבנתי מאיפה זה נפל עליי, וניסיתי להבין מאיפה הגיעה ההוראה. קודם כל אמרו לי שזה הגיעה ההוראה, שההוראה הגיעה מגבוה, ממפקד האוגדה, מלשכת הרמטכ"ל. ניסיתי להבין למה, ופשוט אמרו ממש, כאילו, אתה מתבטא פוליטית ברשתות.
1: הרמטכ"ל יושב ומסתכל בפוסטים פוליטיים, בפוסטים, יש לו זמן בשביל זה הרמטכ"ל?
2: אני לא בטוח שהרמטכ"ל חיפש את זיו ברנס, אבל...
1: ברור שלא.
2: אנחנו יודעים איך השמאל עובד, ובגלל שיש לי קול יחסית בולט ברשתות, ואני מנפץ להם את הקמפיין שכל הברית המשרתים זה מהצד שלהם, אז הם שולחים ועושים עתירות לדובר צהל וכולי וכולי, ומנסים בכל דרך. אבל היו... כנראה שבאנו גם אולי מצליקו.
1: היו אנשים שבגדו במדינת ישראל והודיעו על הפסקת שירות, ושלא ימציאו לי כל מיני טיעונים ותירוצים ומילים יפות שמייפות את המעשה המזעזע שהם ביצעו, שבעקבותיו, על פי מה שהמסמכים שמוצאים אצל החמאס, אנחנו יודעים שזה הדבר שעודד אותם. כל הדיבורים האלה על הפסקת שירות ולא לשרת את מדינת ישראל, זה מה שעודד אותם לצאת בשבעה באוקטובר. האנשים האלה נושאים באחריות הזאת, ולא רק שלא הוציאו אותם מהשירות, המשיכו להעסיק אותם, ואתה פתאום הבעיה בגלל פוסטים שלך.
2: חד משמעית, חד משמעית. ואני גם יכול לציין שהסרטונים שהראו בפניי זה סרטונים שהם, כאילו לדוגמה שהם לא בסדר, זה סרטונים שהם על גדי אייזנקוט. וגם שם אני אמרתי והשמתי אותו שהוא חבר לתנועת סרבנות המונית. שאגב, שזה מה שהוא עשה, הוא חבר להכים לנשק.
1: זה בדיוק מה שהוא עשה. נכון?
2: וזה התערבות, זה התערבות פוליטית בוטה של הרמטכ"ל והפיקוד הבכיר של צה"ל.
1: אני לא ראיתי אותם אפילו מתבטאים נגד אותם סרבנים, נגד אותם אנשים שבגדו בנו באזרחי מדינת ישראל, שהפקירו, שבגללם, והם לא, איפה היו הטייסים באותו יום? אני לא רוצה להיכנס עכשיו לעניין הזה של החקירה, אבל כל אחד מאיתנו יודע את זה, כל אחד נושא מי יותר ומי פחות את הצלקות של אותו יום, ופה פתאום אתה הבעיה.
2: כן, הטייסים והתראות שלא ירדו לקוחות בשטח, אבל... אני שני רוצה לצופים שיסבירו להם כמה האירוע בעיניי הוא חמור. לא, כאילו לא רק ש... יש פה אירוע של אכיפה בררנית. מה זאת אומרת? אני עושה סרטונים שהם לא על מדים, ועל, נכון. זה, ועל זה אני מפסיק מילואים. ובמקביל, לצד השני, לקפלן ולשמאל, הם עושים תעמולה על מדים. יש להם מועמדים שרצים לכנסת תוך כדי שירות מילואים ועושים סרטונים על מדים. ממש לתקשורת, לערוצים בטלוויזיה. ואותי מדיחים על סרטונים שהם לא על מדים. אז ככה מעיפים אותי, מנסים להשתיק מחנה שלם, ואז אף אחד, אם אתה מעיף אותי, אף מילואים מכם אני לא אדבר. ואז מה שקורה...
1: בעדיין שלו.
2: נוצר רושם שברית המשרתים נמצא רק בצד אחד, וזה הקמפיין שלהם, ואני עם קול חזק ברשת מנפץ אותו, ובגלל זה כואב לי, וחבל.
1: תראה, אני גם ראיתי שהיה לפני זה, בדרכך למילואים, נעצרת על ידי המשטרה, לקחו לך את הנשק של לוחם, ומה היה בסיפור הזה? זה גם כן דבר שהוא מטריף את הדעת.
2: אתה מספר בו, כן, זה ממש כל הרשויות היה לזה סיפור אחר, שלא ישתמע שיש לי איזשהו, אני בן אדם ללא עבר פלילי, אין לי אפילו דוח תנועה. משטרת ישראל החליטה שאני מוקב חקירה, הגעתי אליהם, והם לא באמת חקרו, אין, לא חקרו אותי על שום נושא, ו... שוב, גם פה מדובר בתלונה שאיזשהו עורך דין ברק כהן, כן, למי שמכיר, הגיש עליי תלונה, בסדר? על דברים שלא עשיתי. ומאז משטרת ישראל החליטה שאני מעוקב חקירה, והגעתי אליהם, והם לא חקרו אותי, כי זה גם, הוא הגיש קובלנה לבית משפט.
1: רגע, אני... סליחה שאני אולי התמימות, אבל אותך עצרו על תלונה שהוא הגיש, ויש איזה קצין בצהל, למיטב זיכרוני, קצין בצהל במילואים, שגנב אפוד לחייל שלו, ללוחם, שאין בעיניי בגידה, כי לוחם בעצמי בעברי, בצנחנים, אין דבר שיכול לפגיע, הפגיעה והבגידה, בזה שקצין שלך יגנוב ממך, עזוב קצין, כל חייל היה גונב, זה דבר ש... אז הנה קצין בצהל שנתפס בעדשת המצלמה, הוא זומן לחקירה, הוא זומן לאיזה מה, כלום. ואתה על איזה אידיוט שמגיש נגדך תלונה, אז פתאום מוצאים לנכון לעצור אותך בדרך למילואים.
2: זה פשוט קורה פעם אחר פעם. כן, כן.
1: תשמע, זה מרתיח את אדם העניין הזה, זה מרתיח את אדם וכל אחד מאיתנו, אני זוכר משך שנים, אני הייתי במשרד ראש הממשלה, ושירתי תחת ראשי ממשלה שונים, מעולם לא עירבתי את הדעות הפוליטיות שלי בתוך העבודה, אבל לא הסתרתי גם את הדעה שלי, ולא פעם ולא פעמיים, כמו שאתה אומר עכשיו, היו באים אליי אנשים, אומרים, וואו, כל הכבוד, איך אתה לא מפחד להביע את הדעות הימניות שלך במסדרונות, וזה גם כשהיה הליכוד בשלטון, היו אומרים לי, איך אתה, ואני לא מדבר על לצאת בהצהרות בתקשורת, בתוך שיחות, בתוך המסדרונות משרד ראש הממשלה, בשיחות בינינו, הבאתי תמיד את דעתי בלי, והיו אומרים לי אנשים, מה, אולי כל הכבוד שאתה עזב, אבל אתה לא מפחד להביע את הדעה, אז הנה אתה מראה שזה לא רק במסדרונות השלטון, כל אחד מאיתנו היום צריך לחשוב פעמיים לפני שהוא מביע את עצמו.
2: דווקא אני חושב שאנחנו בכיוון הזה, אולי זה כיוון קצת יותר טוב.
1: זה מעודד.
2: לגמרי שפסיקו לי את המילים, זה לא שיש בעיה לדבר כאילו ולהגיד את הדעות שלך בתוך הצבא. הפוך, חוב הצבא הוא תומך ממשלה, הוא ימני, לאומי, אמוני, והוא לא מתבייש להגיד את זה. הקטע שאם אתה מתבטא בזה ברשתות, שם זאת הבעיה.
1: אבל לא, בעיה רק אם אתה מהימין. טוב, מה צפוי הלאה? אתה בזה פטרו אותך לגמרי משירות מילואים, בן כמה אתה דרך אגב?
2: אני בן 27.
1: אתה ממש צעיר בתחילת המילואים שלך אתה.
2: צעיר בתחילת המילואים, עשינו כבר אבל 7 סבבים, מעל 800 ימי מילואים, אבל תשמע, נתנו לי, האמת שאחרי שעשינו קצת לחץ, נתנו לי אופציה. האם להמשיך ולהפסיק לעשות את הפעילות הפוליטית ברשת? כן. ולצערי אני חושב שעם כמה שזה קשה לי והמילואים זה חשוב, הקמפיין של הצד השני זה ברית המשרתים, ולשקר של הממשלה הזאת לא אכפת מהמשרתים והיא נותנת את הכל לחרדים, וזה הכל שאני בא לנפץ. אם לא עושים את זה בסוף גם מגיעים לסרבנות, אתה מבין? אז אני חושב שגם זה גם חזית מאוד חשובה.
1: אין שום דבר חדש בזה. אני הייתי לוחם בצנחנים בשנות ה-80, כשהליכוד רק עלה לשלטון, ולפני הבחירות הם זכו בסבב ב-77, ואחר כך נדמה לי 81 היו בחירות, ואז היה את בהפגנות שלהם, דיברו על איך אנחנו בקריה והם הלוחמים, ואני והחבר'ה שלי ורובם היו בימין, האידיאולוגי אז, ואנחנו נמצאים בשטח, אנחנו הלוחמים, ומספרים לנו איך אנחנו, זה דודו טופז עם הנאום המפורסם, שבגין הפך אותו ליותר מפורסם אחר כך, שכולנו אחים יהודים, אנחנו שומעים את השטות הזאת, וגם את הקמפיין גם אז, היה שום דבר לא משתנה, גם מה שהם אומרים על המנהיגי הימין, וגם על הסכנה לדמוקרטיה, גם זה שהם, כאילו הם הלוחמים, ומזלזלים. מזלזלים, אני לא רק מדבר דרך אגב על הדתיים הלאומיים שנושאים בנטל, גם כל אחד מאיתנו, אני גדלתי באשקלון, כל אחד מאיתנו שמגיע מהפריפריות, היו המון לוחמים עם דעות ימניות, וגם כבר אז, לפני כמעט 40 שנה, זלזלו בנו, למעלה מ-40 שנה, שום דבר לא משתנה, גם עכשיו אתה אומר שמתנהל הקמפיין הזה.
2: השימוש, הניצול הציני שהם עושים למושג משרתים ולוקחים מושגים כמו אחים לנשק ומרוקנים אותם מתוכן על ידי אנשים שהם אולי היום בדימוס בכלל או פעם עשו משהו בצבא עם קשר מאוד מועד למילואים באמת, והמציאות היא בשטח שאחים לנשק זה גוף שבכלל לא יכול להתקרב למוצבי מילואים כאילו לא סובלים אותם, אבל יש להם כסף, הם עושים קמפיין ויוצרים מצג שווא, וזה הכל שאני באמת מנסה לנפץ גם בפעילות שלי.
1: טוב, אני מקווה שיסתדר העניין האישי שלך, אבל בוא נעבור לדברים אחרים. אתה גם דיברת השבוע על, אנחנו יודעים שבתוך הליכוד מתנהל קמפיינים, ויש כל מיני דיבורים על אנשים שרצים, ואחד מהתפקידים זה האישה שתיבחר במקום של האישה בליכוד, אני אפילו לא יודע באיזה מקום בסוף יעשו את זה.
2: האישה החדשה, 32.
1: האישה החדשה, כן, האישה החדשה, שזה גם מצחיק אותי, אבל בסדר. אז הליכוד עושה את זה, כל הכבוד להם שעושים את זה, והיית היה לך מה להעיר על הדבר הזה, שאני גם במקרה הזה הסכמתי איתך. אז אם אתה רוצה להרחיב על זה.
2: יש מתמודדת לאישה החדשה בשם הדר מוכתר. אני חושב, אני הבאתי ביקורת על התמיכה שהיא מקבלת. אני חושב שגם נזק אלקטורלי לליכוד, בסוף מדובר במי שנכנסה לחיים שלנו עם צעירים בוערים, הייתה גם מעורבת מפלגת יש עתיד, היום היא פתאום, והיא ביקרה את הממשלה ויצאה נגד ביבי, ודיברה לעזוב את הארץ ופנתה לקולות ערבים, בקיצור כל דבר שאפשר לעשות שהוא לא ימין.
1: נכון.
2: ופתאום היא עברה לליכוד. עכשיו, כשאני מסתכל ובוחן את הדר, תקשיב, קודם כל, יש סביב כוחות חזקים שדוחפים אותה בתקשורת. אני לא יודע איך זה קורה. וגם יש לה, אתה יודע, יש לה צוות שלם שנמצא איתה. ובוא, אתה יודע, אני עושה פעילויות, אני לא מצליח להוציא חברים שיצלמו אותי. זה נורא קשה.
1: כן, אני צוחק, אני יודע כמה זה קשה.
2: ילדה שעברה המון מפלגות, ויש לה צוות, וזה נראה כאילו היא מקבלת תמיכה שאני לא מצליח להבין מאיפה, ודילגה כל כך במפלגות. גם הציבור רואה את זה, והציבור לא מאמין ש... כאילו, היא הכנסה לחיים שלה ממאבק ביוקר המחיה, בסוף יש לה דירה. כאילו, יש לה מוטיב חוזר של חוסר אמינות. ואני חושב
1: ש... לא, אני מעלה את זה לא בגלל התקפה אישית עליה, אלא על התופעה הזאת, כשאנחנו מדברים על הרשימה של הליכוד ומה שצפוי מעבר לבעיות שראינו בשבוע האחרון, אבל בסדר, אנחנו מקווה שזה יסתדר אחרי הבחירות שההצבעה שתהיה שם. העניין הזה של להחדיר סוסים טרויאנים לתוך הליכוד, ואני כליכודניק למעלה מ-50 ומשהו שנה, מאז שאני מכיר את עצמי עם ההבנה שלי של הפוליטיקה הישראלית, אני התנדבתי ב-77, כשהייתי ילד בן 16, עד היום אני לא זזתי מהליכוד, וזה מקומם אותי שהיצורים האלה נכנסים ומנצלים את הדמוקרטיה שיש לנו כדי להחדיר לנו אנשים שאחר כך פוגעים, ואסור לנו שזה יקרה שוב. וזה יכול להיות נורא יפה שיש מישהו או מישהי שהם פעילים בשטח, אבל זה לא הדבר שמגדיר את הזכות לשבת בכנסת. הכנסת, צריך, אנחנו צריכים לדאוג לזה שיהיו אנשים שיהיו מסוגלים לתפקד. ועם כל הכבוד, גם נערה, אני קורא לזה בגילי המופלג, מישהי בת 24, לא עשתה כלום בחיים, גם ממה שאתה מתאר פה דברים די גדולים שהיא כן עושה, שזה עוד יותר מחשיד בעניין הזה, אבל אני, מישהו בן 24 לא צריך להיות בכנסת. כן, בדיוק, זה בדיוק העובדות. דברים אחרים על הליכוד כרגע, לקראת מה הם הולכים, יש לך תובנות, גם מה שאתה רואה בשטח, אתה מאלה שנמצא שם, מגיע לשטח, רואה את הדברים, אני מציע, אני רואה שיש לך הרבה עוקבים, באמת שיעקבו אחרי הפעילות שלך, ואתה לא, אתה לא מפחד להגיד את דעתך, אתה אומר את הדברים, אתה גם מופיע בכנסת, בוועדות כנסת, יצאו עליך שם בכמה הזדמנויות. מה אתה יכול לשתף את המאזינים שלנו?
2: תשמע, לגבי קודם כל לגבי הסוסים הטרויאנים, זה באמת חשוב להילחם בזה, כי אתה אמרת בעצמך שיש פה אנשים שפרקו את הצבא, ואז גם קיבלנו טבח נוראי, וחלק מהסיבה שהגענו לשם זה כי הממשלה לא הצליחה להעביר חקיקה. אז מאוד נכון. חשוב שלא יהיו ממשלה עם סוסים טרויאנים, או עד היום שלא צריכנו לגייס את החרדים עם קו גיוס, כי יש לנו דן אילוזים בתוך הליכוד. אז מאוד חשוב למנוע את זה. אני יכול להגיד לך, כדי לנצח את הבחירות, מה שצריך, אני לא יודע, אולי פונה פה למי שמריץ קמפיין, הסנטימנט שהציבור רוצה לשמוע, ובעיקר הקול הצעיר, הוא רוצה להרגיש ערך לקול שלו. הוא רוצה לשמוע שהנבחרי ציבור יבוא וילחמו בשבילו עד הסוף, ויעבירו בפורום משפטית מלאה, יפטרו את היועמ"שית, לא יכול להיות שאנחנו בוחרים בקלפי, ואיזה פקידה מנטרלת כל מהלך של הממשלה שאנחנו בחרנו בה. עכשיו, הציבור רוצה לשמוע את זה.
1: משפט אחרון. זה משפט אחרון. משפט אחרון, כי המוזיקה כבר מתנגן.
2: יש דוגמאות מאוד טובות לכך בליכוד, כמו חברת הכנסת טלי גוטליב, אלמוג כהן, שאני מקווה שהוא יקבל שריון.
1: גם
2: אנשים אני. שבאים ונלחמים בשביל הציבור, עד הסוף.
1: זיו ברנס, פעיל חברתי, לוחם במילואים, תודה רבה על כל מה שאתה עושה, ונקווה שתמשיך לשרת את מדינת ישראל.
2: תודה רבה על הבמה,
1: תודה. ושם טוב. תודה. ותודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו היום, אני מקווה שקצת פתחנו עיניכם לקראת היום הזה. תודה רבה לעורכת המפיקה בתל בנימין, תודה רבה למפיק באולפן ניב יוחנן יוחננוב, הטכנאי משה רחמקין, ועל הדיגיטל איציק זר, אני דני סימן, איתכם בימי חמישי, תודה רבה שהייתם איתנו, המשך יום נעים ובשורות טובות לעם ישראל.
3: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 90 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
4: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
3: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
6: התכוונת שהגיע הקיץ?
3: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.

0: התוכנית סלקום ירושלים זזה קדימה, יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
2: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, היום יום חמישי, ט"ז באב תשפ"ו, 30 ביולי 2026, השעה 7 באולפן משה שולדרמן. צבא ארצות הברית השלים במהלך השעות האחרונות גל תקיפות כבד באיראן, כתגובה לטילים ששיגר המשטר בטהרן יום קודם לכן על בסיסים אמריקנים בירדן, כך מסר פיקוד המרכז האמריקני. בפעילותם תקף צבא ארצות הברית עשרות מטרות של מחבלי משמרות המהפכה, ביניהן מרכזי פיקוד, מתקני טילים וחטבמים, אתרי מעקב ההגנה, כמו גם יכולות ימיות. עוד נמסר כי נכון לרגע זה פרוסים ברחבי המזרח התיכון מעל 50,000 חיילים אמריקנים. כמה שעות קודם לכן נפגשו הנשיא האמריקני קני טראמפ וסגנו ג'יי די ונס עם שר ההגנה של סעודיה, שהעביר להם מסר אישי מיורש העצר מוחמד בן סלמן באשר למלחמה מול משטר האייתולות. כוחותינו תקפו בשעות הלילה מטרות חמאס רבות ברחבי רצועת עזה. התקשורת הערבית דיווחה על מחבל אחד מחוסל ושני מחבלים פצועים. בנוסף דווח על תקיפות שביצעו לוחמנו באמצעות אש תותחים על מספר מוקדי טרור במרחב דרה בדרום סוריה. בית המשפט בארצות הברית גזר 6 חודשי מאסר על תושב ניו ג'רזי בשנות ה-30 לחייו שהתנגש עם רכבו מספר פעמים בכניסה של מטה חבד העולמי. עוד נגזר עליו תשלום פיצויים בסך $20,000. השופט לא הגדיר את המעשה כפשע שנאה נוכח טענה על מצבו הנפשי של האזרח. בדיון נוסף שהתקיים הרשיע חבר המושבעים אזרח שדקר לפני כ4 שנים את הסופר סלמן רושדי, ובעבירות נוספות שיוחסו לו כולל תמיכה חומרית בחיזבאללה. גזר דינו יינתן ב-3 בנובמבר, כאשר הוא צפוי להישלח למאסר עולם. חבר הכנסת אביחי בוארון הגיש הלילה תלונה למשטרה ולוועדת האתיקה של הכנסת נגד חבר הכנסת עופר כסיף, שתועד מתעמת עם לוחמי משמר הגבול בפעילותם המבצעית בכפר הבדואי הלא חוקי אום אל-חיר במרחב חברון. על פי התלונה התקרב כסיף אל הלוחמים בצורה מאיימת ואף דחף את אחד מהם. ספורט, אלופת ישראל, הפועל באר שבע, הפילה לסיבוב המוקדמות השלישי של מפעל ליגת האלופות בכדורגל. זאת לאחר שניצחה אמש במשחק הגומלין 2-0 את ויקינגור ריקיאביק האיסלנדית. בסיבוב הבא התמודדו האדומים מבירת הנגב לצמד משחקים מול הקבוצה הסרבית הכוכב האדום בלגרד. כתוצאה מהניצחון הבטיחה באר שבע השתתפות ודאית בשלב בתים אירופי. הערב ינסו 3 נציגות נוספות של הכדורגל הישראלי, סגנית האלופה ביתר ירושלים, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב והפועל תל אביב, להבטיח את מיקומן בשלב הבא של מפעלי הליגה האירופית והליגה האזורית, כשהן אוחזות ביתרון מהמשחק הראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
4: היום יש רבי בערים ובפנים הארץ ואבי לאורך החוף.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
7: בוקר טוב לכל מאזיני גלי ישראל. נכון, נכון, נכון. איתכם מאחורי המיקרופון, מחליף בחיל ורעדה את אבי רצון, ארנון איטיאל. אבי רצון בחופשה שאני מנוע מלהסגיר את הפרטים. אתם ואני צריכים לשרוד עד השעה 8, בעזרת השם יהיה בסדר, ואנחנו במהירות האפשרית מחזירים לכם את אבי רצון. בוקר טוב לכל הצדיקים הנפלאים שמאחורי הזכוכית נמצאים איתנו. עורך ומופיק מושיקו כחלון, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב לאורית זימר, עם תפקיד מאוד מאוד מיוחד וסודי. היא קולטת את האנשים שמגיעים לגלי ישראל, מרגיעה אותם על הבוקר ומכניסה אותם לשידור בצורה מעוררת התפעלות. בוקר טוב לכולם. תראו חברים, לפני שאני פוצח במונולוג המרגש שהכנתי, אני חייב להגיד לכם שאנחנו בגאולה. אין שום אפשרות אחרת להבין את הדברים. אני בגלי ישראל נכנס ויוצא כבר כמה שנים, והיום אנחנו נמצאים בפארק עתידים באולפן של הביוקר, תאווה לעיניים, ליגת על, ו... כשאני מסתכל על האולפן המאמם הזה, ואני מזכר מאיפה גלי ישראל התחילו, המסקנה היא אחת, אנחנו בגאולה. יחד עם זאת, כולנו יודעים, הדרך ארוכה. נכון שעם הנצח לא מפחד מדרך ארוכה, הבעיה שהוא מפחד מהדרך הקצרה. זאת אחת הבעיות. בוקר טוב לטלי נון דרדיק, שובת הרעב, גיבור ישראל, הבן אדם שנלחם כרגע בגופו את המלחמה של כולנו. למי שלא מכיר את פרטי הפרשה, אני אעשה עדכון קצר. טלי נון דרדיק אשם ביותו יהודי, הוא אשם ביותו מתנחל, והוא בהחלט אשם בגאולת העם והארץ. הדבר הזה לא בא טוב למר אבי בלוט, המכונה אלוף פיקוד מרכז. אבי בלוט גזר על טלי נון דרדיק מעצר מנהלי, ומכל המקומות שבעולם הוא בחר בבית של חמותו, לא חמותו של בלוט, חמותו של דרדיק. והדבר הזה, ככל שהוא נשמע לא הגיוני ומופרך ושרירותי ורודני, הוא אכן כזה. בצעד מפתיע וחסר תקדים, בית הדין הצבאי הכריז על הצו של אבי בלוט כצו שאיננו חוקי. כלומר, אלוף פיקוד מרכז הוציא הוראה לא חוקית לעצור יהודי חף מפשע, שאין ראיה אחת לאשמה כלשהי בעניינו, הורה לעצור אותו מעצר מנהלי בבית חמותו. בית הדין הצבאי הודיע בהחלטה שההוראה הזאת איננה חוקית. עד כאן מקסים. שר הביטחון ישראל כץ החליט, הורה, כן, אני מזכיר לכם, שר הביטחון ישראל כץ, הידוע בכינויו הבוס של אבי בלוט, הודיע לאבי בלוט לבטל את צו המעצר ולשחרר את אינון דרדיק. נחשו מה, אינון דרדיק עדיין במעצר. אבי בלוט שם פס על שר הביטחון, וזה לא מה שמדהים. מה שסיפרתי עכשיו זה התנהלות שגרתית של מערכת הביטחון הישראלית, ואני מיד טיפה ארחיב בעניין הזה. מה שמדהים בסיפור הזה זה שהבוקר אבי בלוט עדיין לובש מדהים ובתפקידו, במקום להיות מפוטר ומודח מהצבא לאלתר. ומה שמדהים שגם מחר אבי בלוט יקום, ילבש מדים ויחזור לקבל מאיתנו משכורת בדרכו אל הפנסיה התקציבית. והעובדה שהוא מורד בדרג המדיני, שהוא מתעלם ומצפצף על הבוסים שלו, לא רק שלא תפגע בו, אדרבה, היא זו שתכין לו נחיתה רכה לשדה הפוליטי לכשישתחרר. הדבר הזה הוא מדהים, ואני רוצה להגיד בעניין הזה דבר אחד לאנשים שמתלבטים האם הייתה בגידה או שלא הייתה בגידה, ולמי שנדמה לו שאני סוטה מהנושא, ההפך, אני עכשיו מתמקד בנושא. זה הנושא. תראו חברים, בגידה זה לא חייב להיות הבן אדם שבאישון לילה הולך ופותח את השערים למחבלי הנוח'בה. אם הדבר הזה היה או לא היה, אני לא יודע, יכול מאוד מאוד להיות שכן הדבר הזה היה בדיוק, אבל לא צריך להגיע לשם. במשך שנים ארוכות, מערכת הביטחון הישראלית נתקע את עצמה מהדמוקרטיה הישראלית. היא הכריזה על אוטונומיה, היא בשלב מסוים נשמעה חלקית, היא קיבלה את הדירקטיבות של הדרג המדיני בתור המלצה, היא עשתה פחות או יותר קריאות עיניה ועל פי שיקול דעתה. זה מתחיל בטייס כמו עומר דנק, שמדבר בשידור חי, ולא מתבייש להגיד שהוא קיבל הוראות לתקיפה, ועל דעת עצמו הוא ביטל את התקיפות שלו בתור טייס, כי המטרה לא נראתה לו. הוא מספר על זה בשידור חי והכל בסדר. זה מתחיל מזה, והשיא של הפרשה הזאת זה בערב האסון הגדול ביותר שקרה למדינת ישראל ב-7 לאוקטובר. כל צמרת הביטחון של מדינת ישראל, כולם ידעו שהולך לקרות אסון. היו להם שעות ארוכות, ארוכות, להעביר את הדיווח הזה למעלה, והם כולם כאחד החליטו שהם לא משתפים את בנימין נתניהו ראש הממשלה באירועי הלילה. לדבר הזה קוראים מרד, וזו בגידה. על פי כל אמת מידה, על פי כל מילון שקיים בעולם, הדבר הזה הוא נטו בגידה, פרסה טקסטבוק של בגידה. זה הדבר הזה. ואבי בלוט, כשהוא מצפצף על שר הביטחון ישראל כץ, הוא ממשיך את הקו הזה, ולנו נותר רק להתפלל שיבוא יום ומדינת ישראל תזכה למפקדים, שמפקדי הצבא שלה יהיו יהודים אוהבי עמם וארצם. זה סך כל התפילות שלי. אני לא רוצה שהם יהיו ימנים, אני לא רוצה שהם יהיו משיחים, אני לא רוצה שהם יהיו משלנו, זה לא מעניין. רק שיהיו יהודים אוהבי עמם וארצם. כמה אלופים כאלה יש היום במטה הכללי של צה"ל, אנשים שאתה יכול להגיד אליהם איש אוהב עמו וארצו? אחד, שניים, לכל היותר. גם אותם אני לא, הם בטוח במחתרת. הסיפור הזה של טל ינון דרדיק, כחלק מה אוטונומיה, מהעצמאות הפושעת שהכריזה מערכת הביטחון, הדבר הזה ממשיך כחוט השני, וברגעים אלה ממש, מי שחשב שפרשת כוח 100 לימדה משהו את הציבור, את המערכת, את הפוליטיקאים, את התקשורת, מי שחשב את כל הדברים האלה שיחשוב שוב, כי עכשיו בזמן הזה ממש הוגשו נגד 3 לוחמי צה"ל כתבי אישום. שוב, אנחנו באותו הסרט של חיילי כוח 100, 3 לוחמים של צה"ל שכנראה עשו את עבודתם בתוך מתקן כליאת צה"לי, נקראו לעצור מחבל שתקף מינית חיילת במתקן. נגד 3 הלוחמים האלה הוגשו כתבי אישום, והלוחמים האלה עכשיו עומדים להיגרר בתוך בתי משפט, ואנחנו מתחילים לדבר על טווחי זמנים של חודשים ושנים, ועד ששמם יתוהר, הם עומדים לעבור בדיוק את מה שעברו לוחמי כוח 100. מסע של השחרה והשמצה, ולמעשה הם מישהו סימן איקס על החיים שלהם. זה מצבנו, אנחנו בגאולה, זה נכון, אבל הדרך הארוכה, ולנו אסור לשתוק על הדברים האלה. ובעזרת השם, תיכנס תבונה ואמונה בליבו של שר הביטחון, וישחרר את טל ינון דרדיק, שיזכה כבר השבת להיות עם משפחתו ועם עם ישראל. איתנו על הקו נמצא איתמר איתם. בוקר טוב איתמר, מפקדי הנערץ, מה שלומך?
8: בוקר טוב ארנון, מה שלומך?
7: ברוך השם, אין תלונות חוץ מהכל.
8: חוץ מהכל.
7: חוץ מהכל, אז הכל בסדר. איתמר, מה מצבנו? מה איתך? מה שלומך?
8: הולכים מחייל אל חייל. אנחנו עובדים, פועלים, הולכים לעם ישראל, מדברים, מחנכים, ברוך השם.
7: יופי. תגיד לי, במסגרת הולכים ומחנכים, אני תפסתי אותך בשני מופעים טלוויזיונים במאיימים האחרונים. אחד זה בערב תשעה באב, בתוכנית של ערוץ 12, כן. שדיברה על אחדות, ושם אני רואה...
8: אני רואה שהמילה לא עוברת לך חלק.
7: תכף נדבר על זה. כן. ושם ראיתי את איתמר איתם... שאני הכרתי אותך, אתה היית הממפי שלי, ואחרי זה אתה היית מגד של יחידת סיור, ואתה נפצעת בלחימה, ואתה הובלת לחימה, ותרשה לי, סליחה, אבל גיבור ישראל, סליחה, אתה לא חייב להגיב על זה. והמופע השני שראיתי אותך זה יושב ופניך כשולי הקדרה לצידו של אייל נווה באולפן ערוץ 13, אם אני זוכר נכון. בעוד מופע אימים שתכף נדבר עליו, והשאלתי היא כזו, מה בחורה יפה כמוך עושה במין מקום שכזה, איתמר? איך הגעת למצב הזה? בוא תסביר לי.
8: לאיזה אחד מהם? לשניהם.
7: בשעה שכל המחנה הלאומי קורא להחרים את ערוצי 12 ו-13, דווקא אתה נכנס לשם, כן, אני מקשיב.
8: אני חושב, אני אגיד לך, תראה, א', אני חושב שלאחרים במקרה הזה זה לא נכון. ערוץ 12 הוא, מה לעשות, מדורת השבט עדיין של עם ישראל. יש ציבורים ענקיים שצופים, שרואים, ואנחנו שייכים אליהם. אני שייך אליהם, ואני לא רוצה לאבד את התקשורת איתם. אני חושב שאם אנחנו נתכנס כל אחד לספירה שלו, ולא נייצר שום מגע אחד עם השני, אז זה לא דבר טוב. וכל עוד אני יכול להיות ולהשפיע ולדבר ולהיות במגע עם הציבור הענק הזה, עם עם ישראל, אז זה דבר נכון לעשות אותו, גם ב-12, ואני חשבתי שגם ב-13, כשאני יכול לבוא ולהגיד את דעותיי להילחם עליהם ולהגיד אותם בצורה ברורה ולא בצורה לא מתרפסת ולא כוזבת, אז חשוב שאנשים ישמעו. אחת הבעיות שלנו שכל אחד מתכנס לאזורי החיוג שלו, ואתה יודע, בתוך תיבות התעודה שלו, ולא שומע ולא רואה, ואני חושב שזה כן נכון.
7: אתה חושב, איתמר, אוקיי, אני מבין את מה שאתה אומר. אני כמובן, מראש אני אומר, אני מתנגד לכל הגישה הזאת. אני כמובן, אנחנו, אתה ואני, אני מרשה לעצמי, מחמיא לעצמי, ואנחנו הולכים לאותו מחנה, ואנחנו הולכים לאותו מקום יד ביד, אתה ואני. יחד עם זאת, אני כמובן, כל הגישה שלך לצד השני, לשמאל, אני חולק עליה מכל וכל, ושאלתי כזאת, תגיד, יש איזושהי דמות בשמאל שהיא מקבילה לאיתמר איתם? יש איזה מישהו שמושיט לך יד ולוחץ את ידך, מושטת חזרה? אחד כזה?
8: תראה, יש, אבל עוד פעם, ונניח ואין, אז מה מסקנתנו? באמת אני שואל, אז מה? אז אנחנו... נקרא לכולם, שמעתי את המונולוג שלך קודם ויש לי עליו כל מיני השגות, אבל כן. נשים את כולם באיזשהו מקום שאין איתם אפילו דיבור, אין אפילו תקשורת.
7: למה צריך אתם תקשורת?
8: אני חושב שזה לא נכון.
7: למה צריך אתם תקשורת? השאלה הזאת נשמעת מוזרה, אבל תחשוב עליה קצת. אני שואל אותך שאלה פשוטה, בשביל מה אנחנו צריכים לדבר עם השמאל?
8: קודם כל, ואני יודע שזה עוד מילה שעושה גירודים, באמת באמת, כי הם אחים שלנו. תראה, אני מסתכל רגע, כשאני הולך לשליחות ציבורית, או לנוכחות ציבורית, אני עומד לי בראש הגדוד שלי והפלוגה שלי שאתה מכיר אותם. האם בפלוגה שלנו, אתה מכיר את האנשים, כן. לא נגיד את שמותיהם. אין אנשים שהם שמאלנים, אבל אנשים טובים, אנשים שיש לנו מחלוקת איתם, אבל בבסיס... אנחנו יודעים לשתף פעולה, אנחנו רוצים אולי באותו טוב, ואנחנו חושבים שהדרך היא שונה לגמרי. יש.
7: כן.
8: אני לא אומר שאין גם אחרים. Mm-hmm. יש כאלה שאני חושב שהגיעו למקום שבו הם שרפו את גשרי הברית, נקרא לזה ככה, והם באמת שמים אותם, יש נתק גדול איתם, אבל יש ציבורים ענקיים במדינת ישראל. בוא נקרא להם בשם קוד אייזנקוט, עם מצביעי אייזנקוט כאלה, או אזורי הבנט.
7: כן.
8: זה לא אנשים ששווה לשוחח איתם, לא שווה לשמוע אותם, לא שווה לנסות אפילו להשפיע עליהם, אפילו מהבחינה הזאת.
7: להשפיל הם שעשו מה, איתמר? להשפיל הם שעשו מה, שיצביעו ימינה? שיצביעו ל... שיצביעו ל... כן, מה?
8: תראה, לפני שהם מצביעים, אם אני מניח בכוונותיהם הטובות, אפילו שהם טועים, אז כן, ביכולת לשתף פעולה, אני חושב שזה דבר...
7: אני אגיד לך מה.
8: אני חושב שזה...
7: אני ראיתי אותך יושב לצידו של... איך קוראים לו? נווה, זה מהאחים לנשק.
8: אייל
7: נווה, הסרבן המשתמט.
8: כן.
7: תראה, בעיניי, מה שהוא עשה לך באולפן ערוץ 13 זה תקיפה אלימה, אוקיי? מי שלא זוכר, יש שם קטע מאוד לא סימפטי שבו הוא מתפרץ אליך בשידור וקורא לך מכונת רעל, והוא מנופף מהידיים במה שזה אירוע אלים. ואני משוכנע, אני יודע בביטחון מלא...
8: זה רק היה הקדמה למה שהיה באחרי השידור,
7: יפה.
8: אבל נעזוב את זה.
7: כן. ואני שואל אותך שאלה, נגיד טיפוס כמו אייל נווה, יש איתו על מה לדבר? אתה נראה לך אי פעם שאייל נווה השתתף איתך בעניין הזה של אח שלי ושל הבנה ודרך משותפת, או שאייל נווה הוא מאלה שנשרפו וכבר אין להם תקומה?
8: תראה, ארנון, אני אתן לך רגע, אני בשידור שם קראתי לקואליציה המסתמנת, בעיקר לדמוקרטים, קואליציית הסזון. אתה זוכר בשנות ה-40 השמאל בישראל רדף באופן רשמי וכהחלטה רשמית רדף את אנשי האצ"ל בעיקר, מסר אותם לבריטים, כמו המכתב הזה עכשיו של השעבר, אם הלך אל שלטונות כדי עצר אנשים, וגם נהרגו אנשים ונרצחו תחת הדבר הזה. אבל באותה נשימה, אחרי שנים מעטות, הכוחות האלה שיתפו פעולה ביחד, והם אנשי הפלמ"ח, ההגנה, כובשי ומקימי מדינת ישראל. אז האם יש לנו את הזכות להתייאש? אני באסכולה שאומרת לא מתייאשים מאף יהודי, ותהליכים והשפעות, אתה לא יודע מה מתחיל ומה קורה בהמשך הדרך, וכן, אם אתה יודע להגיד את דעתך, לעמוד עליה, גם לברר אותה לעצמך, גם מתוך ההתנגשות הזו, זה גם עוזר לדעת מי אתה ולדעת זה ככה ואני ככה. אז יש תקווה, אני לא מתייאש מאף אחד.
7: יש תקווה.
8: אני לא אומר אבל שזה מצריך ותרנות ופשרנות ומסכנות.
7: תראה, איתמר, אני אגיד לך מה, שאתה הולך לערוץ 12, ואתה מבלי משים, אתה משתתף שם בהפקת שמאל קלאסית שמוסגרת תחת כותרת של אחדות, ואתה אתה אתה אתה בעצם אתה משחק לידיהם של השמאל. אני לא רואה שום דבר טוב שאתה בונה בזה, כי כשאתה הולך ואתה משתתף מרצונך בתוך

0: מוחלטת, זה ליישם את רצון הבוחר, להרים ידיים בכנסת ברוב מינימל של 61, לקבל חוקים ולאכוף אותם. את הדבר הזה, אתה איתמר איתם, והאנשים שאתה מייצג, שלצערי הם רבים, אתם לא מוכנים לקבל את הדבר הזה. אתם המצאתם איזה יצור שנקרא הסכמה רחבה, ואתם, עד שלא תקבלו הסכמה רחבה, אתם לא מוכנים להמשיך הלאה, אתם לא מוכנים להמשיך ולבנות את מדינת ישראל, רק אנחנו בעצמנו, אתם חייבים לעשות את זה יחד עם השמאל. ואני שואל אותך, אתה לא רואה שהדבר הזה הוא בלתי אפשרי, שאתה גוזר עלינו סטגנציה, שאנחנו לא נגיע, לא נוכל להתקדם לשום מקום מעשית עם הגישה הזאת?
1: טוב, תראה, מאשת הרבה על, על, על התוכנית הזאת. אני לא בטוח שאני חושב מה שאתה שמת לי. אני בעד הכרעות פוליטיות. אני בעד הכרעות פוליטיות. אני לא רבעון רביעי. אני לא חושב שאנחנו מסכימים על 80% מהדברים ונשלב ידיים על השקיעה. לא, אני חושב ש... בזירה הפוליטית, אגב, בניגוד לזירה הציבורית, וזה אולי ההבדל, זה מקום של הכרעות. הכרעות על ידי הרוב, על ידי כללי משחק, ושבירת כללי המשחק היא אחד האסונות שקרו לנו בשנים האחרונות. אבל הציור שלך של שמאל, אחיד, מונוליטי וחד נמדי, וימין, אחיד, מונוליטי וחד נמדי, הוא לא האמת. האמת היא שיש ציבור ענק, שאני קורא לו עם ישראל, אני קורא לו הגדוד שלי כשם קוד, הפלוגה שלנו כשם קוד, שחלקו הגדול לא נמצא בשמאל האידיאולוגי, הנחרץ, האהוד ברקי, המניפולטיבי. הוא נמצא באזורי תהייה, באזורי שאלה, באזורי התלבטות, ואם אני לא, אם הוא לא יכיר אותי, אם הוא לא יכיר אותך, אם הוא לא ישמע אותנו, אם אנחנו לא נדבר אליו, אז אנחנו נתנתק ממנו. וזה הרוב עם ישראל שהם אנשים, לא רוב, חלק גדול אולי מעם ישראל, שהם אנשים טובים.
0: מנותקים. אנחנו מזמן מנותקים. אנחנו,
1: אני עוד לא ויתרתי.
0: יש כאן שני, תראה, כשאייל נווה מדבר על ישראל, וכשאתה מדבר על ישראל, אתם כאילו שניכם רוצים בטובת ישראל. הבעיה היא שישראל שאתה מדבר עליה, וישראל שאייל נווה מדבר עליה, זה שתי ישויות שונות לחלוטין, שמוציאות אחת את השנייה. כלומר, זה או ישראל של נווה, או ישראל של איתמר איתם. זה לא יכול להיות ביחד. ולכן שאתה אומר שאנחנו נתנתק מהם, אני אומר, אני מבשר לך, אנחנו מזמן...
1: אבל ארנון, אוקיי, בסדר, אבל הדיון הוא לא ביני לבין אייל נווה. בדיון הזה צופים עוד 250 אלף איש, או בעוד 12 עוד 400 אלף איש.
0: שאייל נווה מייצג אותם. אייל נווה מייצג אותם, אחרת הוא לא היה שם.
1: אז פה אני חולק עליך.
0: אוקיי, אתה מגיע בתור מישהו שמייצג, כן.
1: אייל נווה הוא קיצון, אייל נווה הוא בהחלט אדם ש... עוד פעם, אני לא בטוח אם הוא עדיין באזורי הברית הזו שדיברנו עליה, אבל 400 אלף האיש שמסתכלים בתוכנית הזאת, אז השאלה היא את מי הם יראו, יראו רק אותו, או יראו גם אותי. אני חושב שיש ערך בזה שהם יראו גם אותי, okay. ואני לא מתייאש מהציבור הענקי הזה, שהוא אנחנו, הוא חלק מאיתנו לגמרי.
0: Okay.
1: ואם אנחנו נתייאש מלדבר אל עם ישראל שלא רואה רק אותנו, אז אני חושב שהפסדנו.
0: אוקיי, אבל אני חושב שככה ננצח. אבל בסדר, איתמר, שמח מאוד לחלוק על דעתך. שיהיה לך המון המון המון בהצלחה. תודה רבה, גם באופן אישי וגם בשם עם ישראל, על כל העשייה שלך. תבורך, תהיה בריא, שבת שלום ודש לכל המשפחה.
1: בהחלט, יאללה. תודה רבה.
0: בהצלחה, אמא. כל טוב, ואנחנו עוברים מיד לפרסומות, ניפגש בעוד כמה דקות.
2: דיווח התנועה בחסות.
3: 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית
5: 9699. מנורה, מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אשדוד צפון עד מחלף יבנה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
2: בחסות.
3: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
4: כוכבית 9699.
5: מנורה, מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: קלי ישראל.
7: החדשות במחסני חשמל.

0: בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
5: אלדן, נותנים את הנשמה.
4: כפוף לתקנון.
6: יעמוד חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
7: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
8: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: יש לייפסטייל?
11: כן.
12: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
13: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
14: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
15: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
16: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי.

0: סלקו.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוספת תזונה ואינו תרופה.
4: ועכשיו נעבור למבזק הקיץ של רשות הטבע והגנים.
5: ועכשיו המדריך לקיץ, לא יוצאים מהבית בלעדיו.
6: החופש הגדול בסיוע, וזה הזמן המושלם לגלות את הטבע הישראלי. עם מינוי מטמון של רשות הטבע והגנים, מחכה לכם שנה שלמה של כניסה ללא תשלום ל-65 גנים לאומיים ושמורות טבע בכל הארץ. ובקיץ הוא משתלם במיוחד. מחכה לכם מגוון פעילויות בשעות הנעימות, מסלולי מים וגם חוויות מיוחדות רק למנויי מטמון. יוגה בגן הלאומי אפולוניה, מטמון שטח בגן לאומי מצדה ועוד מגוון חוויות רק למנויי מטמון. עדיין אין לכם מטמון? זה הזמן להצטרף ולקבל גם 25% הנחה ללינת שטח בחניוני הלילה, 20% הנחה על מוצרים נבחרים במרכזי השירות, וגם פעילויות והפתעות בכל השנה. תהפכו את הקיץ הזה לעונה של טבע, חוויות וזמן איכות משפחתי. חפשו מינוי מטמון רשות הטבע והגנים, או התקשרו כוכבית 3639 שלוחה 2.
4: בוקר טוב לעורך דין אילן בומבך שנמצא איתנו על הקו. בוקר טוב, מה נשמע?
7: שלום. בוקר טוב, בסדר, מה שלומך?
4: מצוין, אני יכול להציג אותך בתור היועץ המשפטי לממשלה בפועל?
7: למה? חס ושלום.
4: אוקיי.
7: בוא נה, יש לי את המשרד שלי, אני עכשיו צריך גם את הממשלה על הגב, אני מדי פעם מייצג את הממשלה, אבל קבוע זה...
4: אתה צודק,
7: אני צריך לסגור את המשרד.
4: נכון, אני בכלל חושב שהיועץ המשפטי לממשלה אמור להיות דמות שהשם שלה לא, שאף אחד לא מכיר את השם שלה, אבל בסדר. תראה, עורך דין בומבך, יש שזה עכשיו, בוא ספר לנו על פרשה חדשה שבה הליכוד פונה בבקשה לבטל איזושהי יוזמה של השמאל. בוא, אתה תציג לנו את העניין הזה בבקשה.
7: כן, מה שקורה, אנחנו רואים שיש פלטפורמות ממוסדות, מאורגנות ברשתות החברתיות שקורות לאנשים שנמצאים בחול לבוא להגיע לארץ, משדלים אותם, נותנים להם כל מיני הטבות, לפעמים מסבסדים להם את הטיסות כשמזמינים הרבה טיסות ביחד, דואגים להם לאירוע חינם, ועוד כל מיני דברים שמהווים שוחד בחירות לכל דבר ועניין. עכשיו, הרבה פעמים יש גם אנשים נוספים שמצטרפים ליוזמה, שהם אפילו אנשים תמימים שרוצים להיות פעילים בבחירות, אבל לא יודעים שמה שהם מוצאים זה פשוט עבירה פלילית חמורה. וכאן הפניתי זרקור, פניתי לוועדת הבחירות המרכזית ואמרתי להם, תראו, אתם הרי יודעים שזה עבירה חמורה. סעיף 122 לחוק הבחירות לכנסת קובע במפורש שמי שנותן, מי שמציע כל טובת הנאה, זה מהווה שוחד. אם אתה רוצה להשפיע על בוחר להצביע, לא משנה אגב לרשימה מסוימת, לא משנה אם זה הימין או השמאל, סעיף 123 אומר, כל טובת הנאה, כל כסף, שווה כסף, שירות, או כל דבר אחר, זה מהווה שוחד בחירות אם אתה משכנע מישהו באמצעות זה לבוא ולהצביע. עכשיו, מה כן מותר לעשות? מותר להסיע, להקים מערך היסעים, להסיע את האדם מהבית שלו לקלפי וחזרה. למשל, זה מותר כי זה הוחרג במפורש בחוק. מעבר לזה, כל דבר כזה הוא אסור. ואז פניתי לוועדת הבחירות המרכזית, ביקשתי שיבואו ויזהירו את הציבור. אמרתי, תראו, אתם תגרמו לזה שאתם במחדל, בזה שאתם לא מודיעים להם שזה פסול. אנשים פה הסתבכו בעבירות של שוחד, ואז אמרו לי, שמע, תגיש תלונות ממוקדות, אתה יכול לבוא לפנות לוועדת הבחירות בתלונה ממוקדת, בדד ברירה, זה מה שאני אעשה. אני כמובן, הדפה הראשונה זה לא לרדוף אחרי הגופים ולבוא לדרוש להעמיד אותם לדין או לפעול בצורה כזו או אחרת, אלא לבוא לתת הנחיה ולהזהיר אותם. הם לא פוסלים שזה באמת פסול, שזה אסור, אבל אומרים לך, בוא ותגיש תלונות ממוקדות, וזה מה שאני הולך לעשות. בימים הקרובים נגיש נגד, למשל, גוף שנקרא Aid Coalition, שבא ובאמת גוף מאוד גדול שקם לצורך הבחירות הקרבות, ופועל בצורה שלטעמנו פסולה לחלוטין, ונגד גופים נוספים כאלה, אבל חשוב באמת להזהיר את הציבור שלא ייכשל פה בעבירה פלילית חמורה.
4: רודין בומבך, אתה פנית בעניין הזה לוועדת הבחירות המרכזית, אבל למעשה בעל הבית, תקנת אם אני טועה, זה בית משפט, בית הדין הגבוה לצדק. כלומר, זה בגץ, כלומר, בעצם אם ועדת הבחירות המרכזית, התחנה הבאה אחרי ההחלטה שלהם זה בגץ, ושם תיקבע ההחלטה האמיתית. ואלף...
7: אז זהו, מה שחשוב לדעת, שבראש ועדת הבחירות המרכזית עומד משנה לנשיא בית המשפט העליון, שזה השופט נועם סולברג, שהוא זה שדן בכל מיני פניות, בקשות, גם בעניינים של תעמולה פסולה, בעניינים של דרכים של השפעה על הבחירות, זה בדיוק הפרירוגטיבה שלו, והוא מוסמך לבוא ולפסוק, לתת החלטות בעניין הזה. אני פניתי אליו, מי ששיבה לי זו היועצת המשפטית של ועדת הבחירות המרכזית, יפעת סימינובסקי, והיא באמת כתבה מכתב כזה כללי, לא פסלה, שאם אכן הדברים נכונים, אז שורת בחירות, אבל, והיא לא מחווה דעה, אבל מזמינה אותך לבוא ולהגיש תלונות פרטניות. אתה יודע, יש הרבה גופים כאלה, הרבה אנשים כאלה, תאר לך שאתה עכשיו צריך לבוא ולפנות לכל גוף וגוף. כמובן שהרבה יותר פשוט, וכך ועדת הבחירות עשתה בעבר, היא הייתה מפרסמת הנחיה כללית כשהיא ראתה שיש משהו שרבים נכשלים בו, אבל נראה שבנסיבות האלה, לאור אוזלת היד פה, שמפגינה היועצת המשפטית לצערי, אז אנחנו נצטרך לפנות בכלונות ממוקדות כדי לטפל בתופעה. אני לא הולך לעבור על זה לסדר היום, אני חושב שזה דבר מאוד חמור, מאוד פסול, ובמיוחד שאנשים תמימים עלולים להיכשל פה. יש גופים שהם לא תמימים, אבל יש אנשים שרוצים להיות מעורבים. עכשיו, שוב אני אומר, זה לא על דווקא מפלגה מסוימת, לא על גוש הימין או השמאל. עצם העובדה שאתה משתדל מישהו להיות מעורב ולהצביע תמורת איזושהי טובת הנאה, והיא הדבר הקל ביותר, ואני מביא שם פסיקה ותקדימים והסמכתאות של שופטים של בית משפט עליון שקיינו כראשי ועדות הבחירות המרכזיות בעבר, כמו שופט מלצר ושופט הנדל ואחרים, ובאמת פסיקה מאוד ברורה שמאוד מקפידה על הדבר הזה, ואנשים לצערי טועים, אבל אנחנו מטפלים בזה.
4: בסדר. אורדין בומבך, אני ברשותך רוצה לשאול אותך על עניין אחר. אני רוצה כמה שנספיק לדבר אפילו בקצרה על עניין פרשת אמירם בן אוליאל. אמירם בן אוליאל, למי שבמקרה לא מכיר את הפרשה, לפני יותר מעשור אמירם בן אוליאל נתפס, נעצר במהלך יומיים שהוא בהם הוא נחקר, שולבו בחקירות שלו גם עינויים. הדבר הזה בית משפט הישראלי, זה כתוב שחור לגבי לבן, וכתוצאה מהחקירות האלה שנעשה בהם שימוש בעינויים, הבן אדם יושב שלושה מאסרי עולם, ונראה כאילו הפרשה הזאת סגורה. ואני שואל אותך, א', מה דעתך באופן כללי לגבי העניין הזה, והאם יש סיכוי, האם יש דרך כלשהי שבה ניתן להביא את אמירם בן אוליאל למשפט חוזר?
7: כן, אז קודם כל, כדי שיהיה משפט חוזר, צריך פה לעמוד בתנאים של סעיף 31 לחוק בתי המשפט, שזה דבר מאוד מאוד נדיר. אתה צריך לבוא עם ראייה חדשה, עם טיעון חדש, הסמכתאות חדשות שבאמת לא היו בעבר. אתה לא יכול לחזור למשל טענות שהיו, הרי הוא למיטב ידיעתי טען את הטענות האלה, אבל הטענות האלה נדחו. כל זמן שאתה בא עם טענות חדשות וראיות חדשות, למשל, ניתן לך דוגמה, אם יבואו וימצאו, נניח שהשבק בא ומראה, וואו, מצאנו את הרוצח האמיתי, מצאנו מישהו לחלוטין שהוא אדם אחר, או שהוא הודה, או הסמכתאות שקושרות אותו לזירה, זה משהו אחר. אז אתה יכול לבוא ולפתוח את זה מחדש, זה כמו שהיה עם זדורוב, כמו שהיה עם ברנס.
4: ובכך בעצם סגרנו את הגולל על אמירם בן אוליאל, מכיוון שהאנשים ש... היחידים שיכולים להביא ראיה חדשה, אלה השבק, וזה בדיוק האנשים שעברו על החוק כמה וכמה פעמים ועינו אותו וזרקו אותו לכלא. כלומר, אנחנו מבקשים מהשוחט לבוא לשחוט את עצמו.
7: כן, המצד שני, היום עומד בראש השבק אדם שהוא אדם ישר, אדם ערכי, מוסרי. אני בטוח שאם יש ראיה כזאת, אז השבק ידע להביא אותה, וכמובן בית המשפט עובד לפי ראיות. אם יש משהו, זה באמת דבר נדיר, באמת הליך שהוא לא דבר שגרתי, אתה לא יכול לחזור על טענות שכבר ניתחו ולעלות אותה מחדש. אתה צריך לבוא עם משהו באמת שונה לחלוטין, ראיה חדשה שבאה ושופכת אור על הנושא הזה.
4: תאמר לי משהו, עורך דין בומבך, מניסיונך, האם אתה יכול להגיד, אני שואל אותך שאלה קצרה לגבי כל העולם המערבי, האם אתה מכיר עוד דוגמה בעולם המערבי שבא בן אדם שבמסגרת החקירות שלו הוא עונה שיושב בכלא על מאסר עולם כתוצאה מהודעה בעינויים?
7: או ש... לא, או אין, ש... דבר
4: אין, אין דבר כזה. אמירם בן אוליאל הוא דוגמה יחידה ומזהרת לבן אדם שיושב מאסר עולם אחרי שהוא עבר עינויים במסגרת החקירה שלו.
7: אני לא מכיר את הנסיבות שלו, אני לא הצגתי ולא טיפלתי בתיק הזה, אבל אין ספק שהודעה על פי פקודת הראיות בסעיף 12 כתוב שהודעה של אדם כדי שהיא תהיה קבילה היא צריכה להיות חופשית ומרצון. אם מסתבר שאדם בא והודעה כשנשלל ממנו הרצון החופשי שלו, זה כמו שהודעה בעינויים או שתכוון נקדח לרקתו, ברור שאין לה הודעה כזאת שום ערך, והיא פשוט דבר שזה כמו חספה באלמה, זה כמו חתיכת חרס. ולכן צריך לבוא ולבדוק את זה. אם אכן באו והוציאו ממנו את זה בעינויים למרות שהוא שחזר את זה, ואין שום ראייה נפרדת חדשה שקושרת אותו, אז לכאורה יש דבר בעייתי, רק שצריך לראות כדי להגיע למשפט חוזר משהו אחר שסותר את הראיות שהיו עד היום.
4: כן. ושאלה אחרונה ברשותך, שגם עליה אפשר לדבר שעה, אבל אנחנו נדבר עליה דקה. תראה, אתה עורך דין ותיק, אתה מכיר את כל התחום לפני ולפנים. אני שואל אותך שאלה, תראה, אנחנו רואים את הריקבון שפשע בצמרת מערכת המשפט הישראלית, ואני מדבר עכשיו על מה שאנחנו רואים בבגץ ובבית המשפט העליון, את ההתנהגות של יצחק אמיר וחבר מרעיו. עכשיו, אני שואל אותך שאלה, תראה, בן אדם שעובר באור אדום והולך למשפט העבורה, או בן אדם ששכנה שלו הגיש לנגדות לונה ומגיע לבית משפט שלום, אצלי נוצר הרושם שלא יכול להיות מצב שהמערכת, שהראש שלה כל כך רכוב ומושחת, שהמערכת מתפקדת בצורה נורמלית. עד כמה פשע הנגע? זאת השאלה שלי. מה מצבה האמיתי של מערכת המשפט הישראלית, ככל שאתה יכול להתבטא בעניין הזה?
7: אני אגיד לך, אני מופיע הרבה מאוד בבית המשפט העליון, ואני מאוד יכול להגיד לך שיש הבדל עצום בין האופן שבו השופטים מתייחסים בתיקים אזרחיים, מנהליים רגילים, ואני חווה את זה כל הזמן בהופעות. מצד שני, כשמדברים על סוגיות פוליטיות, שבעבר בית המשפט היה הרבה יותר זהיר מלהיכנס אליהם, ודאי לא באופן שבו נכנסים היום, אתה רואה את השוני המוחלט בהרכבים בין השופטים. אתה תגיד לי מי ההרכב, אני אגיד לך מה תהיה התוצאה. וזה דבר שהוא מאוד בעייתי, זה דבר שמוריד את האמון בבית המשפט. בדרך כלל בית המשפט, השופטים נבחרו ומונו על סמך הידיעות שלהם, על סמך הבקיאות המופלגת שלהם בכל תחומי המשפט. ופתאום אתה לא ידעת מעולם, כשבחרת את השופטים האלה, מהי השקפת עולמה, מה האג'נדה שלהם. פתאום אתה רואה שזה הדבר הכי חשוב בסוגיות הפוליטיות שהם עוסקים בהם תדיר. רואים שהם מתערבים בעניינים שהממשלה יש לה פרירוגטיבה מוחלטת, מסתבר שהיא כבר לא מוחלטת, תלוי מי ההרכב, תלוי מי השופט שדן בעניין הזה, וזה דבר שגורם לירידה קשה באימון שיש בבית המשפט, שכידוע אין לו חרב ואין לו ארנק, יש לו רק את אמון הציבור, הוא זה שצריך לרכוש לו אמון, ולצערי ככל שאתה דן בסוגיות שהן שנויות במחלוקת, ומצויות במחלוקת ציבורית עזה, אתה מאבד אמון הציבור. כשאתה בא ומתערב מראש השבק ומראש המוסד ונציב שירות המדינה, כשכתוב בחוק במפורש שזה לא יהיה בדרך של מכרז, ואתה כופה על הממשלה למנות בדרך של מכרז בהליך תחרותי, בניגוד לפסיקות של אותם שופטים בעבר, ברור שזה גורם לירידה של האמון. זה הדבר שמצער כאן.
4: עכשיו תגיד לי משהו לגבי עורכי דין שמגיעים להידיין ברמות האלה. כלומר, השאלה שלי, מה נשאר, מה נשאר מטיעונים משפטיים, אם בכלל נשאר מזה משהו? כלומר, באדם שהולך להופיע בפני בית משפט עליון, בפני בגץ, נגיד, באדם, אנשים עורך דין כמוך, כמו דוד פטר, האם שאתם מכינים את החומר המשפטי שלכם, האם אתם בכלל, אתה לא מרגיש שאתה מבזבז זמן על טיעונים משפטיים בזירה שאין בה שום דבר משפטי?
7: תראה, אני אגיד לך, אני כן תמיד טוען טיעון משפטי, כי זה מה שאני יודע לעשות. בכל תיק שאני בא, אני מוצא את הנימוקים המשפטיים, את הסמכתאות המשפטיות. אתן לך דוגמה, כשהצגתי את ראש הממשלה והליכוד בעניין של מינוי מבקר המדינה, אז הראיתי שיש פה טענות סף, שרק על סמך טענות הסף האלה כבר לא היה צריך לקבל את העתירות, והראיתי לאותם שופטים איך בתיקים אחרים, במקרים האחרים, דחו עתירות על הסף. למשל, כשאדם שנפגע ישירות לא מגיש עתירה, באותו מקרה זה השופט אלרון, שהיה הצד השני, שלא נבחר, הוא היה צריך להגיש עתירה. הראיתי להם רק על הדבר הזה, באתם ודחיתם עתירות על הסף כשיש נפגע ישיר והוא לא עותר בעצמו. הראיתי להם שיש פה עניין של חוסר ניקיון כפיים, שהעותרים בכלל לא גילו שהיו הסכמות בין הצדדים לבוא ולאפשר הכנסת פלאפונים, כפי שהייעוץ המשפטי של הכנסת בעצמו הודע. ואנחנו רואים שבית המשפט העליון מתעלם לחלוטין מהנושא הזה. זה לא מעורר את האמון, זה דבר שמוד בעייתי.
4: לא כשהוא מתעלם, דיברנו עכשיו על אירועי כחלון שאותו, אני מבין, אם אני זוכר נכון, ייצגת, נכון? תראה, אז
7: לא, האמת שאותו לא ייצגתי בעניין הזה, אבל אני כן מכיר את המקרה שלו, הוא שוחח איתו, דיברתי איתו, ובאמת ראיתי שאני גם לא עוול עצום. אחרי שרואים שאין שום סיבה לבוא ולמנוע את המינוי שלו באותו מקרה כממלא מקום נציב שירות המדינה, במהלך הדיון באה היועצת המשפטית לממשלה ואומרת שהחליטו להעמיד אותו לדין משמעתי כביכול, על זה ש, או לפחות לחקור אותו בנושא של חריגה משמעתית, בזה שהוא לא בא ודייק בקורות החיים שלו, והפריז והפליג, וכתב שם דברים שלא היו מדויקים. על זה, במשך תקופה מאוד ארוכה, לא באו ונתנו החלטה ונציב התלונות על הפרקליטות, השופט פינקלשטיין בא ומתח עליהם ביקורת קשה, והזמין אותו לפנות לבגץ, אבל מדהים שאת היועמשית זה לא עניין, היא ניסתה להגות אותו מהמסילה, ובאמת הצליחה. פשוט לא מונה לציב שירות המדינה.
4: אנחנו חייבים לסיים, הייתי יכול להמשיך לדבר איתך עוד שעה. המון תודה על העשייה שלך, ובהצלחה רבה במאבקים שעוד נכונו לנו. רב תודות.
7: תודה רבה.
4: נמצא עיתון על הקו, סגן ראש עיריית ירושלים, היהודי הצדיק והנכבד אריה קניג. הלו, אריה, מה העניינים?
0: בוקר טוב, תודה רבה.
4: בוקר אור. מדבר איתך ארנון איטיאל.
0: כן, שלום ארנון.
4: מה נשמע?
0: בוקר טוב. מעולה.
4: יופי. תשמע משהו, בוא אולי במקום שאני אדבר, תציג את הסיפור האחרון שבגללו אלינו כאן. אני מבין שאתה עכשיו מתעסק עם תרבות שאותה עיריית ירושלים משתדלת לשווק לעם ישראל. ספר לנו את הסיפור.
0: קודם כל, הסיפור הוא פסטיבל שבטח רבים שמעו עליו, פסטיבל ישראל, זה השם שלו. פסטיבל שמתקיים מזה עשרות שנים בירושלים. ואני בעצם נצאתי בהצעה שצריך לשנות את שמו מפסטיבל ישראל לפסטיבל ישמעאל.
4: מצוין.
0: ולמה ככה? קודם כל זה לא פסטיבל של העירייה, זה פסטיבל שממומן ברובו על ידי משרד, משרדי הממשלה, משרד התרבות ומשרד ירושלים ומסורת. ועיריית ירושלים גם תורמת מחלקה, אבל זה לא החלק הארי של הסכום של הפסטיבל, וזה כל הכספים של הממשלה זורמים דרך.
4: על מה יצא הקצף?
0: על מה יצא הקצף? יצא הקצף שבאירוע הפתיחה שהתקיים שלשום בגיא בן הינום, גיא בן הינום נמצא ממש בין הר ציון למתחם התחנה בירושלים, מזמינים את האנשים לפסטיבל ישראל, ויש שם מופע אומנותי של אומן שהולך על חבל, זה בסדר גמור, אבל כשהגיעו לשם אנשים, אני פתאום מקבל משש בערב מלא טלפונים וסרטונים. המוזיקה, מוזיקה בערבית. המנחים, מנחים ומציגים את הנגנים כפלסטינאים תושבי ירושלים. למקום שנקרא גיא בן הינום, זה מקום שמופיע לנו כבר בתנך, המנחים מתארים את המקום בשמו הערבי, ואדי רבאבה. האוכל הוא אוכל לא כשר. בקיצור, הפכו את הפסטיבל הזה לפסטיבל שבינו לבין ישראל אין שום קשר, חוץ מזה שהוא בתוך מדינת ישראל ובירת ישראל. כן. וזה יצא קצפי, וזה כבר שרשרת של אירועים שככה, שאנחנו כעירייה ומשרדי ממשלה נותנים כספים לשמאלנים פרוגרסיביים, mm-hmm. שמקדמים שם את האג'נדה שלהם, תחת הכסות של אירועי תרבות.
4: כן, אבל אריה, מה לגבי חופש הדיבור, חופש הביטוי, מה לגבי גיוון דעות, פלורליזם וכולי, מה, אתה לא בעניין?
0: בדיוק הנקודה. קודם כל, אתה רוצה לעשות איזה פסטיבל, איך שאתה רוצה לקרוא לו פסטיבל ישמעאל, אין בעיה, תגיד לאנשים, זה מה שאנשים אמרו, אם היינו יודעים שלשם אנחנו מגיעים, לא היינו מגיעים, אל תעבדו עלינו, אל תקראו לנו איזה פסטיבל ישראל, ואתם באים ושוסים לנו את המוח על שטויות. ואל תביאו לנו פסטיבל שהוא פסטיבל לכל הציבור, ואין שם האוכל שאנחנו יכולים לאכול, כי הוא לא כשר. תהיו כנים איתנו. ועל זה יצא כספם של רוב האנשים. חוץ מזה שאני אומר, אם אנחנו בעד נושא של חופש הביטוי ופלורליזם, לצערי הרב, אני כמעט ולא רואה שום אלמנטים שכאלו כאשר מדובר ברעיונות אחרים שרוצים לקדם בפסטיבלים שכאלו, בין אם זה אירועים של, בין אם זה תכנים בנושא של קודש, תורה, בית המקדש, אתה מדבר על דברים כאלו, אומרים לך שאתה משיחיסט, קיצוני, סיפורים. אז שלא ידברו איתי על פלורליזם, זה לא פלורליזם, זה שטיפת מוח, שאנחנו כל פעם, טענותיי כלפי המשרדים, mm-hmm. ירושלים במסורת זה בשליטה של אנשי פורוש, תרבות זה מיקי זוהר, עיריית ירושלים זאת עירייה שהרוב המוחץ, 19 מתוך 31 כן. חברי מועצה, כן. הם דתיים וחרדים. או,
4: עכשיו אני שואל לך שאלה, אריה, תקשיב, אתה סגן ראש עיריית ירושלים, ואתה מספר לי עכשיו שרוב המועצה ורוב האנשים שם הם בגדול אוהבי עמם וארצם, אנשי ימין. איך, תסביר לי את המנגנון, איך גם בעיריית ירושלים וגם בפורום כזה שרובו נוטה ימינה לכיוון המחנה הלאומי, איך פסטיבל כזה קורה תחת המשמרת שלך? אני מעניין אותי לדעת המנגנון המופלא שבה המיעוט השמאלני מצליח לשלוט פה בכל דבר, זה מה שמדהים אותי. אז בוא תסביר לי איך זה עובד.
0: קודם כל, כשאנחנו לא ממנים את האנשים שלנו לתפקידים שבהם מקבלים את ההחלטות ביום-יום, כלומר, בפקידות, בבירוקרטיה, אז אנחנו יכולים להמשיך לנופף בגדגלים.
4: יש לך חצי דקה, אריה.
0: אבל כשאנחנו משאירים את אנשי השמאל, מרץ, העבודה, התעוררות, בתוך המנגנונים הירושלמים, אז אין לנו להתפלא כשאנחנו רואים דברים שכאלו. זה קרה לנו בפסטיבל העיצוב לפני שבועיים בבית אנסן, חילולי שבת בתוך מתחם. זה הבעיה, אנחנו מפחדים למשול, אנחנו מפחדים, יפה. אנחנו אומר הדתיים והחרדים מפחדים לעשות שינויים. כשהשמאל לי... נותנים לו כן. חצי, תרש... שעה, חצי שעה להיות בשלטון, הם משפיעים במשך 5 שנים אחרי שהם עבור
4: תפקיד. תרשי לי לקחת את דבריך הצודקים, הנוכחים והנהדרים, ולעשות להם אקסטרפולציה, ולהגיד לך שמה שאתה מתאר על ירושלים נכון לכל מדינת ישראל, ואני רוצה לאחל לך בוקר טוב ויום טוב, ולהודות לך שעלית אלינו. ולאחל לכל עם ישראל שבת שלום אריה, לאחל לכל עם ישראל שנזכה ונחיה להיות יהודים עצמאים וגאים, ולא נצטרך אף אחד ולא אישור מאף אחד חוץ מהקדוש ברוך הוא שבשמיים. שבת שלום לכולכם, בריאות והצלחה למחנה הלאומי.
8: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.
11: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אשדוד צפון עד מחלף יבנה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
12: בחסות
13: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
9: כוכבית 9699.
10: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: שומעים שזה ישראלי,
15: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
5: אולי די.
6: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
8: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
8: גלי ישראל, החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 8 באולפן משה שולדרמן. איראן תקפה בשעה האחרונה באמצעות מספר טילים בסיס אמריקני בירדן. טרם דווח אודות תוצאות התקיפה. כל זאת לאחר שבמהלך השעות האחרונות השלים צבא ארצות הברית גל תקיפות כבד באיראן, כתגובה לטילים ששיגר המשטר בטהרן יום קודם לכן על בסיסים אמריקנים בירדן. כך מסר פיקוד המרכז האמריקני. בפעילותם תקף צבא ארצות הברית עשרות מטרות של מחבלי משמרות המהפכה, ביניהן מרכזי פיקוד, מתקני טילים וחטב"מים, אתרי מעקב והגנה, כמו גם יכולות ימיות. עוד נמסר כי נכון לרגע זה פרוסים ברחבי המזרח התיכון מעל 50,000 חיילים אמריקנים. כוחותינו תקפו בשעות הלילה מטרות חמאס רבות ברחבי רצועת עזה. התקשורת הערבית דיווחה על מחבל אחד מחוסל ושני מחבלים פצועים. בנוסף דווח על תקיפות שביצעו לוחמינו באמצעות אש תותחים על מספר מוקדי טרור במרחב דרה בדרום סוריה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו נועדו בוושינגטון עם ראשי הקהילה האבנגליסטית ועם בחירי השדולה הפרו-ישראלית אייפאק, כך מסרה לשכתו. במהלך שיחתם קרא להם נתניהו להמשיך ולהילחם מול האנטישמיות ולא להירתע ממנה. בהמשך פגש ראש הממשלה סנאטורים משתי המפלגות האמריקניות והודה להם על תמיכתם בברית שבין ארצות הברית לישראל. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
11: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
10: היום יש רבי בערים ובפנים הארץ ואבי לאורך החוף.
11: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
11: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: בחסות אור משכנתאות.
13: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
14: אור משכנתאות.
15: פליישמן ובוסי עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: מה קורה, בוסי? ידידי ראי, עורך הדין המכונן. רציתי על ההתחלה לפרגן לך היום.
1: אתה בדרך כלל מודיע למאזינים איזה יום היום.
0: כן, היום אמרתי נתחיל איתך ככה לגוון. איזה יום היום? היום יום חמישי, ברוך השם. סוף סוף, למה? למה המיקרופון שלי? זה כאילו הוא רוצה להתעלל בי, הוא מסתובב, הוא הולך, הוא ימינה, הוא שמאלה. אני לא יודע מה לעשות איתך. אני לא יודע מה לעשות איתך, מיקרופון.
1: אה,
0: מיקרופון,
1: לא איתי.
0: בוקר טוב לכולכם, כמו שראיתם, שמעתם. אולי אתם גם רואים. יש לנו אולי בפייסבוק. ידידי ראי אובי, עורך הדין המכונן, גבוסי, מה שלומך?
1: בוקר טוב. האמת שעל הפנים.
0: רגע, לפני על הפנים.
1: על הפנים.
0: בוא נתחיל בחיוך. סבבה, אני... אני ממש...
1: אתה יכול להסביר את הבדיחה שסיפרת לי?
0: כן, זה בדיוק כמו שאני הולך לעשות. עכשיו באנו להיכנס, אני רואה את החדשות, אנחנו צריכים להיכנס ישר אחרי החדשות, ואז שלחה לי מאזינה, צופה, שלחה לי סרטון. אוקיי, ובסרטון יש קטע מ... אני חושב שזה סרט או סדרת כתבות, אני מצטער, לא ראיתי, זה פחות הנושא שלי, של ענת גורן, ראיותו של רביב דרוקר, שהיא בימאית לא ראה בכלל בזכות עצמה.
1: מוערכת גם.
0: כן, כן, כן, כן, היא אחלה עושה סרטים טובים, הרצוג, למי שמכיר ומי שלא ראה, זה מומלץ. אז היא עשתה סדרת כתבות או סרט על גיל המעבר לנשים. אוקיי, לא יודע.
1: נושא חשוב.
0: שלחה לי את זה מישהי, איך זה מסתיים. די, אני לא יכול יותר.
1: לא, אתה צריך להגיד את זה כמו שאמרת. היא אמרה שהממשלה לא דואגת מספיק.
0: מי אשם?
1: ומי אשם בזה?
0: בגלי החום אנשים, לדעתכם.
1: ברור.
0: אז הסצנת סיום שאני ראיתי, אולי זה של פרק, אולי של כל הסדרה, היא בכנסת, ועל זה שהכנסת והממשלה לא עושים מספיק, כדי לטפל בבעיות של גיל המעבר אנשים, שאני לא מזלזל בזה, אני לא מבין בזה כלום, אז אני מעריך שצריך לטפל בזה ביד קשה, אוקיי, וצריך להזין להוראות פיקוד העורף וכל מה שקשור. אורית, אל תסתכלי עליי. בסדר, אני לא טענתי שאת בגיל המעבר, אבל רואים את זה שהממשלה לא עושה כלום, ואת מי רואים מהלך לו מעדנות לצד רעייתו ועוד זה נאמר?
1: ברור.
0: ראש ממשלת ישראל בנימין, אתם באמת, והכל האשמתם אותו, והכל, ובסדר, הוא ראש הממשלה, זה צריך לבקר אותו, ואתם האופוזיציה, אבל הוא לא... הוא לא אחראי לגלי חום בגיל המעבר לנשים. זה... אני אלחם על הזכות שלי, עד הקבר, לתמוך בראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, בתחום גלי החום בגיל המעבר לנשים. ואורית, אל תסתכלי עליי. אני לא אמרתי עליך שום דבר, זה לא בסדר. טוב. הייתי חייב לפרוק.
1: לא, האמת שזה זה, זה, זה, זה, זה מדהים. אתה יודע, אני סיפרתי לך שנסעתי בדרך לכאן,
0: הקשבתי זה כל כך מצחיק.
1: ל-103 FM, היה שם את ניסי משאל ועוד איזה...
0: ענה דודוב.
1: ענה דודוב, סליחה. והם הסבירו ממש יחד עם פרשן כמה הפגישה של מר נתניהו הייתה גרועה, קטסטרופלית, נזק, בלתי מתקבל. תשמע, אני אומר לך, זה עדיין ראש ממשלת ישראל, תשמע, הוא מייצג גם את, לא יודע, את מצביעי הדמוקרטים כשהוא נוסע לחוץ לארץ. אני זוכר את בגין כשאתה יודע, רצו, ביקשו ממנו לתקוף כיושב ראש האופוזיציה כשהוא נסע. לא, לא, לא הסכים, אני לא מצליח להבין מתי הפכנו להיות לא מדינת ישראל, או לא ממשלת ישראל, אלא ביבי. או...
0: אגב, אם הזכרת את זה... השבוע דרך אגב היום הולדת למנחם בגין, מי שרוצה לחגוג, 113.
1: 113, אללה.
0: כן, לצערנו, לא הגיע עד 120.
1: כן,
0: אללה. הרבה לא זוכרים, אבל ממש ערב בחירות 81, היה התקיפה של הכור הגרעיני בעיראק. תמוז, ככה קראו לכור. באוסיראק. ואני באמת הייתי ממליץ לכם...
1: תמוז קראו למבצע, תמוז בלהבות.
0: לקור, לקור.
1: גם לקור קראו תמוז?
0: לכן קראו תמוז בלהבות. תמוז בלהבות זה השם של הספר, אני בכלל לא בטוח שקראו למבצע תמוז, אבל...
1: תמוז זה מילה שיש לה פירוש בעיראקית?
0: לא, אתה באמת רוצה לדעת?
1: כן, מעניין אותי איך למה קוראים למקום מסוים תמוז.
0: מה המקור של החודש? זה אל... אל תתפוס אותי...
1: לא, למה קראו למתקרא?
0: אני מסביר לך, כי תמוז במקור, גם החודש, זה אל, אני רוצה להגיד אקדי. אבל אל תתפוס אותי על האקדי, או מסופוטמיה, אני אפילו לא יודע, אם אני זוכר
1: גאון נכון. גאון אתה, גאון.
0: זה איזה אל, והשם הזה, אני לא זוכר איך הוא התגלגל ליהדות, אבל זה כן. החודש, ולכן זה הגיוני שיקראו בעיראק לקור תמוז, ככל שהם קראו לזה, אבל זה היה הרעיון בגדול.
1: אז בגין?
0: אז בתשדירי הבחירות שהיו אז, יושבים הגנרלים של המערך דאז, אחד מהם אביו של הנשיא המדינה, של יצחק הרצוג, ומסבירים שישראל תקפה את הקור בעיראק, לצורכי בחירות. ואז היה כמובן גם נאום מפורסם של בגין, מי שזוכר. עכשיו, למה אני אומר, זה באמת לא משתנה.
1: שאני אשלח חיילים יהודים.
0: אגב, וגם ארצות הברית, כעסה לנו מאוד, שר הגנה, כספר ויינברגר, אם אני זוכר נכון. כן, הם עיכבו לנו כל מיני מטוסים, והם יושבים שם, בתעמולת, תראה, עד היום אני מתעצבן על זה, כי זה קורה גם היום, אני מתעצבן רטרו.
1: מה, זה קורה ברגעים אלו?
0: אני מתעצבן רטרו, אני אשלח לך את זה, תראה, תקטעים מהתעמולת בחירות, זה הכל בגלל בחירות, ולמה בגין, וכשאנחנו עשינו, זה לא היה ככה וזה, ואני אפילו לא מדבר על זה, ששימון פרס, בגין לא רוצה לספר לו על המבצע, למרות שהיה יושב ראש האופוזיציה, כי הוא יודע מי זה שימון פרס בעניינים האלה, מבלי להפחית בתרומתו האדירה של שימון פרס לביטחון המדינה, בלי ציניות.
1: לא, קראתי את זה, הוא לא רצה, כן, הוא פחד שהוא ידליף.
0: והוא באמת, הוא לא ידליף, הוא דיבר עם מישהו, עם סיווג נגיד, כן? אבל מישהו שלא אמור לדעת על התקיפה, וכן. ואגב, אותו בן אדם, בסדר, אחרי זה, כמה מידע, עזוב, עזוב.
1: תשמע, לא, אבל אני רוצה, כי אם אנחנו מתעסקים בעבר, אני ראיתי...
0: ואנחנו עסוקים עכשיו בשטויות האלה, במקום בגלי החום של נשים בגיל המעבר, כן.
1: אבל אני ראיתי, אנשים שקראו לה אורלי יניב, אתה זוכר את הפרזנטורית שלה? שאומרת בתעמולת הבחירות, אם הליכוד יעלה לשלטון, שליש מהצעירים יעזבו את המדינה. ואז נזכרתי שזה מה שהם אומרים היום, שאם מר נתניהו...
0: אני אעשה לך ספוילר בוסי, אם זה בסדר לעשות פה יחץ עצמי, יש לי את הפודקאסט עם זמרי. Okay. אז השבוע הקלטנו פרק יום הולדת לבגין וזה, ואני, והבאתי משם תשדיר הבחירות מ-81, כדי להוכיח שהם לא באמת אהבו את בגין.
1: נכון.
0: אני יודע שזה מפתיע אתכם, מאזינים יקרים שלנו.
1: הגעגועים לבגין זה עבודה בעיניים.
0: כן, זה לא אמיתי. אני יודע שהם אומרים שהם מתגעגעים, אני יודע שהם נזכרים בערגה בימים של בגין, אבל זה לא מה שהיה בזמן אמת. אז הבאתי שם תשדיר, בחירות גם כן, בחירות 81, שני צעירים יושבים, כל התשדיר זה, למה צעירים עוזבים את הארץ, ולמה אם בגין יבחר אותם מיד. ושני הצעירים יושבים שם, האישה משום מה, הנערה, הצעירה, לא מדברת בכלל משום מה, בחורה מאוד יפה, אולי בגלל זה, אבל לא מדברת מילה, רק הוא מדבר. והוא מסביר שם, שלמה עוזבים את הארץ, כי מה שבגין עושה, זה לשלוח את הפלנגות שלו לרחוב להרביץ השמאלנים.
1: ברצינות.
0: בדיוק כבר
1: מדהים.
0: היום.
1: מדהים.
0: בדיוק כבר, תשדיר בחירות רשמי, רשמי של המערך.
1: ואת זה אפשר לשמוע בפודקאסט שלכם, את התשדיר עצמו? אפשר
0: לשמוע, זה יעלה היום במהלך היום. ובאמת, שום דבר לא משתנה, וזה מה שקורה גם עכשיו.
1: ועוד דבר, אתה זוכר שכשמשה כהן אליה כתב את העצומה שלו?
0: של הסנקציות.
1: אז אני חושב שרובנו, חלק לא מבוטל מהימין, התנגד. אני אישית כתבתי מאמר שנקרא חלל מהמלי נתן, אני זוכר שהיה לך ויכוח משמעותי איתו. ותקפו, מה, איך אנחנו פונים, איך פונים, וזה וזה, ועכשיו לא יודע אם שמעת, 600 אנשי צבא לשעבר,
0: כן, מפקדים למען ביטחון
1: פנו לטראמפ כדי שיתערב בטרור היהודי, עכשיו לא, זה לא נקודה. ואז העלו לרעיון את אבי מזרח, היה אלוף פיקוד מרכז, או מפקד פיקוד מרכז, אבי מזרחי, והוא אמר שזה לא היה פיגוע. אם היהודים לא היו נכנסים לתוך הכפר, שקר, הם לא נכנסו לתוך הכפר, לא היה פיגוע. תשמע, אני לפעמים...
0: זאת מאוד הוא אומר באותו רעיון, ממש לדעתי זה היה באותו משפט, בפיגועים שהיו אצלי,
1: כן.
0: כשאני הייתי אלוף מרכז הפיגועים... ורצחו יהודים, אז הם רצחו יהודים זה... בפיגוע.
1: נכון.
0: עכשיו זה לא פיגוע, עכשיו במקרה, כן.
1: מטורף, תשמע, זה אירוע מטורף. אני חושב שאתה פעם הבאת איזה ציטוט של מישהו מבחירי מפלגת העבודה, מפאי בעבר, שאמר, מה יש לאותו עם... שלא משנה
0: מה העם שבני עמו. שהגיע לסילוף, זה כמובן מדובר על ברל כצנלסון.
1: ברל כצנלסון. כל מה שעושים לטובת מדינת ישראל זה לצנינים בעיניהם.
0: כן, אבל פעם היה ברל כצנלסון.
1: סליחה?
0: פעם היה ברל כצנלסון. היה אדם שיכול לעמוד ולהגיד, חבר'ה, אנשים, אולי אתם מגזימים. אגב, במכתב הזה של מפקדים למען ביטחון ישראל, 600 אלה שלחו מכתב לטראמפ, שהם חולים על טראמפ, כמו שהם היו חולים על בגין. הם כתבו שמה שקורה ביהודה ושומרון, ההשלכות שלו אפילו חמורות מהשבעה באוקטובר. זה רוח הדברים, זה הסיפור על הפרזה קלה. לנשיא ארצות הברית.
1: תשמע, זה תחשבו שאם תהיינה בחירות, הם אלה שינהלו את העסק. הם אלה שיהיו את האירוע, להם יקשיבו ואין בית משפט עליון.
0: לא, למי גדי איזנקוט שהוא צריך להתייעץ עכשיו בנושאים ביטחוניים?
1: לא, אלופים למען ביטחון.
0: גם הגיונית, אתה יודע, הם אלופים בצהל, הוא שירת איתם, בסדר, אני לא אומר שהוא לא צריך להתייעץ, אני אומר שאסור שהבן אדם שמתייעץ איתם, יהיה לו כוח.
1: לא, אסור לו להתייעץ איתם, אחרי שאלה דברים שהם כותבים.
0: שעושים דברים כאלה, ואף אחד גם לא אומר להם כלום.
1: עכשיו תקשמע, זה מערכת הביטחון לשעבר, נקרא לזה ככה, אבל חייבים להגיד מילה על מערכת המשפט. מערכת המשפט שלנו הפכה להיות עם ארומה של שחיתות בלי להתבייש.
0: ארומה.
1: לא ארומה, אתה יודע מה? אם ניקח את...
0: מדמנה של שחיתות.
1: אם ניקח את התיק של שמחה רוטמן, לא יודע אם המאזינים יודעים, אבל שמחה רוטמן אתמול הפסיד, נקרא לזה, בתביעת לשון הרע שלו נגד גיא פלג, תוך כדי שהשופט עושה פליק פלקים משפטיים כדי לשנות את המציאות, כדי לשנות את העובדות, כדי להתעלם מהעובדות. אתם זוכרים, טענו ששמחה רוטמן אמר שאדם של...
0: הלל ויגל. או כמו שגיא פלג כינה אותם בדיווח ההוא, הלל ויגל.
1: אז הלל ויגל, השם יקום דמם, באמת כל מי בחווארה שקשור אליהם, שאלים יקה אותו, רק שנייה, שהשם יקה אותו, באמת מכה ניצחת. אדם שלהם סמוק יותר או אדום יותר מאדם של נרצחי השבעה באוקטובר, משהו שלא היה ולא נברא. גור בלי, שהוא היועץ המשפטי של ועדת החוקה שהיה באירוע, אמר כמשיח לפי תומו בשיחה שהוקלט בה, לא היה ולא נברא, והשופט החליט להאמין לשתי פרקליטות שנכחו באירוע, שאומרות שהן לא זוכרות את האירוע, אבל הן קראו איזה מזכר שהזכיר להם את האירוע. פשוט חרפה משפטית, פשוט שופט פוליטיקאי עד הקצה, זה פשוט לא באמת מי מתקבל לדעת. אז רק נקרא, כתוב בספר ויקרא, אדוני השופט, שאני לא יודע מה השם שלו, חבל שאנחנו לא זוכרים את השם.
0: סילברמן.
1: לא תעשו עוול במשפט, לא תישא פני דל ולא תדר פני גדול, בצדק תשפוט עמיתך. אז יכול להיות שבבית אתה פוליטיקאי ואתה מצביע לדמוקרטים וזה בסדר וזה מקובל, אבל תזכור, אדוני השופט, שאלת הצדק צריכה להיות עיוורת. זה לא משנה מי בא אליה, כולם שווים, גם הסעוד המסדרות וגם גיא פלג מחדשות 12. ההנחה שעשית לו תירשם לדרעון עולם, לדרעון עולם בקריירה המשפטית שלך.
0: זה גם כל כך הרבה דברים, אתה יודע, אתה יודע מה קרה שבוע שעבר במשפט נתניהו?
1: כן, אני עוקב אחרי ידידי, מטורף.
0: אתה יודע מה קרה שם?
1: כן.
0: אני רק לסיום הפרק הזה של השידור, של השיחה בינינו, לפחות לעכשיו, שבוע שעבר ראית שם החוקר, זה היה אלי לוי?
1: אלי לוי, כן.
0: אלי לוי, חוקר משמעותי, כן. בתיקן נתניהו.
1: שהיה מהמובילים בתיקן,
0: כן,
1: נתניהו.
0: כן, משמעותי מאוד בתיקן נתניהו. אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל אתה זוכר את הסיפור של התראו מופתעת?
1: כן, תראה.
0: שבו פרקליט, כן. פרקליט מהרשות לניירות ערך, מתאם עם השופטת.
1: את ימי המעצר.
0: תרם הדיון את ימי המעצר של חשוד.
1: חשודים, ברבים.
0: של חשודים. אוקיי, הם נתפסים. השופטת, מה עושה עם שופטת כזאת?
1: בדרך כלל צריך לזרוק
0: אותה. מדיחים, חוקרים אותה פלילית.
1: מה זאת אומרת?
0: שוללים לה את הזכויות. מעמידים לדין, ואם יש ראיות, אני יודע, לא היה משפט, אז אין לי מה לעשות. אבל בודקים אם יש ראיות, פחות בודקים פלילית, כי זה לא מקובל, פחות או יותר. ואז שבוע שעבר, מה היה במשפט? מה התברר?
1: שמנדלבליט,
0: היועץ המשפטי דאז,
1: היועץ המשפטי, הורה ליועץ המשפטי של הרשות לניירות ערך, ללכת לשופטת שהייתה בחל"ת, פוזננסקי קוראים לה?
0: פוזננסקי קאץ, כן.
1: ולהודיע לה שמנדלבליט בחר אותה כדי שהיא תהיה השופטת בתיקים האלה. אני חוזר ואומר, היועץ המשפטי לממשלה בחר את השופט, הודיע לשופטת שתנהל את התיקים, ושמעת מה היה התשובה שלה? מחמיא לי שהוא בחר.
0: מחמיא לי, ולא רק שהיא לא הודחה מכס השיפוט, זה היה בעתירה לבגץ, נכון?
1: כן, היא קיבלה את כל
0: היא עתרה לבגץ, שופטת שתיאמה עם התובע, במקרה הזה מי שמייצג, זה לא היה תובע.
1: ומונתה שלא כדין, בשחיתות שאין כדוגמתה.
0: על ידי היועץ המשפטי לממשלה, קשרו קשר, זה קשירת קשר לכל דבר, לא יודע אם זה לביצוע פשע, אבל...
1: קשירת קשר לביצוע פשע, מה זאת אומרת? שיבוש הליכי משפט ודברים כאלה.
0: ובגץ באופן פלאי ממש, פלאי, בגץ הרחום והחנון שלנו. זה שבאמת דלתו פתוחה לכל... הרי מי יותר חלש בחברה משופטת שמסייעת למערכת לשים אנשים בכלא? אין חלש.
1: בטח לא נערה בת 14.
0: אז ביטלו את השעיה שלה. אין לי כוחות יותר. אין לי כוחות. ולכן אנחנו ניסה לצרות של אחרים.
1: כסדום היינו לאמורה דמינו. ממש, סדום, סדום.
0: ובאמת, נגענו פה בכלום מהכלום שהיה בשבועיים האחרונים, ועכשיו נעשה קצת הפסקה מהדבר הזה, ואנחנו נגיד בוקר טוב לאיתן קושניר.
2: בוקר טוב.
0: שלום, יושב ראש אמריקאים דמוקרטים בישראל. רק בואו, אתה יודע, לא כל המאזינים יודעים את כל המושגים, אנחנו מתכוונים למפלגה הדמוקרטית בארצות הברית.
2: אכן.
0: כן, אז אתה יושב ראש המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית בישראל.
1: נכון? רגע, זה, תשמע,
0: יפה, יפה, לכן הדיוק, לכן הדיוק, כן.
1: לא, אבל תחשוב, לקחו לכם את השם.
0: כן, מה עם איזה תביעה דיבה?
1: איתן, לא, רציני.
0: זכויות יוצרים.
1: אתה יודע אם יש עוד מפלגות שקוראים להם הדמוקרטים בעולם המערבי? האמת שהגיעו לי שכן.
2: אולי לקחו את השם הדמוקרטי פה בישראל ומארצות הברית, כן,
1: זה מה שאנחנו אומרים, אתם הרבה יותר ותיקים, 250 שנה, לא?
2: לא נורא, בשמחה.
0: לא, אבל אתה יודע, אני וגיא, ככה אנחנו פתוחים, אתה יודע, גילוי נאות, אנחנו לא בצד שלהם, אז לנו זה טוב שתתבעו אותם.
2: זה בסדר גמור, אנחנו מנהלים שיח של חברים, נכון?
0: ברור, אנחנו חברים והכל בסדר, אפשר לדבר, אפשר להתווכח, בואו נתחיל באמת אבל במה שהיה שבוע. ראש הממשלה היום לדעתי אמור לחזור מארצות הברית, פגש את הנשיא טראמפ, אתמול את שר המלחמה האמריקאי.
1: סגן הנשיא,
0: את סגן
1: רוביו.
0: את רוביו, לא את סגן הנשיא.
1: גם את סגן הנשיא.
2: לא, את ונץ הוא נפגש וגם את רוביו.
0: אוקיי, בסדר.
2: פגש את כולם.
0: פה בישראל הדיווחים שנעשה לנתניהו זובור מסוים, שהנשיא לא הכניס אותו מהכניסה הראשית, שלא היו תמונות, בארצות הברית התמונה קצת יותר מורכבת, הנשיא בעצמו אמר שהייתה פגישה מצוינת. איך אתה תופס את כל העניין הזה?
2: תראה, קודם כל אני חושב שטוב שיש תיאום ויש שיח בין ראש ממשלת ישראל לבין נשיא ארצות הברית. אני לא הייתי רואה את זה כזובור, אבל אני כן הייתי רואה את זה דווקא כפגישה שנועדה מהמקום שאני נמצא בו לשקף שעדיין יש שיתוף פעולה ושיח בין שתי המדינות. ואני חושב שהמטרה של שני הצדדים בפגישה הזאת הייתה לשדר שאומנם יש חילוקי דעות, אבל יש עדיין שיח ושיתוף פעולה.
0: זה נשמע חיובי, מה שאתה אומר.
2: אני לא בטוח שזה חיובי, דרך אגב. אוקיי, אני חושב אוקיי. שזו הייתה המטרה של הפגישה. שאני קורא את הערכות של העיתונאים, של התקשורת בארצות הברית, אז הם גם מסתכלים על זה בצורה הזאת, שבסופו של דבר זה לא השמחה ונפילה על כתפי אחד מעל השני, אלא שיש פה שתי מדינות שצריכות תאומים, ואי לכך ובהתאם לזאת, המנהיגים נפגשים. אני חושב שזה זה לא היה סיפור קר, אבל זה גם לא היה סיפור אוהד.
0: כן, אוקיי.
1: נשמע גול.
0: כן, תראה, אני רוצה באמת לשאול אותך שאלה על זה, דווקא על דווקא מהזווית הדמוקרטית אולי יותר. כל האירוע של איראן וכל האירוע של הקשרים נתניהו טראמפ זה אירוע שנוי מחלוקת בארצות הברית.
2: נכון.
0: יש הרבה מאוד ביקורת על הדבר הזה, גם בחלק מהימין האמריקאי אפילו. דווקא יש פה סוג של אמירה, אתה לא חושב של טראמפ, בטח שאנחנו לקראת בחירות האמצע מה שנקרא, שהוא לא בהכרח בכלל היינו חושבים שבתיאוריה הוא ירצה את נתניהו כרגע בבית הלבן, כי זה כביכול מזיק לו.
1: אמור, כן.
0: אמור להזיק לו. אתה רואה את זה אחרת ממני, כאילו, אני לא מבין משהו?
2: אתה יכול לחזור על השאלה עוד פעם אחת, ואז
0: אני אומר, בגדול, טראמפ...
1: אם נתניהו, הוא אמור מפריע, נכון? כי בישראל... כן, יש מחלוקת לגבי מה שקורה במלחמה. האם זה לא הגיוני שמר טראמפ לא ירצה להיפגש עם נתניהו עד בחירות האמצע, אלא להעלים אותו?
2: הבנתי. אוקיי, אז אני לא חושב ש... תראה, הסוגיה של מה שקורה שם במזרח תיכון היא בהחלט סוגיה שמעסיקה את כל הגורמים הפוליטיים בארצות הברית, ויש לנו, ואנחנו רואים את זה גם מהצד הרפובליקני וגם מהצד הדמוקרטי. אני לא הייתי חושב שאפשר להעלים את זה, כי זה פשוט עיסוק, לפחות ברמה הפוליטית.
0: לא, לא להעלים את האירוע, אלא
1: שטראמפ
0: לא ירצה להיות עם נתניהו באופן ויזואלי, בוא נגיד ככה.
2: תראה, אני לא חושב שזה מזיק, ואני לא חושב שזה מועיל. הנזק, אם אני יורד באמת לשורש השאלה שלכם, הנזק של, שנעשה כבר לדימוי של ישראל בארצות הברית, הוא הרבה יותר עמוק מהאם ראש ממשלת ישראל ייפגש עם נשיא ארצות הברית עם לאו. אנחנו נמצאים באמת במצב שהוא, אני אומר, אנחנו כמדינת ישראל נמצאים במצב בארצות הברית, מצב פוליטי, שאני רק יכול לתאר אותו כאגום. ואני לא חושב שפגישה של הנשיא עם ראש הממשלה יכול לדרדר את המצב יותר עמוק ממה שהוא נמצא היום.
1: אבל לשפר אותו? ולשפר אותו יכול?
2: אני גם לא, תראה, לשפר אותו. ואם אתם מסתכלים, אני מסתכל על הצד הדמוקרטי, אני לא חושב. גם בצד הרפובליקני, לא בטוח. זאת אומרת, אנחנו באמת הגענו לאיזושהי נקודת שפל, שמפה אני מקווה...
0: למה זה קרה לדעתך? איך הגענו לכאן?
1: למה זה קרה לנו, נכון?
2: כמה זמן יש לכם בשידור?
1: תן לנו את שלושת הנקודות העיקריות.
0: לא זה האירוע שאתה חושב שהוא.
2: תראו, אז קודם כל אני אגיד שהרבה ממה שקורה בדעת הקהל האמריקאית לא קשור באמת למדינת ישראל, זה קשור לשיח פנימי בארצות הברית לגבי זהות ולגבי ערכים וכדומה. אז אני חושב שברמה הזאת, ישראל פשוט, כל האירוע הזה של השביעי לאוקטובר פלוס פלוס פלוס, מתחבר לדיאלוג שקיים בארצות הברית, לגבי קודם כל מי הוא נשיא ארצות הברית, וגם זהות, אם זה בצד הדמוקרטי, הפרוגרסיביים, שאם פעם אנחנו אמרנו שהם קבוצה קטנה, היום הם קבוצה הרבה יותר גדולה, החדירה של ה-Socialist Democrats of America, שזה

0: וגם ליהודים דרך נכון. אגב בארצות הברית.
1: נכון.
2: בדיוק, לשם רציתי האמת לקחת את זה.
1: אבל אני רק אחדד דבר, אני רק אחדד דבר אחד, ה-DSA אינו חלק מהמפלגה הדמוקרטית.
0: נכון.
1: מכיוון שבארצות הברית יש שתי מפלגות, אם יש מפלגה חיצונית, או לא מפלגה חיצונית, אבל ארגון חיצוני שרוצה להתברג בתוך השיח, או בתוך המיינסטרים הפוליטי האמריקאי, הוא חייב להתלבש על, או המפלגה הרפובליקאית,
0: תגיד, אני אשאל אותך איתן תכלס, עזוב, נהיה ישראלים עכשיו, עזוב שנייה את האמריקאי. אתה מרגיש נוח כרגע במפלגה הדמוקרטית האמריקאית, שאני אתן לדוגמה את זורן ממדני ומה שקורה בניו יורק, גם דברים שאומר גבי ניוסום או של קליפורניה, אני כבר לא מדבר על אילן אומר,
2: קורטז,
0: רשיד הטלי.
1: אם לקחת, הלכת לגבי ניוסום, הלכת רחוק מדי, אבל השמות האחרים שנקפת בהם, כן, בהחלט, כישראלי, מאוד מאוד קשה, אני חייב לציין ש...
0: אני שואל כיהודי דווקא.
1: אז אני אומר, גם כיהודי, גם כאמריקאי, גם כישראלי, יש לי מכלול רחב שאני מסתכל עליו בהיבט הזה. המפלגה הדמוקרטית בהחלט נמצאת באיזושהי נקודה שבה אנחנו כישראלים, כיהודי, יש בעיה, יש בעיה להרבה ישראלים, הרבה ליהודים, לבלוע כרגע את את המפלגה הדמוקרטית. אולם בסופו של דבר, מכיוון שאין לנו הרבה ברירות כיהודים, כדמוקרטים בארצות הברית, מה שאנחנו עושים היום, והארגון שלי היום גם מסופח לארגון יהודי דמוקרטי, לא למפלגה הדמוקרטית, אלא לארגון יהודי דמוקרטי, המחפש מועמדים לקונגרס, לסנאט, ואפילו יותר נמוך מזה, שהם אוהדי ישראל בראש בראשונה.
0: וכמה קשה למצוא.
1: ועומדים... זה מאוד מאוד קשה, אני אספר לכם על המחוז שאני בוחר בו, שזה באילינוי, שבו רצו בבחירות המקדימות לקונגרס, קצת צפון לשיקגו, אבל גם כלול קצת שיקגו, אבל היו שלושה מועמדים עיקריים שרצו מהצד הדמוקרטי לבחירות המקדימות לקונגרס. היה מועמד אחד, ראש עיריית העיר שבה אני גרתי באבנסטון, שהיה נתמך על ידי ג'יי סטריט, בחור יהודי. הייתה מועמדת של ה-DSM, אמריקאית פלסטינית, והייתה עוד מועמדת שנתמכה על ידי איפאק.
0: אוקיי. עכשיו, אני... אנחנו לא ניכנס לדקויות, אז אם...
1: לא בכדי, דירקתי אותם בדיוק בסדר הזה. הבחור שנצמח על ידי ג'יי סטריט זכה בסופו של דבר בבחירות המקדימות, זאת איש מה-DSA לא נכנסה, וכמובן שזאת מ-APAC, שנתמחה על ידי APAC לא זה. אז זה הסיפור שיש לנו היום בארצות הברית.
0: יש לנו בעיות, כן. אם לא היה חסר לנו. איתן קושניר, מה אני אגיד לך?
2: תודה שארת את עינינו.
0: תודה רבה לך, יושב ראש אמריקאים דמוקרטיים בישראל.
1: תודה רבה, שבת שלום לכולם.
0: אני, וואי, חבל שאנחנו רדיו. מה זה בעיה?
2: בעיה אדירת ממדים.
0: מה זה בעיה? אתמול פורסם סקר, לא הייתי לוקח אותו כפשוטו, אבל עדיין, 49% מהנשאלים בארצות הברית חושבים שיש לעצור את נתניהו עם נחיתתו בניו יורק.
2: לא, אנחנו חייבים לפתור את זה, צריך להשקיע.
0: לא, זה לא בעיה.
2: לא, מה באוניברסיטאות, האליטה.
0: אנחנו לא נעמוד בכסף שהקטרים שופכים שם.
2: אז למנוע מהקטרים לעצור את זה.
0: אנחנו באיחור של 20-25 שנה. וממה שאני רואה...
2: להתחיל, איתמר, להתחיל.
0: לא, אני לא אומר שלא צריך לעשות כלום, להתחיל, כן. ממה שאני רואה, אנחנו במפלגה הדמוקרטית זה כמעט מת.
2: כן, שם
0: זה
2: כן.
0: קוראים שם דברים שאתם באמת לא
2: מאמינים. אבל מעניין. להשקיע כמו שסורוס השקיע במזכירי מדינות, כן. במושלים, בקונגרסים פנימיים,
0: כן.
2: בבתי פרלמנט סליחה פנימיים.
0: הייתה, רציתי להגיד לך שאני אגיד את זה באמת בעשר שניות לחצות הפרסומות. יש את הבחירות האמצע לסנאט ולקונגרס, והיה מועמד במדינת מיין, שהיא נחשבת מאוד מאוד מאוד שמאל, שהיה לו ממש קעקוע נאצי. לא משנה, הוא בסוף לא הסתדר, עשו בחירות חוזרות, ובחירות בין המועמדים, שמי שמתמודד שם מפלגה דמוקרטית, אתם חייבים לראות את זה, חבל שאני לא יכול להראות לך את זה. א', כולם שונאים את ישראל.
2: כן, זה חייב. זה
0: אוקיי, דבר שני, היה שם גבר, טרנסג'נדר, שהוא עכשיו אישה, אתה חייב לראות את כל האירוע, באמת, אם אתם רוצים, אני אביא את זה מתישהו. למה אמרתי את זה? זה רדיו, אין לי טלוויזיה.
2: לא, תעלה את זה בזה, כן.
0: טוב, פרסומות, נחזור עם חבר של נפתלי בנט.
3: בחסות אור משכנתאות.
4: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות

0: שלכם למחזור, כוכבית 5589. אור משכנתאות.
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
4: יעמוד חתנה במטווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
5: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
6: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: בחסות אור משכנתאות.
0: הריבית במגמת ירידה. זה הזמן להתקשר לאור משכנתאות ולבדוק את הזכאות שלכם למחזור. כוכבית 5589.
12: אור משכנתאות.
13: אוקיי, אוקיי. אגב, בוסי, כמו שאמרתי לך קודם, השם של המבצע, מבצע אופרה.
14: אופרה.
13: אופרה, תמוס בלעבוד את הספר. אגב, אם אתה ממש משועמם,
14: כן.
13: אז יש ביוטיוב את כל המבצע מתוך הקוקפיט של אחד הטייסים.
14: ברצינות.
13: כן.
14: נשמע מעניין.
13: זה מעניין, אבל חוץ מזה אם אתה רוצה להבין את המשמעות של תקיפה במקומות כאלה, תנסה לראות את זה מההתחלה עד הסוף.
14: זה, אוקיי, זה אני מבין.
13: זה מעייף. הם טסים וטסים וטסים, ואני מתאר לך שגם קיצצו שם חלק מהזמן, לא כל השעות. לא, בסרטון. לא הכניסו עכשיו, אני לא יודע כמה שעות זה לשם, בטח שעתיים שלוש טיסה, לא?
14: יותר, לא?
13: לא יודע כמה מטוס קרב עושה את זה, אבל שעתיים שלוש, נגיד, נראה לי הגיוני. מינימום.
14: כן.
13: אוקיי, אז הם לדעתי לא שמו את כל השעתיים שלוש, והוא טס, אתה שומע גם איך הוא מתרכז בנשימות, והזה, ופה, איזה...
14: תחשוב על זה שבמבצע באיראן, היו איזה 200 כאלה באוויר.
13: כן, את המורכבות, ואז אתה מבין כמה זה קשה לטייסים האלה, וכמה הם מקצוענים.
14: כל הכבוד.
13: כל הכבוד, אגב, אחד מהם עמוס ידלין, דרך אגב. ולדעתי גם אילן רמון.
14: אילן רמון, נכון.
13: לדעתי אילן רמון היה הטייס הצעיר ביותר בטיסה הזאת. בוא נראה אם אני עכשיו צודק. אילן רמון... הוא איתנו על הקו גיורא? אוקיי, מצטער, לא ידעתי. שלום לגיורא לוי.
15: שלום, בוקר טוב.
13: אז אולי גירו, אתה תעזור לנו. אני בטוח, אתה לא תתנגד שאנחנו מפרגנים פה שנייה לטייסים שלנו.
14: לא, אולי אתה יודע, אתה יודע, מילן רמון השתתף במבצע אופרה להפצצת הכור בעיראק?
13: כן, כן, לדעתי כן, לדעתי כן.
15: בעיראק?
13: כן, כמו שאמרתי, היה הכי צעיר מביניהם.
14: יפה.
13: אז פרגנו פה קצת לטייסים. גיורא, בוקר טוב לך.
15: מגיע להם.
13: חד משמעי. חברו הקרוב של נפתלי בנט, ובוא נגיד, אתה יודע מה, אני לא, תגיד לי אם אני טועה, היית גם מעורב בחיבור הנוכחי עם לפיד, נכון? סייעת, בוא נגיד.
15: כן, אני יעצתי, חשבתי שזה מהלך נכון, רציתי יותר, רציתי... הרעיון היה גם עם גבי, גם להביא את חילי טרופר, יצא חלקית.
14: למה זה לא הסתייע עם חילי?
15: סליחה, לא שמעתי.
14: למה זה לא הסתייע עם חילי? אני יכול להבין למה לא הצלחת להביא את מר אייזנקוט, אבל למה לא הצלחת להביא את חילי?
15: פנינו אליו גם בטלוויזיה, ברדיו, גם ברמות אישיות. לחילי טרופר, שהוא אדם... באמת, לשכמו במעלה, יש כאן כמובן את האג'נדה שלו, ולצערי, זה הרב, זה לא הסתייע, אני מקווה שאחרי הבחירות, במידה והם יעברו את אחוז החסימה, אז נצטרף לגוש.
13: תגיד, אתה עכשיו בדיעבד, יש לנו טיפה פרספקטיבה, זה היה מהלך נכון לדעתך?
15: תראה, אני חושב שהמהלך באופן כללי הוא מהלך נכון, אנחנו לא, אי אפשר להתעלם אבל מהסקרים, אנחנו לא מתעלמים מהסקרים, אנחנו לא מתאבלים עליהם אבל אנחנו לא מתעלמים, אנחנו חושבים שיש פה איזה תהליך הבשלה שאנחנו מתחילים לראות אותו כן קורה בשטח, גם המטות מתחילים לעבוד ביחד, ואנחנו מקרבים מאוד.
14: לא, אבל רק שנייה, איתמר, רק שנייה, תראה, זה עורך דין בוסי, אלן גיורא. תשמע, אין מחלוקת שבנט, לא יודע אם מוכר, זה המילה המתאימה, שבנט טוען שהוא איש ימין, נכון, היה מנכ״ל מועצת יש"ע.
13: לא, רגע, אבל על המהלך שנייה, אני עוד שנייה.
14: כן, אני הולך על המהלך, אני הולך על המהלך. ואין מחלוקת שמר לפיד נתפס כשמאל. ואם אתם רוצים להביא את אותם מצביעים מימין, איזה סיבה הייתה מלכתחילה לעשות את ה... חיבור הזה, כי עובדתית המנדטים נפלו מאלה מהימים שהיו בעבד. כן, הכל בדיעבד, גיורא.
13: כמובן.
15: בדיעבד אי אפשר להתעלם מהסקרים, בסדר?
14: לא, לא, אבל אני רוצה ללכת לפני, גיורא. לא עלה לפני כן האפשרות של...
15: אז אני אומר עוד פעם, הכוונה הייתה למהלך מאוד מאוד גדול, והחשיבה הייתה מאחורי, בוא נגיד, כל המהלך. שברגע ש... ואני... אז אתה דייקת בדברים, זה נתפס. יאיר לפיד הוא לא שמאל. יאיר למין הוא ימין ליברלי מרכז, והייתה הנחה שזה יתפס מה... טוב וזה יובן כל
13: לא,
15: המהלך.
13: לא, אבל גיורא, הזה. אולי פה הטעות שלכם. מה זה נתפס? אם הימין... עכשיו, יכול להיות שהוא נתפס, כן, יכול להיות שאתה צודק. אבל אם הוא נתפס בימין כאיש שמאל, אז זה לא משנה שאתם חושבים שהוא ימין אחרי... מרכז. ובימין הוא נתפס כשמאל בוודאות, זה לא שאלה.
15: לא, רגע, אבל בוא רגע נחשוב, בוא, כולנו פה אנשים אינטליגנטים, והבוחר הוא גם רובם אינטליגנטים. ומה שאני בא ואני אומר, גם על, בוא נגיד, הליברמן, אומרים שהוא שמאלני, כן, המתנחל מתקוע, הוא צוחק על זה כל הזמן. אז אני אומר, יש איזה נרטיב שרץ, ובאמת לפעמים קשה אולי להתמודד.
14: אני לא חושב שחושבים שליברמן הוא שמאל גיורא.
15: אבל ניסו לעשות לו גם את הדבר הזה. אני חושב שיאיר לפיד בסופו של יום, שאתה מסתכל על ההחלטות, ואתה מסתכל על, בוא נגיד, לאורך השנים, יאיר לפיד הוא ימין מרכז
13: ליברל. במה זה מתבטא?
15: זה מתבטא בתפיסות הכלכליות שלו, זה מתבטא באיך שהוא מחפש, גם את היכולת שלו לבוא ולהתאחד, כל הזמן הוא דיבר על העבודה, על ההליכה המשותפת עם נפתלי, הם היו בממשלה שהייתה ממשלה, שנכון, הכניסה, תמיד התקפו על מנסור עבאס, מי שהכשיר אותו הביבי, לא ניכנס לזה, אבל יאיר לפיד תמך בהמון המון המון החלטות, שבאות ואומרות שהן לוקחות קו הרבה הרבה יותר ימני, והכיוון היה שיאיר נכנס בהחלטה, ובהבהרה בין יאיר ובין נפתלי, היה שהאג'נדה של המפלגה המאוחדת של ביחד היא אג'נדה ימנית. נכון, אני אומר שוב, בסקרים זה כרגע...
13: מה אג'נדה? אפילו נפתלי בנט דיבר על פינוי של מקומות שהם ביהודה ושומרון. אוקיי, רפורמה משפטית, אף אחד מהם לא מוכן להציע אותה באופן פומבי. אז אני לא מבין, מה אתה אומר, כי בפועל זה לא היה מה שהם עשו בקמפיין, יכול להיות שאתה צודק בכוונה, אני בטוח, אתה היית שם, אני לא, אבל בפועל, איך שהם התחברו, המסרים שהם הוציאו, היו מסרים שיותר מדברים לגוש השמאל, אני לא אומר את זה כביקורת כמובן, מותר, זה בסדר,
15: פוליטיקה. זה בסדר גמור, בסוף הציבור יחליט אם זה מתאים לו אג'נדה כן או לא.
13: לא, אבל אני שומע אותך ואני כאילו אומר לעצמי, יכול להיות שהייתה שם איזה חוסר הבנה של הקהל. זאת אומרת, כי...
14: קהל היה.
15: אני חושב שיש חוסר הבנה, ואולי גם אנחנו לא העברנו, או במטה לא העברנו את המסרים מספיק טוב, ועכשיו נכנסים אנשים חדשים, והילל נכנס עכשיו לעמדה של ניהול הקמפיין, ואני מקווה שנראה...
13: הוא חוזר, הילל קוברינסקי, שהוא מקורב מאוד יאיר לפיד.
14: וגם איש מקצוע מבריק ומבין...
13: כן, לא אמרתי עליו שום דבר.
14: לא, אני אומר, מבין ב...
15: שריון ראשי לשעבר, תתלוף,
13: איש רציני מאוד.
15: אז אני רוצה להאמין שאנחנו נעשה עבודה הרבה הרבה יותר מסודרת, ונביא את המסרים בצורה הרבה יותר מדויקת, ואני אומר בצורה הכי ברורה, נפתלי הוא איש ימין, אג'נדה איש ימנית, אנחנו רוצים להביא אנשי ימין לתוך הרשימה, אנשים מצד נוסף, אני אומר, זה on top לכל הדברים האלה, זאת מפלגה ממלכתית. אני בעד ההתיישבות, נפתלי בעד ההתיישבות, כולנו בעד ההתיישבות.
14: לא, אבל תשמע, גיורא...
13: רגע, שנייה, רגע, ימין... לא, חשוב לי המילה, מה זה אומר במפלגה ממלכתית?
15: ימין ממלכתי הוא בא ואומר שאם יש מהלכים שאנחנו צריכים לעשות אותם כדי לחזק את ההתיישבות, דרך אגב בכל הארץ, לאו דווקא רק ביהודה, צריך לעשות את זה לפי חוק. אם רוצים לשנות את החוק, בוא נעשה שינויים לחוק, וצריך להכיל חוק גם ביהודה ושומרון. זה מה שאנחנו
13: באים ואומרים. לא, אני רוצה לשאול, כי נגיד יאיר לפיד, נגיד יאיר לפיד היה עכשיו בארצות הברית, אוקיי? והוא עמד על במה אחת ואמר למצביעים אמריקאים שכל הבעיות של ישראל היא מפלגה דמוקרטית ובגלל נתניהו והממשלה הקיצונית בישראל. והוא ישב ברעיון ב-CNN והוא אמר שמתנחלים מפעילים טרור יהודי ושזאת בושה. זה לא נשמע לי ממלכתי במיוחד.
15: תראה, אני חושב שמה שיאיר לפיד אמר ומה שאנחנו גם רואים לפעמים בטלוויזיה וחווים, יש איזושהי מידה. צריך לקחת את החבר'ה אליהם, ודרך אגב, אני אומר לך באופן אישי, עבדתי עם חבר'ה...
14: יש איזו מידה של צדק, התכוונת להגיד?
15: לא, מה שאני בא ואני אומר, צריך לראות איך אנחנו מדברים כלפי חוץ את הדברים, וצריך לראות כלפי פנים איך אנחנו באים...
14: אתה חושב שזה ממלכתי לצאת לארצות הברית בזמן שראש הממשלה נמצא שם בוושינגטון ולהגיד דברים כאלה? זה ממלכתיות?
15: אני, תראה... אני לא יכול לבוא ולדבר בשם יאיר לפיד.
13: לא, אבל אתה מבין, גיורא, למה אנשי ימין לא יכולים להצביע על הדבר הזה והם חושבים שהוא איש שמאל?
15: אני מבין שיש פה איזשהו מהלך שאני צריך לעשות אליו, לגשר אותו ולדברר אותו.
14: אתם צריכים משמעת קמפיין, גיורא, אתם צריכים משמעת קמפיין.
13: תגיד, אני רוצה לשאול אותך שאלת כפירה, אבל ממש כפירה, אוקיי?
15: בבקשה.
13: תראה, יושבים הרבה אנשים בבית, מצביע ליכוד, ואנחנו פה מסכימים אפילו, אני גם לא חושב שלפיד ובאמת חושבים אחרת, שמצביע ליכוד זה אזרחים חשובים, תורמים, שרתים במילואים וכולי. אני חושב שיש קונצנזוס על זה, אנחנו יכולים להסכים על זה, נכון?
15: נכון, לגמרי.
13: הם יושבים בבית, והם רואים את המפלגה הזאת, את לפיד ובאמת, אגב גם אייזנקוט במקרה הזה, ובעצם גם ליברמן, אוקיי, שהם אומרים, תראה, אני אהיה מוכן לחבור ליאיר גולן, נגיד, שאומר שמדינת ישראל הורגת תינוקות כתחביב, אייזנקוט גם אמר את זה על רם ואחרים, וגם לפיד ובנט לא ממש מכחישים שהם אולי ישתפו פעולה עם רם. ויושבים מיליון מצביעים, לפחות בבחירות הקודמות של הליכוד, ורואים שאותם מחרימים. זאת אומרת, אולי פה הטעות שלכם, אולי הזמן לבוא ולהגיד, חבר'ה, יש עם בישראל, ואם הוא החליט שנתניהו, אני לא מראש ממשלה, אבל הוא בן אדם שצריך להיות בעמדת בחירה. בהנהגה, ואתה בא ואומר להם, אני מוכן לשתף פעולה עם כולם, אבל אתכם אני מחרים, אוקיי, עזוב את זה שזה לא ממלכתי כל כך, אבל זה, יכול להיות שזאת הבעיה, ואתם לא...
14: מחייק בוחרים, זה מה שמחייק מכם בוחרים.
15: תראו, אחד, אני חושב שיש פניות, אני חושב, אני יודע, ואנחנו גם רואים, יש פניות ישירות שנפתלי לבוחרי ליכוד מתלבטים, והלוואי ומצליח להביא, ולשכנע אותם, להביא אותם אלינו. הם מחפשים איזושהי אלטרנטיבה, כי גם הם מבינים שמשהו לא טוב קרה פה, והם מחפשים מישהו שהוא מנוסה. אני חושב שמה שמחפשים פה זה איזשהו תיקון, גם בוחרי ליכוד, אני חושב
14: שנפתלי
15: הוא זה שיודע
14: לקקן,
15: והוא זה שיודע...
14: יורה, שנייה רגע, פספסת את השאלה. עם ישראל, לפי כל הסקרים והמחקרים, ואם אתה נמצא בקמפיין, אתה בטח רואה, נמאס לו משיח החרמות. הוא לא מוכן, הוא רוצה ממשלת אחדות רחבה. אז איך אפשר להגיד למיליון מצביעים, הקול שלכם לא נחשב, זאת אומרת, אנחנו נעבוד עם כולם, עם ערבים, עם הדמוקרטים, עם החרדים אפילו, אבל לא נעבוד עם מיליון מצביעים. איך אפשר? אתה הרי לפני דקה אמרת שמדובר באנשים תורמים, משרתים, משלמים מיסים. מוסכם. איך אפשר להחרים אותם? זה השגגה שלכם. זו, סליחה.
15: יכול להיות. אני לא מתווכח על הנקודה הזאת. אני מבחינתי, אני יכול עכשיו לדבר כגיאור. אני לא דובר הרשמי של המפלגה.
16: ברור.
15: אני מבחינתי, הדבר שאני אומר לכם, אני מספר על זה כל פעם בארצות לזכר אימנו ולמורנו זכרונו לברכה, בגיל 13 כבר נשבעתי לעצמי שאני אעשה הכל למען ביטחון ישראל, אחדות ישראל, ולעזור לחלשים ונזקקים. אין חרמות ואין, ואסור לנו לעשות הדרה. דרך אגב, מכל הצדדים.
13: חד משמעית.
15: מכל הצדדים. זה לא קשור ל... אני לא חושב שאחרי השביעי לעשירי, אנחנו יכולים לבוא ולדבר בימין ושמאל. ואני חושב, ואני חושב שגם נפתלי מדבר את הדברים האלה, אנחנו חייבים לנסות למצוא...
13: לא, הוא לא מדבר את זה. הוא לא, הם לא מסוגלים לבוא ולהגיד, הם אומרים, אנחנו נעשה הכל, כולל הכל, הם לא מסוגלים לבוא ולהגיד, אבל אוקיי, יש פה מצביעים, יכול להיות שזה לא יהיה כמו שאנחנו רוצים, כמו שאני ובוסי אומרים. יכול להיות שיבצר מצב שבו יש עוד פעם את הטקו הזה שגורר אותנו במקומות אחרים, ונצטרך למצוא את הדרך, אבל זה באמת עוד פעם, כמו שאמרת, זה לדברר. תגיד, אתה ספציפית, חושב שהאיחוד הזה יחזיק את הבחירות?
15: אני משוכנע שהוא יחזיק. אני משוכנע שגם אנחנו נחזור לייצר מומנטום, שנראה איך אנחנו עולים בסקרים, כי בעצם מה שאנחנו באים ואומרים, צריך פה מישהו שיכול לבוא ולתקן. יש תיקון, צריך לעשות תיקון במדינה, וצריך לעשות תיקון...
13: מה רבה איזנקוט?
15: באותם קשר בדיוק שאנחנו מדברים. משהו שנפתלי הוא הבן אדם הנכון לבוא ולעשות את זה, ונפתלי אמר בצורה מאוד מאוד ברורה, ואני גם אומר את זה, שום דבר לא יעצור אותו מלהחליף את הממשלה. והוא יעשה, אך לאחר הבחירות...
13: זאת אומרת, הוא גם ייכנס לשבת מתחת לאיזנקוט כשר, שר בכיר...
15: אני אומר, אני מצטט אותו, בסדר? אני מצטט את מה שהוא אמר, אני לא יעצור אותי שום דבר מלהחליף את הממשלה.
13: אבל יו, אתה מבין את הבעיה? אמרת שאתה לא דובר, ותראה איזה יופי דבררת עכשיו. באים לבן אדם, אם אתה רוצה להחליף את הממשלה, ואיזנקוט הוא כרגע בסקרים, המועמד המוביל של הגוש הזה לרשות הממשלה, למה זה כל כך קשה לבוא ולהגיד, כן, אני אשב תחת איזנקוט. וצריך את הניסוחים צריך את הניסוחים הבטלטלים
14: גיאור אלדן, אני העורך דין שלך כאן גיאור אלדן, גיאור די נו, איתמר אתה רואה מועמד שאומר את זה 90 יום לפני?
13: לא, יאיר גולן
14: מה יאיר גולן, אתה משווה אבל אני אומר לך אני קצת מבין בפוליטיקה איך שאני רואה את המצב, לפי דעתי בסופו של יום תהיה כאן חבירה של בנט ואיזנקוט והם ירוצו על אותו פתק
13: יכול להיות. זה היה על הפרק.
14: אתה אמרת שרצית את זה, אני אומר שהסיבה שלא הצלחת בהתחלה, זה המצב בסקרים.
15: גדי הוא חבר יקר ואיש ראוי, מאז שאנחנו מכירים, מאז שארז גרשטיין זיכרונו...
13: הוא מתאים להיות ראש ממשלה לדעתך?
15: אני...
14: בתקופה הזאת.
13: עכשיו, היום.
15: אני חושב שגדי הוא איש ראוי, אבל אני יודעתי, עכשיו, במה שמדינת ישראל עוברת, אחרי השביעי לעשירי, זה... והמלחמות וכל השאגות והחרבות וזה, צריך בעמדת ההנהגה אדם מאוד מאוד מנוסה שכבר עבר.
13: מה, הוא היה רמטכ"ל?
14: מה, אין לו את הניסיון הזה?
15: הוא היה רמטכ"ל, הוא לא היה ראש ממשלה, והוא לא היה בכנסת, ויש פה איזה תהליך. אתה גם לא נהיה רמטכ"ל ביום, אתה לא נהיה ראש ממשלה ביום. גדי הוא אדם ראוי, הוא אדם מריקי, הוא אדם מדהים. באמת, אני אוהב אותו, והוא חבר יקר, והוא עזר לי. בהמון המון דברים.
13: זה קצת מטריד מה שאתה אומר של גדי איזנקוט. לא כי הוא רע, פשוט אין לו את הניסיון.
14: זה נתון עובדתי, גיורא. מציג עובדות, גיורא.
15: אני אומר שמי שלדעתי נכון שיוביל את מדינת ישראל, נפתלי בנט. והחבירה ביניהם היא הכרחית, והחבירה ביניהם היא נכונה, ומה שיאיר לפיד עשה. אפשר להסכים או לא להסכים עם העמדות, אבל מבחינת אצילות ומבחינת צניעות, הוא עשה מהלך כדי לקדם את ה, את ה, את השינוי שלפחות אנחנו רוצים ש, שיקרה.
14: וצריך להגיד לא בפעם הראשונה, אתה זוכר גיורא גם בחוסן לישראל, הוא ויתר לגנץ.
15: וכמה מנהיגים כאלה, גם הכאלה היו מוכנים.
14: הטעות זה שהוא לא נכנס לממשלה. עם ישראל לא מוכן לצלוח, אתה יורד מ-24 למצב היום. מיש עתיד, רק בגלל שהוא לא נכנס לממשלה במלחמה. גיורא,
13: תנסה להיות וכן איתי. לענות
14: עכשיו היה...
13: לא, מאוד, זה שהיה קשה באמת. אתה באמת רואה את נפתלי בנט שלום מבחינת הדעות, שזה זכותו עוד פעם, יכול להגיד מה שהוא רוצה. כמו נפתלי בנט שהיה נגיד לפני אפילו 3-4 שנים, אני לא מדבר בתקופת ישיבתו וממשלות אחרות.
15: תדייק לי טיפה את השאלה.
13: נפתלי בנט שכשהייתה הקפאה ביהודה ושומרון באה ושפך מלט, ודיבר על זה שהילד שקד תנצח את בגץ,
14: הוא ינצח
13: את חמאס. וזה פתאום, וזה שהוא רוצה לשלב את החרדים בעבודה, ושצריך ללכת איתם באיזה, אבל זה נפרגן לו,
14: ולהכשיר את ההתיישבות הצעירה.
15: אז אני אומר עוד פעם, תראו, נפתלי, כמו כל עם ישראל, אני חושב, עבר שינוי אחרי 7/10, ויש דברים שהוא מאמין בהם, אבל מצד שני, הוא גם מבין שחייבת להיות פה פרגמטיות. יש פה, חייבים פה איזה גשר, אז אתה יכול לרצות משהו בצורה, אתם יודעים, טהרנית מאוד, ומאוד מאוד חדה וברורה.
14: טוב, גיורא, בסדר, אנחנו...
15: התגמשות הנדרשת.
13: גיורא לוי, חברו הקרוב של נפתלי בנט, תודה רבה רבה שדיברת איתנו.
15: תודה לכם חברים, שיהיה סוף שבוע נעים.
13: יאללה, פרסומות, תודה רבה.
17: דיווח התנועה בחסות.
18: הנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
19: כוכבית
20: 9699. מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
21: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אשדוד צפון עד מחלף יבנה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
17: בחסות
18: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
19: כוכבית 9699.
20: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
3: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
4: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
6: יש לייפסטייל?
7: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה!
9: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
11: אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף

0: טלקו.
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליס.
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19.80 שקלים, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24.90 שקלים, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אוקיי, סיימנו את השעה הראשונה, נחזור שעה שנייה. זה יהיה פה מעניין, אל תלכו לשום מקום. פרסומות חדשות חוזרים.
8: דיווח התנועה בחסות.
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: בכביש מספר 1, עומס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בנתיבי איילון, עומס ממחלף רוקח עד מחלף לגרדיה. בכביש מספר 4, עומס ממחלף אשדוד צפון עד מחלף יבנה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
8: בחסות.
1: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: גלי ישראל.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
11: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
12: אלדן, נותנים את הנשמה.
11: כפוף לתקנון.
13: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
17: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
18: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
19: עונת ההטבות של LG נפתחה!
20: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרה LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
21: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
22: התכוונת שהגיע הקיץ?
21: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
0: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
23: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
25: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
24: גלי ישראל, החדשות.
9: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. איראן שיגרה לפני שעה 5 טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. הטילים יורטו בהצלחה. כל זאת לאחר שבמהלך השעות האחרונות השלים צבא ארצות הברית גל תקיפות כבד באיראן, כתגובה לטילים ששיגר משטר האייתולות יום קודם לכן על בסיסים אמריקנים בירדן. כך מסר פיקוד המרכז האמריקני. בפעילותם תקף צבא ארצות הברית עשרות מטרות של מחבלי משמרות המהפכה, ביניהן מרכזי פיקוד, מתקני טילים וחטב"מים, אתרי מעקב והגנה, כמו גם יכולות ימיות. כלי תקשורת של המשטר בטהרן דיווחו כי התקיפות בוצעו אל עבר 9 ערים במדינה, במהלכן חוסלו 3 מאנשיהם ופצעו 2 נוספים. כוחותינו תקפו בשעות הלילה מטרות חמאס רבות ברחבי רצועת עזה. התקשורת הערבית דיווחה על מחבל אחד מחוסל ושני מחבלים פצועים. בנוסף דווח על תקיפות שביצעו לוחמינו באמצעות אש תותחים על מספר מוקדי טרור במרחב דרעה בדרום סוריה. ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו נועדו בוושינגטון עם ראשי הקהילה האבנגליסטית ועם בחירי השדולה הפרו-ישראלית אייפאק, כך מסרה לשכתו. במהלך שיחתם קרא להם נתניהו להמשיך ולהילחם מול האנטישמיות ולא להירתע ממנה. בהמשך פגש ראש הממשלה סנאטורים משתי המפלגות האמריקניות והודה להם על תמיכתם בברית שבין ארצות הברית לישראל. חבר הכנסת אביחי בוארון הגיש הלילה תלונה למשטרה ולוועדת האתיקה של הכנסת נגד חבר הכנסת עופר כסיף, שתועד מתעמת עם לוחמי משמר הגבול בפעילותם המבצעית בכפר הבדואי הלא חוקי ומלחיר במרחב חברון. על פי התלונה התקרב כסיף אל הלוחמים בצורה מאיימת ואף דחף את אחד מהם. ספורט, הפועל באר שבע הפילה לסיבוב המוקדמות השלישי של מפעל ליגת האלופות בכדורגל. זאת לאחר שניצחה אמש במשחק הגומלין 2-0 את ויקינגורי קיאביק האיסלנדית. בסיבוב הבא התמודדו האדומים מבירת הנגב לצמד משחקים מול הקבוצה הסרבית, הכוכב האדום בלגרד. כתוצאה מהניצחון הבטיחה באר שבע השתתפות ודאית בשלב בתים אירופי. הערב במשחקי הגומלין שלהן ינסו 3 נציגות נוספות של הכדורגל הישראלי, סגנית האלופה ביתר ירושלים, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב והפועל תל אביב, להבטיח את מיקומן בשלב הבא של מפעלי הליגה האירופית והליגה האזורית, כשכולן אוחזות ביתרון מהמשחק הראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
9: היום יש רבי בערים ובפנים הארץ והביא לאורך החוף.
26: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, בכוכבית 8703.
27: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
28: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: פליישמן ובוסי עם איתמר פליישמן ועורך דין גיא בוסי.

0: אוקיי, חזרנו, שעה שנייה, מה קורה?
1: איך הולך?
0: באמת היועצת המשפטית לממשלה אמרה לחקור את הסיפור הזה של מבקר המדינה?
1: של התצהירים?
0: כן.
1: כן, תשמע, אתה יודע, אנחנו נמצאים באכיפה בררנית ובשחיתות שלטונית. בוא נגיד ככה.
0: לא, החקירה הזאת יכולה להסתיים היום.
1: למה?
0: עכשיו, למעשה.
1: באיזה מובן?
0: הנה, בוא, אני לא חוקר דגול. אם כן, אני חושב שהייתי יכול להיות חוקר לא רע.
1: כן.
0: אפשר להתקשר לחברת הכנסת שרן השכל.
1: כן, לשאול אותה מה.
0: בוא נסביר מה קרה. אוקיי, חברת הכנסת שרן השכל היה קשה לה מאוד. המצפון שלה הוא מכביד עליה מזה זמן. והיא לא מסוגלת לשבת בממשלה ולראות את הדברים הנוראים שקורים בתוך הממשלה. ולכן היא החליטה לפרוש ממש ככה במקרה.
1: בתוספת הזמן.
0: ממש כאילו כשהכנסת מתפזרת. ממש, רואים את הסוף.
1: ביום לפני הצבעה,
0: פיזור הכנסת. בדיוק ברגע. בינתיים, בתווך, שבין הזמן הזה שמצפונה העיק עליה, לבין זה שהחליטה לפרוש, היא הייתה חברה בממשלה, תהילה לה קצת במסגרת העבודה.
1: הרבה.
0: קיבלה מזכורת על חשבון המדינה, מעמד, תנאים של סגנית שרה, וכולי וכולי וכולי, עד שמצפונה כבר הכביד עליה יותר מדי.
1: יותר מדי.
0: ואז היא עזבה, וכשהיא עזבה, היא טענה שבמסגרת הצבעה מבקר המדינה, הורו לה...
1: ממשרד ראש הממשלה.
0: הורו לה לציים את עצמה מצביעה, זה כמובן הערה פלילית. כן. והיו חברי ליכוד, שהם... מה הם היו בדיוק?
1: אני בספק אם זה עברה פלילית.
0: שהגישו תצהיר לבית המשפט לבג"ץ, שלא היה דבר כזה.
1: לא הייתה הנחיה.
0: לא הייתה דבר כזה. והם לכאורה הגישו תצהיר כוזב, לכאורה. כן. עכשיו, איך נבדוק אם זה לכאורה או לא?
1: לא, על פניו היינו צריכים לדעת, כי אם אתה נותן תצהיר, אתה אומר גם מי במשרד ראש הממשלה אמר לך. היא משום מה את זה לא אמרה.
0: היא לא ציינה את העובדה.
1: בתצהיר שלה, כן.
0: החשובה הזאת. אבל אוקיי, אולי יש לה סיבה. אני לא יודע.
1: לא, אין לה סיבה.
0: לא, נגיד, בוא נדון אותה.
1: אני אגיד לך מה הסיבה. היא רוצה לקבל את כספי מימון המפלגה.
0: זה ברור. אבל בוא נגיד שיש לה סיבה לא לתת את השם. בסדר? אוקיי. אז עכשיו היא ממש רוצה לבצע חקירה פלילית של הדבר הזה.
1: זאת אומרת, ההנחה שלה זה ששרן השכל אומרת אמת.
0: כן.
1: הליכודניקים כמובן הם שקרנים מעצם הווייתם.
0: כן.
1: אז התזה שלהם שקרי, אבל רק נזכיר שוועדת חקירה הממלכתית...
0: לא, רגע. כן. אוקיי, את רוצה לחקור אותם. כי יכול להיות שנעשתה פה עבירה של הגשת תצהיר כוזב לבג"ץ. אני רק אזכיר שהיא גם הגישה את התצהיר הכוזב היועמ"שית. על זה שחקירת שדה תימן נבדקה, אבל נעזוב את זה שנייה.
1: לא, לא, לא, לא, אתה לא יכול להגיד את זה בכזאת
0: אשכנזיות. תרימו טלפון לשרן השכל, ותשאלו אותה, גבירתי, את הגשת תצהיר, נכון? ובו הטען שקרה א', ב' וג', רק תתני לנו את השם.
1: של מי ש?
0: כי זה יוכל לסייע לנו לחקור, ואולי גם להגיש כתב אישום כנגד האנשים המזעזעים האלה שהגישו תצהיר כזה. זה לא קרה עד עכשיו, ככל שאנחנו יודעים.
1: זה גם לא יקרה.
0: לא יקרה.
1: מה זאת אומרת? אני לא יודע כמה פעמים אני יכול להגיד לך את זה, איתמר אחי. היועצת המשפטית לממשלה, יושב ראש האופוזיציה, היא פותחת את היום שלה. יש לה ישיבה. יש לה ישיבה שככה היא פותחת את הבוקר.
0: של ארגון יותר בעייתי באופוזיציה.
1: נכון, עם גיל לימון, עם גיל לימון. מחליטה איך לדפוק את הממשלה הזאת. היועצת המשפטית לממשלה היא יחידת חיסול. תראה מה היא עושה לרועי כחלון. אתה יודע מה? בוא נגיד ככה. אין מחלוקת שהיועמ"ש יתומים מטעמה נתן תצהיר שקרי בעניין כוח 100 לבית המשפט בעניין הפצרית.
0: לא יודע אם שקרי, אבל כוזב.
1: כוזב, אוקיי. תצהיר כוזב.
0: לא אמיתי.
1: מישהו חקר את זה.
0: שזה לא היה נכון מה שכתוב.
1: מישהו חקר את זה. ועדת החקירה הממלכתית לעניין הצוללות קבע שבוגי יעלון נתן תצהיר שקרי. מישהו חקר את זה?
0: בוודאי שלא. אגב, היועמ"ש בתיק זיני.
1: נכון.
0: בהפטירה נגד זיני.
1: גם? גם, נכון.
0: מגיש את תצהיר כוזב ככל נכון. שאנחנו יודעים, וזה לא נבדק. אולי לא, רק אף אחד לא בודק.
1: רק לאנשי ימין מגישים כתבי אישום על תצהירים כוזבים. אני מזכיר את התיק של יעקב נאמן מנוחת אור עדן, שיצא זכאי לחלוטין. אבל הנה, זה...
0: אני רק אגיד שבשדה תימן,
1: כן.
0: התצהיר, סבבה, על פניו גם היה שקרי. ומדוע? כי היה אפשר לעלות בנקל.
1: כן.
0: בנקל, שזה מזכיר לי גם את השם של עורך הדין יוסי בנקל, שסייע לבן של היועמ"שית. לחמוק מהדין בזמן שהוא גנב לחבר שלו, לוחם את השכפ"ץ, והלוחם הזה נאלץ לחזור לחול.
1: הדרך היחידה שלנו, איתמר, להיאבק בדיפסטייט, או להתחיל את המלחמה שלנו באכיפה הבררנית ובמשטר האפרטהייד שאנחנו חיים בו, זה רק אם ראש הממשלה יקום ויגיד, אחרי הניצחון בבחירות, או אתה יודע מה, בליל הבחירות, אחרי הניצחון, ויגיד, אני מצפה תוך 10 ימים מהאנשים הבאים להתפטר. גלי בערב מיערה, גיל לימון, ועוד מספר אנשים שמביאים את ה... שמנהלים פה את הדיפ סטייט, זאת הדרך היחידה, אבל אני אומר את זה בצער, אני לא יודע אם...
0: אתה יודע מה עכשיו שאני חושב על זה, תראה.
1: כי זה הנושא שהכי מעניין את מצבעי המחנה האמוני והשמרני, הכי מעניין, האפרטהייד שאנחנו חיים בו.
0: עכשיו שאני חושב על זה, אולי בעצם צריך לבוא לקראתה של גלי ברב מיארה.
1: לקראתה כיצד?
0: ושל שרן השכל. כי אני צפיתי בחלק מסדרת הכתבות או הסרט, מה שזה לא היה, של ענת גורן, ונוגע לקשיים שיש לנשים בגיל המעבר. ואני חושב שצריך להתחשב בזה. וגם הממשלה לא עושה מספיק בנושא. אתה מבין, נתניהו לא פועל מספיק בנושא נשים בגיל המעבר. ומכאן קורות בעיות שגורמות לשרן השכל ולגלי ברב מיארה לפעול בצורה שעל פניו, על פניו היא לא הכי ישרה. אם כי אני לא חושב שזה דבר גורף לנשים, שהן לרוב לדעתי די ישרות, ככל בני אדם.
1: אתה מכיר את ה...
0: מה היית כה?
1: אתה מכיר את הדיון על הפסוק מישעיה, מהריסייך ומחריבייך ממך יצאו. דרך אגב, זה הפטרה של השבת הזאת, של עקב. הפטרה השנייה בהפטרות
0: בנבואות
1: הנחמה. אבל הנה, זה ככה. בוא ניקח את זה לדרך הזאת. תשמע, המוסדות המדינה קמו לחלוטה. היועצת המשפטית לממשלה מנהלת מרד. זה פשוט טירוף הדת. ואני מקווה שהנבואה תתקיים ומהריסינו ומחריבינו ממנו יצאו ולא יהיו כאן יותר.
0: שלום ליעקב ברדוגו.
2: בוקר טוב לשניכם.
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, אני שומע את שולי הדברים שלכם ולא הבנתי על מה, אבל בואו נתקדם לדברים שאתם רוצים לשאול אותי.
1: אתה שמעת על זה?
2: תכניס אותי עד שתכניס אותי, שמה?
1: היועמ"שית החליטה לפתוח בחקירה נגד חברי הליכוד שנתנו תצהיר, בשל התצהיר של שרן השכל. מה זה האפרטהייד הזה?
2: מה חדש?
1: לא, בסדר, יעקב, עדיין אנחנו צריכים להגיד את האכיפה הבררנית ואת הפשעים של החבורה הזאת.
2: בסדר, אנחנו אומרים את זה כבר 4 שנים, בתקווה שהימין יצח שוב את הבחירות בעזרת השם, והתיקון בהחלט יבוא. הדרך עוד ארוכה, היא אפשרית, היא קיימת, היא קיימת בקלפים, אפילו קלפים מאוד חזקים, אבל בשביל למשוך את הקלפים האלה צריכה להיות עבודה מאוד קשה של מחנה הימין, שכרגע לדעתי חלקים ממנו מונעים מאגו ואולי אפילו מעשה 92 או אירוע 92 יכול לחזור על עצמו.
1: זה נורא, זה נורא אם זה יחזור.
2: לכם, הרב לוינגר הלך בראש נגד.
0: היה עוד, היה את התחייה, היה אנשים.
1: לוינגר, התחייה.
2: כן, אבל הסיפור היה אז לוינגר. לוינגר היה אירוע, אבל עכשיו יש לנו קבוצה כזו, ויש גם כן, אתה יודע, יש עכשיו עתירות לבית הדין של הליכוד, מישהו הכניס את הליכוד לסוג של הסכונה, כל מיני אנשים שם, ולא משנה כרגע מי, למשחק שהרבה מאוד אנשים מכירים אותו בפוליטיקה הישראלית, ככה כי מפלגת העבודה איבדה את דרכה, כשכמה הסקנים ניסו לנווט אותה. יש הרבה מאוד עבודה לנתניהו בשובו, מארצות הברית כדי לסדר את השורות. גם בוא נגיד אין בשורות גדולות בתוך המחנה של הציונות הדתית ושל עוצמה יהודית, הרבה מאוד עבודה שלא הכרנו, וחלק גדול מזה דרך אגב קשור באי היכולת או באי המימוש של שליטה במערכת המשפט. היועץ המשפטי לממשלה שבעצם חירב כל החלטת ממשלה ויצר פוזיציה, וכמו שאמרת בוסי, זה אחד הנושאים המרכזיים, אני לא רוצה להגיד שזה הנושא המרכזי, חושב שאין נושא מרכזי יותר חשוב בביטחון ישראל, ובאירוע הזה לנתניהו ולליכוד יש הישגים עצומים שלא יקל ראשכם בהם, מההתשבות ביהודה ושומרון, עבור לאירוע של הרתעה, ששימו לב, כל יום מורידים בעזה ראשים והם לא זזים.
1: כלום, לא אין תגובה, זה מדהים. אפילו לא, איך זה נקרא? קסם אחד אפילו לא.
2: יש אפילו תגובות, התגובות הן שהם מעבירים מסרים לבורד אוף פיס, שאלה אתם שאלתי מה המסרים החיובים, נדמה לי אתם שאלתם אותי שקיבלתי כשהייתי בארצות הברית.
1: נכון, שבוע שעבר.
2: אז אני שאלתי לבדוק את זה. נכון. אז המשכתי לבדוק את השבוע, והמסרים החיוביים הם יש שם מה שנקרא רצון של חלק ניכר מראשי החמאס לחיות, לברוח עם משפחותיהם למדינות אחרות, ושם זה מתקדם, אז הביטחון זה הדבר המרכזי, אנחנו נחזור על זה פעם אחר פעם. אבל פליישמן, יש לך בטח עוד נושא ויותר מעניין.
0: יש הרבה נושאים, אבל על מה בא לך?
2: נו, אז יאללה. תגיד, מה בא לך? אני הולך איתך.
0: אתה הולך איתי. מה, איך התרשמת מהזובור? זה היה באמת, מהפגישות הקשות. אני חושב שמעט לינדון ג'ונסון לא היו פגישות קשות כאלה לראש הממשלה.
1: מדהים, אבל פעם אחר פעם אנחנו עוברים את זה, ברדוגו. תחשוב על הרעיון הזה, בוא ניקח את שבע האחרונות. כן, הבוקר אמרתי לי, תמר, אתה לא הקשבת, לא הזנת, סליחה. ב-103 FM, איך קראו לבלנם?
0: ענת דוידו.
1: ענת דוידו ועוד...
0: ואמנון לוי.
1: וניסי משל. אומרים שזה פגישה גרועה, עשו לו זובור, ואתה אומר, אבל העובדות מראות אחרת, טראמפ בקולו ובשפתו אמר שזה לא היה כך. מדהים, זה ממשיך.
2: זה לא משנה, כי כרגע מה שהם צריכים לעשות זה לייצר את השקר. תחשוב אתה על ברק רביד ועל ירון אברהם, כן? שניהם מגיעים אתמול לתדרוך עם נתניהו, אני שבערב בתוכנית ב-14, אני אתן איזה קטע מאוד מעניין שנאמר כלפיהם, אבל הם מגיעים לתדרוך. אתה יודע, בשכונה קוראים לזה שתפו את הפנים שלהם, אתה יודע, במי שופכין. הם יום קודם עומדים מול הטלוויזיה, אחד אומר, הזובור שנעשה לראש הממשלה, זה ירון אברהם. השני אומר, הקפה ברק רביד, הקפה שהוא קיבל, והם עומדים, יושבים בבלייר האוס, כן, בית הרשמי של הבית הלבן, שדרך אגב יש, הגיעו עוד מנהיגים להלוויה של לינזי גרם, לא זלינסקי קיבל את הבלייר האוס, נתניהו קיבל את הבלייר האוס, אי אפשר יותר מאשר אחד, הוא קיבל את הבלייר האוס, הוא יושב בפנים, הם מגיעים לשם, והם, אתה יודע, והם מתקלים עליו, וכאילו שום דבר, רק לפני יום חירפתם וגידפתם, והנה הוא יושב בפנים ומסביר להם את ההצלחה של המפגש ומסביר להם את הדברים שהושגו ואת רוח הדברים והם יושבים בפנים ואחר כך הם יוצאים ואומרים זה דובר שם על כך והוא לא דייק בעניין של זה והחנינה ותקשיבו, יש לנו פה אירוע מטורלל ברמות ש... לא יאמנו, אבל ישב שם את העיתונאי מחמד הזה, ירון אברהם, שקודם אומר זובור. ברק רביד, אני אדבר, הוא חי בתוך המערכת הזו אחרת. יושב שם הבן אדם, ואתה יודע, כאילו מה? כאילו, אתה מה אמרת? מה נאמר שם?
1: יעקב, אתה זוכר, שביידן הגיע ארצה,
2: אין לו מקורות אחד.
1: אתה זוכר, יעקב, שביידן הגיע ארצה, והיה את הפגישה הזאת בנדבג, עם ממשלת השינוי. ודנה וייס מדווחת שביידן מתעלם ממר נתניהו בשעה שהוא מחפש אותו ולוחץ את ידו. באותו רגע ממש.
2: ברור.
1: מה שאומר שהעובדות לא מעניינות אותם. אתה זוכר את הנקודה הזאת, איתמר?
2: הם מקבלים דף מסרים.
1: ואנחנו מכונת רעל.
3: לא ראינו לחיצת יד.
1: לא ראינו לחיצת יד כשהוא לוחץ לו את היד. השיט ללאמין. בלייב.
0: לזכותה של דנה וייס יאמר, גם יונית לדעתי תקנה אותה. וגם אולי ביידן, אנחנו ראינו את ביידן, אולי הוא לא הבין שזה נתניהו.
1: כן, אני זוכר שהוא הזיז את מרב מיכאלי וחיפש אותו.
2: אבל זה בדיוק העניין, אנחנו נמצאים במערכת בחירות אולי החשובה ביותר, ואנחנו רואים את ההשתפכות, אתה יודע, כולם לקחו השבוע, דרך אגב, כל מי שרוצה לעלות לעצמו את הרייטינג, אז מדבר עלינו, על גלי ישראל, על המגישים, על פליישמן, ראיתי... עליי, כל אחד שמהם שרוצה להעלות את הרייטינג של עצמו, אנחנו
0: הופכים להיות... אם הם רק היו יודעים שאני רק יוריד להם את הרייטינג.
2: בדיוק. לא, אני דרך אגב מלא להם את הרייטינג. תראה, אותו עיתונאי מחמד, ירון אברהם, אמר שהרבה מאוד פעמים בשביל לדעת מה קורה, הוא הולך לשמוע אותי. עכשיו אני אומר לכם, אומרים לי חברים בתוך המערכת, הוא אומר, הוא הודע, לא אני אמרתי את זה, הוא הודע שבשביל להבין מה קורה, הוא הולך לשמוע מה אני אומר, אחרי זה הוא לועג, אבל אחרי זה הוא לוקח חלק מהפרשנויות שלי, והופך אותם לידיעות, ואיך הוא כותב, ובסביבה הזו אומרים ככה, ויש לו כבר ידיעות. תקשיבו, הם נמצאים בערפל קרב, הם ממציאים, אבל כדי לחיות, הם משתמשים עלינו, ואחרי זה עוד תוקפים, או מלבקרים, או מלחלקים.
0: אתה יודע מה הכי מדהים פה, ברדוגו?
2: זה קנה מידה שצריך להכתים, כן.
0: שזה קורה, פעם זה היה קורה, אתה יודע, הם היו, היה להם טיפה בושה. זה היה קורה פעם בשבועיים, שלושה. הם היו עושים משהו שכולם רואים בעיניים. היום זה היה תוך 48 שעות פעמיים.
1: היפוך, מדהים.
0: כן. הוא נתן לו זה ולא יהיה תמונה, יוצא תמונה. ואז אחרי התמונה אומרים, לא, אבל זה היה צונן, כי הוא לא הגיע מימין, הוא הגיע משמאל.
1: כן, הצפון מערבי.
0: ופעם שעברה הוא השתמש במילה great, והפעם הוא השתמש במילה good, אתה מבין? זה... זאת אומרת,
2: זה מחלה. אין לי מה להגיד. יש איזה ציבור שלם, שקונה את זה, ואז...
1: לא, לא קונה את זה, חי בהנדסת תודעה, יעקב. לפי דעתי זה הנדסת תודעה מתוכננת של החבר'ה שאתה מדבר עליהם.
2: הם טיפחו את המציאות, הם טיפחו את המציאות כל הזמן, ועכשיו אני אגיד עוד משהו אחד. אם הימין ידע לסדר את הקלפים שלו, והגיע הזמן שהימין יסדר את הקלפים שלו, אז תראו את הנדסת התודעה גם של עסקרים. הנה, אני אומר לכם, כולל מה שפורסם בימים האחרונים. עסקרים... הם סוג בלוף, אני מסתובב ברחוב, אני רואה את העדה של הציבור לימין, יש, אני לא אגיד, אין מעבר, אבל יש מה שנקרא הבנה שצריך שראש הממשלה, כמו שהוא נותן את ההופעות שלו בוושינגטון, כמו שהוא מגן על מדינת ישראל בנושא האיראני ובנושא של סוריה והסכמים כאלה ואחרים, והנה עכשיו הסעודים אומרים שהנורמליזציה לא ירדה מהפרק. תראו, לפני 10 ימים אותם כתבים אמרו שהנורמליזציה מתה.
0: כן, זה מה שאני אומר, תחשוב רק בשבוע האחרון. היה את הסיפור של הנורמליזציה, ה-F-35 לטורקים. אז זה שהוא, שלא תהיה פגישה, לא יהיה תמונות מהפגישה, הסורים, הלבנונים...
1: ולכן יעקב, העיניים צריכים להיות...
2: הם קמים כל יום, הם קמים כל יום ואומרים את זה. עכשיו אני אגיד לכם משהו אחד שמפריע לי בעניין הזה. שימו לב גם איך הרמטכ"ל, ואני אחזור על זה פעם אחר פעם, כי בסוף הוא צריך להתעורר, או שר הביטחון צריך להתעורר, ראש הממשלה. שימו לב איך הרמטכ"ל מתדרך יום אחרי יום כלפי הדרג המדיני.
1: נגד הדרג המדיני.
2: שימו לב, זה משהו ש... נגד, מה אמרתי?
1: אמרת כלפי, נגד הדרג
2: המדיני. נגד הדרג המדיני, וזה דבר בלתי נתפס. היום אני רואה בבוקר, מחכים לנתניהו שייתן הוראה מה יעשה בסוריה. למה אתה מוציא את זה? אתמול הם מוציאים, הנה אני אומר לכם, תבדקו את מה שאני אומר. הוציאו איזה דובר, שדובר צהל אומר שהייתה בעיה עם הדברים שאמר שר הביטחון, והמפקד צנטקרום דיבר עם הרמטכ"ל. לא הייתה שיחה כזו. אני עכשיו אומר שזמיר ודובר צהל יוציאו את ההודעה אם הייתה שיחה כזו בין השניים. הנה, אני אומר לכם, לא הייתה
0: הודעה רשמית?
1: כן, זה הנדסת הודעה.
0: לא הייתה הודעה רשמית
2: של... זאת הייתה הדלתה שגורם בכיר במערכת הביטחון, בצבא, אומר את זה. עצם העובדה שהם לא אמרו את זה, ולא הוציאו את זה, אז, ולא הכחישו את זה, אז אנחנו נמצאים באירוע מטורף אחר לגמרי. והנה, אני אומר לכם, אני מציע לדובר צהל להכחיש או אותי, או הידיעה. אבל למה הם עושים את זה? או ששבוע שעבר אתם זוכרים ביום שישי, שכל הכתבים תודרכו על כך, שלא ביקשו אישור מהצבא, ושישי שבת שלם, המתנחלים נזרק עליהם בוץ אחד גדול, והנה ביום ראשון, הכותרת בידיעות אחרונות אמרה, הייתה בקשה לאישור עטיף לזה. למה? למה לרמטכ"ל זמיר יש צורך להתנגד למערכת המדינית? למה? מאיפה זה בא? מאיזה אירוע חוץ מאשר שהוא קפלניסט ורמטכ"ל מקופלן? יום טוב לכם, סוף שבוע נעים.
0: תודה רבה.
1: תהנה בתוכנית הערב.
2: אולי מחר אני אבוא לראות אותך עוד פעם, פליישמן.
0: תבוא, אני יודע שאתה רוצה, תבוא.
1: למה רק פליישמן? גם אני הייתי.
0: שומר חכיסא. מי לב האירוע? בוסי, בוא.
2: זה של פליישמן וסידרי.
0: כן, זה מקום שלי. אני בא לפרלמנטים שלך, אני לוקח בעלות. הלוואי. הלוואי שאתה יודע מה, ברדוגו תחליף. זה של בוסי, אני בפרלמנטים שלו. אוקיי, סבבה?
2: לא, אתה...
0: סתם, לא מחליף את השוק בעד שום דבר.
2: ואני רק נגיד לכם שממש נהניתי בפרלמנט של פליישמן וזימרי.
0: לכבודו לנו.
2: יאללה.
0: ביי, ברדוקו.
2: תודה.
0: טוב, עכשיו אנחנו נעשה שינוי קצת כבד, אבל זה נושא שצריך לדבר עליו. שלום לעורך דין אורית חיון.
3: היי, בוקר טוב.
0: שלום, את

0: פטישה.
1: ואונס אותה. הכל מול הילדים שלה. כמה, אתה יודע כמה הוא קיבל?
2: אני לא יודע כמה, אבל אם אני הייתי
1: יושב... כמה מגיע?
2: אם אני הייתי יושב בדין, ואלה היו זה, את המקסימום האפשרי בחוק.
1: 21 שנים הוא קיבל.
2: רגע, בוא נשאל את עורך תדין, מה המקסימום השנים בחוק על העבירה?
1: לא, רגע, אני כאילו טועה פה שהעונש נראה לי מקל.
3: אבל אני חושבת שהתיאור שתיארת קצת הקל עמו את
1: המדע. עוד הקלתי איתו, בבקשה.
3: אתה עוד הקלת אותו, כי מה שבאמת היה שם זה שהוא עקב אחרי המספר ימים, אחר כך הוא הגיע רעול פנים ושהוא מצויד בגלילי מסקן טייפ, חדר אליה הביתה באמצע הלילה, כשהיא מניקה תינוק בן פחות משנה, ושני ילדים קטנים ישנים איתה בחדר. היא שמעה ככה רעשים מהמרפסת וככה הלכה לראות מה קורה, ואז נערך ביניהם מאבק שהיא אוחזת תינוק בן פחות משנה בידיים, ובכוח ולעיני התינוק הוא עשה בה מעשים נוראים. לאחר מכן הוא קשר אותה בעודה ערומה במסקן טייפ, כולל הפה, כולל העיניים, היא מעולם לא ראתה גם מי זה. הילד שהיה אז פחות בן ארבע התעורר מהשינה, לקח איזה חרב צעצוע שהייתה לו בחדר וניסה לגרש את האיש הנורא הזה, המפלצת שהייתה בבית, שבאותו זמן עשה לא פחות מאשר לשבת במטבח ולשתות לעצמו פחית קולה ולהסתכל בענאה על, על, על מה שקורה שם.
1: אז רגע, עורך תדין חיון, איך 21 שנים?
3: רק שנייה, ולאחר מכן...
1: לא, אני בכוונה קטעתי אותך, כי גם המאזינים שלנו...
3: נכון, אני אבל שנייה רגע רוצה לספר את הסיפור.
1: אבל אני בכוונה קוטע אותך, כי גם המאזינים שלנו, הבטן שלהם רגישה, אני חושב שהבנו את חומרת האירוע.
3: לא, ואז אני רק אומרת, הילד בן ארבע הוא זה שבעצם הציל אותה, והצליח לגזור את הקשירה שלה, וככה בעצם מצאו אותה, ואני חושבת שזה אחד ה... תיקים המזעזעים שהיו בארץ, הן מבחינת העובדה שזה בעצם ביתו של אדם מבצרו, ושמגיעים אל המקום הבטוח באישון לילה, זה סיוט...
1: כן, זה הכל ברור, עורכת הדין חיון. זה אנחנו, אין אפילו צורך להוסיף כלום. אני שואל אותך, אני פה 21 שנים, לי זה נראה עונש מקל אובר, אובר, אובר, אובר. אני טועה?
3: גני, אנחנו מסכימים עם זה לחלוטין, אלא שיש פסיקה ויש חוק, והנישה במדינת ישראל מאוד מאוד מקלה, מה שבעצם אפשר לעבור את המעל ה-20 שנה, שזה עונש מקסימלי בעבירות אינוס במדינת ישראל,
2: ועובדה
3: שבתיק הזה בעצם היה תקדים שקבע שהתעללות בילד לא חייבת להיות התעללות שממש מרביצים לו ומקים אותו באופן ישיר, אלא גם כאשר מתעללים באדם קרוב אליו, אהוב אליו, כמו אמא או אבא, זה יכול להיחשב...
2: והוא רואה, והוא צופה בזה.
3: ובדיוק, זה נעשה לידו, אז בעצם זה נחשב עבירה של התעללות בקטין, זה היה בעצם תקדים מטורף בתיק הזה.
1: מה, אני רק מהראש שלי יכול לחשוב כאן על באיזה עבירות הוא הורשע בעצם?
2: סתם בעבירות
1: באינוס.
3: הוא
2: התעללות בקטין.
3: כמובן, החל מהתפרצות לדירה, בעבירות מין, ובעבירות של התעללות בקטין.
2: אז אפשר להגיע ליותר, עורך תדין?
3: ברור שאפשר להגיע ליותר, אבל בית המשפט לא יכול לתת משהו שהוא חורג הרבה מעבר לתיקים אחרים שהיו מקובלים, כי אז הוא יגיש ערעור.
2: אבל את בעצמך אמרת שלא היו מקרים דומים לזה בעבר.
3: לא היו מקרים דומים.
2: נו, אז הנה המקרה, לקבוע את גבולות מבצרי זה ביתי, לא התעללות בילדיי, בלי אומנה זה, ולשלוח אותו ל-45 שנים לכלא.
1: תגידי, מה הייתה, איך היא?
3: הלוואי וזה היה אפשרי. אנחנו מקווים שהתיק הזה בעצם יהווה רף גבוה יותר לענישה בתיקים כאלה.
2: הפרקליטות מתכוונת לערער לעליון על כולת העונש? את יודעת?
3: לא, אבל אני מניחה שהוא יערער לעליון על חומרת העונש, וצריך לקוות שבית המשפט העליון בהחלט לא יוריד את הענישה, שכמו שאמרתי, ברגע שנותנים לתיק אחד הרבה יותר ממה שמקובל, אז בית משפט העליון יכול להתערב ולהוריד חס
1: וחלילה. אני רוצה לראות את ההרכב השופטים. אני שואל אתכם, הוא יכול להשתחרר על שליש? אני לא יודע.
2: ודאי, תיאורטית ודאי.

0: תיאורטית ודאי, כל מי שעושה טיפול בכלא ועובר הערכת מסוכנות ונמצא שהמסוכנות שלו פחתה, יכול לצאת לשליש, אבל הסיכוי שזה יקרה, אני מאוד מקווה שהוא נמוך בתיק הזה, זה באמת תיק חריג, זה מעשים קשים, גם נבחנה השירות שהם נעשו על רקע לאומני, כי היו פה איזה שהם אלמנטים של
1: מה זה אומר? מה זה אומר אלמנטים? מה היה?
0: פרסומים שהיו למשל בפייסבוק שלו לגבי, את יודע, כל מיני תמונות כאלה.
2: רגע, ומה השופט קבע?
1: רגע, מה זה תמונות? מה היו הפרסומים?
0: אני לא רוצה להיכנס לזה.
1: לא, לא לגרפיקה, אני שואל את השאלה יותר...
0: לא, בכלל, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל, כי בסופו של דבר...
1: כי לא הגישו, אוקיי, fair enough, fair enough.
0: ונבדק ולא הגישו
1: בזה. בסדר גמור, גילי, מה רצית לשאול?
0: אבל כן, זאת אומרת, החומרה של הדברים בהיבט הזה גם נבחנה.
1: מה שלום הקורבן והילדים?
2: רק שנייה, הוא יוצג על ידי הסנגוריה הציבורית, או היה לו עורך דין שלו?
0: אני לא יודעת את הנתון הזה, אני כמעט בטוחה שזו הייתה סנגוריה ציבורית.
1: טוב, מה שלום הקורבן והמשפחה?
0: אני רוצה להגיד משהו על האישה האמיצה הזו, שבאמת ניהלה פה מאבק בעיקר למען הילדים שלה. כי לאורך הדרך היו הזדמנויות שאמרו לה, את לא תצטרכי להעיד, כי זה מאוד מאוד קשה לעמוד על דוכן העדים ו... ולספר את הדברים האלה, ולחזור עליהם, ולחוות אותם מחדש.
2: ולחקר נגדית.
0: ולחקר נגדית, והיו מספר פעמים שבאמת אמרו לה, לא תצטרכי להעיד, נגיע להסדר טיעון, העיקר שתסכימי למחוק את העבירה של התעללות בילדים, והיא אמרה, לא, אני לא אכפת לי לוותר על מה שקרה לי.
1: רגע, מי אמר לה את זה?
2: מי אמר לה את זה? הפרקליטות.
0: מה שעשו לילדים שלי, אני לא אוותר ואני אלחם עד הסוף.
1: לא הבנתי, אבל מי אמר לה לוותר? הפרקליטות?
2: כן, באמצע
0: המשפט. לא, היו
1: לא הולך לדבר. את באה להוכיח שהיא הייתה צריכה להתגבר על קושי מאוד מאוד דרמטי.
2: שנייה, צריך להגיד את זה. אומרים לך.
1: לא, אני ניסיתי להבין ממנה.
0: לאורך הדרך יש תמיד בהליכים פליליים.
1: כן,
2: שיחות.
0: שהוא הליך של מסע ומתן ושיחות בין הצדדים כדי לנסות לחסוך למתלוננות ונפגעות עבירה את המעמד המאוד מאוד קשה של דוכן העדים. אבל היא לא ויתרה, וזה היה מאבק של 3 שנים, של דחיות ושל מלחמות ושל בתי משפט שמתארחים ושל בקשות שלו להשתחרר ממעצר וכל מיני דברים שקרו לאורך הדרך, והיא עמדה באמת בגב זקוף והיא מתמודדת עם דברים מאוד קשים. צריך להבין שהדברים שקרו זה לא קרה ועבר, זה לעולם ולכל החיים ישאיר צלקות והתמודדויות קשות לה ולילדים שלה, ומדובר באישה גיבורה שאני מעריצה אותה ובאמת
1: הכי
0: לייצג אותה.
1: אני אגיד פה משהו במה מוסגר, את לא חייבת להגיב אליו אפילו. אם הבן אדם הזה היה עושה מעשה כזה בתוך הקהילה שלו, הוא לא היה איתנו היום. הוא לא היה איתנו היום.
2: יש גם, יש גם, לא, יש מקרים, כן.
0: מה זה אומר שאנחנו...
1: אני אמרתי את זה על עצמי, אני אומר שאם בן אדם צריך לעקוב אחרי יהודיה,
2: אישה,
1: כי הוא יודע בדיוק, בדיוק מה יקרה לו בתוך הקהילה שלו, אני לא, אני אומר עוד פעם, הכל fair enough, אני מסכים איתך, אם הייתה החלטה לא בלאומני וזה נבדק, אני איתך. אבל אני חושב שגם האלמנט הזה היה צריך להשתקף לפחות בגישה לכתב האישום הזה. אבל זה באמת לא עלינו, אני חושב שצריך לעשות פה שינוי רציני.
2: ואת צודקת, מדומרת באישה באמת גיבורה שהגנה על ילדיה, זה ממש, ואני בשונה מתאמר חושב שזה עונש חמור לאור הפסיקה בישראל.
1: לאור הפסיקה, לא לאור המעשה.
2: כן, לאור המעשה, אתה יודע, אנחנו בתוך איזה כללי משחק, ובאמת כל הכבוד לאישה הזאת, וכל הכבוד להרכב שופטים, שאנחנו לא מכירים,
1: לא, שום כל הכבוד.
2: לא, עשה מעבר למה שמקובל,
1: איתמר. אני יודע מה עושים בישראל כשרוצים להכניס מישהו להרבה זמן בכלא, בסדר?
2: הם באמת עשו הרבה
0: מעבר למקובל, ואני מקווה שזאת תהיה קריאת דרך למחוקק.
1: הורשה על המעקב, הורשה נגיד על המעקב, הורשע על פריצה, על השגת גבול, חסר?
0: כן, כן.
1: חסר לנו, ומה עונש המקסימום?
2: לא, אבל בישראל אתה...
1: אני לא טוען, אני לא טוען נגד השופטים בתיק הזה ולא זה. אני חושב שאם זאת סיטואציה, אני אומר משהו אחר. אוקיי, זה חוקי המשחק הרגע, אני חושב שאת תסכים איתי גם. משהו צריך להשתנות. זה מה שאני אומר, זה הדבר היחיד.
0: אני חושבת שזאת צריכה להיות קריאת כיוון למחוקק, שלא יש את הכוח להחמיר ענישה בתיקים האלה. איתמר בן גביר הגיע אתמול לדיון ואפילו אמר שבמקרים מהסוג הזה צריך לשקול עונש מוות. אני לא יודעת אם זה באמת מה שצריך לשקול.
1: בוא נתחיל במעצר עולם נגיד, גם בסדר.
2: בהחלט צריך
0: לשקול להחמיר את הענישה בעבירות אינוס.
1: כן, זה כל מה שאני אומר.
0: ספק. אין בכלל ספק.
1: טוב, תמסרי באמת לאותה אישה שהיא באמת...
2: כל הכבוד לה, תותחית.
1: אני מאמין שבאמת כל מי שנכנס לסיפור הזה איתה עד הסוף, אנחנו מקווים שהבן אדם הזה...
2: כל הכבוד לך על הליווי.
1: כן, אני מקווה שבכלא אולי מישהו...
2: כן, נסגור את הפער של השנים.
1: כן, אולי מישהו יעניש אותו כמו שמגיע לו. תודה רבה שדיברת איתנו.
0: תהיה לכם בוקר טוב, ביי.
1: כן, אתה לא חושב שאני צודק על מה היה קורה לו, אם הוא יעשה את זה בתוך הקהילה שלו?
2: לחלוטין, לחלוטין, אני חושב שתכף, לפי דעתי, אולי שורד חודש. מה, זה...
1: חודש? יום אחרי זה כבר היו נרצח יחד עם...
2: אין ספק שיותר כאן נקמה, אבל תשמע, איתמר, אני ואתה בתוך הכללים. אנחנו אומרים, יש חוקים, צריך לקבל את הכללים, כמו שאנחנו לא מסכימים.
1: אמרתי מעכשיו, צריך שינוי.
2: שינוי, בכנסת הבא.
1: זה טיק, צריך להביא לשינוי.
2: עבירות עם פן טרוריסטי.
1: לא, גם אם זה רק פלילי פה.
2: עבירות פליליות.
1: גם אם זה היה יהודי.
2: עם הילד נוכח, בוודאי.
1: גם אם התוקף היה יהודי.
2: יהודי והילד נוכח, 45 שנה.
1: ומולותה עבירה בדיוק.
2: נכון.
1: היה צריך לשים אותו בכלא להרבה יותר זמן. אני רק אומר,
2: שלא יראו,
1: שאם כבר היה אלמנטים כאלה, שראינו שאולי מרמזים שהיה פה קצת משהו מעבר, ואנחנו יודעים,
2: שהפרקליטות
1: שהוא סימן בכוונה בעיר שהיא לא העיר שהוא הגיע ממנה, אז היה צריך לשקף את זה אולי אפילו בעונש, זה כל מה שאמרתי. אבל כן, צריך פה משהו יותר רחב מהתיק הזה. טוב, ננשום, תוכן שיווקי, ונלך למקום אחר לגמרי.
3: מכירים את זה שאתם קמים בבוקר 100% טעינה, בצהריים כבר אתם על 30% ויורדים ל-20% ובערב אתם על 2% ואין איך לטעון. זה באופן אישי, כבן אדם, איך אפשר לעבור את היום גם אחרת ולשמור על רמת אנרגיה גבוהה, פריצה דרך מדעית, מביאה אלינו דוויניה, תוסף תזונה ישראלי שמכיל את שלל היתרונות של העין האדום ללא סוכר ואלכוהול. נמצא איתנו איתי טל, מנהל השיווק של דוויניה. היי איתי.
4: בוקר טוב, מה נשמע?
3: מצוין. אמרנו ככה, בצחוק, סוללה 2% וזה, אבל זה מושג שאנשים משתמשים בו בשעות הערב, אני על 2% סוללה. איך כמוסה אחת קטנה של ויניה עוזרת לנו להשאיר את הטעינה שלנו לאורך זמן ארוך יותר, לאורך היום?
4: ויניה בעצם זה תוסף תזונה שמביא את היתרונות של יין וענבים אדומים בלי סוכר ואלכוהול, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה, חומר הפעיל בה, זה כמו בקבוק יין אדום שלם או 1,000 ענבים, זאת אומרת שהריכוז מאוד גבוה. מה שראינו שויניה עושה, היא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, שזה בעצם מה שחשוב. ברגע שהספקת החמצן יותר טובה, המון אנשים מדווחים על יותר אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות במהלך היום, מה גם שהחומר הפעיל נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות, זאת אומרת שזה מלווה אותנו במהלך היום, ואז גם כשאנחנו מגיעים לערב, אנחנו עדיין טעונים ועדיין יש לנו אנרגיה, כי זה איתנו. ויניה מלווה אותנו במהלך היום.
3: יפה, איתי, תוך כמה זמן, בדרך כלל, מתחילים להרגיש את ההשפעה, מהרגע שאתה מתחיל לקחת את ויניה באופן קבוע?
4: אם אנחנו מתייחסים למדע, למחקרים שעשינו, אז ראינו שנתנו לאנשים ויניה, ואחרי 3 חודשים, 90 יום, בדקו אותם, על פי כל הכללים כמובן,
3: כן.
4: של מחקרים קליניים, וראו את השיפור בנושא של זרימה, דם, הספקת חמצן.
3: תוך 3 חודשים, שיפור.
4: יש, נכון, אבל, נכון, אבל אנחנו כן רואים ושומעים כבר 9 שנים פה בישראל, וגם 5 שנים בארצות הברית, המון אנשים כבר מדווחים לנו שכבר כמה שבועות, שבועיים, 3 חודש, הם מרגישים כבר את השיפור הזה בנושא של החיוניות, של החדות, של הערנות הזאת, הם כבר מתחילים להרגיש את זה, כמובן שזה אינדיבידואלי, כמובן שיש כאלה גם שלוקח להם, אתה יודע, זה מושפע מהמון גורמים נוספים.
3: אנחנו מדברים על הממוצע.
4: כן, הממוצע הסטטיסטי זה סביב 3 חודשים, למרות שיש המון המון אנשים שגם מדווחים להם כבר הרבה לפני שהם מרגישים את זה, ואז הם כבר מתחילים לתת לילדים, להורים, אתה יודע, כל אחד, וכי הם רואים שזה עובד, וזה מדהים.
3: תגיד, אתם אמרת 9 שנים, זאת אומרת, אתם כבר די יודעים, קיבלתם פתח לא מעט תגובות מאנשים שמשתמשים, בטוח, אתה יודע כבר להגיד לנו איך באיזה אופן אנחנו נרגיש בחיי היום-יום את ההשפעה של ויניה?
4: אני אספר לך סיפור, אתמול הלכתי לצלם לקוחה שלנו שלוקחת ויניה כבר 2 שנים, ב-65, הלכתי לצלם אותה, נפגשתי אותה, שמעתי מה היא מספרת. היא אומרת שמאז שהתחילה לקחת ויניה, קודם כל היא הייתה מתעוררת מאוד מוקדם בבוקר, או קמה באמצע הלילה, היא אומרת לי, בגיל השלישי מתעוררים באמצע הלילה. ואז, כן, ככה היא אומרת לי. היא אומרת שמאז שהתחילה לקחת ויניה, היא מרגישה כאילו היא ישנה 7-8 שעות כל לילה. היא פעילה, היא מתאמנת ועושה פילאטיס, הולכת לטייל עם חברות, והיא מרגישה את האנרגיה הזאת במהלך היום, היא מספרת, היא קלסטרופובית, היא לא עולה במעלית. היא עולה כל יום 4-5 קומות, עם תקניות, עם דברים, היא אומרת לי, אני כבר לא מתנשפת, אספקת הקמצן שלי יותר טובה.
3: זה מדהים.
4: כן. זה מדהים. זה מדהים לשמוע, וזה בדיוק המקומות האלה.

0: ניסיון.
1: בטח, מתקשרים אלינו לכוכבית 8360, כוכבית 8360, אנחנו נותנים למאזיני גלי ישראל ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם תוך כמה ימים מגיע עד הבית, וגם להתנסות 90 יום, שזה 3 חודשים, שדיברנו על זה גם בהתחלה, ומכל סיבה שהיא לא שבע רצון, אפשר לקבל החזר כספי.
0: מדהים.
1: שבאמת אין מה להפסיד, שווה לנסות, זה באמת עובד ומשנה להמון אנשים את החיים.
0: יפה. כוכבית 8360, אל תישארו על ניוטרל. שווה, אפשר לנסות, כדאי אפילו לנסות. איתי, תודה רבה. ויניה, כוכבית 8360. ביי, הפסקת פרסומות.
1: ביי.
2: בחסות רשת המכללה.
3: כן, אנחנו יוצאים לפרסומות ונחזור לסיים את השעה.
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים. רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים, לפרטים כוכבית 5030.
4: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
5: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
6: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
2: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנות.

0: סלקום.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבאים.

0: אוקיי, חזרנו מהפסקת הפרסומות.
1: והתוכן השיווקי.
0: עד שיעלה המרואיין הבבוסי, זה הזמן שלך.
1: לעשות מה? מה?
0: לא יודע, פרשות שבוע, הפטרות, בלגן, עניינים.
1: עם ישראל, עם ישראל. תשמע, משונה, אני כל הזמן חושב, בעוד 500 שנה אחורה, איך יכתבו על התקופה הזאת? מה יכתבו? מה יגידו? איך זה יהיה בהיסטוריה? קודם כל, בטוח שהעם היהודי ימשיך, יתקיים, ואין לי צל צילו של ספק. אבל משונה, מה יכתבו על מה שקורה כאן? האם יזכרו את היועצת המשפטית כמו שבתאי צבי? האם יזכרו את בית המשפט
2: לא
1: העליון כמו
2: אותה.
1: הצדוקים והפרושים?
2: לא נראה לי שיזכרו אותה.
1: לא?
2: לא, מי?
1: בטח תהיה איזה הערת שוליים.
0: 500 שנה?
1: תהיה, לא. תשמע, התקופה הזאת היא תקופה...
0: ההיסטוריה לא זוכרת אנשים כל כך מעטים. 500 שנה? מה, איזה דמויות אתה מכיר מי? 500 שנה
1: לעם היום? לעם היהודי מלא.
0: זה המאה ה-16? מאה ה-16 לא, הספירה.
1: לעם היהודי? טוב,
0: תן לי את הדמות שלך של ימי הביניים של העם היהודי הכי גדול.
1: רבי יוסף קארו?
0: כן, אפשר להגיד שהוא הכי גדול.
1: רבי יוסף קארו?
0: בגלל הקיצור שלך, בגלל שולחן ערוך.
1: אחרי זה הרמה?
0: זה אותו, אבל זה כאילו כמו שיש את פפ גוארדיולה, ואז יש את כל המאמנים שהוא גידל.
1: לא, אני חושב שהיא משפיעה, אולי לא תיזכר.
0: רבי משה ישראלי, היא משפיעה, אבל לא יזכרו אותה עוד 500 שנה. הנה עוד מישהו.
1: בוא נהיה כאן עוד 500 שנה ונדבר, אני ואתה.
0: אנחנו נהיה
1: AI,
0: נהיה אישות חדשה שאנחנו לא מבינים. שלום לסגן אלוף במילואים איתמר איתם.
3: שלום, בוקר טוב.
0: שלום, אתה השבוע עברת אירוע מאוד קשה, מאוד קשה. אתה ראית קרבות, נפצעת גם, אבל העיפו אותך מערוץ 13. איך אתה מתמודד עם המכה הקשה?
3: לא, זה לא אירוע קשה. אנחנו מתמודדים עם דברים יותר רציניים מזה. זה כן אירוע קצת מעציב, כי תראה, הרבה שאלו אותי, למה אתה הולך לשם? מה אתה צריך את זה? אתה נותן להם לגיטימציה, כל מיני אמירות כאלה. ואני כן חשבתי, ואני עדיין חושב, שיש מקום להיות גם במקומות פחות נוחים, ולפנות לקהלים פחות טבעיים, ולא לוותר.
0: אני מסכים איתך לחלוטין. אבל תגיד, מה קרה?
1: כן, בוא נספר למאזינים מה קרה.
3: הטריגר של הדבר הזה בפועל היה אימות או ויכוח שהיה לי עם אייל נווה, מי שמכיר, מראשי אחים לנשק, סביב הקואליציה המתגבשת ובעיקר רשימת הדמוקרטים שנבחרה, שאני קראתי לה קואליציית הסזון, כי אני שומע אותם ומה שהם מבטיחים שהם יעשו.
1: כי הם קואליציית הסזון.
3: וסגירות. כן. ובעיקר אמרתי לו על האנשים שם שהם סרבנים. אני מזכיר, יש שם אנשים כמו נמרוד שפר, עומרי רונן, שלא רק שלא חזרו בהם והתביישו על מה שקרה, אלא הם חוזרים גם בימים אלו. עומרי רונן חזר, אני אחזור וישרה ולא ישרת. נמרוד שפר במהלך המלחמה, תוך כדי המלחמה, שלח מכתבים להפסקת המלחמה ומלחמת שולל ומלחמת ביבי וכו' וכו'. וכשאני הזכרתי לו את הדברים האלה, כנראה נגעתי בנקודה רגישה, כי אני מאמין שיש שם עוד איזה בושה ואולי אשמה, ובתום השידור הוא פשוט יצא עליי בגסות ובבריונות, גם תוך כדי השידור, אבל אחר כך והתחיל לקרוא לי אוכל מוות וכאלה דברים. עכשיו תראו, אני לא התרגשתי, בוא, התמודדתי עם דברים קצת יותר רציניים, אבל כן זה עורר מאומה באולפן, וצריך להגיד לזכותה של מוריה אסרף, שהיא שם המגישה, שהיא פשוט העיפה אותו.
0: לא, רק בוא נדגיש, מה שאתה מדבר קרה אחרי השידור, כל האוכל מוות הזה.
3: כן, אחרי השידור, אז העיפה אותו משם בצרכות. עכשיו, כיוון שהוא עף, אז הם, אתה יודע, בשם הסימטריה, אמרו, אם אנחנו מעיפים אותו, אז צריך...
0: אתה יודע מה זה מזכיר לי? שהצבא נאלץ להדיח את רון שרף ככל שהוא דח בכלל.
3: בדיוק.
0: כן, אז הוא היה חייב להעיף גם את חזי נחמה.
3: זה נחמה, בושה וחרפה, אבל זה אירוע אחר, אבל כן, זה דומה. בקיצור, אז לצערי זה נגמר, אבל בסדר, כמו שאומרים, הבריונות הזה...
0: מה הם אמרו לך, אבל זה כאילו מישהו מתקשר, מישהו שולח הודעה, או שפשוט זה גוסטינג כזה ולא מזמינים אותך?
3: לא, אני לא נתתי להם לעשות גוסטינג, אני דיברתי שם עם האורחים, עם מנהלת חדשות 13, והיא אמרה לי שהם השתמשו במילים קצת יותר יפות ועוקפות ועדינות, אבל הדברים הם ברורים, אני לא רצוי שם, בסדר גמור, אנחנו לא... בוא נגיד, לא מתבלבלים מזה ולא נרתעים מזה, נמשיך להגיד את הדברים שלנו לעם ישראל בכל ערוץ שיזמין.
0: טוב, סגן אלוף במילואים איתמר איתם, אנחנו שולחים לך חיבוק בשעתך הקשה.
3: תשמע, אשתי מאוד מרוצה, אני חייב להגיד.
0: אז אנחנו בעד, אתה יודע מה, תראה מה זה, מחזקים את עם ישראל, את הבית, שלום בית, מה יותר חשוב מזה?
3: נכון,
0: יפה מאוד, כל הכבוד להם. תודה רבה איתמר איתם.
3: טוב, תודה, יום טוב.
0: יש לנו דקה, הנה הדקה שלך בוסי.
1: טוב, הנה הדקה שלי, אז אין מה לעשות, אנחנו נצטט מההפטרה, בסדר?
0: ודאי.
1: תקשיב איזה מילים כתבו ככה לפני 2800 שנה. שאי סביב עינייך וראי, כולם נקבצו, ואו לך, חי אני נאום השם, כי כולם כעדי תלבשי ותקשרים ככלה. אתה מבין, מבחינת ריבונו של עולם, עם ישראל, ירושלים, זה כלה, הוא רוצה לקבץ אותם, אז בוא ננצל את זה ונקרא לכל מי שמקשיב לנו, כי אני יודע, אתה לא יודע, אתה יודע שמקשיב לנו הרבה בחול, הסתובבת בחול.
0: Yes, I am very...
1: aware to that.
0: I am an international figure.
1: Okay. תבואו לארץ ישראל, אין לכם מה לעשות באנגליה, אין לכם מה לעשות במיאמי, נכון שזה נראה טוב בלוס אנג'לס, תבואו, תבואו ארצה, נקים כאן בעזרת השם את כל העם היהודי, נקבץ אותו, נקיים את אותם נבואות של נביאי ישראל, במקרה הזה ישעיהו, ונביא את כולם ארצה. תעלו ארצה, אני מתחנן בפניכם, לפני שזה יהיה מאוחר מדי, לא חס וחלילה במובן הזה, אלא יהיה קשה להגיע. תבואו, תעלו ארצה, זה המקום ליהודים, ארץ ישראל.
0: זה היה ירמיה, כן.
1: לא, זה ישעיה.
0: לא, לא, לא, לא, לא, התכוונתי שירמיהו גם היה בבבל בעצם, איזושהי תקופה אחרי הגלות. נכון?
1: כן, תראה, הנביא יחזקאל את כל הנבואות שלו כתב בבבל.
0: לא, אבל ירמיהו
1: הייתה תקופה קצרה אחרי
0: חורבן זעם וחורבן נחמה, ונבואות נחמה, שזה לא היה בארץ ישראל. עכשיו, לא ירמיהו, אבל מי שלא יודע, גם אז היה מצב די דומה. היה די סבבה בשלב כלשהו שמה.
1: נכון. לא, מה זה? היו האליטה.
0: גלות החרש והמסגר, מה שנקרא.
1: כן, האליטה של בבל.
0: כן, לא בהתחלה, לא בזה, חוקרים גם.
1: ב-70 שנה, תוך חצי מהזמן הפכנו להיות האליטה. כן. תבין, יהודים.
0: ההיסטוריה חוזרת בערך 2500 שנה אחורה.
1: איי,
0: על נערות בבל, שם ישבנו, גם בכינו וזוכרנו את ציון.
1: מדהים.
0: אז עכשיו לא צריך לזכור, אנחנו פה.
1: בואו, בואו.
0: זה לא זיכרון ישן.
1: בואו,
0: זה כולם. מוחשי ואמיתי, ויש שמש בחוץ. אני אומר לכם, אני רואה אותה.
1: יש שמש.
0: ואנחנו סיימנו, אני הולך לצאת לשמש. תודה רבה לידידי ריאור ויגב. איזה כיף!
1: תשמע.
0: איך כיף לנו!
1: אז בואו קודם כל נאחל בהצלחה לקבוצות הישראליות היום.
0: באירופה.
1: ובואו ננחם את האוהדים של מכבי חיפה.
0: אנחנו עושים את זה? אני מאחל, לא, אני לא אכל הצלחה להפועל תל אביב.
1: כשהפועל משחקת בחול, מכבי בחול.
0: הפועל תל אביב?
1: או ביתר בחול, אתה לא תומך בהם?
0: הפועל תל אביב זה קבוצה ישראלית?
1: תקשיב, תקשיב, תקשיב לי, אחי. אני חוזר עוד פעם, באירופה, נגד הגויים.
0: אבל זה קבוצה ישראלית.
1: די, נו. אני מצטער, אני תומך בדוקים, לא יודע מה, ב...
0: איך הוא אומר?
1: איך קוראים לה?
0: סעדות שרבים ממנה לאורך היסטוריה.
1: איתמר, איך קוראים למשחק הזה של שרתים, שאתה מחליק איזה כדור כזה? שאתה מחליק מדבר כזה.
0: קרלינג.
1: אפילו בזה...
0: של שרתים.
1: כן, זה רק שרתים טובים בזה. מה, זה שפשוף זה. אז דרך אגב, זה גם אחד הספורט היחיד חוץ מ... האודים האלה שזורקים את הדבר הזה, שהאלופים שם הם מקרסים. ראית את זה?
0: בקרלינג?
1: לא,
0: בקרלינג? הם ספורטאים מטורפים?
1: ממש לא. הם אנשים, קראתי על זה, אנשים יחסית מבוגרים, ואתה יודע, חלקם זה לא המקצוע המרכזי שלהם.
0: וואלה.
1: עובדים בדואר.
0: אז איך הגענו לזה?
1: לא, כי אמרתי שאפילו בקרלינג, אם הפועל תשחק, או מכבי או ביתר, אני לטובת הקבוצה הישראלית. זה הפתעת אותי.
0: אני לא יכול לראות אותם, אני...
1: מה, אז שהם שיחקו נגד מילאן וצ'לסי וספרטק מוסקבה, לא היית בקטע שהם הצליחו? אמרת, אני רוצה אותם חזרה ארצה? טוב, אל תענה על זה.
0: אני שונא גם את מילאן. ספרטק מוסקבה, אין לי יותר מדי.
1: טוב, כיף להתחרה, רק שתדע, אנחנו ככה מסבירים טוב לעם ישראל.
0: כן, יאללה, שיהיה בהצלחה לישראליות. לישראליות, הדגשתי. תודה רבה לצוות. מיד אחרי אלופת חוש וזימוש בעם, מפרט חוש וזימוש בעם, אנחנו היינו, אנחנו נהיה כאן גם שבוע הבא להתראות.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
4: אלדן, נותנים את הנשמה.
3: כפוף לתקנון.
5: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
6: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234. כוכבית 9234.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: יש לייפסטייל?
9: כן.
10: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ו גישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ-1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
12: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די?
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
16: התכוונת שהגיע הקיץ?
15: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
17: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
18: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, 0 טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
19: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
20: ארקיע, הגענו רחוק.
8: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: גלי ישראל, החדשות.
20: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. איראן שיגרה לפני שעתיים 5 טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. הטילים יורטו בהצלחה. כל זאת לאחר שבמהלך השעות האחרונות השלים צבא ארצות הברית גל תקיפות כבד באיראן. לתקשורת של המשטר בטהרן דיווחו כי התקיפות בוצעו אל עבר 9 ערים במדינה, במהלכן חוסלו 3 מאנשיהם ופצעו 2 נוספים. כוחותינו האוויריים תקפו לפני זמן קצר באמצעות כתבה מבנה של חיזבאללה במרחב העיר צור בדרום לבנון, כך דיווחה התקשורת הערבית. בדרום רצועת עזה חיסלו מטוסינו השבוע בתקיפה מדויקת מחבל חמאס ששימש כראש חוליית הצליפה בגדוד נוסרת, כך אסף דובר צה"ל. עוד נמסר שבפעולה נוספת בצפון הרצועה חיסלו הכוחות מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של מחבלי הארגון שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת. ראש הממשלה בנימין נתניהו ורעייתו נועדו בוושינגטון עם ראשי הקהילה האבנגליסטית ועם בחירי השדולה הפרו-ישראלית אייפאק, כך מסרה לשכתו. במהלך שיחתם קרא להם נתניהו להמשיך ולהילחם מול האנטישמיות ולא להירתע ממנה. בהמשך פגש ראש הממשלה סנאטורים משתי המפלגות האמריקניות והודה להם על תמיכתם בברית שבין הממשלים בוושינגטון וירושלים. המשטרה עצרה הלילה תושב חולון בשנות ה-40 לחייו בחשד לסחר בסמים. המעצר בוצע לאחר פשיטה שביצעו השוטרים במחסן רחב וכיף בבניין מגורים בעיר. בפשיטה נתפסו כמויות מסחריות של סמים, ביניהם יותר מ-6 קילוגרם של קוקאין. בהמשך היום יובא התושב לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו לטובת המשך חקירה. רשות הטבע והגנים הודיעה כי בשל עומס החום הקיצוני הצפוי בסוף השבוע חל איסור מוחלט על הדלקת אש בשמורות טבע וגנים לאומיים, למעט במקומות המאושרים לכך. הודעת הרשות מגיעה בעקבות צו שהוציאו לוחמי האש מחשש לשריפות. ספורט, הפועל באר שבע הפילה לסיבוב המוקדמות השלישי של מפעל ליגת האלופות בכדורגל. זאת לאחר שניצחה אמש במשחק הגומלין 2-0 את ויקינגור ריקיאביק האיסלנדית. בסיבוב הבא התמודדו האדומים מבירת הנגב לצמד משחקים מול הקבוצה הסרבית הכוכב האדום בלגרד. כתוצאה מהניצחון הבטיחה באר שבע השתתפות בשלב בתים אירופי. הערב במשחקי הגומלין שלהן ינסו 3 נציגות נוספות של הכדורגל הישראלי, סגנית האלופה ביתר ירושלים, מחזיקת הגביע מכבי תל אביב והפועל תל אביב, להבטיח את מיקומן בשלב הבא של מפעלי הליגה האירופית והליגה האזורית, כשכולנו חזות ביתרון מהמשחק הראשון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
20: היום יש רבי בערים ובפנים הארץ והבי לאורך מישור החוף.
21: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
20: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
0: לישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: בוקר טוב, צועל לרחוב מעל גלי האתר שלכם כאן 95.8 94 FM בתדרים שלכם באוזניות, באוזניים, לא משנה אם אתם בדרך לעבודה, בדרך לחופשה, אנחנו מתחילים כאן שעתיים של בחצי היום
1: של צלילים, של
0: צלילים ושל ריבים עם סמרים
1: כאן פררה, אהב את השם פררה
0: פררה, לא?
1: הוא קורא לעצמו פררה,
0: וואלה
1: הוא לקח את הפי, זה גם בגד קפט, והוא דפק פררה.
0: אהרון שלנו, המלך.
1: כן, יום חמישי שמח. כן, פתחנו רגיל. כן, מה אתה אומר? חבר'ה, זה ימשיך גם היום, מה את אומרת, שלא תיתו.
0: למי שלא היה אתמול, מה שאנחנו עשינו, זה לקחנו... אנחנו ידועים בעניין הזה.
1: בשטות ניקיות.
0: לקחנו את תגובות ירון אברהמים למיניהם, שניסו לחרבש גם את הפגישה הזאת עם דונלד טראמפ, וקשקשו קשקושיהם, שבעצם הפגישה לא הייתה טובה, ולא הייתה בארבע עיניים, וביבי חפר, וטראמפ לא זה וזה, וכל דבר עושים, מה אתה אומר? כאילו הם צצקס, כאילו.
1: כאילו זה מה שהסברת בקטע?
2: מה אתה אומר?
0: זה מה שהיה, אז זה תפס, כי זה פורסם, וזה דיברנו, וזה, אז נורא נהננו, אז אנחנו כל דבר הזה, אז נתקע לנו במוח.
1: למה אתה מסביר להם את זה?
0: כי אני, בניגוד אליך, יותם, חושב שיש מצטרפים חדשים בכל יום.
1: כן.
0: ויש אנשים שאתמול לא שמעו.
1: כן.
0: אז מה הם יעשו?
1: אבל זה מה שהסברת להם, היית צריך להסביר מאיפה עמד, אתה אומר, את יסת לה.
0: אה, נכון, יש שחקנית שקוראים לה סתיו גרופר, והיא עושה...
1: חיקויים של אשכנזיות מבוגרות?
0: נכון.
1: ומה שגזרנו מתוך זה, זה את הקטע הנפלא שהוא...
2: מה?
1: יפה מאוד, זה ילווה את התוכנית, זה הג'ינגל החדש שלנו.
0: טוב, אחרי שריסקת לי את הביטחון העצמי ונכנסת בי בהתחלה.
1: יותר מדי בעיניי.
0: מה העניינים? חמישי שמח.
1: בסדר, הכל בסדר.
0: כן, באמת שדי בסדר.
1: תביא לי את הטבלה של משה רדמן רגע, זה הדבר הכי מצחיק שצריך לפתוח.
0: מה זה הטבלה של משה רדמן?
1: הטבלה של רדמן, הטבלה של רדמן, הטבלה של רדמן, שלחת לי את הטבלה של רדמן, ניב.
0: אני יכול לפתוח. לפתוח, אני יכול לפצוח בטרוניה.
1: מה ההבדל בין לפתוח ללפצוח?
0: לא יודע, זה, בעברית יש כמה כן, כאלה שהם אותו דבר, אותו דבר.
1: ועכשיו כל המאזינים, לפתוח זה כשמדובר בשירים, ודברים שקשורים לצלילים, ולפתוח זה מדובר, תשלח לי את המאזינים.
0: נכון, אבל תן לי רגע דקה אחת, כי אני רוצה לעלות על הגריל שלי, אתה מכיר את
1: מי זה פה? מי זה פה?
0: הגריל הטבעוני שלי, אני רוצה להעלות על הגריל את עורך דין גיא בוסי, אפשר?
1: לא, מה, צולים את בוסי?
0: צולים את בוסי, אני אגיד לך גם למה, אני אגיד לך גם למה. וואי, איזה יום, סתום טוב.
1: מה?
0: אתה לא יכול להגיד צלוי לתמר.
1: למה?
0: כי זה מרפרר.
1: למה?
0: די, שתוק.
1: טוב.
0: אבל אני מדבר עכשיו בעיקר על תוכן ופחות על מראה. לא, עורך דין גיא בוסי, אנחנו מכירים אותו.
1: בוסי, זה אל תסתכל בקלקן, תקנה אותו.
0: אפשר בלי הפרעות?
1: זה מצחיק אבל לא?
0: כן, זה מצחיק.
1: למי שעשיר את זה, אל תסתכל בקלקן.
0: אבל זה לא הכיוון שאליו אני לוקח את התוכנית. עורך דין גיא בוסי, אתם מכירים אותו?
1: הכיוון הוא למטה.
0: לא, עורך דין גיא בוסי, אותו ילד שבאמת צמח מזה ולמד, והוא מבין בתורה, וכל פסוק הוא משלים אותו, וכל משלים הוא פסוק אותו, וכל דבר שאתה אומר לו הוא מביא לך מפרשת השבוע, וזה, וישלח וזה, ואז הוא יושב פה, פתח היום עיתון, ואמר, תראו מה זה, רוצים לקחת את הליכוד, כי זה לא חיקוי גנרי.
1: למה, כשאני שרפר טס עם חטא, זה לא בסדר, אבל כשאתה עושה בוסי עם חטא, זה כן בסדר?
0: לא יודע למה זה לא בסדר, אבל אצלי זה בסדר. לא משנה, ואז הוא... גיא בוסי, בעיקרון אוהבים אותו, והוא באמת בן אדם ברמה, הוא מדהים, יודע לעשות כסף.
1: ואני אוסיף ככה בקטנה,
0: השיר.
1: אחלה גבר.
0: אה, אוקיי, נכון.
1: השיר בלב, התכוונתי. איש מדהים.
0: אחלה גבר עוזר לכולם, באמת. איש מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
1: גם לממשלת השינוי הוא עזר.
0: לא, עזוב את זה. עזוב, אל תפתח נושאים.
1: אני צוחק.
0: אל תפתח. אבן סט זאת.
1: אבן סט זאת.
0: ועכשיו מתחיל העניין.
1: אופה.
0: עורך דין גיא בוסי, אנחנו 10 שנים בדרך כלל משדרים, הוא משדר פה כמה שנים עם
1: פלשמן.
0: ימי חמישי לנועם פתחי,
1: כן.
0: הם ימי הפתח את המקרר, ויש לך שני דניאלות.
1: אוקיי, ברור.
0: אני אגיד לכם למה, כי גיא בוסי, הוא יוקר המחיה לא משפיע עליו, הוא עובר, קונה 8 דניאלות.
1: 8 דניאלות.
0: אני לא אומר סתם, הוא קונה 8 דניאלות.
1: דניאלות.
0: מרוקנת מדף הווניל, הדניאלות.
1: הווניל, לא הטוט, הארדקור.
0: כן, הווניל. ושם במקרר, כי הוא אוכל אותם בכמויות.
1: הוא גם טוב, שהוא תמיד רוצה שיהיה לו דניאלה בנמצא.
0: כמה גיא בוסי יכול לצרוך דניאלות בשעתיים שידור?
1: דעתי 3.
0: 3. תמיד נשארו איזה 2 דניאלות.
1: כן.
0: כבר 3 שבועות, אני פותח את המקרר, ימי 50, ימי הדניאלה שלי, הם ימי קצת משהו מתוק, קצת כזה קינוחי, קצת כזה משהו
3: מה שהוא... מה שנקרא דניאלה היא האישה בחייך.
0: בדיוק, שהוא בין גבינה לבין מרקם, בין זה לבין זה. בשלושה שבועות, בשלושת השבועות האחרונים... להביא,
3: אולי בין הזמנים או בין...
0: אולי המצב. זה בין המקררים, לא יודע מה, מה יש לבן אדם הזה.
3: נו, לא מביא?
0: הוא לא הביא, ואז הוא הולך ואני פותח ואני לא... זה. עכשיו, אם אתה רוצה להפסיק את הספקת הדניאלו...
3: זה הרעת נעים, זה אסור.
0: בדיוק, אם אתה רוצה להפסיק, תודיע, תודיע, אני כבר לא... זה, אני, אני כמו ביבי, התרגלתי לפס יצור של מתנות. אבל, אבל זה לא יכול להיות... זה לא יכול להיות שאני באמת כבר שלושה שבועות...
3: לא אוכל דניאלה.
0: עכשיו אני... אתה יודע...
3: והאופציה של לקנות דניאלה ממש שלך.
0: אני אלך לקנות. קודם כל זה מרגיש אחרת, אתה יודע, זה עכשיו 4.90 בפיצוציה.
3: נכון, אוכל חינם זה תמיד יותר כיף.
0: כן, אני יודע שזה צריך לעלות 3.90, עכשיו זה 4.90 בפיצוציה. הרגשה לא טובה.
3: משלם על ארנונה גם.
0: בדיוק, כן. אבל כאילו, ההרגשה היא שכאילו...
3: תכיר את זה שאתה יושב בבית קווין. זה משלם על הארנונה שלו. פותח לבעל העסק.
0: יש לי סיפור עכשיו עם איזה בית קפה פה.
3: אני אשמח לבוא לרדת.
0: אבל התחושה היא שאתה פותח את דלת המקרר הקטנה של המשרד, ואתה יודע שיהיו שם שתי דניאלו.
3: אתה יודע.
0: חברות שלך.
3: ומישהו ששכח דגים.
0: נכון.
3: מיום ראשון.
0: נכון. ואין אותן, גיא בוסי, תתבייש. בושה.
3: בושה.
0: וחלימה. וחלימה.
3: מה זה חלימה?
0: סוג של בושה, תקדם.
3: אתה רוצה אביבי, אפשר רדמן אחרי זה אני אעשה? כי רדמן זה קוריאה.
0: כן, תשאיר את רדמן.
3: אז תעלה את אביבי.
0: תלמד לעשות רדיו, תשאיר את האנשים רעבים, כמו שאני רעב עכשיו לדניאלה. כן.
3: עוד בעת יהיה איתנו, אמיר אביבי, נדבר איתו גם על מה קורה בלבנון, וגם על המנהרות והמפעלי בטון שמקימים בעזה.
0: זה לא מה קורה בלבנון, שמע, יש שם אירוע שמחכה לביבי שיחזור מה...
3: אמרת להשאיר רעבים, נכון?
0: נכון, אתה צודק, אבל תשאיר אותם רעבים.
3: אחרי זה יהיה את הנושאים חרוטמן ש... הפסיד לגיא פלג, אבל עקרונית לא הפסיד לגיא פלג את מול בתביעת...
0: כן, יש שם אמת, דיברתי ואני...
3: תביעת דימבה?
0: כן.
3: סליחה? סליחה על זה? לא, זה לא קשור. מה, מותר להגיד את זה, זה לא שם המפורש. מותר,
0: הוא תובע על כל דבר, הוא הפך את זה לזה. אבל אנחנו, אם אתה רוצה אני אתקן אותך, השבוע עשינו פגישת גישור של דקה וחצי. בוא נדבר אבל קודם כל על מה שחשוב לנו.
3: אני טייר.
0: תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, מייסד תנועת הביטחוניסטים, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר אור.
0: בוקר טוב. עוד מעט נדבר איתך על איראן וזה, כי תמיד גם אתה, יש לך טיפה התייחסות אחרת לעניין, אבל אנחנו יודעים שיש אירוע בלבנון, כוחותינו מחתרים את רכס אלי טייר, יש בפנים מחבלים, ועכשיו, כתגובה לרחפן, לכתבה, מה זה, לרחפן, נשאלת השאלה, האם מגיבים, האם מפוצצים שם את המקום, והכל מחכה לנתניהו, כי הדבר הזה יכול להבעיר מלחמה. מילותיך על האירוע.
4: טוב, קודם כל זה קצת מזכיר את הסיפור של המנהרות הגדולות ברפיח, שהיה שם הרבה מאוד זמן מחבלים נצורים, ולאט לאט חיסלנו את כולם וחיסלנו את המנהרות. אנחנו שולטים במצב שם, אנחנו שולטים בפתחים, אנחנו שולטים באירוע, ובסוף בסוף הפריזמה דרכה מסתכלים על הדברים האלה, זה איראן. זה בסוף אותם תוכניות שבחדרי חדרים, ראש הממשלה, נשיא ארצות הברית והצבאות עובדים עליהם. זה המושך העיקרי, זה מה שכרגע מתרכזים בו, זה הסדר העדיפות. אפשר להעריך שאם העסק ילך להעצמה משמעותית של התקיפות באיראן, מאוד יכול להיות שזה יביא גם לחידוש הלחימה מול חיזבאללה, וצריך להיות ערוכים לזה. ויהיה לנו איזושהי התלקחות מחודשת של המערכה, ראינו איך מנסים אותנו, גם חיזבאללה, גם המיליציות בעיראק, שולחות כתבאמים דרך ירדן, יש איזושהי התעוררות, אבל הסיפור הגדול באיראן, זה צריך להתמקד, כן.
3: אני יכול לעבור איתו שנייה גזרה, כי זה התחום שלו, מה שאני עובר עכשיו. תקשיב. סיפור, אתה כותב היום טור על המנהרות בעזה, אתה אומר, כל עוד חמאס יוכל לחפור, איום המנהרות לא ייעלם, ואתה אומר, בעצם הפתרון היחיד למנהרות בעזה זה שליטה בשטח, אבל אתה איש הנדסה גם, אתה היית בהנדסה, ארצות הברית וישראל מקדמות הקמה של 4 מפעלי בטון בעוטף לאיתום מנהרות.
0: זה הפתרון?
4: כן, צריך להגיד, תראה, אני מהראשונים שהתעסקו עם מנהרות, אני התמודדתי עם מנהרות כבר בשנת 1997, צריך להבין שדקה אחרי שחתמו על אוסלו, יצאנו מהערים, יצאנו גם מרפיח, התחילו לחפור מנהרות מרפיח האזתית לרפיח המצרית, אני הגעתי לעזה בערך 3 שנים אחרי, כבר היו 35 מנהרות על פילדלפיה.
3: אתה יכול לענות לי על שאלה, שאלת מטומטם באמת, אבל כאילו גם שאלו אותי את זה, ואני לא יודע, אין לי לענות את זה. תגיד, חפרו את כל עזה ממתחת, מנהרות באמת באורך של, של יבשת, מה, לא ראו את כל מסעיות החול יוצאות? מה זה, כמו בחומות של תקווה שהוא מפזר חול במגרש?
0: כמו שראו את המתאמנים.
3: לא, אבל זה כמות שהיא אמורה להיות גרנדיוזית, זה לא איזה מסעית 2, זה הרבה מאוד.
0: אבל זאת הקונספציה, אמרו, יש לנו יכולות, יש לנו טכנולוגיות, נפנה קיר ו...
3: לא, רגע, סליחה שאני אומר, אבל אביבי, צהל כל הזמן מפרסם, היינו בהלם מעומק המנהרות, מכמות המנהרות, מה, לא ראיתם את המסעיות?
4: חבר'ה, בוא נבין את האירוע. בסוף בסוף צהל נניח יודע נקודת כניסה. זאת אומרת, מגיעים החמאס, חופרים באיזושהי נקודה, ואתה מזהה שיש שם חפירה, הם כמובן שמים מעל זה מבנה, שמים מעל זה שכחות, אתה לא באמת רואה עד הסוף מה... זה אתה יודע שלצורך העניין חופרים שם. אין לך מושג ירוק מרגע שהם נכנסו מתחת לאדמה, לאיזה כיוון, לאיזה עומק, באיזה גודל. אתה לא יכול לדעת, אלא אם כן יש לך מרגלים, אלא אם כן יש לך אנשים שנמצאים שם בתוך המנהרה ומעבירים את המידע, ואנחנו מבינים היטב את רמת השערוריה, כן, של המודיעין היומינטי שלנו בעזה, למציאות שהיינו בה. עכשיו, בסוף צריך להבין דבר מאוד מאוד פשוט. בכל מקום שאנחנו, כף רגלנו לא שם, אין שום בעיה מבחינת חמאס לחפור. יש עיר מנהרות שלמה מתחת למחנות המרכז ולעיר עזה, ובעיר מנהרות הזו הם ממשיכים לחפור יום, בוקר, צורן.
3: עם מה? עם מקוש? אם אני כבר משליך לאיראני, מה הם חופרים שם?
4: יש להם, יש להם.
0: יש כלים מדסים.
3: לא, רגע, מה זה כלים מדסים? אני יודע שאם רואים טרקטור מפציצים אותו עכשיו בעזה.
0: לא, זה לא טרקטור חופר את הדבר הזה.
4: זה לא טרקטור, זה לא חופרים עם טרקטורים מתחת לאדמה, הם עובדים שם וחופרים, וזה לא ייגמר. עד שלא ניכנס, נפרק את חמאס ונפרז לחלוטין את הרצועה, זה לא ייגמר הסיפור הזה. עכשיו, בשטח שאנחנו כן שולטים בו, באותם 70% שאנחנו נמצאים, שם כנראה הם לא יכולים לחפור, אנחנו שם, שתלטנו, שיתחנו הכל, אין להם איך לחפור שם. הם חופרים מה-30% שהם נמצאים, אבל מה? מה-30% האלה, הם יכולים להתחיל עם תוך מנהרות מתחת לרגליים שלנו, עוד פעם, כמו שהם עשו במקומות אחרים. הם יכולים גם להתחיל למתוח את המנהרות האלה לכיוון מצרים, אז יצטרכו למתוח את זה קצת יותר, אבל בסוף יגיעו למצרים.
0: כן, הם יגיעו לתוך ה-70%, הם בטח יש כבר מנהרות שמגיעים.
4: כן, עכשיו, לגבי הבטון הזה, צריך להבין, אני אומר לכם, יש הרבה ניסיון בזה, כשאתה מפוצץ מנהרה, הרבה פעמים היא מתרחבת, לא רק שהיא לא קורסת, היא פתאום אתה מגדיל אותה. זה לא באמת מקריס את המנהרה, וזה גם מתחך את הקרקע בצורה שאחרי זה קל לחפור.
3: כמו שעושים מחצבות בעצם, נכון? שלפעמים מפוצצים כדי להרחיב.
4: בדיוק. אז לכן, הזרמת בטון זה פתרון הרבה הרבה יותר טוב, שלא באמת מאפשר אחרי זה חידוש המנהרה. אתה לא יכול, עכשיו, מה יעשו? אם הקושים על הבטון, זה לא יעבוד. אז בקיצור,
0: אפשר הזרמת בטון
4: ברגע...
0: אפשר הזרמת בטון בזמן שהם נמצאים שם בפנים חופרים?
4: קודם כל, קורים הרבה מאוד דברים שעושים בזמן שהם בפנים. אני לא אכנס לזה בטלפון, אבל יש היום טכניקות לטפל בהם. בתוך המנהרות, גם שהם שם, יש לו את כל היכולות, התקדמנו.
0: בכל סוגי מצבי הצבירה של חומר, כן.
3: אתה יודע מה מפחיד במפעלי בטון האלה, אביבי? אתה יודע מה מפחיד במפעלי בטון האלה? שעכשיו מדברים שהם לאיטו מנהרות, אבל עוד שנייה הם יהפכו למפעלי שיקום עזה.
4: אני מאוד מקווה שזה לא יהיה, וקודם כל, בכל מקרה צריך לפרק את החמאס. כרגע המדינה אומרת, כלום לא ישוקם עד שחמאס לא מפורק. אותו הדבר בלבנון, לא יהיה כלום עד שחיזבאללה לא מפורק, וחזון למועד עד שהארגונים האלה יפורקו.
0: אתמול היה דיווח שהאמריקנים לוקחים על עצמם את איתום המנהרות, או את השליטה במנהרות, או את...
3: את המפעלים הבנתי, לא את המנהרות.
0: אז זהו, זה מה שרציתי לשאול. אנחנו... זאת אומרת, מה, איזה כוח נכנס בסוף לאטום מנהרה? זאת אומרת, זה כוח שהותקף תוך שנייה על ידי חמאס. יש פתרון גם לזה?
4: קודם כל, לפני שמכניסים כוח לתוך מנהרה, יש דרך לטפל באיומים שנמצאים שם ולחסל אותם. זאת אומרת, אתה לא נכנס לפני שאתה
3: ודאי לך קימה.
4: שהעסק בשליטה ואתה יכול להיכנס בצורה יחסית בטוחה. וגם אז קודם מכניסים רובוטים ומכניסים רחפנים ו... יש פעילות שלמה שנעשית כדי להבטיח...
0: אפשר לאטום מנהרה, נסיים את החפירות עם זה, אפשר לאטום מנהרה בלב העיר עזה היום, איפה שחמאס שולט שם נקרא לזה יחסית כגוף...
4: תראה, אתה לא יכול, אתה צריך הרי להתחבר למנהרה, אתה לא יכול להתעסק עם זה אם אתה לא פיזית שם. תראה, עד עכשיו, על ה-70% שאנחנו ממש עם הרגליים על הקרקע מעל המנהרות, עוד לא מצאנו את כל המנהרות ולא סיימנו לטפל בהם. תחשוב כמה זמן זה לוקח. נכון. ושם יש עיר שלמה מתחת למחנות המרכז, שבכלל לא נגענו בה, 3 שנים לא היינו שם.
0: אוקיי.
4: לא נגענו במקומות האלה.
0: אביבי, תגיד רגע, בתור מייסד תנועת הביטחוניסטים, אתם על ה... ועשיתם גם ועידת ביטחון ב-14 השבוע.
3: כן, הביאה כותרות.
0: שהביאה כותרות. אחרי זה נתייחס לכותרות, אבל תגיד לי רגע, סיכום פגישת ראש הממשלה עם הנשיא טראמפ לגבי איראן... אומר ראש הממשלה, פגישה מדהימה, אתם לא מבינים איזה פגישה, הלוואי עליכם, על כולכם.
3: והיינו חתונה מביחד.
0: כן, משהו.
4: כן, אז בוא נזקק רגע מה האירוע, בסדר? כי אני חושב שכולם מבינים.
3: אביתר ונוי קודם, סתם לא, תמשיך.
4: תראה, אנחנו באמריקאים היינו טרום המלחמה מיושרים לגמרי על המטרות. לא גרעין, לא טילים בליסטיים, לא תמיכה בפרוקסי, הכל היה ברור, והלכנו ביחד למלחמה. לממש את המטרות האלה. מה שקרה זה שאתה יודע, הקנו את האיראנים שוק על ירח, ואז קרה הדבר הבא. בא הנשיא טראמפ בגדול לראש הממשלה, אמר לו, תקשיב, אתה באמת, וואלה, אתה מכיר את האיראנים, לקחת אותי איתך למלחמה, אבל אני איש ביזנס, אתה לא תלמד אותי איך עושים ביזנס. אני יודע כביזנסמן, שאיך שהקנו אותם עכשיו, הם יבואו לשולחן והם ידברו איתנו, ואנחנו אמרנו להם, ראש הממשלה אמרו, תקשיב, לא יקרה, אתה לא מכיר אותם. הם ג'יהאדיסטים, הם משיחיים, לא יעזור לך, גם שנראה לך שריסקת... כמה פעמים נשיא ארצות הברית אמר, הטבענו את כל חיל הים, ששמדנו את כל המטוסים. כאילו, הוא היה משוכנע, באומנות המסע ומתן שלו, שאחרי כל מה שהוא עשה, הוא יבוא לאיראנים, והוא ישיג דיל, ויש שלום, וזה... מה שהשתנה, האירוע שגורם לראש הממשלה לצאת מהחדר עם חיוך מקיר לקיר, זה שנשיא ארצות הברית מכיר בזה שהוא צדק. שבסופו של דבר...
3: איפה ראית את זה?
0: שנתניהו צדק.
3: סליחה שאני שואל, טראמפ עדיין מדבר, טראמפ עדיין מדבר על דיל.
0: לא, זה נגד הג'יידי ונסים.
4: אני אמרתי את זה גם לפני הנסיעה. ההבנה שלי, אוקיי, הערכה שלי אומרת, שהשינוי הגדול זה הכרה אמריקאית בזה שאין דרך להשיג אף אחת ממטרות המלחמה, ואני מזכיר שהורמוז זה בכלל לא במטרות המלחמה, זה לא קשור, זה איזשהו אירוע צד שהתרחש במהלך המלחמה שהיה צריך לפתור אותו, זה לא מטרות המלחמה.
0: מי אמר? רגע, שנייה, בוא נתעכב. שנייה, מטרות המלחמה...
4: רגע, אני רוצה להסביר מה,
0: לקרוא
4: את הטיעון ואז תשאל. אי אפשר להשיג את מטרות המלחמה, אף אחת מהן, בלי... הכנעה מוחלטת של המשטר האיראני, בלי שהם על ארבע, בלי שהם נכנעים, או מושמדים או נכנעים, ואני חושב, שהתובנה הזאת חלחלה לנשיא ארצות הברית ולצוות שלו, ולכן הצד הישראלי כל כך, כל כך מרוצה, וגם אם הוא יגיד דיל פה, דיל שם, ששואל אותי, זה הולך לאירוע בגדול של... מגמת הכנעה, וזה לא משנה אם זה המצור, או עוד תקיפות, או איזה...
0: סבבה, אביבי, אני רוצה לשאול שאלה, אבל זרקת פה עניין, פצצה זרקת, כן? אמרת, הורמוז זה משהו צדדי וזה. אנחנו חיים באקלים שבו מספרים לנו, הורמוז זה האירוע, ארצות הברית נכנסה לבוץ הורמוז.
3: הוא אמר לפני המלחמה, פתחי, הוא מדבר שזה לא הייתה מטרה לפני המלחמה, כי באמת לא היה בעיה.
0: שנייה, אז תוך כדי המלחמה, מתפתחת בעיה שהיא, מה שנקרא... הכל מתנקז אליה, היא סוגרת ופותחת את כל הנושא הכלכלי של האמריקאים וכולי, וכי ככה, זה האקלים התקשורתי שאנחנו חיים בו, שזאת הבעיה, והאיראנים בעצם ניצחו, כי יש להם את הברז על הורמוז. אז למה אתה קורא לזה משהו צדדי, ואולי זה משהו שמשתנה תוך כדי תנועה?
4: לא, אני מתכוון, אבל אני מתכוון בדיוק למה שפתחי אמר. זה לא היה במטרות המלחמה, זה אירוע שנוצר תוך כדי, דרך אגב, מתנהלות באמת לא טובה אמריקאית על המרחב הזה, מתחילת המלחמה. באמריקאים, הבשורה הגדולה, בגדול, פתרו את זה. הם מיגדו את הפעילות שלהם ואת התקיפות שלהם בשבועיים, 3 האחרונים, על המרחב של המיצר. לטענתם, ייצרו שליטה על המיצר. הם העבירו במיצר הזה מעל 900 ספינות, שבסך הכל היה שם 1,100 תקועות. הם כרגע שולטים במיצר, ומרגע שהם פתרו את הבעיה הזאת, אפשר עכשיו לחזור ולהתמקד בעיקר, ובעיקר זה השגה כוחות
3: המלחמה. אני רוצה להתמקד בעיקר אחר, אביבי. אתה היית בצבא הרבה שנים. היית עם כל מיני אנשים שהם היום נחשבים הגנרלים, נכון? עם גלנט היית, נכון? היית רלה של גלנט או שאני טועה?
4: הייתי, אני שירתתי תחת יואב בשלושה תפקידים, הייתי קצין הנדסה אוגדה שלו.
3: רגע, את אייזנקוט הכרת?
4: וגם מפקד אוגדת עזה.
3: את אייזנקוט הכרת במהלך הזה?
4: אייזנקוט לא שירתתי איתו כאילו בשום תפקיד, לא הייתי תחת פיקודו בשום תפקיד,

0: הלוכחית, מכל מיני דברים בהתנהלות. אבל טוב, אם לא עבדת מולו, מה שאתה לא יכול לתת מתוך החדר או מתוך ההיכרות שלך. אתה מכיר את אייזנקוט בהשקפות שלו, המדיניות, הצבאיות,
1: תראה, אני מקשיב קשב רב לפודקאסטים, אני מאוד מתעניין בלראות מה אנשים אומרים, בייחוד בפודקאסטים, לא בראיונות קצרים. כן, אני חושב שהוא ישמאל, לכל דבר ועניין, זאת אומרת...
0: איך אתה מחלק את זה היום? מעניין אותי, אתה ביטחוניסט, איך אתה מחלק ברמה ביטחונית את ההבדל בין ימין לשמאל?
1: תראה, בסוף, הגישה בימין, בשמאל אומרת, בסוף נצטרך לסגת. והם אומרים, תראה, יכול להיות שעכשיו זה לא רלוונטי, אבל החזון הכולל, עכשיו איך אתה יודע, מתי אתה יודע להבין שעומד מולך משמאל? כשאתה אומר לו, תן לי פתרון, והוא לא נותן לך פתרון, הוא אומר לך, תשמע, בעת הזו באמת זה לא זה, אבל, אתה יודע, בוא נראה במה לידיך.
0: שדוחל לך את הפתרון שלו.
1: ששואלים אותי מה הפתרון, אני מיד אומר, חברים, צריך להכיל ריבונות, במינימום על שטחי C, צריך לפרק את הרשות הפלסטינית, צריך שיהיה איזשהו ממשל עצמי, מקומי, עירוני, בערים השונות, ואני בצורה מאוד ברורה, אומר פתרון, אבל ששאול אמסטרדמסקי, ופה החטא הכי מדהים בפודקאסט הזה שהוא עשה עם גדי אייזנקוט, שואל אותו, גדי, מה הפתרון שלך לסכסוך הישראלי-פלסטיני, והתשובה שלו, להוציא 150 אלף פועלים, לעבוד אחר, אבל הוא לא אמר מעזה, כן, בניגוד לסרטונים
0: שאתה אמר. נכון, הוא אמר ביהודה ושומרון.
1: הוא התכוון ליוש, אבל בגדול, ואז אני רואה על הפנים של אמסטרדמסקי שהוא בשוק, כי עומד מולו מישהו מאוד מאוד בכיר, ואין לו פתרון. הוא לא אומר פתרון. עכשיו, הסיבה...
2: זה השוק שלו? חשבתי שהשוק שלו... השוק...
0: בוא נכניס 150 אלף רוצחים בפוטנציה.
1: לא, גם זה, אבל השוק היותר גדול שלו זה היעדר החזון. עכשיו, בינינו, זה לא שאין חזון, אלא שבשמאל מבינים, שאם הם עכשיו יגידו את החזון, גם מדעת הקדמת.
0: אביבי, אני חייב להגיד לך משהו על הדבר הזה שאתה אומר עכשיו, אני מעדיף חוסר חזון מחזון גרוע. תדע לך, אחד הדברים שהכי הרגו אותנו כל הזמן, זה הרצון בחזון ולדעת מה הפתרון. אני מעדיף לא שיגיד, להגיד לא ידענו מה לעשות, מאשר שלום עכשיו.
1: זמרי, יש להם חזון. הם רק לא רוצים להגיד אותו עכשיו בפה מלא.
0: מתביישים בו.
1: ופה אני דרך אגב מעריך את גולם, כי גולם בשונה מהם, ודרך אגב בגלל זה הוא מקבל מנדטים, הוא אומר את האמת שלו. נכון שהרעיונות שלו הם קטסטרופליים, מסכנים את ביטחון ישראל, קונספציה, הכל נכון, אבל לפחות הבן אדם עומד ואומר את האמת.
2: רגע, שני דברים קטנים. קודם כל, הדמוקרטים ויאיר גולן הם הבעיה שלנו בבחירות האלה, כי הם כאילו לוחד הברקים נגד גדי אייזנקוט, הם כאילו הקיצוני שאנחנו מתעסקים בהם ובאמירות שלהם, ואז הם מכשיר...
0: אני חושב שהם הדבר הכי טוב שקרה לימין עבר.
2: שנייה, יש... זה מורכב.
0: הנה, עולה פה...
2: הנה, היא אומרת, מצדיקה. לא, מצד אחד, ברור שאתה צודק, כי הם אומרים את כל מסרי השמאל בפנים, ואת כל האוכרי ישראל, אתה לומד אותם יום-יום. מצד שני, הם מכשירים את גדי אייזנקוט, כי אז אנשים אומרים, הוא לא קיצוני, הוא מכיל.
0: אבל הם הממשלה שלו.
2: בסדר, אבל זה לא, הם לא מרכיבים את הממשלה שלו.
0: שימשיכו לדבר.
2: הם הולכים לשים פתק בקלפי, שנייה אחת, זה אחד. ודבר שני רציתי להגיד, וקטעת אותי, אז אני עכשיו, זה...
0: נחזיר אותך אחר כך, אביבי.
2: אוי, שיט. אז אל תפריע לי באמצע.
0: אבל עכשיו צריך לצאת.
2: ראיתי דברים, אבל מאוד חשובים להגיד. אמיר אביב,
0: תת אלופים, אלוהים, אמיר אביב, מייסד תנועת הביטחוניסטים, תודה רבה לך. עם מי אתה מדבר, אבל אביבי? אנחנו רוצים לדעת.
1: כן.
0: קפה ומאפה, מה זה שם?
2: עם מי דיברת עכשיו?
1: לא, אנחנו פה... לקראת כניסה לפגישה,
0: אנחנו צריכים לסכם. אז בוא לסכם, שתיכנסו לפגישה ונדבר אחר כך.
2: אביבי, רציתי להגיד לך עוד משהו, ואתה יכול לקחת את זה לוועידות שלך, אם תזמין אותי, אז אני אגיד את זה, וזה יהיה הכותרת. גדי אייזנקוט, בפודקאסטים האלה, מה שהם עושים כל השמאלנים האלה, זה הם לוקחים את הישגי המלחמה של הימין, ושל נתניהו, ושל הממשלה, ושל צהל כמובן, ברור, אבל את ההישגים שלנו, שאנחנו תמכנו במלחמה, ועכשיו יותר קל להם, יש להם כל מיני חזונים כאלה ואחרים, מה אפשר לעשות עם הפלסטינים. אנחנו, הם רצו שאנחנו נפסיד במלחמה, ואת זה צריך לזכור, זה החזון שלהם. הפסד במלחמה. תודה רבה, אני הייתי נועם פתחי, דופ למייק. תמשיכו בה.
0: תודה רבה, תת-אלוף במילואים אמיר אביבי, אתה יכול להשאיר את הקו פתוח שלי, שמה מה קורה בפגישה.
2: ביי, ביי. תן לי דקה.
0: לא, אין לנו זמן, בחצי כבר.
2: אבל אני כועס
0: עליך. לא, יש לי חרות, אנחנו יוצאים להפסקה וחוזרים, ביי.
2: צריך לחלק פיצה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן?

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו
2: ככה רפי רשף
3: שים לב כמה הוא מאוכזב ממשפט נתניהו
4: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן
5: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח זה בלתי אפשרי
4: אתה איש של אנדרסטייטמנט
3: לפחות הם מודים שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו
5: ניסינו וזה לא הצליח
3: לא הלך, לא הלך
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אפשר יותר נמוך?
6: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
7: אז תגיד מחסן החשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
12: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים, לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
13: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
14: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: סלקו.
1: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
3: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.

0: כן.
1: טוב, הוא עוד לא על הקו, כי הייתה פדיחה גדולה מאוד בהפקה. סתם, עוד שני התיאושים, הוא יהיה. שמחה רוטמן, אתמול ב...
0: כן, מה? סליחה, תצדף.
1: באמת, אירוע שהוא מדהים, הוא מדהים ברמת הבהירות שלו. זאת אומרת, אין פה בכלל ספק. גיא פלג מצטט במהלך המלחמה ציטוט של שמחה רוטמן מאיזו ישיבה חסויה, שאסור היה להכניס שם טלפונים ושום דבר, שהוא אומר, ציטוט, אדם של הלל ויגל, אדום יותר מנטבחי השבעה
0: באוקטובר. זוכר את זה, בטח.
1: עכשיו, כאילו, אין לך ספק הרי, אין שום ספק, עזוב אותך ברמה הגיונית, שבן אדם לא יגיד משפט כזה. זה כאילו, זה טמטום הטמטומים. תזכירו
0: להגיד זה הלל ויגל.
1: הלל ויגל, נרצחו בחוואר, הלל ויגל יניב, השם יקום דמר. ויש תביעה דיבה, רוטמן אומר, אני אתבע דיבה את מי ש... מי
0: שהדליק... ציטט אותי לא נכון.
1: ציטט אותי לא נכון, את גיא פלג שציטט. עכשיו, מביא רוטמן את גור בליי, היועץ המשפטי של משרד המשפטים לדעתי, שהם לא בדיוק ביחסים טובים, והוא גם אומר, היועץ, לא היה דבר כזה, אתה אמרת בדיוק ההפך. השופט מביא כמה, לא יודע, פקידות של משרד המשפטים או משהו, הם מעידות, הוא אומר, אני מאמין להם ולא לגור בליי, ובעצם אומר, הציטוט הזה היה נכון, והכותרת היא שמחה רוטמן הפסיד לגיא פלג.
0: וזה לא ציטוט שמוקלט, כי הוועדות האלה בדרך כלל...
1: אסור להקליט, יש שם אנשי שב"כ, אסור להקליט, אסור להכניס טלפונים. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט, הציונות הדתית, בוקר טוב.
0: בוקר טוב.
2: שלום, שלום.
1: תשמע, זה קפקא הדבר הזה.
2: לא, לא, קפקא זה לא מילה.
0: דרייפוס.
2: אבל בואו נסתכל שנייה אפילו על משהו עוד יותר מאוד, כי הסוגיה, אני ברור לכם שאני מקבל המון המון פניות על עיוותים משפטיים שנעשים ממערכת המשפט, אז מה שנקרא, למה שאני אהיה מיוחד, נעוותים גם לי, אבל יש פה משהו הרבה יותר גרוע מאשר העיוות של האירוע הזה. אז אמרתם נכון, יותר מזה, גור בליי, יועץ המשפטי של ועדת החוקה, דיבר איתי בטלפון על זה ביום הפרסום, שזה יום או יומיים אחרי אותה ישיבה, כשהזיכרון אצלו טרי בראש, מה נאמר, מה לא נאמר, והוא אומר, אמרת בדיוק להפך.
1: הוא התקשר אליך מיוזמתו, זאת אומרת, זה חשוב לי להבין את העניין הזה.
2: אני לא זוכר מי התקשר למי, אבל שנינו ראינו את הפרסום, ושנינו היינו בהלם ממנו, כי נאמר בדיוק הפוך. והשיחה, בגלל שאני עד הייתי מאובטח, גם על זה הם שגגו, הקליט את השיחה, הייתי עד מאובטח, קיבלתי כל הזמן שיחות יומים, הייתה דרישה של ההבטחה שאני מקליט שיחות, זה בכלל לא הייתה שאלה. אז בזכות זה שהשיחה שלה הייתה מוקלטת, אז גור שמע מוקפא מהזיכרון, מה הוא אמר באותו יום? אז הוא אמר, כן, נכון, זה בדיוק העניין. עובדות משרד המשפטים, הן שנתיים אחרי האירוע מגיעות, לא רק שהן טוענות שהן זוכרות מה נאמר, הן זוכרות מה נאמר, מה כולם בחדר חשבו על מה שנאמר,
1: מה כולם לבשו, מה כולם שתו,
2: זוכרות הכל, זיכרון שלהם, שואלים אותם, אתם דיברתם ביניכם על העדות? לא, לא, מה פתאום לא דיברנו? זאת אומרת, הן לא, במקרה זוכרות גם מתבטאות באותו סוג של ביטויים. עכשיו, אני אומר, זה הזיה בדבר הזה, מילא אתה יכול לבוא ולהגיד התעורר ספק, לבוא ולהגיד, מילא שהשופט יגיד שאני משקר, לא, כבר לא אפתיע אף אחד. אתה אומר שהיועץ המשפטי של ועדת חוקה, בשיחה שהוא לא יודע שהוא מוקלט, סתם אומר דברים, פשוט אומר, במקרה אומר את הגרסה שלי, במקרה בדיוק, מגוחך לחלוטין. אבל תעזבו, האירוע המרכזי הוא אחר. הרי איך הכל התחיל? איך הכל התחיל? יש עובדות משרד משפטים שכותבות את זה תזכיר, לא, כנראה לא מאוד יקרו, גם הם עצמם אומרות שהם לא הקפידו שם על כל מילה. כותבות איזה מזכר על מה הייתה בשיחה, והם היו מאוד בסערת רגשות, והיה שם מריבות וצעקות, הכל בה, והם אומרות את זה בעצמם שהם היו בסערת רגשות. יושב גורם ממשרד המשפטים, כנראה אחד מהמשנים ליועץ, לא פחות, או דרגה בכירה מאוד, שקיבל את, כי ארבעה אנשים ממשרד המשפטים קיבלו את המזכר הזה, זה על ישיבה שנוכחו את השבק, זה מזכר חשאי. מקריא לגיא פלג מתוך המזכר הזה, ציטוט מסולף, גיא פלג לא בודק אותו עם אף אחד, אבל זה דרך להילחם בשמחה רוטמן שמתקן את מערכת המשפט, אז הוא מקריא לו ציטוט מסולף, אחר כך במהלך הדיון,
1: רגע, במזכר כתוב הציטוט הזה?
2: במזכר כתוב שזה מה שאמרתי.
1: רגע, ומי כותב את המזכר? מישהו אחד? כמה?
2: אחת מאותם, אחת, אגב, גם זה, אף אחד לא יודע מי כתב את המזכר, אף אחד גם לא יודע מי כתב את המזכר.
1: מה זאת אומרת? אין פרוטוקול? אתם לא יודעים מי אחראי?
2: אין פרוטוקול, זה ישיבת הכנה, זה לא הייתה ישיבת ועדה, זה ישיבת הכנה מקצועית. עכשיו, הם עצמם, כנראה אחת מאותן עובדות של משרד המשפטים כתבה את המזכר, כשהיא עצמה אומרת, נסערת רגשות, אכן היה טונים גבוהים בישיבה הזאת, אין על זה ויכוח, מה היה הוויכוח שם? אני אמרתי להם, חבר'ה, אתם לא מטפלים בהסתה לטרור. בגלל זה קרה השבעה באוקטובר. אז הם אומרים לי, אתה מאשים אותנו בשבעה באוקטובר, מתרעמות מאוד, אומר, סליחה, חוזר בי מיד, לא מאשים אתכם בשבעה באוקטובר. אז החמאסניקים ברצועה לא היו צריכים את ההסתה לטרור שלא טיפלתם בהם. אבל מה עם הלל והגל יניב? מה עם יגאל יהושע מלוד? זה כן תוצר של הסתה?
0: החלאה זה...
2: אדם, אדם שלהם, אדם שלהם אדום פחות? זה הדיון, זו השאלה.
1: רגע, רק נסתגל, סליחה, פתחי, אדם שלהם אדום פחות, זה בעצם מה שאמר שמחה רוטמן. משפט, אגב, משפט שכל אחד אומר אותו, הוא הגיוני, הוא יודע...
0: תגיד רגע, תגיד רגע, אנחנו נמצאים... אני זוכר את התקופה היא, זה תקופת אתה לא, אתה באמת הלב שלך על 200 בגלל החטופים. אז יבוא חבר כנסת ובאמת יגיד איזה משפט הזוי בזמן שבאמת, כמובן כל נרצח וכל
2: משפט. אין, אין, זה גם לא משפט הגיוני, הרי על מה הדיון? הרי כל הדיון הוא על זה.
0: מה, הוא מזוכיסט, הוא רוצה למות, מה, מה?
2: כל הדיון הוא על השאלה, כל הדיון הוא על השאלה, למה לא טיפלו בהסתה לטרור לפני 7 באוקטובר, כמו שאני צריך.
1: בסוף, גם אם הציטוט, שמחה, גם אם הציטוט היה, שמחה רוטמן אמר, טוב שנרצחו השמאלנים האלה בעוטף עזה, ככה, בסדר? בעיקרון, אני מבין שהשופט היה מקבל את העדות של הפקידה המשרד המשפטי, זאת אומרת, אין שום חוסר היגיון של משפט שהוא לא היה מקבל.
2: אבל האירוע המרכזי, שוב, תשימו לב, זה בדיוק אותה שיטה של כוח מיר. בדיוק אותה שיטה. גורם מתוך משרד המשפטים, נותן לחשוד המיידי גיא פלג מידע מצוטט מסולף, כדי להשחיר את הפנים של מי שנאבק במערכת המשפט, וגיא פלג מפרסם אותו. בשמחה רבה. עכשיו, גיא פלג לא...
1: אז למה הלכת לתביעה? זה מעניין אותי. כאילו, הרי אתה מכיר את מערכת המשפט יותר טוב מכולם.
0: כי השחררו אותו.
2: פה באמת, אני יכול להגיד לכם, קודם כל, אלמלא הייתי מנהל את ההליך המשפטי, הציבור לא היה נחשף לכך שגור בלי עם עדות מדויקת תומך בעמדתי. לך תתווכח.
1: למה? יכולת להוציא את זה לתקשורת בלי קשר?
2: א', לא הייתי יכול להוציא, וב', יש לך פה עדות שנחקרה בבית משפט, שהוא עומד מאחורי הדברים, בצורה הכי מפורשת שיש. הציבור לא היה יודע, זה מילה שלי מול מילה שלו. פה זה נחקר ונבדק. זה שבית המשפט בחר להעדיף את העדות המשונה של עובדות משרד המשפטים, זה עניין שלו. אבל קודם כל, חשיפת האמת, היום אי אפשר להגיד, אם מי שקורא לי שקרן, קורא גם להקלטה מזמן אמת של גור בליין, שקר, שזה מגוחך בפני עצמו, מגחיך את האירוע. אבל אני אגיד לך יותר מזה. אנחנו נמצאים במאבק מול מערכת משפט, מול אחת מאליטות החזקות ביותר במדינת ישראל. ואת המאבק הזה אסור לוותר להם מילימטר. דהיינו, אתה, כל הליך שכזה, אם מי שמוותר מראש, נתן להם את המילימטר. אני לא מוותר, אני הולך, ואם הם יפסקו, אגב גם בהליכי חקיקה, שיפסקו נגדי, שיפסו על זה באחריות הציבורית.
1: אני דואג לפתחי פה, אתה יודע למה? אני אגיד לך דוגרי, אני דואג לפתחי פה, למה? כי בסוף אתה רואה את המערכת, ואין בה שום קשר לא לצדק, לא למשפט. עכשיו, פתחי הולך פה עכשיו לתביעה של אותו גיא פלג מולו, על ציטוט, שמה, מביך
0: שבכלל... שמדבר על עלילת דם.
1: כן, על עלילת דם על פרשת כוח 100. עכשיו, אני...
0: מה זה ציטוט? ציוץ אחד, ציוץ אחד. הוא לוקח אנשים, אני אתן לו פייט שהוא לא ראה בחיים שלו.
1: ועדיין אני אומר, פתחי, סליחה שאני אומר, לא, יש לך סיכויים, במקרה טיפול על האחד מתוך 150 שופטים, שהוא יש לו...
2: קודם כל אני אומר, פתחי, אל תיפול רוחך, אתה לא מנהל את המאבק הזה עבור עצמך, אתה מנהל את המאבק הזה עבור עם ישראל, וכמו שאת המאבקים...
0: זה טיפול רוחכי, אני באורות, אתה לא מבין, אני כאילו, אני לא בן אדם דתי, אני לא בן אדם דתי, אני אגיד לך רגע מה זה. אני חושב שהקדוש ברוך הוא נתן לי את הסיפור הזה, אני באמת מאמין בזה בלב שלם, זה מה שאני אומר לאורחי הדין שלי, זה מה שאני... נתן לי את הסיפור הזה, אני אולי אפילו לא יודע עדיין מה גודל המטרה ומה גודל המשימה ומה יצא מזה. אבל לא יכול להיות, אני אגיד לך למה, רק שנייה אני מסיים. לא יכול להיות שגיא פלג וחדשות 12 ביחד, תובעים אותי על ציוץ אגבי שמדבר על עלילת דם, שזה משהו איזה, לא יכול להיות שעל זה הם לוקחים אותי לאיזה משהו, הכוכבים והרוחות בשמיים הסתדרו כדי שזה יהיה אני באמת אומר לך את זה באמת ובתמים והולך להיות מעניין.
2: אני אומר לך אתה צודק וזו הגישה והדרך, אני אגיד לכם, שואלים אותי עכשיו הרבה וזה באמת מיטרו-קוסמוס של האירוע, שואלים אותי הרבה, זה באותה שאלה ששאלתם עכשיו על ההליך המשפטי, אפשר הרי לשאול על הליך החקיקה, למה לחוקק אם בגץ פוסל? שואלים את אותה שאלה. אתה עולה על מגרש, במשך הרבה מאוד שנים, הימין אולי גם מתוך ייאוש בא ואמר, בוא לא נתעסק בזה.
1: לא, אסור.
2: אז התשובה היא לא רק שאסור. למאבק יש ערך בפני עצמו, אבל מעבר לזה שלמאבק יש ערך בפני עצמו. אם מנהלים את המאבק נכון, לא מבטרים, הולכים עד הסוף, אגב תשימו לב, על נציב שירות המדינה, הממשלה לא ויתרה, הלכה גם לדיון נוסף בעליון וניצחה. יש, וצריך לנהל את המאבק הזה בכל החזיתות. כן, גם בחזית שבה אתה נמצא בנחיתות, כמו חזית מערכת המשפט והדיפ סטייט והתקשורת, לא לוותר על מילימטר.
1: אז למה הממשלה לא שלחה השבוע ייצוג, סתם מעניין אותי, כי זה קצת עצבן אותי, ייצוג לדיון על החוק העריקים?
2: אז אני לא יודע, לא התייעצו איתי בנושא הזה.
1: היית שולח?
2: אני בוודאי שהייתי שולח. אני גם הייתי מאוד לא מרוצה מהאופן שבו הייצוג המשפטי של הכנסת עשה את העבודה שם. בוודאי שהייתי שולח. ואני חושב שאסור, מאותה סיבה אגב, למרות שהיה לי מאוד ברור שלשופטים זה לא, את השופטים זה לא יעניין, מאותה סיבה הגעתי לדיון בנושא הסבירות, כדי שהציבור ישמע ויראה מול מה אנחנו מתמודדים.
0: אז אני אגיד לך, בהמשך, אתה יודע, שואלים אותי גם, אתה יודע, אנחנו יכולים להיות מובלים כצון לטווח לבתי המשפט, לנהל את זה, אולי אפילו לזכות, או לצאת באפס הוצאות וכולי וכולי.
1: אגב, הוא יצא באפס הוצאות.
0: כן, ברור.
2: אמרת את זה, אני חייב לומר, איך אני יודע שפסק דין הזה הוא מוקרץ? הרי בעצם, השופט אומר, אתה שיקרת, זה כאילו טענתו, אתה שיקרת, אתה וגור בלי שיקרת.
0: אבל אולי לא פוסק לך.
2: אם שיקרתי וטבעתי מיליון שקלים, וגררתי שלושה דיונים שהתמשכו במשך שנתיים וחצי, אגב, זה עינוי דין. איך זה אפס הוצאות? אלא הסיבה הוא שהוא פשוט מפחד מהירור, הוא ידע טוב מאוד שאם הוא פוסק לטובת ערוץ 12, הם יקחו אותו להירור, והם יפגעו בו, אז הוא אומר, אני רוצה לחזור
0: הביתה. לחנוק את האירוע.
2: ושיחנקו כולם.
0: האמת, אני רק אגיד לך, בזווית שלי אני הולך משתי סיבות. אחד, אני אעשה את זה אחרת, מבחינה קריאטיבית, אני אספר את הסיפור אחרת, על גיא פלג ועל ההתערבות שלו, גם בסרטון הזה וגם בזה. ודבר שני, אתה יודע למה אני הולך למהלך הזה איתו ביחד? כי הם לא התנצלו. הוא וגוף החדשות הזה, עד היום, לא התנצלו, לא הבהירו, יש להם אלפי שעות שידור, ומאות עובדים ומגישים וכולי, זה הסיפור שלהם, הם לא התנצלו כדי להחזיר אותו למסלול העיתונאי, זה, הם לקחו אותי למאבק, באמת, אני פיון, כן? אין לי משרדי עורכי דין בפיירול ובריטיינרים וכל הזה. הם לקחו אותי למאבק כדי לנקות את העיתונאי גיא פלג, שעד היום 10 לוחמי כוח 100 הוא לא מצא את המיקרופון להגיד, בדיעבד אנחנו יודעים, בדיעבד ראינו, הם לא אנסים, הם לא. עד היום, ולכן אני הולך לדבר הזה, וזה עוד, חכה מה יהיה בעניין הזה. זה קרב חיי.
2: יש חשיבות אדירה. חשיבות אדירה בעצם המאבק וכל הכבוד, ואני חושב שמי שנלחם בהקשר הזה לא נלחם רק עבור עצמו, הוא נלחם עבור הציבור.
1: חבר הכנסת רוטמן, שאלה, מה העדה שלך?
2: אני בעוונותיי אשכנזי, אתה יודע, למרות שחשבתי להברט.
1: לא, זהו, אני אגיד לך למה, כי לפי הדיווחים אני שומע שיש בעיית אשכנזים בציונות הדתית, אני שומע שרוטמן, שסמוטריץ' מחפש מזרחי. אז קודם כל, אני רוצה להגיד שפתחי פה הוא חצי עיראקי, אם צריך משהו לציונות הדתית, ודבר שני, יש בעיה של אשכנזים מדי בציונות הדתית? אתם מחפשים את המזרחים, הבנתי שפנו לדודי.
2: אני יכול להגיד לך שזה מאוד מאוד מרתק, כי מי שרוצה להגיד שכולנו מתנחלים, אז הוא סופר את אוהד טל ואת עומר רחמים. אבל מי שרוצה להגיד שאנחנו כולנו אשכנזים, הוא לא סופר את אוהד טל ואת עומר רחמים.
1: אבל זה לא קיים העניין הזה של הרשימה שלכם אשכנזית מדי. המרוקאי
2: והאפגני.
1: לא, זה יצא, אני לא שואל סתם, אני לא אומר את זה אני.
2: לא, אז אני אומר, ומי שרוצה להגיד שאנחנו גם רשימה מאוד מאוד גברית, הוא לא סופר את זה שבמקום ראשון בפריימריז ניצחה אישה, כי אורית סטרוק הרי ימנית.
1: לא, אורית סטרוק לא נחשבת אישה, היא נחשבת שטן, אתה מבלבל ב...
2: ולכן אני אומר, ומה שבעיקר חשוב בעיניי, אני חושב שכל פוליטיקת הזהויות הזאת, שוב, מי שרוצה לשחק את המשחק הזה, אז אני חושב שגם בו אנחנו יכולים לנצח, אבל אני לא...
1: לא, סמוטריץ' רוצה לשחק אותו לפי הדיווחים.
2: לא, אני חושב... אני חושב שטוב מאוד שרשימה תהיה מגוונת בהרבה מאוד תחומים, וזה חשוב מאוד להשמיע קולות נוספים. אני יכול להגיד שהעיסוק של הציונות הדתית בסוגיות, אני לא מרגיש שהמאבק על מערכת המשפט שמנוהל לצורך העניין על ידי שני אשכנזים, אחד מהם רחמנא ליצלן, אוהד הפועל, כמו יריב לוין, אבל המאבק הוא, המאבק, אני לא חושב שהמאבק הזה...
3: לא, אבל אתם גם ממש אשכנזים, זה הבעיה, אני חייב להגיד לך, אתה ולוין, זה כאילו שיא אשכנזיות.
2: ולכן יריב לוין נאבק כדי שיהיה את בקשי וביטון. בקיצור, אני אומר, יש פה ציבור אדיר, אשכנזי, ספרדי, כמו שהיה אומר בגין, אשכנזים, ספרדים, יהודים, אחים, לוחמים, יש פה מאבק של ציבור שלם שנרמס תחת גלגלי האליטות הישנות, במערכת המשפט, ובתקשורת, ובכלכלה, ובדיפ סטייט, פשוט נרמס, יש את זה, ואנחנו הפה שלהם, אנחנו הפה שלהם בין כשאנחנו אשכנזים, ובין כשאנחנו
0: אשכנזים. מה זה אשכנזי במובן הזה? מנומס וחלש?
1: לא, פתחן, לא, אני רק אומר, כל הדיווחים,
2: כל
0: הדיווחים, גם לא יריב לוין.
1: לא, מה שנקרא, אני בטוח ששמחה רוטמן מפחד מחריף. אתה מבין, אתה מכניס חריף לחדר, הוא בורח. וזה, אין אחד בציונות הדתית שאתם החריף שלכם זה חזרת. תודה.
2: אתה עכשיו פתח תחזית.
0: בוא נעשה את זה מעניין.
2: ואנחנו ניפגש.
1: בוא נעשה תחרות, אני ואתה. אני ואתה, שמחה רוטמן, מי אוכל יותר חריף? בלי לשתות.
0: אתה קורס יותר
1: מהר. התכמת.
0: אתה רוצה לראות?
1: מה שאתה רוצה.
0: אני מוכן להתאר. לא, ממנו.
2: מה פתאום? אתה לא מבין.
1: טוב, אין בעיה. רוטמן,
0: תכין. אני איתך, רוטמן.
1: רוטמן, תכין את החזרת, תכין את החרין. איך אתם קוראים לדבר?
2: איזה חזרת? אני עובד על זחוק, אני לא עובד על חזרת. מה יש לך? חבר הכנסת
0: זימרי. אז גם זימרי אוכל זחוק. יאללה.
1: חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה לך. ביי,
2: להתראות.
0: יו, אתה זוכר את הקופסאות האלה שהיה כתוב זחוק?
1: כן,
0: אתה כזה, נודניק כזה,
1: אתה יודע שיש, אתה סיפרת לי על הוא שעושה פורמט של פלפלים חריפים,
0: לא, על רטבים חריפים
1: מרעיין,
0: אבל הכי חריפים בעולם, ואז הוא כן, מרעיין אותך עד שאתה קורס והוא שואל אותך, פורמט מדהים.
1: אתה אוכל יותר חריף ממני, אתה חושב?
0: לא, אני לא,
1: אני אוכל ממש חריף.
0: כן?
1: אין לי בעיה. מה, אני פרק את רוטמן, מה קורה לך? בקשי וביטון, יפרקו אותי.
0: אבל זה, מה שמביך אצלך, זה בטח זה סימן לגבריות, נכון? כאילו, אתה חושב שאתה גבר גבר.
1: קודם כל, כן. אני חושב שהסטיגמה הזאת, תדע לך, כל הסטיגמות על גבריות הן נכונות. נכון. זה העניין, זה לא שאנשים שקרים. יאללה, יוצאים להפסקה וחוזרים.
4: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
5: כל יום ב-12.
6: שלום צילנית.
7: היי, בון סל, מה נשמע?
6: בסדר, איך את?
7: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
5: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12. חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
10: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ, עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד, כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
12: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
15: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
16: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים, גם סבסוד בגובה 400 שקלים וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
17: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
18: כוכבית 9699.
19: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי החברה והפוליסה.

0: איתנו.
1: ובכל זאת, ובכל זאת, גם אנחנו השטחנו את האירוע ואמרנו, טוב, בסוף לא הייתה פגישה שיש על מה לדבר.
2: אגב, הייתה פגישה בבוקר עם ונס, תדע לך, זה פחות מדברים עליו של ביבי עם ונס, והוא אמר, השארנו את האדורים, זאת אומרת שהיו אדורים שלא נשארים. בואו נדבר גם על זה.
1: שירית אביטן כהן, כתבת מדינית פרשנית פוליטית ישראל היום, מומחית להדורים.
2: בוקר טוב.
1: חג הדורים שמח.
2: תמיד שאת מתראיינת זה נשמע בג'ימבורי, אני חייב להבין.
3: למה? כי אני אמא לארבעה ילדים, למה?
2: באמת בג'ימבורי.
3: אני לא בג'ימבורי, אבל אני שנייה יוצאת.
1: עכשיו אני באושר עד.
3: כמעט.
2: תקנית הבמבה האריזות הגדולות, זה טוב, המלא במבות.
1: בואי נעשה את זה דוגרי, כאילו אנחנו תוכנית לא רצינית, בסדר? יש על מה לדווח, יש משהו עם ונס.
2: יש אייטם.
1: דוגרי, בא, יאנו, פרלמנט שישי, יאללה.
3: מה מדהים, מה מדהים. זה מה שכתבתי גם לשבת, אתם תקראו את זה בוודאי.
2: ברור. אני כבר קראתי.
3: שאם לא הייתה פגישה, או אם בפגישה היה איזה חצי פרצוף חמוץ, או איזה רבע טון צעקה, אתם מתארים לעצמכם כמה היינו עוסקים באירוע הזה עכשיו. אבל לא היה. הייתה פגישה יפה ונעימה. ג'יי די ונס עשה מאמצים כבירים כדי להשתתף בפגישה הזאת, עד כדי שהוא דרש להזיב אותה, כדי שהוא...
1: זה לא מה שרוני מנה אומר.
2: רגע, על זה לא דיווחו, חייב להגיד על זה, על זה לא דיווחו. בתחילת הפגישה אני מזכיר שוונס היה בטקס ההשכבה בכלל של, נכון? של לינזי גרם. והוא הגיע במיוחד
1: מההשכבה.
3: ומהטקס הוא הלך להיפגש עם נתניהו שוב, כלומר הייתה שם עוד פגישה נוספת לאחר מכן.
1: אבל זה לא מה שרוני מנה אומר.
3: מי זה
1: רוני מנה? רוני מנה, היי, חבר של המשפחה, לשעבר. לא, רוני מנה אומר
2: שאני... הוא חבר של המשפחה כמו שאביב בושינסקי יועץ של ביבי.
1: רוני מנה אומר, המקורות שלי שקרובים לדונלד טראמפ אומרים, נתניהו התחנן לפגישה ולצלמים, ושרה רצתה וסורבה וכל מיני דברים כאלה, הוא תיאר את כל הדבר הזה, כאילו אנחנו... שביבי היה לאינטרקום עד שפתחו לו. צפצף וצפצף וצפצף וצפצף.
2: אפשר לבוא אליך? את זוכרת שפעם ילד היה בא אליך ושואל אפשר לבוא אליך? אז ככה ביבי.
1: ואז היית אומר לו, לא, אמא שלי שוטפת, למרות שהיא לא שוטפה, אבל לא רצית שהוא יבוא. חבר סיפר לי.
3: זה כמו שצעקו, תורכים מלמטה כזה, מה, זה קלאס.
2: אז על מה יש לדווח? תני לנו את הכותרות.
3: בקיצור, אפשר לדווח שהאירוע הזה משמעותי עוד יותר, בגלל שהוא היה באווירה כל כך חיובית, בגלל ש... טראמפ תקבל את נתניהו בימים של הפרעות משמעותיות ביחס להמשך המערכה עם איראן, וגם בגלל שאנחנו יודעים שאין תמימות דעים ביחס לאתגרים שיש פה במרחב, בסדר? זה לא שארצות הברית ואנחנו חושבים אותו דבר ביחס להישארות שלנו בלבנון, בעזה ובסוריה. יש פערים, ודווקא בגלל זה הפגישה הזאת כל כך חשובה, כי זו הייתה בעצם כמו פגישת עבודה. כל הנושאים עלו על השולחן, באמת כל הנושאים. כן. כאילו, גם הגזרות הקרובות, גם טורקיה, גם סעודיה, גם ההסכם, הסכם הסיוע שנתניהו
2: מודיע. אמרת סעודיה, יש לנו פרשן למטה. בכיר שקוראים לו נועם פתחי, שישב בבוקר על הספה עם דוריטוס, ואמר, אני מרגיש שהוא מביא לנו סעודיה.
1: נכון.
2: מה את אומרת?
3: יכול להיות מאוד.
1: תודה רבה.
3: הדבר הזה... הדבר הזה היה בפנים, זה נידון בחדר. יש עדיין, יש שני דברים שקורים בהסכם הזה עם סעודיה, שכדאי שנשים אותם על השולחן, שלא בטוח שכל אזרחי ישראל מרגישים.
2: מדינה פלסטינית?
3: בנוח עם התשלום. מדינה פלסטינית, בגרים. או בדרך לשם, או מוכנות.
2: לא שווה את זה.
3: וגרעין. לא, זה לא ברמת המחר מקים פה מדינה פלסטינית.
2: גם הסכמה, גם הסכמה עקרונית למדינה פלסטינית אחרי השבעה באוקטובר, היא חמורה יותר בעיניי משלום עם סעודיה, זה דעתי.
3: בסדר, אבל בהסכם 20 הנקודות גם שמת איזה תשתית, נכון?
2: לא, לא למדינה פלסטינית.
1: ינסחו לך את זה ברמה ש...
2: אגב, גם שם זה היה בושה.
3: ומקסימה, בסדר, כי בסוף אתה מוכן לעשות איזה שהם ויתורים הצהרתיים בשביל לקבל מטרה גדולה יותר. במקרה של החטופים קיבלת חטופים, במקרה של סעודיה יכול לקבל את
2: סעודיה. ובמקרה של ממשלת שמאל...
3: התשלום הדרמטי יותר...
1: זה דבר גדול, זה דבר גדול שסעודיה תהיה בצד של ארצות הברית לעומת סין ורוסיה, זה דבר גדול. אני יכול להגיד שלפעמים דוריטוס יכול לטשטש אותך, לכן אתה מדבר שטויות, אבל זה ששירית גם חושבת כמוני, זה א', נקודת זכות לטובתי, ודבר שני, אני אומר לך, לא יודע, יש לי בתחושה איזה משהו,
2: יש לו מום על סעודיה.
1: כן,
2: מכיר שאומרים מום?
1: כן, וגם, לא יודע מה, יש לי איזה, לא יודע, נתפסתי על זה ש...
2: שירית, מה החטיף האהוב עלייך?
3: סעודיה.
1: מה החטיף האהוב עלייך?
3: סעודיה, אפשר להגיד במבה?
1: אפשר, בטח.
3: כזה של סקנים במבה כזה.
1: למה?
3: אני אוהבת במבה.
1: למה? במבה זה פצצה.
2: מכירה את הסיפור של כאילו למה בישראל יש הכי מעט אלרגיה לבוטנים?
1: וואלה.
3: נכון, כי אנחנו דוחפים להם את זה מגיל אפס.
2: דוחפים לילדים במבה מגיל אפס.
1: אבל פה כל הגנים בטרלול מטורף על ילד שאלרגי לבוטנים בחול, זה גם ככה.
2: כן, אבל יש אחוזים פחות.
1: לא, זה היה אמור להיות אחרת, לא משנה, לא נכנס לזה.
2: טוב, אנחנו מרגיש שהגענו
3: לנו... קיצור, זה שאנחנו מדברים על אלרגיות לבמבה, ולא על פגישה נוראית בבית הלבן, זה סוגר את הסיכום.
1: זה ניוז!
3: האירוע הוא טוב למדינת ישראל.
1: נכון, איזה חטיף אתה אוהב, אחי?
2: אני? חטיף וואז?
1: ביסלי,
2: ביסלי גריל. שירית אביטן כהן, כתבת מדינית פרשנית פוליטית ישראל היום, תודה רבה.
1: תודה רבה רבה.
3: בכיף, ביי ביי.
1: שלי, לא, במבה אני גם מאוד אוהב, אבל פופקורן שדר. אמריקאי כזה.
2: אתה לא אמריקאי אבל.
1: תן לי לדבר רגע עם המאזינים שלי. המאזינים שלי, במיוחד בתפוצות, במיוחד באמריקה, אתם מכירים את, קוראים לזה סנפלאור או משהו כזה.
2: תוצאה היחידה שלך זה יבנה.
1: זה שקית שחורה כזאת, עם פופקורן, עם צ'דר, אתה אוכל את זה, אחרי זה יש לך כפפות של צ'דר ב...
2: וואי, איזה טעים. כשאתה נוגע באנשים, אתה כמו ארפד, אתה מחתים אותם בצ'דר.
1: שים לנו שיר.
2: לא, אין לנו שיר. חצי לדקה. יש לך קטר עוד שנייה.
1: חצי לדקה.
2: מה אתה אומרת? יש לך, לא, יש את מדמוני, לא?
1: מה זה מדמוני?
2: עוד מעט יש על קטר, בנט מכריז עליהם מדינת אויב, מדמוני.
1: אז אני משמע שיר עם עצמי.
2: מומחה לקטר אומר, היי, עצור.
1: אז אני שם לעצמי שיר.
2: ביי.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
2: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
3: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה, אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: יש לייפסטייל?
6: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה!
8: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
9: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
10: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
11: התכוונת שהגיע הקיץ?
10: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
12: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0: תשמע, בנט הוא כנראה ראה שכל כיוון
1: אתה לא מת עליו, נכון? כאילו בגדול.
0: לא יודע, אני שופט אדם, אני שופט אדם עניינית. סתם לא, הוא ראה שכל כיוון החרדים לא הולך, אז הוא הלך לכיוון שהוא לדעתי הרבה יותר פופולרי בציבוריות הישראלית, כיוון ה... אני יודע מי האויבים האמיתיים, אני אטפל בביטחון, והביא סינק
1: אני הסיוט שלהם, תמיד.
0: כן, זה אומר, ועכשיו הוא אומר על קטר, אני ביום הראשון, או שני, או לא יודע,
1: מנצח את טראטה.
0: מכריז עליהם, יש לך את הסינק? בוא נשמע את זה שנייה.
1: בוא נצחק.
2: אם אני אבחר כראש ממשלה, אני מיד אכריז על קטר כמדינת אויב. בצורה חדה וברורה, מפני שקטר היא סרטן אנטישמי אלים, ששולח את הגורות שלו לכל המערב, אפילו ללשכת ראש ממשלת ישראל, במטרה לחסל את ישראל.
0: אוקיי, okay, מספיק נראה לי, מספיק. דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל, מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, ואני מגדיר גם מומחה לקטר. בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אריאל.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
0: בסדר, נו, אומר בנט, זוהי מדינת אויב, מסיתה נגדנו בארצות הברית, מסיתה בעולם, משחקת משחק כפול. מה רע, אני אכריז על המדינת אויב ביום הראשון או השני.
3: מבחינת הרגש לחלוטין קטר היא מדינת אויב, כן, השאלה היא מה המהות, זאת אומרת לא רק בכותרת, כי הצעות חוק קודמות דווקא מהאופוזיציה שהגיעו היו הסתפקו בכותרות יפות, אבל הצהרות בומבסטיות איתן לא הולכים למקולת, השאלה היא מה יהיה המהות שבתוך, והאם לא נראה מה שכל ממשלות ישראל תראו בהם לאורך הדרך, של הצהרות נחרצות בחוץ, ובפועל לצערנו...
0: עזוב שנייה את זה, אתה מבין בקטר, ישראל צריכה להכריז על קטר מדינת אויב או לא?
1: האם יכולה גם?
0: יכולה.
1: לא, יש לך את האמריקאים, מה זאת אומרת?
0: לא, עזוב שנייה, נניח אין אמריקאים, אין מגבלות.
1: נגיד ואין.
0: מה אתה אומר?
3: מבחינה ערכית, כן, קטר היא מדינת אויב. השאלה היא רק איך ישראל עושה את זה מבחינה, כמו שהזכיר פה נכון נועם, את האמריקאים. בכל אופן.
0: נועם זה כשאנחנו כועסים עליו, אריאל, עכשיו הוא פתחן.
3: טוב לדעת, זה עדכון חשוב. בכל אופן, זה אלמנט ראשון שצריך להגיד, ואלמנט שני זה מהן הפעולות שנגזרות בתהליך הזה. כי להזכיר לאנשים בישראל, כי ראינו שזה בעיה, כמו שאמר עיסאווי פריג', השאלה הקטרית פה יצר פה יותר מדי סימני שאלה במערכות כאילו ממשלתי, אבל גם צבאיות. יש פה דילמה אמיתית שצריך לזכור שהיא מחפשת את רעתנו. זו נקודת המוצא.
0: אבל גם עם איראן שלפני המהפכה, רגע, גם עם איראן שלפני המהפכה עשו מלא אנשים עסקים, אבל זה לא היה שיקול, ברגע שהיא הפכה למדינת אויב, היא נהייתה מדינת אויב. למה אנחנו בכלל מתחפרים בזה ואומרים אולי לא, אולי... למה? כי יש אנשי יוצאי צבא שעובדים איתם?
3: אני חושב שהקושי בהגדרה, כי קטר הצליחה לעבוד עם שני הצדדים בעת ובעונה אחת, בימים אלו הם הרי מתווכים בין סיפור איראן וארצות הברית, ממש בשעות האחרונות מוציא השר האדום הקטרי על קמפיין תרומות באזורים חוסים, על אף שבתכלס קטר עכשיו הוציאה גינויים נגד החוטים. הקטרים הולכים עם מי שבא, אבל נגד ישראל הם בד בבד גם מימנו אין ספור קמפיינים, גם בתחומי אומנות, ספורט, כלכלה, ובסוף הם חיבלו במעשינו, ולכן מה שישראלים שזה אבוני התפתו לעבוד איתה בעצם נתנו לה מנוע לגיטימציה, ולכן זה עצוב. רק השבוע היו משלחת מרבנות מדינות האסלאם בדוחה כביכול לדאוג ללחם את האמיר, בתכלס זה מגן לגיטימציה מהטובים בעולם.
1: שורה התחתונה, אם אתה רואה את ראש הממשלה בסי ההשפעה של קטר, אני זוכר גם על התעכבות עסקאות החטופים וזה, אומר קטר היא מדינה מורכבת, אתה יכול להבין כמה הממשל האמריקאי יושב בזה, והממשל האמריקאי ובכירים שם קשורים פיננסית בקטר, ההון שלהם הוא חלקו בשותפויות והשקעות קטריות, זה הגאונות של קטר.
0: רגע, שנייה, אבל אני אגיד לך משהו אחר, אז אני אתן את הטיעון הנגדי, אדמוני, אני אתן את הטיעון הנגדי. אני רואה את זה כקשר ישיר, כשישראל הפציצה בקטר, נסגרה עסקת החטופים, איך אני איתך? שמה, רגע, ואז אני אומר, אולי קטר, הרי גם ככה מסיתה נגדנו את כל המערב, את כל האוניברסיטות, אולי אם נכריז עליה כמדינת אויב, ונעשה צעדים שקשורים לזה שהיא מדינת אויב, היא תורתה, נקרא לזה ככה.
1: אני חושב שמישהו אמר לך בקריצה.
3: אני יכול להביא לאותם, או תימרים,
0: זה מה לא משנה לי.
3: בכל אופן, כחלק, איך אמר את זה הנשיא טראמפ, הרעיון לטיים, כמה פחות מחודש אחרי המתקפה בדוחה, הייתי נגד, כמו שאמר פתחי נכון, זה בגלל הכספים הרבים בוושינגטון, אבל זה הזיז את כל השחקנים למקום הנכון. איזה שחקן היה צריך ג'וזה? השחקן הקטרי. אגב, זה לא חייב להיות באיומים קינטיים של הפלה מגגות. ישראל לא יכולה להילחם עם כל העולם. ראינו את הרגישות שלה, מספיק שלט בטיים סקואר עם תמונת שחמוזה, עם זה בידייך לגבי החטופים, כדי שהם התחילו קמפיין נגדי. בסוף, עם מדינה רגישה, לעבוד מולה. לא בהכרח בחיסולים, אלא בשיטה אחרת של לפגוע באגרופים של התמנון, זה השיטה ששווה לחשוב עליה.
1: אני רוצה לשאול שאלה אובייקטיבית, אם אתה יכול לענות עליה. אחרי השביעי באוקטובר, וכל המלחמה, והטיפול באיראן וזה, אתה היית מצפה שקטר תוריד קצת רגל מעל, תוריד הילוך נקרא לזה בקמפיינים שלה נגד ישראל. זה התגבר? זה פחות או שזה פחות או יותר מה שהיה וזה הסטנדרט שהם שומרים עליו?
3: ב-21 באוקטובר חותם פיקוד החלל האמריקאי על שיתוף פעולה עם הכוחות המזוינים הקטרים. זה הייתה עדות לכך, הם פחדו משינוי גישה אמריקאי ומערבי, ראו שזה לא קורה גם באמצעות הפעלת מנופי הלחץ שהיה להם בבריטניה, בצרפת, בוושינגטון, ולכן זה היה אור ירוק מובהק, חבר'ה תמשיכו. כמו תמיד, זה שאתם, ידכם הייתה במעל מאחורי ישראל במימון טרור, נו, שוין. ולכן, היא המשיכה במלוא הכוח.
1: עוד שאלה, תגיד רגע, יש קולות בקטר שאומרים, תגידו, בשביל מה זה היה שווה לנו? ישראל התעצמה, ישראל חזקה מאי פעם, איראן חלשה מאי פעם, כלומר, גם הגרורות האלה שאנחנו תומכים בהם, כמי שאמור להזיק לישראל, להשמיד אותה, גם הקמפיין, גם הפלסטינים, גם זה, נחלשו. מה, על מה אנחנו שורפים? אנחנו באמת, יש לנו המון כסף, בלי סוף, כן? אבל על מה אנחנו שורפים את זה? בסוף היהודים הופכים עליהם, נכון? השביעי באוקטובר הוא פצע מדמם לכל החיים. אבל זה שווה, ה-ROI, ה-Return on Investment, שווה לנו אנחנו הקטרים?
3: אז קודם כל, קולות בקטר זה לא מה שאתה שומע בדרך כלל, כי בסוף זה דיקטטורה, ודיקטטורה די אכזרית.
0: בוא, זה לא הראש של רוני מנה.
3: בדיוק. אנחנו, מה שנקרא, לפחות שהסעודים עשו את זה, אנחנו יודעים מה קרה. מתנגדי משטר בערב הסעודי, בקטר, גורלם אפילו
1: לא, עשו מאוד יותר. בהנהגה שם, אבל, אצל השכים.
3: אבל, בגדול, כן. התפיסה הייתה שבגלל הקשר עם ארצות הברית, ב-2025, אני מדבר על כך שיש פורומים לשיתוף פעולה מודיעיני, ארצות הברית, ישראל, קטר ועוד מדינות באזור. זאת אומרת, בכנות, קטר קיבלה את הרווחים מישראל, בלי להצטרך להרוס את היחסים עם פלסטינים, מדינות איסלאמיסטיות באזור.
0: אני אתן לך זווית אחרת, כי זה קטע מדהים שרץ עכשיו ברשת. גדי אייזנקוט מגיע לאיזה חוג בית, ונעמדת אישה שתומכת בו, ושואלת אותו ואומרת לו ככה, תגיד, בנט אומר שהוא יכריז על קטר כמדינת אויב, אתה ברשימת התומכים שלך, יש את יוסי בנקל, שהוא עורך דין שעובד עם הקטרים, ועוד בחור שעבד עם הקטרים שם. אולי בסוף כל מה שבנט עשה פה, זה להצביע על הרשימת תורמים של אייזנקוט, ולהגיד שם יש אנשים שעובדים עם קטר, ולסמן אותו, כי אתה תראה שעוד שנייה זה יתחיל לצוף. מה אתה אומר?
3: אני חושב שהמומחיות הקטרית הייתה לזהם את השטח. מצב שבו גם גורמים בתוך מדינות, אני יכול להביא דוגמאות מלבנון, מסוריה, אבל כן, לצערנו גם בישראל, שבסוף כל הצדדים באו ואמרו, הסיפור הקטרי נהיה לי מורכב, נהיה לי בעייתי, אז בואו נימנע מלהגדיר את הבעיה. ולכן קריאת כיוון שאומרת, קודם כל אויב, השאלה היא איך מגדירים, זה רעיון מבורך, אם התוכן הוא מהותי, ולא רק התורת
0: דבר. וואי, כמה גידורים היו פה, וואו.
1: מה שבטוח, בלשכת ראש הממשלה כבר אף אחד לנצח, לא משנה איזה ראש ממשלה, לא ייקח כסף על קמפיין או על יחד.
3: ועל כך אני שמח.
0: טוב, דוקטור אריאל אדמוני, אוניברסיטת אריאל מכון ירושלים לאסטרטגיה וביטחון, תודה רבה לך.
1: תודה רבה רבה, זה היה מאוד מעניין.
3: בעצמך, יום טוב.
0: רצית שיר, לא?
1: כן, רציתי שיר.
0: תקשיבו מה קרה, אבל אני אגיד לכם משהו, אני הלכתי לקנות משהו בפיצוצייה בהפסקת פרסומות. ומה אני רואה? מה? על המדף on the counter, כמו שעושים טריקים על ילדים, כן. מחכה לי סוג של חטיף, סלש, מה
1: לא
0: זה?
1: לא ראיתי, תתן לי לראות אותו רגע, אני אנתח אותו מקצועית.
0: זה נקרא, שנייה, אני יודע שאתה טוב עם חטיפים, קוראים לזה פרוטאין מקס פנקייק.
1: מעולה.
0: מדובר בשני פנקקים קטנים, עם רוטב שוקולד בשקית.
1: ואחד שלי.
0: אוקיי, אחד וחצי שלך, כל טוב.
1: כאילו לא פנקייק חם מהמחווה.
0: לא, לא, ארוז, ארוז. ולמטה כתוב לך כרגיל, כי אנחנו מדינה שנתמכה לחלבון, 190 קלוריות, 24 גרם חלבון.
1: זה סבבה של נתון. כמה גרם שומן בסוכר?
0: שנייה, אני בודק לך. אני אגיד לך את כל הרכיבים?
1: כן, וכמה גליצרים?
0: קודם כל, כשר פרווה למהדרין.
1: מעולה.
0: מוצר.
1: תביא לי תום רגע.
0: שנייה, טוב.
1: אין מבחן כמבחן הלשון.
0: כן, טיבנתי,
1: טוב, נעשה קפה ופנקייק ונחזור.
0: ביי.

0: אחלה פנקייק. זה, תשמע, אני חייב להגיד לך, כל החטיפי חלבון ומוצרי החלבון הם לא נבחנים בהגדרה שלהם, זה לא חטיף, זה קודם כל החלבון, אז בתור חלבון זה אחלה מוצר. לא יודע למה אני
1: מסיים את זה.
0: לא יודע, עזוב אותי, באמת עזוב אותי, יחסית זה בסדר.
1: לא טעים, וזה כמו התוכנית של אסנאים, שצריך לדבר על זה.
0: אני חולק עליך, אני אוהב את התוכנית
1: שלך. לא קשור לזה.
0: מה?
1: מה שאני עשיתי עכשיו זה התוכנית. זה לא כיף לראות אנשים אוכלים.
0: כן, אמרת לי את זה, נכון.
1: אין, כן, זו תוכנית בישול.
0: אבל אתה לא
1: מאמין. אבל לא רוצה את אילה חסון תוקעת עלי גפן, ומדברת איתי על ברון חברון.
0: דווקא אילה חסון אצלו הייתה מדהימה, וגם הוא
1: היה. היא תמיד מדהימה, אבל אתה לא... אתה היית רואה את עצמך אוכל עכשיו? כן. בתוכנית? דופק לפה?
0: שיזמין אותי. זה לא לפה, זה מוכלים משהו יותר.
1: יאללה, כן, אבל תמיד זה...
0: תקשיב, הלב נפתח כש...
1: איזה לביבה?
0: לא, הלב נפתח כשיש לך צ'יפס.
1: לא הלב נפתח, האגן.
0: לא, אתה לא מסכים איתי שאם אני מארח עכשיו מישהו, וצריך כאילו להיכנס אליו ללב, ולדברים אישיים.
1: לא יודע, אני מבחינתי, אני לא רוצה לראות עכשיו את, לא יודע, רונן צור עם קטם אמבה פה.
0: זה לא קורה, אני מבין שאתה מנסה להצחיק את זה, וזה מצחיק מאוד.
1: לא מנסה להצחיק את זה, זה לא נעים לראות אנשים אוכלים כשמדברים. זה לא נעים.
0: זה הרבה מהתוכניות, קודם כל אני חייב להגיד, כאילו אני רואה...
1: אתה לא חייב להגיד.
0: לא, אין הרבה תוכניות רעיונות, זאת אומרת יש הרבה רעיונות בישראל, מראיינים ומראיינים, בדרך כלל זה טלוויזיה מאוד...
1: אתה רוצה לעשות תוכנית?
0: יחסית זולה.
1: ברעיון קוראים לזה, עם המילה בר מודגשת, כל התוכנית האלכוהול, אוקיי?
0: נכון.
1: וככה הרעיון הולך, פתאום האלה חזון פותחת עם איזה וודקה רדבול, דברת על ברון, חברון ושיגאון.
0: בוא נרים, מדהים.
1: תקשיבו, מהיום...
0: האמת שזה קצת הקונספט של ההוא עם הרטבים החרפים של רוטמנס, כי ככל שיש משהו שמשחרר אותך, או מוציא אותך מאיזון, או מהסנטר שלך, אתה מוציא רעיון יוצא.
1: אבל הרעיון שלי... לא עכשיו
0: לעשות משתבר. הרעיון הוא שלך, הפאנצ'ים יש שלך,
1: חברים,
0: העולם הוא שלך,
1: התוכנית בר-רעיון,
0: החיים הם שלך.
1: בר-רעיון. הולכת לעלות בשבוע הבא, אני ופליישמן.
0: מה זה אני ופליישמן? זה אתה בונה את ה... זה יכול ללכת, אחי.
1: אני חושב קדימה.
0: אני עומדים בתור, תסתכל רגע את התור מאחור, אין אתכם.
1: אתה קנית תור.
0: לא, קודם כל זה רעיון שבא משנינו, כי אני אמרתי שזה אחלה. יו, אם אני עולה עם דבר כזה, אני מחוק. הוא יורה בי. הוא שולח לי סגר לתוך החלון. לא, אבל באמת...
1: השטויות כל עוד הרווחים הם...
0: אתה יודע שזה סתם, עכשיו בזווית המקצועית שלי, זה נגיד, זה רעיון שאתה חייב להביא אותו אחרי 10:30 בלילה, לדעתי.
1: כן, לא, זה רעיון לאינטרנט, זה לא רעיון לטלוויזיה.
0: אוקיי, אפשר לעשות את זה. אפשר. האמת שזה מגניב.
1: אתה אומר, אנחנו יכולים לעשות את זה.
0: אתה אומר, בוא נשקר את שמחה רוטמן.
1: כן, בדיוק. שמחה רוטמן דופק.
0: האמת, אני יכול להגיד לך...
1: שמחה זה פיג', נכון?
0: לא, אני יכול להגיד לך משהו. לשקר בחף את שמחה רוטמן זה לא עניין. לשקר שמאלנים, עכשיו כך איזה
1: תורי מיסקה. שידברו בהיגיון פתאום.
0: שידברו אמת. לא, כך עכשיו, סריה של יאללה, מרימים דרינקים.
1: אם אתה עונה שאלה, אם אתה עונה שאלה שאני לא אוהב, אז אתה כאילו חייב להרבב, אתה מבין? כאילו שתית עד עכשיו וודקה, אתה מוריד כוסית, אתה מבין?
0: כן.
1: פרק את הבן אדם.
0: אני, אפשר לעשות את זה עם זירו? נגיד שני זירו, אתה...
1: כן, עם שומן רווי. אני אעשה לך צ'ייסרים של שומן רווי.
0: זה מה שאני
1: שותה
0: ב...
1: מה, זירו? כן, אתה שותה זירו. אני לא ראיתי אותך שותה צ'ייסר בחיים. בחיים.
0: תביא
1: צ'ייסר
0: עכשיו.
1: תביא צ'ייסר. תבדוק אם יש פה צ'ייסר. אם יש, יש פה, יש פה אלכוהול בתחנה?
0: תלך אתה עם הקונספט.
1: מה את עונה לי? כן, את לא שומעת, יש זכוכית בינינו.
0: תלך אתה עם הקונספט שלך של רעיון על הבר, ואצלי זה יהיה רעיון על
1: הדמאמה. לא רעיון על הבר, בר רעיון.
0: אצלי זה יהיה רעיון המאמה, רעיון על הדמאמה.
1: טוב, אין
0: אלכוהול. סתום את הפה, ביי. יאללה, ביי יוש.
2: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום ב-12.
1: שלום צילנית.
2: היי, בון צהל, מה נשמע?
1: בסדר, איך את?
2: אני מקווה בעזרת השם שנתניהו לא יעשה שגיאה בבחירה של האנשים. קיבל 10 שריונים. בבקשה, כבוד ראש הממשלה, תכניס עריות, תעיף את כל הדרדלה, הדפוסים בגרון, ותכניס עריות לרשימה. זה שלנו.
0: מרכז העצבים. שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל. כל יום ב-12.
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מייבשי כביסה במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסן החשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
10: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
11: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
12: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבי

0: אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחררים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: סלקום.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
2: כמובן שיש כבר 70 פודקאסטים כאלה של אנשים שותים עם אלכוהול, ואני אגיד, מישהו הזכיר לי, אני רק מזכיר לך שתוכנית ראיונות שבה שותים אלכוהול חרבה לפייגלין את הבחירות.
3: נכון.
2: אחרי עניין פתחי, צ'ייסר, בשידור, מי זה?
3: מה אנחנו מרימים לך?
2: שרק נצחק.
3: שרק נמשיך ככה, באמת אנחנו בשבוע שחוגגים 250,000 מאזינים, אז שיהיה לנו בהצלחה, לא משנה בכל דרך שתבחר.
2: לא צריך את זה.
3: אני יודע שאתה כבר בונה...
2: זה לא עכשיו raise a toast. בוא נרים טוסט. סתם, לא משנה.
3: raise a toast.
2: raise a toast. שם טוב לטוסטיה.
3: ברשותך אני לא שותה הכל.
2: לא, אתה חייב לשתות הכל.
3: אבל זה מלא קלוריות. אתה לא מבין, אני במלחמה.
2: פתחי, אני ראיתי אותך עם...
3: אני במלחמה.
2: לא, אתה תשתה את זה. הכל, צ'סר, חד,
3: חברים. רגע, רגע.
2: על החיים ועל המוות.
3: ולכל המאזינים שלנו, רק בריאות, נחת, כסף,
2: כסף,
3: כסף וכסף. תעשו המון כסף בחיים שלכם.
2: זה בריא. היינו צריכים לעשות שעכשיו
3: הכל
2: של פתחי משתנה, נכון? פתאום יושבת פה בחורה.
3: זה מר.
2: קודם כל שני דברים מצחיקים. בוא נגלן לי ואת 15, אה? והרגשתי שזה טוב.
3: זה גלן? הרגשתי גם שזה 15.
2: יש פרסומת גלן.
3: די, אתה באמת מצליח להבדיל בין...
2: לא.
3: בין איכותיים ללא.
2: אני מבדיל בין יין לבן לבירה. אני יודע להבדיל בין שניהם, אני לא יודע להבדיל בין כלום, זה סתם הכל חכרת. שני דברים מצחיקים, אחד, גלי בערב מיירה, מיודעתנו.
3: מה, חוזרים לגלי בערב מיירה אחרי שעשיתי צ'ייסר שבת שלום? אתה מבאס לי את החיים. גם ככה חברה אמרה לי, רק פוליטיקה. עזוב אותי מגלי בערב מיירה, שתשתה איתנו צ'ייסר, אני אדבר עליה.
2: אז בוא נדבר על רדמן. טוב, רדמן, הוא הוציא טבלה. וזה הדבר הכי מצחיק שאי פעם יהיה באינטרנטים. הוא הוציא טבלה שבעצם מסבירה למה ערוץ 14 הוא ערוץ תעמולה?
3: יש לי אותו מוניחים.
2: עכשיו בוא נקריא את הסעיפים. פתחי, תן לי, אבל תן לי.
3: בבקשה, כך נשמה, אני גם שיקור כבר.
2: שאלות בסיס. עכשיו הוא מציין. יש עמודה של שאלות בסיס. אם זה ערוץ תעמולה זה X. אם זה ערוץ תקשורת זה V. אוקיי, זה הסעיפים. האם העובדות מופרדות מהפרשנות? כאן 11, כן. 12, כן.
3: ממש.
2: 13, כן. 14
3: X. כי הרי כש...
2: בוא נזרוב על זה רגע.
3: כי הרי כשאמנון אברמוביץ' ואירון אברהם וזה... לא להדגים.
2: האם מוצגים מקורות וראיות לתוכן שמוצג?
3: כן, רק באופן
2: מעוות. כאן 11. כן. 12. כן. 13. כן.
3: 14 X.
2: האם הערוץ מתקן טעויות באופן גלוי?
3: רק דיברנו על זה.
2: כאן 11, כן, 12, כן, 13, כן, 14X. האם הוא מבקר גם את המחנך שלו?
3: בונה, הוא גדול.
2: כאן 11, כן? רגע, לכאן 11 יש מחנה? רגע, שנייה, לכאן 11 יש מחנה? לא הבנתי. רגע, בוא שנייה, לא, זה נקודה
3: מעניינת. האם הבן אדם שערך את זה מטומטם? בכאן 11 חושבים שכן, בשתיים...
2: עכשיו יש סעיפים שכבר רדמן, רגע, רדמן כבר נשמע, נגמרו לו הדוגמאות, כי קבל, יש כבר סעיפים שזה כבר לא, באיזו שפה משתמשים? כאן 11, כן, מה?
3: מה?
2: 12.
3: אני אומר לך שהוא טיפש,
2: אחי. בסדר, תן לי זרוק את זה,
3: צחוק. שיזמין אותי לפודקאסט, רדמן הזה.
2: האם יש מגוון אמיתי של קולות?
3: כן, ברור, בכאן 11, ב-12.
2: האם סדר היום נקבע לפי חשיבות ציבורית, או לפי צורכי המחנה? כן? והאם הכותרת תואמת את התוכן, והאם פועלים בשקיפות מול הציבור? ערוץ 14 הוא ערוץ תעמולה.
3: האם ישבתי בארומה עם שקמה, וערכתי...
2: על שייקספיר אולינה.
3: טבלה, שאמרתי לה, אני חייב...

0: כתב טבלה בעוד שתי דקות, כן.
1: אוסף עמודה,
0: כן.
1: כן. עורד שתי שורות מתחת, כן.
0: תקשיב, אני באמת אומר...
1: פאק אורדמן זה טוב.
0: הטרגדיה של המחנה זה שהם חברות מטומטמת.
1: זה טרגדיה, זה כיף.
0: לא, אני אומר להוציא כזאת טבלה מטומטמת, אבל כנראה באמת שיש איזה מין אסופה של... זה כמו שהייתי בדיזינגוף סנטר, יש שם ציבור, יש שם עם שחי בתוך הסנטר שהוא אחר, הוא אחר מאיתנו.
1: עם שהאל שלו הוא פירסינג.
0: לא, באמת, כאילו רדמן, אתה יודע מה, תזמין, אני ראיתי שהוא עושה פודקאסטים. אולי נזמין אותך כבר. תזמין אותי לפודקאסט, נבוא עם הטבלה
1: הזאת. לבזבז את הזמן שלך עם הצפקו רדמן הזה?
0: למה שנינו בתקשורת? כי זה מדליק אותנו להתעמת עם העיוות.
1: אני כבר אין לי כוח כאילו
2: לשבת לדבר איתם. אני לא רוצה לדבר איתם,
1: אין לי כוח אליהם, הם עמות, עזוב אותי.
0: בגלל אתה צריך הרבה אלכוהול.
1: אני מוכן לדבר עם אנשים עם מוח, לא עם עמות. אני לא משחית את זמני.
0: עכשיו אני שואל,
1: אני כבר בגיל שמתים עוד מעט.
0: טוב, תשתקי שנייה, אני שואל אותך עכשיו שאלה אמיתית. ערב צ'ייסרים עם רדמן לא בא לך טוב? לי בא טוב.
1: לא, תראה,
0: תן לו אלכוהול חינם.
1: לא, לא חינם, בוא, להפך אני אגיד לך. אני נניח בשוק הקרמל, כשאנחנו יושבים בשישי, סתם אני מחדוגר, אני וגיא מרוז לא חברים, אוקיי? לא חברים, לא מדברים עכשיו במסדרונות. כשגיא עובר בשוק בשישי,
0: זה השוק פתוח.
1: לא, לא בצחוק אני אומר, אז הוא בא, יושב וצחוק.
0: אבל גיא זה לייטווייט.
1: נכון, אבל אני אומר באופן כללי, אני חושב שיש...
0: גיא הוא בן אדם מקשיב...
1: רדמן נניח, רדמן נניח, או ברסלר כאלו, זה אנשים שלא מעניין אותי לייצר את הגשר איתם. אתה מבין מה אני אומר?
0: לא.
1: לייצר איזושהי שיחה וביח... לא, ממש לא.
0: אתה בחיים לא תייצר איתם שום גשר, אבל השאלה היא, מעניין אותך להעביר איתם שעה עד צ'ייסרים?
1: לא.
0: אה, אז אותי כן.
1: לא.
0: אותי כן, ובגלל זה הוא בבוקר קרא לי גם שמאלני. זמרי קרא לי ליד הבעלים
1: שלו. לא קראתי לך שמאלני. אמרתי שאתה שמאלני.
0: למה? לא, אבל... שמאלני הוא קרא לי, אני המצאתי אותך. שמאלני. אני הכנסתי אותך בשערי הימין.
1: הכנסת אותי, פנו אליי שלוש פעמים, דחיתי את ההצעה, הלכו לאופציה ב', שתביא את אופציה א'.
0: תקשיב, הלכו לבן אדם שלוש פעמים, ביקשו ממנו, הבן אדם אמר, לא, אני סתום וילד מדי בשביל לעשות. באו לפתחי, פתח את שערי הימין, תראו, נהיה מפלטת. באמצע הוא הלך, בחר בבנט, ברח לי מהידיים, חמק לי, חמק לי.
1: אני רק אזכיר שגם
0: כמו המתיח... כמו הילד הזה שחמק והלך לאיבוד.
1: שגם המתיח פה, מצאנו את יובל, הצביע לבנט.
0: לא, פעם הצבעתי, נכון. טוב, יש לו תשובה לכל דבר.
1: מה עוד?
0: אותו. מה רציתי להגיד לך? עוד לא ראיתי אודיסאה, כולם הולכים לראות אודיסאה, ובאיימקס, הנה, כל מה שכולם עושים, אין לו כוח.
1: אני רוצה לראות את זה אחרי שאני רואה את חולית.
0: מה, עכשיו אתה נגד אפוסים?
1: אני נגד אפוסים שלא ברור לי מי האפוס, אוקיי? האודיסאה נשמע לי משהו בחלל.
0: תביא את הג'ייסר, אני אעשה לך קפה, ג'ייסר קפה טוב.
1: מה האפוס הכי טוב שהיה? לב אמיץ.
0: האפוס הכי טוב?
1: לב אמיץ.
0: גם? אתה בטוח שזה יושב...
1: שר הטבעות, נרדמתי ארבע פעמים...
0: שר הטבעות זה לא אפוס, זה אפוס זה משהו שיושב על משהו אמיתי, האמה.
1: ניב.
0: אמה יעמיק.
1: הוא מבאר שבע באמת, אז הוא אמה יעמיק.
0: זה כל כך, זה כאילו מהשמיים הצמד המילים, עם הים, כמה הים, לא משנה. מה רציתי להגיד לך?
1: מה עוד?
0: אפוסים?
1: מה האפוס הכי טוב? רוצה לפתוח למאזינים?
0: אתה מכיר את אלה? האזרח, כן.
1: גם, בואו נגיד, בואו נדבר על זה שנייה ברצינות. כל סרט...
0: גרדיאטור? אבל זה לא אפוס
1: כל כך,
0: זה
1: סתם סיפור. הוא סוג של אפוס, הוא עכשיו אפוס. אבל סוג של...
0: נו, עשרת הדיברות, נו, איך קראו לזה? סרט מדהים.
1: זה לא אפוס, אבל...
0: לא עשרת הדיברות, עשרת המכות.
1: כן, שראינו כולם בפסח תמיד. עם השחקן הזה,
0: החתיך. מה אתה מעדיף, עשרת דיברות או עשרת מכות?
1: דילמה.
0: אז בוא נצא מהר מהר, נעשה פינת דילמה, ויש לי דילמה מצוינת.
1: למה יש לך זמן? מה אתה מהר?
0: מה יש לך לדבר איתי? פתאום אתה רוצה לדבר איתי? כל השבוע סנית אותי.
1: רגע, ניב פה, עמה יעמי כתב.
0: רגע, אני עושה את שיש.
1: הגדרה מודרנית של אפוס היא יצירה נרטיבית רחבת היקף, בין אם בספרות, בקולנוע או בטלוויזיה, המתארת עלילות גבורה, מסעות מורכבים ושינויים היסטוריים.
0: שהיו, אבל.
1: מה זה? למה יש להיות בערבית שם?
0: אפוס זה משהו שהיה, לא? שזה רק...
1: תוך שיקוף ערכים וזהות.
0: לא הבנתי כלום, למה הגדרות הן תמיד מסובכות?
1: בדיוק, בגלל זה לא סיימתי את התואר. בגלל החרא הזה, אני לא יכול כבר עם ההגדרות האקדמיות, שזה סתם... אני גם בטור שלי, שאני כותב במקור ראשון, בסוף אני כאילו, 100 מילה מתוך הטור זה מילים שהרחבתי סתם. אני צריך מילות קישור וכאלה. קיצור, אפשר לצאת?
0: הגדרה מודרנית, יצירה נרטיבית, רחבת היקף, בין... אז אם היא יצירה, אז היא לא יושבת על משהו אמיתי.
1: לא, יצירה יכולה להתבסס על משהו אמיתי.
0: עלילת גבורה.
1: שר הטבעות נחשב אפוס?
0: אה, הוא נחשב.
1: אז לך לחברים שלך ששיחקת איתם D&D בילדות, אוקיי? ואתה היית אלף, אוקיי? והם היו קוסם, ותראו ביחד את שר הטבעות שלכם, גולום.
0: שיחקת D&D, נכון?
1: נכון, אני לא שיחקתי D&D.
0: לא שיחקת?
1: פעם אחת, בטעות.
0: יו, תקשיב, ראיתי פעם אחת, הוזמנתי לדבר כזה, ראיתי שהם מטילים קובייה של 16 פאות, אמרתי, יו, יא, חבורת.
1: קובייה של 16 פאות, וכמו שרוני מנה קורא, לא משנה, יאללה, בואו נצא להפסקה. זה מה.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזם הנדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
4: יום שישי, 11 בבוקר.
5: קפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. אני אסביר לך למה. כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית, הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית. לעומת זאת, נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית. ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית. אז הכי ההבדל הקטן.
4: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אורקיבי. יום שישי, 11 בבוקר. חדש, אל תחמיצו.
6: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
7: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
9: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
10: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
13: אלדן, נותנים את הנשמה.
12: כפוף לתקנון.
14: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
16: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
17: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו,

0: ועכשיו, פינת דילמה באה.
1: דילמה לסוף השבוע, רועי פרץ. מה העניינים? אשף הדילמות, אדריכל השאלות והסוגיות. מה העניינים?
2: בוקר טוב, מה הולך?
1: בוקר טוב, צא לרחוב. איך אתה?
2: ברוך השם, כל טוב, כל טוב.
1: יפה.
2: איך אתם?
1: בסדר, אני הכנתי איזה דילמה שעלתה לי לפני 5 דקות, אז אני אחכה איתה רגע, אבל דילמה...
2: 5?
1: כן, כן, שלי כן.
2: לפני 5. זימרי, הכין משהו, שלחתי לו
3: אסמס. הכלב אכל לי את הדילמה.
2: כלב אכל לך את הדילמה. אוקיי, טוב, טוב, טוב. תגיד לי, זיברי, היית רוצה לדבר עם אנשופים? היא כאילו, אתה יודע, שפת החיות. היית רוצה לדבר עם...
3: דוקטור דויטל?
2: לדבר עם יונים.
1: חלום.
2: יותר ארי.
3: זה משהו שנשמע לי מגניב, אבל לא נחוץ.
1: חלום שלי.
3: יאללה, סבבה.
2: מה? מה אתה גנוב?
1: אתה יודעת איזה מיליונר אתה בתור וטרינר? היחיד שבעולם
3: לא, לא עושה מזה כסף.
1: לא, עושים כסף.
3: לא, לא עושים כסף.
1: רק העניין של השיחה?
3: רק היכולת. רק שיחה עם פיל. אתה יודע איך זה מבאס ספארי כאילו? אתה פתאום אתה שומע ג'ירפה בוכה.
2: רק שיחה חולים.
1: אחי, אני קונה מגפון, מדבר עם כל הג'וקים של הבניין. אם אתם לא מתפנים... לא, תקשיב, זה מה שאני עושה כראשון.
3: אתה עושה את זה גם בלי יכולת.
1: מגפון. אם אתם לא מתפנים, אני מביא לכם חומר הדברה שלא ראו
3: טוב, לוקח, רוצה.
2: דרך אגב, הארי הקדוש וגם שלמה המלך היו מדברים את שפת החיות.
1: נכון.
2: ידענו,
1: לכאורה כמובן, לכאורה, כן, שלא נעלים אף אחד.
2: זה מטורף. גם יש להם, גם לחיות יש קטע נבואי, הוא יגיד לך מי לוקח בבחירות, תגיד את הגנוב, אתה יודע בזה לדבר עם חיות.
1: שיגיד לי קודם כל מתי שרעידת אדמה.
3: שסטייק ידבר אליי, נו,
2: טוב. טוב, בקיצור, אז היית רוצה, נכון?
3: כן, כן.
2: אבל בשביל זה, אבל חכו רגע, חכו, זה נבנה עכשיו, בשביל זה אתה צריך לגור באוטובוס, אבל מה זה לגור באוטובוס? אתה לא גר באוטובוס של משה אופניק.
3: לא, של אגד.
2: לא, לא, לא, אתה גר באוטובוס אכזרי, ג'קוזי הכל, אתה יודע, ממש איכותי, אבל אתה יכול לשים אותו איפה שאתה רוצה.
3: אני רוצה את זה גם בלי הדילמה.
2: קו ראשון לים.
1: אבל זה אוטובוס, אוטובוס, כשנפתחות הדלתות זה באים אורחים.
2: נפתחות הדלתות, קודם כל יש לך, וגם כל פעם שאתה מגיע, אז הוא מודיע. הוא אומר לך, הרצליה פיתוח.
1: זה אוטובוס שזז? או שהוא תקוע כזה כמו...
3: זז, זז, לא אספור.
1: מה זה, אני לוקח את זה.
3: ברור שאני לוקח.
1: אני לוקח את זה?
2: זה לא רק...
3: נתת שני דברים טובים, זה לא דילמה. אז אני רוצה גם את זה וגם את זה.
2: לא, אתה חוזר הביתה, אתה שומע את זה קודם בעברית, ואז הוא אומר לך, אל פתאווך ואל הרצלי, שאתה מקבל את זה בווליום.
1: שני דברים טובים?
3: לא, איזה ווליום מוגזם זה, נכון? הודעות של האוטובוס, אתה פתאום הולך ברחוב ושומע צרכה של קריין?
1: אמרת שני דברים טובים? אתה תגור באוטובוס כל החיים שלך?
3: שום בעיה.
1: באמת?
3: שום בעיה.
1: וואי, זמרי.
3: אבל הוא אומר עם ג'קוזי, הוא אומר עם...
1: אבל אוטובוס.
3: אבל אקורדיון, נכון?
1: ההורים שלך באים.
3: אקורדיון, נכון?
2: וואו. יש אקורדיון.
3: לא. משפר דיור זה לאקורדיון.
2: שמע, כל פעם זמרי מפתיע אותי. כל פעם אני מגלה צד הדרך.
3: נשמע לי מגניב לאללה. יש מזגן, רגע, זה הדבר הכי חשוב שלי. מזגן טוב, אבל לא ששבור למעלה הזה של היציאת חור שזה יוצא לך כמו רוח מטורפת.
1: אני, אם זה תחום בשנים, אני מוכן. 5 שנים אני מוכן.
2: אבל את האמת שאני רוצה להתעכב על הווליום של האוטובוסים, לא באמת. מי אחראי? לא, מי אחראי על ה... אתה לא יכול להנמיך, למה זה צורם לי באוזן?
1: מתי שניכם עליתם על אוטובוס? בחיים לא הייתם על אוטובוס, 40 שנה לא הייתם על אוטובוס.
3: כמה נסעתי על אוטובוס?
1: לא, אבל זה לא היה...
3: לא עכשיו שאני עם ילדים.
1: כן.
3: 10 שנים.
1: טוב.
2: טוב, מה הדילמה שלך, זמרי? אכלו לך את הדילמה, יופי, נו.
3: פתח יש לו.
1: אני יש לי דילמה, היא קצת כבדה, אוקיי? אבל היא דילמה טובה לדעתי.
3: כן.
1: דיברנו מקודם על...
3: אתה יור יד ושם?
1: לא, דיברנו...
3: אבל אסור לך... אבל רק ביום השואה אתה לא שם.
2: קצת כבד, אוקיי.
1: לא, יש לי דילמה באמת, אבל היא זה, אבל היא באמת זה. מעניין אותי. אתם אחרי איראן, אוקיי? אתם יש לכם את 10 המכות. איזה מכה אתה בוחר לאיראן? ועזבו מכת בחורות ושימותו להם כולם. סבבה, זה אובייס.
3: חושך, חושך טראמפ אמר שהוא הולך לעשות לבד, נכון? עם הפצצת תחנות כוח והחשמל, אוקיי?
2: יפה.
3: כאילו, אתה יודע שבסוף הדבר שהכי מגעיל אותי זה חרקים. כי אני אצור כלום. הכי מגעיל אותי בסוף זה הרבה. זה שהם באים אליך.
1: החרגולים?
3: החרגולים שאוכלים לך את החיים.
1: אוכלים לך את התבועה גם, אתה יודע.
3: גם את התבועה? מי זה פה? מי זה פה? את ראשו של הגלבוע. מי שהוא צבא אדום. צבא אדום.
1: למה השיר הזה עלה לך?
3: כי זה תבועה, זה... כי בת 60 מיל. זה גבעת רון.
1: רואי, מה אתה אומר?
2: אני לא רוצה את זה, אני לא סתם שתקתי, אתם יודעים שאני לא שותק הרבה זמן, אני לא רוצה לטעות במכה, לצאת אבל, אני חושב...
3: שדבר, שכן.
2: לא, הרוב.
3: הרוב זה חיות אהובות.
2: הייתי רוצה לראות, תקשיבי פה, אותם נוגח בחמינאי, אתה
1: יודע...
3: בוא, מה נשאר לנגוח במוצטבא, הוא כולו...
2: כן, במוצטבא, במי שאתה רוצה, הייתי רוצה הרוב לראות אותם...
3: הכי מגיעים נראה לי זה...
1: זה מה שהרוב היו עונים, איי איי איי...
3: הכי נורא זה, לדעתי, השכין.
1: כן.
3: שכין.
2: זה על האור. גם שכין הוא גם חזק מאוד.
1: שכין וכינים.
3: אני לא הכרתי אחד עם שכין.
1: כינים, תחשוב, כל היום האימהות עושות להם עם המסרק.
3: מסרק ברזל הזה. הורגות אותם.
1: זה טיפש.
3: טוב. בסדר, מכרנו יופי.
1: ו-1,500 שקל בחודש.
3: זה כמו קוד קופון של הדילמה. טוב, רואי...
2: אתה יודע שזימרי, רגע, תן לי. אתה יודע שהוא הבטיח לי פיצה.
3: נו, קיבלת, לא?
1: קיבלת.
2: אתמול גיליתי שקיבלתי.
1: לא, למה הוא קיבל? אנחנו מחלקים למאזינים.
3: אתמול גילית, מי שמע, יצא בת קול ואמרה.
1: לא, אני אגיד, צוות הדילמה מתכנס, המוחות, כל
3: המוחות. אחת ל...
1: המוחות המטורפים האלה שהאנושות הנחיתה לנו מתכנסים.
3: כמה זמן? כל כמה זמן?
2: גאונים אחד אחד.
1: גאונים אחד אחד, ואתה יודע, ולא נתנו להם כלום.
3: בכמה אנשים מדובר בצוות?
1: 400.
2: אנחנו 9.
1: בסדר!
3: אתם 9 אנשים?
1: בסדר!
2: לא, אנחנו 4.
3: בסדר, אפשר לחתוך ל8 את הפיצה, הכל בסדר.
2: פנטסטיק פור.
3: פנטסטיק פור.
1: The not delivery for.
3: The not necessary for.
2: אתם תמשיכו ליהנות מהדילמה הבאה, ואנחנו נמשיך לעשות לכם שמח. סוף שבוע נעים.
1: מה אתה, אילן בן שחר? די-ג'יי?
3: חברים, מגישים את העיקריות.
2: אני חייב לצאת לפגישה.
1: יאללה, ביי.
3: ביי. איזה זיום הוא הביא.
1: אתם הייתם אתם, אני הייתי אני.
3: תודה רבה לכם, ניפגש בדילמה הבאה.
1: The waiting for the last minute for. אנשים לא מבינים מה זה להרים את הדילמה, אז...
3: אנשים מבינים.
1: תפסיק לסתור אותי. אתה מכיר את הפגישה הזאת עם גיל סמסונוב, אני אספר את זה?
3: לא, מה אתה...
1: פעם גיל סמסונוב, הוא היה הבוס שלי הרי. אז ישבנו בפגישה עם לקוח חשוב מאוד בעולם הפרסום. אני יושב לידו, ואז אתם מדברים על קמפיין ועל כיוונים, ועל איפה להשקיע ואיפה זה, ומה לכתוב ואיפה זה, ואז גיל אמר איזה משהו, ואז אני אמרתי, אני חושב ש... צריך גם אולי פחות ללכת לזה וזה וזה. הוא כתב לי בפתק, פעם אחרונה שאתה סותר אותי. שרפתי. לא, אבל הוא צדק בקטע הזה, זה היה פגישה, מה זה רגיש. זהו, לא יעלה פה יותר, שרפתי לכוח.
3: אתה תעזוב את הליכוד כמו הנסיכים בסוף.
1: תוכנית כיפית. אולי זה האלכוהול? מה אתה אומר?
3: לא, האלכוהול הגיע בסוף.
1: לא, יש משהו שאתה אומר לי, כן? על שפת הפסיכולוגיה.
3: כאילו מנהל פה זוגיות
1: טובה.
3: לא מספקת.
1: 250,000 מאזינים הבאתי לך.
3: בסדר, אתה הבאת 3,000.
1: שעזבו. נטושים.
3: טוב, ניב, היית צריך למצוא... לקוחות נוטשים. זה שבת מתנה עכשיו.
1: זה לא עכשיו.
3: עוד מעט.
1: מה, אין לנו עוד פריק פרסומות?
3: מה, אתה רציני? תראה מה שם.
1: אוקיי, סבבה, יש לי הרבה דברים לדבר עליהם. רוצה לדבר. אפרופו...
3: מה אתה אומרת? צריך פינה של זה... זה צריך להיות פינה שזה הפתיח שלה.
1: אתה אמרת לי לא לתכנן כלום, אז אני כבר לא יודע.
3: אל תכנן.
1: הפחקת אותי כבר, אני לא מסוגל.
3: כי אתה כל בוקר, על מה אתה רוצה שנדבר בהתחלה? אז אם אתה רוצה על זה, אולי נכין שאני אומר ככה,
1: ואתה אומר ככה,
3: ואני אומר ככה.
1: בוא תיכנס ביסודי של התוכנית, ובמקצוען. לא, מה אתה אומרת יחזור.
3: מה אתה אומרת?
1: יש לנו ככה.
3: מה אתה אומרת?
1: כן. חבל שאנחנו לא מראיינים יותר נשים. אפרופו, הערה.
3: בוא, כרגע המצב הוא שאנחנו לא מראיינים.
1: ולשירית לא אמרנו את זה, מה אתה אומר?
3: ניב, יותר נשים בתוכנית, טוב?
1: בוא, אם אני זורק לך, מי עולה לך הראשון שאומרת, מה אתה אומר בחיים האמיתיים?
3: תן את זה רגע, תגיד, תשמיע את זה רגע.
4: מה אתה אומר?
1: מי זה הכי נראה לך? חוץ מכל החברות של אמא שלך.
3: כי הוא אירית, אולי טיפה...
1: לא, יותר.
3: יותר, יותר. תן את זה עוד פעם.
1: בדרך כלל יש לך.
4: מה אתה אומר?
1: רגע. אם אני אגיד לך את זה, אתה תמות במקום. כי אם אני עליתי על זה והוא לא, זה מבחינתו...
3: רגע, מה את אומרת? תן עוד פעם אחת.
4: מה את אומרת?
1: אני אעשה לך מין חיקוי, אוקיי? וזה יעזור לך. אני ניגשתי, ובתומי...
3: יפה חי סגר.
1: יפה!
3: יש!
1: יפה מאוד.
3: בוא, נכון, תן את זה?
1: אני ניגשתי, וואל.
4: מה את אומרת?
3: נכון! נכון, זה כמו הלוזין מהרליג'ן הזה. אתה רוצה לשמיע את ההתחלה של זה?
1: יו!
3: אוקיי, שים שנייה את לוזין מהרליג'ן של R.E.M. דמיינו שמי ששר את השיר הזה הוא נשיא ארצות הברית, זה לא שלי אגב, זה הביא לי מישהו, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. תן את זה.
1: אני חושב שיש את זה.
3: עכשיו יהיה רבע שעה, פרסומת לאקנה.
1: זה די-ג'י גרוע.
3: פרסומת לאקנה.
1: תן את זה, כל הרחבה מחכה.
3: מחכה. תן את זה. זה מוזגים כי זה פרסומת.
1: כן.
3: עכשיו דמיינו שמי ששר זה דונלד טראמפ. דמיינו.
1: זה גאוני. האמת שזה גאוני. וואו.
3: טרמנדס. נכון?
1: וואו, זה בול טראמפ.
3: יאללה, אלכס, שים שבת מתנה. יורידו לנו את הלייב, יורידו את הלייב.
1: למה? היית נותן
3: ליהנות את זה. אי אפשר שיר באנגלית, זה מוריד את הלייב.
1: וואי וואי,
3: תן לנו את השבת מתנה. את זה דמיינו שמי ששר זה מיקי לוי מיש עתיד. מיקי לוי מיש עתיד.
1: אחר קווי,
3: אחר קווי.

0: וביום זה
1: על הפזמון.
0: מי מתפסת לי?
2: זה נראות לאלה.
3: 1, 3, 2, אתם.
0: ואדונה לי, עוד אלה אלי, אל אתה. זה אתה הבאת על התוכנית.
1: וגם את פנטואליה.
0: היית מת, אני פתחי.
1: בוא נגיד, תמיך קצת.
0: כן,
1: תמיד מיקי לוי. טוב, בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק. למה מיקי לוי? כי הוא נשמע כמו... בוא נגיד תודה רבה לאורך והמפיק ניב יוחנן יוחננו, לטכנאי השידור משה רחם, כן, לאורן ירד של קרז המלך, איש הדיגיטל שלנו איציק זר.
0: תודה, אנחנו פתחי וזימרי, תוכנית הפנטואליה שקובעת את סדר היום, אחרי שכולם עושים את זה פחות טוב, איך פתחי תמיד אומר?
1: אתם הייתם אתם, אנחנו היינו אנחנו, ואנחנו נהיה אתם, איתכם ואיתי.

0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייגו עכשיו כוכבית 9531.
1: כל יום ב-12.
2: שימו לב לרשימה הבאה. איברהים בולוס, סארי ג'וסי, דאוד מזן, טובי אמיר, קנען אחסן, סלמה אינס, מוחמד עלי, לובנה שלטה חלילה, אמיר סלמה, נסרין אדאווי. אלו שופטים במחוז צפון, הם אלו שלמעשה מחזיקים בפטיש ומכריעים גורלות. יש גבול לכמה אפשר לטמטם לנו את השכל עם המוסר הכפול. כל עוד לא נשמעת ממכם דרישה ברורה ובלתי מתפשרת לשוויון בנטל של המגזר הערבי, אני מסרב בכל תוקף להצטרף לפסטיבל השנאה וההסתה שלכם נגד הציבור החרדי.
1: מרכז העצבים, שיחות עם האזינים, עם עורך דין איציק בונצל, כל יום ב-12.
3: חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
4: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
5: יש לייף סטייל?
6: כן, לייף סטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייף סטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיעה ירושלים?
9: התכוונת שהגיע הקיץ?
8: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
1: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: כוכבית 9699.
12: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
0: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
13: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
1: ישראל, החדשות.
16: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. קבוצת מחבלים ערביים תקפה לפני זמן קצר רועה צאן יהודי דרומית לשכם. רועה הצאן נפצע באורח קל והמחבלים נמלטו. כוחותינו האוויריים חיסלו מחבל חמאס ופצעו 8 מחבלים נוספים בתקיפות שביצעו בשעה האחרונה בעיר עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. דובר צהל חשף שמוקדם יותר השבוע חיסלו מטוסנו בתקיפה מדויקת מחבל חמאס ששימש כראש חוליית הצליפה בגדוד נוסרת. עוד נמסר שבפעולה שביצעו הכוחות בצפון הרצועה חוסל מפקד מחלקה בזרוע הצבאית של מחבלי הארגון שפלש למרחב חבל התקומה ביום טבח שמיני עצרת. בכפר מג'דל זון בדרום לבנון יתרו לוחמנו עשרות אמצעי לחימה בתשתיות אזרחיות. בין אמצעי הלחימה נמצאו טילי נונטט, פצצות מרגמה ומטענים. לאחר איסוף האמצעים השמידו הלוחמים מבנים ששימשו את מחבלי חיזבאללה. הפרקליטות תגיש בשעות הקרובות כתב אישום נגד החשוד בין ה-36 שהודה ברצח הרב עמוס גואטה בנתניה בתחילת חודש יולי. האישום מייחס לו עבירת רצח בנסיבות מחמירות, אחרי שבחקירה עלה כי החשוד הגיע לחדרו של הרב ודקר אותו בסכין 4 פעמים בעוד הוא שוכב במיטתו. יחידת להב 433 זימנה לחקירה את חברת הכנסת שרן השכל למתן עדות בעניין הבחירות שהתקיימו למבקר המדינה. הזימון יצא לפועל לאחר שהיועמ"שית המודחת מיארה ופרקליט המדינה אייסמן הורו למשטרה לבדוק אם היא או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ בעניין צילום ההצבעה במליאת הכנסת. המשטרה עצרה הלילה תושב חולון בשנות ה-40 לחייו בחשד לסחר בסמים. המעצר בוצע לאחר פשיטה שביצעו השוטרים במחסן רחב היקף בבניין מגורים בעיר. בפשיטה נתפסו כמויות מסחריות של סמים, ביניהם יותר מ-6 קילוגרם של קוקאין. בהמשך היום יובא התושב לדיון בבית המשפט, שם תבקש המשטרה להאריך את מעצרו לטובת המשך חקירה. מחיר הדלק יעלה ב-61 אגורות בלילה שבין שבת לראשון ויעמוד על 8 שקלים ו-9 אגורות לליטר, כך הודיע מנהל הדלק והגז במשרד האנרגיה. אנשי המנהל מציינים שהעלייה נובעת בעיקר מהמתיחות הגוברת במזרח התיכון ובשל בעיות התנועה במיצר הורמוז. רשות הטבע והגנים הודיעה כי בשל עומס החום הקיצוני הצפוי בסוף השבוע חל איסור מוחלט על הדלקת אש בשמורות טבע וגנים לאומיים, למעט במקומות המאושרים לכך. הודעת הרשות מגיעה בעקבות צו שהוציאו לוחמי האש מחשש לשריפות. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
17: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
16: היום יש רבי בערים ובפנים הארץ ואבי לאורך מישור החוף.
17: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
14: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.

0: מרכז העצבים עם איציק בונצל.
1: שלום לכם, מרכז העצבים עד השעה אחת. אתם שולחים הודעת וואטסאפ ל-050-94-94-594, 050-94-94-594, ואיתי באולפן הטכנאים עמיחי מהון ומשה רחמקין. על ההפקה הדס צרפתי ועל הדיגיטל איציק זר, תודה לכל העוסקים במלאכה. ואיתנו כבר על הקו עדי מהמרכז. שלום עדי.
2: שלום.
1: שלום עדי, מה שלומך?
2: ברור,
1: שלום. בסדר.
2: אנחנו
1: לא, עדי, עדי, אנחנו, איפה שאת עומדת לא שומעים אותך, אין קליטה, את חייבת, חייבת לשפר קצת ימינה, שמאלה.
2: שומעים אותי?
1: עכשיו מצוין, תשתדלי להישאר שם ואז נוכל לשמוע את הדברים שלך.
2: אני רציתי בבקשה לדבר על מנסור עבאס, תומך הטרור.
1: כן.
2: כל המקלת צבועים שהעלו את הרעיון רדיו שהיה לו השבוע.
1: כן.
2: וכולם איבדו את עצמם לדעת על גינה, לא גינה. אני לא מבינה למה זה בכלל חשוב אם הוא מגנה או לא מגנה את, את החמאס. מה זה חשוב? מה, אם הוא יגנה זה יהפוך אותו לצדיק אומות העולם?
1: לא באמת.
2: לחצי אומות העולם? אני לא מבינה, כולם התעסקו בזה, גינה, לא, מה, את מי זה מעניין? ואם הוא יגנה?
1: לא, תראי, זה לא באמת, לא באמת מחפשים את הגינוי שלו.
2: במקום שאנשים יתעסקו בזה שהאדם הזה לא יהיה בכנסת ישראל, מתעסקים לי באם הוא, אם הוא מגנה או לא מגנה, את מי זה מעניין? אותה גזרת בתלו ידרת. זה נבלו בזאת רפה.
1: אז אני רוצה לשאול אותך, כן, כי זו שאלה שעולה הרבה מאוד כשמפנים את השאלה הזאת לחברי הכנסת הערבים, תומכי הטרור, כן, שאף אחד לא יתבלבל לרגע. תגידי, למה הם לא מצליחים באמת לגנות לדעתך? עזבי רגע, משנה, לא משנה, זה לא באמת משנה אם הוא מגנה או לא.
2: כי הם לויאלים, כי זה אותו גברת.
1: לא שומעים אותך, עדי, את חייבת לחזור לאותה.
2: הם לויאלים, הם לויאלים, הם תומכי
1: טרור. טוב, אנחנו לא שומעים אותך טוב, עדי, תנסי רגע. את תישארי באותו מקום, אני לא יודע איזה עצה לתת לך, כי אנחנו שומעים אותך חצי קלאץ'.
2: אני אומרת שהם מגנים, כי זה אותה גברת
1: עוללים לתמיכה. טוב, אנחנו נצטרך להיפרד מעדי, כי אנחנו לא שומעים אותה. בהחלט הסוגיה הזאת שהיא מעלה, אנחנו לא באמת מעניין אותנו אם מנסור עבאס, אחמד טיבי, תומכי הטרור הללו מגנים או לא מגנים. סיפר לי פעם כתב מאוד מאוד מאוד בכיר בערוץ 12 שכולנו מכירים אותו, שדיברתי איתו על הסוגיה הזאת של חברי כנסת תומכי טרור שלא מצליחים לגנות, מה זה לא מצליחים, לא מגנים את הסיפור הזה. שאלתי אותו מה עומד באמת מאחורי האירוע הזה, והוא סיפר לי שאחמד טיבי אחרי רעיון בערוץ י"ב, אחרי שהוא שאל אותו, אותו כתב בכיר, הוא מגנה את האירועים של השבעה באוקטובר, התחמק, ובסוף אחמד טיבי, אחרי שהמצלמות קבעו והכל היה על אוף, הוא אמר לו, תגיד, אם אני, אתה רוצה שירצחו אותי, הוא שאל את אותו כתב, אתה רוצה שירצחו אותי, אם אני אגנה את, את האירועים האלו ואת הטרור, ירצחו אותי ואת בני משפחתי. זה היה התירוץ שהוא נתן לאותו כתב בכיר שסיפר לי את הסיפור הזה בחדר חדר האיפור שישבנו שם ביחד. את האמת אני לא מאמין לו, זה קשקוש. אם אתה עומד מאחורי הדברים האלה, הרי מדובר באירועים שהם מבחינה אנושית, הדברים שקרו שם לא יכולים להתאפס בגדר של שום דבר, אז לא לגנות את זה ולהגיד אם אני אגנה את זה ירצחו אותי. אתה יודע מה? אז שירצחו אותך, אחמד טיבי. שהחמאס ירצחו אותך. אולי אז הילדים שלך יגנו את זה. לא שאני קורא לרצח של אחמד טיבי, ואני לא אומר את זה בלעד שאני חושש ממשהו. כי אני לא קורא לרצח של אף אדם באשר הוא. אני קורא להרוג את מי שמאיים עליך. אני קורא להרוג ולא להסס אחרי התמונות הקשות שראינו ביום השישי האחרון, ולא להסס אפילו לרגע. אתם מרגישים איום, תפעלו בהתאם, תסירו את האיום הזה, תנטרלו אותו כשהוא לא נושם ואי אפשר לעצור אותו אלא רק לקבור אותו. עדיף לכם לשבת ולהוציא כסף על ייצוג משפטי ולשבת שנה, שנתיים, שלוש בכלא, אבל לא להפוך את המשפחה שלכם למשפחה שקולה. אז טוב, אין לנו ציפיות מהאנשים האלה, מתומכי הטרור האלה, אז לא נשקיע בהם זמן שידור. נעבור לסיגל עידן, עידן מבנימין. שלום עידן.
3: שלום איציק.
1: שלום, מה שלומך?
3: שלום גמור, לא פשוט, דברים מאתגרים.
1: כן, מה מאתגר? בוא תשתף אותנו.
3: אח שלי, טל ינון דרדיק, הוא במעצר במגרש הרוסים, כבר 25 יום שובת רעב.
1: כן.
3: והסיבה של המעצר היא לא שהוא עשה איזשהו פשע, כלומר אין נגדו הליך פלילי כמו כל עזרה, אלא הוציאו נגדו צו מנהלי. כלומר, בלי ראיות, בלי חקירה, בלי כתב אישום.
1: בוא נתחיל בלי לפרט לו במה הוא חשוד, כן? אני מדייק. לא אומרים לו, אדוני, אתה עברת עבירה כזו או אחרת, אתה נעצר ויש חשד נגדך, כלום. אומרים, לוקחים, באים, אוספים בן אדם מהבית שלו, אזרח ישראלי שזכאי ויש לו זכויות רבות וזכויות שמגינות עליו בחוק כיצד פועלים כשעוצרים בן אדם, כותפים אותו מהחיים שלו, זורקים אותו לקלבוש, ואומרים לו, תחכה פה ימים ולילות, לא נגיד לך במה אתה חשוד, אלוף הפיקוד חתם צו מנהלי כנגדך, וזהו, ואתה תהיה פה עד שאנחנו נחליט לראות מה עושים איתך.
3: נכון, אני רק אדייק דיוק קטן. אין יותר צווי מעצר מנהליים. שר הביטחון ישראל כץ לפני שנה וחצי, כשהוא נכנס לתפקיד, הוא הנחה את פיקוד מרכז שהוא לא מאשר להם יותר להוציא צווי מעצר מנהליים. ובאמת מאז שהוא עשה את זה, אז ברוך השם כבר לא מוצאים צווי מעצר. מה שכן עושים, וזה מה שבנות עשה לאח שלי, הוא נותן כל מיני צווים מנהליים אחרים.
1: כן.
3: הוא נותן צו
1: זהו, אז רגע, אז זה מה שאני אומר, זה יש, צריך להבדיל, יש צו מנהלי ויש צו מעצר מנהלי. ישראל קאס העביר מהעולם את הצו מעצר מנהלי שהיו בו עצורים 7-8 לדעתי גם תקופה מסוימת אפילו 20 חבר'ה שהיו עצורים והוא העביר את זה מהעולם והנה בא אלוף בלוט ומוציא כנגד אחיך צו מנהלי ואחיך נזרק לקלבוש. בלי שיגידו לו מה הוא עשה, זה פשוט בלתי נתפס ואת זה אני רוצה לחדד. עכשיו תבינו, מאזינים יקרים, עידן הוא טל, אבל כל אחד ואחד ממכם יכול לקבל דפיקה בדלת, או לשמוע שאחיו קיבל דפיקה בדלת, שניידת אוספת אותו וזורקת אותו לקלבוש. מדינת ישראל 2026, כאילו אנחנו נמצאים פה בתקופת הקגב. זה מה שמרתיח אותי מעבר לסיפור האישי של טל, כי טל הוא יהודי שאני הספקתי לקרוא בשבועות האחרונים, ושוחחתי גם עם אמו, יהודי שבא לעשות למען עם ישראל, לא הזיק לזבוב. אבל הסוגיה הגדולה, מעבר למצוקה של טל, שאנחנו נשמע עוד דקה גם את עידן מפרט אותה, הסוגיה היא שכל אחד ואחד מאיתנו, אני יכול לצאת פה מהאולפן, ומישהו יעצור אותי ולא יסביר לי על מה אני עצור, ויזרקו אותי לקלבוש, ואחי חטל פותח בשביתת רעב, לעניות דעתי קראתי גם באיזשהו מקום שהוא גם פונה לבית החולים, כי הוא כבר הגיע למצב מאוד לא טוב, נכון? אני מדייק?
3: נכון, נכון, פינו אותו לפני 3 ימים לבית חולים, כי הדופק שלו ירד ל-35, הוא איבד ל-10 קילו, הוא גם ככה מאוד רזה, ירד לדופק 35, אני רוצה להגיד בעניין הזה, הכי אידיאליסט אמיתי, הוא הולך בעניין הזה עד הסוף. כלומר, זה מאוד קשה לי לומר את זה, כי עד הסוף פה יש רק שתי אפשרויות, נשאר עוד 4 חודשים לצו, אז או שאלוף הפיקוד בהנחיית שר הביטחון יפסיק את הפשע הזה, או שאדם לא יכול, הוא כבר כמעט חודש לא אוכל, אדם לא יכול 5 חודשים.
1: תגיד לי, אני יודע ש...
3: רגע, תתוב לי לחדד.
1: בבקשה, בבקשה, כן.
3: אמרת שזה יכול לקרות לך, לשמחתי, ולצערי לך זה לא יכול לקרות. אני רוצה להסביר, הפשע הזה של צווים מנהליים שמור רק לתושבי יהודה ושומרון.
1: הבנתי.
3: כלומר, רק לנו יש את הצינור הזה, דרך.
1: איזה פריבילגיה מדהימה.
3: מרכז אבי בלוט. ורק אותנו שוללים לנו את החירות, כאילו בעניין הזה אנחנו אזרחים סוג ב'. Okay. אדם שיורה פצצות תאורה על בית ראש הממשלה, אם אין נגדו ראיות,
1: בין פורים
3: אי אפשר לגעת בו.
1: כן.
3: אדם שמבריח אלפי מגים הם ירצחו את כולנו הרי עם המגים האלה, אם אין נגדו ראיות, הוא בין פורים.
1: כן.
3: אבל רק אנחנו תושבי יהודה ושומרון, לא משנה, אנשים שמרגלים לאיראן, דברים שהם סכנה יסודית לביטחון המדינה ממש,
1: כן, אז עידן, עידן, עברנו את הסוגיה הזאת, ואני מחדד אותה אחרי שעברת את הדברים, כי התחום שלי, תחום העולם המשפט שלי, לא עוסק במעצרים מנהליים, אז טוב שחידדת את הדברים, לא הכל אני יודע, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. אני יודע ששר הביטחון ביקר את אחיך בערב שבת, לפני כניסת השבת במגרש הרוסים, והציע לו חלופת מעצר בבית רגיל, נוציא אותך מפה, בוא תקבל חלופת מעצר, ועדיין טל סירב לאותה חלופת מעצר.
3: למה שהוא יסכים לזה?
1: תראה, יש
3: נגדו ראיות.
1: תשמע, אולי לנהל את המאבק שלו מחוץ לכלא, כאשר בחלופת המעצר יכול אולי לעשות, אני שואל, באמת, לא כי אני אומר לו מה לעשות.
3: אני רוצה לומר שתי סיבות שבגללם הוא לא הסכים לזה, אני אסביר. כן. סיבה אחת, שהיא הסיבה האמיתית, סיבת העומק, שהוא לא מוכן להיות אזרח סוג ב'. יאיר גולן הרי אמר לפני לא יודע כמה זמן, לא זוכר אם הוא אמר את זה על תושבי יהודה ושומרון כולם, או רק על תושבי חומש, שהם תתי אדם.
1: כן.
3: אנחנו לא מוכנים לזה, אנחנו לא תתי אדם, אנחנו תתי אדם רגילים כמו תושבי תל אביב, ואנחנו לא מכניסים...
1: לא, לא, אתם לא כמו תושבי תל אביב, אתם גואלים את הארץ הזו, אתם מגינים על תושבי תל אביב. אתם, כשאתם, שטל אחיך פועל רבות להקמת חוות ולהתיישבות, ועושה את זה מכל הלב, כי הוא רואה בזה מצווה חשובה ושליחות, הוא לא כמו תושב תל אביב, הוא מגן על תושב תל אביב, כדי שהטרור לא יגיע לתל אביב. עידן, תשמע, זו סוגיה...
3: אז רגע, אני רק רוצה להגיד גם...
1: בוא רק תסיים במשהו, תסכם את הדברים, תארוז אותם.
3: במשפט למה גם הוא לא מסכים, לאח שלי יש, אח שלי הוא חקלאי, יש לו 150 כבשים ועיזים, לשים אותו מחוץ לבית שלו, להרחיק חקלאי מהמשק, זה גזר דין מוות למשק. ומה ששר הביטחון הציע לו, הוא אמר, לך תהיה במעצר בית, בבית אחר, לא בבית שלך.
1: הבנתי.
3: אז זה אומר לו, אני אשמיד את הפרנסה, זה ישמיד לו את הפרנסה, אח שלי, זה לא רק הפרנסה, זה השליחות שלו, הוא 15-10 שנים בונה את העדר הזה. זה... חוץ מזה שזה מזעזע, העוול הזה, אז גם אומרים לו גם להרוס לך את הפרנסה ואת המשפחה.
1: עידן היקר, עידן היקר, אני שמח שעלית, ואני אומר לכל המאזינים שלי, אם יש לכם בני משפחה שמנסים לפגוע בהם, פה הכתובת, אני אתן לכם לעלות ולהציף את זה בדקות שיש לנו. ידובר עוד רבות, אנחנו נהיה בקשר, כן, הייתי איתכם בקשר, העליתי בני משפחה כדי לחדד, כדי שלא נשכח את טל, ואני מתפלל פה מירושלים לבריאותו של טל, שיחזיק מעמד במאבק שלו, שישחררו אותו כמה שיותר מהר ויסירו את המגפה, את הדבר הנוראי הזה שעוצרים בן אדם ב-2026 במדינת ישראל בלי זכויות, כי כל תושב יהודה ושומרון יכול לפגוש את האירוע הזה, ובעזרת השם שתזמין אותנו לאיזה כבס שיהיה על האש, ככה טוב טוב שטל יכין לנו, ונשמח בשמחתו ושישתחרר כמה שיותר מהר. נהיה בקשר, עידן.
3: אמן,
1: תודה רבה לך, תודה. כל טוב, בשורות טובות לכל המשפחה. אמן. נעבור לסיגל ממושב חירות. שלום סיגל.
4: היי סיגל,
1: היי איציק. היי איציק, כן.
4: אני מתקשרת כי אני מאוד מודאגת. אנחנו רגע לפני בחירות, ויש פה מחנה רדום. הוא לא עושה שום דבר. אני לא מרגישה שאנחנו עושים משהו. אני אתמול התקשרתי, האמת, כי לתומי נסעתי ברכב ותחנת 94 נעלמה לי.
1: כן.
4: נעלם. פשוט לא הצלחתי להשיג את התחנה הזאת. והרגשתי שפלישות משתלטים עלינו, ממש משתלטים עלינו. לא משנה שאחר כך זה תוקן, אבל אני מרגישה שאני מסתובבת ברחובות, וזה רק לא ביבי, והשם והרוצח, ואנחנו לא מספיק רוצים. אומרים את האמת, לא מספיק מוציאים את האמת החוצה, לא מספיק מדברים על נושא הפצרית שהיא נשכח, על נושא היועמשת שזה נשכח, אנחנו לא עושים שום דבר, וזה מאוד מדאיג אותי.
1: כן, אז מה את מציעה שנעשה?
4: מה שהם עושים.
1: כן.
4: מה שהם עושים. בדיוק, לצאת לרחובות. כל מוצש, הם נמצאים ברחובות, הם נמצאים בצמתים. אנחנו לא נמצאים שם.
1: כן. אבל את יודעת שה-DNA של הימין זה לא בהפגנות. את יודעת שה-DNA של הימין ככה טוענים שהוא בקלפי, ואני לא מסכים עם זה, כי כשאני עובר על תוצאות הבחירות בבחירות הקודמות ועל אחוזי ההצבעה בערים ימניות, אני פשוט תופס את הראש ודופק אותו בקיר, ואני אומר, הם עולים אצלי בשידור, כולם זועקים את הזעקה, כולם מתווכחים עם כולם, כולם מודאגים, כולם אומרים, הנה, הלך עלינו, וכשמגיע יום הבוחר, אנחנו מגיעים בערים ימניות לממוצע של 55% סך הכל שיצאו להצביע מהימין, ואני כל הזמן אומר שואל מעל גלי היתר, למה אני בכלל צריך להזכיר לאנשי ימין שצריך לצאת לקלפי? כי אם אנחנו כולנו נצא לקלפי גם ב-70-80% בלבד, ויהיו 20 עצלנים שיסמכו עליי ועלייך, אנחנו נביא פה תוצאה מטורפת של ניצחון מוחץ. מה קורה, ריבון העולמי? מה קורה לימין? מה קורה לעם שלנו? כולם מודאגים, אני פוגש אותם ברחובות. למה אנשים לא מגיעים לקלפי ב-70-80% אחוזי הצבעה בערים ימניות? למה זה לא קורה, ריבון העולמי?
4: תסביר לי למה הם דואגים לכרטיסי טיסה שהם יגיעו
1: לא מתאים, תקשיבי.
4: ופה לא דואגים.
1: סיגל, לא מעניין אותנו הכרטיסי טיסה. אל תתבלבלו. אי אפשר, אתם יודעים כמה יגיעו עם הכרטיסי טיסה. אנשים מדברים כאילו יש מטוסים ריקים עם כרטיסים פנויים כדי להביא אנשים. בואו, אם זה יגיע ל-5,000, 10,000, בחיים זה לא יגיע למצב כזה של להביא אנשים. אל תתבלבלו, זה חלק מהקמפיין שלהם. אבל זה צריך לדרבן אותנו, אנחנו לא צריכים אף מטוס. לא מטוס ריסוס שיביא מצביע לקלפי, ולא שום מצנח אוויר שיביא מצביעים לקלפי. אנחנו, המצביעים שלנו הם פה, הם בארץ ישראל. הם צריכים רק לצאת מהבית. אל תתרשמו ואל תיבעלו מהאמירה הזאת שיביאו מחול, יביאו, יטיסו אנשים. אין מטוסים. אין כרטיסים פנויים, זה לא עובד ככה.
4: אז מה אנחנו כן יכולים לעשות?
1: אנחנו יכולים, הנה, אני אענה לך.
4: שאנשים יגיעו.
1: אז אני אענה לך, סיגל, וטוב שאת מעלה את זה, ואני באמת באמת מודה לך. ולא רק סיגל, לכל המאזינים. רבותיי, תיקחו שבוע, שבועיים לפני הבחירות נייר, תרשמו את שמות כל החברים שלכם, קרובי המשפחה, דודים ודודות, סבים וסבתות, כל אחד שיקים מתי בחירות אצלו בבית, ותדאגו לוודא שכל אותם אנשים שרשומים אצלכם ברשימה יצאו לקלפי. לא צריך לעשות יותר מזה, זה לא עולה כסף, לא צריך מימון, לא צריך כלום. רק אחרי שתראו שדאגתם שכל האנשים שמופיעים אצלכם ברשימה היו בקלפי, אל תתנו להם להגיד לכם, אני הולך אחרי צהריים כי זה מתמסמס, תלכו לים, תלכו לעשות על האש. אם כולנו נעשה את זה, אנחנו ננצח פה בענק, בענק, בענק, בענק, אני אומר לכם, המדינה היא מדינה, האזרחים, רובם בימין, רק לצאת מהבית. ולכן, זה הפתרון. ואני מזכיר עוד דבר אחד מאוד חשוב, כל מי שמקשיב לי עכשיו, לי ולסיגל, עצרו שנייה אחת, תוציאו רגע את תעודות הזהות, תראו שהן תקינות. מגיעים למפח נפש כשמגיעים לקלפי והתמונה מטושטשת ואי אפשר לזהות אתכם, או הספח קרוע, תבדקו שלכל בני הבית יש תעודות זהות תקינות וניתן לעשות בהם שימוש בקלפי, כי חבל שאנחנו נפסיד קולות גם על הדבר הזה. אבל סיגל, טוב שאת מעצימה את זה, מעלה את זה, אני ממש מודה לכל מי שמדבר על זה, תמשיכו, אנחנו יכולים לנצח את זה ובקלות, באמת, כל אחד שיקים, כל אחד שיקים מתי בחירות אצלו בבית. תודה רבה סיגל, תודה, בשורות טובות. כן, ועוברים לאלי ממיתר. שלום אלי.
5: שלום.
1: כן.
5: רציתי לדבר על הגדלת הראשונה שדיברה על מנסור עבאס, כאילו מה אכפת לנו, זה לא פשוט כל כך. מה שעשתה, יש לי דרז, היא לא...
1: אלי, גם אותך אנחנו לא מצליחים לשמוע, לא יודע, או שמנסור עבאס מטשטש את הקווים, או שמדברים עליו, או אני לא יודע מה, חבותיי,
5: אולי תשמע אותי יותר.
1: או, עכשיו נהדר, עכשיו אתה יכול אפילו לקרוא בתורה.
5: כן.
1: אני איתך אלי.
5: אוקיי. אז יש לי תרזה, היא לא נחשבת לימנית, עד כמה שאני יודע, זה מרחאות כפולות ומכופלות. יש לי תרזה שרצה לשמוע מהמנסור עבאס שהוא מגנה את החמאס, זה רק כדי להגיד לנו, לכולם, לכל עם ישראל, שעכשיו אפשר לחבר אותו לאייזנקוט. למה? עובדה שהוא מגנה את הטרור. אבל הוא לא מסוגל, כי הוא חלק מהעניין.
1: למה הוא חלק, למה הוא חלק מהעניין?
5: יש להם את המוצר ה-48, ובטורקיה הם נפגשו, הוא נפגש עם אנשי חמאס, זה לא...
1: הוא גם לא מסתיר את זה, אנחנו רואים סרטונים שהוא אומר, הוא אומר, אל-אקצא שלנו, והוא קורא להם ומסית אותם.
5: הטיעון יותר חמור, שהוא מצהיר והוא אומר שאנחנו נהיה חלק מהממשלה, לא כחברי כנסת.
1: כן, אתה יודע גם...
5: הוא אומר את זה ברעיון הזה, אנשים לא שמו לב, ברעיון הזה הוא אמר, אנחנו נהיה שרים בממשלה.
1: כן, אתה יודע, גם אחמד טיבי אומר פעם אחר פעם בחודשים האחרונים, אנחנו נעשה הפעם, הוא מדבר על הרשימה המשותפת חוץ מהבס, הוא אומר, אנחנו נעשה הפעם את מה שלא עשינו אף פעם, רק כדי להפיל את בנימין נתניהו. כלומר, אחמד טיבי מצהיר, אנחנו נלך עם אייזנקוט, נצביע בעד הפעלתו של נתניהו, נמליץ על מישהו אחר שלא נתניהו בפני הנשיא כשיגיע הרגע הזה, והם, כן, הם מכוונים מטרה באופן חד משמעי.
5: ברור, אבל... הוא אומר שהוא יהיה שר, הוא לא יהיה, אמר פעם שעברה היינו בקואליציה, הפעם אנחנו בממשלה, כן. הוא אומר את זה.
1: והם מכוונים לזה, לא רק כאמירה, אוקיי, הם מכוונים אבל... לזה, מנסור הבאס.
5: זה הייתה מטרה של אסתי תרז, שהוא יגיד, כדי להכשיר אותו, להלבין אותו, אז היא התעקשה לשאול אותו שהוא יגיד, ואם הוא היה אומר, אז היית רואה את הקמפיינים, שהנה, אפילו הוא מגנה את החמאס.
1: טוב, אלי, אתה יודע אבל מה הבעיה?
5: נו.
1: הבעיה שאתם מאזינים לאסתי פרז, זו הבעיה.
5: אני לא מאזין.
1: אז איך אתה יודע מה היא אמרה?
5: במקרה, לא הצלחתי, אני במקום שלא יכולתי לשמוע אתכם, הקליטה הייתה חלשה לגמרי, אז אמרתי, אוקיי, נבוא רגע לזה, פתאום אני שומע שהיא
1: מראיינת אותו. אלי, לא נורא, אנחנו לא כועסים, הכל בסדר, אני צחקתי.
5: אתה לא מכיר אותי.
1: כן, כן, לא, לא, אני צחקתי, אני צחקתי, ברוך השם, הכל בסדר, לא צריך לשמוע אותם, יש לכם רדיו מעולה שנקרא גלי ישראל, הכל בסדר. אלי, תודה רבה שעלית. ונעבור לעוד אלי. אלי, אלי, בירושלים. שלום לאלי. ברוך השם, איך אתה?
6: יופי, ברוך השם, הכל בסדר, אנחנו נשמח לראות אותך בעזרת השם עוד 4 חודשים.

0: תיאוריה סוציולוגית מה זה שלטון הפקידים, וזה אני רוצה להגיע לשורה התחתונה. השורה התחתונה זה אומר שהפקידים בגדול עושים כל מה שהם רוצים, אין, איך, הם לא משלמים על טעויות, ורק שבן אדם יחשוב שהוא נכנס לאיזה משרד ממשלתי והפקיד מסתכל עליו והוא לא בא לו בטוב, ומפה זה יכול להתחיל ולהיגמר, אנחנו לא יודעים איפה. זה נקרא שלטון הפקידים. הם, בא לו עליך, אתה עברת לא יפה בעיניים, יטפל בך, לא יטפל בך. והפקיד שומר על הפקיד הבכיר מעלה, וזאת הדרך. ולעולם לא ניתן להזיז אותם, כי זה האסון בשלטון הפקידים. שהם לא משלמים ולא ניתן להזיז אותם. לעומת זאת, פוליטיקאי, גם אם הוא טעה, גם אם הוא עשה דברים לא טוב, אני כל 4 שנים יש לי את האפשרות להעיף אותו. להעיף אותו. במקרה שלהם, אין לי אפשרות. עכשיו, אני...
1: כן, אבל אני אשאל אותך, אני אשאל אותך שאלה... רגע, קודם כל בוא נמקד את הדברים. לאיזה פקידים אתה מתכוון? לאותו פקיד שאתה פוגש אותו ב...
0: ממנו ועד איציק עמית ועד היועץ...
1: אז בוא, בסדר, אז בוא נחלק את זה לרמת השירות, ולאותם בעלי תפקידים שלא נותנים לנו שירות אישי. אני יכול לעשות את זה? זה היה הבדלה?
0: לא.
1: לא, אז למי אתה מכוון? אם אתה מכוון ליועמ"שית ולפקידים ברמה הזו, זה דבר אחד. אם אתה מכוון לפקידים שנותנים לך שירות בביטוח לאומי או במשרדים אחרים, זה דבר אחר. אז בוא תדייק אותנו.
0: זאת הטעות.
1: אז תדייק.
0: זאת הטעות שאין הבדלה, אין הבחנה.
1: בין מה? בין פקיד בביטוח לאומי ליועמ"שית?
0: בין לאומי ליועמ"שית אין הבחנה.
1: לא, תשמע, לא.
0: רגע. הפקידה בביטוח לאומי עשתה לגביך איזושהי טעות שעלתה לך בכמה אלפי שקלים.
1: כן.
0: היא עשתה טעות. אתה פונה לעליו, זה מעליה. בסדר. אז קורה, שלום, להתראות, עשתה טעות. זה מתחיל בדוגמה קטנה, וזה יכול להיגמר בכל מיני שוטר. עשה לך איזה משהו, מבחינתי הוא פקיד. הוא פקיד...
1: לא, אז עצור רגע, אלי, בגלל זה אני רציתי לחדד. בשביל זה אמרתי את הדברים. תראה. אנשים, עובדי מדינה למיניהם, עובדי משטרה, כל מי שנותנים לנו שירותים, ואנחנו כאזרחים פוגשים אותם. תראה, קודם כל, אני יוצא מנקודת הנחה, שהם רוצים לעשות הכל בדרך הטובה ביותר. זה אחד. אבל אני תמיד זוכר שלאותו פקיד באשר הוא, לאותו שוטר באשר הוא, יש מגבלות ויש הוראות, וזה מקום העבודה שלו. ואם הוא עושה טעות, בהחלט צריך לברר את הטעות שנעשתה, ונעשות הרבה טעויות כשנותנים שירות לאזרחים. זה קורה. עכשיו, תמיד תשים אותך, אני משתדל, כן? אני לא תמיד מצליח, כי גם אני לפעמים מאבד את הסבלנות כשאני עומד בתור, ועונים לי לא, לא, לא, לא, לא. הכל מתחיל בלא, לא, לא, לא. כן? אף פעם אתה לא מתחיל בכן. מצד שני, אי אפשר להגיד על כולם, יש פקידים מאירי פנים, אנשים שנותנים שירות.
0: אל תלך לשם.
1: לא, אתה הלכת לשם, לכן אני רוצה לבודד. אל תחבר לי את הפקיד המדהים בביטוח לאומי ליועמ"שית.
0: לא, אני לא מכליל, אבל אני כן אומר לך, סתם תיקח לדוגמה את הנרצח שנרצח לנו, אהוביה סנדק.
1: כן.
0: זה התחיל משוטר.
1: כן.
0: זה התחיל משוטר וקיבל גיבוי של כל היועמ"שים במשטרה ושל כל היועמ"שית מיה וגם של היועמ"שית ושל כולם. זה מתחיל משם. עכשיו, ככל שזה הולך, זה הולך ונהיה יותר וזה
1: מתחיל. לא, בסדר, אלי, יש הרבה עוולות, אני לא אומר שלא. רגע, אבל אני חייב, שנייה, אלי. רגע, אני אתן לך, אני לא מוריד אותך, רק אני יש לי מחויבות, אני אתן לך, אבל יש לנו מחויבות לטובת נותני השירותים. אנשים טובים שבאים בבוקר, רגע, אבל תן לי להבהיר את זה, שנייה, אני מבהיר מה שאני הבנתי. יכול להיות שלא הבנתי אותך, אבל אני רוצה להבהיר את מה שאני הבנתי. יש נותני שירותים, משוטרים, פקידים, כל מי שאנחנו כאזרחים פוגשים, נקודת הפתיחה היא שהם האנשים שבאו לעבודה לתת את השירות הטוב ביותר, מעליהם יש להם מפקדים, מנהלים, וכללים, וגם לחייהם יורדים לאותם פקידים, לאותם אנשים, ויש עוולות. אבל בוא נשים אותם רגע בצד. בוא נכוון באמת, לעניות דעתי, למה שאתה מכוון, לאותם פקידים בכירים, יועמ"שית, פצרית. אני מקווה שזה הכיוון, כי אנחנו לא יכולים...
0: אני חותם על כל מה שאמרת.
1: אז הנה, בסדר גמור.
0: אני לא, ברור שלא מכליל את כולם ולא זה. אני אומר, ככל שה...

0: שנים חולפות, התיאוריה הזאת, הדבר הזה שנקרא שלטון הפקידים, הוא יורד ומחלחל למטה, למטה, למטה, עד לדרגים הכי נמוכים. עכשיו, איציק, אני רוצה לעבור איתך לנושא השני, אני אתחיל בו פסימי ואני אסיים בו אופטימי. אני רוצה לומר לך ככה, אני שואל אותך, מה התוצאה מבחינתך בבחירות הקרובות? הכי, איך אומרים, האופטימלי.
1: קודם כל אני אגיד לך ככה, אני עובד 24/7, על כל במה, מול כל מצלמה, מול כל מיקרופון של תחנת רדיו, להוציא את הימין החוצה. ואם יקשיבו, ואם כל אחד, כמו שאמרתי מקודם, יקים מטה בחירות קטן אצלו בבית, התוצאה תהיה 70 מנדטים לגוש הימין בקלות.
0: אוקיי, בקלות. אז עכשיו אנחנו מדברים על 68 מנדטים. 68 כן. מנדטים שיש לנו. אני יודע שזה מרגיז אותך שאומרים את זה, אבל אני אומר לך, איציק, באמת, באמת, כימני, קשה לחיות פה.
1: כן.
0: קשה. קשה לחיות פה. קח את העבלה הזאת עכשיו של דרדי, טל דרדי כזה. קח את העבלה כן. שלו, איך אבא שלו יכול לישון בלילה, איך אמא שלו, איך האחים שלו. בוא, עזוב, אני לא יודע מי זה, לא יודע מה זה, אבל השיטה הזאת שאמרת של הקגב. בוא, יש לנו שר ביטחון. יש לנו איזה, מה, איפה זה נתקע? אני רוצה לחשוף איפה זה תקוע. מה זה? אני לא רוצה יותר את הדבר הזה. מה, בגלל שהם גרים בשטחים, אז מה, זה אפשר לעשות להם מה שרוצים? לא הבנתי.
1: כן,
0: זה הדוגמה האחרונה של עכשיו.
1: תשמע, האכזבה מגוש הימין היא שכולם מסתובבים איתה, היא לגיטימית, יש לנו זכות קודם כל ולפני הכל, תמיד לדרוש יותר, תמיד יש לנו זכות להתלונן, זה לא תלונות, זה הזכות שלנו, אנחנו אזרחים פה.
0: לא, זה לא תלונות, אנחנו...
1: לא, אומרים את האמת, אומרים את האמת.
0: רוצים לחיות, לא רוצים להציג...
1: נכון.
0: באמת, רוצים בסך הכל זה, תראה מה שהם עושים, אבל אוקיי, אני אמרתי שאני אתחיל פסימי, ואני יודע שאין לנו...
1: לא, אבל אין לנו זמן, והנה אנחנו, אתה מסכם את זה בדקה האחרונה שלך.
0: אני מסיים אופטימי, ואומר לכם, רבותיי, באמת, מהלכים גדולים הולכים צעד אחרי צעד. כל מי שיחשוב על זה, ש-60, 70 שנה, מה שהיה פה, על כל המפאי וכל הזה, ששמו מסמרים בלי ראש בכל מיני עמדות, רבותיי, לאט לאט, וביבי עושה את זה בצורה באמת יפה. אנחנו רוצים רק יותר מהר.
1: אוקיי.
0: אני רוצה מאוד מהר, ובעזרת השם,
1: בעזרת השם.
0: זה ילך הרבה יותר מהר.
1: בעזרת השם, אלי. תודה על הדברים. תודה רבה. אנחנו עוברים למקבץ פרסומות קצר, וכבר חוזרים.

0: 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אפשר יותר נמוך?
1: מכונות כביסה במחירים הכי נמוכים.
2: אז תגיד מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
5: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
6: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
7: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
8: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
9: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.

0: סלקום.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: קווקווה דלה ג'ו דלה קווקווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
1: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: אנחנו עם אריה מקדומים. שלום אריה.
1: שלום, שלום, שלום. תודה רבה. הייתי אתמול בניחום אבלים בחוות גלעד על בנייה ומלט, השם יקום דמו, שנפל בטיול, בקרב, עם הפורעים בכפר תל.
0: נפל בקרב, על ארץ ישראל. ככה נגדיר את זה.
1: ממש כך, נפל גיבור, בקרב.
0: גיבורי ישראל, שני החיילים שנפלו שם בקרב על ארץ ישראל.
1: ממש כך. בסוף יש לי לומר עוד דבר לגבי בנייהו עצמו, אלמנתו שמה תיארה בצורה מאוד מאוד מפורטת את כל מהלך האירועים, ומסתבר שבעצם אפשר לומר, החיילים לא ירו. עכשיו הסיבה שחיילים לא ירו, מן הסתם, הם זוכרים מה שקרה עם אלאור עזריה ומה שקרה בהמשך. ולכן אני עכשיו פונה ברשותכם לנשיא המדינה. אדוני נשיא המדינה, זה הזמן ללא שיהוי מיידית לחון את אלאור עזריה. כי מבחינת אלאור עזריה הוא גם ריצה את עונשו, זה דבר אחד. אבל מבחינת כל הנושא של החיילים, אם החיילים היו שם מפעילים את נשקם, אפילו בלי להרוג, רק מספיק שהיו מראים שיש נכונות להגן, היה איתנו היום בנייה ומלט עם האישה והבנות המתוקות. חבל על דאבים ולא משתכחים.
0: כן, לכן אני אומר, אריה, ואני קורא כל הזמן מעל גלי היתר, תפסיקו, אני קורא לאותם מחזיקי נשק, חיילים ואזרחים, תפסיקו להסס. אני אומר לכם, כאב שקול, כמי שאיבד את בנו בקרב, עמית, גיבור ישראל, הייתי מעדיף שהוא יהיה בכלא ויבקר אותו בכלא, אם הוא היה נקלע לאירוע כזה. שווה, לא שווה, סליחה, זה לא המילה המתאימה, עדיף לשבת בכלא ולא להפוך את המשפחה שלכם למשפחה שקולה. תצאו מהכלא אחרי שנה, שנתיים, ארבע, חמש, שש, כמה שיגזר עליכם, בסוף תחזרו הביתה. לי יש ורבים כמוני מאז קום המדינה, רק קבר לפקוד אותו. ולכן אני קורא לכם, אל תהססו. אתם מרגישים איום. מבחינתי איום זה שאתה רואה מחבל עם אבן ביד מורמת, כאן התחיל האיום עליך ועל החיים שלך, בום, כדור בראש. זהו, תבואו, עורכי דין, יש עמותות שיגנו עליכם. אני אומר, אם אתם נמצאים בסיטואציה כזאת, לא להסס. עכשיו, אם אתם לא מסוגלים, תחזירו את הנשק שלכם. אנחנו לא צריכים אתכם מסתובבים עם הדאווין של הנשק בחגורה. זה לא בשביל זה נועד, רבותיי. זה נועד כדי להציל את החיים שלכם ושל הסובבים אתכם. כשאני שומע, אריה, שהיה מבצע מאוד מוצלח באחד מהערים הערביות, ועצרו מאות מחבלים, זה מבחינתי מבצע שכשל. כשעוצרים אותם, זה כישלון. שהורגים אותם, את אותם מחבלים, זה יישום הלכה למעשה של חוק עונש מוות למחבלים. מה ההבדל בין המצב שבו מדינת ישראל שולחת מטוס להוריד עם טיל בככה בתוך איזה חלון באיזה דירה, ארכי מחבל? למה זה מותר? כשהוא יושב בבית וישן במיטה, אפשר להגיד, הוא לא איים עליך באותו רגע. למה שלחת לו טיל עם מטוס? למה? אין הבדל. אין הבדל, מחבל דינו למות. והתוצאה, קודם כל הראשונה והחשובה, זה שתחזרו הביתה. או תשבו בכלא שנה, שנתיים. לא נורא. לא נורא. אבל התוצאה הנוספת היא שמביאה ההתנהלות הזאת של לירות להם בראש, זה שעקומת הטרור תרד. כשהם יודעים, הם יודעים שמשתלם, תשמע, משתלם ללכת בתור בן למשפחה פלסטינית לארבע שנים בכלא, כי המשפחה מקבלת שכר מהרשות הפלסטינית, אתה מפרנס ככה את המשפחה, נכון שיש שיפוך עכשיו מטורף של תנאים קשים מאוד בכלא, ואמר לי נציב שירות בתי הסוהר, שירדה המוטיבציה להגיע לכלא, כי נורא והיום לשבת בכלא הישראלי, וזה בסדר גמור, וכך זה צריך להמשיך להיות. אבל ההססנות הזאת, אתה יודע, ראיתי את התמונו, את הסרטון של יום שישי, אמרתי את זה כבר פה בשידור באחד הימים, ואחרי שראיתי כמה וכמה פעמים בלופ, התחלתי לספור את השניות מהרגע שאותו חייל ירה לעברו של אותו שייך שכבר הספיק להרוג את אחד מהגיבורים שלנו. עברו שם 15 שניות עד שהתחילה האש. 15 שניות שיכלו להציל חיים. בבקשה, אני מתחנן לפניכם. אל תפחדו. אל תפחדו, תפחדו על החיים שלכם. תחשבו על ההורים שלכם שיהפכו למשפחות שכולות. נמאס לי לראות לוויות בגלל שאנשים יססו. די, כמה עוד אפשר? כמה עוד אפשר לראות משפחות שכולות ללכת לנחם אבלים? בכל שבוע אני מוצא את עצמי, כמעט בכל שבוע לא עלינו, מנחם שתי משפחות שכולות. וכשאני עושה את החשבון בדרך אליהם, כשאני יושב בפקק בדרך אליהם, אני אומר זה יכול להיגמר אחרת. אם הייתה עוצמה, לא הססנות, תחשבו שאתם טייסים שנשלחו במטוס קרב ללבנון להוריד איזה ארכי מחבל. תפעלו באותה הדרך. וכל כך כואב לי לראות את הילדים היתומים האלו, את ההורים השקולים השבורים, את האחים. זה קורע אותי, קורע אותי, ואל תהססו, אני מתחנן לפניכם. לא להסס, תרימו את הראש, אתם לובשים בגדי מלכות של חיילים, אל תטמאו אותם, סליחה שאני מתבטא באופן הזה, אם אתם לא יורים, אין לכם זכות ללבוש את בגדי המלכות של צהל, אין לכם זכות ללבוש את המדים האלו. אם אתם לא מסוגלים, תשתחררו מהצבא. אבל אם קיבלתם על עצמכם להגן על עם ישראל, הגנה היא גם כשאתם יודעים לראות ולא להסס. וגם האזרחים, אזרחים, אני רואה אזרחים שמסתובבים עם נשק בחגורה. מה, אם אתם לא מסוגלים לעמוד באותו רגע, באותו מבחן, כי אתם פוחדים מהייעוץ המשפטי לממשלה, מהפרקליטות, תחזירו את הנשק, חבל, באמת, באמת, חבל, אולי יש אנשים שצריכים להחזיק בנשק הזה במקומכם.
1: אני רוצה להוסיף עוד משהו, ברשותך.
0: כן.
1: אמרה אז בשיחה על מנתו, אסתר, ייבדו לכם עמוקים וטובים, שבעצם מניהו, אחרי 7 לאוקטובר, התגייס, היה מפקד מחלקה, למעשה שהוא היה לא קצין, וכמישהו שמה לא הגיע, ונשאר כמפקד מחלקה, שלחו אותו לקורס קצינים, ברגע האחרון לא נתנו לו הסמכה, השרה גם כן יחד איתו, היה איזשהו בחינה של פרסות, משהו, 9 הוחרגו וקיבלו את ההסמכה, היחידי שלא קיבל את ההסמכה, יכול להיות שבגלל שמישהו זכר לו מה שפעם נקרא נער גבעות, גם מה מולגעת בגבוחה, והיא אומרת, היא לא תנוח ולא תשקוד, היא לא תסגור מצבה, עד שיהיה רשום דרגת קצין,
0: נכון.
1: ובסגן על המצבה.
0: מסכים איתה.
1: מי שתומע אותי עכשיו, בבקשה להתגייס לעניין הזה.
0: מסכים, מסכים עם, עם האלמנה הגיבורה והילדים, והגרון שלי מתמלא בדמעות, כי אני יודע מה הם חווים, זר לא יבין את זה. זה מעבר לצעוק ברדיו ולהגיד את הדברים שאני אומר, יש פה מאחורי הדברים האלה, יש המון כאב והמון צער, ואני כבר לא יכול לראות את המשפחות השכולות שמתווספות בגלל הססנות, בגלל טעויות, אני לא יודע בגלל מה, ובסוף, בסוף הם גם צריכים להתמודד מול הגורמים, אם לתת לו דרגה או לא, מה השאלה בכלל, מה יקרה אם תיתנו לו דרגה, מה יקרה אם תצדיעו לו, מה יקרה, למה צריך להתווכח עם משפחה, אם יכתב על המצבה, השם במקום דמו, במקום זל. למה אנחנו מגיעים למקומות הנוראיים האלה? תנו למשפחות האלו את מה שהם רוצים, מגיע להם. המשפחות האלו הולכות להתמודד עד סוף ימי חייהם עם הכאב העצום הזה, שזר לא יבין אותו. אז אתם מתעסקים בלתת לו דרגה. זה מה שעושה טוב למשפחה. זה מה שמגיע לאותו גיבור. מגיע לו שהמשפחה תבחר אם לשים ה-י-ד על המצבה. אם אתם זוכרים את הסיפור הזה, כן, שהיה לפני כמעט שנה עם גיבור, גיבור ישראל יודקין, הוציאו האמא הגיע כבר לפטריוטים ואמרה, אם לא יכתבו שם השם מקום דמו, אני אוציא אותו מהקבר וקבור אותו בקבורה אזרחית. למה להביא את המשפחות למקומות האלה? טוב, אני לא יכול לתקן את כל הכאב, את כל העוולות שיש בעולם, אני יכול רק לנסות, לנסות, ואני באמת, באמת אומר לכם, אני באמת מנסה אחרי התוכנית, אני עושה טלפונים, פניות של אנשים, מה שכוחי הדל יכול לעשות. אריה, תודה רבה, בשורות טובות.
1: תודה רבה.
0: כל
1: תודה
0: טוב, רבה. אנחנו עוברים לאליהו מנתניה, שלום אליהו.
2: שלום, מה שלומך, בוא
0: נעשה. ברוך השם, בסדר.
2: בעזרת השם, בשם השם נעשה ונצליח.
0: אמן.
2: בוא נעשה, אני רוצה שתי דברים קטנים רק.
0: כן.
2: אחד, אני אתחיל לגבי הבחירות. אני אגיד לך, בוא נעשה, אני חושב בבחירות הבאות, אנחנו צריכים רוח קרבית. מה זאת אומרת? נמאס לי מהממלכתיות הזאת. אני אגיד את האמת, ראש הממשלה, אין מי שחליף אותו ואין מי שיהיה בנעליים שלו, אבל נמאס לי מהממלכתיות הזאת. אני רוצה קרבי, אני רוצה רוח קרבי, אני רוצה שיבחרו אנשים שהם קרביים, זאת אומרת שילחמו בצד הישראלי ושיתנו גיבול לעם ישראל, ויגידו לעם ישראל, כי אני שומע כל פעם שכל מיני כאלה מתייאשים, אין מה לעשות, מה נעשה, הבג"ץ ככה, לא, ממש לא, אנחנו, יש מה לעשות, וכל הזמן להרים את עם ישראל, לא להוריד לו את הרוח. לא להריד לאנשים את המפרצים, להגיד שאין מה לעשות, וזה המצב, ולא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. השם בעזרנו, השם איתנו, ואנחנו בעזרת השם ננצח, וננצח בענק, לא להוריד את זה מעם ישראל.
0: כן, אליהו.
2: האנשים שלא התייאשו, שלא יחשבו המצב, זה, ככה זה, הדברים הטובים.
0: לא רק זה, לא רק זה, אליהו.
2: מידע, כמו שהולכים זרע וזורים אותו באדמה, הוא נרכב, ואז צומח את. ככה זה עובד, ככה זה עובד, עם ישראל לא לפחד.
0: אליהו, לא רק זה, זה העניין, העניין הוא שאין לנו את הפריבילגיה להתייאש, אין לנו.
2: נכון.
0: אין לנו ארץ אחרת, לאן נלך, מה אתם רוצים שיעשו לנו? אתם לא מבינים? חד משמעי, ואנחנו, מה שראינו בבגץ, ומה שאנחנו רואים היועמשית, מה שאנחנו רואים הפצרית, ובכוח 100, וכל האירועים שרוטפים אותנו, רבותיי, זה רק הפרומו. זה הפרומו של הפרומו, מה שיקרה פה אם נפסיד בבחירות.
2: אנחנו רק רואים את החיצוניות שלהם, לא יודעים מה עובר להם בפנים, בראש, המחשבות שלהם.
0: כן, אז תגיד אליהו. אליהו, אבל בוא אני אשאל אותך את השאלה, למה אנחנו צריכים לזעוק את הזעקה הזו? למה אנשים לא רואים את זה? אני לא מבין. אתה יכול להסביר לי את זה?
2: יש איזשהו, אני חושב שאני מזהה שיש איזשהו אדישות מסוימת שכאילו, אתה יודע, אמונים, אנחנו הרי נתניהו, הוא בקיבעון של הימין, זאת אומרת כבר הרבה שנים, וטוב שכך, כי אין מי שחליף אותו, אז אני מזהה איזה מישהו, לא יודע, איזה נימה, כאילו איזה, הכל יהיה בסדר, נתניהו בזה, בשלטון, והכל יסתדר בזה.
0: טוב, אז אנחנו חוזרים על אותה אמירה שכבר אמרתי אותה כמה פעמים היום, רבותיי, תקימו מטה בחירות, כל אחד בבית שלו, במשפחה שלו, אל תבזבזו.
2: אני לא שמעתי את זה, בואו, שזה רעיון אדיר, אדיר, כל אחד בבית, חמל, ממש חמל.
0: ואל תבזבזו זמן, אל תבזבזו זמן ביום הבחירות לשכנע מישהו שאין סיכוי לשכנע אותו, תבזבזו את הזמן בלקחת את המשפחה, תיסעו להורים, תביאו אותם, תגידו להם שהם מצילים את עם ישראל. ההורים, אני אומר לך, אני יוצא לי לשוחח הרבה פעמים עם אנשים מבוגרים ברחוב ובמקומות אחרים, אלה אנשים שתעשו הכל לקחת את ההורים. ההורים שלנו נלחמו על הארץ הזו. הם לא הגיעו, הם לא הגיעו לפה בשבעה באוקטובר. הפנסיונרים שיושבים עכשיו בבית או מטיילים להם ורואים את הילדים שלהם, או אפילו סבים וסבתות ששומרים על הנכדים כאבא במילואים, הם לא הגיעו בשבעה באוקטובר. הם הקימו פה את המדינה. הם הכי מודאגים. אז תעזרו להם, תסייעו להם. נכון, הם יודעים מה הלך כאן ב-70, 80 שנה האחרונות. תסייעו להם להגיע לקלפי. תצרפו את ההורים לפעילות. תיקחו אותם לחוגי בית.
2: תעודות מעכשיו, תעודות זהות, נכון. בוא תראות עוד דבר אחד קטן. רציתי לדבר, בעזרת השם, שגם אתה תיבחר ותהיה בתפקיד. אנחנו צריכים אנשים כמוך.
0: תודה רבה.
2: רציתי לדבר על...
0: לא, אבל נגמר לנו, יש לנו מישהו מהצפון, בוא ננסה גם להספיק להעלות אותו, אז אני מודה לך.
2: דבר קטן, רק...
0: קטן, קדימה.
2: אני מתפלל, מאי גולן לשר החוץ, ואורלי גוטליב למשר המשפטים, בעזרת השם.
0: אוקיי, טוב. ביי. תודה רבה, תודה. אנחנו עוברים לשלום מהצפון, המאזין האחרון להיום, מקווה שנספיק בשלוש דקות האחרונות שיש לנו. כן, שלום.
3: שלום, איציק. רציתי לדבר על הבחירות. אנחנו בוחרים 120 דחלילים, שיש לנו בית משפט שהוא מחליט. בבחירות האלה אנחנו רוצים להפוך את הדחלילים לאנשים שקובעים במדינה, ולא בית משפט של 15 אנשים שבוחרים את השמה, שיש להם זכות בטו לבחור את השופטים לבית המשפט העליון.
0: כן.
3: זה א', ב', היה פריימריס למפלגה הדמוקרטית, כמו שקוראים לעצמם. אנחנו צריכים לשים לב, 85% באו להצביע בפריימריס. אני לא יודע אם בפריימריס של הליכוד...
0: הם לא באו להצביע, הם הצביעו מהטלפון.
3: לא משנה.
0: לא, זה משנה, כי אז, זה משנה, כי אז אחוזי ההצבעה הם מאוד גבוהים, כשאתה לא צריך לצאת מהבית ואתה יושב בספה ולוחץ לחיצות, אז זה לא 85% שהשקיעו ויצאו מהבית.
3: לא משנה, אבל רק אני אומר, מה המוטיבציה שלהם? ובכל הערים של השמאל והערבים, האחוז ההצבעה יהיה גבוה. אם אנחנו לא נצא ונצביע בגדול, אנחנו נפסיד את הבחירות האלה, לא יעזור שום דבר לאף אחד.
0: מסכים עם כל מילה.
3: אנחנו צריכים לזכור את ה-85%. אני לא יודע בפרמטר של הליכוד אם זה מה שיהיה.
0: כן.
3: עכשיו, עוד משהו.
0: רק לסיים בבקשה.
3: כן. אני לא רוצה שתהיה חבר כנסת.
0: אוקיי.
3: אני רוצה שאתה תהיה יושב ראש ועדת החקירה הלאומית ממלכתית. זה התפקיד שאתה תפור עליו. ואני יודע שאם אתה תהיה שם, כל האמת של השבעה באוקטובר
0: יצא לאור. טוב, שלום. תודה רבה על הדברים, מחמם את הלב. אני בכל מקרה, לא משנה באיזה תפקיד, אני מתחייב, מבטיח, אני אהיה באותה ועדת חקירה, אם כבעל תפקיד, ואם כמי שיושב בשורה הראשונה, לוודא שכל השאלות יישאלו כמו כן. שצריך. אני לא אוותר לאף אחד.
3: גם כחבר כנסת
0: נמצא את הזמן ואת הדרך להיות נוכח שם, גם אם יידרש להתפטר לטובת הסוגיה הזאת. טוב, שלום, הדקה שלנו הסתיימה.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה, שלום. כן. תודה רבה. מאזינים יקרים, סיימנו עוד שבוע. בעזרת השם, מחר, בשישי בשש, התוכנית שלי, תוכלו להזין לה גם למי שלא מתעורר כל כך מוקדם, באתר הפייסבוק של גלי ישראל. תודה רבה שהייתם איתי. נקווה שיהיו רק דברים טובים. מה אפשר עוד לאחל? שבת שלום, בשורות טובות. מחר, 6:00, תוכנית הבוקר שלי.
4: יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי. מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
11: יש לייפסטייל?
12: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה!
13: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
14: מבצע קל!

0: 2031. למשך שלושה חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקום.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות שלושה, ארבעה וחמישה חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
3: גלי ישראל, החדשות.
5: שלום רב, השעה אחת באולפן בטי שולץ עם החדשות. שבק הצהל נהג אמבולנס תושב הגליל בחשד שביצע משימות עבור המודיעין העירני. לפי כתב האישום הוא ניצל את גישתו החופשית לבתי חולים כדי להעביר למפעיל שלו מידע ותמונות על הערכות בתי החולים בשגרה ובחירום. באחד מביקוריו בבית חולים בצפון תיעד את הנשיא הרצוג שביקר במקום. בנוסף תיעד את עצמו בחיקר החטופים בתל אביב כשהוא מחזיק תמונות חטופים ובמושב המקם שבשרון שבו התגורר שר הביטחון לשעבר גלנט. קבוצת מחבלים ערבים תקפה מוקדם יותר היום רועה צאן יהודי דרומית לשכם. רועה הצאן נפצע באורח קל והמחבלים נמלטו. מטוסינו חיסלו מחבל חמאס ופצעו 8 מחבלים נוספים בתקיפות שביצעו היום בעיר עזה, כך דיווחה התקשורת הערבית. בתוך כך, בכפר מג'דל זון שבדרום לבנון, יתרו לוחמינו עשרות אמצעי לחימה שהוסתרו בתשתיות אזרחיות. בין היתר נמצאו טילי נונטט, פצצות מרגמה ומטענים. הלוחמים אספו את אמצעי הלחימה והשמידו מבנים ששימשו את מחבלי חיזבאללה. שני אזרחים ישראלים חצו מוקדם יותר היום את הגבול לסוריה. כוחותינו יתרו והשיבו אותם לישראל. השניים הועברו להמשך טיפול המשטרה ובצהל קראו למצות את הדין עם המעורבים. הפרקליטות תגיש בשעות הקרובות כתב אישום נגד החשוד בין ה-36 שהודה ברצח הרב עמוס גואטה בנתניה בתחילת החודש. האישום מייחס לו רצח בנסיבות מחמירות, לאחר שבחקירה עלה כי החשוד הגיע לחדרו של הרב, דקר אותו בסכין 4 פעמים, בעוד הרב שכב במיטתו. יחידת להב 433 זימנה את חברת הכנסת שרן אסקל למסירת עדות בעניין הבחירות למבקר המדינה. הזימון הגיע לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה המודחת מיארה ופרקליט המדינה אייסמן הורו למשטרה לבדוק אם היא או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ בנוגע לצילום ההצבעה במליאת הכנסת. מחיר הדלק יעלה ב-61 אגורות בלילה שבין שבת לראשון ויעמוד על 8.09 שקלים לליטר. במשרד האנרגיה מסבירים כי העלייה נובעת בעיקר מהמתיחות הגוברת במזרח התיכון ובשל שיבושי התנועה במיצר הורמוז. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
5: היום יש רבי בערים ובפנים הארץ.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: לישראל מכל מקום בתדרים 94 FM 94.8 FM וב106.5 FM.
9: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
10: יומן הצהריים של גלי ישראל, מגיש מתי טוכפל.
11: שלום לכם, צהריים טובים, יומן הצהריים של גלי ישראל, תודה רבה לכם שאתם איתנו. ארצות הברית חידשה את התקיפות באיראן, תגובה עוצמתית לניסיונות לתקוף כוחות אמריקנים. איראן שיגרה כתבם למצרים כדי להפגין יכולות. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק מאיימות בתגובה לארצות הברית תוך 72 שעות. ברוסיה, במתקפת טילים בליסטיים על אוקראינה, טיל נפל גם בפולין. נדבר כאן עוד מעט על כל הנושאים הללו, המדינים, הפוליטיים, הביטחוניים, בין השאר גם עם הפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר וגילה דיימן, נדבר איתם גם על התגובות שהיו בשמאל לפיגוע בחוות גלעד, התקשורת שמציגה את הביקור המוצלח של ארצות הברית ככישלון, וגם ועדת הבחירות שאישרה את המהלך של השמאל לשני המצביעים מחול. יהיה איתנו גם עורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, על התעמולה התבוסתנית והסתה נגד מדינת ישראל על ידי יאיר גולן, שדבריו פורסמו בהרחבה השבוע בעמוד הראשון של הטלגרף הבריטי. לדבר גם עם הרב עמי פייקובסקי בפינת הספורט, זה יהיה לקראת סוף השעה. אנחנו כאן עד שתיים ביומן הצהריים, שעורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין. הפקה באולפן, מיכאל אנקרמן, טכנאי השידור, הדס צרפתי ובר אמור. עורך הדיגיטלי ציגזר, כאן איתכם, באולפן יומן הצהריים, מתי טוכפלד, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו רוצים לפני הכל לברר מה מזג האוויר הצפוי לנו. אתם מרגישים את החום בחוץ? זה הסימן שעכשיו קיץ. שלום בועז דיין, מנהל אתר Israel Weather. בועז, איתנו?
1: מה, אתה שומע?
0: כן, עכשיו כן.
1: טוב, אני תבין.
0: טוב, אז יש לי הרגשה שקיץ.
1: כן, גל חום מאוד כבד צפוי בסוף השבוע הקרוב. טמפרטורות הרבה מעל הממוצע. 37-38 מעלות באזורי הערים ובירושלים בשבת ראשון, 38 גם באזור השפלה, 32 בחוף עם 70% לחות, 45-47 מעלות בעמקי המזרח, ים המלח והערבה אילת, באר שבע קרוב ל-40, באמת גל חום מאוד מאוד כבד, לפחות עד יום שני.
0: כן, גל חום כבד, אולי תן לנו ככה את האזורים שנדע... איפה להיות בשבת, לאן לברוח?
1: אז זהו,
0: אם בכלל יש לאן.
1: אז זהו, אין איפה לברוח, אולי לים, אבל לקחת בחשבון שבשעות הצהריים זה קרינה מאוד מאוד חזקה. הכי טוב זה במזגנים. עומס חום קיצוני בכל מזרח הארץ ודרום הארץ, בין השעות 11 בבוקר ל-2-3 אחר הצהריים. אז ככה שבאמת רוב שעות הצהריים עומס חום קיצוני, עומס חום כבד גם בהרים, גם בחוף. ככה שבאמת המפלט הכי טוב זה מזגנים או מקומות של מים.
0: כן, בהחלט, ויש לא מעט כאלה גם. טוב, בועז דיין, תודה רבה לך על הדברים. ששבת שלום, סוף שבוע.
1: ושקט.
0: נחמד וקריר.

0: אנחנו נעבור לפרשנים הפוליטיים שלנו לשבוע הזה, איתן זליגר וגלעד איימן. כבר איתנו איתן, שלום.
1: אהלן, אהלן.
0: עוד רגע יצטרף אלינו גם גלעד. בוא נתחיל איתך. ראינו את כבר במוצאי שבת, אבל זה הלך והחריף. התגובות של חברי הדמוקרטים מראש המפלגה וחלק מהמועמדים שמה עלו על הבמה, אחר כך גם אמרו את הדברים בחלקם בדרכים אחרות, בראיונות. יש פיגוע בחוות גלעד, וכל מה שהם מתעסקים בו זה הטרור היהודי המומצא. איך אתה רואה את זה?
1: אני חושב שהדמוקרטים, אני אפילו לא נכנס למהות. מהות אפשר להתווכח עליו, אני מתווכח עליה, ואני חושב שמה שהם אומרים זה מעשה בעיניי מגונה, שסופרים את האירוע הזה ישר לאלימות המתנחלים או כאלה, ולא רואים את התמונה הגדולה ונכנסים לפרטים הקטנים, שתמיד אפשר להתייחס אליהם, אבל קודם כל בוא נתייחס לתמונה הגדולה. אבל אנחנו פרשנים פוליטיים ולא פרשנים ביטחוניים, ואני חושב שהדבר הראשון שהם עושים, כן, זכותם כמובן, זה נזק לעצמם או לשינוי שהם רוצים להביא למדינת ישראל. הרי כל מי שכבר רואה את הקמפיין של הציונות הדתית שעלה השבוע ויהיה בכל עלוני השבת בשבת הקרובה, בעצם אומר למצביעי המרכז, אלה מצביעי הקואליציה שמתלבטים האם להישאר בקואליציה, חברים, את מי אתם מעדיפים בסוף? אתם רוצים שנעמה לזימי תהיה שרת החינוך, שאומרי רונן יהיה סגן שר הביטחון, והדמוקרטים פשוט אומרים לאנשי, למתלבטים ממחנה הקואליציה 2022, אל תכנסו אלינו, אנחנו לא רוצים אתכם. אנחנו פשוט לא רוצים אתכם, ומי שהם פוגעים, תדעת, יש כאלה שאוהבו את זה מאוד, הם פוגעים באייזנקוט, הם פוגעים בסיכוי שלהם להשפיע ולהיות ראש ממשלה, ואם הם רוצים, אם זה מטרתם, העיקר לגדול עוד חצי מנדט, עוד רבע מנדט על חשבון המהפך שהם רוצים במחנה הפוליטי, מוזמנים בשמחה. כרגע, כל הפעולות שלהם מעבר לגועל ומעבר לפגיעה במשפחות שקולות, בואו, אנחנו מדברים פה על שתי משפחות שקולות שהיו ביום שישי האחרון, משפחות שקולות. זה ממש פגיעה קשה במשפחות השקולות, אבל אני אפילו לא נכנס לזה. הרי תאר לך שבצד מסוים היו פוגעים ככה במשפחות השקולות, היה פה רעש ובלגן. בסוף בסוף, גם ברמה הפוליטית, זה פשוט משגה לא רק טקטי, גם משגה אסטרטגי.
0: עכשיו מצטרף אלינו גם גלעד, ששומע את הדברים, מה אתה אומר? שלום גלעד.
2: אהלן, אני לא כך מבין, א', ברמה העקרונית, אני לא כך מבין מה הפגיעה במשפחות השכולות. יש פה אירוע ש... אני מקווה שאף אחד מאיתנו לא היה הולך לדיור, ולא משנה מה קרה, עם ילדים או עם מבוגרים, בשטח A או בשטח B, ללא תיאור ביטחוני. ומי שעושה את זה הוא חסר אחריות. ומי שירגן את הסיור הזה, דעתי צריך לעמוד לדין, אבל זה לא קשור לעובדה ש... וההפך, בסופו של דבר... הוא גם חייב לדבר למשפחות השכולות.
1: אבל מי השם? המארגן או הרוצח?
2: המארגן או הרוצח? יש פה רוצחים. ברור שיש רוצחים, אבל גם אתה ואני יודעים שכדי לארגן טיעון, אנחנו נותנים אישור, ובטח, עכשיו גם לא לוקחים את הילדים.
0: אבל תגיד, למה...
2: אבל גם בן אדם, רק שנייה אחת, גם ברור שהרוצח הוא הרוצח, אבל מי שנהג בחוסר אחריות וסיכן לא רק את חייו, אלא גם בסופו של דבר, לא רק סיכן, אלא גם הביא למותם של מי ש... או לא הביא למותם, או תרם למותם של מי שבאו להגן עליו.
0: תגיד, שמה, גרים... לא הבנתי, זה תנינים שם? זה בעלי חיים, הוא הכניס אותם לאיזה שמורת טבע מסוכנת, עם עריות.
2: כל סיור שהילדים שלי יוצאים מהתיכון הוא צריך לקבל היתרים ביטחוניים, הם בחיים לא יצאו לשום סיור ללא היתרים
0: ביטחוניים. אין בעיה, אבל זה באמת, אבל זה באמת העניין. אבל שנייה, אבל, נכון, אבל עדיין, אתה יודע, שיוצאים לשמורת טבע בספארי בקניה, ויש שם עריות וכולי, אז באמת, אתה יודע, בסופו של דבר, אם משהו קורה, אז אתה יכול להאשים רק את הבן אדם. אתה יכול להאשים, שנייה, אתה יכול להאשים רק את הבן אדם. אבל פה מדובר בבני אדם שיש להם בחירה, שהם החליטו לרצוח. עכשיו, מה אתה הולך ועושה? מדבר על הנרצח ועל אשמתו ועל זה שהוא לא הוציא אישורים? זה מה שמשנה עכשיו?
2: קודם כל, לא נרצח, לא נרצחים לא הוציאו אישורים, הם נרצחים הקיעו כדי להגן על מי שלא הוציאו אישורים. זה דבר ראשון, כדי לזכור את זה.
0: כן, ועליהם חשוב לדבר?
2: לא, צריך להזכיר את זה. אני חושב שאם אתה חושב שאפשר לפתור את מי שארגנו את הסיור הזה מאחריות, אז אתה חוטל אותן...
0: אבל אתה פותר את מי שרצח.
2: אני לא פותר, קודם כל...
0: לא שמעתי אותם מדברים עליהם. הם לא דיברו עליהם, הם עדו על הבמה, אנחנו מדברים עכשיו על הדמוקרטים. הם עלו יאיר גולן, ועלו כל חברת, חבורת האזויים המטורללת שלו, והדבר היחיד שהיה להם להגיד, לגנות את המטיילים. הם לא אמרו, הם לא גינו את הרוצחים.
2: שנייה, שנייה, אם אני זוכר נכון את התגובה של יאיר גולן, יאיר גולן גינה בצורה מפורשת, הוא לא דיבר בכלל בתגובה שהוא הוציא, הוא לא דיבר בכלל על המטיילים, הוא דיבר קודם כל, השתתף בצערן של המשפחות, או של המשפחה הראשונה של...
0: יפה מאוד, ממש...
2: לפני שנודע...
0: מחמם את הלב, כן.
2: על המרצח השני. לא, אני אומר את העובדתית, הוא לא דיבר על זה, היו דרך אנשים אחרים שכן דיברו על זה.
0: אוקיי, ומה דעתך על זה? ומה דעתך על זה?
2: עכשיו, ברמה העקרונית הם צודקים, ואני חושב שגם ברמה
0: העובדתית... הם צודקים?
2: בסופו של דבר, גם האנשים שמתלבטים היום... לבחור בגוש א' בגוש ב', צריכים להבין אם הם רוצים את משה ואתמן או את איתמר בן גביר. בסופו של דבר, כן, אי אפשר להגיד שאיתמר בן גביר יכול להגיד את כל דברי הקיצון שהוא רוצה להגיד וסוכות וכל שאר החברים המטורללים שנמצאים באזור הזה, אבל כל פעם שמשה רדמן או גבי לסקי או לא יודע מי פוצחים את הפה להגיד אתם פוגעים בגוש, לא. בסופו של דבר גם המתלבטים יצטרכו לבחור, ברור שיש ספקטרום של דעות בכל אחד מהמחנות, הם יצטרכו לבחור בסופו של דבר, האם הם מעדיפים בספקטרום שלהם את רדמן, או מעדיפים בספקטרום שלהם את בן גביר ואת סוכות ואת כל שאר הפטורפים שם. אני חושב ואי אפשר להגיד שכל פעם שמישהו אומר עמדה שהיא לא עמדת מרכז, אז הוא פוגע.
0: זה, קודם כל, וזה אני מזכיר איתך, זה אני מזכיר איתך, הניסיון להסתתר, והניסיון להמאם או לטשטש, זה ניסיון בזוי, זה שקר. אז לפחות, אתה יודע מה, לפחות החבורה הזאת של הדמוקרטים... רגע, שנייה. לפחות החבורה הזאת של הדמוקרטים הוריד את האמת, הוריד את הדעות שלהם באמת, הם מדברים על פינוי יישובים.
2: אתה לא חושב שצריך לפעול באיזושהי דרך נגד מי שמוצאים טיעון משפחות לאזור שאסור לטייל בו ללא אישור הצבא?
0: לא יודע, לא יודע אם צריך, אני לא יודע אם נדרש אישור, אני לא מכיר, אני אקח את האמת, אני לא יודע.
2: זה שטח עקם דומני, אבל
0: אני לא יודע. אוקיי, איתן, מה רצית להגיד?
1: לא, אני אומר, בתור השקרן, המואשם פה בשקרנות.
0: למה? חס ושלום.
1: אני מעדיף, אני במדינת ישראל, אני במדינת ישראל המשוסעת והמקוטבת, לדבר טיפה יותר בסאבטקסט, יותר באימום, לא צריך כל אחד לדבר את האמירות הקיצוניות ואת חלומות חייו, יש עוד אזרחים בישראל, לא רק אזרחי הדמוקרטים נמצאים פה בישראל. עכשיו אנחנו רואים יועצים פוליטיים, האם גלעד חושב שזה יצא פוליטית נכונה לדמוקרטים להגדיל את עצמם בעוד מנדט או שתיים על חשבון כל הגוש שלו? אני חושב שזה תהיה עצה מאוד גרועה, גלעד כרגיל נותן עצות טובות ללקוחות שלו, הוא לא נותן עצות רעות. אם העצה שלו להגיד למשה רדמן, תהיה הכי קיצוני שאתה יכול, כמה שיותר קצה, שכל מי שיתלבט האם להצביע לגוש שלך, לגדי אייזנקוט או לחילי טרופר או לכל דבר אחר, יברח ממך ויחזור הביתה לליכוד, ועצה טובה בבקשה. עצות כאלה, נתניהו נראה לי,
2: חייך
1: הרבה באמריקה, יכול להיות שאחד הסיבות שהוא חייך באמריקה, זה עצות כאלה לדמוקרטים.
2: איתן, כשאתה מגיע בסופו של דבר לבחירות, לכל בוחר, ידוע שבסופו של דבר אין מה לעשות, אתה בוחר לו במפלגה שאתה הכי מאמין, ואתה יודע שהמפלגה הזאת בסופו של דבר חוברת מפלגות אחרות. בסופו של דבר אותם אנשים, תעזבו רגע את בן גביר, אותם אנשים יצטרכו להחליט, האם הגוש שהם רוצים זה אנשים, אותם, הם לא היו ברשות הגוש, הם לא יובילו את הגוש הזה, האם זה אנשים כמו רדמן, על כל הבעיות שלו, או אנשים כמו גולדקנופ, או מי שיחליף אותו. בסופו של דבר אין מה לעשות, אי אפשר להגיד לגוש אחד, כל הבוחרים הישראלים הם לא מטומטמים, ואל תתייחס אליהם כמטומטמים. הם מבינים
1: בהחלט... אגב, אני לא אומר את זה לגוש אחד, אני אומר את זה בשני הגושים, אבל בסדר,
2: אבל הם מבינים בהחלט שבסופו של דבר כל גוש יהיה מורכב מכמה וכמה מפלגות. ובסופו של דבר תמיד יזכירו להם ויזכירו את הדברים של יאיר גולן עוד מלפני שנה. אז בואו לא נתחפה.
1: לא רק אנחנו, גם העיתונות הבינלאומית מזכירה לי.
2: גם העיתונות הבינלאומית, אז בואו לא נתחפש, ובואו נסמוך על הבוחר הישראלי, שהוא מבין בסופו של דבר, שכמו שאם נתניהו מקבל את גולדקנופ ואת דרי ואת גפני ואת כל החברה האלה ואת בן גביר, אז אם אייזנקוט הוא כנראה יקבל את יאיר גולן ואת נעמה לזימי, זה מה יש, והם יצטרכו לבחור. ואני חושב שבסופו של דבר, הבוחרים אחרי 3.5 שנים המסויטות, הראו שהם מבינים והם מבינים, וגם מי שלא אוהבים. אני מינואר, בואו נספור, כי אני מתקרבים ל4.
1: לא, רק להגיד למי שחשב שהיה רק 3.5, נזכור שזה 4.
2: כן, לא, אנחנו באמצע. מבינים בסופו של דבר שהם צריכים לבחור, ואני מניח שהבחירה שלהם, אני מקווה מאוד שהבחירה שלהם תהיה בסופו של דבר לא לגולדקנופ, לא לגפני, לא לדרי, לא לבן גביר, וכן, כן ליאיר גולן, וכן לגבי לסקי, וכן לרדמן, גם אם הם מאוד לא אוהבים את מה שהם אומרים. אבל זה מה יש, וצריכים לקבל את הבחירה הזאת, ויש את הספקטרום הזה.
0: איתן, תראה, השאלה היא, אתה מדבר על המסרים ועל...
1: גלעד, אתה יכול לשום חשבוני כבר לבצלאל סמוטריץ' שהוא יקבל את העצה שלך בשמחה
0: רבה. לא, אבל איתן, שנייה, אתה מדבר...
2: אני כבר רואה שהוא מיישם את העצה, אמרת בעלוני השבת כבר נראה את זה, אז למה אני צריך...
0: איתן, איתן, אתה מדבר על השיח ועל האחדות, אבל כך שלא צריך לדבר בצורה מתלהמת וצריך למתן, זה נכון. אבל לא להסתיר כוונות אמיתיות, אם אתה מתכוון ללכת לממשלה, להיות בממשלה, להיות שר בממשלה, להיות ראש הממשלה, ואתה מתכוון למסור שטחים, לפנות יהודים מבתיהם ביהודה ושומרון, להקים מדינה ערבית נוספת במזרח התיכון על שטח ארץ ישראל, כל הדברים האלה, אם אתה מתכוון לעשות את זה, תגיד את זה. תגיד את זה מתון, תגיד את זה יפה, אבל אל תנסה לשקר, אל תנסה לזייף, אל תנסה לטשטש.
2: אתה חושב שאיזנקוט מזייף?
0: אייזנקוט הרבה יותר אמיתי. יש דברים שהוא... לא, יש דברים שהוא הרבה יותר מהמם גם באופן קצת לא הגון, אבל הוא, בוא נגיד, יותר טוב מאחרים שם, כמו בנט, לפיד וכאלה, שבכלל צועקים אני ימין.
1: קודם כל, ברמת המדיניות, יש בישראל, כמובן שלדמוקרטים מצד אחד, ולעוצמה יהודית מצד שני, יש השפעה על על המדיניות. אבל מי שקובע את המדיניות זה ראש המפלגה או ראש הממשלה הבא של מדינת ישראל, הוא יקבע את המדיניות. לכן מאייזנקוט או מנתניהו אני בהחלט מצפה ליותר בהירות איך הם מתכוונים לפתור את האתגרים הגדולים של מדינת ישראל, מהם אני מצפה לגמרי. כל השאר אני מצפה מהם, בממשל קואליציוני, להיות שותפים לגוש. וכשאתה שותף לגוש, אז נעמה לזימי לא צריכה להגיד, בעיניי, כן, היא יכולה, אחלה, אם מטרתה לעזור לגוש השני, שתגיד כל חלומותיה ומהווייה, מה לעשות, שהבוחר הישראלי כרגע נותן לה פחות מ10% מהקולות שלו, למפלגה שלה. ולכן כל מהווייה הם לא רלוונטיים לקמפיין הבחירות, כמו שכל מהווייו של בצלל או של איתמר בן גביר, הם לא כל כך רלוונטיים.
2: אבל איתן, מה אתה רוצה, שכולם ידברו לכל אחד של הליכוד ושל אייזנקוט?
1: לא, ממש, אני רוצה...
2: כל אחד של הליכוד וכל אחד... יש מגוון, מה לעשות?
1: לא, כשבן גביר בקמפיין הקודם שלו דיבר על... עזוב מה הוא יסן, שהוא דיבר על ביטחון אישי, והלך ולקח...
2: הביא לנו הרבה ביטחון אישי. כל הכבוד, תודה רבה, בן גביר.
1: אבל לא, רק שנייה, אנחנו רק מדברים על קמפיינים, לא על... דיבר על ביטחון אישי בעניין הזה, ולקח את המשרד לביטחון לאומי, ראית בן אדם שאמר, אני מטפל בבעיה נקודתית, בעיה ענקית, אבל היא נקודתית, אני חושב שאני יודע איך לפתור אותה, בוחר הישראלי דרך אגב, באופן מפתיע, נתן לו קולות גם באזורים שהם לא אזורי המחייה הרגילים שלו, למה? כי הוא דיבר על נקודתית, נגיד לצורך העניין, אם נעמה לזימי תדבר על כלכלה, ועל שוויון חברתי, אני פחות מתחבר למסר, אבל זה מסר נקודתי שהדמוקרטים בהחלט יכולים להוביל.
2: כל שאר הדברים... מדינים אסור לדבר, הנושאים מדינים אסור לדבר.
1: היא יכולה לדבר, היא יכולה לדבר מה שהיא רוצה, האם היא תורמת לקמפיין שלה, האם היא תורמת לגוש שלה? על זה מסופקני, ברור שהיא יכולה לדבר, שתגיד מה שהיא רוצה, שתגיד שהיא תחייב, אם הם יהיו המנדט ה-61, אם לא תהיה החזרת שטחים, הם מאפשרים ממשלה. יאללה, שתגיד, אבל זה מה שהיא רוצה להגיד.
0: אני רוצה משכתכם להסמיק עוד נושא אחד, וזה הביקור של נתניהו בבית הלבן השבוע. ושמענו את הדיווחים לפני, המקדימים, בערוצים מסוימים ובעיתונים מסוימים, שכבר הכתירו את כל העסק הזה ככישלון חרוץ, עוד לפני שהחל, שמדובר באורח לא רצוי, בזה שטראמפ לא רוצה אותו, שהוא התחנן לפגישה וביקור שקיבל, שהוא נכנס בדלת האחורית, שלא היה שטיח אדום כשהוא ירד מהמטוס, כל הצורך שלו זה רק בדברים פוליטיים ולא היה שום דבר אחר וכו'. וכל זה, עוד לפני בכלל שהפגישה הזאת הייתה, אחרי שכבר היו שבעה לפני הפגישה הזאת, זו השמינית, שבה הם באמת אכלו הרבה, כל כך הרבה קובעים, החברים האלה, שכל הזמן עם אותם ניתוחים, עם אותם פרשנויות, ובסוף פשוט אוכלים את הכובע. פעם אחרי פעם, ישראל יוצאת, גם בפעם הקודמת, שזה היה מוגדר כמתוח, והיה איזה הקיצות ככה של טראמפ נגד נתניהו, שבועיים אחר כך מבצע חסר תקדים של זעם אפי יחד עם שאגת הארי. לא נמאס להם, כאילו, כמה תעמולה אפשר, מי מאמין לאנשים האלה, איתן?
1: לנתניהו יש הרבה חסרונות בארבע שנים האחרונות, אבל יש לו יתרון אחד משמעותי מול כל המתמודדים מולו, זה יחסים ארצות הברית. כי הבוחר הישראלי חושב שמי שיש לו יחסים טובים עם ארצות הברית הוא זה שמביא ביטחון למדינה. זה בכל מחקר שתבדוק, ויש קשר ישיר בין העניין הזה. עכשיו, האם היחסים היו הכי מעולים כמו שהיו פעם? כנראה שלא. עדיין נתניהו כל ביקור כזה ממקסם לגמרי את היתרון הכי גדול שלו, ועושה את זה בצורה מתוחכמת. מה הבעיה בקמפיין אנטי נתניהו לא מתוחכם? שהולך לנקודה הכי חזקה, ואומר, היא הנקודה החשובה. ואז הבלוף מתגלה מאוד מהר. עדיף, אני מציע...
0: מה, איזה בלוף התגלה?
1: הבלוף התגלה שהאמן טענו שנתניהו אין לו סיכוי בארצות הברית, ואף אחד לא מכיר אותו בארצות הברית, והוא כבר אמריקה השתנתה, ואפילו הרפובליקנים נגדו, וכל המ... אתה יודע, אנחנו בשלושה חודשים האחרונים באיזה קמפיין מטורף איך נתניהו נחלש בארצות הברית, והפך לארצות הברית. ועוד פעם זה מתהפך על הראש בעניין הזה, כי אין מה לעשות. בעניין הזה אני מציע, עוד פעם, לקמפיינרים של האופוזיציה, בתקשורת או לא בתקשורת.
0: אבל לא הבנתי, באיזה מובן זה יתהפך על הראש?
1: זה התהפך על הראש, שנתניהו חזר מעוד ביקור מוצלח בארצות הברית. זה התהפך
0: על הראש. התהפך להם על הראש.
2: איתן, אני חייב להגיד לך מה, שאתה אומר ארצות הברית, ארצות הברית. ארצות הברית, בסופו של דבר, היחסים האלה בנויים על יחסים של שני בני אדם, יכול שהם יותר טובים, פחות טובים, אבל היחסים עם ארצות הברית, עם הציבור האמריקאי, אתה באמת חושב שהם טובים? שהיה לך סקר עכשיו שכמעט 50% חושבים שצריך לעצור את נתניהו? למה אתה, שמע, כולנו אומרים ממדני אנטישמי יוצא בהצהרה שהוא רוצה לעצור את נתניהו. ממדני הוא פופוליסט. מה עושים פופוליסטים? הולכים לרגש הפופולרי. וברגע שממדני עושה את זה, הוא יודע שהוא יקבל תמיכה, כי הוא יודע שמעמדו של נתניהו בארצות הברית, בייחוד נתניהו, הוא רעיל. עכשיו, יכול להיות מאוד שיש לו גישה לבית הלבן, ויכול להיות מאוד שיש לו גישה לפיט הקסט ולעוד כמה אנשים. אבל להגיד שמעמדו של ארצות של נתניהו בארצות הברית הוא מעמד טוב? לא, נתניהו הוא רעיל בארצות הברית.
0: אבל למה?
2: ישראל כולה לרעיל.
0: אבל למה? כי הוא עומד על שלו? כי הוא הצליח לקחת את טראמפ למלחמה? מה אכפת לנו? מה אכפת לנו שהוא רעיל בארצות הברית? אם הסיבה לזה שהוא רעיל בארצות הברית זה שכי הוא שרת אותנו, כי הוא עושה מה שאנחנו רוצים. הוא ראש הממשלה שלנו.
2: הוא ראש הממשלה שלי עד הסוף, אין בעיה. אבל בסופו של דבר, אתה לא יכול לבנות מערכת יחסים על נשיא ולהבין שאחרי הנשיא הזה אתה עלול ליפול לתרומות שלא היית בהם.
0: מה? נתניהו לא עבד עם נשיאים? הוא לא עבד עם אובמה, הוא לא עבד עם ביידן, הוא לא עבד עם קלינטון.
2: הוא עבד עם אובמה. עם אובמה זה לא הייתה הצלחה גדולה, אבל אובמה בסופו של דבר, כמה שמדברים על אובמה, אובמה היה פרו-ישראלי אמיתי, ולכן למרות כל המשקעים שהיו לו עם נתניהו, הוא זה שחתם על הסכם הסיוע הגדול
0: ביותר. הוא לא היה פרו-ישראלי, הוא היה אנטישמי.
2: אנטישמי שחתם, בסדר, הוא היה נשיא אנטישמי שחתם על הסכם הסיוע הגדול ביותר אי פעם שנחתם בין ארצות הברית.
0: כדי להצדיק מעשים אחרים. כדי להצדיק מעשים אחרים.
2: שנתניהו, שגם לינדסי גראהם המנוח.

0: אני רוצה להגיד שלצערנו, כן, היחסים הבינלאומיים של ישראל, אבל גם של שאר המדינות היום, תלויות חד משמעית רק במי המנהיגים. אנחנו רואים מה קרה בארגנטינה, כן. עד שמילי הגיע, ויום אחרי
1: שמילי הכל מתהפך, גם בהונגריה, הכל מתהפך שהמנהיג משתנה.
0: בסלובניה,
2: אתם חושבים שזה בריא?
0: לא, שנייה, שלא נתנו, אני לא חושב שזה בריא, אבל זה יחסים בכל העולם, שלא נתנו
2: למטות. לא, זה לא היה תמיד ככה,
0: זה לא היה תמיד ככה, כי העולם השתנה.
1: העולם, בדיוק, הקוטביות היא לא רק פה.
0: לא נתנו למטות ישראלי לנחות, ויום למחרת היו בחירות, ויום למחרת היחסים שודרגו מאשר היה בכל השנים. לכן אני מבין את החרדה, והחרדה היא לגיטימית. אם התחלף שלטון בארצות הברית, מצבה לא מצב של הליכוד, ולא מצב של נתניהו, מצבה של ישראל הולך להיות הרבה יותר קשה. אבל צריך לזכור שאנחנו נמצאים בעולם...
2: לא רק אם התחלף שלטון, אז שומע את כאן עשו ארצות הברית, תקשיב לו.
0: אנחנו נמצאים בעולם מאוד מאוד
1: מחושב. אתה צודק, מה לעשות?
0: שהמנהיג הוא זה שקובע את היחסים. זה לא שהציבור קובע את היחסים, ולכן אני מתרגש מאוד כשנבחר מנהיג אנטישמי או אנטי-ישראלי, ופחות מתרגש כשהעם עצמו, אני רוצה שכולם יאהבו אותנו, כי אני יהודי, ואני רוצה שכולם יאהבו אותנו, אבל בסוף, בעולם המקוטב שאנחנו נמצאים, רק המנהיגים קובעים.
2: איתן, אני מצליח לא לזלזל, בסופו של דבר אתה מגיע לבחירות עוד כמה חודשים, בחירות אמצע, אתה מגיע לבחירות בסופו של דבר, הציבור הזה אמנם לא משפיע בין לבין, אבל הוא כן משפיע לקראת הבחירות, והוא כן משפיע על מי יבחר, והוא כן משפיע על מה הוא רוצה ממי שיבחר. וברגע שמחצית מהציבור הזה בעצם בא ואומר, נתניהו צריך לעצור אותו, לא פחות ולא יותר.
0: ממדני לא נבחר בגלל, ממדני לא נבחר בגלל שנאת ישראל, הוא נבחר בגלל הסיסמאות הריקות שהוא מכר לתושבי ניו יורק, ותוך כדי זה גם הרווחנו במרכאות.
2: ממדני גם נבחר על הגלים של האנטי-ישראליות, בוודאי, זה גם עזר לו.
0: זה היה מול ראש עיר,
1: אני חייב להגיד לכם שאני הייתי לפני שלושה שבועות בערך, הייתי בניו יורק, מחיר נסיעה אחת בסאבווי, מחיר נסיעה בודד בסאבווי, 2.75, 2.75 דולר, זה יקר בטירוף, הוא הבטיח תחבורה ציבורית חינם.
2: אתה יודע, בסופו של דבר, אריק אדמס, זה שהימין הישראלי אהב לחבק, הוא ראי שבזמנו המחירים האלה הגיעו למקומות האלה. אני לא זוכר שהארת על זה שהוא נפגש עם בחירי מועצת ישע, אז הוא היה בסדר להם, והיה מחיר בסאבווי, עכשיו המחיר בסאבווי.
1: אני לא זוכר שהוא כל כך היה פופולרי ומוצלח.
0: מה שמעתי אומר, שממדני נבחר בהחלט בגלל הדברים, הקשיים שראש העיר הקודם השאיר. לכן לחשוב שממדני נבחר בגלל, אתה אמרת ששנאת ישראל היא זאת שקובעת את הבחירות.
2: לא, אני אומר שהיא נותנת רוח גבית למועמדים רבים, כן.
0: היא קובעת במחוזות מאוד מאוד ספציפיים, ההשפעה שלהם על בחירת נשיא ארצות הברית היא מסוימת מאוד מאוד מאוד. בסוף תלוי מאוד איזה נשיא ייבחר, ובאמת כולנו צריכים לחשוש אם ייבחרו נשיאים, שונאי ישראל, ויש ברוך השם מועמדים טובים לעניין.
2: דרך אגב, גם יש גם נשיאים שמאוד אוהבי ישראל, ואתה לא יכול להגיד על מישהו כמו, לא, נשיאים בפוטנציה, על מישהו כמו רבי מנואל, שבסופו של דבר הוא קשור למדינה הזאת בעבותות.
0: דרך אגב, אני כן.
2: אז אתה יכול להגיד, אני חושב שהוא פרו-ישראלי עד הסוף.
0: לא, שאלת שאני לא יכול להגיד, אני כן יכול להגיד.
2: אז תגיד, אין בעיה, אבל בסופו של דבר זה המרכז של המפלגה הדמוקרטית. אתה יכול לחשוב שזה את ישראליות, רמי מנואל זה המרכז, וזה גם אדם, אם בסופו של דבר, אדם שבחר לעשות את בר המצווה של בנו בירושלים, זה אדם גם עם רגשות כלפי ישראל, ואם אנחנו שומעים ממנו את הביקורת הזו, אז אני מציע שבמקום להגיד שהוא אנטי ישראלי, גם קצת מקשיב, וכיום קצת
0: נאמר. לזכותו יאמר שהביקורת שלו כבר נאמרת 10 שנים לישראל, אפילו לפני השבעה באוקטובר, אפילו לפני כל הדברים האלה, האיש לא אוהב את ישראל הנוכחית כבר הרבה מאוד שנים, ברוך השם.
2: נכון, אבל הוא גם מגביר, מה שנקרא, גביר ומוסיף.
0: רוצה להיבחר, זה המחוזות שלו, רוצה להיבחר באזורים שלו.
1: אנחנו, כעד שתושבי שיקגו בעטו בו, אבל זה סיפור אחר. אני רוצה להודות לכם, איתן זליגר וגלעד דיימן, תודה רבה שהייתם.
0: תודה,
1: שבת שלום.
2: שבת שלום.
1: עכשיו הפסקה קצרה מאוד של פרסומת, אחר כך עורך הדין דניאל כהן לשעבר, היועץ המשפטי של מפלגת העבודה.
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אפשר יותר נמוך?
3: מכונות אספרסו במחירים הכי נמוכים.
4: אז תגיד מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.

0: עוד חתן הבא מתבש לו ממן מוחמד מפתיר חזק.
1: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך באו והילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
4: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים, לפרטים כוכבית 50-30.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
7: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
8: התכוונת שהגיע הקיץ?
7: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
11: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
12: כוכבית 9699.
13: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
14: אורים שלום לעורך הדין דניאל כהן, לשעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, שלום.
15: שלום, צהריים טובים, מתי לך ולמאזינים ולצופים.
14: דבריו מלפני די הרבה זמן, צריך לומר, של יאיר גולן, על כך שישראל הורגת תינוקות בעזה כתחביב. הדברים האלה דווקא השבוע הגיעו לעמוד הראשון של עיתון הטלגרף. כמובן, מצטרף לדברים שאמר השבוע, על טרור יהודי, על פינוי יהודים, כנה לחבריו למפלגה, גם הם דיברו דברים כאלה נגד המתיישבים. מה אתה אומר על זה?
15: יאיר גולן וגם יאיר לפיד הם גרועים, הם גרועים מהגרועים שבאויבינו. הם הגרועים מהגרועים שבאויבינו. ולמה אני אומר את זה? מדובר בשני אנשים שלכאורה הם נושאים תפקידים, לא לכאורה, נושאים תפקידים. אחד היה נשא בתפקיד סגן הרמטכ"ל, והשני יו"ר האופוזיציה, אפילו מקבל עדכונים ביטחוניים מכוח חוק. ושני האנשים האלה הולכים ומוציאים את דיבתם של, של לוחמנו, דיבתה של הארץ רעה, ומחתימים את מדינת ישראל, מחתימים את העם היהודי, זה לא פחות חמור מהקמפיין התבוסתני שניהלו הפצרית ושותפיה בכל הקשור, גם בערוץ, באחד מערוצי הטלוויזיה, כפי שאתה יודע, כנגד לוחמי כוח 100. אותו דבר, זה קמפיין שמסכן את העם היהודי באשר הוא, את היהודים באשר הם. זה קמפיין תבוסתני, אגב זו גם עבירה פלילית, ואם היה לנו יועץ משפטי סביר, לא יותר מזה, הוא היה מורה מיד על פתיחת חקירה נגד שני האישים האלה. לא עומדת להם שום חסינות, בוודאי ליאיר גולן אין שום חסינות, כי הוא לא, גם לא חבר כנסת, אבל גם ליאיר לפיד. יש גבול, והאנשים האלה חוצים את הגבול, ואנחנו הפכנו להיות למרמס, מדינת ישראל, העם היהודי, הפכנו להיות למרמס נוכח הבריונות המילולית שלהם. ואני חושב שהדבר הזה צריך לשים לו סוף. לשים לו סוף זה רק על ידי חקירה פלילית כנגד שני האנשים האלה, כי האנשים ישלמו או משלמים בחייהם, בגופם וברכושם, באשר הם יהודים, באשר הם יהודים. הם פשוט שפכו בנזין למדורת האנטישמיות שהבעירו כספי הקטר בכל האוניברסיטאות בארצות הברית ובאירופה, ברחובות באירופה, שהלוחמים שלהם במרכאות זה אותם מהגרים שהגרו לאירופה ולארצות הברית, והם באו ופשוט לקחו בנזין ושפכו אותו למדורת האנטישמיות. שפכו אותו למדורת האנטישמיות. זה שני אנשים שלמעשה מובילים קו של מדינת ישראל, מדינת, שתהיה מדינת כל אזרחיה. האימות היום, מתי, כפי שאני אמרתי, לא אחת אצלך בתוכנית, הוא אימות בין אנשים שרוצים את מדינת ישראל כמדינה יהודית, לבין אנשים שחושבים שאם מדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה, נבוא לשקט ולנחלה ולשלום. לא. אם מדינת ישראל תהיה מדינת כל אזרחיה, מתי, אם היא תחלילה יצליחו,
14: תגיד,
15: לא
14: תהיה
15: מדינת
14: באופן,
15: ישראל.
14: באופן אישי, אתה יודע, הפתק הזה, האנשים האלה שדיברת עליהם, הפתק שהם רצים איתם, זה פתק אמת. וזה פתק שאתה באופן אישי שלשלת לא פעם ולא פעמיים בחייך לקלפי. מה אתה אומר על מה שנהיה על האמת הזה, למפלגת העבודה הזאת?
15: זה לא אמת,
14: הזאת?
15: זה שקר. זה שקר, זה לא אמת, אין שום דבר משותף לאנשים, ליאיר גולן ולאנשיו, לבין ראשי מפלגת העבודה לדורותיהם, שהקימו את מדינת ישראל, ששמו את המסד טפחות לתפיסת הביטחון של ישראל, לתפיסות הכלכליות, למבנים הכלכליים, לארגונים, לאורגנים הכלכליים והציבוריים. שום דבר, אין שום דבר שמחבר בין יאיר גולן, התופעה המבישה, המחפירה הזו, לבין דוד בן גוריון. שום דבר. אין שום דבר שמחבר בין גבי לסקי לבין גולדה מאיר. שום דבר. אין שום דבר שמחבר ביניהם. זה שקר. זה ניסיון גם לגייס את אותם אנשים שמתוך האינרציה ניגשים לקחת את הפתק הזה. בפועל מה שהייתה פה, מה שנעשה פה, זו השתלטות עוינת על מפלגת העבודה ועל נכסיה המדולדלים, על גופה המדולדל של אנשים, כאשר למעשה אנשים בעלי תפיסות של בלד, רעם ומרץ השתלטו על מפלגת העבודה, ואף גרוע מכך. יאיר גולן זו תופעה שאסור לתת לה בכלל היה להתמודד. יאיר גולן צריך להיחקר, ואנחנו רואים פה את ההמשך של המרד, כשמי שעומדת נותנת רוח גבית למרד הזה, זה כמובן גלי מיארה בערב.
14: אלה הדברים. עורך הדין דניאל כהן, שעבר היועץ המשפטי של מפלגת העבודה, אני מודה לך שהיית איתנו, תודה רבה.
15: תודה רבה, ביי.
16: פינת הספורט בהגשתו של הרב עמי פייקובסקי.
14: שלום הרב עמי פייקובסקי.
17: שלום, מתי לך ולכל המאזינים, מאזינות, מה נשמע מתי?
14: הרבה זמן לא דיברנו, מה שלומך?
17: נכון, ברוך השם, נו, שומעים בשורות טובות, יש בשורות טובות, מה קורה?
14: כן, בסדר, תשמע, אני רוצה שנדבר גם על הכדורגל, ואנחנו מדברים עכשיו על על ביתר ירושלים, שהם עלו שלב, נכון? בלארנקה.
17: נכון.
14: ותספר לנו, יש את הקונפרנס ליג, מה קורה עם זה?
17: אז בוא אני אסביר לך משהו. קודם כל אתה צודק, זה בדיוק מדויק. זה המסגרת שהם משחקים, זה הקונפרנס ליג. בית"ר ירושלים ניצחה בערב יום תשעה באב. אתה יודע, הרבה שחקנים צמו. ובכל אופן, הם בלילה הלכו ושיחקו, וברוך השם ניצחו שם 1-0. אני רוצה רק לציין שאת הצום הם שם במנחה, בתפילה, אז הרב רסקין, שהוא השליח הראשי בקפריסין, הביא להם ללרנקה ספר תורה.
14: איזה אלוף.
17: ובאמת, באמת אלוף.
14: מי שמכיר את הרב רסקין יודע שהוא שם הופך את כל קפריסין.
17: נכון.
14: ביהדות, כולם. כל הישראלים שם וכל היהודים שם.
17: נכון. וכולם באמת, מתי, כולם באמת כותבים לי הודעות משם, כל השחקנים, כל המאמן גם. המאמן כותב לי, אלמוג כהן כותב לי, קיבלנו דרישת שלום חם ממך, הוא נכנס עם הספר תורה, אמר להם, הרב עמי נתן לי הוראה לבוא עם ספר תורה. וכולם אז היו מבסוטים. היום, נשמע טוב, אתמול מצלצל אליי, מאיר ארוש. היום יש להם את המשחק הגומלין. היום הם משחקים ברומניה, את המשחק הגומלין שלהם.
14: כן.
17: והאמת שקיבלתי טלפון אתמול ממאיר ארוש, הפסנאי המיתולוגי שלהם, אומר לי, רבנו צריך ספר תורה. אז ברוך השם,
14: לרומניה.
17: כן. אז היום בבוקר יש שליח, קוראים לו נפתלי דייץ'.
14: כן.
17: שהוא כתב לי כבר בבוקר, דיברתי איתו אתמול, אז הוא כותב לי בבוקר, אנחנו כבר בדרך עם הספר תורה.
14: שליח, הכוונה שליח של ערבי, כלומר שליח חב"ד.
17: נכון, שליח חב"ד,
14: לא שליח של פדקס. כן.
17: כן. אז הם מניחים גם תפילין לאוהדים, שם אני לא יודע אם שמת לב, אבל יש איזה יותר משלוש אלף אוהדים הגיעו. אז בואו נחבר קצת את הפרשה גם, לעניין של הספורט.
14: פרשה שלי, הפרשה שקראתי בבר מצווה.
17: אז זאת אומרת, היום הולדת שלך.
14: נכון, מחר.
17: Happy birthday, וואי וואי וואי.
14: תודה, תודה.
17: בן כמה אתה, מתי?
14: זה לא לשידור.
17: לא לשידור.
14: הרבה יותר זקן מאיך שאני מרגיש, מאשר הגיל האמיתי.
17: לא, תשמע, אתה יודע שאנחנו לומדים שהנשמה היא לא מתבגרת. הנשמה היא כל הזמן נהיה צעירה, איך אתה יודע? כי כל יום אתה מקבל אותה חדשה. הרי כל בוקר, בתפילות של הבוקר, מה אנחנו אומרים? נשמה שנתת בי, תאורה היא, אתה מבין?
14: כן.
17: זאת אומרת, נשמה תאורה היא, נשמה חדשה, אז כל הזמן אתה בהתחדשות. אז זאת אומרת, הנשמה, מה שמתבגר זה הגוף, שהוא נהיה יותר כבד, הוא נהיה יותר זה, אבל הנשמה לא, הנשמה כל הזמן צעירה. אז קודם כל אני רוצה לאחל לך באמת, שאתה מצעיר אנשים לידך, ואני אומר את זה עם ניסיון.
14: וואלה.
17: אני כיף להיות לידך, ושתמשיך ככה לחזק אנשים, ואתה יודע, כל אחד יש לו את התפקיד שלו בחיים, יש לו את המשלחה הנשמה שלו בשביל איזה תפקיד.
14: כן.
17: שבאמת תמצא את מה את כל מה שנותן לך הקדוש ברוך הוא, את כל ההזדמנות הזאת, שתמצא אותה עד הסוף.
14: אני חושב שהתשמה שלי, התפקיד שלה זה לשגע אותך.
17: תראה, זה אתה עושה טוב, אבל חוץ מזה יש גם דברים שיכולים לתת לך את ה, איך אומרים, את ה, לגדול רוחני, ובשביל לגדול רוחני זה לקרב אנשים, אז זה אתה גם, אתה לא רק משגע אותי, אתה מקרב אותי, ואתה מקרב אותי לעניין האמיתי של הגאולה האמיתית והשלמה, ואתה חי את זה, ואתה חי את העניין של משיח, וזה דבר שקשה הרבה לראות את זה היום. ומקבלים השראה ממך, זה אתה צריך להמשיך לעשות.
14: וזה מקביל את כל
17: המשפחה, וגם עכשיו חיתנת את נוגלה היקרה, הבת שלך, שיהיה באמת עם פישי היקר, שיהיה להם באמת גם הרבה מזל טוב. אז אנחנו קוראים עכשיו את הפרשה של עקב, היה עקב.
14: עקב.
17: מה זה העקב? זה החלק הכי נמוך בגוף האדם, נכון?
14: נכון.
17: חז"ל מסבירים לנו, והיה עקב תשמעון, על מה זה רומז? על מצוות שאדם דש בעקביו. מה זאת אומרת? זה מצוות קטנות שאנשים נוטים לזלזל בהם. שיודע, מתי, חשבתי איך אני יכול לחבר את זה עם העולם של הספורט.
14: כן.
17: שיודע, בכדורגל, המשחק הכי פופולרי בעולם, וכל התהילה, איפה היא? ברגליים. הראש אומנם מקבל החלטות, הלב נותן את הנשמה שעולים למשחק, אבל מי מפקיע את השערים? הרגליים. וזה העבר שנמצא הכי נמוך בגוף. וזה אולי אחת ההוראות הגדולות של פרשת עקב. מה זאת אומרת? הגדולה מתחילה דווקא במקום הכי נמוך. תסתכל על קבוצת כדורגל מצליחה. כולם את מי הם זוכרים? זוכרים את החלוץ שהבקיע את השער הניצחון, אבל מי באמת ניצח את המשחק? אולי זה דווקא הבלם שעצר את ההתקפה, אולי זה המגן שרץ 90 דקות, או הקשר שעשה את העבודה השחורה. אף אחד לא רואה את זה. אבל ככה זה גם בעבודת השם. שלא תמיד את הדברים הגדולים זה אלה שמשנים את החיים. לפעמים דווקא החיוך של האדם, מילה טובה, תפילה בכוונה, ברכה לפני האוכל, כיבוד הורים, זה דברים שנראים קטנים, אבל הם בונים את האדם. אז בפרשה הזאת משה רבנו גם מזהיר שלא יהיה לנו גאווה, שלא נחשוב כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כשאדם מצליח, אתה יודע, הוא נשפחים עליו חסדים, אז הוא עלול לחשוב שהכל בזכותו. ומשה מזכיר לנו לזכור מי נתן לנו את הכוח להצליח. וככה גם בספורט.
14: אגב, זה פסוק מהפרשה, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה.
17: נכון.
14: אל תאמר בלבבך.
17: נכון, אז גם בספורט אנחנו רואים את זה. הקבוצות הגדולות, באמת, הם אלה שמזלזלות ביריבה. אבל אלה שנשארות עם הרגליים על הקרקע, ברגע ששחקן חושב שהוא כבר הכוכב הגדול ביותר, שם מתחילה הנפילה שלו. אולי זה גם הסיבה שהפרשה נקראת עקב. כדי להזכיר לנו שגם כשאנחנו מגיעים לפסגה, הראש יכול להיות בשמיים, אבל העקב חייב להישאר על הקרקע. אנחנו נסיים במסר מיוחד לכל הספורטאים, לכל האוהדים של בית"ר ירושלים, לכל השחקנים ולכל אחד מאיתנו. אם נלמד להעריך את הדברים הקטנים, את המצוות שנראות פשוטות, את המעשים שאף אחד לא בכלל מוחה עליהם כפיים, נזכה שגם הקדוש ברוך הוא יוביל אותנו לניצחונות הגדולים באמת. בשבת שלום אנחנו צריכים לדעת שבשביל באמת לשמוע בשורות טובות, במיוחד בשבת הזאת, שזה שבת עכשיו, אתה יודע, אומרים שאחרי תשעה באב ואחרי ט"ו באב, שעשינו את כל העבודה הזאת, והתפללנו ועשינו את הכל וצמנו והכל, עכשיו זה היה בטבע, עשינו את הכל בטבע. מהיום ממש, מתחיל עכשיו מעל הטבע. זאת אומרת, השבת הזאת צריכה להיות מעל הטבע. אהבת ישראל שלנו צריכה להיות מעל הטבע.
14: כל ההנהגות. אפילו אפשר להתחיל להגיד, ורצוי, להתחיל להגיד כתיבה וחתימה טובה.
17: בדיוק, בדיוק. ואנחנו צריכים להגיד לכולם באמת כתיבה וחתימה טובה. כך הרבי אומר שכבר עכשיו צריכים לאחל אחד לשני כתיבה וחתימה טובה. והדבר הכי חשוב, מתי, הכי חשוב, שאנחנו צריכים לדעת, ותמיד אנחנו אומרים את זה, שיהודי מברך יהודי, אז הבעל שם טוב הקדוש אומר שבשמיים לא יכולים לעצור את זה.
14: כן.
17: אז פשוט, אנחנו צריכים אחד להסתכל על השני, לברך אחד את השני, לחשוב טוב אחד על השני, ואז אנחנו באמת נראה כאלה ישועות ונחמות כאן במקום הזה שאנחנו כל כך צריכים את זה.
14: אמן, אמן.
17: באמת, מתי.
14: אמן ואמן. הרב אבי פייקובסקי, אני מודה לך על הדברים. מחממי הלב, תודה רבה.
17: תודה
14: וכמובן המסמכים.
17: המתינים והמתינות, שבת שלום.
14: שבת שלום.

0: בלי טילים בשמיים, בלי שנאה בעיניים, הלוואי.
1: ועד כאן נאמן הצהריים שלנו להיום, תודה רבה לכם מאזינים ומאזינות שהייתם איתנו, תודה רבה לצוות העורך שלום מנדל, המפיקה בתל בנימין, הפקה באולפן, מיכאל אלקרמן, טכנאי השידור הדס צרפתי וברי מור, עורך הדיגיטל איציק זר, עורכת המוזיקה הדס צרפתי. אנחנו נשוב ונשתמע אם ירצה השם ביום ראשון באחת, בינתיים שלכם סוף שבוע טוב, האזנה טובה, שבת שלום.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל כל יום בין 2 ל-4
1: דיבורים כמו
2: ככה רפי רשף
3: שים לב כמה הוא מאוחזב ממשפט נתניהו
4: לנהל משפט שראש ממשלה מכהן
5: הוא לא הצליח, הניסיון הזה לא הצליח זה בלתי אפשרי
4: אתה איש של אנדרסטייטמנט
3: רק הניסיון שזה היה ניסיון להפיל את נתניהו
2: ניסינו וזה לא הצליח
3: לא הלך, לא הלך
0: דיבורים כמו חול עם שי גולדשטיין ואיתן אורקיבי ראשון עד רביעי בין 2 ל-4 צוחקים על כולם כל יום חמישי בין 4 ל-6
6: משטר האיראני פול ייפול ובא גואל לישראל לא יישאר כלום מהחיזבאללה יש סיכוי בפעם הראשונה שאני אומר דבר כזה שהחמאס שיבין שהוא אבוד לגמרי ואין לו שום דרך לתקומה יסתלק מעזה וישאיר שמה את נשקו
0: העולם על פי שפטל כל יום חמישי בין 4 ל-6 רק בגלי ישראל
7: לציבור המאזינים, בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים בתדר 94 FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5 FM, 94.8 FM ו-89.3 FM, וכן באתר האינטרנט, באפליקציה ופייסבוק. עמכם הסליחה.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי?
9: מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל 13 באוגוסט יום פתוח בתל חי אוניברסיטה שונה בנוף הסעות עלינו תל חי אוניברסיטת קריית שמונה בגליל כוכבית 9827
10: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות 30 ביולי עד 9 באוגוסט לפרטים התקשרו כוכבית 8241 כפוף לתקנון באתר החברה
11: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים לא ידעתי שיש מקרים כאלה
12: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית והמסרים פשוט קריטיים לחיים אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
0: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
13: יש לייפסטייל?
14: כן.
13: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: עונת ההטבות של LG נפתחה!
16: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקביל עליון ו4 דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
17: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
18: מבצע

0: סלקום.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564. אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
2: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: רוצים להשקיע? נבחרת הנדלן של ישראל תספר לכם היכן כדאי. תוכנית הנדלן של ישראל עם אופר פטרסבורג, בכל שישי באחת בצהריים בגלי ישראל.
4: אפליקציית גלי ישראל החדשה. תורידו, תתחברו, תתקדמו.

0: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
1: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: גלי ישראל, החדשות.
2: שלום רב, השעה 2 באולפן בטי שולץ עם החדשות. שבק עצר נהג אמבולנס תושב הגליל בחשד שביצע משימות עבור המודיעין העירוני. לפי כתב האישום הוא ניצל את גישתו החופשית לבתי חולים כדי להעביר למפעיל שלו מידע ותמונות על היערכות בתי החולים בשגרה ובחירום. באחד מביקוריו בבית חולים בצפון תיעד את הנשיא הרצוג שביקר במקום. בנוסף תיעד את עצמו בכיכר החטופים בתל אביב כשהוא מחזיק תמונות חטופים, ובמושב המקם שבשרון שבו התגורר שר הביטחון לשעבר גלנט. קבוצת מחבלים ערבים תקפה מוקדם יותר היום רועה צאן יהודי דרומית לשכם. רועה הצאן נפצע באורח קל והמחבלים נמלטו. באיראן מדווחים כי שלושה אנשי משמרות המהפכה נהרגו הלילה בתקיפות של הצבא האמריקני במדינה. שני אזרחים ישראלים חצו מוקדם יותר היום את הגבול לסוריה. כוחותינו יתרו והשיבו אותם לישראל. השניים הועברו להמשך טיפול במשטרה, ובצהל קראו למצות את הדין עם המעורבים. הפרקליטות תגיש בשעות הקרובות כתב אישום נגד החשוד בן ה-36 שהודע ברצח הרב עמוס גואטה בנתניה בתחילת החודש. האישום מייחס לו רצח בנסיבות מחמירות לאחר שבחקירה עלה כי הוא הגיע לחדרו של הרב ודקר אותו בסכין 4 פעמים בעוד הרב שכב במיטתו. יחידת להב 433 זימנה את חברת הכנסת שרן השכל למסירת עדות בעניין הבחירות למבקר המדינה. זימון הגיע לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה, המודחת מיארה, ופרקליט המדינה אייסמן הורו למשטרה לבדוק אם היא או הליכוד הגישו תצהיר שקר לבגץ בנוגע לצילום ההצבעה במליאת הכנסת. מחיר הדלק יעלה ב-61 אגורות בלילה שבין שבת לראשון ויעמוד על 8.09 שקלים לליטר. במשרד האנרגיה מסבירים כי העלייה נובעת בעיקר מהמתיחות הגוברת במזרח התיכון ומשיבושי התנועה במיצר הורמוז. בצל גל החום שפוקד את ישראל, נציב כבאות והצלה פרסם צו האוסר על הדלקת אש ברחבי הארץ, לרבות מדורות ועברת אש בשטחים פתוחים, עד 31 באוגוסט. הדלקת מדורות יתאפשר רק באזורים שהוכשרו לכך על ידי רשות מקומית, רשות הטבע והגנים או קרן קיימת לישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי נוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום יש רבי בערים ובפנים הארץ.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: את החדשות הביא לשידור בר המור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: ועכשיו, דיבורים כמו חול, שם שי גולדשטיין ואבישי מתיאס.

0: ראש הממשלה, עד כאן.
1: יס! אוקיי, יאללה, בואו נתחיל, בואו נתחיל. דיבורים כמו חול, יום חמישי בשבוע.
2: כמה אתה מטומטם.
3: דיבורים כמו חול.
1: ייי! שלום, שלום, יום חמישי, דיבורים כמו חול, מהדורת, המהדורה המסכמת.
0: המסכמת.
1: המסכמת, כן.
0: המסכמת של יולי.
1: אבישי מתיה איתנו.
0: לשם שינוי.
1: לשם שינוי, נכון.

0: מה עשיתם?
1: טוב, מה, בוא נראה, בוא נראה את מי נשמע היום. גנץ, רחלין, טרומפלדור. מה, נשמע את טרומפלדור היום?
2: בנט מצטט את טרומפלדור ביד אחת. סליחה. את רפי גינת, את ברקו, את יוליה מלינובסקי והשיר שלה.
0: דיבורים כמו...
2: לא אגידו שאנחנו לא נותנים שירים ישראל ביתנו.
1: לא, יש לנו ארבעה מקבצים, ובמקבץ השני כמובן שיר ממילותיה של יוליה מלינובסקי. בפסיק ובצ'יק, כך נקרא השיר, בפסיק ובצ'יק.
2: בדיוק, זה שיר שמזכיר את הפואמות של שלונסקי.
1: מאוד מזכיר את שלונסקי, נכון. קראתי שאמרתי, את מי זה מזכיר לי?
2: התלבטת בין שלונסקי לאלתרמן.
1: כן, בתחילה חשבתי אלתרמן, אבל בסוף סגרתי. טוב, אבל קודם כל אני רוצה להגיד לך שאני אני עכשיו באמת קרה משהו שאני חייב להגיד לך שסופית אני לא מוכן יותר שטראמפ. טראמפ זהו, מחוק אצלי.
2: זהו?
1: מחוק אצלי!
2: אתה בעקבות שפטל.
1: תקשיב למה, אני אגיד לך למה.
2: שפטל יהיה היום?
1: מה אתה רוצה? תגיד לי, אני
2: שפטל יגיד לך,
1: אני המזכירה של שפטל. אני יודע, יבוא, לא יבוא, לא יבוא.
2: מה הפעם היה עם טראמפ?
1: תקשיב, זה עניין רציני ביותר.
2: כן.
1: טראמפ יוצא,
2: כן,
1: חוצץ, נגד השואבים שוטפים, כל הרובורוק, דרימי, שיומי, טראמפ יוצא נגדם, הוא טוען שהם סכנה לביטחון הלאומי.
2: באמת?
1: אני רוצה להגיד לטראמפ משהו. תראה,
2: אתה אומר על זה?
1: בוא, זה לא שאני לא חושד ברובוט שלי שהוא עוקב אחריי. בוא,
2: הוא עוקב אחריי.
1: יש לו מצלמה.
2: איפה הוא מיוצר?
1: כל סיני, אחי.
2: בבקשה.
1: כל סיני. הוא עוקב אחריי, ולפעמים אני הולך לשירותים, ופתאום אני רואה שהוא מציץ. אני קלטתי אותו, עזוב.
2: כן.
1: אבל לא אכפת לי, זה סינים. יש מצלמה, אז הסינים רואים לי. לא, אתה יודע מה? לא אכפת לי.
2: איפה הקאץ'?
1: אין קאץ', אני לא אכפת לי שהוא יעקוב אחריי.
2: כן.
1: שיעביר את כל האינפורמציה, מתי שי אוכל, מתי שי שותק. איזה, מה יש לו לעקוב אחריי בבית?
2: מתי שי צופה בערוץ 12?
1: לא, את זה אני לא רוצה שהוא יעביר.
2: אוקיי.
1: זה אינפורמציה זאת. אבל לא לגעת בשואבים. טראמפ, את איראן, אתה יכול להפיל עליה פצצת אטום מצידי ולהרוג את כל האיראנים. זה לא אכפת לי. אל תיגע לנו בשואבים. אל תיגע. יש לך שואב שוטף?
2: לא.
1: כזה אתה לא מבין על מה אני מדבר. יש לך?
2: יש לי מנקה והיא צריכה לסבול.
1: תחליף את המנקה בשואב. שואב.
2: אוי, נורא נחמדה.
1: גם השואב הוא נחמד. תאמין לי, הוא חמוד. הוא מדבר איתך, אומר, סטארט קלינינג.
2: כזה?
1: כן, הוא אומר לך, נגיד פתאום הוא נעצר באמצע הבית, ואז הוא אומר לך, brush is stuck. Please touch this water. זה בחורה מדברת.
2: אני כל כך מ-1980 נראה לי, השואף שיש לי.
1: באמת?
2: עם חוט ארוך כזה, ועם...
1: זה מיושן.
2: וכזה שאתה צריך להרכיב אותו, יש מקום חלקים כאלה, אתה יודע.
1: באמת?
2: כן, ולפעמים
1: לא... אבל לא, זה הדור, אתה בדור, זה דור ישן. אני גם חושב שצריך... כל אנשי השואבים יבינו על מה, כל מי שיש לו את השואב החדשנים האלה, יבין על מה אני מדבר, כי הם מדברים איתך באנגלית נורא מנומסת. Please charge. עכשיו אני, כשאומרים, מדברים אליי ככה, אני לא שם לב. Please charge, אחר כך, תנוחי. לעשות לזה גרסה עברית, כשאתה מביא את זה לארץ, לעשות גרסה עברית.
2: אז איך תהיה
1: גרסה עברית? תטען אותי, המניאק, נגמר לי החמצן.
2: תכניס לי את הזה, נו.
1: תביא את ה...
2: נו, מפגר, כמה אני אחכה לך.
1: בדיוק.
2: זהו, זה העניין.
1: נתקע לי המברשת, ששחרר לי אותה, כי...
3: brush is stuck. פליז, רמוב אר.
2: תקוע, ימניאן, תקוע, ימניאן.
1: תזיז את השיער שלך, יא טמבל, נתקע לי במסתובב.
2: יכול להיות, אבל אתה יודע, יש את השלב הבא. שתחיל להעיר לך כמה בית שלך מלוכלך, הוא יגיד לך, תשמע, אני לא מנקה בית כזה. בית כזה מלוכלך מדי בשבילי.
1: תעביר טיטוי, אחר כך אני אעביר.
2: בדיוק.
3: פליז, תטטה את הבית לפני שאני נכנסת לפעולה.
2: אני לא חושב שהיא תגיד את זה ככה. אני חושב שתגיד, היא החתיכת אפס, בטלן. לך תנקן את הזה, ואז אני אחשוב האם לנקות את החלק הזה. ואני לא נוגע בפינות.
1: סליחה, מה זה לא נוגעת בפינות?
2: זהו,
1: זה נוגעת בפינות.
2: הדור הבא.
1: יש לך, לא, יש להם כזה מברשת פינות.
2: מה הדור הבא הבא? הדור הבא זה בעצם הוא ייתן לך הוראות איך אתה, אתה יודע,
1: כן,
2: הוא
1: רק יגיד לך מה לעשות.
2: בדיוק,
1: הוא רק יזהה את הלכלוך.
2: כן,
1: זה את הלכלוך. יש לכלוך מתחת לספה.
2: אוי, אתה יודע שזה יהיה מצוין, זה להיסטניסטים, יהיה דגם להיסטניסטים. זאת אומרת, שזה כאילו, אתה יודע,
1: הוא רק
2: מדייק. שזה כזה, מספיק שיש לך שערה בקיפול של הספה, והוא ינג'ס לך איזה כל היום.
1: יש שערה בקיפול של הספה.
2: יש קטם על הקיר.
1: יש קטם על התקרה.
2: תחליף את המצעים.
1: יש לי גם כזה שהולך על החלונות.
2: וואלה?
1: כן.
2: מה אתה אומר?
1: הולך לבד על החלונות.
2: כמו הכביש.
1: כמו, כן, הולך. נקל לך את החלונות.
2: הם כולם ירגו אותנו בסוף, אתה מבין את זה?
1: מהרובוטים?
2: ברור. יום אחד מישהו יפעיל אותם, ייתן להם את הפקודה מאיזה מחשב בסין, וזהו, זה הסוף של כולם.
1: אבל מה הוא יכול לעשות? הוא בסך הכל רובוט ששוטף. מה הוא יעשה? איך הוא יהרוג אותי? הוא ישטוף אותי למוות? איך הוא יהרוג אותי?
2: הוא ייכנס לך, כאילו,
1: מה הוא יעשה?
2: הוא יעוף לכל כיוון הראש?
1: הוא לא יכול לעוף. זה לא, אין לו יכולות תעופה.
2: בינתיים, אתה לא יודע.
1: בינתיים. יכול להיות שהוא יכול ולא גילו לנו, ואז יום אחד. אבל שמעתי על מישהו שהתפוצץ לו הרובוט וכמעט הרג אותו.
2: בבקשה.
1: שמעתי. טוב, על מה אנחנו מדברים? מה אנחנו מדברים על רובוטים? עכשיו לא פשוט ראיתי את הידיעה הזאת.
2: אני רק רציתי לעדכן את הנהגים שיש היום מבצע אכיפה של משטרת ישראל. אם אתם משחקים עם הטלפון או כל מיני דברים דומים כאלה באוטו, קחו בחשבון שמישהו עם צ'קלקה ירדוף אחריכם. אתה יודע מה קורה מבצע האכיפה של המשטרה באופן כללי? למה הם גומרים? מה זה נגמר בסוף? עם פקקים איומים. נסעתי בכביש 4, וכל הצד השני פשוט פקוק לחלוטין.
1: אני קלטתי שבסוף כל פקק יש שוטר. כמו בשיר של מאיר אריאל, בסוף כל משפט בעברית יושב ערבי עם נרגילה.
2: כן, בסוף כל זה יושב שוטר עם צ'קלקה.
1: בסוף כל פקק יושב שוטר שמנהל את ה... מנהל את ה... במיוחד ששוטרים עומדים ליד הקופסה של הרמזורים, ומחליפים על דעת עצמם את האורות. ירוק, עכשיו בא לי שיהיה ירוק לצד שמאל. נסעתם מספיק, עכשיו אני אעביר...
2: אתה יודע שזה אומנות אגב.
1: מה אומנות? זה מחשב יכול
2: לדעת. לא, לחלץ פקקים זה אומנות. זאת אומרת, יש שוטרים, אם הם יודעים לעשות את זה, תוך שנייה מחלצים את הפקק.
1: כן, צריך לדעת לעשות את זה. כמה מכוניות לשחרר לפה, ואז כמה מכוניות לשחרר לפה. זה אומנות. אבל לא מלמדים את זה.
2: לא, פה בארץ זה בדיוק הפוך.
1: טוב, בוא נתחיל.
2: עם הפוט.
1: חן.
2: חן. הפוט.

0: אוקיי, הנה הפותחה.
1: אתה יודע מה קורה, מה קורה כשאתה מתחת לאחוז החסימה?
0: מה?
1: אתה יודע, ואני חושב על זה, בני גנץ הוא איש נורא גבוה. אתה יודע, להיות מתחת לאחוז החסימה, בטח כל מיני מתכופף לו הגב כזה.
0: בני הוא גבוה, נכון?
1: מאוד גבוה. אתה יודע מה זה להיות מתחת אחוז החסימה שאתה בני גנץ?
0: צריך להתכופף כל פעם שהוא הולך.
1: כל פעם שהוא הולך
0: ככה. ולעבור, לא לתקוע את הראש באחוז חסימה.
1: כן.
0: לקבל פאק בראש באחוז החסימה.
1: מהתחת של אייזנקוט שנמצא 20 מנדטים מעליך.
0: כן.
1: בדיוק. בקיצור, אני אגיד לך מה טוב בזה. אתה פשוט לא שם קצוץ על מה חושבים עליך ומה אתה תגיד, כי ממילא אין לך מנדטים. אין לך מה להפסיד בעצם. אז הוא הגיע ל-103 לינון מגל ובן כספית, ואז בן כזה שאל אותו בתחילו, רוחים הוא עם ביבי מתכנן איזה משהו, והוא נפנף אותו כמו קוקייה.
0: ביבי מתכנן? מה ביבי מתכנן? כל היום ביבי מתכנן, יושב ומתכנן, איך להרוס את מדינת ישראל?
1: הוא כבר הרס את מדינת ישראל,
0: איך לתת אותה לאויבנו?
1: הוא כבר החריב אותה.
0: ביבי המתכנן הנוראי והמפחיד, הבוגימן שלהם, יש להם בוגימן לאנשים האלה, פשוט הם חיים עם איזה בוגימן כזה שמאיים להשמיד אותם, כבר 30 שנה הוא מאיים להשמיד.
1: אז זוכרת השיר I'm your boogeyman? זה שיר דיסקו מצוין. I'm your boogeyman, that's
0: what I am. אגב, אני חייב להגיד, אם ביבי מתכנן להשמיד את המדינה, ו-30 שנה הוא לא הצליח לעשות את זה,
1: אז הוא ממש כישלון.
0: כנראה שהוא הכישלון הכי גדול בהשמדת מדינות ever בהיסטוריה.
1: זאת הסיבה, צריך להחליף אותו.
0: בהיסטוריה, עוד לא היה בן אדם שניסה כל כך הרבה שנים להרוס מדינה ולא הצליח. אפילו נפוליון עשה את זה יותר מהר.
1: הרבה יותר מהר.
0: אז אולי הוא לא רוצה, אחרת הוא היה... טוב, בוא נשאר.
1: אולי הוא לא מצליח. כן, בבקשה.
2: האם אתה חושש שהוא לפני הבחירות ינסה לגרום לסבב שלישי באחת החזיתות, כי אין לו קמפיין אחר?
3: אני מעריך שלא.
0: למה?
3: האם...
4: איזה בס, אה?
0: ביאסת בן.
1: הוא מסתכל עליו ככה, אומר לו, איזה בס, אה?
0: איזה ביאסתי אותך, אה? האמת, אני חושב שכן, אבל אמרתי בכוונה בשביל לבאס אותך.
1: מסתכל עליו ככה, אתה אומר, איזה בס, אה?
0: איזה בס, אה, בן? תראה, יש אנשים, גם כמו נגיד, כמו בני גנץ, הם קלטו את בן כספית.
1: בטח.
0: הם כבר עושים לו דווקא. אתה קולט שזה דווקא, איזה בס, אה? איינון, ראית?
1: זה הגיע מעל תחתוך אותי.
0: כן, כן, כן, מזה, מי?
4: Long and strong.
0: לא, זה...
4: אל תחתכו אותו.
0: הכל פה מתערבב ביום חמישי, כל ה...
1: כל המדבקות פשוט, כן.
0: כן, אני לוחץ על תתביישו לכם, תראו מה יוצא.
5: זה קטסטרופה.
0: וכשאני לוחץ על זה קטסטרופה, מה יוצא?
5: זה קטסטרופה.
0: אתה מבין?
6: ראש הממשלה, עד כאן.
0: לא, בסדר.
1: הוא כבר ראש הממשלה, כן.
0: בני גנץ. טוב, הוא קצת מאבד, אני חושב שבני גנץ קצת מתחיל לאבד שליטה.
1: אתה חושב?
0: אני חושב שהתגובות שלו נהיו קצת...
1: עצבניות?
0: אני לא יודע אם עצבניות, אבל...
1: חורפנות?
0: אני לא יודע אם חורפנות, אבל... תמשיך, עד שאני אמצא, עד שתיגע במילה.
1: משעשעות?
0: אני לא יודע אם משעשעות, אבל...
1: גבוהות?
0: אני לא יודע אם גבוהות.
1: נמוכות.
0: מיותרות, הייתי אומר.
1: מיותרות זה תמיד היה. אתה יודע שאני זוכר את הנאום הראשון שלו, כשעוד היה את חוסן לישראל. כל העם, הרוצים, 20:00, בני גנץ, נכנס לפוליטיקה.
0: כן.
1: יש את זה, ואז אתה מבין שהבן אדם לא אומר פשוט כלום.
0: מההתחלה לא אמר כלום.
1: כלום. אני לא צריך להבין, אני לא צריך להבין את התחביר הזה.
0: אבל אחרי.
1: היו משפטים בלי קשר ביניהם.
0: אני שם לב, וזה לא נעים להגיד, כן?
1: כן.
0: אבל הרבה מהגנרלים הגדולים שלנו...
1: הם מטומטמים.
0: אני לא אמרתי את זה. אגב, אני גם לא חושב את זה, אני חייב להגיד לך. אני גם לא חושב את זה, יש לי ויכוח עם ארז תדמור על זה. אגב, ארז הולך לפריימריז.
1: ראיתי, כן.
0: יש לי ויכוח איתו. אני אומר שאנשים מטומטמים לא מגיעים להיות רמטכ"לים. זה לא יכול לקרות. לא יכול לקרות, ככה. כי אתה צריך רמת אינטליגנציה לא נמוכה במיוחד, כדי שתגיע להיות רמטכ"ל.
1: שאלה, איך אתה מודד את רמת הטמטום?
0: לא משנה. אני לא חושב שזה טמטום, אני גם חושב שעושים להם הנחה.
1: אוקיי.
0: שאומרים שהם מטומטמים. לא, כן,
1: אתה...
0: לא, אתה מטומטם.
1: אתה אומר שהם, לא. אומר שהם רעים.
0: אני אומר שהם... איך אני אגדיר את זה?
1: מאותגרים?
0: הם קצת בריונים.
1: בריונים?
0: כן.
1: אוקיי.
0: עכשיו זה טוב ש...
1: יש בזה משהו.
0: נכון, כן, הם בריונים. כן, כן, עכשיו כן. אתה אומר, כן. אוקיי... מקצין בכיר בצבא, אני רוצה שהוא יהיה בריון.
1: כן.
0: אני רוצה את זה. זה הכישורים שאני רוצה מהזה, שהוא יסמן מטרה ולא יראה ימין ושמאל ויהרוג אותה. זה אני רוצה מקצין בצבא.
1: כן.
0: האם אני רוצה את זה מפוליטיקאי? אני לא בטוח בכלל.
1: אז אני רוצה להגיד לך שפה הבעיה היא בארץ, אז הבעיה בארץ שהכל הפוך.
0: בדיוק.
1: במקום שהמטכ"ל שלנו, המטכ"ל של בריונים, שינצחו במלחמה, אז המתכל שלנו הוא מתכל של, אני לא רוצה להגיד זה בצורה לא יפה, אז לא נגיד סיסיס, והפוליטיקאים שלנו הם בריונים במקום שיהיו
0: תסכום פוליטיקה. לכן אני חושב שצריך להרחיק את האנשי צבא מהפוליטיקה, לפחות לעשות צינון של 10 שנים, שבינתיים בזמן הזה...
1: לפחות.
0: הם יספיקו להסתדר על עבודות אחרות, כבר לא יהיה להם חשק לפוליטיקה.
1: אני חושב שכבר התחיל הצינון הזה, אני למשל, יש לי צינון כבר איזה 3 חודשים. אז אפשר להעריך את זה אצל אנשים כאלה.
0: שנייה, חכה רגע, יש לי בשבילך. תגיד את זה עוד פעם.
1: צינון כבר 3 חודשים לפחות.
0: זה פיקוח נפש!
1: כרך א'.
0: יאללה. דיבורים כמו חול. אנשים, אנשים.
3: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר ולדבר.
0: All right.
1: לבן שלי היה פעם חבר דמיוני שקראו לו ססון.
0: ססון?
1: כן, הוא תמיד היה יושב במושב האחורי ברכב יחד איתו.
0: איך הילד בוחר חבר דמיוני? תקרא לו יונתן,
1: זה משם,
0: דוד.
1: זה מה שהיה מצחיק.
0: איך קוראים לחבר הדמיוני שלך? ססון.
1: זה החמוד.
0: ססון, הוא רוכל, הוא בשוק הכרמל, מוכר ירקות. זה החבר שבחרתי לי.
1: זה המאמם.
0: למה ססון?
1: אני לא יודע, אבל למה ססון? זה החמוד נורא.
0: טוב שלא קרא לו אדמונד.
1: אתה יודע, אבל בסוף הם נעלמים, החברים הדמיוניים האלה.
0: גם הם מתים.
1: כן, אז למה אני מספר את זה?
0: ססון זה כתוב.
1: מאותו רעיון מופלא של גנץ באותה תוכנית, הוא ענה לבן כספית על משהו. עוד פעם הוא נכנס בו.
0: בוא נשמע.
7: אתה רואה שהוא נותן להם את חוק העריקים, את חוק...
8: אני נגד, הלו, אני מצביע...
7: אבל אתה רוצה ללכת איתו?
8: אני לא הולך איתו! בן, עכשיו תקשיב לי טוב, אני לא הולך עם נתניהו, ואל תחתוך אותי, רואה את זה גם ברעיון קודם, אתה יש לך עם מספריים בלתי נראים. אני לא נותן לאף גוש 61, קודם כל לא לנתניהו, וגם לא לגדי אייזנקוט, כי אני רוצה ששניהם יתכבדו, ישבו בחדר, אני יהיה מגיש תה, שיעשו ממשלת אחדות, שיפסיקו לריב, נגמר העניין.
0: ואם זה לא יקרה,
8: אני,
0: אז הולכים להיות בחירות?
8: יכול להיות שזה מה שצריך לעשות.
0: האם אתה מתחייב שאתה לא משלים לאף אחד 61, ואם לא, הולכים להיות בחירות? ואם זה לא מסתדר,
8: כן, זה העמדה שלי.
0: אז הוא אומר שאם גנץ, סליחה, שאם ביבי ואייזנקוט ישבו בחדר אחד, הוא יהיה זה שיגיש להם, יחלק את התה. סוף סוף הבן אדם מבין את המקום הראוי.
1: מתחת ל-2%.
0: זה המקום הראוי. יש לך 2%, אתה מגיש תה, חבר.
1: כן, הוא דיבר על המספריים הבלתי נראים, אבל בסדר.
0: אתה רוצה להישאר בכנסת? בתור מגיש תה זה אפשרי, עם 2 מנדטים.
1: כן, כן.
0: 2 מנדטים אפשר לתת לו להגיש תה.
1: זה כמו מגישי התה, אתה יודע, בסרטים בריטים, אתה יודע, זה כאנשים גבוהים, חליפות כאלה. בטח. לא מה שיש עכשיו.
0: לא, זה לא, ואז הוא יבוא, הוא יגיש תה.
1: כשהייתי בחופש הגדול פעם, לפני שנים, עבדתי בהסתדרות.
0: עבדת בהסתדרות?
1: בהסתדרות, בחופש הגדול.
0: היה לך פנקס אדום גם?
1: לא.
0: אתה מאנשי הפנקס האדום?
1: לא, אבל עבדתי בהסתדרות, אתה לא מאמין.
0: מה זאת אומרת עבדת בהסתדרות?
1: אבל לא זוכר מה עשיתי שם, אתה יודע, עבדתי בהסתדרות.
0: טוב, האמת שגם אני, גם אני.
1: בבקשה. וממש, אתה יודע, ברחוב ארלוזורוב בתל אביב, והייתה שם באמת מגישת תה.
0: ברור, מה זאת אומרת? מה, אתה חושב שמישהו המציא את זה? כן, הגלת תה?
1: כן.
0: הגלת תה, יש כאלה שעבדו נשים
1: ש... עם הספלים האלה, מספלים התחת כאלה, כן.
0: כן, כן, ועם כפית כזאת והכל.
1: כן, כן.
0: ברור, הסתדרות. טוב, מה נמשיך?
1: שמתי לב שקובי סודי כבר לא עורך דין, הוא מומחה למשברים, והוא מופיע אצל אופירה או משהו כזה, והוא יושב שם מול אוחנה, ובאמת מחמיא לתומכי ימין. באמת, בן אדם טוב לב.
0: בוא נשמע.
1: בבקשה.
0: בוא נשמע.
9: אנחנו עדר כבשים,
10: סומכים.
9: אחרי רואה, סומכים משהו על יגיד, הוא סומכים. יגיד לנו, לכו ימינה, נלך ימינה, הוא יגיד לכו שמאל, נלך שמאלה, ודרך אגב, זה מאוד מאפיין את
10: העניין, אתה אומר לי עדר,
9: פעם אחת,
10: אתה...
9: פעם אחת יש פתרון שתי מדינות, פעם אחת,
10: קראת אני,
1: בקיצור,
0: לא הבנתי, מי מדבר?
1: קובי סודרי, מה הוא אומר? צורח על אוחנה, אומר בעצם
0: שמה?
1: הימניים, סלש ביביסטים, הם עדר כבשים, מה שאומרים להם, הם עושים, הולכים ימינה, שמאלה, ביבי אומר להם ככה, ככה רואה אותם.
0: והשמאל, הם לא עדר כבשים.
1: שמאל יש בו הרבה מחשבה.
0: כל יום שבת אמרו להם, היום יוצאים להפגין, והם יצאו להפגין.
1: על מה מפגינים היום?
0: לא שאלנו, אנחנו עדר כבשים, כבשים לא שואלות שאלות.
1: אגב, זה מדהים, באמת, אתה יודע, זה כבר נושא יותר רחב, אבל אני למשל השתתפתי את כל החיים למפלגת העבודה עד 2015, משהו כזה.
0: אוקיי.
1: מה זה אומר? ולא משנה מי היה, ואגב, כל מערכת בחירות התאכזבתי מחדש, והמשרתי להצביע למפלגת העבודה.
0: כן, ברור, ברור, תשמע, זה מה שהיה.
1: אבל זה אין כבשים פה. בדיוק.
0: תשמע,
1: רק לא ביבי, זה לא כבשים.
0: כבשים, אני כשעבדתי בחוות החופש, למדתי איך להניע את כל העדר של הכבשים. אני יודע להניע עדר, יש לי את זה בווידאו מצולם.
1: מה אתה אומר? התחפש לכלב?
0: אה?
1: התחפש לכלב?
0: לא, הקשבתי לכל מיני אנשים שיודעים לעשות את זה, רועי צאן כאלה.
1: כן.
0: והתחלתי להניע לך את זה.
1: איך הנעת אותה?
0: אתה עושה ככה. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. ומתחילים להתאסף מכל החווה.
1: מה אתה אומר?
0: מתחילים להתאסף, הולכים אחריך, אני אראה לך את זה, יש לי את זה בסרטון.
1: זה חיקוי מצוין של אייזנקוט.
0: ככה בקפלן, אספו אותם, לא? שקמה ברסלר עמדה על הבמה וצעקה להם, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, ואז רדמן בא.
1: רדמן, בדיוק, רדמן.
0: ואז ארנבו הגיע.
1: כן. ואורי מיסגב.
0: אורי מיסגב.
1: גם, כן. ונאבו רוזיליו.
0: כל החווה. למה היא נפלגת קפלן? באמת אני שואל.
1: הדמוקרטים?
0: לא, לא, לא, מפלגת קפלן. תקראו לעצמכם קפלן, מספיק להתחבות, להתחבא, להתחבות, איך אומרים? להתחבות או להתחבא?
1: להתחבא.
0: מספיק להתחבא.
1: נכון.
0: בכל מיני מפלגות, ולהסתתר, ואחד פה, ואחד שם. תהיו גברים, תעמדו מאחוריך, תקימו את מפלגת הסרבנים. תהיו גברים, ותקראו למפלגת הסרבנים. אתם גברים?
1: הם לא יעשו את זה.
0: למה?
1: כי הם דמוקרטים. גם שהם דמוקרטים הרי, תגידו שאתם מפלגת הפשיסטים, אתם רוצים לסגור פה הכל, להעיף את כל הימנים לאיזה מתקן חולות.
0: תגידו מה שאתם, את האמת.
1: הם אומרים את זה.
0: אתה יודע שאחד התחביבים שלי זה להסתובב בספרייה הלאומית ולחפש.
1: וואלה.
0: בספרים, סליחה, בעיתונים.
1: מה?
0: מצאתי קטע עיתון מבמחנה, עיתון במחנה, ב-24 בדצמבר 99.
1: וואלה, כתבתי אז.
0: כן, אז אתה מכיר את הסיפור הזה. זה מדבר על מרד שהיה בגולני, זוכר את המרידות בגולני, היה איזו תקופה שהיו כמה מרידות בגולני, ואז כתוב כאן, אחרי כל המרידות, שהמח"ט הקודם של גולני, כיום מזכירו הצבאי של ראש הממשלה ושר הביטחון, הוא תת-אלוף גדי אייזנקוט, מעדיף לכנות את המרידות בגולני, שים לב, שטות נאורים, שהתקשורת מדביקה לה את השם מרד.
1: כן.
0: אין דברים כאלה, קרו בעבר, גם בגבעתי, הוא אמר שם, גם דברים כאלה קרו בעבר, גם בגבעתי, גם בצנחנים וגם בצבא הבריטי.
1: כן. איך הצבא הגיע לשבעה באוקטובר ככה?
0: הנה.
1: בבקשה.
0: אז הוא...
1: כן.
0: אז כאילו, אתה מבין, כבר אז הוא התייחס לסרבנים ולמורדים,
1: שהבסיס של הצבא זה משמעת.
0: ברור.
1: אם אני לא טועה.
0: ברור, לא, הוא אמר שטות נאורים.
1: אבל זה היה בשנות ה-90, היה פה שלום, היה פה את הרפות, זה הכל בסדר.
0: היה פה אוטובוסים מתפוצצים.
1: שנה אחרי זה האינתיפאדה השנייה. כן, אלי רחלין, נראה, אתה יודע, זה האנשים האלה שהם, כמו גדעון אוקו, אתה יודע, זה אנשים כאלה שהם, אין להם פרצוף, הם תמיד נראים נורא נחמדים.
0: רחלין?
1: כן, עד שהם פותחים...
0: רחלן.
1: עד שהם פותחים את הפה. ואז יוצא משהו אחר.
0: בוא נשמע את רחלין.
10: תראה, 145 אלף איש נוערים לקלפיות, והמשך הענק טובה הזאת תגיע בבחירות, שאנשים
11: מהעיר. אני זוכר שלטונות אחרים שנבחרו בשמחה דמוקרטית, ואז אתה יודע מה היה לנו, זה היה אי שם בשנות ה-30.
0: די כבר עם השקר הזה, די כבר.
1: שתבין, הוא מדבר עם משה סעד, חבר הכנסת, והוא משווה בעצם את הפריימריז בליכוד ל...
0: לעלייתו של היטלר, אבל...
1: לפריימריז במפלגה הנאצית.
0: קודם כל, השקר הזה שהיטלר זכה בבחירות, זה לא שקר, היטלר לא השיג רוב בבחירות.
1: נתנו לו,
0: בגלל שהם כל כך פחדו ממנו.
1: זה מה שאתה מזכיר תהליכים שקרו פה ב-21, סליחה.
0: כן, אתה מבין? וממשיכים, אני זוכר. אתה לא זוכר, אלף אתה לא זוכר, כי לא היית בשנות ה-30.
1: כן.
0: אתה לא יכול להגיד אני זוכר על משהו שלא היית בו בכלל, יופי, אני זוכר את נפילת בית שני, אני זוכר את זה, לא, אני לא זוכר את זה.
1: שלא לדבר על נפילת הבסטיליה.
0: הבסטיליה, אתה זוכר? היה קשה.
1: מאוד, זה היה ביולי, זה היה לא מזמן.
0: היה חם. והיינו, אני זוכר אותך גם, היינו ביחד שם.
1: כן, נפגענו עם הדגלים.
0: עם הדגלים של הרפובליקה.

0: אבל לא היה קלוש שם אף אחד, זה היה רק...
1: ברור, אבל אתה יודע, אבל זה הספין.
0: זה הספין.
1: זה הספין הראשון בהיסטוריה, זאת אומרת, אתה הרסת משהו שלא היה שם כלום בעצם.
0: הספין הראשון בהיסטוריה, גיליתי אותו.
1: נו.
0: גיליתי אותו.
1: מה? אדם וחווה?
0: לא, לא, לא צריך ללכת עד לשם. הספין הראשון של התקשורת, בינתיים, מה שאני בחקירותיי עליתי, זה מרי אנטואנט, אם אין לחם תוכלו,
1: היא לא אמרה את זה.
0: לא היה ולא נברא, היא לא אמרה את זה מעולם. שקר של התקשורת הצרפתית, כמו שעושים לסרה, עכשיו אני משווה בין מרי אנטואנט לסרה, כן, כמו שעושים לסרה ומטנפים אותה כדי להוציא אותה מנותקת מהעם, וחיה על שמפניות בזמן שהעם סובל, זה מה שעשו למרי אנטואנט. העיתונאים באותה תקופה. רק שהיא איבדה את הראש בגלל זה.
1: אוקיי.
0: וזה היה ספין. פייק ניוז. הפייק ניוז הראשון.
1: צעקו על הראש אתה הראש אתה השם?
0: על ביבי?
1: על הראש של מרי אנטואנט.
0: על לואי ה-16? אתה הראש, אתה תביא את הראש. תביא את הראש.
1: יש, אתה יודע, אני חושב שלזר שטרן הביא באמת את הפוליטיקה הישראלית למקום הרבה יותר גבוה מה שאתה עד היום. הוא יושב במפלגת יש עתיד, זאת אומרת שכבר לא כל כך קיימת.
0: אין עתיד למפלגה הזאת.
1: אבל היא לא קיימת, יש את ביחד.
0: נכון, גם לה אין עתיד.
1: גם לה אין עתיד, בדיוק, על 7 מנדטים, והוא בעצם מסביר, כשהוא יושב עם לפיד ביש עתיד, שבעצם אייזנקוט הוא יותר טוב. בבקשה, את לא תאמינו.
2: אני חבר כנסת ביש עתיד, אני אמרתי ש... כבר לפני שנתיים, אולי יש טובים כמו אייזנקוט, אין טובים מאייזנקוט, ואני ככה חושב גם עכשיו.
0: אני מייער שומע את זה.
1: אין טובים כמו אייזנקוט, ואין טובים מאייזנקוט.
0: לא, מה, לא זה שהוא אמר. מה
1: שהוא אמר?
0: אין טובים
1: כמו אייזנקוט.
0: כמו, ואין טובים מאייזנקוט?
1: כן.
0: אז למה אתה עם יאיר? למה אתה עם בנט?
1: כי אתה נבחרת, אתה עדיין חבר כנסת.
0: אתה יכול לעבור, תעזוב את המפלגה ותעבור.
1: אבל אייזנקוט לא קיים המפלגה, אתה יודע. בן אדם צריך אולי להתפטר, להפסיד את המשכורת. ככה אתה רוצה לה... והיום יש תקופה קשה במשק, זה לא כל כך פשוט.
0: פעם חיבבתי אותו, זה עזר שטיין.
1: זה עבר לך.
0: משהו קרה לבן אדם הזה, בהתחלה הוא היה...
1: כן.
0: היה בו משהו חכם כזה.
1: אתה חשבת שאם יש לו כיפה והוא מדבר כזה בשקט וזה, אתה אומר, וואלה, בן אדם רציני.
0: לא יודע.
1: יש עומק.
0: אני רואה לי כזה.
1: זה עבר לך.
0: עבר לא.
1: עבר לא.
0: קודם כל, זה עבר לא.
1: אוקיי.
0: זה הגיע אליי.
1: טוב.
0: טוב, מה, ממשיכים? יאללה, בוא, בוא. חנה, מי זאת עכשיו?
1: חנה ג'אם פרוז.
0: חנה ג'אם פרוז.
1: זה נשמע כמו מישהי שהיא הבתודה של ריטה.
0: לי זה נשמע כמו בכיר במשמרות המהפכה. בכיר במשמרות המהפכה, חנה ג'אם פרוז.
1: ששינה את מינו.
0: לא, אצלהם חנה זה גם שם של גבר.
1: או שזה המאהב של מוצ'טבה.
0: אתה יודע שבפרסית יש שמות שהם כאילו חנה, רונית, שם של גבר. רונית, בוא רגע.
1: באמת יש כזה?
0: כן, נשמע לך, יש להם כל מיני שמות שהם נשמעים בעברית כמו שמות של בחורות.
1: כן.
0: נגיד קרמלה, והוא גבר. קרמלה, בוא רגע.
1: בקיצור, היא דיברה פה על הסיפור הזה של האירוע, הפיגוע שהיה ב... בשומרון, בואו נשמע מה היא אומרת על זה, כן, זה מעניין.
3: אבל עצם זה שהם מגיעים לאזור הזה, 100 מטר ממרכז הכפר, או מה שזה לא יהיה, זה, יש שם התגרות.
4: לא, אז העניין פה היה עובדה שהם לא תיאמרו את הסיור הזה.
5: זה צריך להיות מתואם עם הצבא.
3: בדיוק,
5: לקחת. צריך להיות מתואם עם הצבא, בסדר.
3: מדויק, מדויק.
4: רגע, אני מזכיר לך שבערי לא רחוקה מעזה, כן, את מאשימה גם את תושבי בערי שהם היו שם.
3: לא, אבל זה שהיה חוסר תיאום.
4: אני לא מבין את השמות האלה בכלל.
3: היה פה חוסר תיאום.
4: זה חלק ממדינת ישראל. הם לא אמורים למות, נקודה.
0: שמע, האירוע הזה שבו יהודים חושבים, באמת, שישראלים, יהודים שמטיילים בארץ ישראל, זאת התגרות במישהו. זה, אתה יודע, זה
1: לא רק זה.
0: אנחנו נטייל איפה שאנחנו רוצים. זוהי ארצנו, אדמתנו, ואין מקום שאליו יהיה אסור לנו להיכנס. זה לא הגיוני. אין אף עם אחר שבתוך המדינה שלו יש חלקים שאסור לו להיכנס, כי אז יהרגו אותו.
1: אבל מה זה אומר?
0: יש בשוודיה מקומות ששוודים אסור להם. די כבר!
1: האמת ששוודים היום קשה להם קצת לטייל, כי הכל התמלא במוסלמים.
0: שוודים
1: הכל התמלא במוסלמים פשוט.
0: לא, אבל אתה רוצה להגיד רק לזה.
1: לא, אבל יש פה, פשוט שלושה שקרים אחד אחרי השני, שהיו אפרופו ספינים. אחד, זה טיול שעושים אותו כל שבוע. זה טיול לאיזה מנהג שבועי שעושים אותו בכל יום שישי.
0: זה לא ידעתי למשל.
1: אורית סרוק סיפרה את זה.
0: אוקיי.
1: הדבר השני, הם טענו שהם נכנסו, אבי מזרחי שיקר, אבל לא פיקור
0: שהם נכנסו לתוך הכפר.
1: הם לא נכנסו לתוך הכפר.
0: הם לא היו בתוך הכפר?
1: לא, הם לא היו בתוך הכפר.
0: עוד שקר, נאמבר 2.

0: נאמבר 2,
1: כן.
0: והיה עוד אחד. הם אתה יודע, לגבי זה שהם לכאורה התגרו או משהו כזה, לא היה ולא נברא.
1: מי התגרה? זה אנשים שיצאו לטיול, הם לא הלכו להתגרות באף אחד. זה לא חלוצי היוש, כמו שאני קורא להם, הנערים שעושים בלגן. זה לא, זה חבר'ה שיצאו לטיול, הם לא התגרו באף אחד, מותר להם טייל בארץ ישראל, ומי שחושב שצריך להרוג יהודים איפשהו בארץ ישראל שמטיילים בו, אז שיהיה לך לזה.
0: אוקיי, אנחנו, יש לנו את...
1: בנט,
0: רגע,
1: תכניסו את ביבי.
0: תכניסו את ביבי.
1: שם, הנה המיקרופון, ביבי, שימו זניות.
0: מגיע הזמן שהוא יגיע כבר, באמת.
1: הוא נחת, הוא פה. הוא מהמטוס עושה את זה.
2: בנט, חולצה אפורה.
1: תודה רבה.
3: אפור.
0: היה פה באמת סאונד של כנף ציון.
1: כן, כי הוא במטוס בדרך חזרה, אבל הוא עשה את זה בשבילנו מהמטוס.
0: מתוך השירותים.
1: משירותים של המטוס.
0: לגמרי. אוקיי, אתה יודע, תמיד כשאנשים מצטטים מישהו, אתה יודע שמשהו שם או מעוות, או מסורבל, או לא נכון. אז נגיד, בנט מצטט את טרומפלדור. יש איזה חשד.
1: אני לא יודע אם צריך לאפשר לבנט לצטט את טרומפלדור. צריך לאסור עליו את זה.
0: צריך לאסור עליו את זה עוד הרבה דברים. אבל זה לא קורה.
1: אני מצטט את טרומפלדור, תגיד לי. די כבר, נו, מה הוא אמר?
0: בוא תשמעו מה הוא אמר, ובוא נשמע מה האמת, בבקשה.
1: אוקיי.
4: אני הולך בגישת טרומפלדור. הוא פעם אמר על הציונות, אם צריך גלגל, אני אהיה גלגל, גם אני אומר.
1: אז לך תהיה גלגל, מה אתה רוצה ממני? אתה הולך עם... כן, לך תתגלגל. אתה יודע מה? גלגל לך מפה. תהיה גלגל.
0: אז זה לא מה שטרומפלדור אמר.
1: טרומפלדור אמר, אם צריך גלגל, אני אהיה גלגל?
0: טרומפלדור אמר...
1: טרומפלדור, יש לנו פאנצ'ר, חסר גלגל.
0: טרומפלדור אמר, חסר גלגל, אני אהיה גלגל. הוא לא אמר צריך, והוא לא אמר זה.
1: טוב, אולי הציטט במדויק, בסדר, אבל כאילו... אז טרומפלדור אמר, הנה, חסר גלגל, אני הגלגל.
0: בדיוק.
1: חסרים מסמר, בורג, גלגל תנופה, קחו אותי. צריך להפוך, לחפור אדמה, אני חופר. אתה עם יד אחת, בוא... קצת
0: בעיה, כן.
1: אל תעוף על עצמך. צריך להיות חייל, אני חייל, עם יד אחת. משטרה, רופא, עורך דין, מורים, שואבי מים, בבקשה, אני עושה הכל. זה מה שטרומפלדור אמר לי? מי הוא אמר? אמרו שהוא אמר טוב למות בעד ארצנו.
0: לדעתי הוא אמר את זה לז'בוטינסקי, אם אני לא טועה.
1: באמת?
0: כן.
1: שהוא עושה הכל?
0: הוא אמר את זה, הוא נפגש עם ז'בוטינסקי ב-1916, ושם הגיע כל הציטוט הזה. תשמע, אנשים פעם ידעו לדבר.
1: בוא'נה, זה יופי, אבל זה לפני היד או אחרי היד?
0: זה אחרי היד. כי את היד לדעתי הוא איבד, לדעתי במלחמת רוסיה-יפן, אם אני לא טועה. 1905 לדעתי.
1: שם הוא איבד אותה?
0: כן.
1: והם חיפשו ולא מצאו?
0: לא מצאו.
1: חיפשו טוב?
0: תשמע, כמו שאתה יודע,
1: זה חבל.
0: הם שמחפשים, אתה יודע.
1: חבל, כי תחשוב עם יד אחת מה הוא עשה. תחשוב מה הוא היה עושה אם היו שתי ידיים.
0: נכון. נכון.
1: אתה מבין?
0: כן.
1: עם יד אחת, הבן אדם, עם איזה יד הייתה לו?
0: אני לא זוכר.
1: איזה יד הייתה חסרה לטרומפלדור, מישהו יודע? ימין? ימין?
0: תסתכל אם זה כמו העין של משה דיין, אם זה אותו צד. כן. גם הוא יצלח הרבה עם עין אחת.
1: כן, נכון.
0: אתה
1: לא צריך שתיים מכל דבר. גם כן, זה אנשים עפים על זה. שתיים פה ושניים כאלה ושניים כאלה. מה קרה?
0: הנה, במפלגת ביחד, אתה יודע. גם כן, שניים.
1: יש שם שניים מאותו דבר.
0: זה נכון אגב. הם שניים אותו דבר. הם שניהם מוקיונים שמשקרים כל הזמן.
1: שניהם מוקיונים שקרנים.
0: בדיוק.
1: טוב, בוא נעבור לפרסומות. יש לנו עוד, בקרך הבא, יהיה גם שיר נהדר. בפסיק ובצ'יק.
0: יאללה,
1: פרסומות.
5: רשת המכללה למנהל. תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. 100% מימון לחיילים משוחרים. לפרטים כוכבית 5030.

0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אפשר יותר נמוך?
0: מקררים במחירים הכי נמוכים.
1: אז תגיד מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
4: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
5: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
6: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני, ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו, תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבית 9827.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
10: מבצע קיץ.

0: סלקו.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.

0: תרימו את המורל של הצד שלנו, תתחברו לרוח העם.
1: בטח שנתחבר, ועוד איך נתחבר לרוח העם, יאללה.
2: קרח ב',
1: חזרנו אליכם, קרח ב', ומיד שיר גם כן בקרח הזה. שוט.

0: תקבלו מלחמה!
1: זה קטסטרופה!
2: קטסטרופה! טוב.
3: אוקיי.
2: כרך בית שלנו יוצא לדרך.
3: יש אנשים שמסיתים נגד ערוץ 14.
2: חסר.
3: חסר. ובראשם ינון מגל, בבקשה.
4: איך אמרו, להבדיל על חמאס, זה רעיון. אתם אמרתם, זה רעיון. אז ערוץ 14, זה רעיון.
2: הבנו, הבנו. בסדר, רק שחמאס זה רעיון רע, וערוץ 14 זה רעיון טוב, אז יש רעיון ויש רעיון.
3: נכון.
2: לא כל דין רעיון כדין רעיון.
3: לא, כדין נצרים.
2: כדין נצרים.
3: למשל.
2: בוא, השבת... אני חייב להשמיע לך את זה רגע, זה מישהו שלח לי את זה וזה קרא אותי בצחוק, את השופט עמית.
3: השופט עמית, למי שלא יודע, יש לו איזה, אתם רואים את ההשפעות התרבותיות העמוקות שלו.
2: על מה אתה מדבר?
3: על זה שהוא...
2: לא, עזר.
3: מה שהוא מצטט מהסרט, מהסרט לרק לא רק
2: במי? לא, שמע, שמע.
5: רם אבל אולם דרכה אל השם.
3: מה זה?
2: שמע עוד פעם, שמע.
5: ברם אבל אולם דעקה אל
2: השה. ברם אבל אולם דעקה אל
3: השה. אלוהים ישמור.
2: בדיוק.
5: ברם אבל אולם
2: דעקה
5: אל השה.
2: ברם אבל אולם
3: דעקה
2: אל השה.
3: אם אתה משמיע את זה הפוך, זה פול מקארטני מת. לדעתי.
2: מה הוא אומר? מה זה אומר הדבר הזה? תשיג לי עורך דין על הקו. אני חייב לברר מה הוא...
3: לא, את אבשלום קור.
2: שפטל. לא שפטל, נדבר עם שפטל. הוא יסביר מה זה...
5: ברם אבל אולם דעקה אל השה.
2: אני מתחיל להשתמש בזה.
3: אז זהו.
2: ברם אבל אולם דעקה אל השה.
3: אבל זה נורא נורא מעניין שבאנם שמשתמש בזה, מצטט מתוך הסרט לא רק בלונדיני.
2: אז אני אגיד לך משהו לגבי הסרט. אני גם צחקתי על זה, על הסרט, ואז מישהו אמר לי, תקשיב, אתה לא מבין, ראית את הסרט? אמרתי, לא,
3: ראיתי, ראיתי.
2: לא רק בלונדיני, זה קומדיה רומנטית. כן, לא, לא, זה סרט משפטי רציני, וכאילו זה.
3: לא, סרט משפטי רציני, לא צריך להיסחף.
2: לא, אני לא ראיתי, זה מישהו אמר לי, לא.
3: היא רוצה להיות עורך הדין, היא לומדת משפטים, וכולם אומרים, אה, טוב, זה בלונדיני מפעם,
2: תקשה,
3: וזה משהו כזה, אז הסתבר שהיא לא.
2: זה לא, כי בתכלס,
5: ברם אבל אולם דעקה אל השם.
3: ולעומת זאת, כן.
2: ברם אבל אולם דעקה.
3: יכול להיות שזה משהו טען במשפט על עבירות הבנייה?
2: ברם אבל אולם דעקה אל השם?
3: ואז הם פשוט...
2: ככה הם מבלבלים, זה עורכי דין והשופטים.
3: אז אמרו, אוקיי, בסדר.
2: לא, רגע, לא בסדר, לא סיימתי. ברם אולם אבל דעקה אל השם, כאומר אשר לפניו מן אמר?
3: ש?
2: שברם...
3: דעקה...
2: אל השם.
3: ברם...
2: אבל...
3: אולם...
2: דעקה...
3: אוקיי.
2: מה זה דעקה?
3: דעקה, כן, יש איזה קטע.
2: מה המשמעות של המילה דעקה?
3: אני חושב, דעקה זה לא על אחת כמה וכמה.
2: זה בערמית?
3: אני חושב שכן.
2: דעקה.
3: דעקה.
2: דעקה.
3: זה החברה של
2: מוצ'דבה,
3: לדעתי.
2: זה החברה של מוצ'דבה, לדעתי. זה בטוח בערמית. בוא נמשיך למה, אנחנו לא נספיק להשמיע את השיר בקצר הזה. יאללה, יאללה. זה מה שנשאר לנו הזמן? יש, זמן. בסדר, בסדר.
3: לעומת זאת, רפי גינת, שהוא בהחלט בן אדם... זה מאותם אנשים שככל שהגיל עולה, הם מנסים יותר ויותר
2: קליפורנים.
3: אז יש לו סיבה טובה.
2: חומוס הזה אינו ראוי למאכל אדם.
6: נאמבר 7 in yellow.
2: איננו ראוי למאכל אדם. מי הוא אותו פושע אלמוני? האנס המושמס. הלו, אתה זוכר? מי הוא הרוצח המנומס? אותו רוצח שרוצח אנשים ואז מבקש סליחה. מי הוא?
3: אבל אתה יודע, חשבתי פעם שאם היו נגיד מחברים את כל בוטק עם בשידור חוקר,
2: וואי, זה היה מצוין.
3: זה היה מעולה, זה היה מצוין. חומוס
2: ו... מי הוא גנב החומוס המנומס?
3: בבקשה.
2: גונב חומוס ואז מבקש סליחה. אלו, האנס המנומס, הגנב המנומס, השודד המנומס.
3: כן,
2: בשידור חוקר.
3: כן.
2: מי הוא אותו שודד מנומס?
3: אוקיי. אז זהו, אז עכשיו הוא כועס על אשתו, בבקשה.
2: אוי.
6: יש לו ערוץ שלו, שזה לא בכלל לא ערוץ טלוויזיה לדעתי.
7: אתה לא צופה בערוץ 14?
6: אם אני צופה בזה, אני אלך עם כאן והולך אם אתה ממשיך עם השאלות.
7: ברמת הסקרנות שלך?
6: פעם אחת.
7: פעם אחת.
6: פעם אחת הסתכלתי, אשתי בבוקר מאוד אוהבת לשמוע את, נו מי זה השופר הראשי שלהם? היא מאוד אוהבת לשמוע את ינון מגל מול בן כספית, שאותו אני מאוד מעריך. אז אני שומע.
2: מי הוא אותה אישה? אישה רעה אשר שומעת ינון מגל. מי אותה אישה? האישה...
3: שומע את התסכול בקולו.
2: איזה מבאס בשבילו שאשתו שמה לו בבית ינון מגל. אבל הוא אומר שהוא אוהב את בן כספית, אז הוא מקשיב רק לבן כספית.
3: זה מבאס לה.
2: ואשתו, זהו. מי יותר סובל? הוא ששומע את ינון מגל או אשתו? מי אותה אישה עצבנית?
3: אותו שומעת... אותו שומעת אותו שומע בן כספית.
2: כן.
3: זה גם כן סבל נוראי.
2: וואו.
3: וואו. אלוהים. טוב.
2: האישה הזו אינה ראויה למאכל אדם.
3: אוקיי, אם אתה זוכר...
2: קוליפורמים באישה. מי אותה אישה שמצאנו בה 1,000 סך מילוקרימים קילו בית קוליפורמים.
3: קוליפורמים.
2: חובוס הזה אינו ראוי למאכל אדם.
3: תחשוב שהיה כספית בתוך האוכל. גם כן זה יכול להיות מאוד מסוכן.
2: מי הכניס את הכספית אל תוך החומוס? חומוס הכספית, מסוכן למאכל אדם. בן כספית, מסוכן לשמיעת אדם.
3: כן.
2: טוב, אני יכול להמשיך שעות לעשות חיקוי של... היה לנו פעם שהיינו חיקוי שלו שהוא...
3: נכון, כן.
2: שהוא עולה על איזה מישהי שמוכרת פלאפל, וכולם קונים בפלאפל שלה. עכשיו, לא מבינים למה העסק שלה מצליח, ואז הוא... ואנחנו חשפנו את הסוד. רינה משתינה בפיתה עם תחינה. מי אותו רינה אשר משתינה בפיתות?
3: לא יאומן.
2: זה היה התבלין הסודי שלו.
3: באמת? כן.
2: הוא עשה תחקיר. זה היה מערכון כמובן.
3: אבל התחקיר, אתה יודע, איפה זה? זה היה בחומוס ויצמן, שהעובדים הערבים היו משתינים לתוך...
2: טוב, זה כן, זה. מי אותו רינה משתינה בחומוס עם תחינה?
3: לא יאומן.
2: כן.
3: אפרופו בדיחות, אז יאיר לפיד, מדבר על, אתה זוכר שהוא כל שנה הוא אומר, הפעם אני חוזה שבסוף 2025 לא תהיה ממשלה.
2: כן, ברור.
3: וכל פעם זה יציר. אז שואלים אותו על זה. שאל אותו איתי סגל, כן, סליחה.
0: עשית את לשכת ראש הממשלה, השארת מכתב לפיד 2024, היית בטוח שזה עניין של...
1: לא. 600 עוזרים אמרו לי, אל תשאיר את המכתב.
0: אוקיי.
1: ואני אמרתי להם, כולם יבינו שזו בדיחה, והם אמרו לי, אתה טועה.
0: בזמן זה היה בדיחה?
1: כן, כן. זה היה כזה, זה הרמני, אני הולך, זה...
0: אבל לא האמנת שהממשלה הזאת תשלים את ימיה?
1: בטח שהאמנתי.
0: האמנת?
1: בטח. אני רוצה להשאיר אתכם בלי שביב של תקווה לסיום, אז אני אגיד גם את התחזית שלי ל-2024, התחזית שלי שהממשלה הזו לא תחזיק מעמד ב-2024.
3: זו הייתה בדיחה.
2: אבל למה, כאילו, אני לא מצליח להבין את זה.
3: מה אתה לא מצליח להבין?
2: אני לא מבין, אתה יודע שאתה משקר. למה אתה, ברור שזה, הכל מוקלה, כאילו, אגיד לך, יש בהם האנשים האלה שגדלו, כמונו גם, אני גם, אבל גם יאיר לפיד, הם לא גדלו בעידן שהכל היה מוקלט. פעם היית מדבר ברדיו.
3: הם לא מבינים מה זה נקמת הארכיון.
2: בדיוק, הם לא יודעים מה זה הלוגר, זה שמקליט הכל ואפשר להוציא הכל, זה לא בתודעה שלהם. ואז הוא, מה זה משנה מה אמרתי לפני שנתיים? מי יודע, מי זוכר? זוכרים!
3: בנית את כל הלפיד והיפוכו על זה, כן. אתן אנחנו נקפצץ ונגיע אשר
2: ליוליה
3: יוליה מליקובסקי, פשוט היה, יש עכשיו מאבק בתוך ה... אם אתם רוצים לשמוע את הרקע, מה?
2: רבה, כמה זמן?
3: מה?
2: כמה זמן השיר?
3: יש.
2: בוא נחשב זמנים.
3: אנחנו בסדר.
2: איך בסדר? איך? השיר כמה זמן?
3: הוא נורא רוצה לשמוע את ברקו.
2: שתיים? בסדר, אז יש עוד דקה, יאללה,
3: בסדר.
2: שים גם את ברקו. קבלו בונוס.
3: ברקו באמת סוף סוף מחמיא למצביע הליכוד, סוף סוף מחמיא לפרמייריסטים שם, סוף סוף, כאילו בן אדם קצת חיובי, בבקשה.
8: אני הוא צודק, זה חבורת זבל שלא מגיע להם דקה להיות במפלגת הליכוד, ונתניהו לצערי הרב השתמש בהם וזרק אותם כמו קונדום.
2: וואי, עולם האסוציאציות של הבן אדם הזה, זה פשוט...
3: זה מעיד על כמה דברים.
2: אני לא רוצה לחשוב על מה זה מעיד, זה פשוט מגעיל. פשוט
3: מגעיל!
2: לא
3: משנה.
2: לא, אני לא רוצה, אז אני לא רוצה להיכנס לזה, זה פשוט מגעיל. תביא אסוציאציות, מה עכשיו אתה...
3: אבל אם אתה מחפש אסוציאציות מגעילות, אתה תמיד תמצא אותן אצל ברקו.
2: אצל ברקו ברור.
3: בוודאי. כן, אבל הוא החמיא פה לביבי.
2: קדום משומש, יחס על הפנים.
3: אבל איך הוא החמיא לביבי פה, אתה מבין?
2: שהוא זורק אותה כמו קדום משומש?
3: כן, בדיוק. אז יולה מלינובסקי, נגיע ליולה מלינובסקי.
2: תן לי להיות רגע שמאלני, רגע, בדיחת שמאלני, בדיחת שמאלני.
3: אוקיי, בבקשה.
2: אם ביבי היה משתמש בקונדומים, אז אולי לא היינו מקבלים את יאיר. בדיחת שמאלנים, בדיחת שמאלנים.
3: לגמרי, אחד הטובות.
2: בדיחת שמאלנים.
3: אין ספק.
2: כן, כן.
3: אוקיי.
2: אם הייתי מספר את זה לפני 5 שנים, כשהייתי בשמאל, אז הם היו מה זה מרוצים, איזה בדיחה.
3: היית מופיע בקפלן.
2: טוב, יאללה, בוא נעשיר, קדימה, בוא נשמע את מליניקובסקי, יאללה, שוט.
3: רגע, שנייה.
2: אין זמן.
3: אני אסביר את הסיפור פה.
2: מהר.
3: מה היא מסבירה פה?
2: נו.
3: כן, שהיא מרמזת פה לאייזנקוט, שבעצם ליברמן, עם 10 מנדטים שיש לו בסקרים, לא בטוח ייתן לך להיות ראש ממשלה כל כך מהר. בבקשה.
9: אין תחליף לניסיון. כל אלה שחושבים שהם יכולים ככה לבוא ו... בפסיק ובצ'יק.
10: זו ביקורת על גדי אייזנקוט? בפסיק ובצ'יק. שמגיע בלי ניסיון במערכת הפוליטית?
9: את לא יכולה להתגייס לצבא ולהיות חייל, ומיד אחרי זה להיות רמטכ"ל. זה לא עובד ככה, צריך לעשות דרך.
2: זה לא הולך בפסיק ובצ'יק.
3: זה לא,
2: בבקשה. בפסיק ובצ'יק. מה זה?
3: בבקשה.
2: בפסיק ובצ'יק.
3: בבקשה.
2: בפס...

0: מה קרה לכם?
1: לא,
2: זהו, בפסיק, בצ'יק, בפסיק, בצ'יק. טוב, חברים, אנחנו מסיימים את השעה הזאת ואומרים תודות לאנשים, בטח, עוד שעה מיד אחרי החדשות. נדב רוזמן הולך מפיק ראש שיר, רזי טכנאי, בר למור, דיגיטל איציק זר, ומחולל האינסרטים הוא אבישי מתיה, ידוע בכינויו המלך מתיה הראשון. אנחנו נחזור אחרי הפרסומות החדשות לשעה נוספת. שני כרכים נוספים. ובעזרת השם, שפטל יגיע ונברר איתו מה זה דעקה אף על פי העם.
1: ברם אולם.
2: ברם אולם. טוב.
3: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
4: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
5: המשטר האיראני פול ייפול, ובא גואל לישראל, לא יישאר כלום מהחיזבאללה. יש סיכוי בפעם הראשונה שאני אומר דבר כזה, שהחמאס שיבין שהוא עבוד לגמרי ואין לו שום דרך לתקומה, יסתלק מעזה וישאיר שם את נשקו.
4: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
8: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
9: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות, עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
13: יש לייפסטייל? כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
14: עונת ההטבות של LG נפתחה!
15: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: סלקום.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתאינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: איזה כיף שיולי כאן והגיעה ירושלים.
3: התכוונת שהגיע הקיץ?
2: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: לציבור המאזינים, בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים בתדר 94 FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5 FM, 94.8 FM ו-89.3 FM, וכן באתר האינטרנט, באפליקציה ופייסבוק. עמכם הסליחה.
5: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל. גלי ישראל.
6: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: גלי ישראל, החדשות.
8: שלום רב, השעה 3 באולפן בטי שולץ עם החדשות. יותר מ-100 לוחמים ומפקדים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי יצאו לנפקדות מבסיס שדה תימן לאחר שהותירו את נשקיהם בבסיס. לפי הדיווח, הצעד הגיע בעקבות החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים הקשורים למסורת הפלוגתית. מדובר צהל נמסר כי מספר חיילים עזבו את הבסיס ללא אישור וכי האירוע מתוחקר ומטופל. שבק הצער נהג אמבולנס תושב הגליל בחשד שביצע משימות עבור המודיעין האיראני. לפי כתב האישום הוא ניצל את גישתו החופשית לבתי חולים כדי להעביר למפעיל שלו מידע ותמונות על הערכות בתי החולים בשגרה ובחירום. באחד מביקוריו בבית חולים בצפון תיעד את הנשיא הרצוג שביקר במקום. בנוסף תיעד את עצמו בכיכר החטופים בתל אביב כשהוא מחזיק תמונות חטופים ובמושב המקם שבשרון שבו התגורר שר הביטחון לשעבר גלנט. באיראן מדווחים כי שלושה אנשי משמרות המהפכה נהרגו הלילה בתקיפות של הצבא האמריקני במדינה. שני אזרחים ישראלים חצו מוקדם יותר היום את הגבול לסוריה. כוחותינו יתרו והשיבו אותם לישראל. השניים הועברו לטיפול המשטרה ובצהל קראו למצות את הדין עם המעורבים. מחיר הדלק יעלה ב-61 אגורות בלילה שבין שבת לראשון ויעמוד על 8 שקלים ו-9 אגורות לליטר. במשרד האנרגיה מסבירים כי העלייה נובעת בעיקר מהמתיחות הגוברת במזרח התיכון ומשיבושי התנועה במיצר הורמוז. בצל גל החום שפוקד את ישראל, נציב כבאות והצלה פרסם צו האוסר על הדלקת אש ברחבי הארץ, לרבות מדורות והעברת אש בשטחים פתוחים עד 31 באוגוסט. הדלקת מדורות תתאפשר רק באזורים שהוכשרו לכך על ידי רשות מקומית, רשות הטבע והגנים או קרן קיימת לישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
9: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: גם מחר עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. בשבת אחמדה בעומס החום.
9: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
12: שומעים שזה ישראלי.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
12: ועכשיו, דיבורים כמו
1: עם
12: חול.
1: מי?
12: עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה.

0: הנה, שעה שנייה.
1: דיבורים כמו חול.
0: יאללה, שעה שנייה, שעה שנייה, חברים. טוב, יופי, טוב שחזרתם, 3:05. עד השעה 4, דיבורים כמו חול. מועד ב' יוצא לדרך, יום חמישי בשבוע.
2: נכון.
0: יאללה, שיש שבוע טוב לכולם. דיבורים
3: כמו חול. דיבורים כמו חול.
0: רגע, מחר אוגוסט.
3: דיבורים.

0: טוב, יהיה לנו מלא מלא דברים לשמוע. יהיה לנו את
1: טובים.
0: גיא פלג, את רני רב,
2: זה קטסטרופה,
0: ועוד מלא מלא.
1: יהיה לנו את לירן שטראובר אפילו, ודניאל כהן.
0: יפה, ואולי גם מצטרף אלינו שפטר.
1: שפטר, כן, כן, דעקה.
0: שלום, הנה, דיבורים כמו חול. חזרנו, והנה אנחנו כאן. יש מרד, איפה זה המרד הפעם?
1: הפעם בגבעתי.
0: מעניין אם אייזנקוט בדיוק יגיד שזה מרד נעורים. מה הוא אמר אז?
1: שטות נעורים.
0: שטות נעורים.
1: אולי זה יהיה מרד נעורים, יכול להיות, אתה יודע.
0: יכול להיות שהפעם זה יהיה מרד נעורים. יכול מאוד להיות.
1: יכול להיות.
0: טוב, מה קורה? מה חדש?
1: רציתי לספר לך משהו שדווקא ריגש אותי.
0: או, זה ישמח אותי.
1: אולי גם אותך. יש כמה מדינות בארצות הברית.
0: כן.
1: אני זוכר שאחת מהן זה מישיגן. שוויתרו על, אחרי מחקרים שעשו, הם ויתרו על, לדעתי, על הלימוד מתוך טאבלטים וכל מיני מכשירים אלקטרונים.
0: מוצאים את הטאבלטים מבית ספר, שמעתי על זה.
1: וחוזרים, לא תאמין, לספרים ומחברות.
0: ברוך השם.
1: כי מה הסתבר?
0: מה הסתבר?
1: שכמובן, זה מאוד פוגע.
0: נו מה.
1: כמובן, גם בהבנה.
0: נו מה.
1: גם ברמת הכתיבה.
0: נו מה.
1: וגם, אתה יודע, בעוד הרבה דברים אחרים.
0: ברור.
1: ובהישגים.
0: כי... אני בכלל, אם זה היה תלוי בי.
1: הכל.
0: מוציא את הטלפונים בכלל, אתה נכנס לבית ספר, אתה מניח את הטלפון בתא, אין טלפון.
1: נכון.
0: אין טלפון, די כבר.
1: אבל אני רציתי גם להגיד שאני ראיתי אצלי למשל, שהכתב שלי ממש עם השנים מושחת מזה שכתבתי נגיד פחות. אתם לא שמים לב לזה. הכתב נעשה הרבה פחות עגול, יפה.
0: כי אתה לא כותב, נו מה, זה עניין של לימון.
1: אבל תחשוב על הילדים שלנו. שהכתב שלהם, הם לא משתמשים בעתים בכלל.
0: נכון.
1: ואז מה זה עושה להם? כולם מקלידים וכולם מצופים במסכים, ואין את התחושה, אגב, שהיא גם תחושה יותר אנושית, אתה יודע, דפים של ספר, דפים של מחברת, אתה יודע, כל הדבר הזה.
0: אני התחל לגמרי בעניין הזה. אני התחל לגמרי בעניין הזה, אבל זה לא מתקדם.
1: מעניין מה, כן.
0: לכתוב בעת, זה דבר לא מתקדם, זה לא פרוגרסיבי מספיק. אנחנו בעידן הטכנולוגי.
1: אז זהו, וזה גם כן נעלה לי היום איזה מחשבה לעניין הטכנולוגיה, האם זה הופך אותנו באמת, נגיד ה-AI, האם זה הופך אותנו לאנשים יותר מאושרים, יותר מסופקים, או שאנחנו כל הזמן באיזה סטרס נוראי ובדידות נוראה, ומה המטרה, שאני יודע שזה קצת פילוסופי אולי לשעה כזאת, מה המטרה של ה-AI? זאת אומרת, מה בסוף? מה יקרה?
0: לתפוס כמה שיותר את המקום של הבן אדם.
1: זהו.
0: זה המטרה.
1: שבני אדם עושים את זה.
0: כן.
1: אתה יודע, ראיתי ברודו שיש עובדים, פועלים, בעצם שעובדים בכל מיני, כנראה, מפעלים כאלה שמתקינים את כל המכשור החדש, ובעצם יש עליהם מצלמה, והמצלמה בעצם מצלמת את הפעולות שלהם, את הפעולות עם הידיים.
0: ומעתיקים את זה ל-AI, שהוא ילמד.
1: בדיוק, שילמד.
0: אנחנו נלמד אותו כדי שהוא יוכל לפטר אותנו בסוף.
1: ברור, ברור.
0: זה להכשיר את המחליף שלך, כאילו.
1: כן, מאוד גאוני.
0: זה היום ונורא. זה היום ונורא. בסדר, אתה יודע... בסוף יישארו רק מפני ההשפעה. אלה ש... סע! אלה שעובדים על האחורה של הבסע. זה העובדים היחידים שישארו.
1: אתה חושב שכן?
0: שאול, כל שאר המקצועות המכשירים יעשו.
1: אפילו הנהג יהיה...
0: כן. רק אלה שהולכים ומרימים את הפחי ההשפעה. זהו.
1: זהו. זה הסוף. אצלנו אגב בכפר סם הם תמיד עושים את זה איכשהו ביום ראשון, בשבע הרבע בבוקר. זה שעה נהדרת.
0: זה שעה טובה לפקקים.
1: בדיוק. מי יוצר את הפקקים?
0: אתה יודע שלפעמים אני...
1: העירייה.
0: אני לפעמים מקנה בהם. בעובדים האלה.
1: למה?
0: לא יודע, נראה לי שיש להם את העבודה הכי מגניבה בעולם.
1: כן?
0: אתה יוצא שעתיים ביום...
1: אתה יודע שפעם אלה,
0: שופך את
1: בעיית תל אביב, הם היו, כאילו הם מקבלים הרבה יותר כסף בגלל מהות העבודה, בגלל שהם קמים בזה ארבע בבוקר.
0: כן, אבל הם קמים בארבע בשש הם בחזרה במיטה.
1: אז זהו, אז היום זה כבר לא ככה.
0: מה זאת אומרת?
1: הם גם באמצע היום, ובכל מיני שעות מוזרות.
0: טוב, כי הבן אדם מייצר כבר כל כך הרבה זבל, שאתה לא יכול בשעתיים בבוקר לאסוף את כל הזבל במדינה. תעבוד 24/7, גם לא תצליח לאסוף את כל הזבל. באמת, אתה יודע, אנשים מייצרים כמויות זבל מטורפות. אנחנו באמת, אנחנו יצרני זבל. איך מאיר אריאל שר, נרשמתי בשוק החברות המשותף כחברה שמייצרת חרה.
1: באמת?
0: כן, זה שיר של מאיר אריאל. טוב, מה, אתה רוצה להתחיל עם הפותחן?
1: עם הפותחן, באמת כיף.
0: סקבדה בדם, במ, במ, במ, במ. אתה תכין.
1: שרון גל השבוע היה לו, היו לו רעיונות באמת אחד אחד, אתם שידרתם הרי השבוע את, את
0: המופע
1: של אייל מגד,
0: שאחר כך גם אמר לנו בשידור שאם היו מורידים את נתניהו בקורח הוא היה,
1: הוא המשיך עם זה, הוא המשיך
0: שלם עם זה.
1: מעניין מה היה קורה ברעיון הבא,
0: הוא היה מרוצה מזה
1: כמובן.
0: טוב שאף אחד לא באמת ממשיך לרעיון אותו, כי הוא היה מגיע, הייתי מחסל את כולם במו ידיי, זה היה לשם, זה היה מגיע,
1: הוא מגיע לאולפן בדיוק.
0: כן, טוב, הוא היה אצל אז דן שילון, אתה אומר, היה אצל שרון.
1: יומיים אחריו הגיע דן שילון לרעיון אצל שרון גל, ואם אתם חשבתם שבאמת השיא היה אצל אייל מגד, עוד לא שמעתם כלום. בבקשה.
2: על השיתוף של הפוסט שאתה עושה השוואה בין נתניהו לצ'אוצ'סקו, האם יש לך משהו עניין לי לומר בעניין הזה?
3: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם?
2: נוי, נו.
3: מטומטם, אין לי מילה אחרת.
2: אוק, תסביר.
3: באמת, אני אומר לך, די! בוא, תלך לעניין, בוא נדבר רגע.
2: זה
3: על מה קורה שם בוושינגטון.
2: על זה רציתי לדבר איתך.
3: בואי לה, אני ראיינתי את מנחם בגין 12 פעם בשנה אחת. מנחם בגין שבא לוושינגטון וישן על הרצפה של המטוס.
2: מה זה אומר?
3: לא עם מטוס כנף ציון.
2: מה זה אומר? זה שראית את בגין מהשלב שלך
3: לכתוב
2: פוסט או לשתף פוסט כזה?
3: על בן אדם צנוע.
2: מה זה קשור? אז מותר להשוות לצ'אוצ'סקו? אז מותר להשוות לצ'אוצ'סקו דן שילון?
3: הלו, הלו, די, די. אתם חבורה של אידיוטים, זהו.
1: אני חושב שזה אחד הרעיונות הכי נעימים.
0: איזה רעיון נהדר. אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם.
1: עכשיו, יש שם את הקטע, אם תשים לב, את הקטע שאומר לו, אוי נו. עכשיו, שרון אומר, עוד אחד כזה.
0: אוי נו, נפל עליי עוד משוגע. די, אלוהים, למה כל המשוגעים עליי?
1: אבל, אתה יודע...
0: בוא נתקשר לדן שילון, בבקשה.
1: שהוא מקלל אותו, אתה יודע שהם גם מקללים, מילא זה, אבל הם גם מקללים אותו באופן אישי. אתה אידיוט.
0: אתה יודע שאתה חתיכת מטומטם.
1: זה אנשים באמת, אתה יודע, שהם כבר הגיעו לשלם שאפילו לא אכפת להם מה יחשבו. אתה יודע, זה כלומר, אני יכול לקלל אותך, אני יכול להגיד עליך הכל, אני אפילו לא מסתתר מאחורי איזה רמה גבוהה של דיבור. לא, אתה מטומטם, אתה מעצבן אותי.
0: זאת ההתנשאות בהתגלמותה. אין התנשאות יותר גדולה מהאנשים האלה.
1: חבל הזמן.
0: הם מדברים עם הביביסטים, הבאבונים האלה.
1: בדיוק. הוא גם אומר לו, הוא מעליב אותו, הוא אומר, אני ראיתי אותך שם.
0: כן, זה חנפן, איזה לקקן, חתיכת מטומטם. זה השפה, זה ה... זו הרמה, זו הרמה.
1: אני חושב שהוא אמר אוי נו, כי הוא ישר ידע שזה דבר שהפתחו אותו לכל מיני סרטונים שישר יופצו כמובן.
0: אוי נו, זה הולך לעלות לי את הרייטינג עכשיו. אוי נו, איזה בסה. למה אתה מקלל אותי עכשיו? זה ירוץ באינטרנט ומחר כולם גם יבואו לראות. נו.
1: ואני אוכל להביא עוד אנשים כמוך.
0: זה הטלפון של דן שילון? אולי עוד קיץ,
1: אתה יודע, זה מהשלב שהאשכנזים היו ברדיו, ולא כל מיני צמרים מזרחים כאלה.
0: נכון. דן.
4: הלו?
0: שלום, את דן.
4: מי?
0: דן.
4: מי זה טן?
0: דן שילון, דן, לא טן. אם הייתי רוצה טן, הייתי מתקשר לספארי. דן. מה?
1: מה?
0: עם מי אני מדבר?
4: עם הספארי.
0: לא, נו. מה הספארי באמת? אנחנו ברדיו בשידור, את לא יכולה להגיד לי שאתה ספארי.
1: אולי כן.
4: לא, אני לא יכולה להגיד לך, אבל עם מי אני בשידור? סליחה?
0: את בשידור עם שי גולדשטיין ואבישי מתיה, ואנחנו בגלי ישראל בשידור. את רעייתו של דן? את גברת שילון?
4: אני לא גברת שילון, אני לא עוד מעט רוצים ממני בכלל.
0: רגע, את לא גברת דן שילון?
4: לא.
1: אז היא לא.
0: את מכירה את דן שילון?
4: מהטלוויזיה, כן, זה הכל.
0: אין לך שום קשר אליו?
4: שום קשר. אז איך הגענו? ומישהו עובד אליי, אני חושבת.
0: לא, לא, אז איך הגענו אלייך?
1: הם נהל של הספארי.
4: היא לא יודעת.
0: אז תעשי עוד פעם את הקול של של הטן.
4: אתה מזהה את הקול שלי?
0: לא, את הקול של הטן שעשית.
1: אולי מפורסמת גם.
0: תגידי, איך קוראים לך?
4: לא חשוב.
0: טוב, לא חשוב. רגע, את לא קשורה, את אומרת, אין קשר לדן שלו.
1: אין קשר.
0: אין קשר.
4: לא, אין שום קשר.
0: אז למה את עונה לטלפון שלו אם אין לך קשר אליו?
4: לטלפון שלי?
0: לא, זה שלו.
4: לא, זה שלי.
0: זה בהרצליה?
4: כן,
0: נו בבקשה, זה דן שילון.
4: של נטלי, אני לא יודעת איך אתה בכלל הגעת אליי.
0: את נטלי?
4: אני לא נטלי, אני קשורה לנטלי במידה ואני אצטרך אותם. פתאום זה צלצל, אז עניתי.
0: הטלפון הוא שבכלל של נטלי?
1: לא, אולי לקחת את הטלפון, אולי הוא איבד את הטלפון.
0: לא, למה הטלפון של נטלי? מי זאת נטלי?
1: לשירות אולי.
4: אתה לא שמעת על חברת נטלי, שזה חברת חירום לביטוי. אתה עושה את ה... תגיד לי, אתה עושה בן לצחוק, נו, באמת.
0: לא, אני לא הבנ... כאילו, הטלפון זה של חברת נטלי, ואנחנו התקשרנו לטלפון של חברת נטלי, של טיפול נמרץ, זה נקרא...
1: כן, כן, כן, בדיוק. יכול שאחרי ההופעה אצל שרון גל...
0: הוא היה צריך נטלי?
1: כן, יכול להיות.
0: טוב, אז את לא קשורה לעניין, אז למה את ממשיכה לדבר איתי אם את לא קשורה לעניין?
4: אני באמת לא יודעת, אתה שואל שאלה נבונה, אז תודה רבה,
0: ולהתראות
4: את תמשיך לעבוד על אחרים.
0: לא, זה לא תודה, ביי,
1: דעקה.
0: עלי שתפסתי את ברוריה מקפלן.
1: נראה לי כאן, כן. אני גם אני חשבתי שיש סיכוי לא רע שקפלניסטית.
0: זה טלפון של נטלי, ניידת טיפול, ניידת טיפול.
1: לא, לא, זה לא, חברת משהו.
0: נטלי, נו.
1: בסדר.
0: טוב. יש לך את הנייד שלו? בוא נעשה את דן שילון.
1: בוא נראה את הנייד.
0: טוב, תתקשר עכשיו מזקה. פתאום, איזה טלפון של זקה? הנה, תא קולי.
1: תא קולי, כן.
0: טוב, בסדר, יאללה, אז קדימה. אז דיבורים כמו חול, כרך ג'
1: כרך ג'
5: דיבורים כמו חול.
0: אנשים, אנשים.
6: אנשים, אנשים, אוהבים לדבר ולדבר ולדבר.
0: יפה.
1: איזה יופי של אקו.
0: זה ריברב, זה לא אקו.
1: למה יש את החיקוי של טן? באמת, עשתה חיקוי של טעם.
0: זה היה יפה.
1: זה היה מאוד יפה. אתה אוהב לעשות חיקוי של גיא פלג.
0: נכון.
1: אוקיי, אז עכשיו אתה תשמע אותו גם אם אתה רוצה. הוא הופיע הרי לפני זמן מה אצל ארז טל, מה באמת קרה שם, והחמיא קצת לינון ולארל סגל. כן.
0: בוא נשמע.
1: סימפטי.
0: בוא נשמע, בבקשה.
7: תראה, אני לא רואה בינון מגל, בארל סגל שותפו שלי על התוכנית, אני לא רואה בהם קולגות. ואני לא רואה בזה ויכוח אידיאולוגי, ואני לא רואה בזה תפיסת עולם שונה. אני רואה בהם אויב שמבקש את נפשי.
0: בוא, גם נסחפת. הדרמה. אח שלי, אתה לא עכשיו... איזה דרמה היה, ורדי.
1: הוא דרמה קווין.
0: וואו, מבקשים את נפשי. מי אתה שיבקשו את נפשך? אם מישהו רוצה נפש, זה לא את שלך. יש נפשות כל כך יפות בחוץ.
1: למשל, הנפש הטובה מסצ'ואן.
0: או למשל. מי שרוצה את הנפש הזאת?
1: ידיד נפש.
0: איך?
1: ידיד נפש.
0: ידיד נפש. יחזקאל נפשי.
1: יחזקאל, חברי הטוב.
0: חברך הטוב. יש נפשות טובות. מי צריך? אם מישהו רוצה לקחת נפש, לא את שלך הוא ייקח. היא מקולקלת, היא רקובה קצת. היא לא עובדת טוב.
1: אתה מבין, אבל זה חלק מה שקורה פה, שהם רואים ביהודים אויב ובערבים את החברים שלהם.
0: אתה מבין?
1: מה זה מה שקורה?
0: אתה מבין?
1: כן, כמעט.
0: אני אגיד לך, גיא פלג, דברים שאמר בנימין נתניהו, בהפגנה שאתם אחר כך הצגתם אותו לאורך עשרות שנים,
1: בכיכר ציון,
0: את ההפגנה כאילו שבה הוא הסית לרצח רבין, בעוד ששם הוא אמר בפירוש, לא אויב, לא אויב, יריב פוליטי, לא בוגד, לא, לא בוגד, יריבים פוליטיים, הם לא אויבים. אז תקשיב לזה קצת, בזמן שאתה מתענף על נתניהו, תקשיב לאיך הוא מדבר, תקשיב איך אתה מדבר, תקשיב מי מסית, ותקשיב מי מפלג, זה אתם, אף אחד לא אויב שלך. אנחנו יריבים פוליטיים, לא אויבים, אחים! איך בגין אמר?
1: אחים.
0: אחים!
1: אחים!
0: לוחמים!
1: לוחמים!
0: גיבנשטיין! קולבינשטיין! עוזרי! אחים! לוחמים!
1: חבר גיבורים!
0: גיבורי אייל! ודודות אופזיות!
1: נכון.
0: תלמדו.
1: בוודאי.
0: תלמדו אתם שלא מפסיקים להסיט. תלמדו קצת.
1: כן, אפרופו גיא פלג, אתם בטח חושבים שאם הוא נגיד כתב לענייני משפט, בטח יש לו לפחות איזה תואר במשפטים או משהו כזה, אבל לא. אודליה קדמי, חברת מועצת זיכרון יעקב וגם פעילת ימין מאוד מאוד מבריקה, מספרת לכם את האמת העגומה.
8: גיא פלג, הכתב המשפטי של ערוץ 12,
9: הערוץ הכי נצפה בישראל
8: לכאורה,
9: לכאורה.
8: אם הם מאמינים לנתונים וכדומה, שזה חלק ממה שחוק התקשורת בא אגב לתקן, לטפל.
9: אין להם אינטרס פה.
8: גיא פלג, הכתב המשפטי, אין לו שום הכשרה משפטית, ולא זו בלבד, הוא אפילו לא, אין לו תואר ראשון. זאת אומרת, הוא אפילו לא יכול להיות מנהל התפעול של מועצת זיכון יעקב, בסדר? כאילו הוא לא עומד בתנאי סף של, אה, אבל בסדר, אני, היי, it's a free country, אני בעד שאנשים יוכלו, ליברלית מספיק, אבל אני תוהה אם אולי הקשל בהתנהלות בפרשת שדה תימן למשל, נובעת מזה שלבן אדם אין הכשרה משפטית מינימלית.
0: ועל זה נאמר...
10: רם אבל אולם דעקה אל השם.
0: זה מה שנאמר על זה.
10: רם אבל אולם דעקה אל השם.
0: ברם אבל אולם דעקה אל השם.
1: ואז אני יכול למנות עצמי לנשיא בית המשפט העליון? מה הבעיה?
0: אתה יודע, בוא... בוא, כאילו לשאר האנשים שם יש איזה...
1: יש איזה, הם מבינים משהו.
0: מומחיות, כן. איך קוראים לו? ניר דבורי. הוא לא היה רמטכ"ל אף פעם.
1: לא.
0: מה, כאילו...
1: למה הוא שם בעצם?
0: ניר דבורי?
1: אני לא יודע, מתי הוא הגיע לשם?
0: בזכות עודף סנטרים.
1: או בזכות זה שרוני דניאל מת. סליחה. כן.
0: נפטר.
1: נפטר. נפטר.
0: רוני דניאל היה חמוד.
1: מה?
0: דרך כלל שהוא היה איש חמוד, רוני. מקסים. אתה הכרת אותו?
1: אני לא ממש.
0: לא הכרת אותו?
1: לא.
0: שמע, הייתי פוגש אותו שעבדנו, שידרנו באותה תחנה פעם. איזה איש טוב,
1: כן,
0: באמת,
1: כן.
0: הוא היה איש טוב.
1: אבל הוא מנט, שאתה מבין, זה אופי אחר של אנשים. תסתכל על גיא פלג, כל מיני החמיצות הזאת. רוני דניאל היה בן אדם עם נשמה. בן אדם שאתה ראית שאיכפת לו, שהוא באמת לוקח את זה, הוא לא היה בו טיפה ציניות.
0: לא, מה בעניין. בכלל לא, ואהבת הארץ, ואהבת ישראל.
1: ומה שנשאר באולפן שישי הזה, זה המון המון ציניות, אתה יודע, זה לא באמת, הכל מסכות. רוני דניאל גם יכול היה להגיד פתאום, אתה יודע, משהו אחר מה...
0: רוני דניאל אמר את מה שהוא חושב.
1: כן, כן.
0: אף פעם לא בהתלהמות.
1: כן, גם נוסבאום היה כזה קצת.
0: כן, תמיד בשפה יפה, תמיד בנימוס. וזה מה שהשתנה. רק השתלחויות, היום...
1: רק רעילות ו...
0: רק השתלחויות, זה כל מה שנשאר מהם העיתונאים. לא עיתונאים, הם משתלחים. המשתלחים.
1: הנה למשל בן אדם שאף פעם לא משתלח.
0: מי?
1: בן אדם ש...
11: זה קטסטרופה!
0: זה הבן אדם שאתה מדבר עליו?
11: זה קטסטרופה!
1: זה מדהים.
0: בן אדם שאף פעם לא משתלח, ישר עולה לאיראני רב.
1: חרישיות.
0: אז איפה עכשיו רני רב?
1: רני רב, תודה.
0: ערוץ 13.
1: בבקשה.
0: יאללה.
12: הידיים שלכם על כולכם, כי אתם קבעתם שיש חיילים עם דם שחור, סליחה, ידיים עם דם כחול, ויש כאלה שדם שחור.
0: נכון, דם שחור.
1: מה זה דם שחור?
0: הידיים על הידיים, על הדם דם דם שלך. דם דם דם דם דם שלך. דם שחור יש לך, סגול, ורוד, חום, לא יודע איזה דם יש לך. הידיים שלך מלאות בדם. מה זה הכחול הזה? זה מהעט. לא, הידיים שלך לא מלאות בדם. חשבתי זה דם כחול. שרצחת איזה נסיך.
1: או שהייתי יחצן של טמבור, אז פשוט כל הדם היה בכל מיני צבעים כאלה.
0: גם יכול להיות, אני לא יודע.
11: זה קטסטרופה.
0: זה מה שזה. למה הוא מדבר ככה? רני, באמת. תקשר לרני רב רגע.
1: עוד פעם?
0: כן, כן, אני מצחיק.
1: אני לא מאמין.
0: תמיד אבל מצחיק לדבר לרני רב.
1: אחרי הרעיון עם אשתו של דן שילון.
0: כן, בוא. מה אכפת לך? תקשר
1: לרני. לא אכפת לי בכלל, אין בעיה.
0: תמיד כיף לדבר עם רני.
1: טוב, נתראה בארבע שוב.
0: חבר'ה, להתראות.
1: כן, היה נחמד, יהיה פה מונולוג.
0: בוא נתקשר.
1: למה לא?
0: נגיד לו, רני.
1: מה זה הקטע עם אדם?
0: כן.
1: כן.
0: יאללה, תפתח. נגיד לו, תפתח. כן. פתח פיך למען יאירו דבריך.
1: ולא תסתום אף פעם.
0: את עמנו.
1: עוד פעם?
0: רני.
13: הלו.
0: רני, מה העניינים? מה נשמע, רני?
1: שוב אנחנו.
0: זה שי גולדשטיין שוב. ואיתי שוב אבישי מתיה. ואנחנו שוב בשידור. ושוב, רצינו לדבר איתך על ה... שאמרת שהדם על הידיים של הקואליציה.
1: דם שחור.
13: בהחלט.
0: הדם של מי?
13: בהחלט.
0: אדם של מי?
13: אדם של 58 חברי הכנסת שהצביעו למען חוק ההשתמטות וחוק
0: חוק הגיוס, אתה מתכוון.
1: חוק הגיוס.
13: כן, ואם אתם שניכם תומכים בחוק הזה, אז גם לכם יהיו דם על הידיים.
0: איך זה קשור?
13: שרק הציבור היהודי ציוני ילך פה לצבא ויהרג, ויהיה פה ציבור חרדי שלא הולך לצבא ולא הולך לשירותים.
0: אני רוצה רגע, אני רוצה, אתה יודע מה, אני רוצה, רגע.
13: אני נתק את השיחה אם לא תיתן לדבר.
0: אבל רגע, דיברת.
13: תיתן לדבר, אני אתן לך לשאול.
0: לא, אתה רוצה לנהל שיחה?
13: את השאלה בדו סיימתי.
0: אוקיי. אבל תסיים ותן לי גם לענות. אבל לא, תסיים ותן לי לשאול.
13: בשמחה. אז אני טוען 58 חברי הכנסת שהצביעו על חוק שנותן כאן לעריקים לא לעצר ולא ללכת לצבא, כל מי שהצביע בעניין הזה יש לו דם על הידיים. נקודה.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה. האם אתה יודע כמה...
13: בבקשה.
0: התפרסמו עכשיו הנתונים. האם אתה יודע כמה חרדים התגייסו בשנת 25, בשנה החולפת?
13: 4,000 חרדים.
0: 4,000. לעומת כמה בשנה הקודמת?
13: 3,000.
0: פחות. 2,700 בערך.
1: נו.
13: יפה.
0: וכמה
13: שנה...
0: רגע, וכמה שנה קודם? 2,200 ושנה קודם... שנייה, רגע, לסיום, שנה קודם, 1,700. כלומר, בשלוש השנים האחרונות...
1: לא, 1,700 בממשלת בנט-לפיד שהוא תומך בה.
0: אוקיי, בממשלת בנט-לפיד, 1,700, ובשלוש השנים האחרונות, מאז שהליכוד והימין בשלטון, עלייה של יותר מפי שתיים בחרדים שמתגייסים.
13: סליחה, עם כל...
0: אז אולי הגיע הזמן להפסיק, רני, להשתלח בציבור הזה ולראות... לראות שיש פה, שיש פציעה, תן לי גם, שיש פה מהלך, יש פה, יש פה, אני משקר, בבקשה, בבקשה,
13: תן לי להסביר,
0: בבקשה,
13: כמה חרדים צעירים יש במדינת ישראל,
0: מה זה משנה, אני מדבר איתך על תהליך שקורה, ואתם שמים רגליים לתהליך הזה, רני, תבין את זה,
13: שי, סיכמנו שאלה תשובה, נכון?
0: בבקשה.
13: האם אתה שמעת על האלוף במילואים אליעזר שקדי, מפקד חיל האוויר ההירואי של מדינת ישראל?
0: כן.
13: שמעת. האם שמעת שמדינת ישראל, קרי ממשלת ישראל, הטילה עליו להקים ועדה חקירה מיוחדת בנושא הגיוס לצהל של חרדים?
0: רני.
13: שמעת.
0: אתה מסכים? אתה מסכים איתי?
13: מסקנות הוועדה, לא, אתה תיתן לי לסיים ואחרי זה אני אענה לכל שאלה שאתה רוצה.
0: אוקיי.
13: המסקנות הוועדה קובעות כי רק 19% מכלל הצעירים של החרדים לומדים, ואת אותם 19% אני מחבק ומצדיע להם שימשיכו ללמוד ונמשיך לתמוך בהם בכל הכוח, כי התורה היא חיינו.
0: אוקיי, עכשיו...
13: 79%
0: לאותם צעירים משתתים רני.
13: שנמצאים, לא, שנמצאים בצמתים עם גופות של סיירת מטכ"ל שהתאבדו ללכת
1: לתרצת כאלו לצמחנים. רני, יש לי שאלה לרני. הבנתו, יש לי שאלה אליך. האנשים האלה בתל אביב, כל הסרבני גיוס למיניהם, כל המתחמקי גיוס, כל הפרופילים 21, מה איתם?
13: אבל לא שמעת אותי. כל מי שמסרב גיוס בתל אביב,

0: כפול חרדים. האם אתה מסכים? רגע, רני, תן לי לסיים את השאלה. האם אתה מסכים שיש פה תהליך?
1: בוודאי שאני מסכים.
0: והאם אתה מסכים, אני אדם ישר, שההסתה הזאת נגד החרדים פוגעת?
1: הבנו את השאלה.
0: רני, היית רוצה רמטכ"ל חרדי?
1: אני מסכים שיש עלייה. למה יש עלייה?
0: בזכותכם, בזכותך.
1: בגלל הצעקות שלנו.
0: איזה צעקות? זה שלוש שנים. זה עלייה של שלוש שנים. רני, איזה צעקות. תגיד, רני, אני רוצה לשאול אותך עכשיו שאלה, אבל תענה לי בחנות.
1: אתה מצלצל אליי, לא? אני לא צלצלתי אליך.
0: לא, לא, הכל טוב, אנחנו מדברים. תענה לי בחנות. תענה לי רגע. I call you, I call you, I call you.
1: אני משמיע יום יום, כנראה מפריע לך.
2: זה קטסטרופה.
0: תקשיב רגע, רני.
1: ודאי שזה קטסטרופה.
0: לא, זה באמת קטסטרופה. זה באמת קטסטרופה, רני. עכשיו שכחתי, אתה רואה, שכחתי מה רציתי לשאול אותך. איפה שירת בצבא? סליחה רגע.
1: אני שירתי בחיל האוויר, אדוני, אבל קיבלתי את פרס מפקד קצין חינוך ראשי באוניברסיטה העברית בירושלים, על כל מה שעשיתי, כולל הכל, כולל כל השנים ששירתי בצהל. אוקיי?
0: לא, לא, רק שאלתי, אחי, רק שאלתי. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. האם אתה, האם אתה, האם אתה...
1: כל חרדי, דקה, כל חרדי שיעשה שירות לאומי, בבתי חולים של דתיים, אינשאללה, הלוואי, אמן, בבקשה.
0: תגיד, אתה רוצה שהחרדים יתגייסו לצבא? היית רוצה לראות חרדי שמתקדם עד לדרגת רמטכ"ל?
3: בוודאי.
0: היית רוצה רמטכ"ל חרדי?
1: למה לא? אם הוא בסיירת מטכ"ל וקצין מצטיין, למה מה קרה?
0: אין לך בעיה.
4: הוא רוצה במקביל חרדים ונשים בצבא, אם זה עובד אצלו ביחד.
0: לא, בסדר, הוא מסכים לך.
1: בוודאי שכן.
0: כן, רמטכ"ל חרדי.
1: עם החרדי.
0: מצוין.
1: עם חרדי, הקימו גדודים לחרדים ועושים את זה לפי אמונותם.
4: יפה.
0: אז אתה אומר, הרמטכ"ל חרדי, אתה בעד.
1: אם הרמטכ"ל חרדי, שהיה בסיירת מטכ"ל, אוקיי, והיה קצין מהולל, מה אכפת לי אם הוא חרדי או לא חרדי? מה זה מעניין אותי?
0: זה יפה, זו אמירה יפה, אני מאוד מקווה שאתה באמת...
1: למה לא? כמו שיכול להיות גם רמטכ"ל דרוזי במדינת ישראל, אם הוא לוחם נערץ, כמו שהנופלים נפלו מהעדה הדרוזית. מה זה משנה? כל אדם שממשלת ישראל תחליט שהוא ראוי להיות רמטכ"ל, נצדיע לו.
0: פתאום, כל מי שממשלת ישראל תחליט, אתה בעד. פתאום כל מה שממשלת ישראל תחליט. אז הנה, למה היום אתה מתנגד לכל מה שממשלת ישראל מחליטה?
1: שי. מי החליט על הרמטכ"ל זמיר? סבתא שלי? אתה? לא, ראש הממשלה. ומי תוקף את הרמטכ"ל זמיר כל היום? בן גביר וסמוטריץ'.
4: נו, מה הבעיה עם זה?
1: הם הצביעו לרמטכ"ל.
4: למה? אי אפשר לתקוף אותו?
1: בגלל שהוא אומר להם תהנן בפרצוף.
4: אסור לתקוף את הרמטכ"ל?
1: בושה וחרפה. זה קטסטרופה. זה קטסטרופה גדולה.
2: זה קטסטרופה.
1: ששרים בממשלת ישראל כמו מיין פלור הגולן שלא עשתה צבא
2: והשתמתה
1: מהצבא.
2: זה קטסטרופה.
1: מעיזה לתקוף את הרמטכ"ל.
2: זה קטסטרופה.
0: זה יפה אבל.
1: זה קטסטרופה אמיתית שאתם נותנים יד לאנשים הבזויים האלה לשלוח חיילים לצבא שהם לא היו בצבא.
2: זה קטסטרופה.
1: לא סמוטריץ, היו בקושי חודשיים בצבא והם שולחים את החיילים להילחם. בושה וכלימה.
2: זה קטסטרופה.
1: זה קטסטרופה גדולה, זה שתתן את זה 10 פעמים, זה לא יוציא אותך נקי. כי ברגע שאתה תומך בהם, יש לך דם על הידיים, שי.
2: זה קטסטרופה.
4: אבל דם שחור או דם כחול?
0: רני, אתה
1: נהיית... דם שחור, כי חרדי שלא הולך לצבא, יש לו דם שחור.
2: זה קטסטרופה.
1: והדם כחול שמור לכל אנשים שעושים צבא.
0: וואו, מה יש לך?
1: כל אנשים ביהודה ושומרון.
0: רני, למה אתה כזה עצבני?
4: לא, זה מדהים.
1: אתם מרגיזים.
0: מה מרגיזים? מנסים לנהל איתך דיון. אתה ישר מתחיל לצעוק.
1: חלק מהסיבות, סליחה.
0: די, נו.
1: אני לא מתחיל לצעוק. אתה שם את הקליט שלי. וזה לא מפריע לי, אני גאה בזה. אבל יוצא מצב שיש אנשים שמאמינים למה שיוצא לך מהפה. וזה הדבר הנוראי ביותר.
0: ממש.
1: שמאמינים לדברים ומאמינים לך.
0: למה?
1: למה?
0: למה?
1: אנשים מאמינים לך שלא מפריע. לך לא מפריע שפה 79% מהחרדים לא מתגייסים. זה לא מפריע לך בכלל.
0: מה זה לא מפריע? אני רוצה שיתגייסו, ויש תהליך שלוקח זמן, ואם הוא ייקח 5 שנים או 10 שנים, הוא ייקח כמה זמן שצריך, ואתה יודע שדברים לוקחים זמן, אבל אתם רוצים להשתלח בחרדים, כי יש בחירות, ואתם חושבים שככל שיותר תיכנסו בחרדים, ככה אתם יותר תחזקו את המחנה שלכם. זה הסיפור. אתה צועק, אתה צועק יותר.
4: אתם לא רוצים לגייס חרדים.
1: אתה במקום להיות עיתונאי, שאתה תגיד שחייבים ללמוד ליבה בישראל, אז אתה מעודד את הבורות הזאת.
0: טוב, רני,

0: שהם לא יודעים אנגלית ולא יודעים מתמטיקה. תתבייש לך.
1: טוב, אני אשמח אם יום אחד רני יסתכל על התהליך של שירות נשים בצהל, איך הוא לכמה שנים זה לקח, שיהיו הרבה יותר נשים וגם בתפקידים.
2: הכל לוקח זמן, זה לא העניין, הם לא רוצים, הם לא רוצים חרדים בצבא. תגיד לי.
0: עובדה שרוצים חרדים בצבא ומכלים להם גדודים ונותנים להם את כל האפשרויות.
2: אתם רוצים רק להשתלח. אבל הנה, אתה רוצה חרדים בצבא, אז אני מראה לך שבשלוש שנים האחרונות פי שתיים חרדים מתגייסים. פי שתיים וחצי. ובמקום, בטח, הכל זה בזכותכם. גם מה שקרה, גם בזכותכם, החטופים חזרו על זה, רק בזכותכם. הכל זה בזכותכם, רני.
0: לא,
2: מה פתאום, איך זה קשור לראש ממשלה? זה אתה, רני רב, החזרת את החטופים. יחד עם שרי, עם עד קוראים לה, עם עד מירי מנדלסון, אתה ואי, לא הממשלה, לא נראה מי שניהל.
0: תחזיר את החטופים הביתה.
2: מושה, יפה עשית עכשיו טוב.
0: יהיה לכם יום נעים. תמשיכו עם
2: השקרים
0: שלכם.
2: טוב. ביי, רני, להתראות. רגע, רני, עוד משהו אחד, תקשיב לזה.
3: ביי, חמוד.
1: טוב, יש לנו פה בן אדם שעונה לעצמו.
2: טוב, בסדר.
1: אגב, זה, אתה יודע, זה בדיוק העניין, שהוא עונה לעצמו.
2: ברור, מדברים עם עצמם, מנהלים שיחות עם עצמם בחיית דינק. טוב, בואו נעבור לפרסומות, ואחר כך עוד יש לנו עוד קרח שלם, ושפטל, אני רואה אותו כאן, ואנחנו היום נשאל את שפטל, והוא יסביר לנו מה מתכוון השופט עמית כשהוא אומר...
4: ברם אבל אולם דרכה אל השם.
2: זה יקרה עוד פעם. לבריאות.
5: דיבורים.

0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי גלי ישראל
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים
2: אפשר יותר נמוך
1: מיקרוגל במחירים הכי נמוכים
2: אז תגיד מחסן החשמל
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
0: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
4: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
5: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. ודווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ-2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564. איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
7: התכוונת שהגיע הקיץ?
0: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחרים, לפרטים כוכבית 5030.
9: קיץ כזה אין בשום מקום אחר, הזמינו לפחות שני לילות בירושלים, ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות, אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
0: רדיו גלי ישראל 94 FM 94.8 FM ו-106.5 FM שומעים שזה

0: תרימו את המורל של הצד שלנו.
1: זה מה שצריך לעשות. להרים את המורל של הצד שלנו.
0: תתחברו לרוח העם.
1: בדיוק.
0: בזמן מערכה קיומית. מה קרה לכם?
1: טוב, תכף קרח ד', לפני זה הודעה חשובה מאזינים יקרים. אם אתם חושבים על הצעד הבא בקריירה שלכם ואתם רוצים להתקדם או אולי בכלל לשנות כיוון מקצועי, כדאי שתכירו את לימודי ההנדסאים ברשת המכללה למנהל. לא מדובר רק בלימודים לתואר הנדסאי, אלא ברכישת מקצוע טכנולוגי מבוקש עם הכשרה מעשית שמחברת אתכם לעולם העבודה. תוכניות הלימוד משולבות הכשרות AI, הסמכות בינלאומיות, מגוון מסלולים, בהם חשמל, בניין, תעשייה וניהול, אדריכלות ועיצוב פנים, מכונות, מכשור רפואי ותוכנה. גם אם אין לכם את תנאי הקבלה, גם לזה יש פתרון. במכללה פועלת מכינה טכנולוגית שמאפשרת להשלים את הדרישות ולהתחיל את הדרך ללימודי הנדסאים. ולנרשמים עכשיו מחכות הנחות מיוחדות בהרשמה גם לחיילים משוחררים. שימו לב, 100% מימון ללימודים. 100% מימון. ההרשמה בעיצומה, יש קמפוסים בפריסה ארצית, ירושלים, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה, אשדוד ואילת. לפרטים חייגו כוכבית 5030, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים. 5030, כוכבית, סליחה, כוכבית 5030, הנדסאים, זה המכללה למנהל. יפה, יפה, יפה. יאללה, תן את הגרנד פינאל.
2: מדאם או מסיו, לקרשב, לגרנד פינאל.
3: מה הולך פה, באמת?
2: מה אתם עושים? אתם השתגעתם?
1: תן תן תן תן

0: אוקיי, יאללה.
1: כן, אתה בטח חושב לעצמך,
0: כן.
1: מה יקרה אם ביבי יבחר שוב?
0: מה זאת אומרת? טוב, מה יקרה?
1: החורבן יימשך, ההרס יתעצם.
0: לא, אני חייב להגיד לך שדעתי ביבי הוא גרוע בלהרוס את המדינה. עובדה, הוא מנסה 30 שנה, לא מצליח, המדינה פורחת.
1: תראה את המצב הכלכלי שלנו. כן.
0: מצב הכלכלי בפריחה.
1: מטורף.
0: החיים פה ברמה הכי גבוהה שיש
1: על
0: בעולם.
1: על אף כל ניסיונותיו.
0: כן, והוא מנסה, אבל הוא לא מצליח. אז אני מכריז על ביבי כגרוע בלהרוס ובלהחריב מדינות. אם אתם רוצים מישהו שיחריף את המדינה שלכם, אל תיקחו את ביבי, הוא לא עושה את זה טוב. הוא לא עושה את זה טוב.
1: יש כמה שיש, יש כמה אולי.
0: יש כמה, קחו את בנט. קחו את יאיר לפיד.
1: לא יודע למה הם לא בוחרים באנשים האלה, באמת, לא ברור לי.
0: מה אנחנו שומעים?
1: אז הנה, אז יוני משה, המבריק, פשוט נותן פה איזה מונולוג של מישהו שגם כן לא מרוצה ממה שביבי עושה.
2: תגיד אם אני אבחר שוב.
3: אם ביבי יבחר שוב, אז אני כנראה ארד מהארץ.
2: מה לגבי קידום חוקים, כמו רפורמה משפטית? איך תגיד אם היא תעבור?
3: אני אשקול ברצינות להשקות את ההתנדבות שלי ממילואים.
2: אוקיי, לאן תטוס?
3: לגרמניה? יש שם מסאז'יסטים מעולים, אני ממש צריך שישחררו לי את היד, כי היה ככה.
2: באמת? לא נעים, ממה זה?
3: אני להחזיק את המדינה בביצים.
1: כן.
0: מהימים האלה. אגב, התפרסמו הנתונים של הירידה מהארץ וכל זה.
1: יש ירידה בירידה.
0: יש ירידה בירידה ועלייה ועלייה.
1: כן.
0: יש יותר עולים ופחות יורדים.
1: אל תבלבל אותם עם נתונים.
0: לא, חס וחלילה, זה לא המטרה שלי.
1: אני חושב שהדוגמה של רני רב, אגב, כשאתה מביא נתונים, את המספרים היבשים, הם מתחילים פשוט...
0: היית הוא התחרפן מהנתונים ומהמספרים? התחרפן, איבד את זה לגמרי.
1: אני מת על מספרים.
0: גמרנו. צם לו מספרים.
1: כן, אתה מביא את העובדות היבשות...
0: פי 2.5 מתגייסים חרדים בשלוש השנים האחרונות.
1: ולכן קוראים לזה חוק ההשתמטות.
0: כן, בדיוק.
1: כי זה פחות...
0: כן, יותר מתגייסים, ועדיין זה נחשב חוק ההשתמטות. המציאות לא נוגעת לאנשים האלה. היא לא נוגעת להם בשום דרך. רק התעמולה שלהם, זה הדבר היחידי שמעניין אותם.
1: אתה העלית פה נקודה מאוד חשובה לכישלון המוחלט בביבי להרוס, של ביבי להרוס את המדינה, והם אפילו לא מנצלים את זה לקמפיין.
0: נכון.
1: נראה כבר משהו נכשל.
0: תעשו פה. קמפיין. ביבי הוא ראש הממשלה, כושל, הוא לא הצליח להחריף את המדינה במשך עשרות שנים.
1: אתה יודע שיש עכשיו אופנה מאוד, מאוד מסגשגת ומעלה, בטח מתישהו הטרנד הזה פתאום ייפסק של פודקאסטים, כל אחד עושה פודקאסט, מקים את מאולפן.
0: כמה פודקאסטים, אלוהים, אלוהים, אלוהים.
1: כל אחד עושה פודקאסטים.
0: בן אדם הוא אינסטלטור, יש לו פודקאסט על אינסטלציה. מה? לא חייבים. זה לא מעניין, אנחנו לא מתעניינים בשלוז ובשלוזלונגים ובת...
1: אז זהו, אז יש, אז לפעמים, אתה יודע, קוראים דברים לא צפויים בפודקאסטים. למשל, יש פודקאסט של מכבי תל אביב שנקרא קונטרה, ויש שם את המנחה יוסי אסלן ואת הכדורגלן לשעבר לירן שטראובר, ובשלב מסוים זה נעשה פחות ופחות נחמד.
4: גם עכשיו שאני מנסה לדבר, אתה לא מסוגל להיות בשקט.
5: כי אתה לא נותן לי גם לדבר. אתה בינתיים, זה רק שאני רק מדבר.
4: אתה כל הזמן אומר לי להרבב, ושאני בא להגיד לך למה אני לא מערבב, אתה מתחיל לדבר שוב.
5: כי אתה עוד פעם לא מוכן להקשיב. למה אתה כן מערבב? כי אתה כן מערבב. שני דברים שונים.
4: אבל הנה, אתה אומר לי אני כן מערבב, אני בא לענות. אתה לא אומר למה אני מערבב. אני עכשיו בא לענות, תהיה בשקט. תודה. הרעיון הוא...
5: אני גם יקום וילך, אז אני...
4: גם אפשר, אבל אתה חמש דקות חוזר על אותו משפט.
5: לא, אני לא חוזר על אותו משפט.
4: לא חוזר על אותו משפט. אני רוצה להמשיך. סליחה.
5: תודה.
0: וזה אחרי שהקבוצה שלהם ניצחה.
1: ניצחה, כן, בדיוק.
0: וואו, וואו, וואו. לא חייבים את כל הפודקאסטים האלה, באמת, אתה יודע, זה כמו הסיפור הזה.
1: לא, גם לא טוב לכם, אז אל תעלו את הפודקאסט הזה. כאילו, לא טוב לכם, אתם רבים, אתם לא מסתדרים, אתם לא חייבים לדבר ברדיו.
0: אתם יכולים להיפרד גם.
1: יכולים להיפרד, אתם יכולים לעשות פודקאסט אחר.
0: זה כמו הסיפור הזה על ההוא שהלך וראה שיש פלאפל, והפלאפל עובד מצוין, ואמר, אם יש מספיק עבודה, ואנשים עומדים בתור, בטח, בטוח יהיה עבודה לשניים.
1: כן.
0: כי יש מלא איזה...
1: פותח עוד פלאפל.
0: פותח עוד אחד.
1: כן.
0: ואז אחריו בא אחד, אומר, בוא נה, אם יש פה שני פלאפל, כנראה שכולם פה אוכלים רק פלאפל, אני אפתח שלישי.
1: בדיוק.
0: ואז הם שלושתם קורסים. כמובן. זה פחות או יותר מה שקרה עם העניין הזה של כל הפודקאסטים, הטורפים האלה.
1: לכמה.
0: כל מי שיודע לדבר, נהיה לו פודקאסט. תינוקות בני יומם אומרים, בוא תעשה פודקאסט.
1: כן. לגמרי.
0: עוד לאט.
1: אתה יודע, אבל יש מי שעושה את הכסף, אתה יודע, מזכיר את האולפנים, מתישהו, הכל יעלה.
0: כן, כי כסף אין...
1: לא, אתה יודע למה, כי פשוט אפשר, פשוט כמו אולפני הקלטה של פעם, תוכל לעשות את זה אצלך בבית, אף אחד לא ילך לאולפנים האלה, ופשוט הם יכסו, זה הכל.
0: ברור, מה זה בא? היום אתה יכול להקליט בכל חדר בבית, אתה יכול להקליט פודקאסט.
1: אני בחדר, אני עשיתי פודקאסט, הפודקאסטים אצלי בבית, כאילו, כן.
0: אני פעם הייתי עושה קצת פודקאסטים איזו תקופה, יש לי את כל הציוד בתוך כזה תיק, הבא אליך הביתה, פותח הכל, יש מיקסר, יש מיקרופון, לא צריך כלום.
1: היה לי כזה, כן.
0: כן, נו, אתה יודע. רודסטאר, איך זה נקרא? רוד.
1: רודסטאר.
0: לא משנה, יאללה, עזוב. יאללה, בוא, אין לנו זמן.
1: אתם יודעים שאם אתם הולכים להפגנות ופוגשים אנשים, הם אנשים כל כך מסבירי פנים. חמודים, נעימים, מסבירי פנים.
0: במיוחד הפגנות השמאל, שם באמת.
1: במיוחד אנשים מבוגרים, מנומסים כאלה.
0: הם הכי מנומסים.
1: מהחינוך של פעם, אתה יודע.
0: כן, כן, כן.
1: למשל זה.
6: הוא נשק לי בפ... הנה, כמו לבן...
7: מה, איפה התחתונים של בן גביר? אלה התחתונים של בן גביר? אדוני, מה שלומך? למה ככה, אדוני?
6: לך, אתה מפריע.
7: אתה קראת לי.
6: מה אתה לא הולך לרחוב?
7: מה יש לך, אדוני?
6: לך, לך.
7: טוב, אבל למה קראת לי?
6: אתה תטריד אותי, לך.
1: הוא אמר לו, אתה יכול לנשק לי בתחת באופן כללי.
0: והנה התחתונים של בן גביר. למה הם תמיד חייבים להגיע למקומות הכי גרועים, האנשים האלה, אלוהים? עד התחתונים של בן גביר, גטע, מה אתה רוצה בכלל?
1: אתה יכול לנשק לי, כן, בדיוק.
0: דבר לעניין, או אל דבר בכלל, התחתונים של בן
1: גביר. למה הם תמיד כאלה עצבניים אבל? מה כל כך מעצבן אותם לאנשים שבסוף נוסעים לחול פעמיים בשנה? אני לא מבין את הסיפור הזה, באמת.
0: נוסעים על סינית חדשה, חשמלית. שכן, חיים בצפון תל אביב, בבתים שהם קנו בשקל וחצי, והיום שווים 6-7-8 מיליון.
1: לפחות.
0: והילדים שלהם הולכים לקבל ירושה שהם לא צריכו לעבוד בחיים, אבל רע פה במדינה הזאת כל כך גרוע, חייבים להחליף פה מיד השלטון.
1: כן. חייבים, חייבים. יש פה חפירות של רכבת הקלה, ואני לא יודע איך אני אוכל להגיע לבית הזה ששווה מיליונים.
0: כך רע פה, אלוהים, איזה מדינה גרועה.
1: נורא, נורא. מתי יש טיסה
0: לסופש?
1: לא יודע, סופש, רודוס, משהו. כן. דניאל כהן נזכר במונדיאל, והוא גם עושה שם איזה חשבון מתמטי, בבקשה.
8: הנה, אתה יודע, הכל נהיה מסובך גם המונדיאל. אתם רואים קצת מונדיאל? כן, נהיה נורא מסובך המונדיאל, השדרן. זה הגול התשיעי של רונלדו ברציפות, בארבעה משחקים שונים, בשישה מונדיאלים ברצף, בשתי יבשות רצופות. שחרר אותי כבר עליך, מה אני למדתי מתמטיקה בטכניון?
0: האמת שהוא כל כך צודק. הם מביאים, הם קובעים, הם אוהבים להכריז, זה שיא חדש.
1: זבל סטטיסטי.
0: לא, הם אוהבים להכריז, והנה הוא שובר שיא חדש של שני גולים במרווח של שתי דקות ביניהם, קודם זה היה 2.15 שניות, והיום זה שתי שניות, שיא חדש.
1: זה הגול המהיר במונדיאל מאז 1962.
0: די.
1: למשל, כן.
0: זה לא חוכמה, בדרך הזאת כל גול יכול להיות שיא.
1: אתה יודע גם, אתה יודע, יש הרבה יותר, יש היום מלך השערים של המונדיאל, מסי, אתה יודע, כשיש הרבה יותר משחקים, אז זה גם כן לא חוכמה. לסיום,
0: הנה שפטל הגיע.
1: שפטל הגיע וישמע את האזרח המודאג.
0: הופה!
1: האזרח המודאג שהתקשר למוקד 100, והייתה לו תלונה מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה.
0: בוא נשמע.
1: שים לב.
0: בבקשה.
9: שלום.
10: היי.
9: אני פשוט אזרח מודאג, אני לא מבין למה השמש עדיין לא זרחה. שעה 6:20. שעה 6:22 בבוקר, אני עדיין לא רואה שמש, יש איזה בעיה כנראה?
10: שמש?
9: כן, היא לא זכרה, היא לא זרחה. לא רואה אותה.
10: איפה אתה נמצא?
9: בתל אביב.
11: כי אתר נגול לא קרקר.
10: הבנתי, עוד מעט השמש
9: תזרח,
10: בסדר?
9: טוב, תודה.
0: עוד מעט, איזה חמודה, עוד מעט היא תזרח, בסדר? הכל בסדר. זה מקסימה, כל הכבוד לה, מגיע לה פרגון. היא תזרח, אל תדאג, אל תדאג, תנוח. אם היא לא תזרח, עד שמו נדבר איתי, טוב?
1: את זה ביבי עוד לא הרס.
11: אופנישקן דאגס, שלא יהיו לך דאגות.
0: זה בדיוק, השמש תזרח. שפטל, אני רוצה להשמיע לך את הקטע של השופט עמית, ואתה תספר לנו, ואתה תנסה להסביר לנו מה... מה זה אומר?
12: ברם אבל אולם דרכה אל השק.
0: עוד פעם.
12: ברם אבל אולם דרכה אל השק.
0: ברם אבל אולם דרכה אל השק. זה מה שהוא אומר, מה זה, שפטר?
12: ברם אבל אולם דרכה אל השק.
0: מה זה?
11: אני לא בטוח שהוא יוכל להסביר את זה. אז אתה רוצה שאני אסביר את זה.
0: למה הוא אומר את זה? בזמן דיון. ברם, מה רגע?
1: יש לו מה להגיד.
0: דרכה.
11: דעקה זה אף על פי חרף, אלא ש.
0: אז אותו דבר הוא אומר פה, ברם זה אותו דבר, דעקה
1: ואלא ש.
0: זאת אומרת הוא חוזר על עצמו.
11: זה נכון, וממש לא ברור למה כדי לומר שלוש מילים צריך להגיד 12 מילים. שיגידו בדיוק אותו דבר ולא יוסיפו כלום.
1: זה מסביר את פסקי הדין בעליון.
11: כן, תראה. פעם פסקי הדין היו ב-95% פחות מ-10 עמודים.
1: וואו.
0: וואו, היום זה...
11: והם היו דברי טעם. היום יש לך פסקי דין מאות עמודים שבקושי אומרים משהו.
0: אז מה זה אומר? מה קרה?
1: הטוענים שיש לחץ.
11: כשאתה צריך להסביר משהו שאובייקטיבית לא ניתן להסביר אותו,
1: ברור.
11: אז אתה נאלץ למרוח אותו.
1: נכון.
0: הרבה מילים, שאף אחד לא יבין מה אתה רוצה בעצם להגיד.
11: למשל, הדוגמה הכי בולטת, פסק דין מזרחי, שהוא כולו הערות אגב, כי לא היו צריכות לעניין הכרעה באותו פסק okay. דין, באותו מקרה, משתרע על כ-700 עמודים, כדי להסביר את מה שעל פניו הוא לא ניתן להסבר, כי הוא בלתי אפשרי, סמכות ששדד לעצמו בית המשפט העליון לפסול את חוקי הכנסת.
0: כן. Okay.
11: כן?
0: כן.
11: וכשאתה צריך להסביר דבר שלא ניתן להסביר אותו,
1: אז אתה כותב הרבה,
11: והוא מופרך לא על פניו, אז אתה כותב 700 עמודים. זאת אומרת, זה כל השופטים
0: כן,
11: כאלה.
0: כן, כן, כן.
11: נדמה לי שהיו שם בהרכב 7 שופטים, או אפילו
0: מי 9. מי מסוגל לשבת לקרוא 700 עמודים? אז אתה הולך לשורה האחרונה,
11: לא, והכל מה שנקרא במשפטית לטינית, obiter dictum, אמרת אגב. מה זה אמרת אגב? אמרה שלא נחוצה להכרעה בפסק הדין כן, שבמסגרתו כן. היא ניתנת. וזה ממש פסק דין מזרחי, שכל כולו אמרת אגב אחד גדולה ומתגלגלת, וזה הפך להיות הלכה, שוב, בניגוד לאלף בית של המשפט, שאמרת אגב לעולם איננה הלכה. לעולם.
0: מה בתוכנית היום? שפטל, אם אתם רוצים לעלות אגב לשידור אצל שפטל, תשלחו הודעת וואטסאפ למספר 050-94-94-594.
11: אנחנו נמשיך להראות את חידלון האישים המוחלט של דונלד טראמפ, שאין לו מושג מה הוא עושה, לאן הוא הולך, באיזה צעדים לנקוט, באיזה צעדים לא לנקוט. אני קראתי היום שהוא התרגז.
0: כן, וצעק על הצוות שלו, כן.
11: שהמלחמה לא נגמרת, איך היא תיגמר? איך היא תיגמר?
1: לא, באמת.
0: עצרת אותה באמצע, איך היא תיגמר?
11: למה היא נמשכת כל כך הרבה זמן?
0: כי אתה לא גומר, כי הוא לא גומר אותה.
11: למה האיראנים לא באים למסע ומתן? למה שהם יבואו? למה שהם יבואו?
0: נכון. תפציץ אותם, אולי הם יבואו. עורך נדב רוזמן.
1: תגמר אותם פשוט.
0: ניוק דם!
1: ניוק דם אול.
0: ניוק דם! פצצה אחת.
11: בלי זה.
0: בלי זה טוב.
11: תאמין לי, אין צורך בזה.
1: ותודה לאורחים שלנו, מעיין ריש ומילן.
0: אנחנו מסיימים, שלום, להתראות. עורך נדב רוזמן, מפיק של רדיו טכנאי בר המור הדי, כיתה ליציק זר, מחולל האינזרטים, אבישי מתיה, נהיה פה ביום ראשון. נחלנו מיד שפטל, תודה רבה, שלום שלום.
11: גיט שבס.
0: גיט שבס.
13: זה קטסטרופה. זה קטסטרופה. זה קטסטרופה.
14: איך
15: אז אני סיימתי.
16: שומעים שזה ישראלי.
17: רדיו גלי ישראל 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
16: גלי ישראל.
18: לציבור המאזינים, בשל עבודות לשיפור התשתית ייתכנו שיבושים בשעות הקרובות בקליטת השידורים בתדר 94 FM. ניתן להאזין לגלי ישראל בתדרים 106.5 FM, 94.8 FM ו-89.3 FM, וכן באתר האינטרנט, באפליקציה ופייסבוק. עמכם הסליחה.
19: כל יום חמישי בין 4 ל-6.
20: המשטר האיראני פול ייפול, ובא גואל לישראל, לא יישאר כלום מהחיזבאללה. יש סיכוי, בפעם הראשונה שאני אומר דבר כזה, שהחמאס, שיבין שהוא אבוד לגמרי, ואין לו שום דרך לתקומה, יסתלק מעזה וישאיר שם את נשקו.
19: העולם על פי שפטל, כל יום חמישי בין 4 ל-6, רק בגלי ישראל.
21: יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי. מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל, כוכבי 9827.
22: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפטיר חזק.
2: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
3: יש לייפסטייל?
14: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
23: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
24: מבצע

0: 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקו.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, 0 טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
4: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
6: כוכבית 9699.
7: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
9: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
9: גלי ישראל, החדשות.
11: שלום רב, השעה 4 באולפן בטי שולץ עם החדשות. יותר מ-100 לוחמים ומפקדים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי יצאו לנפקדות מבסיס שדה תימן לאחר שהותירו את נשקיהם בבסיס. לפי הדיווח, הצעד הגיע בעקבות החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים הקשורים למסורת הפלוגתית. מדובר צהל נמסר כי מספר חיילים עזבו את הבסיס ללא אישור וכי האירוע מתוחקר ומטופל. בתוך כך, בתקשורת הערבית כמובן לא פספסו את ההזדמנות ודיווחו על מרד בצבא האויב. שבק הצער נהג אמבולנס תושב הגליל בחשד שביצע משימות עבור המודיעין האיראני. לפי כתב האישום הוא ניצל את גישתו החופשית לבתי חולים כדי להעביר למפעיל שלו מידע ותמונות על הערכות בתי החולים בשגרה ובחירום. באחד מביקוריו בבית חולים בצפון תיעד את הנשיא הרצוג שביקר במקום. בנוסף תיעד את עצמו בחיקר החטופים בתל אביב כשהוא מחזיק תמונות חטופים ובמושב עמיקם שבשרון שבו מתגורר שר הביטחון לשעבר גלנט. באיראן מדווחים כי 3 אנשי משמרות המהפכה נהרגו הלילה בתקיפות של הצבא האמריקני במדינה. בלבנון מדווחים על תקיפת כטב"ם בדרום המדינה לפני זמן קצר. 2 אזרחים ישראלים חצו מוקדם יותר היום את הגבול לסוריה. כוחותינו איתרו והשיבו אותם לישראל. 2 הועברו לטיפול המשטרה ובצהל קראו למצות את הדין עם המעורבים. בית המשפט הצבאי ביהודה העריך ב7 ימים את מעצרם של 4 החשודים במעורבות בחטיפת נשקו של חייל שהיה בחופשה באזור סוסיה שבדרום הר חברון ביום שבת. מעצרם מוארך עד 4 באוגוסט. בצל גל החום שפוקד את ישראל, נציב כבאות והצלה פרסם צו האוסר על הדלקת אש ברחבי הארץ, לרבות מדורות ועברת אש בשטחים פתוחים עד 31 באוגוסט. הדלקת מדורות תתאפשר רק באזורים שהוכשרו לכך על ידי רשות מקומית, רשות הטבע והגנים או קרן קיימת לישראל. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
13: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
14: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
11: גם מחר עומס חום כבד את קיצוני ברוב האזורים, בשבת אכבדה בעומס החום.
12: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: את החדשות הביא לשידור ברמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
15: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

אחר הצהריים טובים למאזינים ולצופים באולפן, סליחה, יורם שפטל, יחד עמי באולפן, העורך אור שירזי, האחראי על השידור, בר אמור, רוצים לעלות לשידור, נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה, וואטסאפ בלעז, ל-050-94-94-594, ונעלה אתכם לשידור. וחידוש לציבור החרדי, ניתן לשלוח מסרון במקום מה נשמע, מה קורה, אבל בדיוק לאותו המספר, ולכן אני חוזר עליו, 050-94-94-594. ואני מפנה אתכם לערוץ האישי הפרטי שלי בצינורון יוטיוב בלעז, שכותרתו יורם שפטל ללא כחל וסרק, והשידור המרכזי הוא ביום ב' בשעה 16:30, וכמעט כל יום עולה תוכן חדש. ולפני שנצא לפרסומות, נזכיר לכם שוב את המספר לשליחת הודעת מה נשמע, מה קורה, וואטסאפ בלעז, 050-94-94-594. ואנחנו לא יוצאים לפרסומות, אלא כרגיל אנחנו עם פתיח. ובכן, למרבה הצער, גם קרוב לחמישה חודשים לאחר המעשה, הייתי אומר, מהבלתי ניתנים להצדקה בניהול מלחמה בתקופה המודרנית, קרי הפסקת האש החד צדדית המטופשת של דונלד טראמפ, שלוש שעות לאחר שהוא הכריז שאם מיצרי טיראן לא סליחה, מיצר הורמוז לא יפתח, או אז הציוויליזציה האיראנית תושמד. ומסתבר שהרעיון של דונלד טראמפ להשמיד את הציוויליזציה האיראנית הוא באמצעות הפסקת אש חד צדדית, פחדנית ומוגעת לב, שפשוט יצרה תרחיש שכל ההישגים הצבאיים רבי המשמעות ב-37 ימי תקיפה 24-7 של ישראל וארצות הברית על איראן, ירדו לטמיון מדיני מלא ומוחלט. ומאז אנחנו חווים מדי יום התנהלות חדלת אישים באופן מוחלט, שלא מובילה לשום דבר, לשום מקום, ומראה ומחמירה את המצב של דונלד טראמפ, ומכאן גם של ארצות הברית. מצרי הורמוז סגורים. מחיר הנפט כ-100 דולר לחבית. איראן מפציצה בתגובה ללא הרף בסיסים אמריקאים בכל רחבי המזרח התיכון, חוץ מישראל, ועוד מעט אני אסביר מדוע, חוץ מישראל, ירדן, המפרציות, קטר, אומן, קווייט, ערב הסעודית, הכל. רק לא ישראל. רק זה לא. פופולריות של טראמפ בארצות הברית בשיא השפל, חוסר האמון בו הולך וגובר, ההפסד בבחירות האמצע, לפחות בבית התחתון, מוסכם על כולם, כולל על חדשות השועל, פוקס ניוז, והכל בגלל שברור לחלוטין, לכל שוטה, האיש איננו יודע מה הוא רוצה, אסטרטגית, ולכן כל מה שהוא עושה מבחינה טקטית מביש,
מחפיר, חסר תועלת, חסר תוחלת, ורק מחמיר ומחמיר ומחמיר עוד ועוד ועוד את מצב פירות המלחמה, חרף ההישגים הצבאיים האדירים במהלכה. ואני מוכרח לומר שאני ממש חש רחמים על נתניהו, שהוא צריך, לא סתם צריך, אלא חייב, להיות בקשר כמעט יומיומי עם האיש הלא צפוי הזה, חדל האישים הזה, שאין לו מושג איך לנהל את המשבר הזה, לא אסטרטגית ולא טקטית. ודי לנו לראות את התפקוד של נתניהו מחד, את הנחישות, את הידיעה לפעול כל הזמן לכיוון השגת המטרה. אין גרעין, אין טילים, אין תמיכה בשלוחות, לעומת ההבלים שיוצאים מפיו והמעשים המטופשים שמתבצעים בפועל בשטח של דונלד טראמפ. אחרון אחרון, למה האיראנים שתוקפים כל מה שזז במזרח התיכון לא מעיזים לתקוף את ישראל? הסיבה היא פשוטה. נתניהו אמר שאבוי לה לאיראן אם תעז לתקוף אותנו בגין מה שמצפה לה כתגובה. בניגוד לדונלד טראמפ, האיראנים למדו שמה שנתניהו אומר, הוא עושה. הלכה למעשה. והאיראנים חטפו רבות מנחת זרועה של ישראל בהובלת נתניהו, הן במבצע עם כלבי, והן במשך 37 ימים במבצע שאגת הארי. ולכן, על מנת לא לחזור ולחטוף, והפעם עוד יותר מאשר בשני הפעמים הקודמות, כפי שאמר נתניהו, ואותו האיראנים, בניגוד לטראמפ, בניגוד למה איך הם לוקחים את טראמפ, את נתניהו הם לוקחים ברצינות רבתי. לכן, חרף תקיפת כל דבר שזז במזרח התיכון, את ישראל הם לא מעיזים לתקוף, וכאן אנחנו חייבים חוב גדול לבנימין נתניהו. ושיר מאוד מתאים לדברי הסיום הוא חיילים אלמונים, מילים מפקד ומחולל הלכי, אברהם יאיר שטרן, וגם המנגינה.

0: דיווח התנועה בחסות.
1: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח בעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
4: דיווחי התנועה, כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש, 443 עמוס ממחסום עופר לצומת שילת, 6 לצפון עמוס מבקג'ט עד עירון, בכיוון ההפוך עמוס מעין תות עד מנהרות נילי, איילון צפון עמוס מיוספטל עד ההלכה, ובכיוון ההפוך עמוס מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
0: בחסות
1: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
2: כוכבית 9699.
3: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
2: גלי ישראל.
5: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. בוחרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
7: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
2: אלדן, נותנים לכאן שבא.
7: כפוף לתקנון.
8: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
9: ימות חתנה במתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
10: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
11: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
12: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון, וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד 10 חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי. כפוף

0: 2031, למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקו.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוספת תזונה ישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
4: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
5: חזרנו אל מאזיננו היקרים, הישר אל המאזין הראשון לתוכנית זו, הלו הוא גל מרננה. גל, שלום.
6: שלום עורך דין שפטל, מה שלומך?
5: אני בסדר, ואתה?
6: אני בסדר, תודה רבה. רציתי לשאול שאלה כזאת.
5: בבקשה. שומע? כן, לגמרי.
6: מה לדעתך הסיכוי שהשמאל יצליח חס וחלילה לשבש את תוצאות הבחירות ולרמות בהן, ומה הסיכוי שמפלגת זהות בראשות משה פייגלין תעבור את אחוז החסימה?
5: אז נתחיל מהשאלה השנייה. הסיכוי הוא אפס, ופייגלין, שהוא באמת אדם עם בוחן מציאות פוליטי מעשי אפס מוחלט. כך למשל הוא בזבז 15 משנות חייו במחשבה האווילית שיום אחד הוא יצליח להשתלט על הליכוד ולהיבחר כמנהיגו. רק מי שסובל מבוחן מציאות תת אפס יכול במשך 15 שנה להאמין ברעיון נבעים כזה. והנה פייגלין שכל הזמן מדבר על זה שאנחנו צריכים להיות נחושים וחזקים ולא לגמרי לשנות כל דבר שהתנהגנו על פיו לפני הטבח הגדול והנורא. אותו פייגלין הולך, אם הוא יתעקש לרוץ, לקבל לכל היותר כמה עשרות אלפי קולות, הוא יהיה במרחק של 60, 70, 80 ואפילו 90 אלף מצביעים מאחוז החסימה, שאין לו סיכוי לא רק לעבור אותו, אלא להתקרב אליו. אבל עשרות אלפי המצביעים הללו יכולים לעלות למחנה הלאומי במושב אחד או אפילו שניים בכנסת, וזה חלילה יכול להביא אותנו לתרחיש דומה למה שהיה בבחירות של תשנ"ב 1992, שחכמים כמו פייגלין היום, ואז זה היה הרב לוינגר, שרצו יחד עם אחרים, ובאותן בחירות נשרפו למחנה הלאומי 60 אלף קולות, שהיו אז 3 מושבים בכנסת, והמחנה הלאומי קיבל 59 והשמאל 56, אבל יחד עם הערבים היה להם גוש חוסם, והכל בגלל אנשי ימין מובהקים שלא היה להם מלכתחילה סיכוי לעבור את אחוז החסימה, ושרפו עשרות אלפי קולות. זה מה שהולך לעשות הפעם פייגלין, אם הוא יתעקש לרוץ. פייגלין לא יעבור את אחוז החסימה, נקודה. אין לזה שום התכנות, שום סיכוי, הכי קטן. לא יקום ולא יהיה דבר כזה. אבל עדיין אני לא מוציא מכלל אפשרות שחרף הידיעה הברורה הזאת, הוא עדיין ירוץ. תזכיר לי את השאלה הראשונה.
6: מה הסיכוי שהשמאל יצליח לשבש את תוצאות הבחירות ולרמות בהן?
5: גם כן, סיכוי אפסי לחלוטין. בכל קלפי במדינת ישראל, ללא יוצא מן הכלל, יהיה לפחות נציג אחד של מפלגות המחנה הלאומי, דבר שימנע כל אפשרות בסיום ההצבעה לזייף את מספר הקולות, את תמונת הקולות באותו קלפי, וגם ימנע, ככל שמדובר בקלפיות ערביות, להכניס לתוך הקלפי מעטפות עם אותיות מבלי שאנשים הגיעו להצביע. גם זה לא יכול להיות. ואילו בוועדת הבחירות המרכזית, הנציגות של המחנה הלאומי היא נציגות של רוב, היא נציגות של רוב, ולא, אין שום אפשרות, אפשר פה ושם אולי לגנוב לרמות כמה עשרות קולות שאין להם שום משמעות. זיוף קולות, זיוף בחירות שיתו מניצחון של המחנה הלאומי לניצחון של האויב מבפנים, לא אפשרי. לא אפשרי, הוא לא היה אפשרי בבחירות הקודמות כשהאויב מבפנים היה בשלטון. קל וחומר שהוא לא יהיה אפשרי הפעם כשהמחנה הלאומי בשלטון. ועכשיו אנחנו נעבור אל שמואל מהמרכז. שמואל, שלום.
7: שלום וברכה, אדון שפטר.
5: כן.
7: קודם כל, תיקון קטן בקשר לזיוב בחירות או לא, מלצר כבר הוכיח שאפשר לעשות הכל, אבל נדלג על זה. אתה יודע למה אני מתכוון.
5: אני יודע למה אתה מתכוון, והבחירות שמלצר היה היור שלהם לא הביאו ממשלת שמאל. נקודה.
7: אוקיי. עכשיו, מה שרציתי לדבר על דבר אחר, שמעתי את החדשות על שדה תימן, מה שקורה שם, שזה דבר חמור מאוד. זה גובל במרד, זה גובל נורא. אבל, אחרי שאמרנו את זה, אבל, וזה אבל גדול מאוד, אם אלוף בצהל מורד בהחלטות ממשלה,

0: קנאים. יש גבול כמה שאפשר למתוח את החבל. עכשיו אתה להבין, כשמכניסים את שוברים שתיקה, כשהאלוף בלוט לא, לא מציית להוראת הממשלה, זה מרד של אלוף. זה לא, זה לא חיילים פשוטים. זה פשוט, זה נורא. זה דבר נורא יותר מ-100 חיילים שלא ממלאים פקודה. כשאלוף פיקוד לא מציית, זה מרד של גנרלים. זה לא, זה נורא מהיום. וכשמכניסים את אחים לנשק, שהם היו סרבנים ועשו מהם גיבורים בצבא, אז מה לנו כלנים על החבר'ה האלה שפגעו בהם, וגם שם אני עוד לא יודע מה הסיפור, אבל כנראה שבאמת מישהו מתח שם את החבל מעל ומעבר למה שמותר.
1: טוב, תראה, האמת היא שלי לא ברורות עד הסוף הנסיבות בהם נעצר עד תום ההליכים, סליחה, נעצר במעצר מנהלי הבחור שנמצא כרגע במעצר מנהלי, שהרי שר הביטחון מיד עם תחילת כהונתו הודיע על ביטול המעצרים המנהליים, ואכן עד למקרה הנוכחי, ועברו כבר קרוב לשנתיים, איש לא נעצר במעצר מנהלי. נדמה לי, אני לא בטוח, אבל נדמה לי שהסיבה למעצר המנהלי הנוכחי הוא הפרה של צו של מעצר,
0: צו
1: הרחקה.
0: צו הרחקה של האלוף.
1: יפה. אז,
0: אבל בית הדין קבע שהצו לא קדים. וגם אם כן, זה לא משנה, יש שר ביטחון, יש ממשלה, כושלת או לא כושלת, זה לא משנה. אתה כפוף לדרג המדיני.
1: אני מסכים, לא אני מסכים איתך.
0: לא יכול להיות שכל דגנרל יעשה מה שהוא חושב.
1: אני
0: אנחנו מגיעים. אתה יודע, בזמן בן גוריון, כשהיה שם איזה, היה גם כן איזה משהו שלא רצו, הוא הניח את המדים, את הדרגות, יצא. לא מתאים לך, נשמע לך לא הגיוני מה שאמר שר הביטחון, תניח את הדרגות ותלך, תעשה כמו כל החברים שלך, כל השעברים למיניהם.
1: כן, אבל
0: אתה לא יכול בתוך הצבא לעשות זה.
1: הכל נכון, אבל צריך לשים לב שלא מדובר במקרה שבו מלכתחילה היה צו למעצר מנהלי, אלא היה צו הרחקה שלא כובד, ואז ייתכן שבנסיבות האלה אין סתירה בין החלטת שר הביטחון לבין מעצר מנהלי בנסיבות האלה.
0: עורך דין שפטר, אתה די משושף.
1: נכון.
0: מה שקרה, הצו הרחקה הזה, הוא היה תרגיל כדי לעקוף את, את, את המעצר המנהלי. מה עשו? הם נתנו לו איזו הרחקה, משהו, גזירה שהציבור לא יכול לעמוד בה, ושהוא לא יכול לעמוד בה, ואמרו, אוקיי, זה ברור שהוא יפר את זה.
1: טוב, אין דבר כזה, לא, לא, אני מוכרח לקטוע אותך. אין דבר כזה לא יכול לעמוד בה. אין דבר כזה, צו הרחקה הוא צו שאלפים, ואני לא נכנס בכלל לעניין אם הוא היה מוצדק או לא היה מוצדק, בכלל לא נכנס לעניין. אלפי צווי הרחקה ניתנו במשך השנים, ו-99% מהם בוצעו הלכה למעשה. אני לחלוטין כופר בעניין שהיה פה תרגיל, כלומר, תן אף ניתן. אני חושב שמצינו את השיחה, ועכשיו אנחנו נעבור אל רונן מרחובות. רונן, שלום.
2: שלום, יורם.
1: כן, בבקשה.
2: אני רוצה לדבר על הסכם אוסלו.
1: כן.
2: אני מתחילת הקדנציה של הכנסת הנוכחית, אמרתי, שלטון הימין עלה, התבטל ההתנתקות, התבטלו הסכמי אוסלו, המדינה תצהיר על גבולות הארץ כפי שכתובים בתורה, ועברה שנה ולא קרה כלום. ואז היה את הטבח שמחת תורה, ובעל כוחנו הקונספציה התנפצה, וזאת תוכנית ההתנפצה.

0: התבטלה. עכשיו נשארנו עם הסכם אוסלו. ובינתיים הצבא שם עדיין בקונספציה.
1: אני לגמרי לא מסכים איתך שהצבא פועל מאז הטבח כמו לפני הטבח. אדוני, שלושה מחנות פליטים הושמדו לחלוטין, האוכלוסייה שלהם סולקה, צהל יושב שמה, לא מאפשר לאספסוף הערבי שישב שם לחזור. אלפי מחבלים נעצרו בשלושת השנים האחרונות, יכול להיות שמתקרב אפילו ל10,000. הצבא פועל בצורה בסך הכל יוצאת מגדר הרגיל, והתוצאות בשטח, נכון, היה לנו סוף שבוע קשה ביותר, סוף השבוע שעבר, זה נכון, אבל מתחילת השנה יש ירידה של 80% בטרור הרצחני ביהודה ושומרון של חלאות אדם ערביות אל מול המתנחלים הקדושים. יש ירידה של 80%, והיא לא באה מעצמה. היא באה כתוצאה מפעילות בלתי פוסקת של כוחות הביטחון, בהצלחה מרשימה ביותר, ועם נוסח פעולה שונה לחלוטין. מי היה מעלה על הדעת לפני הטבח הגדול והנורא, שצהל לא רק ייכנס למחנות הפליטים ויפגע ויעצור כל מיני מחבלים, אלא יערוס לחלוטין את הנוכחות, ישמיד לחלוטין את הנוכחות של המחבלים ואפילו של האוכלוסייה הבלתי מעורבת במרכאות בשלושה מחנות הפליטים הגדולים ביותר והרעילים ביותר ביהודה ושומרון. אז נכון, יש עוד מה לעשות, ונכון, לא תמיד הצבא עושה את מה שצריך לעשות, הכל נכון, יש גם מקום לביקורת, אבל לבוא ולומר שהקונצפציה נשארה, זה פשוט לא נכון. יורם,
0: אתה אומר קונצפציה, מה הקונצפציה שהייתה...
1: קודם כל, הקונספציה הייתה כזאת שצריך להכניס מה שיותר פועלים ערביים, כי כמה שתכניס יותר פועלים ערביים, ככה יהיה יותר שקט ביהודה ושומרון. זה קודם כל ליבת הקונספציה.
0: מול החמאס.
1: כן, מול הטרור ביהודה ושומרון. זה ליבת הקונספציה, מה שנקרא, ושנית, לכן פעלו בעצימות נמוכה והכרחית נקודתית נגד תופעות של טרור. היום זה שונה לחלוטין, וכאן אנחנו מתקרבים בצעדי ענק אל
2: הדיקטטורה של בגץ.
1: אז ככה, בגץ בבליץ עכשיו הוא לא רק פוסל חוקים ללא אבק, ללא גרם אחד של סמכות, אלא הוא מוציא כאילו מדובר במישהו שמפטר עובד שלו, ובית הדין לעבודה מוציא צו ביניים שמונע את הפיתורים עד למתן פסק דין בסוגיה עצמה. בגץ באותה צורה ממש, בהבל קולמוס, מצטיין בזה במיוחד איש השמאל הקיצוני גרוסקופ, שהשבוע נדמה לי, ולא רק נדמה לי, זה קרה הלכה למעשה, עצר את תוקפם של שלושה חוקים בישראל. פשוט לא יומה, כל פעם עולים עוד ועוד ועוד מדרגה, היום עכשיו בהבל קולמוס, יכול שופט יחיד, דן יחיד, לבטל הלכה למעשה עד למתן פסק דין, כל חוק שהכנסת תחוקק. אין כמו תרחיש האימים הזה, שמלמד אותנו שאנחנו חייבים, אבל ממש חייבים, לאחר הבחירות, למגר לחלוטין את הדיקטטורה של בגץ, להרוס אותה עד היסוד, שלא יישאר ממנה דבר, ואז גם כל השלוחות שלה ייפלו מאליהן. אנחנו לא יכולים בשום אופן להמשיך שחמישה, ולפעמים מצטרפים אליהם עוד, שופטים שהם בפועל נטורי קרטה של הדיקטטורה של בגץ, שיקחו מאיתנו את היכולת להכריע בגורלנו כרצוננו באמצעות הבחירות החופשיות והדמוקרטיות שמתקיימות כאן לרוב לפני הזמן, אבל הפעם דווקא הן עומדות להתקיים בזמן. הגיע העת להפסיק. אין לי צל שספק שאם היום ראש ביתר ז'אבו האלמותי, מורנו, מנהיגנו ומפקדנו, היה חי, הוא שוב היה כותב מאמר תחת הכותרת יוברכן, אלא שהפעם הוא לא היה כותב אותו ביידיש, אלא בעברית, והכותרת הייתה כן לשבור, ונושא המאמר היה כן לשבור כאן ועכשיו את הדיקטטורה של בגץ. ועכשיו אנחנו מיד חוזרים למאזיננו היקרים, אל ספיר מכפר סבא. ספיר, שלום לך.
3: שלום גם לך, עורך דין שפטל.
1: כן, בבקשה.
3: אני רציתי להגיד שבעניין גיא פלג עם הוטמן, כולם צודקים. כולל השופט.
1: כלומר?
3: מה דעתך?
1: בוא תפרט למה אתה מתכוון.
3: אני אפרט. מר רוטמן מצא את עצמו במצב שבו אין לו ברירה, כי השחיגו את פניו, והוא לא יכול היה להשאיר את זה כמו שזה. מכיוון שכך, הוא ביקש סעד ממי שיכול היה, שזה בית משפט. גיא פלג, באו אליו שתי עובדות מדינה, והודיעו לו שבמו אוזניהן, שתיהן, שמעו את מה שהן שמעו. מה עושה עיתונאי שיש לו מקור כזה, ועוד נשמע לו אמין, ועוד יותר הוא גם רוצה להאמין שזה אמין, מפרסם.
1: לא.
3: גם אם מר רוטמן היה לו...
1: לא מפרסם לפני... אלא, מפרסם כן, אבל רק אחרי שהוא פונה לרוטמן לתגובה. ומי שרץ
3: כל
1: לפרסם...
3: אני לא יודע אם זה לא מה שנעשה, אבל זה לא משנה.
1: זה לא נעשה, אני מבטיח פה לך, זה לא נעשה, כמו שרב הנבלים הזה, בפרשת הקלטת הפושעת והעבריינית, לא פנה לתגובה, לא לאנשי כוח 100, שבחוצפתו ובשקריו הבוטים והמחליים הוא קבע שהקלטת מתעדת אונס. הוא לא פנה לא אל האונסים, האנסים, ולא אל עורך דינם לחילופין כדי לקבל תגובה, אלא רץ לפרסם. ואני בטוח okay, שהוא ישלם על כך הרבה כסף.
3: רגע, אבל בוא נראה את השופט. מה השופט עשה? השופט הציגו את הסיפור לפניו, ועכשיו מה שמוטל עליו לכאורה זה להאשים את העיתונאי בכך שהוא פרסם ידיעה, והטענה שלו של אמת דיברתי איננה נכונה.
1: נכון.
3: אבל הוא לא יכול לעשות את זה. הוא לא נמצא במצב הזה. אז למעשה, מה שהוא אומר, בכלל הדבר הזה אסור היה שיגיע אליי בכלל. אבל אם הגיע אליי, אני אפתור את הסיפור הזה באי מתן הוצאות, אבל אני לא יכול לתת למר רוטמן, או לעורך דין רוטמן וחבר כנסת רוטמן, לא יכול לתת לו סעד, מפני שהמשמעות תהיה שעכשיו אי אפשר יהיה בתור עיתונאי לפרסם את הידיעה הזאת, אלא אם פסקתי פסק דין שאומר שאם העיתונאי לא פונה לבקש מרוטמן את תגובתו, אסור לו לפרסם את זה, וזה אני לא יכול לעשות.
1: הוא יכול, הוא לא רק שיכול לעשות את זה, הוא חייב לעשות את זה. כי עיתונות זה לא רק חופש ביטוי, זה לא רק חופש ביטוי, זה גם תפקוד על פי כללי יסוד שעיתונות פועלת על פיהם. כאשר אתה מפרסם על אישיות ציבורית כתב השמצה, אתה לא יכול לפרסם את זה לפני שנתת אפשרות לנשוא ההשמצה להשמיע את דברו ולהתייחס לעניין. והשופט טעה טעות רבתי במה שהוא אומר.
3: אם אני מבין נכון ממך, בערכאה הבאה, אתה מצפה מבית המשפט לתקן את העוול הזה ולומר בדיוק את מה שכרגע אמרת.
1: זה נכון.
3: אוקיי.
1: זה נכון, אבל זה בכלל לא אומר שזה מה שיקרה, כלומר שזה מה שבית המשפט המחוזי יחליט. זה בכלל, אין הרבה פעמים קשר בין הדין, בין העובדות, לבין מה שבתי המשפט פוסקים. לא פעם, לא פעמיים, ולא הרבה מאוד מאוד פעמים.
3: אני מבין, אבל אני, אם אני זוכר נכון, מר רוטמן אפילו לא התלונן על כך שהוא וביקש מבית המשפט סעד על כך שגיא פלג לא פנה אליו.
1: שמע, אני לא מכיר את ההליך, אני לא מכיר את ההליך, אני אומר רק דבר אחד, אם השופט אמר שפעל גיא פלג בתום לב על סמך מה שאמרו לו שתי הקלפטס שאמרו לו, וזאת כשהשופט יודע שהוא לא פנה קודם לכן לרוטמן לקבלת תגובה, אז השופט טעה טעות רבתי, ועכשיו הגיע שעתה של...

0: ביקום פינת היידיש מרוקאית עם פרופסור גבי סיבוני.
1: ואכן פרופסור גבי סיבוני נמצא עמנו על הקו, כי אכן הגיע שעתה של פינת היידיש מרוקאית. גבי, שלום.
2: שלום יורם. אגב, אני מאוכזב שלא שמעתי את שירתך ואת כל הפעמונים שלך מספיק.
1: רגע, אני ממש...
2: יש לך מה להשתפר.
1: קודם כל, תמיד אפשר להשתפר. לא רק אפשר, חובה להשתפר תמיד. זה אני לא מתווכח. אבל אני כופר באופן מוחלט ששירתי לא אושרה. אני ועוד איך, עם קרבה רבה מאוד למיקרופון, ליוויתי את השירה.
2: קיצור, זה כל מה
1: שאני
2: רוצה לומר, זה
1: שהתגעגעתי
2: לשירתך.
1: על הכיף כיפק. והפעם יש לנו פתגם אמרה קצרה, אבל מלאת תבונה, שעניינה הוא המזל וחשיבותו. וכך אומרת האמרה: און מזל ווסטויגמיר ירן. בלי מזל, אני תרגום מילולי קודם, בלי מזל, מה לי שיש לי שנים? והתרגום תוכן, בלי מזל, אין טעם לחיים.
2: יפה. טוב, לא יפה, אבל אמירה אמיתית, כן?
1: בדיוק,
2: יודע,
1: כן.
2: אתה יודע, יורם, במרוקאית, למזל יש כמה מילים. קודם כל, המילה מזל, מזל במרוקאית, זה לקוח מעברית, אז יש
1: ברור.
2: גם את הקטע הזה. ש... את הדבות תגיד מזל למרוקאי אותנטי, מוגרבי, הוא לא יבין על מה אתה מדבר. יש עוד מילה במרוקאית למזל, זה סעד. זה גם כאילו כמו סעד, כמו, אתה יודע, מהשורס סעד. וגם זוהר, המילה זוהרה למשל, זה המקבילה, שם זוהרה זה המקבילה למזל בעברית.
1: כן.
2: אז ככה, אז יש כמה...
1: כי המזל זוהר.
2: כן, כן, בוודאי.
1: כי המזל זוהר.
2: לימן דוסד, אצל רסו אייש. מי שאין לו מזל, טוב יותר אם יקבור את עצמו חי. זה בדיוק אחד לאחד למשפט שלך.
1: נכון.
2: לימן דוסד, אצל רסו אייש.
1: נכון מאוד.
2: למזל הוא מחסור, סיין מהיאמן הוא מחסור. מי שמזל שלו שבור, לא משנה מה הוא יעשה, כל מה שהוא יעשה, גמור, הפסד גמור. אז זה עוד משפט כזה. ואחרון, למזל אותך, קלשי אנדורך, מי שמזלו ירוד, הכל אצלו עבוד, זה גם אותו דבר. אז יש לך, קיבלת שלושה משפטים שאומרים את אותו רעיון שאתה תיאר.
1: לגמרי, לגמרי. אבל ביידיש, למזל, יש מילה אחת בלבד, מזל, שזה בסך הכל סירוס יידישאי אופייני של המילה העברית מזל, כמו שהיידיש מסרסת עוד 12,000 מילים עבריות, עד כי לפעמים לא ניתן בכלל לזהות אותם כמילים שבמקור היו עברית.
2: פנטסטי, הרי אתה יודע, גם המילה מזל במרוקאית היא מעברית, למשל,
1: נכון.
2: אומרים במרוקאית מזלו, זה כללה, זאת אומרת, יפול מזלו, כי שירד
1: כן,
2: לו מזלו, יפול לו מזלו.
1: כן, שיגמר מזלו.
2: אבל זה המילה העברית, מזל, כן?
1: נכון.
2: היא איננה קיימת במרוקאית, במוגרבית עצמה המרוקאית. יורם, שמעתי את מה שדיברת על בגץ, אפשר לומר מילה על זה?
1: איזה שאלה?
2: תשמע, יורם. אנחנו הגענו למצב שהשופטים בבגץ, אתה יודע, פעם אהרון ברק סימן את האקטיביזם השיפוטי, אתה יודע, משהו, הוא היה יחיד במינו. והיו שופטים אחרים, אבל לא כולם היו כמו, הסכימו איתו. עכשיו, יש לנו כמעט, אולי, לא יודע אם כמעט כולם, אהרון ברקים, אבל באסטרואידים, זאת אומרת, בכלל, אהרון ברק בבית המשפט הזה, יכול להיות שהיה מוצא את עצמו במיעוט. המצב הוא ממש... נרמלנו תופעה קטסטרופלית.
1: כן, נכון.
2: כמו שאתה אומר, אתה יודע, כל שופט מוצא עצמו, פוסל חוקים, זה, בסוף הם הולכים לאקסטרים, אבל אני יודע למה זה, תראה, יורם, הם נלחמים על החיים שלהם.
1: נכון, גם נכון.
2: נלחמים על השליטה האחרונה שלהם, ולכן, כשאדם נלחם על חייו, הוא עושה את הדברים הכי קיצוניים שיש, ולא יעזור להם שום דבר. זה יתפרק. יוב רכן, כמו שאתה אמרת, זה מה שיהיה.
1: אלה הם פרפורי הכסיסה. של הדיקטטורה של בגץ, פרפורי הכסיסה, ממש ככה.
2: איפה שפוצצו, ז'בוטינסקי, איפה ז'בוטינסקי שצריך אותו, יורם?
1: תשמע, אז לפחות אנחנו יכולים להשתמש בצמד המילים הכל כך מפורסם. דרך אגב, מאחר וביידיש קמץ זהו, אז וכותבים ביידיש יו יוד קמץ א', או אפשר לכתוב את זה יוד א' קמץ, אותו דבר. אז פה תמיד כשמשתמשים ביידיש בכותרת הזאת של ז'בוטינסקי, אז אומרים יא ברכן, וזה לא נכון, זה יו ברכן, כן לשבור. ולי אין ספק, לי אין ספק שהיום הוא היה כותב מאמר תחת הכותרת הזאת, וכוונתו הייתה לא ההסתדרות, שלא נשאר ממנה שום דבר לעומת ההסתדרות האלמותית של פעם, שדרך אגב, מי שפירק אותה זה חיים רמון. חיים רמון.
2: נשאר גוף מסואב ומושחת, זה מה שנשאר מההסתדרות.
1: זה כן, בדיוק.
2: לימדו אותה כשהיינו ילדים, שאונייה מנקדים עם קמץ באלף, ואומרים אונייה, אתה זוכר?
1: נכון.
2: זה מאותו מקור.
1: בדיוק.
2: הגאיה הזאת, הגאיה אשכנזית של הקמץ.
1: בניקוד העברי יש קמץ גדול שהוא או. בניקוד עברי, קמץ גדול זה או.
2: יורם, אני זוכר את ספיר, שהיה מדבר, היה אומר, אני אמרתי.
1: נכון. נכון. זה נכון, ואני אגיד לך מאיפה זה בא. שפת האם של פנחס ספיר זה יידיש כמובן. ואמרתי, כותבים עם קמץ. אז הוא באופן טבעי רואה קומץ א', או. אז לכן, אמרתי. זה בדיוק הסיבה, זה בדיוק המקור. אמרתי, למה א' קמץ? או, אמרתי.
2: יפה מאוד, יורם.
1: כן.
2: שיהיה לך סוף שבוע, שבת שלום.
1: וגם לך. ואנחנו כאן ממש מסיימים לא רק את הפינת היידיש מרוקאית, אלא גם את השעה הראשונה כולה, להתראות ולהשתמע בשנייה.
3: דיווח התנועה בחסות.
4: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער לגיא עד שורש. 443 עמוס ממחסום עופר לצומת שילת. 6 לצפון עמוס מבקג'ט עד עירון. בכיוון ההפוך עמוס מעין תות עד מנהרות נילי. איילון צפון עמוס מיוספטל עד ההלכה. ובכיוון ההפוך עמוס מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות.
8: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים ביטוח בע"מ, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: שומעים שזה ישראלי.
10: גלי ישראל מכל מקום. בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
13: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
14: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים. לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים להסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
17: יש לייפסטייל? כן? לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים. עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
19: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
20: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
24: התכוונת שהגיע הקיץ?
23: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
25: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
26: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
27: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
28: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
29: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
30: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
29: גלי ישראל, החדשות.
7: שלום רב, השעה 5 באולפן בית שולץ עם החדשות. יותר מ-100 לוחמים ומפקדים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי יצאו לנפקדות מבסיס דה תימן לאחר שהותירו את נשקיהם בבסיס. לפי הדיווח, הצעד הגיע בעקבות החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים הקשורים למסורת הפלוגתית. מדובר צהל נמסר כי מספר חיילים עזבו את הבסיס ללא אישור וכי האירוע מתוחקר ומטופל. בתקשורת הערבית לא פספסו את ההזדמנות ודיווחו על מרד בצבא האויב. באיראן מדווחים כי 3 אנשי משמרות המהפכה נהרגו הלילה בתקיפות של הצבא האמריקני במדינה. צהל ושבק השמידו הלילה 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזם. בין היתר הוכסנו שם רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ ומשגרי נונטט. בלבנון דיווחו על תקיפת כתבם בדרום המדינה. בית המשפט הצבאי ביהודה העריך בשבעה ימים את מעצרם של 4 החשודים במעורבות בחטיפת נשקו של חייל שהיה בחופשה באזור סוסיה שבדרום על חברון ביום שבת. מעצרם הוארך עד 4 באוגוסט. גבר בשנות ה-40 לחייו הותר ללא רוח חיים עם חבלות בגופו בבית במושב עין הילה שבמועצה האזורית חוף הכרמל. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. בצל גל החום שפוקד את ישראל, נציב כבאות והצלה פרסם צו האוסר על הדלקת אש ברחבי הארץ, לרבות מדורות ועברת אש בשטחים פתוחים, עד 31 באוגוסט. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
1: צריכים אינברטר ובזול, רק גם קור, קור, קור.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: גם מחר, עומס חום כבד את קיצוני ברוב האזורים. בשבת, הכבדה בעומס החום.
0: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין, בתוך חצי שעה במסלול המהיר, מבוקר עד לילה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: את החדשות הביא לשידור בר אמור, עד כאן מחדר החדשות של גלי ישראל.
3: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
4: העולם על פי שפטל. יורם שפטל.

0: חזרנו לשעה השנייה באולפן יורם שפטל, יחד עמי באולפן העורך והמפיק אור שירזי, האחראי על השידור בר אמור. רוצים לעלות לשידור? נא לשלוח הודעת מה נשמע או מה קורה בלעז וואטסאפ ל-050-94-94-594 ונעלה אתכם לשידור. ולכן אני חוזר על המספר 050-94-94-594. ולציבור החרדי חידוש, לא עוד וואטסאפ מה קורה מה נשמע, אלא מסרון לאותו המספר ממש 050-94-94-594, ואז כמובן נעלה אתכם לשידור. ובכן, באופן ודאי סופו הפוליטי של האיש העקום מכל עקום, וכמו הרבה אנשים עקומים מתהדרים בנוצות שהם לא ראויים להתהדר בהם של יושר ויושרה, הוא קרא לכנופיה הפוליטית הבזויה שלו ישר, חרף היותו עקום מכל עקום. כפי שאמרתי, סופו יהיה בדיוק כמו סופו של שותפו הרב דה גנרל בני גנץ, שבחוצפתו רצה בתפקיד הפוליטי הראשון שלו, עם אפס ניסיון כלשהו פוליטי, להיות לא פחות ולא יותר ראש ממשלה. ואכן, בעקבות מסע תעתועים, בגיבוי מלא של הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, הוא הוביל מפלגה פעם אחת עד כדי 35 מושבים בכנסת. ולאחר שנכנס לקבינט המצומצם שניהל את המלחמה בתחילתה, על פי הסקר שקר של הספסוף האולפנים המחבל או תקשורתי, הוא אפילו עבר את ה-40 מושבים בכנסת. אבל היום אפילו אותו הספסוף נאלץ להודות שהוא לא עובר את אחוז החסימה. הוא עדין לגבי רב הנוכלים של הפוליטיקה הישראלית מקום המדינה ועד היום, רב הנוכלים הבלתי מעורער לחלוטין, אדון בנט, שהקים פה ממשלת יודנראט, כשלזכותו, לרשותו, בנוסף לו עצמו, 5 ח"כים. כמה אדם צריך להיות מושחת, רקוב, רודף שררה וכבוד, מכף רגל ועד ראש, כדי לדרוש לעצמו את רשות הממשלה עם 6 מושבים בכנסת. כמה אדם צריך להיות מושחת מכף רגל ועד ראש כדי לדרוש דבר כזה? הסוף של אייזנקוט יהיה בדיוק אותו סוף. ודרך אגב, כמו לפיד, שבבחירות האחרונות קיבל 24 מושבים, ספק רב אם הוא יהיה חבר כנסת בכנסת הבאה, ואם כן, בסיעתו יהיו מקסימום לכל היותר עוד 2 ח"כים, מ-24 ל-2 או 3, אם בכלל יעבור. עכשיו, אני אמרתי מיד, כשקם האיחוד המושחת בין שני האנשים המושחתים האלה, לפיד ובנט, אני אמרתי, כששוב תרבות הסקר שקר נתנה להם למעלה מ-20 מושבים בכנסת, אני אמרתי ואני מוקלט, השניים האלה יהיו חד ספרתיים, אבל עכשיו ספק אם גם זה יהיה, בצלילה הנוכחית שלהם, מלמעלה מ-20 עכשיו ל-7, ספק אם הם יעברו את אחוז החסימה. ספק גדול אם הם יעברו את אחוז החסימה. וכך יהיה סופו של אייזנקוט, שמאז שהוא נמצא בליבת קבלת ההחלטות במדינה, האיש הזה הוא פגע רע, בוחן מציאות אפס, תבוסתן, הרס לחלוטין את צבא המילואים, ואני ככה בקצרה ובמהירות יעבור על נקודות בקריירה הצבאית והפוליטית הבזויה שלו, החל משנת תפשין סמך, שנת 2000, עת הוא היה המזכיר הצבאי של רב הנבלים, אהוד ברק, שהוא יחד עם ברק, לפרטי פרטים, תכננו את הבריחה המבישה, המחליאה והדוחה מלבנון, שאוי כמה מחירים אנחנו שילמנו מאז ועד היום עבור הבריחה הזאת, שאייזנקוט היה שקוע רובו וכולו 24/7 יום ולילה כל הזמן בלהוציא את מעשה הנבלה התבוסתני הפושע הזה אל הפועל. ואז באה כתוצאה ישירה מהבריחה הזאת מלחמת לבנון השנייה, ובמלחמה הזאת הרב דה גנרל אייזנקוט היה ראש אגם, ראש אגף המבצעים של הצבא, כלומר המבצעים, אם אפשר לקרוא לזה ככה, שהיו במלחמת לבנון השנייה הכושלת, המבישה והמחפירה בכל מלחמות ישראל. התכנון של כל המבצעים היה של אגף התכנון, אגף המבצעים של צבא הגנה לישראל, שבראשותו עמד הדגנרל המושלם אייזנקוט. ואחר כך לאסונו המחריד של עם ישראל, הדגנרל הפך לרב דגנרל. הוא היה רמטכ"ל, כן, האיש הזה היה רמטכ"ל, אבל עוד קודם לכן כסגן רמטכ"ל, הוא היה הרוח החיה בתוכנית סטנית, מופקרת, מטורפת, שהשורה התחתונה שלה, ביטול, שחרור, הרס של 13 חטיבות שריון, מכירת כל הטנקים שלה לארצות העולם השלישי, ושבע חטיבות חיר, 20 חטיבות ביחד, שהם בין 7-9 אוגדות. תארו לעצמכם איפה אנחנו היינו לאחר הטבח הנורא, אם היו עומדים לרשות צה"ל עוד משהו בין 7-9 אוגדות נוספות. אבל בגלל שהיה לנו רב דה גנרל, וקודם לכן סגן רב דה גנרל, אייזנקוט, אז היו חסרים לנו 20, כן, 20 חטיבות, שעם כל מה שמסביב להם, נזרקו מצבא המילואים של מדינת ישראל, ביוזמתו של הרב דה גנרל הזה, 170,000 חיילי מילואים. 170,000 חיילי מילואים. לא פחות ולא יותר. אבל, כרמטכ"ל, הוא הוביל קו תבוסתני מחפיר, שלא אפשר לצבא להילחם בשום חזית מול הטרור הנאצו-ערבי. וכולנו זוכרים, כולנו זוכרים את אותם דברים נשגבים שנשא האלוף משנה דאז, מחת שבע, רומן גופמן, לפני צמרת הפיקוד, כל המטכ"ל הרקוב שהיה אז בצבא, שישבו בשורה הראשונה, בהובלתו של השמנמן הזה, הרב דגנרל אייזנקוט, והוא אמר, תנו לנו להילחם, תשמחו עלינו, אנחנו יודעים לבצע את המלאכה. והרב דגנרל יושב מול גופמן, ומחייך ומגחך וצוחק בבוז בפרצוף שלו. מחייך, צוחק ומבטל בבוז בשפת הגוף שלו כל מילה שגופמן אומר. ואין מנוס, אם אנחנו מדברים על גופמן מחד והרב דגנרל אייזנקוט מידך, מלומר את הדבר הבא ביידיש, ווס גופמן אובין תוכס אייזנקוט אובנישט אין זיינר קופ. מה שיש לגופמן באקוזו לעולם לא יהיה לאייזנקוט בקודקודו, תרתי משמע. ואז פורצת לה מלחמת התקומה, שאקורד הפתיחה שלה הוא הטבח הנורא ביותר שנעשה בעם היהודי מאז השואה, שכל כולו לחידלון הנורא של הספסוף הדגנרלים וערבי דגנרלים שטינפו את המטכ"ל במשך 30 שנה. לא היה צבא במשך 7, 8, 9 ואפילו 10 שעות. לא היה צבא. לא היה. ולכן צבא לא היה, היה טבח. ואין מי שאחראי לו יותר מאשר אסכולת הרב דגנרל אייזנקוט. ואז למרבה האסון הוא מצטרף לקבינט המצומצם שמנהל את המלחמה. 3 חודשים אחרי פריצת המלחמה, הוא נותן רעיון לתעמולנית השמאלנית הקיצונית הפנאטית, הגברת דיין, ושמה הוא אומר חד משמעית, אי אפשר לנצח. אי אפשר לנצח את החמאס. אי אפשר. ולכן צריך להיכנע. להפסיק את המלחמה. לסגת, להחזיר את הנוחבות לגדרות, כי רק ככה נקבל את החטופים. איזה בוחן מציאות אפס. ומאותו רגע הוא עשה רק דבר אחד, לחבל במאמץ המלחמה. וכשדעתו לא נתקבלה, כלומר לא לכבוש את רפיח, לא לכבוש את ציר פילדלפי, לא להכות בחיזבאללה מכות נוראות, אלא להיכנע לחיזבאללה, כשהתפיסות התבוסתניות המבישות המחפירות שלו לא התקבלו, ברח מתחת לאלונקה יחד עם הרב דגנרל שלו בני גנץ, שלכן היום לבני גנץ יש אחוז תמיכה אחד לראשות ממשלה, והזוהר הזמני של אייזנקוט הוא זמני, ומיד לאחר תבוסת השמאל בבחירות הבאות עלינו לטובה, הוא יימחק לחלוטין מהמפה הפוליטית, ויצעד מעדנות לבית הקברות הפוליטי של מדינת ישראל, שמה מחכים לו בקוצר רוח בנט, לפיד, גנץ ודומם. ועכשיו אני שמח מאוד לבשר שיש לנו מאזין מחולון, וקוראים לו אריה. אריה, שלום לך. אני מבין, אני מבין שאתה ממש אוכל את עצמך, שגם טראמפ וגם נתניהו הגדירו את הפגישה ביניהם,
1: כן,
0: כפגישה מצוינת, בעוד ערב הבוחן מציאות אפס, התעמולן השמאלני הקיצוני הפנאטי, ירון אברהם, דיבר על זובור, והגרוע ממנו שאני לא רוצה לנקוב בשמו כדי לא לתנף את גלי האתר, דיבר על כפות שהוא הולך לחטוף. אז אני מבין שאתה ודומך מאוד עצובים שהפגישה הייתה מוצלחת.
1: מה
0: כי,
1: זה מוצלחת?
0: מוצלחת, שאם אבל... שני הצדדים אומרים שזאת הייתה פגישה מצוינת, שני הצדדים, סימן לא, שהיא פרטה... הייתה מאוד מוצלחת, גם מבחינתו מוצ... של
1: אני,
0: טראמפ,
1: אני מבין,
0: וגם
1: אני
0: מבחינתו
1: יודע.
0: של נתניהו, ולכן אתה כל כך לא שבע רצון מהעניין הזה.
1: תראה, טראמפ, עכשיו תראה, טראמפ קודם כל הוא רצה את נתניהו, אני לא יודע, הוא נתקע לו שם כמו לא יודע מה. אתה הפכת את טראמפ לאיזה קורש, ואתם עוד תקללו אותו
0: אדוני,
1: לדורי דורות.
0: אני מותח ביקורת, להמשיך. אני מותח ביקורת על טראמפ,
1: ההיסטוריה,
0: כמו שאף, כמו שאף
1: שעבר,
0: אדם בתקשורת הישראלית לא מותח ביקורת על טראמפ.
1: הפכת אני, את נתניהו לסופרמן, רק,
0: נתניהו,
1: רק הוא יכול להציל אותנו מאיראן.
0: נתניהו, זה, קודם כל זה עובדה.
1: לא משנה מי
0: יש,
1: מה רגע?
0: שני, תראה, נתניהו צריך...
1: אבל לא אמרת כלום עוד.
0: שנייה, נתניהו צריך... בצמוד לשם נתניהו, אתה אומר את זה כבר 15 שנה.
1: אני מוכן להתערב איתך עכשיו פה, אתה אומר את
0: זה, אתה אומר, אתה אומר את זה כבר 15 שנה.
1: מאז התחילה התינה שלך אליו.
0: אתה אומר את זה 15 שנה. אני...
1: הפעם זה אחרת. הפעם נתניהו הולך הביתה.
0: אדוני, אבל את זה אמרת החל משנת תשע"ה בכל מערכת בחירות. וכמו שצדקת עד עכשיו, ככה תהיה צודק בבחירות הבאות עלינו לטובה.
1: לא, לא, תשכח מזה, לא יכול להיות, נתניהו לא יכול, נתניהו עכשיו, הוא נמצא במצב הכי קטסטרופלי שאתה יכול לדמיין.
0: תראה,
1: אז הוא רץ לטראמפ, להצטלם, להראות שהוא הגיבור,
0: בוחן המציאות, בוחן המציאות שלך הוא...
1: 7 לאוקטובר, זה בוחן המציאות.
0: אדוני, קודם כל, קודם כל, רק מתייוון, אומר 7 באוקטובר. ל-7 באוקטובר יש תאריך עברי, שמחת תורה תפשין פי דלת, כף בית בתשרי.
1: אתה תקרא לזה שמחת תורה,
0: אני יודע,
1: לא
0: כי אני, כי אני יהודי ואתה מתייוון, שמשרת מתייבן. את הידע הערבי. אני יהודי, ולכן אני מדבר כמו יהודי, ואתה מדבר באותה
1: שלי,
0: שפה.
1: שבוע שעבר שמעתי אותך, אתה יודע מה, אתה יודע להוות את ההיסטוריה, יורם.
0: לא, לא, מי שמעוות את ההיסטוריה באופן שיטתי זה הספסוף השמאל השקרי המתואב.
1: הימין הם הטובים, אוהבי המדינה, ויש את השמאלנים הרעים.
0: זה עובדה, זה עובדה, תראה.
1: אתה מבין, כל כך פשוט העולם שלך, ואין לך ביקורת על הימין בכלל.
0: תשים לב מי בחברה שלך רוצה בכישלונו של נתניהו. כל שונא ישראל בלי יוצא מן הכלל.
1: גם בתוך הליכוד רוצים שהוא ייפול.
0: לא, אדוני.
1: מה חשבת?
0: אדוני,
1: אותו,
0: בליכוד...
1: הם מפחדים על האור שלהם.
0: בליכוד מעריצים אותו, לא אוהבים אותו.
1: יש לך טעות.
0: מעריצים אותו.
1: יש לך טעות, חכה באותו יום שהוא יעזוב פה, וילך כאחרון...
0: הוא כבר עזב, נתניהו...
1: אתה תלך את נעבוילה.
0: נתניהו כבר עזב פעם, והתקבל בחזרה כמו גיבור. נתניהו כבר עזב פעם, ואז אברמוביץ' בוחן מציאות אפס, התעמולן השמאלני הקיצוני, שכל מה שהוא אמר ב-30 שנה האחרונות, התברר כטעות מוחלטת.
1: אתה זוכר שרבין אמר פעם לפרש.
0: האפס בין כלום הזה, אברמוביץ' אמר, נתניהו יורד באופן סופי מבמת ההיסטוריה, בלי להשאיר מאחוריו שום דבר.
1: שום דבר, הוא לא משאיר כלום, הוא משאיר חורבן וערס.
0: אדוני,
1: את החברה הוא הרס, את כולנו הרס.
0: אדוני,
1: אדוני,
0: 52% מאזרחי ישראל בסקר מאתמול מעדיפים אותו על כל אחד אחר לראשות הממשלה. אלה העובדות, וכל מה שאתה אומר זה הבל, שקר בשירות האויב הערבי. ועכשיו אנחנו נעבור אל יוסי מהדרום. יוסי, שלום לך.
2: שלום וברכה לעורך דין נורם שפטל היקר.
0: כן, בבקשה.
2: הזכרת את ההסתדרות בשעה שעברה.
0: נכון.
2: אז אני פעם אמרת על ההסתדרות, היא כמו אותם מסעות של האלה שבאו למזרח התיכון, מסעות כלכליים במסווה דתי, ושכחתי את השם שלהם, שעשו שמות בארץ.
0: הצלבנים.
2: כן, והם אמרו כאילו שזה עניין אידיאולוגי, אבל זה למעשה מסע כלכלי. ככה אמרתי שגם ההפקדות, תנועה כלכלית פוליטית במסווה סוציאלי, כשמדיניות השכר שלה זה סמל העושק והגזל.
0: נכון. דרך אגב, הסיבה שאין היום כמעט אף יהודי שעובד כשכיר בחקלאות, הסיבה לכך היא שהקיבוצים היו נזקקים לעבודה שכירה כבר בשנות ה-50, ואז אני זוכר בתור ילד, כשנודע לי הדבר, היו משלמים לפועל חקלאי 6.5 לירות ביום. 6.5 לירות ביום שכר האב. למה? שיהיה לקיבוצים עבודה שכירה זולה. זה ההסתדרות. זה ההסתדרות העבריינית, שהייתה גם המעסיק הכי גדול במשק, וגם האיגוד המקצועי הכי גדול במשק, ואין ניגוד עניינים גדול יותר מאשר להיות המעסיק הכי גדול והאיגוד המקצועי הכי גדול, אותו הגוף. ולכן ההסתדרות...
2: ואחת המאמרים של רפול, הוא אמר להם ההסתדרות תפקידה לייצג עובדים ולא להעסיק עובדים.
0: נכון. זה תפקיד של כל איגוד מקצועי.
2: סליחה, רוצה לשבח, לא יודע אם אתה מכיר, חבר מרכז ליכוד, נדמה לי גם היום, אני לא יודע, חיים ברדה, הוא קבע שאת ההסתדרות באשקלון, היחיד שעשה את זה.
0: יפה.
2: הוא היחיד שעשה את זה. והצליח, הוא הלך, אמר להם, תעשו פלקס אדום, תעשו זה, והיה רוב, והצליח לכבוש את זה. עכשיו אני בא לומר, למה המדינה שלנו כיום במדיניות, פתאום נותנים כוח לערבים, נתנו להם את בתי המרקחת, נותנים להם זכויות בלי חובות, כל הדברים האלה, לא רוצים להבין שהמטרה הסופית שלנו, ישראל נקייה מערבים, יש להם 22 מדינות ערביות, למעלה מ-30 מוסלמיות, אז מי צריך לתת למי שטחים, כמו שאומר אברהם זאב, השם ינקום דמו. אנחנו צריכים להבין את זה, צריכים להחליש אותם, פחות השכלה, פחות מעמד, פחות כוח, ורק ככה אנחנו נצליח. הם גייס חמישי, והם בעוכרנו, אונסים את בנותינו, צופים את הערותינו, וכל הצבעה לטובת המדינה, כמו פרויקט תל אביב, נגד, בעד אוסלו, א' וב', בעד גירוש היהודים. מה אנחנו צריכים כאלה? צריך לבטל את זכותם הפוליטית לבחור ולהיבחר, וזה בארצות הברית קיים. מי שלא נאמן, כמו שאמר איזה ליברמן, בלי נאמנות אין אזרחות, אבל בסוף הוא עשה הסכם עם הערבים.
0: נכון. טוב, תודה לך. ואנחנו עוברים עכשיו אל משה מתקוע, אשר בגוש עציון מזרח. צדקתי, משה?
3: צדקת לחלוטין. אז קודם כל צהריים טובים לך, עורך דין שפטל.
0: וגם לך.
3: אני רוצה לדבר על נקודה שדיברו אותה, אבל על בית המשפט העליון ועל התפיסה של הדמוקרטיה שלהם. אני אשמח, כאילו יש משהו שלדעתי לא כל כך תוהה, ואני אשמח אם תתקן אותי, על ככה. מושכלות יסוד של דמוקרטיה זה ששלטון העם למען העם על ידי העם.
0: נכון.
3: ולכן, יפה. עכשיו, מונטסקי אמר שכאילו השופט הוא הקול של החוק, כלומר הוא מהדהד את רצון המחוקק.

0: הקסקוס שהיה פה, או במשפט נתניהו, ובהתנתקות וכו'. זאת אומרת, אני לא רואה את זה עומד במשחן אפילו.
1: המשפט הפלילי במדינת ישראל הוא משפט פלילי ריאקציונרי מובהק, 28 שנים שהיה אהרון ברק בבית המשפט העליון, מתוכם, אם אני לא טועה, 17 שנים ואפילו יותר כסגן נשיא, המשנה לנשיא והנשיא, לא רק שהוא לא פעל לקידום מינימלי בעניין כלשהו של הדין הפלילי הריאקציונרי הישראלי, של הפסיקה הישראלית הריאקציונרית של בית המשפט העליון, אלא שהוא כל הזמן הרחיב את האפשרות להרשיע נאשמים בפרשנות הבלתי נסבלת שלו, הריאקציונרית שלו, של החוק הפלילי, כפי שנקבע על ידי המחוקק.
0: יפה. אז אנחנו רואים עין בעין בעניין הזה, ובאמת רואים את זה באחוזי הרשעה לדוגמה.
1: נכון.
0: ובפרשנות הוא פשוט מצהיר על האפשרות הכמעט בלתי מוגבלת של הפרשנות של החוק, של השופט. גם בהלכת הפרופים רואים את זה שלא משנה מה כתוב בלשון החוזה, השופט בסופו של דבר מפרש את זה לפי דעתו. עכשיו אני רוצה לחדד נקודה. אני לפני 21 שנה הייתי סטודנט, והייתי בתא כתום ועשינו מחאה כאילו מול בית המשפט העליון נגד ההתנתקות,
1: נגד הגירוש,
0: נגד הגירוש בגוש קטיף ובשומרון, בחומש וכולי. אז היינו שם, הייתי בשביתת רעב עם כל מיני אנשים שם, ובאחד הימים הזמנו כל מיני אנשים לדבר שם גם מהשמאל, והיה שם עמי אילון שהיה ראש השבק.
1: כן.
0: והוא התחיל לשכנע אותנו כמה זה חיובי ההתנתקות, ולדעתי בדמוקרטיה מותר לאנשים לטעות, אנחנו רואים את המציאות נכון להיום, עד כמה זה הייתה טעות. אבל זה לא הנקודה.
1: אגב, סליחה, רק מילה, אני רוצה להשחיל פה משפט. עמי אילון, אדם עם בוחן מציאות אפס, ולהגיד עליו שיש לו בוחן מציאות אפס זה מחמאה, בוחן מציאות תת אפס, כל דבר שהוא עטיף לו, הסביר אותו, אמר אותו ב-35 שנים האחרונות, ובראש ובראשונה פשע אוסלו המתואב, שהוא מחסידיו השוטים הבולטים, כל מה שהוא הטיף לו, טעות אחת גמורה, שעלתה לנו באלפי קורבנות. אלפי קורבנות. זה עמי אילון. שכמובן, כמובן, בבוחן המציאות אפס שלו, תמך בכל ליבו הערל בגירוש המתואב הזה.
0: נכון. עכשיו אני אעשה רגע, אני רוצה להגיד משהו ואחרי זה אני אחזור לעמי אילון. אם אהרון ברק אומר שמקור הלגיטימציה הוא זכויות אדם, ולא הרוב, זאת אומרת מישהו צריך להגן עליו, ומי שמגן עליו זה אותם שופטים. יפה, השופטים שבוחרים את עצמם, כי כן. אחרת, אם העם יש לו נגיעה בזה, תהיה פגיעה בזכויות אדם לפי תפיסתו. עכשיו, בשביל זה, שהשופטים כאילו יוכלו לעמוד בפרץ, הם צריכים לאכוף את דעתם. מה קורה אם ממשלה אומרת בשלב מסוים, אנחנו לא מצייתים לפסיקות שלכם, כי הם בניגוד לחוק, בעבר זה, הכל נשען על חוק יסוד, היום גילינו שזה עקרונות השיטה וכו'. מה קורה? בשביל זה הם ציעו לנו שומרי סף. שומרי סף, גם בגלל זה הם משפיעים על המינויים. מאוד במשפט, מתוך אינטרסים פוליטיים.
1: נכון.
0: עכשיו, יפה. עכשיו אני רוצה לספר משהו שהייתי באוהל השביתת רעב.
1: לא, אין, אנחנו לא יכולים...
0: משפט אחד בזאת.
1: בבקשה.
0: יפה. והוא אמר, שאם אנחנו, ואז הוא קטע את עצמו, והוא אמר שהתנגלנו להתנתקות, הוא אמר, להיתכן ברתובה יותר מאלטלנה אחת.
1: כן.
0: זה שומר סף.
1: כן.
0: זה שומר סף.
1: כן. כן, גם רבים מהשמאל התבטאו במשך השנים, מה שחסר במסגרת הנשקים של צה"ל זה עוד תותח קדוש אחד שיעשה לנו עוד כמה אלטלנות. זה האנשים הנאורים במרכאות כפולות ומכופלות, מרעילי הבארות מהשמאל, אויבי העם ומשרתיו של האויב הנאצו ערבי.

0: וי. ועכשיו הגיע העת לצאת לפרסומות.
1: דיווח התנועה בחסות.
2: בהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
5: דיווחי התנועה. כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש, 443 עמוס ממחסום עופר הצומת שילת, 6 לצפון עמוס מבקג'ת עד עירון, בכיוון ההפוך עמוס מעין תות עד מנהרות נילי, איילון צפון עמוס מיוסף טל עד ההלכה, ובכיוון ההפוך עמוס מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
1: בחסות.
2: השופט לא עושה הנחות. מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
3: כוכבית 9699.
4: מנורה מבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
6: בחסות, כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
7: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
8: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
9: אלדן, נותנים את הנשמה.
8: כפוף לתקנון.
10: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבית 9827.
11: יצאתי עם תובנות שישארו איתי כל החיים. לא ידעתי שיש מקרים כאלה.
12: הבנות היו מרותקות, המרצה הייתה מקצועית, והמסרים פשוט קריטיים לחיים. אין מצב שתלמידה שלנו לא תשמע את השיחה הזאת.
7: מחלקת ההסברה של יד לאחים מביאה אליכם מפגשים משני חיים לחיזוק הזהות היהודית, העלאת המודעות לקשרים בעייתיים ומניעת התבוללות. עובדות סוציאליות, סיפורי ניצולות, הרצאות מרתקות לצוותים חינוכיים, לנוער ולציבור הרחב. הזמינו עכשיו מפגש של ארגון יד לאחים הסברה, מניעה והעלאת המודעות. לשמוע, להתחבר, להאמין ולדעת. לפרטים והזמנות 053-347-9274. בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222.
13: קיץ כזה אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות 2 לילות בירושלים ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
14: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
15: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.

0: טלקום.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מדרסים וחוסכים באלף אלף אורתופדיה. חברי קופות החולים נהנים פעמיים. גם סבסוד בגובה 400 שקלים, וגם זוג נעליים מתנה בשווי עד 300 שקלים ברכישת מדרסי פרימיום. לבדיקת זכאות חייגו כוכבית 2915.
4: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
5: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדלן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק.

0: העברית.
1: חזרנו הישר אל פינת העברית, וכפי שאני אמרתי כבר לא פעם ולא פעמיים במסגרת הפינה שהיא עדיין חדשה יחסית, המרעילים העיקריים של שפת עבר, של השפה העברית הנשגבה שאין כמותה ואין שנייה לה, הם משרדי הפרסום הארורים, המתייבנים השפלים הללו. והדרך להילחם בכך היא מאוד פשוטה, תוך הפעלת כוחנו הצרכני. בוא ניקח את הענף שכולנו נזקקים לו ולא יכולים בלעדיו להתקיים. ואני מתכוון כמובן לענף המזון, ומי ששולט באופן מוחלט בענף המזון, בקטע של המחירות, זה המרכולים, רשתות המרכולים הגדולות. ובכן, כאן אנחנו צריכים לפעול בדרך הבאה. לקנות אך ורק ברשתות שהשמות שלהם עבריים. דוגמה, רמי לוי, שיווק השקמה. איזה שם עברי ישראלי יפהפה. מה יש יותר ישראלי מהשם הזה? או למשל חצי חינם, או למשל אושר עד, או למשל מחסני השוק. כן? אלה רשתות עם שמות עבריים יפהפיים, ואנחנו צריכים ללכת לקנות רק שם, וברשתות נוספות שעובדות ומתקיימות ומוכרות את מרכולתן תחת שמות עבריים. לעומת זאת, עלינו להדיר רגלנו מרשתות שבחוצפתן לא נאה להם להיקרא בעברית. הרשת הכי מתואבת בעיניי בעניין הזה זה ויקטורי. לא נאה להם לקרוא לעצמם ניצחון, וגם זה יכול להיות סיסמה מאוד יפה, ניצחון במחיר הזול. למשל, לא נאה להם ויקטורי, ויקטורי. ויקטורי? אז דובר עברית לא יתקרב למקום כזה. אותו דבר לגבי יוניברס. אותו דבר לגבי יוניברס, כן? לא נאה להם לקרוא לעצמם בשמות עבריים. אנחנו אנשים עבריים, לאומיים, יהודים, ציונים, פטריוטים, נדיר רגלנו מהם. ואז כשזה יהיה ברור שזאת המציאות, מהר מאוד המתייבנים, לרבות משרדי הפרסום הבזויים, ישנו את דרכם וישכנעו את הרשתות שלא נאה להם כיום לקרוא לעצמם בעברית, לשנות את שמם לעברית. ואנחנו חוזרים אל מאזיננו היקרים, הישר אל נתנאל מהדרום. נתנאל, שלום.
2: שלום, מה שלומך, מה נשמע?
1: אני בסדר גמור, אני בסדר גמור. אני רוצה לשאול אותך, לפני שאתה אומר את מה שברצונך לומר, האם ההמלצה שלי ללכת למרכולים ששמם הוא בעברית צחה ונקייה, ולהדיר רגליים ממרכולים, מרשתות שלא נאה להם להיקרא בעברית, האם זה נראה לך?
2: זה בדיוק מה שרציתי להגיד בתחילת הדברים, לפני ההתייחסות, זה להגיד לך תודה באופן פרטי ולגלי ישראל ולערוץ 14, למה אתם כמו מים לנפש עייפה. הקול שלכם עושה לנו טוב. אנחנו שומעים אתכם, שומעים אחרי שלא שמענו 30 שנה, שום דבר חוץ מערוץ אחד, וכל הדברים האלה, אתם פתאום נותנים לנו אוויר לנשימה. ולך באופן פרטי על כל מטבעות הלשון שאתה נותן גם בשנינה וגם בבדיחותה, וזה קשור גם למרכולים. בטח, בטח, בטח ובטח. ועל זה קודם כל להגיד לך תודה. אבל רציתי לדבר איתך על אייזנקוט.
1: בבקשה.
2: אבל להגיד לו רק דבר אחד טוב. מבטיח לך מילה אחת טובה, ולא יהיה לי עוד מילים טובות להגיד עליו. הוא ההוכחה שיש אלוהים. תשאל אותי למה.
1: שואל למה?
2: כי אם כזה ליצן היה רמטכ"ל, אז זה נס, זה נס שיש לנו מציאות, שיש לנו מדינה. אתה מבין מה אני אומר?
1: אני מבין לגמרי, ואני אומר דברים מאוד דומים. אני אומר את הדברים הדומים הבאים. המטכ"ל שלנו כבר למעלה מ-30 שנה מוצף באפסים, תבוסתנים, דגנרלים עלובים, שממש הרסו את הצבא ברמה של מטכ"ל. עכשיו, אם מטכ"ל
2: כל... תשמע מה הוא אמר לאס עיניים.
1: אם מטכ"ל כל כך רקוב, ועדיין יש לנו לוחמים כאלה נפלאים בכל השדרות של הצבא הלוחם, הנדסה ותותחנים ושריון וחיר, הכל, וחיל אוויר, ובאמת, חיל הים, חיילים לתפארת, לוחמים עריות, כי הרי ידוע המשפט גם בעברית וגם ביידיש, הדג מסריח מהראש, והראש הצהלי מסריח ומצחין למרחק של מאות ואלפי קילומטרים, ובכל זאת קמו לנו לוחמים יוצאי דופן, אולי ואפילו בלי אולי, הטובים והנועזים בעולם.
2: חיילים גיבורים וקדושים.
1: וזה נס, זה נס, זה בלתי נתפס שזאת המציאות. מטכ"ל כל כך רקוב ולוחמים כל כך טובים.
2: נכון, ורק עוד תכף אני אתן לך ממש בקצרה משהו קטן לבנט ומשהו קטן ליאיר גולן, אבל עוד משהו על אייזנקוט. לפני שבוע הוא אומר לאס עיניים שהוא רוצה להכניס 120,000 עזתים ביום.
1: אתה טועה, 150,000.
2: עכשיו מה, הוא לא היה בשבע אוקטובר, עכשיו אנשים ברשתות, כמו שאתה קורא בספר הפנים, תומכים בו. אני אומר להם, אין בעיה, שיקח את ה-120,000 האלה ויכניס אותם לשכונה שלך שיעבדו אצלך. אתה רוצה אצלך שבע אוקטובר, אתה לא רוצה. איך אתם יכולים לתמוך בבן אדם הזה? טוב, בוא נעבור רגע לבנט, לנוכל.
1: כן, רב הנוכלים.
2: אתה ראית איך השמאל הרימו אותו למעלה, לפני 3 שבועות הוא היה 20 מנדטים, והחליטו, לא יודע למה, החליטו לעשות חלפה ולשים את אייזנקוט למעלה, ועכשיו הוא מגרד 7 מנדטים, אולי לא עובר את החסימה.
1: נכון.
2: תגיד לי, זה מחנה רציני או שזה מחנה של היצן?
1: זה הספסוף, זה הספסוף. הספסוף שברובו המכריע הוא חילוני, אשכנזי, שמאלני, גזעני, פלשטינישטי, תבוסתני, צפונבוני.
2: ודבר אחד של יאיר גולן הדמוקרט, אני לא רוצה להגיד מילים שמה שנקרא, שיהיה ברור, נדמה לי שרמי דודיאן אמר על המשקפי שמש שיש לו בשבע באוקטובר, אני לא יודע אם אתה ראית את ההשתקפות.
1: ראיתי, ראיתי.
2: אתה מחייך. אני לא יודע, אבל רמי דודיאן נדמה לי אמר שהוא עוד יש לו מה להגיד בעניין הזה, ואני מקווה שזה יישמע עוד לפני הבחירות, ואני רוצה להגיד לך עוד פעם תודה רבה.
1: תודה על התודה, ועכשיו אנחנו עוברים אל אמנון מפרדס חנה, שהוא המאזין האחרון לתוכנית זו. אמנון, דבר, יש לך בדיוק 3 דקות.
0: תודה רבה, יורם. שלום, יורם.
1: שלום וברכה.
0: אני רוצה רק לצטט כמה משפטים מהתנ"ך בנוגע לשופטי ישראל. אני מתחיל, ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במאיר יורו ונביאיה בכסף יקסומו. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר אדוני אלוהיך נותן לך לשבטיך ושבטו את העם משפט צדק. השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה ועשר ממנו יגון והנחה. ומלוך עלינו אתה אדוני לבדיך ורחמים בצדק ובמשפט. אוקיי?
1: מה שעכשיו אתה הקראת בסוף בסיפה זה הברכה 12 בברכת 18.
0: כן, ותהיה האמת נעדרת ושר מרע משתולל וירא אדוני וירא בעיניו כי אין משפט. מכל מה שאמרתי, זה עוד קמצות ממה שמתקיים בימינו. בית המשפט שלנו נמצא במצב נורא והיום. כל מערכת המשפט היא במצב נורא והיום. כל שופטי ישראל, כמעט כולם, ללא יותר מן הכלל, בגלל בית המשפט העליון שהוא מתעסק בפוליטיקה, כל שופטי ישראל, רובם, גם הם נגררים אחריהם ושופטים משפט פוליטי.
1: הם מחויבים ליישם את הפסיקה של הדיקטטורים של בגץ.
0: כך לדוגמה את שמחה רוטמן, חבר הכנסת, הוא טבע את גיא פלג במיליון שקל על דבר שקר שהוציא פלג מפיו. ובטח בשופט, למרות שיש הוכחות, כל ההוכחות בעולם, שגיא פלג, השם, הוא צריך לשלם את הפיצוי כפי שרוטמן טבע, כן? הוא הוציא את גיא פלג נקי מהתביעה הזאת. זה לא יאמן, לא יאמן. איך המדינה שלנו יכולה להמשיך ולהתקיים כשיש לנו מערכת משפט כזאת נסועבת, כזאת עבריינית? יש לנו את הפרקליט המדינה, יש לנו את היועצת המשפטית לממשלה, שרון נסקל השקרנית הזאת, עם ציית סיפור, הצעירה כאילו שקיבלה הוראה לצלם כשבחרו את רבילו, כן. לבקר המדינה, כן? היועצת המשפטית לממשלה והפרקליט המדינה רצו בטיסה להודיע למשטרה לבצע חקירה, וכבר זימנו אותה ל-433.
1: כן,
0: זה
1: טוב,
0: לא יאמן.
1: זה נכון.
0: איך הם
1: אבל זמננו תם, ואני לא נותר לי אלא לאחל גיט שבת, שבת שלום, להפנות לתוכנית הבאה אחרינו של אלעד עמדי, כדאי לכם להישאר, ובשמונה בערב שידור ישיר של משחק הגומלין בליגה האזורית, שלב המוקדמות, בין ביתר ירושלים לאלף אלף קוף לרנקה, עם אור שירזי וגיא אדרי. עוד פעם, גיט שבת, שבת שלום.
3: בחסות
4: מהלך מנצח של מנורה, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
7: דיווחי התנועה: כביש תל אביב ירושלים עמוס ממחלף שער הגיא עד שורש, 443 עמוס ממחסום עופר לצומת שילת, 6 לצפון עמוס מבקג'אט עד עירון, בכיוון ההפוך עמוס מעין תות עד מנהרות נילי, איילון צפון עמוס מיוספטל עד ההלכה, ובכיוון ההפוך עמוס מקקל עד לגוארדיה. סו בזהירות, נסיעה טובה.
3: בחסות
8: השופט לא עושה הנחות, מנורה כן, עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
5: כוכבית 9699.
6: מנורה מבטחים, ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
9: שומעים שזה ישראלי,
10: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
9: גלי ישראל.
11: בחסות כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
12: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
13: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
14: אלדן, נותנים את הנשמה.
13: כפוף לתקנון.
15: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
16: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי, הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכן. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו, ודווחו לנו. יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
17: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: יש לייפסטייל?
20: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
21: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן, המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות. גישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
22: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
23: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
24: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
25: איזה כיף שיהיו לי כאן והגיע ירושלים.
26: התכוונת שהגיע הקיץ?
25: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים. אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
27: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
28: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, 0 טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
10: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
29: גלי ישראל.
30: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
31: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
30: גלי ישראל, החדשות.
0: שלום רב, השעה 6 באולפן בטי שולץ עם החדשות. יותר מ-100 לוחמים ומפקדים מגדוד צבר של חטיבת גבעתי יצאו לנפקדות מבסיס שדה תימן לאחר שהותירו את נשקיהם בבסיס. לפי הדיווח, הצעד הגיע בעקבות החלטת מפקד הגדוד להסיר שלטים הקשורים למסורת הפלוגתית. בצבא טוענים כי מרבית החיילים כבר חזרו. בהמשך היום צפוי להתקיים מסדר בבסיס שבו המפקדים יבדקו כמה חיילים נפקדים. בתקשורת הערבית לא פספסו את ההזדמנות ודיווחו על מרד בצבא האויב. צהל ושבק השמידו הלילה 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס ברצועת עזה. בין היתר הוכסנו שם רובי קלצ'ניקוב, מטעני נפץ ומשגרי נונטט. בלבנון דיווחו על תקיפת כתב"ם בדרום המדינה. בית המשפט הצבאי ביהודה העריך ב7 ימים את מעצרם של 4 החשודים במעורבות בחטיפת נשקו של חייל שהיה בחופשה באזור סוסיה שבדרום על חברון ביום שבת. מעצרם הוארך עד 4 באוגוסט. גבר בשנות ה-40 לחייו הותר ללא רוח חיים עם חבלות בגופו בבית במושב עין הילה שבמועצה האזורית חוף הכרמל. צוות מד"א קבע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירה. ספורט, סגנית אלופת המדינה בכדורגל ביתר ירושלים, תשחק הערב את משחק הגומלין שלה במפעל הליגה האזורית מול אייק לארנקה עם יתרון של 1-0 מהמשחק הראשון. המשחק יועבר בשידור חי וישודר כאן ברדיו גלי ישראל החל מהשעה 8 על ידי השדר אור שירזי והפרשן גיא אדרי. תחזית מזג האוויר מיד לאחר החסות.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
0: מחר רומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים, בשבת אכבדה בעומס החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
3: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: את החדשות הביאו לשידור בר המור ואסף יוסף יחזקאל. עד כאן להיום מחדר החדשות של גלי ישראל.

0: שלום לכם, כמעט שבת שלום, זאת התוכנית הכי כיפית של השבוע, תודו. אתם יודעים למה? כי יוצאים לחופשה, יוצאים לחופש. אני פחות, אני לא אוהב חופש, אני אוהב לעבוד כל יום. אבל יש שבת, שבת צריך לנוח. אבל רגע, בוא נפסיק רגע עם קשקושים וקילינג טיים, אני רוצה רגע לדבר על משהו חשוב. הכי חשוב היום? חיילי גבעתי. אני לא יודע מה קרה שם, אני גם לא מאמין לתקשורת בשום דרך, שחיילים נוטשים, שזה חמור מאוד בעיניי, ולא משנה מה הסיבה, ופתאום אתה אומר, יכול להיות שיש פה סיבה שהיא קצת מוזרה, איך יכול להיות שחטיבת גבעתי, אחת מהחטיבות החשובות ביותר בכל הזמנים, שומרי קו דרום, הקומטה הסגולה, אלופי עולם, פתאום בהחלטה כזו, היה משהו בדוק לא בסדר. אין מצב של לוחמים שמקבלים את החינוך הטוב ביותר בעולם, פתאום מחליטים לעזוב. עכשיו, אני לא מליץ של אף אחד. אני לא מליץ יושר של אף אחד בסיפור הזה. אתם בכלל מבינים על מה אני מדבר, או שרק נחתתם עכשיו לרדיו ואתם אומרים, מה הוא רוצה הגנוב הזה? איך הוא הגיע לגבעתי עכשיו? מה הסיפור? שלום ברק, מה העניינים אליאס?
1: שלום, שלום.
0: תשמע. סיפור מאוד מעניין קרה היום, לוחמי גבעתי נטשו, החליטו ללכת הביתה לדפוק נפקדות, כולל קצינים בכירים, כי המגד, כנראה מגד של אחד מהפלוגות, אחד מהגדודים, סליחה, התנהל בצורה לא מי יודע מה. עכשיו, איך אתה יודע שהוא התנהג בצורה לא מי יודע מה לכאורה? שגדוד שלם קם והולך, כולל קצינים וגידופים וכללות כאלו, אתה יודע שמשהו מסריח. עכשיו, זה לא משנה את העובדה שבחיים לא עושים את מה שבזמן מלחמה, בכלל, איזה חייל עוזב את התפקיד שלו באמצע? כנראה היה משהו מאוד מאוד חמור. מישהו צריך לתפוס רגע את המגד ולבדוק מה הוא עשה, שהוא לא מקבל הוראות קצת מכאלה שמנסים להטיל פה בלגן גדול, וזה בדיוק מה שקורה במדינה כרגע. אני רק לכאורה, שום דבר פה לא מבוסס, אני אומר לכם מנקודת המבט שלי, משהו פה לא הגיוני. אתם שמים לב שפתאום מלבישים מלא תיקים על כל מיני אנשים? אתם שמים לב שאולי הצד הסיטרה אחרה בעם ישראל עכשיו מלביש פה כל מיני שטויות, מפילים תיקים על אנשים בשביל לעשות פה כאוס גדול לפני הבחירות? הכל יכול להיות. אל תאמינו לכלום. לא יכול להיות שמאות לוחמים עוזים את התפקיד בגלל מישהו אחד, והמישהו הזה פתאום לא עשיתי כלום, ואני לא יודע מה הם רוצים. אין לי מושג, יכול להיות שהמגד צודק. יכול להיות שהלוחמים צודקים, כמעט בוודאות, גיבורי ישראל כאלו, שעושים מעשה קיצוני כזה, משהו מזעזע קרה. אני לא סומך גם שהרמטכ"ל לבדוק את זה. גם לא שר הביטחון. מישהו רציני מאוד שאתה סומך עליו ב-100%? וינטר. כך, הנה, מיניתי את עופר וינטר לבדוק מה קרה שם בגבעתי. לך תסמוך על רמטכ"ל, לך תסמוך, אתה יודע, אנחנו כבר לא יודעים מי נגד מי. אני אין אמון לפני הבחירות. עכשיו אתם גם תראו, אני מקווה מאוד שלא, שככל שהימים יעברו, פתאום ילבישו תיק על מישהו כזה מסוכן. אונס. סחר בסמים, כל מיני הלבשות תיקים שיעשו בשביל לעשות, לזרוע כאוס במדינה. זו דעתי, אני לא מגבה פה את הלוחמים, שלא תחשבו לשנייה שאני בעד מה שהלוחמים עשו, חס ושלום. בשורה טובה, רובם חזרו. רובם, לוחמי גבעתי חזרו. עכשיו, דיר בלק שמישהו יעשה משהו ללוחמים מבלי לבדוק. אנחנו יודעים איך הצבא התנהל, אני מניח שהוא עדיין מתנהל לכאורה בצורה לא טובה, וצריך שנות, חייבים פה שר ביטחון כמו משה פייגלין, איתמר בן גביר, אלה שאתם בזים להם, אלה יעשו פה סדר במדינה. לא יכול להיות שגדוד שלם יצא על מגד, משהו פה מריח מסריח. אני רק זורק את זה באוויר. רוב הלוחמים חזרו, עכשיו יעשו שם, איך זה נקרא, שולקרים את כל החיילים, מציבים אותם ממסדר כזה, יבדקו מי חזר ומי לא חזר, ודבר אחד חשוב, לעולם, לעולם, לעולם לא נוטשים תפקיד, לעולם מצפים מחיילי צהל לא לעשות דבר כזה. אל תהיו קפלניסטים, אל תהיו כמו אלה שהם סרבנים, חס ושלום, זה ממש לא אותו דבר, כי אתם לוחמים גיבורים, כפרה עליכם, אחד אחד, אחת אחת, הקצינים, המקים, כולם, כולם, כל מי שהיה שם, אני לא שופט אתכם, היה פה משהו מגיל, זה נראה מגיל, כי לא הגיוני שלוחמים אדירים, רובעי 07 וצפונה, התנהגו בצורה כזו. אני לא חס ושלום, שוב אני אומר, מגבה את מה שהם עשו. אני רק דורש בדיקה של אנשים רציניים כמו עופר וינטר, כי רמטכ"ל, מגדים, קשקושיאדות, לא מעניין. אנחנו רוצים לדעת איך הגיע דבר כזה לצה"ל. עכשיו, רובם חזרו, והתקשורת והערבים בעולם חוגגים על זה, הנה צה"ל נחרב, הנה צה"ל פה, הנה צה"ל שם. חמור מאוד, אני בתור לוחם יודע שלא משנה מה עשית, על טעויות משלמים. זה בצבא. עשית טעות, לא ידעת שהיא טעות, אתה תשלם על זה ביוקר. לאנשים שעשו את מה שעשו וחזרו, צריך לחקור, ואם החיילים עשו משהו שהוא נגד ההיגיון, ולדעתי הם לא עשו שום דבר רע, אבל עוד פעם, אני לא באמת יודע מה קרה, אבל כשגדוד שלם מחליט לצאת וגם לקלל, כנראה משהו חמור מאוד קרה עם המגד. תעשו בדיקה, ודיר בלה כשאיזה לוחם פה ייפגע עם איזה שטות שמאלנית או הוראות של מישהו מלמעלה בלפרק לנו את המדינה. בגלל זה צריך מבחוץ. אופר וינטר יתקן את זה. מסכים איתי ברק?
1: מסכים, מסכים בוודאי.
0: אני לא סומך לא רמטכ"ל, לא מגדים, אי אפשר לדעת מה קורה. אופר וינטר מבחוץ, בנימין נתניהו, אדוני ראש הממשלה, נחתת עכשיו בארץ, יאללה. זה העבודה, לבדוק מה קרה שם. ואם המגד טעה, עונש קשה. ואם החיילים טעו, עונש קשה. לא שומר פה על אף אחד. אני רק זועק זעקה שהיא לא הגיונית. לא קרה דבר כזה, אסור שיקרה ללוחמים הגיבורים האמיתיים. אגב, שמאל, ימין, מרכז, אין פה עניין פוליטי. לבדוק מה קרה, הצבא הוא מחוץ לתחום הפוליטי, ניסו לחרב את הצבא, עדיין מנסים לחרב את הצבא. אתם זוכרים מה עשו פה בשבעה באוקטובר? לא לשכוח, החיילים קודש הקודשים של עם ישראל. לדעת מה קרה שם. לחקור את זה, ולא מתוך הצבא, ולא שמאלני עדה ששולטת פה בכל התפקידים, ולעולם לא לתת למישהו שהיה בווקסנר לבדוק. חוק. אופר וינטר, שיבדוק את הדבר הזה. הנה, נתתי רעיון. ואם החיילים ימצאו אשמים, לתת בראש. אבל אם המגד אשם, לתת במגד. בלי דיבורים. בלי דיבורים! עם ישראל חי, נקווה שהכל יבוא על מקומו בשלום, ושלא יקרו דברים כאלה לעולם. חיילי גבעתי, אני מצדיע לכם, אוהב אתכם, כל הפלוגות, כל החטיבה האדירה הזו, שקד, וואלה, יש שקד, וואי, שם כמה גדויות, צבר, רותם ושקד, זהו, זה צבר, רותם ושקד, כולל הסיירות, שהשם יברך אתכם גבעתי, יברך את כל חיילי ישראל, שלא יקרו דברים כאלה. אמן. ואם יש לנו חייל אחד ששומע אותי ואומר, אני לא חוזר, תחזור אחי, תחזור לבסיס. אתה גיבור ישראל, אתה מלך, אתה בן של מלך, וגם את. כולם, תחזרו בבקשה, ושלא נדע דברים כאלה. הבדיקה, יש פה את רדיו גלי ישראל שלא יוותר, ויש את ערוץ 14 שלא יוותר, ויש גם אנשים טובים בערוצי תבהלה מדי פעם, שהם אנשים מדהימים. למשל, אני סומך במיליארד אחוז על בחור אחד שקוראים לו סגל, שהוא גם, ואיילה חסון, אלה אנשים שלא יוותרו. אדוני המגד, אני מדבר איתך בהצדעה. תחשוב טוב טוב מה עשית עם חיילים ככה עושים, מפנים לך גב, כנראה משהו חמור קרה כאן. בלי לרמוז, לא מכיר מה היה, עם ישראל חי. זהו, אכלתי את הראש בעניין. נעבור לדברים חשובים. לא פחות. ביתר ירושלים, וואי. וואי, איך אני מתרגש. איך אני מתרגש. אני מתרגש. לרדקה. בודפשט. איזה יופי, אוהדי ביתר ירושלים צורבים את בודפשט בטירוף לא נורמלי. מסגרות מוקדמות הקונפרנס ליג, 8:30, רומניה? אני שאני לא מתבלבל, נכון?
1: כן, כן.
0: ביתר מול לרנקה, במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. זו ביתר, אבל יש גם את הפועל תל אביב, ויש הרבה מאוד קבוצות שמשחקות היום במפעלים אירופאים. נאחל בהצלחה למכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה? לא יודע, בר שבע, לא יודע מה, איזה משחקים שיש. אני אוהד ביתר, מצטער, לא עשיתי שיעורי בית, ההתרגשות שלי עצומה. לקראת המשחק, 8:30, יאללה ביתר, תביאו כבוד כל הקבוצות הישראליות, תביאו כבוד לדגל, ועם ישראל חי, ברוכים הבאים לתוכנית של המשחק.

0: תודה רבה, תודה רבה, וזה הרגע להגיד שלום לעוסקים במלאכה, שלום לברק אליאס, שהיום מתפקד בתור עורך התוכנית. אהלן ברק, ברוך הבא.
1: שלום, שלום.
0: יחד איתך, עורכת הדיגיטל שלנו, מלכת העולם שמפיקה אותנו היום, הדר בן דוד, ראש צוות הקבינט של המדינה, כמעט שבת שלום, אהובה. מיקרופון, מיקרופון, את צריכה להתקרב אליו. כן, שלום. מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: יופי. מנחם מן שלנו, נאחל לו בהצלחה, הוא היום חוגג חגיגה. איזו חגיגה? הלאה, לא נפריע לו. תחגוג, בני, תחגוג. חנה אהרונוביץ', נאחל הרפואה שלמה. ונאמר שבטכנאי השידור שלנו כאן, מיכאל אנקרמן ובר אמור, ששומר עלינו באיסאוויה, שלא יעשו לנו שטויות. בכל זאת, הארץ הזו שייכת ליהודים. הערבים פה חושבים שהם בעלי הבית בגלל יהודים שמתנהגים בצורה מחפירה. אבל רק נזכיר, שלוש מילים חשובות. התוכנית של המדינה. אני לא רוצה לומר לכם במה אני בוחר. זהו, החלטתי שיותר לא תדעו במה אני בוחר. אבל אני רק אגיד שלוש מילים. כיבוש, גירוש והתיישבות.
1: אני בפנים.
0: אמרתי לך שאני בוחר באיזנקוט.
2: ישר, רק ישר.
0: גירוש, הנה שיקשיבו כולם. כיבוש, גירוש והתיישבות. ותודה רבה למשה פייגלין שנותן פה קצת אור לעם ישראל, עם צדק אמיתי לעם הזה ולא הרכנת ראש. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: כן, איזה זמר אדיר אבר צברי הזה. אני כל פעם אני שומע אותו, הוא מרגש אותי להלאה. טוב, אתם יודעים שהיום הגיע לכאן ילד בשם נווה. בחור צעיר, הוא בן 12, הוא אוהב את התוכנית שלנו. עכשיו, למה הילד הזה הוא מאוד מיוחד? כמה ילדים בני 12 אתם מכירים שלא מסוגלים לוותר על התוכנית שלי ברדיו? מגיל כלום הוא, אני מבין. הבאנו אותו היום כאורח כבוד, ואתם יודעים מה נתנו לו איזה תפקיד? אדר, מה נתנו לבחור הצעיר הזה לעשות מהרגע שהוא הגיע לכאן בשעה 4? את יכולה להסביר? נתתי לו לעשות דקורציה באולפן. יש לנו פה אולפן, רדיו גלי ישראל, יש לנו אולפן, בוא נאמר, לא נגעו פה כמה שנים טובות בדקורציה. אמרתי, רגע, מה זאת אומרת? אם כבר התחנת רדיו הכי משפיעה במדינת ישראל, אני אעזור. הנה הילד הזה הגיע, תמונות, הגיע לכאן עם דיסקים, אתם קולטים דיסקים, תקליטורים, הוא תולה לנו על הקירות, תמונות של חללי צהל משבעה באוקטובר, מדהים מה שהוא עשה פה הילד הזה, שעתיים הוא עובד כאן, מגיע לו מחיאות כפיים חבר'ה, מגיע לו, נכון? תנו לו! איזה חיוך יש לו, אה?
1: איזה
0: מתוק אתה. בוא תגיד שלום במיקרופון, בוא. שמאזינים יאמינו לי שאני לא ארוץ תבלה, אתה יודע, מלא מחרטטים. אתה יודע מה זה לחרטט? לחרטט זה שמשקרים. כל מיני גופי תקשורת למיניהם מיקום המדינה. בן כמה אתה?
2: 12.
0: רגע, בוא תתקרב ממש למיקרופון שישמעו. בן 12?
2: כן.
0: ואתה תלמיד טוב בבית ספר?
2: כן.
0: איך אתה מבזבז את הקיץ?
2: בטלפון.
0: רק בטלפון? כן. זה לא שווה. זה עושה לא טוב לראש, תדע לך, טלפונים, זה אולי מעביר מאוד את הזמן, אבל זה דופק לך את השכל עתידית. איך הציונים שלך היו בבית ספר? אתה בסדר?
2: כן.
0: אתה מותר שאתה יהיה שקר לבן שההורים שומעים. אתה תלמיד מצטיין, נכון?
2: כן.
0: איזה מתוק אתה. טוב, תשמע רגע. חביבי, אני רוצה להגיד לך תודה, תן פה כף. תודה רבה על זה שאתה מאזין לרדיו, אתה ילד מהמם, נווה, תודה רבה לך. זהו, זה נווה שאני מנצל את היותו פה. אנחנו גם נצלם לכם, אחר כך נעלה לרשתות החברתיות. איזה יופי הוא עשה לנו כאן הילד באולפן, ברוך השם. מנחם, יפה, אנקרמן, שיחק אותה הילד, אה? טוב, הלאה, לדבר הבא. מתנות פתיחה, רבותיי, אנחנו לא משאירים פה בידיים ריקות אף אחד, אנחנו מאוד אוהבים להעניק לכם רק מתנות, שאנשים פה יהנו מרדיו, לחבר את עם ישראל, למילים יש כוח, ולאנשים שיש להם השפעה. הכוח הוא גדול יותר, נשתדל לחבר את כולם. פוליטיקה אני נותן 10, 12, 13 דקות ביום, אחר כך חלס, אסקפיזם, הגיע הזמן לענות. הנה המתנות שלנו לכל מנדה באי, כל מי ששומע אותי עכשיו ורוצה לזכות במתנות הבאות, גם אם אתם לא סובלים אותי.
3: אני לא יכול לסבול את המדיה הזה. יאללה, כמה הוא מדבר, זה לא נורמלי, אני בכלל לא יודע פה על איך הוא עושה דבר כזה.
0: אחי, גם אתה אחי, רפואה שלמה לכולם. אנחנו פה בשביל לנסות ולחבר. אז ככה, הגיע הזמן שגם הצד הנכון, שהוא הרוב של עם ישראל, באמת ישלוט. איך זה מרגיז? איזה דיסוננס זה? מיעוט קטן שולט על כל המדינה. הבאת לנו פה את המדינה לגזרי גזרים. סוף סוף הכוח בידיים הנכונות. ואנחנו גאים בזה. והכל למענכם, למען כל זוגות האוזניים, שמכנים פה את האוזניים עלינו, כן. את זוגות האוזניים. בסדר. אז ככה, הנה המתנות שהחלטנו לחלק לכם היום בשביל הכיף. קודם כל ניתן מארז, רוגות ועוגיות ולחמים וחלות, זה מתנת מפגש השך. כל זה יכול להיות שלכם לקראת השבת הקרובה. אני נותן לכם גם ארגז של בירות, או שני בקבוקי ערק, איילה חסון. היא האיילה הכי מהממת בישראל. תודו.
4: מנים.
0: תודה, יפה מאוד, איילה חסון. זה מתנת האחים לכם מהמשקאות. או שני בקבוקי ערק, איילה חסון. זה הורג אותי, איילות, ערק איילות. אני לעולם לא שתיתי אלכוהול, שזה דבר הכי מוזר. עכשיו אנשים יגידו, הנה, שקר ראשון. באין צדק, שאני עושה קידוש ביום שישי, אני עם תירוש. אני לא שותה, אני לעולם, אני לא מסוגל, יש לי בעיה בראש. אני לא יכול, אני לא סובל אלכוהול. הריח מעוות אותי. עכשיו יש אנשים שמה זה אוהבים? בירה בקיץ, איזה כיף, בירה בקיץ. מה זה, אני שותה בירה? זה נראה לי עונש. לגימה, ניסיתי לגימה, איזה מזעזע, לא משנה, בקיצור, מה אני אוכל את המוח? רובכם אוהבים על גבהבל, כי אסור לי להגיד אלכוהול, נכון? נשים אותנו בוויבוס, אסור להגיד אלכוהול, אז אני אגיד על גבהבל. אני מחלק לכם שני בבק בבק של ערק איילה חסון, או ארגז בירות. אתם תחליטו מה אתם רוצים, מתנת האחים לכם מהמשקאות, ומה עוד נוסיף? יאללה, בוא ניתן גם בוסם, מתנת האתר פרפיום אייל, ברק?
1: כן.
0: חמישה מאזינים יקבלו מאיתנו את זה?
1: כן.
0: יאללה, שלחו את המילה מתנה, והנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, זה בחינם. ברק, תתחיל אתה.
1: 058-362-2203.
0: יפה, יש לי עוד חברה, מה זה מהממת, שעשתה לי ג'ינגל יוצא מגדר הרגיל. הנה זה מגיע.
4: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-362-2203.
0: טוב, אחים ואחיות שלי, כפרה על כולכם, תודה רבה לכם שאתם איתנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה. אתם על רדיו גלי ישראל, ומיותר לציין שיש לי משחק שעומד להניב לכם מתנה משוגעת. אז ראשית, תודה רבה לכל המאזינים, באשר אתם, בכל נקודה בישראל, והמון נקודות בגלובוס, באופן כללי. אתם יודעים שבגיבלרטר שומעים אותנו, שומעים אותנו בארצות הברית, גם בווסט וגם באיסט, זאת אומרת, אנשים זה לילה בשבילם לפנות בו, לא יודע. איתנו, אנחנו נותנים פה הרשת יהודית, אוהבת ישראל, שמדברת על כל גווני האוכלוסייה. מהחילונים, אין דבר כזה חילוני יהודי, נלך על אלה שהם אינם יהודים, אוהבי ישראל, דרוזים, צ'רקסים, ארמנים, מוסלמים, נוצרים, ועד לחסידים, וכל מה שיש באמצע, דוסים, חרדים, כיפה סרוגה, אלה עם כיפה שקופה, אלה שחושבים שהם לא מאמינים, אבל בסוף הם המאמינים הכי גדולים, כל העולם נמצא פה איתנו. אז אני מתרגש, וזה חשוב לי מאוד להעביר את המסר הלאה. אני רוצה להוכיח גם לבעל הבתים שלי שאנחנו פה עושים עבודה יפה. הבעל הבתים מבסוטים, תשמע, רואים רייטינג וזה על הכיפה, כי אנחנו צריכים עוד יותר להרשים, כי אולי אנחנו...
1: אפילו בשידור חוזר.
0: אפילו, אתם לא תאמינו. אנחנו כל ערב שידור חוזר בחצות, אם לא ידעתם. ואנחנו מגיעים לפה לרדיו, אני מקבל לטלפון האישי שלי, פתאום באמצע. זה בר צברי! מה בר צברי? אחת בלילה כאפר הזה שידור חוזר. טוב. וואי וואי, אכלתי את הראש כמו ערוץ תבלה, קשקושים קשקושים וכלום לא קורה. טוב, אני חוזר על הכתובת, 058-362-2203. כל הודעה שאתם רוצים לשלוח, כולל מסרים, תגובות, הצעות לשיפורים, בקשות של שירים, איומים, גידופים, מילים טובות, הצעות מגונות, כל מה שאתם רוצים לאותה הכתובת. 058-362-2203. אנחנו לפני הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. אם חס ושלום הצד הנכון יפסיד, אני לא אומר לכם מהו הצד הנכון, אם הצד הנכון יפסיד בבחירות הבאות, אבוי לעתיד עם ישראל. אבוי לעתיד עם ישראל בארצו. דיר בלק, ולכן מצאתי את השיר האדיר הזה. אגב, אני נתתי פה את הדחיפה הכי גדולה בישראל.

כל מי שבווקסנר, שילך הביתה, שיוותרו על הנזקים שהם עשו בכסף, על הקרשי ממשלה שעשו פה צרות, כל מיני כאלה שעשו פה שכונה קצת, שיחזירו את הפנסיות התקציביות, ושיחפשו מי יצביע בשבילם.

איי. יש פה איזו הודעה ממאזין מהמם, כי עכשיו זה האינטראקציה ביני לביניכם, אני מתייחס להודעות. אז יש מאזין בשם אבי, עמדי, אנחנו משתגעים עליך בבית שמש, בתוך הבריכה עם בירה ביד, ובבוקסה אתה עושה חם בלב. וואו, מה חם בלב, 36 מעלות בירושלים, ועוד חם בלב, אחי, שלא תתייבש, כפרה עליך, יאללה, בירה, בירה, בירה, תשתה, ותשימו לב. אתמול אנחנו הכרנו מישהי מהממת, שלא שמה לב, שחם בצורה מטורפת, והתייבשה בצורה בלתי רגילה, והופנתה לבית חולים, מישהי שקרובה אלינו פה ממש, במקום שבו אנחנו משדרים. גם אם אתם לא מרגישים צמא, אני מרגיש מחויבות לומר לכם, אני מתחנן, 2 ליטר ביום מינימום בחום האמתני הזה. ואם בלבכם יש חמלה קצת יותר מבני אדם רגילים, תוציאו איזה, אין די, איזה כערית מים לחתולים ברחוב, לכלבים. חבר'ה, אנחנו צריכים גם לדאוג להם. בוא נהייתי כזה עדין, פעם לא הייתי מדבר ככה. אף פעם לא היה לי בעל חיים. ולפני 4 שנים הבאתי כלבה לבית. תשמע, אני אוהב אותה בצורה לא נורמלית, אני אוהב אותה בצורה משוגעת. מי שלא היה לו בעל חיים בבית, לא יודע על מה אני מדבר, אבל מי שיש לו בעל חיים, כלב, חתול, כמעט הסתבכתי עכשיו, לא משנה. בקיצור, תוציאו איזה קערית מים גם לבעלי החיים שנמצאים בחוץ, ושתבוא עליכם הברכה, בסדר? טיפה חמלה גם לבעלי החיים. עוד מאזין ששולח אלעד, אתה צודק בכל מילה, ידע כל יהודי שאם המדינה חשובה לו ילך ויצביע. הוא אומר גם לאיזה צד, אני לא אגיד לאיזה צד כי אסור לי להגיד ימין, אז עתיד

זה וואי וואי, זהו, אני מאבד כל עבודה, כל עבודה בתקשורת הישראלית אני מאבד. אתם יודעים כמה פעמים הייתי צריך להיות כוכב טלוויזיה לא נורמלי, ובכל פעם ששומעים את התוכנית שלי אומרים, לא, לא, לא, זה ימני. נו, מה הבעיה? אנחנו הימנים, אני חושב שאנחנו קצת יותר מוכשרים מכל אחד אחר, לא שאני זכוח, תנו את הצ'אנס ותראו, גם כסף, גם הצלחה. הנה עובדה, תראו מה אנחנו עושים ברדיו כבר במשך 32 שנה. אבל אני ימני, זה שם גנאי, לכן חייבים לצאת לבחירות ולבחור נכון. זאת הזדמנות שלא תחזור, כי אם הצד השני יזכה. אתם יודעים, אתם תראו לבד מה יאיר גולן עושה. תראו לבד מה אייזנקוט אם היא רוצה לשבת. אחד שלא יכול לגנות את החמאס, שהוא מהאחים המוסלמים, איתו הם חייבים לשבת. מנסור מי? מנסור מי? אלה עומדים לשלוט בנו, ואתם יודעים מה יקרה פה? ואם לא התעוררתם מזה, ואתם אומרים, נו אז מה, אני בעד שערבים יהיו בכנסת. סתום את הפה, תשאיר את התעודת זהות ועוף מפה, וגם לך גם לבדיקה. לך גם לבדיקה. שלא נדע, ויש כאלה, מיעוט קטן, אבל מיעוט עם כוח וכסף, תקשיב, לכל אלה שלא יוצאים לבחור. אני לא בוחר, אני לא מאמין באף אחד, כולם אותו דבר. סתום את הפה, זו בגידה. זו בגידה בעם ישראל. כי אתם המתלוננים אחר כך הכי גדולים, וואי איך יקר פה, וואי איך קשה פה, ולא הצבעתם. אוי ואבוי לעם ישראל, זה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד העם הזה. אתם יודעים מה יקרה פה, אם לא יזכו האנשים הנכונים. אוי ואבוי לעם ישראל. עוד מעט יהיה אסור לי לדבר פוליטיקה. לפני בחירות, סותמים לאנשים כמוני את הפה במיוחד. באופן כללי, אסור יהיה לדבר על פוליטיקה. אני מניח שפה כן ידברו על פוליטיקה ברדיו גלי ישראל, אנשים מסוימים. צמחו על ברדוגו ועל שרון גל ועל פתחי ועל כל החבר'ה הטובים פה ברדיו שהם עושים עבודת קודש למען עם ישראל, משהו שלא היה פה אף פעם, והיום אתם מקבלים את זה on the face. ותראו את ההזנה, העם פשוט נקעה נפשו מלשמוע שמאלני עדה. די. אני אפילו שמעתי רעיון של נווה דרומי עם האיש שהקים את כאן 11. ברשות השידור, אלדד קובלנץ. זה אחד האנשים הבכירים בתקשורת הישראלית, והוא אמר, כן, רוב התקשורת הישראלית היא שמאלנית. וזה דבר שצריך להעיר פה את כולם. ותראו את זה גם בכאן 11, ותראו את זה גם ב-12 וב-13, ולכאורה, אני אומר את המילה לכאורה, לא אני אומר את זה, זה מתוך רעיון. ואלדד קובלנץ הוא אחד האנשים הבאמת הבכירים בתקשורת הישראלית. אין לי מושג ימני, שמאלני, לא יודע מהו. אבל זה איש שבנה פה ומבין תקשורת בצורה בלתי רגילה. ואם הוא אומר בריאיון לנווה דרומי, שלצערנו הרב, הרוב פה הם בצד השמאלי, אז תבינו כמה קשה 32 שנה להיות ימני בתקשורת הישראלית. מי שמכיר את הסיפור שלי, אתם יכולים לנבור בגוגל, תראו איזה הלבשות תיקים היו לי, איך אם רוצים לגמור בן אדם, איך השמאל ידע לעשות את זה בשיתוף גופי תקשורת נוראיים. ששיתפו פעולה בשביל לחרב לאנשים ימניים את הקריירה. אבל ברוך השם, אלוקים בצד שלי, אני חושב. חושב, לא יודע, אני חושב, מאמין שאלוקים בצד שלי. כי עובדה, תראו מה אנחנו עושים פה. זהו, תצאו לבחור. בקיצור, זו חובה של כל יהודי בעם ישראל, לצאת ולבחור לצד הנכון, כי אם לא, אוי ואבוי לכולנו, ואל תזלזלו במה שאני אומר. זהו. Alright. בוא נחייג רגע למאזין ששלח את המילה מתנה, בואו נבדוק מי מכם עולה בגורל ונעניק לכם את רשימת המתנות. אמרתי לכם, שווה לשלוח את המילה מתנה. אל תהיו קשים. הנה אנחנו מחייגים אליכם, אחד מן המאזינים. רק תענו לנו שיחה לא מזוהה. מה הבעיה, חברים? יש לנו? בואו נבדוק. למי הם חייגים? למי מחייגים? אין לי מושג. חבר'ה, אפשר רק יותר בזריז? כן, בוא נראה למי. לא עונים לנו גם. שיחה חסומה זה אני. אגב, זה לא מרגל מאיראן. זה גם לא מס הכנסה, הם לא עובדים בשערות האלה. נכון, מס הכנסה, אני לא עונה לשיחה ממתינה. לא, מזוהה, זה מפחיד. מי זו? סימי? קוראים לה? סימי לא עונה. לא נורא, סימי רצינו, אבל לא ענית לנו. לא נורא, סימי, אנחנו מיד לאחר הפסקת הפרסמות. נמשיך לחייג למאזינים וניתן לכם את המתנות הבאות. סימי, מה? לאיפה ברחת? לאיזה ערוץ אחר הלכת? אולי אני מדבר הרבה? אוקיי. הנה הכתובת, שלחו את המילה מתנה, ואולי תקבלו מאיתנו את המתנות, שאני אותה מחלק באופן כללי לכולם. או ארגז בירות, מתנת החברים שלנו, האחים נחמיה משקאות, או שני בקבוקי ערק, תבחרו.
מארז לשבת, מתנת מפגש השייח, חלות, עוגות, עוגיות, ובוסם, מתנת האתר, פרפיום IL. 058-36-222-03, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אני חוזר עם חידה אחת.

0: בחסות?
1: כל הסקרים קובעים ברמי לוי זולים יותר גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
2: חיילים משוחררים, שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
3: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
2: רשת המכללה למנהל, תואר הנדסאי המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות, 100% מימון לחיילים משוחררים. לפרטים כוכבית 5030.
4: ימות חתן הבא מתווה שלומי בן מוחמד מפתיר חזק.
5: ברגע שחילצנו אותה ואת הילדים שלה מהכפר, החיים שלהם רק מתחילים. ארגון יד לאחים תומך בה ובילדים שלה שנים לאחר החילוץ. עם עובדות סוציאליות, חונכים לילדים, הפקת אירועים, מצרכים לחגים ועוד. כדי שהיא וילדיה יוכלו לחיות בשלום. כל זה בזכותכם. תמיכתכם במחולצות וילדיהן בונות להם עתיד טוב יותר. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבי 9234, כוכבי 9234.
2: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
6: קול מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: עונת ההטבות של LG נפתחה!
9: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
10: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
12: מבצע

0: סלקום.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.

0: יגל אושרי, בשעה טובה. האיש הביא את השיר גם בשעה. כן, זה אותו אחד, אלוף עולם. יגל אושרי. כאן זו הבמה לכל עם ישראל. כמעט כולם, כמעט.
1: נצעק בכל העיר בשעה טובה.
0: זמרים צריכים לעשות טוב לעם ישראל, ודעותם הפוליטית מעניינת כקליפת השום. אתם שמים לב שבתקופה האחרונה, יותר מדי דמויות, כל מיני איזה סלב דרגה ג' אתם רואים כל מיני כתבות, אני בוחר בשמאל, מעניין לי את קצה הגרב כשיש בחור, אחרי שאתה במילואים, חודש ולא ראת הנעליים, זה ככה מעניין אותי, הגרב הזו. מה אכפת לי כל איזה אחד ש... צועק איזה טמטום משלשל מהפה שלו, נותנים כתבות, חבר'ה, תגידו, את מי זה מעניין? את מי זה מעניין מה כל אחד בוחר? את זה לא מעניין, ושאתם רואים את הכתבות, אני בוחר שמאל, יאללה, יאללה, תשתחרר מאיתנו, אתה בוחר שמאל, שתהיה לך רפואה שלמה. נמשיך. או לזה מישהו שלא מעניין פה, מי ישמע, הוא עוזב את הארץ עם הימין, נו מה הבעיה, הימין נזכה כמעט בוודאות, לא שאני זכור חס ושלום, אבל יאללה, יאללה, דלגו, דלגו, כל איזה קקמייקה מקבל לי איזה כותרת, מי ישמע, הוא משנה סדרי עולם, תביאו את מי שאתם רוצים. ההיגיון הבריא אומר שהימין חייב 70 מנדטים לפחות, לפחות. זה לא מעניין אם זה ליכוד, משה פייגלין, איתמר בן גביר, סמוטריץ' או עוד קבוצות אחרות שיצטרפו לימין בקרוב בעזרת השם, אבל זה לא משנה את מי, הימין צריך להיות הכי חזק, כי אם לא, הם יחופפו לנו את הראש, הם גם מבטיחים את זה. הם מבטיחים לכם, השמאל הקיצוני, כבר אין שמאל נורמלי. יש או קיצון או קיצון, תבחרו מה אתם רוצים. קיצון אין באהבה, מותר להיות קיצון ימני, כי זה רק אהבה. קיצון שמאלני, שם התמונה הבעיה. אוקיי, לענייננו, הלאה, הלאה, אמרנו אנחנו מאחדים את עם ישראל עכשיו. אני רוצה שישאר עם ישראל אחרי הבחירות, שיהיה את מה לאחד, כי אם הם יזכו, לא יהיה כבר את מה לאחד. השם ישמור. ופה צריך להתפלל רק לבורא עולם שיכניס שכל לעם ישראל, ולאלה הימנים, הדמיקולו, שלא רוצים לצאת לבחור, אוי ואבוי לכם, אתם בוגדים, מי שלא רוצה לבחור, זו בגידה בעתיד עם ישראל ובאלוקים. ככה אני מאמין. טוב, נמשיך. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, שלחתם את המילה מתנה, אני הבטחתי לכם. מתנות מרשימות מאוד. בואו נבדוק מי עונה לנו. הלאה, אפשר בבקשה לחייג. היום הצוות, אני לא יודע מה העניין עם הטלפונים. חבר'ה, לחייג, רק לחייג ולשלוח, בבקשה. בואו נראה מי עונה לנו. הלו? מה זה, עבר מטלפון לטלפון, זאת אומרת, טיפ-טיפ-טיפ, כאילו עובר למשהו אחר. מי נווה? אני מחייג למאזינה בשם נווה. נווה זה אני, או שאת בכלל שומעת תחנה אחרת, התבלבלת ושלחת משהו אחר. אנחנו רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה, זה אנחנו. טוב, נווה לא עונה לנו, אני לא יודע מה קורה לטלפונים היום. טוב. חבר'ה, צריך, לא עונים? הלאה. אוקיי, טלפון נוסף, מאזין אחר. אתם שולחים את המילה מתנה, אני מחלק יופי של פרסים. ברק, אפשר רגע לחייג רק יותר מהר? אני לא ביקשתי בכם למצוא פיצוח לאטום. לחייג פשוט. להכניס ישר לקו, בלי דיבורים. קדימה, בואו נראה מי עכשיו. שלום. הלו? שלום, לאן הגעתי?
2: לאושרת.
0: שלום אושרת, זה עמדי מהרדיו, מה שלומך?
2: יש, בסדר, מה קורה?
0: מצוין, תודה. תגידי, את מאזינה קבועה או שאני קשקשן אחרי 10 דקות, את כבר מקיעה ואת אומרת, אני חייבת לעבור לתחנה אחרת.
2: אני ובעלי מאזינים קבועים.
0: באמת? יואו. ואלעד המדי,
2: יש לי שיר שאני מנסה לשלוח לך, ואתה לא עונה לי בשום פלטפורמה.
0: באמת? וואי, לא יכול להיות, כי אנחנו פה, הצוות שלי עונה להכל, גם בפייסבוק, גם לאינסטגרם, הכל. מתי שלחת לנו משהו?
2: עבר קצת זמן, אבל אני אשלח שוב.
0: זהו, זו אופציה, לשלוח, יש המון אנשים ששולחים מוזיקה, אולי שולחים לי לפרטי, ובפרטי זה קצת קשוח, כי אני מקבל מאות אלפי הודעות, וזה קשוח, ולכן יש לנו את הפייסבוק של התוכנית, ויש לנו את האינסטגרם של התוכנית, יש לנו אפילו קבוצה בוואטסאפ, נכון? אדר, דברי אלינו בבקשה, איך מגיעים לקבוצה בערוץ בוואטסאפ? תסבירי להם רגע למאזינים.
3: בגדול
0: יש לנו קבוצת וואטסאפ מיוחדת.
3: נכון, זה
0: איך מגיעים וואטסאפ. אליה? את יכולים להעלות את זה לפייסבוק שאנשים ייכנסו ויכלו להירשם?
3: אני מנסה, אני מנסה.
0: טוב, אני חייב לומר שאני עם צוות חדש יחסית, מאוד חדש, וכל יאבי עליהם, אני סומך עליהם ב-100%, אבל אם הדברים ייקחו קצת לאט, תבינו, זה אנשים שבתחילת הדרך שלהם.
2: ברור, ברור, יאללה. אוהבים אותך וסומכים עליך.
0: אושרה, מה זה התמונה הזאת, הדי-ג'יי?
2: גם, כן.
0: מה
2: גם.
0: את אומרת, אני רואה את המערכת שאת מנגנת עליה, בוא נאחותי, את ברמה גבוהה מאוד, את קנית לגמרי, אני רואה שאת גם מנגנת בלי מחשב, מה שאומר שהדי-ג'יי אמיתי, כי מי שמנגן במחשב, מחרב את התחום הזה שנקרא די-ג'יי מקצועי. זה אני אומר אמת בתור ניסיון של, אני הכי ותיק, אני ואופר ניסים, אני חושב הכי ותיקים בארץ. נכון? גם סקאזי, גם סקאזי, גם סקאזי. לא מנגנים במחשב.
2: אני לא ברמה הזאת עדיין, אבל תודה רבה.
0: מאיפה את בארץ?
2: אני ממעלה שומרון.
0: איפה זה שאנשים ידעו? זה בשומרון בטוח, אבל איפה זה קרוב למה?
2: בשומרון, לא רחוק מכפר סבא.
0: מרשים לגמרי. תגידי, הערבים שם ממשיכים לעשות פוזות של לפרוץ וזה, כל החבר'ה שמגיעים, גנבות, שודים.
2: מנסים מדי פעם.
0: טוב, בבחירות הבאות, אם יבחרו נכון, הם כבר את הראש שלהם יורידו, כי פשיעה, נשמה טובה, צריכה במאסרים קשים מאוד במדינה וגירוש. אין מה לעשות, רק ביד קשה. אגב, פשיעה קשה גם יהודים וגם ערבים, שלא יהיה פה ספק, אין פה, במיוחד לאורחים, את האורח ואת העבריין, נשמות, צריך לטפל בזה ביד אכזרית וקשה, אגרוף ברזל. ולכן, אושרת יקרה שלי, אני שמח לבשר לך, עלית בגורל, את מקבלת את המתנות שלנו, גם אלכוהול. גם ערכה לשבת, חלות, לחמניות, עוגות, ובוסם מתנת האתר פרפיום האל, שתהיה לך שבת שלום ותודה על ההאזנה.
2: שבת שלום, תודה רבה.
0: להתראות. איזה כיף, איזה מאזינים, באמת מדהימים יש לנו. ואמרתי לכם, כדאי לכם להיות איתי, לא, אני לא מדבר מהשפה אל החוץ, אני מחלק לכם פה מתנות, וזה לא מעניין אותי מה אתם בוחרים ומאיפה אתם בארץ. אני התוכנית של המדינה, וככה אני צריך להתנהל. תוכנית של כולם, גם אם אתם שומעים אותי ויש לכם חרדות. איך נותנים לו לשדר? אבל כבר דאגנו להעיף אותו מהמקום הקודם. איך הוא הגיע למשהו יותר גדול ויותר חזק? למה ככה חזק? ככל שאתם תפגעו, אנחנו נפרוץ קדימה ביותר ויותר כוח. יש משפט כזה בתורה, נכון? ככל שיפגעו, איך אתה אומר את זה?
4: לא, ככל, כן שיענו אותו, כן נרבה וכן נפרוץ.
0: תודה רבה. איזה כיף שיש לי תלמידים חכמים פה איתי, אה? כשמדברים לזכר ונקבה ביחד, זה בלשון זכר, שתדעו. כשמדברים על חיילים, יש הרבה חיילות. למה אומרים כל חיילי צהל הגיבורים? יש גם גיבורות, אבל כשמדברים על זכר ונקבה, זה הולך תמיד בלשון זכר. זה, שאתם תעברו את העברית שאנחנו עברנו, כן, ולא אומרים דרגות, אומרים דרגות. וכן, אומרים פרפרי לילה, ולא פרפרי לילה. יש המון דברים שוגעים בשפה העברית, אני כל כך אוהב את השפה, אני גם יוכיח לכם את זה. אני אמנם, לפעמים אני מדבר בשפה לא מי יודע מה גבוהה, כי אני רוצה שכל העם יבין אותי. איזה זרוח יצא. בוא, אני נגעל מעצמי לפעמים, שתדע. הנה חידה שתתקן לנו את הכל. יש לי מתנה מטורפת לחלק לכם. מכירים את הקצבים מירושלים? יופי. הקצבים מירושלים, יש חברת עוף ובשר הגדולה ביותר בישראל, הם נקראים עוף ירושלים. 2 קילומטר אווירית ממני, אני נמצא בגבעת זאב, 2 קילומטר מכאן אווירית, יש את המפעל הזה, עוף ירושלים. כל הבשר שאתם אוכלים, מזמינים, קצבים, סופרים, עוף ירושלים, נומרו אונו במדינה. הם פתחו חנות לאנשים שרוצים שהבשר יגיע להם עד הבית. הקצבים. כל הבשרים שאתם רוצים, ברמה הכי גבוהה. זה נקרא יד ראשונה. בכל אופן, הם פתחו חנות שנקראת הקצבים מירושלים, תיכנסו לגוגל, תרשמו, ואתם תברכו אותי, באין צדק, מכל מקום בארץ אתם יכולים, הקצבים מירושלים. אתם מחייגים אליהם, עמדי, עכשיו שמעתי אותו ברדיו, גם תקבלו עוד הנחות, מבטיח. אבל, שימו לב למתנה שהם הביאו לי. הם מעניקים ירקת על האש, שיש בה את כל הבשרים, לזוג. בסדר? אני מדבר פה על סטייקים, עניין, הכל, כל הבשרים לזוג, כולל המנגל, כולל הפחמים, המלקחיים, כולל הצ'יפס 1.5 קילו. קיצר, כל הערכה תהיה שלכם. מה שנשאר לכם זה רק להדליק את הפחמים ולנפנף, ובסוף לנשנש. המילה לנשנש כבר הפכה להיות מילה... טוב. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, ברק, בבקשה.
4: 058-36-222-03.
0: כן, אדר, בקול יפה, ירושלמי עצבני, מהי הכתובת?
3: 058-36-222-03.
0: לפני יומיים או שלושה, הרבה אנשים רצו להתחיל איתך, נכון? אנחנו עושים זוגיות. המון אנשים שלחו אני. האם כבר ענית להם, או שאת מהזכוחות המתנסעות?
3: איך אנה אומרת? קחו מספר, תמתינו.
0: אוקיי, יש זמן, תמתינו, היא תחזור, כי היו המונים.
3: יש לי עוד הערה קטנה קטנה. עכשיו אני מעלה בסטורי שלנו, של הוואטסאפ.
0: איך מחפשים אותנו בסטורי? את צריכה להגיד הכתובת.
3: בסטורי שלנו.
0: גם מי ברור, אנחנו צריכים את הגלגול ברור.
3: בסטורי שלנו, כל מי ששלח אלינו הודעה ל-058-36-222-03, שיצפה לנו בסטורי, ובסטורי יהיה קישור איך להיכנס לערוץ בוואטסאפ.
0: לקבוצה הזאת, לערוץ שלנו בוואטסאפ. יש לנו ערוץ בוואטסאפ, שם אתם מקבלים עולם ומלואו. כן, שתדעו לכם, זה חשוב מאוד. אז יאללה, שיהיה לנו כאן בכיף, אנחנו משפרים יום ליום, כיאה לתוכנית ש... וואלה, כמו אש בשדה קוצים, השתבח שמו לעולמים, הכל זהו. תודה רבה לבורא עולם. ועכשיו, הנה החידה שלנו. בשביל שתקבלו את הערכה הזו, אתם חייבים לשלוח את שמכם, מאין אתם בארץ, כי רק ככה אני בודק אם אנחנו מתקדמים, או מחרטטים כמו בכל מיני ערוצים, כל אחד עם הסקרים שלו, ביבי, בערוצי תבלה, ביבי לא עובר את אחוז החסימה. מה זה? אמון מלא. הטופ, להאמין להם, מי יקום, לך תאמין להם. טוב, מי זה להם? אוף, עמדי, תשתוק, תשתוק, אל תגלה את הכל. אוקיי, יקירה ויקירותיי, אני לוקח עכשיו כמה שורות מתוך שיר ישראלי, להיט ענק. אם זיהיתם את שם השיר ומי המבצע או המבצעת, שלחו את התשובה, שוב נחזור על הכתובת ברק, בבקשה.
4: 058-36-222-03.
0: שהשם מברך אותך. הנה החידה שלנו, לאיזה שיר אני מכוון. הכינורות המתוקים לא מנגנים לי. לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר. אין שום פטנטים, העולם נהיה כבר גימיק. מה זה השיר הזה? למי הוא שייך? The sweet violins are not playing for me. איי, איי, עמדי נהיה סטון שושן. מתרגם. הכינורות המתוקים לא מנגנים לי. לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר. אין שום פטנטים. העולם נהיה כבר גימיק. שם השיר, מי המבצע או המבצעת. יאללה רבותיי, אין לנו הרבה זמן. מה? נגמרה השעה? אני לא מאמין. טוב, נו. שיר, פרסומות, ואז אני חוזר. פסה. מה, איך השעה הזו נגמרה? זה לא יכול להיות.
5: בשביל ששיר ייגע בלב הוא צריך אמת. כשהלב אוכל השיר הוא צריך לצאת. ואם תרקוד מבלי לחשוב זה ישתלט. איך רואה?

0: איזה יופי. טוב, מה שמוביל אותנו עכשיו להפסקת פרסומות, אז מי זה שם הטכנאי שלנו באיסאוויה? ברמור, תן בפליי!
1: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
2: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
5: שלום, אני מתקשרת לוודא שאתם מגיעים לחתונה של אמונה בן משה עם מוחמד אבו לטיף. כמה תהיו?
6: זה לא מדע בדיוני, זה קורה בימים אלה. היא לא שמה לב, הוא רומנטי. הקשר מתחיל ולפתע היא מוצאת את עצמה בכפר. יש אלימות, היא בצרה, היא לא תמיד אשמה, אבל אתם ראיתם את הסימנים קודם לכם. תדברו, תגידו, תיצרו קשר. אנחנו ביד לאחים עושים הכל על מנת שלא נגיע למצב שבו נאלץ להוציא אותה מהכפר. כשצריך, אנחנו עושים את זה. אבל הסימנים נמצאים לידכם הרבה קודם. ראית חברה שלך מסתבכת? ראית בסביבתך קשר לא במקום? שימו לב, כפר עכשיו. דווחו לנו, יד לאחים, כוכבית 9234, כוכבית 9234.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003. אלדן כפוף לתקנון.
8: יש לייפסטייל?
7: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
10: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם.
12: אולי די?
13: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
14: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
15: התכוונת שהגיע הקיץ?
14: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
16: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
17: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
18: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80. קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90. קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים. שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
0: תודה שחזרתם אלינו, אתם על התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, כבר 8 דקות אחרי השעה 7. מיד אני אתייחס לכל הודות המאזינים, שלחתם לנו הרבה מאוד הודעות מעניינות, אני אתייחס לכולן, האמינו לי. אבל עכשיו... איך אהבתי אותו. זכרו לברכה, אחד הבנאים הגדולים בתבל, מאיר!
19: את מנסה לו
0: יהי זכרו ברוך.

0: מאיר בנאי, זה מהבנאים המושלמים. אגב, עוד איזה בנאי אני אוהב, את הסולן של להקת משין, יובל בנאי, ענק שבענקים. חלום האדיר שלי זה להביא את להקת משינה, חגיגות כמה אנחנו כבר, חגיגות 32 שנה שלי ברדיו, להביא בחינם לכיכר ציון בירושלים, הופעת חינם של משינה לכל המאזינים שלי. למה דווקא בירושלים? כי זאת העיר הבירה של כולם. זה הטבור של העם היהודי. זה הליבה. זו הליבה. ירושלים. למרות שבזים למלא חבר'ה עוזבים, והחרדים משתלטים. נכון, יש בעיה גדולה מאוד בירושלים, אבל צריך לתת לזה תוקף עכשיו, לחזק את העיר ירושלים. העיר הזו שייכת לכולם, אני חייב לומר את זה. לכולם. לכולם. תודה ויום מדהים. נמשיך ברק, איך אתה בתחושות? הכל בסדר? אנחנו מבינים שחיילים חוזרים עד חיילי גבעתי חוזרים בקריאות הנרגשות של כל ערוצי התקשורת הנורמליים שיחזרו והם חוזרים, ברוך השם. מאומה, ערוצי התקשורת הערבים רואים על זה, חוגגים עלינו עכשיו, אבל בסדר, אולי זו הפתעה, אולי בגבעתי עשו משהו שהוא הפתעה לאויב, שיחשבו שמשהו לא בסדר ואז זה לא יריות, זה מישהו שמגמגם, רוצה להגיד, אתה תותח. לא יסתדר לו. בסדר, שלא נקבל עוד מעט תביעות וכל מיני שטויות מהסטרה אחרה. הנה החידה שלנו פעם נוספת. אין עוד הרבה זמן, אני רוצה לדעת. אבל חבר'ה, בלי GPT, תעשו טובה. יאללה, נו, מה נעלה, אם אתם תקשיבו לי. תקשיבו לי לתוכנית, אבל הם לא מקשיבים למה אני מבקש. יאללה, נלך על שלושה משפטים מתוך להיט ענק. אם אתם מזהים את שם המבצע או המבצעת ואת שם השיר, כדאי לכם לשלוח את זה לכתובת הבאה שמיד נציין. אני צריך את השם שלכם. אני רוצה לדעת איפה אתם מקשיבים לי. מאיפה אתם בארץ? איפה אתם גרים? בעברית באמת גבוהה. מאין אתם בארץ? שפה גבוהה, אתה חייב. בידור, לא בידור. תדבר יפה. רדיו, השפה שלנו, השפה העברית היא... הנה המשפטים. Sweet violins are not playing for me. I will not lie for you that everything is good for me or everything is good with me. There is no... נו, מספיק עם הטמטום, עמדי. הכינורות המתוקים לא מנגנים לי. לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר. אין שום פטנטים, העולם נהיה כבר גימיק. שווה ערכת בשר, מתנת הקצבים מירושלים, כולל המנגל והמלקחיים והפחמים וקילו וחצי צ'יפס, וכמובן כל סוגי הבשר לזוג. נשאר רק להדליק את המנגל ולנפנף. סגרנו, הכל בשליטה?
1: כן.
0: מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: שהשם מברך אותך. 058-36-222-03. אני ממתין בסבלנות, אוקיי? שיר הבא, אני, לפני שאני אתייחס להודעות שלכם, המון מאזינים שולחים לי הודעות טקסט, אלא תנגן לי את אייל גולן, הנה מה אני רואה פה, אייל גולן, עיר נמל. סבבה, אבל אז אני אשמע כמו ערוץ תבלה חרטטן, שאתם לא באמת רואים את ההודעות, ואז אני משדר מה שאני רוצה. ולכן בשביל להחזיר את האמינות, הודעות קוליות, כי הכל בחינם, בלב אחרי זה וואטסאפ. הודעה קולית, שלום אלעד, אני רוצה לשמוע את השיר של אייל גולן, עיר נמל. אתם יכולים להוסיף מה שאתם רוצים שם, אבל בצורה תרבותית וקצרה, והללויה, שילחו את זה לכתובת, 058-36-222-03, ואני אשדר כל שיר שאתם רוצים. לא, לא באמת כל שיר. שירים שעושים טוב לעם ישראל. כי אם תגידו לי עכשיו, רחם עם דינת שנגחת לי באף, אז אמר בעצמו לא יודע שהוא שר את השיר הזה. יש? תודה רבה. תודה. נגחת לי באף. כן, מה זה שיר? זה להיט ענק בטיק טוק. נגחת לי באף. נמשיך. עוד מעט אני אחלק לכם עוד מתנה מרשימה, אבל כרגע אנחנו בעניין של החידה. הזדרזו נה הזדרזו, ואנחנו פה עם בקשה. הנה בקשה, קחו דוגמה לבקשה של שיר.
2: ערב טוב, אני רוצה להקדיש לאמא שלי היקרה, מזל עטיאס, את השיר אמא של משה פרץ, אוהבת אותך, ושיהיה לכולנו רק בשורות טובות.
0: אמן, אמן. מזל עטיאס. הילדה שלך, תראי איזה שיר בחרה לך. Mother, ימם, אמא, המדיסטרום.

עמדי, אם התשובה שלי נכונה, תדע שאני נכנס לבית כנסת עכשיו להתפלל תפילת מנחה וערבית. או ערבית עכשיו, מה זה? ברק, איזה תפילה זה עכשיו? זה ערבית, נכון? אה, זה עכשיו נכנסים? אה, נכון, יש אור בחוץ, לנו כבר אין חלונות פה ברדיו. אטמו אותי. שומרים עליי, אז אטמו אותי לגמרי, שלא יהיה חלונות מבחוץ. מה, אני עובר הרבה איומים? נו, אז מה? אז מה? כל למען עם ישראל, מה הבעיה? אמא, תקשיבי,

0: מזל אטיאס, או הילדה שלך שהקדישה לך את השיר, איזה כיף, אשרייך. כל מי שרוצה לשמוע שיר כזה או אחר, אתם מוזמנים. אגב, בקשה אישית, שלי, סתם, מתוך נבחי ליבי. תעשו טובה, פחות שירים שקטים. אנחנו תוכנית בועטת, רוצים אווירה טובה, עכשיו אנשים בכביש, שלא יהיה... משהו קצבי, בעיתות, בעיתות, בעיתות של אהבה. אוקיי, נתון חשוב מאוד, בשעה 8 בדיוק, היום מגי טביבי מבטרת על העמדה ב8, תמורת המשחק של ביתר ירושלים שישודר כאן, בשידור חי, אור, רציתי להגיד, קיבלתי, התבלבלתי בשם, זה שירזי, אור שירזי, ישדר את המשחק בין ביתר ירושלים ללרנקה, זה קורה ברומניה המשחק, ווואי, וואי, ביתר ירושלים והאוהדים כבשו, ככה צריך גם במדינה. אל תטעו שהיהודים הטובים באים, שולטים ביד רמה, לא אנטישמים ולא גזענים, לא קיים. הכמויות האדירות של אוהדי ביתר, אין משחקים. ויבואו לטעות ברומניה, באין צדק, הממליגה שהם יקבלו. יופי. ביתר ירושלים, שידור חי, המשחק כאן, 20:00, אור שירזי הולך להיות מטורף. ביתר ירושלים, נגד לארנקה, אגב, בהצלחה לכל הקבוצות הישראליות שמייצגות אותנו באירופה, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, הפועל בר שבע וביתר ירושלים, בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה, תביאו כבוד למדינה, עם ישראל חי, הללויה! תודה. נהייקו לי בהתלהבות. מקווה שביתר תרסק היום, אין שלא תהיה ברירה. אין ברירה. גביע הקונפרנס, כאלה, חשוב. אורייט, אורייט. ממשיכים, ממשיכים עם ההודעות שלכם, בואו נבדוק אם יש מאזינים. אוקיי, תשובות, תשובות, תשובה. עוד תשובה. מה, כולם עם תשובות? וואו. כולם על ה-GPT יודעים את התשובה? לא יאמן, מה זאת אומרת? הנה הודעה. קוראים לו אבי. שלום עמדי, אח יקר. אני רוצה לדעת רגע בעניין ברק, שאומרים אח יקר, למה מתכוונים? שאתה לוקח הרבה כסף או שאתה אח יקר כי אתה קרוב לליבו ממש? אני מניח שהוא מתכוון
1: לאח
0: יקר קרוב לליבי. כי כשאומרים אח יקר אתה אומר וואי וואי מה גם אני מושחת? מה זה יקר? מה הכל יקר? לא, אני באמת לא יקר, אני גבר עם כולם. שלום עמדי אח יקר, לאשתי יש יום הולדת. הם הבנים, יש לנו 7 בנים ו5 בנים, וואו! ממש אשמח אם תעזור לי להעניק לה מתנה. תחייגו אליו רגע בבקשה. 11 ילדים יש לו, פרה, איזה גיבור. הוא בטוח אין לו טלוויזיה בחדר. אתם רואים? שלא יהיה לכם טלוויזיה. במקום שתראו חדשות ושטויות. עם ישראל, 11 ילדים, יא אללה. נראה אם הוא עונה לנו. אבי זה אני, אבי, תענה רגע. אבי, תענה, זה אני. אהלן אברהם,
2: מה נשמע אלעד היקר?
0: נשמע את התוכנית שלי ברדיו, זה מה שנשמע. אבי, מאיפה אתה?
2: תמיד אנחנו מרמלה.
0: רגע, אתה מרמלה ולאשתך יש יום הולדת, יש לך 11 ילדים שעוברים?
2: כן.
0: בוא נתחיל בשאלה, בן כמה אתה?
2: אני בן 63.
0: ובן כמה הבן הקטן שלך או הבת הקטנה? הזקונים.
2: כן, היא בת 17.
0: שתהיה בריא. רגע, ובין כמה הגדול שיהיה בריא, או הגדולה?
2: הגדולה היא בת 30.
0: יש לך מבטא צרפתי?
2: כן.
0: אתה מתי עלית מצרפת לארץ?
2: לא, אני לא מצרפת, אנחנו גיאורגים.
0: אתה אח שלי, תגיד, מה זה גרזוטה בגרוזינית? אתה יכול להסביר, מה זה גרזוטה? יש מילה כזו גרזוטה?
2: לא.
0: אין מילה כזאת. אז סתם חרטטו אותי גרוזינים. אני אחתוך...
2: או שאתה לא מבטא את זה, נכון.
0: יכול להיות. הוא אמר לי, הוא התכוון שהוא רוצה לשחוט לי את הגרון. הוא אמר לי, אני אשחט לך את הגרזוטה. אמרתי אותו, בוא תנסה.
2: לא.
0: נכון, זה גם מוזר, כי... זה סתם גם גרוזיני, הוא שמאלני, אמר, אני לא יודע, אני לא מכיר גרוזינים שמאלנים, אגב, לא יודע, לא מסתכל, אני לא גזען, אבל אין גרוזיני שמאלני, לא פגשתי. יש גרוזינית אחת, גיאורגית אחת, שהיא עם כל השמאלנים. אתה יודע מי זאת? רבקה מיכאלי.
2: תקשיב, אל תזכיר לי אותה, תעשה לי טובה.
0: צודק, בוא נמשיך הלאה, בוא נעשה לנו, שיהיה לנו ערב טוב.
2: אל תקלקל לי את המצב
0: רוח. קלקלתי לעצמי את התיאבון אפילו. אבל עזוב, בוא רגע נצא בצורה מכובדת. רבקה מיכאלי, רפואה שלמה. היא המייצגת של בצלם, אתם יודעים, הייתה דוברת של בצלם. אם כבר מדברים על שמאל, זה הייצוג באמת הלא נעים, משהו שבצד שלי, זכותה לבחור מה שהיא רוצה.
2: אני לא יודע איך היא הגיעה לזה, אבל השושלת של רבקה מיכאלי מגיעה מהגיאורגים, מהרבנים.
0: כן, אז אני לא יודע, אולי טוב, קורה, לא נורא, אנחנו מקווה מאוד שבורא עולם בודק.
2: אבל אתה מסתבל דעתם, אתה יודע.
0: לא, אנחנו לא... לא, לא, חס ושלום, זה לא השתבשה דעתם, הם בצד המאוד לא נכון כלפי עם ישראל לדעתנו, אבל יכול להיות שהיא חושבת שהיא בצד הנכון. אז נכבד את דעתה ונקווה שהם לא יעברו את אחוז החסימה בבחירות. טוב, לעניין, פעם הייתי קורא, במקום להגיד את המילה אכזבה ברדיו, איזה בסה, הייתי אומר, אוי, איזה רבקה מיכאלי. לא משנה, ואז אני, מלא גרוזינים נפגעים אומרים לי, ילד, אין גרוזינים שמאלנים, זה נדיר, ובסדר.
2: זה באמת נדיר.
0: נדיר, אבל יאללה, אחרי שדיברנו על העניין, תגיד, עלית מגיאורגיה בגיל מאוד צעיר, אני מניח, נכון?
2: בגיל 8.5, משהו.
0: וואלה, מגניב, תגיד, ועכשיו, 11 ילדים, ובמשך, נגיד, האחרונה היא בת 17, ב-13 שנה עשית 11 ילדים. אחי, מגיע כפיים לשתות.
2: מה זה עשיתי? זה בורא עולם נתן לנו.
0: בעזרתו של בורא עולם. כפיים!
2: אנחנו בעצמנו מופתעים.
0: ראש, השם מברך אותך. תגיד, יש לך אותם ביחידים או בא לך גם תאומים, שלישיות?
2: יש תאומים.
0: יש גם תאומים.
2: באמצע.
0: זה, סבבה, אז נתת...
2: בנים.
0: זהו, קצת הלחצתי, אמרתי, תשמע, היא עוד לא סיימה דבר, בום, ישר דבר, בום, ישר דבר, בום.
2: נכון, זה בא אחד אחרי שני. אבל כל הכבוד לאשתי, ואני מעריץ שלה.
0: ברור, אז תקשיב רגע, אתה רוצה לתת לה מתנה, היא שומעת אותנו עכשיו, או שזה אני ואתה?
2: אני ואתה כרגע.
0: יופי, תקשיב, תקשיב, אתה רוצה להגיע איתה לירושלים? מתאים לך לבוא? יופי.
2: כן, כן.
0: יש לי מסעדה,
2: אני ביתרי ירושלים.
0: אתה ביתרי כי אתה יהודי חכם, אבל סתם שלא
2: יקודם. אני חונכתי בביתר.
0: יפה, ברית יוסף טרומפלדור, זה ז'בוטינסקי, מנחם בגין. ביתר זה רק הקבוצת כדורגל, אבל מה שהיא מייצגת זה עולם ומלואו, ברית יוסף טרומפלדור. אשרינו שזכינו להיות, אגב גם למכבים מגיע שנגיד, הם מי כמוך באלים השם, שידעו.
2: נכון.
0: לגבי הפועל...
2: לא.
0: אני עשיתי להיות מצחיק עכשיו. תשמע רגע, מתנה, יש לי מסעדה.
2: תקשיב, אין לי אוחנה שירד איתי איפה שאין לי אוחנה שירד, שם אני שירדתי בצבא.
0: זה בעין כרם, זה קרוב לעין כרם איפה שהוא שירד, נכון?
2: אני שירדתי בבית חורון.
0: היידה, אלי אוחנה היה בבית חורון?
2: גם במשמר הגבול.
0: אלי אוחנה היה בבית חורון?
2: בבית חורון הוא היה מסופח למטבח, הוא היה פריבילגים.
0: כן, הוא היה קרוב לאש. הכין חביתות, הכי קרוב לאש. טוב, בוא נראה.
2: טוב, הוא היה שחקן אז מאוד...
0: מה זה היה? זה השחקן הכדורגל הטוב ביותר בישראל, בכל הזמנים. מצטער, רגע, אני רק רוצה להגיד לאייל ברקוביץ', תפסיק עם השטויות שלך. הוא גם יותר יפה ממך, אלי אוחנה, גם יותר אינטליגנט, וגם שחקן הרבה יותר מצליח מאייל ברקוביץ'. זו דעתי.
2: ובן אדם, קודם כל.
0: נכון. לא, גם ברקוביץ' הוא בן אדם, אבל בן אדם שלא הייתי רוצה להיות כמו. נגיד, זה בלשון. למרות שאתה, היינו ממש מיודדים אני וברקוביץ', עד שהוא התחיל לדבר שטויות בכמויות. גם כשאתה מדבר שטויות, אתה צריך להבין מה אתה אומר.
2: לא, הוא כבר עבר את כל הגבולות.
0: אבל רגע, בוא נדבר על דברים טובים. אתה יכול להגיד לאייל ברקוביץ' מילה טובה? יכול לצאת לך מילה טובה לאייל ברקוביץ' מהפה?
2: עלי סעדו.
0: אלוהים יעזור לו, אתה אומר, בסדר גמור, אז אני אגיד לאייל ברקוביץ', היית שחקן נחמד מאוד בכדורגל.
2: רפואת הנפש.
0: כן, יאללה, הנה, תורך, אנחנו מוציאים מילים טובות. צריכים לאחד את עם ישראל. עכשיו להגיד...
2: אני לא רוצה לקלל אף אחד, לא רוצה...
0: יופי, ככה אני אוהב אותך. ככה אני אוהב אותך.
2: אני יהודי.
0: עכשיו תשמע. אני רוצה לשלוח אותך ואת אשתך למסעדה שנקראת מסעדת לגו. זו מסעדת בשרים מטורפת שנמצאת במעלה אדומים, או אתה תבחר, יש לנו עוד מסעדה אחת שהיא דווקא בירושלים, בפפגאיו. אתה מגיע גם יין, גם קינוחים, פלטות, בשרים, הכל על חשבוננו, ואחרי הארוחה אתה הולך הביתה, לא מביא עוד ילד או כן מביא עוד ילד?
2: זהו, אחי.
0: אתה אומר לך...

0: איתך, וחבר'ה, ראית מה זה? 11 ילדים. שטבח שמו לעולמים, איזה דבר אדיר זה. מישהו בא פה להצטלם איתי, בוא, איזה מתוק, אנחנו בשידור עושים את זה. ככה זה בסדר שאני שם עליך יד, או אתה רוצה, אתה לשים עליי את היד, שים עליי את היד, הנה, אנחנו מצטלמים. כן, איזה יופי, אוהבים אותך, תודה שבאת, אלוף עולם. אנחנו ממשיכים הלאה עם התוכנית שלנו, הנה החידה בפעם האחרונה, אני רוצה להעניק לכם פה מתנה, באמת יוצאת מגדר הרגיל. ערכת על האש, מהקצבים מירושלים, זו החנות, הקצבים מירושלים. זו חנות דליקטסים של המפעל שנקרא אוף ירושלים, מפעל הבשר הגדול ביותר בישראל, רובכם אוכלים ממנו. אבל זה מגיע, יד שנייה, יד שלישית, פה זה ישר מהמפעל, הקצבים מירושלים, אתם עושים את ההזמנות לשבת, לחגים, ליום יום, לעל האש, הקצבים מירושלים. אני מעניק בערכה את כל הכלים, בסדר? למשל, יש לכם את המנגל, את המלקחיים, את הפחמים, יש לכם צ'יפס קילו וחצי, ואנחנו מוסיפים את כל הבשר לזוג, כל הבשרים לזוג. בכדי שתקבלו את המתנה, תצטרכו לעמוד במשימה הבאה. שלושה משפטים מתוך שיר מאוד מאוד מוכר, אוקיי? בואו נבדוק אם אתם מזהים אותו. הכינורות המתוקים לא מנגנים לי. לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר. אין שום פטנטים, העולם נהיה כבר גימיק. איך קוראים לשיר הזה? נו! ומי המבצע? נו! תוכיחו לי שאנחנו באמת תוכנית מואזנת בצורה פסיכית. אני חייב לעשות דאווינים על הבעל הביתים שלי, על הבעל הבתים. חייב, חייב. עכשיו אני צועק את זה תמיד. צדיקה! יוסי! יוסי! צביקה! אוהבים אתך, אני חייב לעשות עליהם פוזות, חייב, חייב, אין מה לעשות. אני אוף מוזר בתחנה הזו, נכון? אוף מוזר. אז הבאתי את אוף ירושלים. הנה הכתובת למשלוח ההודעות ברק, אתה מחייך, בבקשה.
1: 058-36-222-03.
0: אדר נשמה, להתקרב למיקרופון, מה המספר? גם בקול נשי.
2: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, אהובה. הבנתם את התמונה? תודה רבה. אנחנו ממתינים לתשובות שלכם. השם מברך את עם ישראל. צביקה, ראיתי מיקסר, אתה לא מאמין איזה מיקסר, גם לא יקר. מיקסר מגניב. בסוף צביקה יבוא לפה עם גלוק, אחי, ישר הוא הלכה לי ברך שמאל. אלן, צביקה, מה... איך אני אוהב אותו. זה מה הוא ישים לי בסוף. עמדי, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא, על מי אתה מתפלצל? אבל צביקה, מה אני עושה? יאללה, ממשיכים, ממשיכים הלאה, יאללה, רבותיי. מיד אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל וואו, יש לי פה בקשות שירים ועניינים ו... מי היה מאמין? אוקיי, בוא נשמע את הבקשה הזו. אפשר רגע לשים פליי?
3: שלום אלעד, קוראים לי תמר. אם אפשר לשים את השיר, עכשיו הלב מוכן, של גלי עטרי. תודה רבה.
0: וואו, את יודעת איך אני אוהב את גלי עטרי? פעם שיחקתי עם גלי עטרי, את לא יודעת מה.

0: גלי. כל פעם אני שומע את השם גלי, אני רוצה לחשוב חיובי. אז אני כל פעם שאומרים, נגיד, יועצת משפטית, גלי עטרי. מתאים לי לחשוב עטרי. אתה חושב על גלי אחרת. אפילו השיר גלי, גלי. מכירים את השיר? גם זה כבר השיר. אלק, מה היא עשתה פה? מעניין מה עם הבן שלה, לא? הוא עם האפודים, אני חושב פתח איזה... אלה מגיעים, הוא יש לו חנויות לאפודים. זה מצחיק, המדיה. לא, ארץ נהדרת. מה יותר מצחיק? אתם קובעים. מה יותר מצחיק לדעתכם? טוב, זו הייתה בדיחה. מקווה שמצחיקה. ואם לא, אני אשתפר בהמשך. יום חמישי היום, רבותיי, בשעה 8, שידור ישיר, המשחק של ביתר ירושלים נגד מחפת לילרנקה. חייבים לעבור את המשוכה. ביתר כבר ביתרון 1-0 במשחק הקודם. נקווה מאוד שביתר יסגרו את הסגה, יסגרו את הפלומבה. כנ"ל גם הפועל תל אביב בהצלחה, גם מכבי תל אביב בהצלחה, וגם הפועל באר שבע. כולם מייצגות את ישראל היום. עם ישראל חי. תודה ובהצלחה לכל הקבוצות. יאללה ביתר! טוב, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, למעבר המור, וגם מיכאל אנקרמן פה. מיכאל אנקרמן בכלל הגיע עם גלוק. לא יודע, אני שומע צ'צ'צ', לא הבנתי מה זה, מה אמרתי, מה הולך פה? הוא אומר לי בצרפתית, קומרשלס. מה? קומרשלס, איך אמרת? לפוב. מה זה לפוב? אני לא יודע מה זה לפוב בצרפתית, ואני רואה אקדח צמוד לי על הראש. ואז הבנתי שהוא רוצה לומר, עמד יצא לפרסומות, למה אם לא? צביקה! כן, יופי. מיד לפני הפסקת הפרסומות, רק בזמן הפרסומות. אם שלחתם את המילה, לא מילה, אתם יודעים מה? המספר 300. שלחו לי רק בזמן הפסקת הפרסומות, את המספר 300 ל-058. למה אני אומר את זה? בואי רגע, בואי נשמה, בואי שנייה. בואי רגע.
1: שפוט בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: איי, זו בטל. איזה קול יפה יש לבטל, בנימין. בטל, עוד פעם, שישמעו, יש כאלה, את יודעת, אנחנו צריכים לאט.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: תודה רבה, בטל בנימין המהממת. ועכשיו אני רוצה להעניק לכם 300 שקלים למימוש בסופר ספיר. פתחו סניף חדש באלעזר אתמול, טירוף אמיתי. שלחנו לשם, אני מניח, וואו, כמה אנשים הגיעו אתמול לאלעזר. השתבח שמו, בורא עולם, על כל הניסים והנפלאות שהוא עושה לי כאן. וואלה, תוכנית משפיעה מאוד. אז בזכות זה שנפתח סניף חדש של רשת סופר ספיר, אני מעניק 300 שקלים לאחד מן המאזינים. רק בזמן הפסקת הפרסומות. שלחו את המספר 300 למספר ששמעתם זה אתה. עוד מעט אנחנו חוזרים ונסיים את השבוע הזה בצורה מכובדת לפני המשחק של ביתר. יאללה, ברמור!
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
4: מי יבוא עכשיו ליום פתוח בתל חי? מי? מי שדווקא עכשיו רוצה ללמוד באוניברסיטה וגם לעשות משהו משמעותי וציוני. ולטבול בנחל. 13 באוגוסט, יום פתוח בתל חי, אוניברסיטה שונה בנוף. הסעות עלינו. תל חי, אוניברסיטת קריית שמונה בגליל. כוכבי 9827.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: ההחלטה שלכם היום היא המקצוע שלכם מחר. ברשת המכללה למנהל אתם לומדים לתואר הנדסאי במגוון מגמות לימוד, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות. חיילים משוחרים, אתם זכאים ל-100% מימון. הלימודים בפריסה ארצית. לפרטים, כוכבית 5030, או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
6: רכב חדש? קונים רק באלדן. עכשיו עם מגוון רכבי 0 קילומטר בפתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003.
7: אלדן, נותנים את הנשמה.
6: כפוף לתקנון.
8: יש לייפסטייל?
6: כן.
7: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
8: קיץ כזה, אין בשום מקום אחר. הזמינו לפחות שני לילות בירושלים. ותקבלו 20% הנחה במגוון בתי מלון. וגם 100 שקלים לאורח למימוש במגוון אטרקציות. אייסבוקס, החלקה על הקרח, אוטו אוכל, חוצות היוצר, הגן הבוטני, גן החיות והאקווריום, פסטיבלים, מוזיאונים ועוד עשרות חוויות. יום אחד בירושלים, פשוט לא מספיק. חפשו בגוגל, קיץ זה ירושלים. ביוזמת משרד ירושלים ומסורת ישראל, עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים והתאחדות מלונות ירושלים.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
10: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: מבצע

0: סלקום.
1: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על שדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות שלושה חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
2: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, אפס טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
3: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליב רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.

0583622203. שלחו את המספר 300, מיד אני מחייג למישהו או מישהי ומעניק 300 שקלים בכיף. מתנת סופר ספיר, סניף חדש באלעזר. איזה כיף לכם בגוש עציון.

0: לשלוח יותר את המספר 300. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. ברכה והצלחה. הנה זה מגיע. מי עונה לנו? זה מה שאני צריך. מי... רק תענו לנו. למי מחייגים?
1: שרית.
0: שלום שרית, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: אני ברוך השם בסדר גמור, אני רוצה לאחל לך כמעט שבת שלום. את נהנית מהתוכנית שלנו, אמיתית, היא כנה?
1: מאוד מאוד.
0: מה היית משפרת? תני לי משהו שלילי. מה היית? חייב, אני...
1: שום דבר, הכל מעולה.
0: כולל האכילות ראש שלי כל הזמן?
1: רק לשמוע אותך.
0: כפר עלייך, מאיפה את בארץ?
1: אני במושב זכריה.
0: זכריה או זכריה?
1: זכריה.
0: זכריה? האם את קורדיה מוצאו של אברהם אבינו?
1: נכון מאוד.
0: יפה. האם ידעת שאברהם אבינו היה קורדי מעבר הנהר?
1: זה שמעתי אותך.
0: לא, זה אמיתי, זה רבנים, אני מי אני, אני מה אני? אני אומלם קורדי בחציו.
1: אבל ממך אני יודעת.
0: אה. יופי, מעולה. אני לא אגיד מי הרב שאמר את זה, אבל רוב הרבנים, מי שיגיד לכם משהו אחר, אלה שמטעים אתכם, עיראק. לא, לא, לא, איזה עיראק. בבל בא אחרי שבכלל הוא יצא מאור כסדים, שזה קורדיסטן. לא משנה, בקיצור, קורדי מהות העם היהודי. משם יצאנו, מאברהם אבינו העברי הראשון. זה רק שתדעי ותהי בפוזות, זכריה, איזה כיף לכם. בטח מחר כל סוגי הקובה, נכון? הכל יש שם.
1: הכל, הכל.
0: את מבשלת קובה ברמה גבוהה?
1: אני לא מבשלת, מבשלים.
0: מה זאת אומרת? תסבירי לי.
1: אצלנו יש את הבישולים בבית של האמא.
0: כן.
1: כולם מתאספים.
0: וואלה. כמה כדורי הרגעה היא עושה בסיר? כאילו, כמה קובות היא עושה בסיר?
1: לפחות 140.
0: 140. וואי, זה משפחה גדולה?
1: משפחה גדולה.
0: יש גם קובי אדום כזה מגניב, קטנים כאלה, או הכל זה סיסקה וחמוץ?
1: קטנים כאלה חמודים.
0: תזמיני אותם.
1: וציצות ירק.
0: מה?
1: וואו, כן,
0: כן. אני רוצה לבוא לזכריה, תראי איזה ריר
1: שם. יאללה, אתה מוזמן.
0: אנחנו באמת יכולים, אני רוצה לבוא עם כל... מן, אתה בסדר? אתה רוצה מחר לנסע?
2: יאללה.
0: אדר, את רוצה לנסוע לאכול קובות? מה את אומרת?
3: אני, יש לי קרוב לבית, אמא שלי עושה.
0: אה, גם היא עושה קובה? אבל בזכריה זה האורגינל, זה הטופ של הטופ, זה המעוז האמיתי של הקורדי. כן, כן. טוב, תשמעי, שרית, רגע, מה זו התמונה הזו בוואטסאפ? מי זה הילד המאמן עם קומטה סגולה בגבעתי? מי זה?
1: הוא סגן בגבעתי, ברותם.
0: וואלה, את יודעת איזה סיפור היום היה עם גבעתי, נכון?
1: אני שמעת הכל.
0: יופי, והם חזרו כולם, נכון? הכל בסדר, ברוך השם?
1: הוא לא, הוא ברותם.
0: הוא ברותם, למה, באיזה גדוד זה היה? אגב,
1: שרק... בצבר.
0: זה היה בצבר, אוקיי. אז הילד שלך היום קצין בגבעתי, אני יכול שתמסרי לו שאני אוהב אותו, והוא מלך אמיתי, והוא גיבור ישראל, והוא קדוש וצדיק, ואני מצדיע לו בשמי ובשם רוב עם ישראל, כי לצערנו יש פה כאלה שהתמזגו איתנו.
1: אם לא תכיר גבעתי.
0: מול ננה, אני לא זוכר את השיר, זה ננה ננה ננה ננה ננה בגבעתי.
1: הצלצול שלו זה גבעתי אצלי.
0: את יודעת מה, אני אחפש רגע את השיר הזה של גבעתי. אתה יכול לשים לי פה את ההמנון של גבעתי רגע? בוא נשמע, נפרגן לגבעתי, מגיע להם. אם אתה יכול פה, נשים רגע את ההמנון של גבעתי. אני לא זוכר את המילים, אבל גבעתי זה משהו באמת... היה לי איתם אינטראקציה בטירונות עם שקד, עם שומרי קו דרום. אלופי עולם, מה גבעתי זה תותחי
1: על? אלופים, אלופים, בטח. תותחים.
0: כמה זמן הוא כבר בצבא בין התותח שלך?
1: הוא בין... הוא אמור בפברואר להשתחרר, אבל... כי הוא כבר... חתם קבע.
0: וואלה, אוקיי, בסדר גמור, שישמור על עצמו, ותגידי לו תודה, הוא בא בשבת בעזרת השם?
1: לא.
0: לא מגיע בו.
1: לא, לא, לא, הוא סוגר מלא.
0: טוב כפרה עלייך, תקשיבי רגע, 300 שקלים למימוש בסופר ספיר, עלית בגורל, אני אוהב אותך, אני מצדיע לך ושתהיה לך שבת שלום, ואולי אנחנו נגיע לאכול קובה, כי נראה לי שאפשר לעשות פסטיבל קובה אצלכם, נעשה שידור מאצלכם. וואי, וואי, כמה קובות!
1: מגניב.
0: תגידי שתינוק נולד בזכריה, יש לו גרבר קובה? סתם, אל תעני, הכל טוב, אני אוהב... ביי שרית, ביי כפרה עלייך, להתראות.
1: ביי, תודה רבה, ביי.
0: טוב, בואו נעשה רגע משהו מפתיע. אור שירזי, האם אתה שומע אותי? תענה לי עכשיו. בואו נבדוק עם אור שירזי בשידור. אני לא יודע. אור, אתה איתי?
4: אני איתכם תמיד.
0: היי, כמה זמן לא שמענו אותו?
4: וואו, התגעגענו אליך.
0: הקודמת. חבר'ה, בואו נשיר לו שיר. נעשה את זה בגדול. אור שירזי! אור שירזי!
5: אתה מבין, אליי לא התגעגעו.
0: גם הוא איתך.
4: גם אדרי פה לידי.
2: שאותי שכחת, אין בעיה, אדרי, רשמתי.
0: לא ידעתי. אגב, איך ברומניה אתם בעל הכיפק, נכון? סבבה, אווירה טובה, מלא אוהדים. כבשתם את רומניה.
2: עשינו צעדה בלילה.
4: ראית את הצעדות של הרומנים? אתה ראית?
2: אור לבד את עיקר בר.
4: איך כבשו את בוקרסט עודי ביתר?
0: אז זהו, אני ראיתי, כי אור שירזי עמד שם בצד והוא לא שר, כי הוא בא רק לשדר את המשחק, אבל אתה גיא, ראיתי אותך, שלטים, אתה לא נורמלי.
2: עמדתי תעשה לי ילד, עשיתי עם השילוט.
0: חבר'ה, השידור מיד עובר אליכם, שידור חיים, משחק של ביתר ירושלים נגד לארנקה. יש למה לצפות, נכון חבר'ה? טירוף אמיתי.
4: בטח, בטח, 1-0 זה תוצאה שברירית, ביתר ירושלים עם השינויים גם בהרכב. חייבת...
2: בוא נגיד ככה, עודי ביתר ירושלים כבר מקווים מאוד להישאר בבוקרסט, כי כבר ביום חמישי הקרוב מצפה, אם ביתר תעבור, מצפה משחק ביתי מול
4: אוסטריה ווינה. כנראה אם...
2: אז זו המטרה שלהם וזה הרצון שלהם בעזרת השם שכמובן ביתר תנצח. לדעתי זה פספוס מאוד גדול למשחק הראשון, כי מול 10 שחקנים ביתר במקום ללכת קדימה ולחפש את השנים ואת השלישים
0: לגמור
2: את המשחק.
0: כן, אבל אנחנו עכשיו, אתה יודע, בעניינים של קדימה. הספורט, אתם בדיוק עם הפנים קדימה, אתם גם קדימה. תדברו על זה. השריקה היא ב8:30, נכון?
4: ב8:30, כן, אנחנו מתחילים ב8, אנחנו נביא גם אוהדים לכאן שידברו איתנו.
0: וואו, איזה כיף!
4: אנחנו
0: איזה
4: עם פרי גיים.
0: רגע, אני רוצה לשאול שאלה. למה צביקה שלח רק אתכם לרומניה? מה איתנו? מה הקטע? רק אתם לרומניה, כי אתם מהספורט, ומה אנחנו? אגב,
2: תביא לך קבב רומני?
0: לא, אני אוכל בשר קשה.
4: אגב, אני חצי רומני, אני חצי רומני, יש לי פה שורשים.
0: מה אתה אומר?
4: הפרסי שולט, אבל אני חצי רומני.
0: תגיד, מה יש לך להגיד על הרייטינג המטורף שרדיו גלי ישראל הביא, אור שירזי?
4: האמת, קודם כל, שפו לכולם. אם אני אתחיל לתת פה שמות, אני לא אסיים. גם לך יש חלק, צריך להגיד את האמת, חבר'ה, גם המדי שיגיע לכאן בינואר 24, מי שזוכר.
2: בוא נעוד מעט שנתיים, אתה פה, עמדי?
0: שנים, שלוש שנים.
4: אתה כבר שלוש שנים, זה יהיה שלוש, כן?
0: כן. תקשיבו רגע, כפר עליכם. אנחנו כמעט למסיימים.
4: והרייטינג מעלה, כן.
0: ברוך השם, השתבח שמו. ועכשיו תקשיב, שירזי, אתה יודע איזה רייטינג יש לך עכשיו? אתה יודע מה קורה לאוהדים שנמצאים בכבישים או בעבודה ורוצים לשמוע את המסעות? אני שומע כבר את הקהל. איך אתם מכניסים אותי לטרפת? חבר'ה, תשאירו לי תפיד פתוח של הקהל. בינתיים כפרה עליכם, אנחנו ניפגש ממש בעוד דקה שתיים.
4: אז אנחנו מבקשים מהזה להשאיר את הקהל פה, אנחנו בהתארגנויות השידור. תחברו את המיקרופונים.
0: איזה קהל, ביי בינתיים. טוב, חבר'ה, זה מטורף לגמרי, זה מה שקורה ברומניה. טוב, נחזור, חבר'ה, אפשר לקהל? תודה רבה. בכל אופן, תכף תראו מה יקרה איתם. יאללה, רבותיי, מהי התשובה לחידה שלנו? תן לנו בבקשה את התשובה. הנה הטלפון, 3 שורות מתוך להיט גדול מאוד, אני קראתי, הקראתי. בואו נבדוק אם אתם מזהים את שם השיר ותקבלו ממני את המתנה הגדולה, ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. יש לנו בבקשה? מה לא? אני לא מבין. חבר'ה, קדימה. הנה התשובה שלנו לחידה. איזה שיר, לקחנו את שלושת המשפטים האלו. נו מה? וואי וואי, טלפון לחייג, אני כאילו אמרתי להם, תבנו לי פה פצצת אטום. הייתי משתמש בה דרך אגב, אבל לא אגיד לכם על מה. הנה הטלפון, סוף סוף. למי אנחנו מחייגים בבקשה? ישראל, אנחנו מחייגים אליו. הרי הוא יענה לנו בכלל. בטח הוא כבר לחוץ על המשחק, וואי וואי. ישראל עונה, קדימה, טלפון נוסף למישהו אחר. חבר'ה, אני צריך את הזריזות שלכם, לא להירדם לי, תודה רבה. ישראל, הפסדת את הפרס. מאזין אחרון. הזדמנות אחרונה, אם לא נצא להפסקת פרסומות, והפרס הזה יהיה ביום ראשון. וואי, לא מבין. הנה הטלפון, עכשיו למי מחייגים? רואי, מחייגים לרואי. אם גם הוא לא מאזין לי, עכשיו אני נעלם. או שהם לא עונים לשיחות לא מזוהות. הוא לא עונה, הוא לא עונה, הוא לא עונה. יאללה, גם הוא ירד. טלפון נוסף למאזין אחר. חבר'ה, אני באמת, אני לא מצליח להבין. אז תיתנו, תודה רבה, אני לא מבין הכל כך קשה. למי עכשיו מחייגים? סיגל, אולי אנשים יענו לי? אף אחד לא מאזין לי, תראה מה זה, יאללה. טוב, אין לי עוד הרבה זמן, אנחנו נהיה חייבים לסיים את התוכנית. ממש מבאס, באמת ממש מבאס. הם לא עונים לי, רואים מספר לא מזוהה. טוב, כל אלה שאני מחייג. הלאה, ניסיון אחרון לטלפון אחרון. בואו נבדוק, מי הפעם? בואו נבדוק עכשיו, אולי יש מישהו שיענה. 3 שיחות לא ענו לי, מעליב של החיים. זה אני עם התשובה. רעות?
5: הלו.
0: יש, ילתה לי! יש!
5: אמאלה!
0: אמאלה! שלום רעות המאממת. מה שלומך כפרה עלייך?
5: מה נשמע?
0: בסדר גמור, תקשיבי רגע, מה הייתה התשובה לחידה? מהו השיר שעליו אני מכוון?
5: אהבה ישנה של שלמה
0: ארצי. את בטוחה? תחזרי על התשובה.
5: אהבה ישנה של
0: שלמה ארצי. איזו תותחית את. המתנה בדרך אלייך, אני אוהב אותך, ושהשם יברך אותך, כפר עלייך, שבת שלום.
5: תודה,
0: תודה, ממי, לביי. זהו, סיימנו, תודה רבה לברק אליאס, תודה רבה לאדר בן דוד, תודה רבה למיכאל אנקרמן, תודה רבה לבר אמור. מיד אחרינו יהיה כאן המלך הבלתי מורר של הספורט בישראל, אור שירזי וגיא אדרי, המשחק של ביתר ירושלים. את השיר הזה אנחנו נפתח איתו ביום ראשון, אני מבטיח, בסדר? זהו, אני הייתי ילד המדי, ועד יום ראשון שייכנס בכולכם רק טוב.
6: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדי.
7: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אפשר יותר נמוך?
8: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
9: אז תגיד מחסן החשמל.
10: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
12: המכירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אחרי חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים. לתאום 03-522-1222.
15: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. כוכבית 3003.
16: אלדן, נותנים את הנשמה.
15: כפוף לתקנון.
17: עונת ההטבות של LG נפתחה.
18: 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
19: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
20: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22.
21: מבצע

0: 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית. סלקו.
1: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
2: אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: איזה כיף שיולי כאן והגיע ירושלים.
5: התכוונת שהגיע הקיץ?
4: קיץ זה ירושלים. אז ירושלמים, תתכוננו לחודשיים מלאים באירועים שווים. פסטיבל חוצות היוצר, אוטו אוכל, אפיפוניאדה, אייסבוקס, פסטיבלים, מסיבות צעירים, ארנה פארק ועוד. קיץ זה ירושלים. הטבות ייחודיות לחברי מועדון ירושלמי. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
6: זה עומד להיות סיפור אהבה. תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את מתחם המגורים תל אביבה. פרויקט מגורים מושלם על סדרות ירושלים. עכשיו במחירי השקה, דירות 3 חדרים, החל מ2,585,000 שקלים. חייגו כוכבית 5564.
7: ירושלים זזה קדימה. יותר אופניים, יותר קורקינטים, יותר אנשים בדרך. וכשיותר אנשים עולים על שני גלגלים, צריך לזכור שעל הכביש אין מקום לטעויות. חבישת קסדה ונסיעה במסלולים המסומנים יכולות להציל חיים. שני גלגלים, 0 טעויות. פרטים נוספים באתר עיריית ירושלים.
8: משחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.

0: וברוכים הבאים למשחק המרכזי, שידורי המשחקים של ביתר ירושלים, כאן אצלנו בגלי ישראל. אז העונה עדיין לא נפתחה באופן רשמי, והליגה מתחילה רק בעוד כחודש בסוף אוגוסט, אבל ביתר ירושלים התחילה את העונה מוקדם יותר מכיוון שהיא משחקת באירופה בשלב המוקדמות בקונפרנס ליג, הליגה האזורית, במטרה כמובן לעלות לשלב בתים אירופאי בפעם הראשונה בהיסטוריה ולהבטיח חורף אירופי, אולי, מי יודע. אחרי שבשבוע שעבר ביתר ירושלים יצא ללרנקה וניצחה 1-0 בחוץ, הערב, ממש אוטוטו ב-8:30, יוצא לדרך משחק הגומלין בבית. כאמור, בעקבות המלחמה, וופה לא מאשרת עדיין משחקים בינלאומיים בישראל, ועל כן ביתר מארחת משחקי הבית שלה בפלושתי רומניה, ממש שעה מבוקרשט, ושם מלווה אותם צבא ביתרי. אז ברוכים הבאים, כמו שאמרתי, למשחק המרכזי, ביתר ירושלים נגד הייקל לרנקה, קונפרנס ליג, שלב המוקדמות, השני, משחק הגומלין. איתכם הערב בשידור, אנוכי השדר, אור שירזי, הפרשן, גיא אדרי, הטכנאים, בר אמור, ואסף יוסף יחזקל. אנחנו מקדישים את השידור של הזה לחבר שלנו, לפרשן לצידנו.
1: יקר שלנו.
0: כן, איציק רובין, נאחל לו רפואה שלמה ובריאות איתנה. המשחק הזה כמובן והשידור מוקדש לו. אתם יכולים להזין לנו כמובן בתדרים המלאים ברדיו 94FM 106.5 89.3 בתדר החדש גם 94.8 באתר, ביישומון אתם יכולים להוריד ואיך לא, שידור חי גם בדף הפייסבוק. אז כבר שמעתם את הפרשן לצידי, גיא, ערב טוב, התגעגעת קודם כל?
1: ערב טוב, חג שמח, חג אירופה שמח, שמחים לשוב, חיכינו, אתה יודע, קצת קיבלנו דיכאון אחרי המונדיאל, נגמר, עכשיו המשימה העיקרית בית"ר ירושלים, אירופה, יתרון קצת נזיל, 1-0, דיברנו על זה לפני המשחק, קצת לפני השידור שלנו עם המדי, שבית"ר לפי דעתי קצת פספסה, במיוחד במחצית השנייה, לאחר שלרנקה נשארה ב10 שחקנים.
0: צריך להגיד שבית"ר פתחה לא טוב, 20 דקות הראשונות, חצי שעה, ואחר כך המשחק היה בשליטה מוחלטת שלה.
1: אחת הבעיות שלפי דעתי שאני צופה לו השנה, שבמיוחד שגדני לא משחק היום, עדיין לא בסגל בגלל פציעה, זה הבעיות במרכז ההגנה מבחינת מצבים נייחים, ראינו את זה גם מול הפועל תל אביב, שני שערים שבעצם ביתר סופגת מצבים נייחים, גם ראינו את זה במשחק מול נרנקה, במשחק הראשון בקפריסין, שביתר ירושלים מתקשה מאוד במצבים הנייחים, ובמיוחד על זה צריך לשים דגש היום אלמוג כהן. אני כבר מקבל את האווירה בבוקרשט, אווירה נהדרת, אוהדים, כבר מתחילים לשיר, מעודדים את אצילי, את ירדן שואה שלא פותח היום בעקבות וירוס שהוא כבר סוחב
0: כן,
1: איתו שבוע.
0: כן, עוד מעט נדבר על, אתה יודע, על זה, על, אתה יודע, על האווירה וזה, על האווירה ועל האוהדים שנמצאים, סליחה, על, על ההרכבים שנמצאים שם. אנחנו מנסים להשיג, פשוט אני אגיד למאזינים, מישהו ממש מתוך האצטדיון שאחד האוהדים, שיענה לנו משם, תכף החבר'ה בקונטרול שנמצאים יתתו לנו. בינתיים התחלת לדבר על ההרכבים, עומת אנחנו ניתן את ההרכבים המלאים וגם השינויים שעשו בביתה ירושלים. נמצא איתנו, אוקיי, אז בוא נגיד למאזינים, גיא, שנמצא איתנו, גילי פרן, אוהד ביתה ירושלים, שנמצא ממש עכשיו.
1: גילי פרן, עוד מוכר.
0: נמצא ממש עכשיו באצטדיון אואנה, זה האצטדיון שביתה מארחת בפלושתי ברומניה. כן, פלושתי. גילי, אתה שומע אותנו שם? בוא נראה אם שומע אותנו.
2: שומע אותך מצוין, ערב טוב, מה נשמע גיא,
0: ערב טוב, מה שלומך?
1: ערב טוב גילי, מה שלומך, איך אתה?
2: בסדר, אני בסדר.
0: טוב, רגע, רגע, קודם כל אנחנו שומעים אותך, אנחנו שומעים אותך ממש טוב, איפה הקהל, מה, אתה נמצא בפנים, איפה אתה תתאר לנו בדיוק?
2: חברים, תעשו רעש קצת לרדיו, שומעים אתכם. אתם רוצים, הנה, אמרתי. הקהל עכשיו נח קצת לקראת המשחק, היה פה אוקיי. עידוד מטורף,
0: כן,
2: בעלייה
0: כן.
2: של השחקנים.
1: ומצילי.
2: יש פה אווירה קצית, אני חייב לומר לכם.
0: כן, רק נגיד שיש לנו קצת ניתוקים, תנסה להישאר במקום אחד, כן?
2: תשמע, הגיעו לכאן אנשים, משפחות שלמות, ילדים, תינוקות בעגלות, במשחקים.
1: גילי, כמה חשיך? יש לנו, יש את ה-3,000 מועדים?
0: אנחנו מדברים על 3,000 בערך, נכון? 3,000 מועדים בית"ר ירושלים.
2: זה אולי 3,000, אולי פחות, אני לא ספרתי.
0: אתה יודע, יש פה בטוח הרבה יותר, כי הם נמצאים בחוץ, כן.
2: אבל יש פה לפחות 10,000, אם אתה שואל אותי.
1: איך היה ברחובות בוקרשט?
2: וגם השחקנים של הרנקה מרגישים זאת היטב, הם התקבלו בקבלת פנים חמה מאוד.
0: מה, בואו תתאר למאזינים.
2: ששיחק בהפועל תל אביב, וגם סבורית, ששיחק במכבי תל אביב.
0: אז כן, יש פה שכבר נתן לנו פה, גילי, יש פה שני שחקנים מוכרים לכדורגל הישראלי, אב גרונפיקל, שבעצם שיחק בפועל תל אביב, כן, ואנריק סבורית, שהוא כמעט ישראלי, אתה יודע, אמנם הוא ספרדי, אבל שיחק שנים במכבי תל אביב.
1: כן, זה מה שמכבי עזב.
0: כן, במסיבת העיתונאים הוא אמר שזה משחק מאוד מיוחד שלו.
2: הם הבינו את כל העידוד, נגיד את זה ככה, כל מה שהקהל אמר להם, הם הבינו טוב.
0: הם הבינו את צרור המילים, נשמור אותם, תלמיד, תשמרו אותם, כן, את הברכות שהם...
2: קיבלנו אותם במילים יפות וברכות בלבד, אנחנו...
0: עם זרי פרחים גם, כן.
1: גילי, אני רוצה לדבר איתך קצת, בלי קשר למשחק, תספר קצת, אתה יודע, בוקרסט, כבר שנה שנייה שבתאר מתארחת בבוקרסט באירופה, תספר לי איך קיבלו אתכם, איך האווירה, אנחנו יודעים שבלארנקה...
0: הרשויות, בעיקר.
1: היו בעיות בלארנקה עם התקלויות עם אוהדים כפריסאים, איך התחושות שלכם כישראלים לאחר הערב הזה, ראינו גם את הצעדות יחד עם האבוקות, תספר לי איך בעצם הרגשתם להסתובב בעיר.
2: אני חייב לומר שההרגשה פה בבוקרסט, והייתי גם בשנה שעברה, היא מצוינת. קודם כל, הרומנים מקבלים אותנו בחיבוק גדול, בכל מקום יודעים, מזהים אותנו, עדי ביתר, ישראלים אוהבים אותנו. אפילו היום עליתי על נהג מונית ממוצא סורי, הוא שאל מאיפה אני, אמרתי לו בליסוס ישראל. וואו. הוא ישר התחיל לדבר אליי ולהגיד שהוא אוהב את ישראל. ובאמת האווירה כאן היא מצוינת, אין שום פחד, אין שום חשש. למעט בחור שנופף בקפיה פה בפלוישטי, שזה לא בוקרסט, לאוטובוס של האוהדים.
0: כן, זה שעה
2: לא
0: נסיעה צריך להגיד, נכון?
2: התנהגות.
0: שעה כן, נסיעה כן, מבוקרסט, האווירה.
1: כן, כמו נסיעה ירושלים תל אביב.
2: שעה ורבע, אפילו עם הפקקים, אתה יודע, בוקרסט נהייתה כמו תל אביב, וגם זה... פה יש הפגנות ומחאות, אז זה מוסיף.
1: יש מחאות, מה, הפגנות שפה, ההפגנות הן פה פלסטיניות כאילו?
2: לא, מפגינים נגד הממשלה, אני לא יודע מה, יוקר המחיה.
0: הפגנות רומניות, כן, הפגנות מקומיות.
1: הפגנות ביתיות, אוקיי.
0: הפגנות איזה. בוא תאר לנו קצת את ה... שמענו קצת את האוהדים, את הקולות. בוא תאר לנו את האווירה, אמרת מה לפני כן. אתה יודע, מה קורה עכשיו ביציעים? אנחנו ממש 20 דקות לשריקה, עוד מעט גם מהשחקנים יעלו לך רדשא.
2: היציעים,
0: מה? אתה יכול לצרף עוד אוהדים, זה בסדר.
2: קודם כל, אנשים פה עומדים במעברים, במדרגות.
1: בוא נגיד שהיציע המזרחי באצטדיון מפוצץ.
2: מאוד מאוד מסיבי.
0: אנחנו מדברים על אצטדיון שמכיל 15,000 מקומות, ויש פה 3,000 לפחות, 3,000 אוהדי בית"ר ירושלים.
2: אם היה אפשר לעשות עוד טיסות, לפתוח עוד טיסות, אני חושב שהיו יכולים למלא פה בכיף את שאר היציעים.
1: גם כאן זה המקום גם להגיד שהמחירים של הטיסות הם מזויות לחלוטין, מחירים גבוהים, והגיע הזמן שיבואו לקראת האוהדים של כל הקבוצות.
2: אני מסכים איתך.
0: חבר'ה, אני לוקח...
2: זה תקופה חמה.
0: אני לוקח את זה, גילי.
2: ולבוקר אנשים שלא קשורים גם לביתר.
0: אני לוקח את זה לטיפולים מול השרה רגב, זה לא את הנושא הזה.
1: מה עם צ'יפופו, גילי? מה עם צ'יפופו? הייתי עשית את עושה את צ'יפופו.
2: צ'יפופו התקבל פה בקריאות, גם אתמול בצעדה, וגם בכניסה לצדון, לפמילה
0: קיבלו. רק צריך להגיד למאזינים שזה אוהד בית"ר ירושלים בין שנתיים, יש אבא שלו, סטיב, כוכב רשת. גילי, רק עוד שנייה לפני שאנחנו נסיים איתך, יש אוהדים מקומיים, הגיעו מלארנקה, מקפריסין?
2: אני רואה פה ביציע האורחים כמה אוהדים, עשרות אוהדים.
0: בבודדים, זאת אומרת.
2: כמה מהם איתי בבית המלון בבוקרסט. אני לא רואה פה נוכחות של מה שנקרא גרדיאנס, האולטרס שלהם, כן. שבמשחק הקודם היו גיבורים על חלשים, מה שנקרא.
0: כן, אנחנו ראינו את התמונות משם.
2: כנראה פעם הם קצת חששו לטוס. אז העדיפו להישאר בבית.
0: טוב, גילי.
1: גילי, מה התחושה שלך?
0: כן, לפני לא שחרר אותך בלי, כמו שגיא אמר, התוצאה, התחושות לפני השריקה.
2: יהיה משחק מאוד קשה. מי שזוכר, אומנן מחצית שנייה שלטנו לחלוטין ללא עוררין, אבל מחצית ראשונה היה לנו מזל, היו גם כמה הזדמנויות קורות, החמצות מאוד קרובות. זאת קבוצה מאוד חזקה, הם הגיעו לשמינית הגמר בשנה שעברה.
0: נכון, אנחנו תוכל נרחיב על זה בשידור.
2: הם ממש לא פריירים, ורוב
1: הכי שלהם
2: זה בעיקר זרים. ושועה, לספסל פותח את המשחק, וההגנה שלנו עם גדרני פצוע. הקהל צריך לתת פה מעצמו 200% היום ולדחוף את הקבוצה. אם ביתר מבקיעים שער מוקדם, אנחנו נעלה. ככל שזה לא יקרה, המשחק יכול להסתבך גם.
0: גילי, אנחנו מודים לך בשלב הזה. גילי פרן, אוהד בית"ר ירושלים, נמצא עכשיו בפלושטוי, באצטדיון יואנה. רגע, לפני שאנחנו משחררים אותך, קודם כל צריך להגיד, הוא גם, מי שלא יודע, הוא סוכן ביטוח, אז אני ממליץ, ככה מי שומע אותנו, ואני אשים לך גם פרסומת על הדרך, פרסומת צמויה, אבל בוא, תן לנו לפני שאנחנו משחררים אותך, קצת את הקהל, איזשהו שיר, משהו, קצת שירה, ואנחנו משחררים אותך לשלום. תרימו את הקהל.
1: למה ישר מלחמה? למה לא את ה... אני אוהב אותך ביתר, אוהב בכל הלב.
2: זה בעלי על המגרש.
0: זה בעלי, השחקנים עלו לך רדשא. גילי, תודה, תודה, תודה, והצלחה לבית"ר ירושלים, תודה לך.
1: תהנו, תהנו ותחזרו בשלום.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: תודה לגילי. אדרי, בוא נדבר קצת על היריבה שבית"ר ירושלים, לארנקה. את העונה החולפת סיימה כסגנית האלופה של אומוניה ניקוסיה, 18 נקודות הפרש במקום הראשון. בעונה שעברה, כמו שאמרנו, היא נשרה מהפלייאוף של הליגה האירופית ישר לקונפרנס ליג לשלב הבית המפורסם, שם היא הודחה רק בשמינית הגמר מול קריסטל פלאס, אמרת את זה, שעשתה את כל הדרך וזכתה במפעל. מאמן אותה, כוכב העבר האיטלקי, המגן קשר, מאורו קמורנזי, אלוף עולם עם איטליה, מי שזוכר, ב-2006.
1: שחקן המוכר מיובה.
0: שחקן יובנטוס לשעבר, כמובן.
1: אחד הקשרים ההתקפים היותר טובים, משהו שחסר היום לאיטליה. הרבה כוכבים חסרים לאיטליה.
0: בוא נגיד שהוא היה יכול לעזור לאיטליה להפיל לגבי העולם.
1: כן, אבל דיברנו על לארנקה. לארנקה בחצי שעה הראשונה, במשחק הראשון הייתה לא רואה, אבל החל מהדקה ה-30 שביתר השתלטה על מרכז השדה, אפשר לראות גם שלארנקה לוקח קצת בצד הפיזיולוגי. אתה יודע, גם היה חם מאוד בלארנקה, אני לא יודע מה הטמפרטורות כעת בבוקרסט, קצת פחות, קצת יותר נמוכות, פחות לחות. אתה יודע, בלארנקה קרבה לים, בוקרסט קצת יותר קרירה, ככה שהשחקנים, ראינו אותם קצת עייפים, את השחקנים של לארנקה, ראינו גם מובן גם את הדברים שהובילו לפציעות, התקפצויות, הבלם ההולנדי שהורחק.
0: כן, אנחנו תכף נרחיב על כל זה.
1: אבל ביתר צריכה להיזהר במיוחד בדקות הראשונות. אני אומר שביתר צריכה, עם ההתלהבות של הקהל, משהו שהיה חסר לה, 500 אוהדים היו במשחק הראשון בלארנקה, פה זו אווירה ביתית. למעלה מ-3,000 אוהדים שמגיעים ונותנים תחושה ביתית, אתה תראה גם אבוקות מודלקות, בדיוק כמו שהיה בהונגריה עם אוהדי הפועל תל אביב בבודפסט. אבל שוב, ביתר חייבת ללחוץ גבוה, זה היה בעצם ה-DNA של הקבוצה, אני מאמין של אלמוג כהן, משהו שהוא רכש בנירנברג בגרמניה, הוא גם דיבר על זה, מהמאמן שהביא אותו לנירנברג, משחק התקפי, משחק עצבי, משחק עם לחץ, ענת כדור עם הבילדאפ מאחור. ראינו את ביתר מאוד מאוד מסתכנת במשחק הראשון וכמעט מאבדת כמה כדורים. אתה יודע, אלמוג כהן דיבר על במסירת עיתונאים שלוקה גדרני לא יהיה בסגל, אבל אני, לפי מה ששלחו בטופס של הסגל, אני רואה את גדרני בסגל.
0: בוא נסביר למאזינים שגם גדרני וגם תומר יוספי לא קשירים,
1: אבל
0: הם הוזמנו כחלק להיות עם הקבוצה וללוות אותה. תומי יוספי אמנם שחקן רכש, אבל על החשיבות של גדרני אני בטח לא צריך להסביר לך ולמאזינים.
1: הגנה שאותה ירושלים נראית אחרת כשגדרני משחק.
0: בוא רק נסיים קצת על לארנקה ואז נמשיך להיכנס פה גם
1: לכל הרכבים.
0: רגע, עוד שנייה, דיברנו על הזווית הישראלית סבורית שלא שיחק במשחק הקודם, הוא חוזר להרכב, הוא הורחק בעונה שעברה מול אותה קריסטל פלאס במשחק האחרון באירופה שלהם,
1: וגם יאב גרופינקל, וגם
0: גרופינקל. או שניתן את ההרכבים, אתה יודע מה, בוא נעשה את זה עכשיו, אחר כך נגיד בעצם ממי צריך להיזהר. אתה יודע מה, בוא נתחיל עם
1: תתחיל עם האח של לארנקה, שזה עם האח של 4-2-3-1
0: בדיוק, עם האורחת כאן הערב לארנקה. בשער, אנדרס פרסקבס. בהגנה, יאב גרונפינקל, אנריק סבוריץ', מיליצ'ביץ', מיר רמון. בקישור, פאנקוב, לדש, ליוני, רפס, אמין, ובהתקפה, בייץ', חלוץ מאוד מסוכן. המאמן, אמרנו כמובן, מאורו קמורנזי. תכף נגיע להרכב של ביתר ירושלים. אדרי, מילה על ההרכב של לארנקה.
1: אז כן, לארנקה
0: רק פותק. נגיד שני שלושה שינויים מהרכב הקודם. ונדר אורן, שהורחק בעצם אחר כך באותה הכשלה
1: על מוזי.
0: על מוזי, שאז קרבאלי כבש את שער היתרון. בחוץ, לא יכול לשחק. סבורית מחליף אותו. גרונפיקל, הזכרת, עוד הישראלי שלנו שמה, מחליף את פיליפס. ואת איבנוביץ' שפתח במשחק הקודם, מחליף העיראקי, שחקן נבחרת עיראק, ששיחק גם במונדיאל, אמין.
1: אז לארנקה פותחת במחשלה 4-2-3-1, שני קשרים, פנקו ולדש. ליוני, הקשר מצד ימין, מספר 14, רפס, הקשר אמצע בעצם ה-10, ואמין, מספר 8, יהיה בעצם על הקשר קצת שמאל. לדש ופנקו הם בעצם צמד הקשרים האמצעים שביתר תצטרך להתמודד איתם. אתה יודע, ביתר ירושלים קצת בחיסרון מספרי במרכז השדה, כי גם אינו, גם מוצ'ה ובוקו שפותחים היום בהרכב, שחקנים פחות, אמנם אינו פיזי, אבל גם בוקו וגם מוצ'ה הם בעצם שחקנים פחות פיזיים, בעצם
0: כן, תשלים על הרכב של לרנקה.
1: כן, אמרת לי פשוט לשים את הטלפון על השקט, אז
0: כן, סימנתי לך, בסדר, כן, תמשיך.
1: קשה לעשות שני דברים ביחד.
0: בכל זאת, כן.
1: בכל אופן, עוד אתה תמשיך עם הרכב של
0: ביתר
1: ירושלים, אבל ביתר צריכה להיזהר בעיקר מריאד בית, שהחלוץ הסרבי, שחקן מאוד מאוד מסוכן, גבוה, משחק ראש טוב. במרכז ההגנה זה מרמון, מילסיביץ', סבורית וגרופנקל בעמדת המגן השמאלי. ביתר צריכה להיזהר בעיקר מקו שמאל של גרופנקל, שחקן שבעצם מצטרף הרבה, אבל אנטאווי מהעבר השני צריך להפעיל הרבה מאוד ולשגע מאוד את גרופנקל.
0: בוא נגיד
1: ככה. כי המהירות על קו ימין היום תצטרך לבוא לידי ביטוי עם המהירות של אנטאווי.
0: בוא נגיד ככה, לפני שאני עובר לרכב של ביתר ירושלים, כמה שחקנים שאני סימנתי בלרנקה, אתה גם תזכרת חלק מהם, מהצפייה במשחק הקודם ומהקו מהעונה שעברה, צריך לשים לב, כן, כן, אתם לא טועים, לבלם הבוסני קרואטרי רבויה מיליצ'וויץ', בן 33, הוא כבר 5 שנים בלרנקה, הוא סיים את העונה שעברה, שים לב, כמלך השערים של הקבוצה, ביחד עם החלוץ' בייץ' עם 13 שערי ליגה ובישול, כאשר בכל המסגרות היו לו 14 שערים ושני בישולים. הוא כמובן
1: דיברתי, המצבים הנייחים מאוד מאוד מסוכנים.
0: בדיוק, הוא כמובן הפנדליסט הקבוע, ולכן זה מסביר את השערים שלו, אבל גם המצבים הנייחים, הוא קפטן הקבוצה. גם החלוץ שהזכרת, ריאד בייץ', והקשר הקיצוני ספרדי חורכי מרמון, שבישל 10 שערים בעונה שעברה, והקיצוני הסרבי איבנוביץ', שפתח במשחק הקודם הערב ובספסל, כבש 8 שערים. אז אלו השחקנים שאנחנו לפחות ראינו כאן שצריך לשים עליהם, לשים לב אליהם. עכשיו ביתר ירושלים, בוא ניתן את ההרכב שלה עבורכם. בשער מיגל סילבה, בהגנה נענה אנטאווי, בריין קרבלי, גיל כהן, ירדן כהן, בקישור דניאל וורקו, בוריסינו, נועם מוצ'ה, ובהתקפה סמואל קלו, עומר אצילי הקפטן גם הערב של הקבוצה, ושון וייסמן המאמן, אלמוג כהן עוזר לו משה אוחיון, ויחד איתו הצטרף, צריך להגיד לצוות, גם אבירם ברוכיאן, אגדת ביתר ירושלים. בוא נדבר על ההרכב של ביתר ירושלים. אדרי, שני שינויים.
1: כן, אנסה ושוע יורדים אל הספסל, קלו ווייסמן פותחים בהרכב, קלו בעצם משחק את הכנף צד שמאל, וייסמן חלוץ מרכזי, אצילי מקו ימין, ביתר בעצם במערך הידוע של 4-3-3, זה בעצם מערך של 4-2-3, 4-2-3-1, בכל אופן, ביתר ירושלים, וייסמן הופעת בכורה בהרכב, יצטרך לספק את הסחורה, ראינו אותו נכנס טוב במחצית השנייה, לא קיבל את הכדורים מקלו שלפי דעתי היה מאוד מאוד אגואיסט, היה חייב לספק מסירות יותר טובות. אינו במרכז השדה, יחד עם וורקו מצד שמאל, מוצ'ה מצד ימין, וורקו שחקן שבעצם מסכן הרבה את השאר, ניחן בביתה טובה, טכני מאוד, מוצ'ה בעצם שחקן שלא ראיתי ממנו יותר מדי במשחק הראשון, הייתי מצפה לראות את זיבן שימול מקבל את הקרדיט בהרכב, אבל בעצם אלמוג כהן לא רוצה לעשות יותר מדי שינוי במרכז השדה, משהו שעבד לו טוב במשחק הראשון, הוא רוצה להמשיך את זה את הרצף, אבל חוליית אצלי אני מסמן את אחת החולשות של ביתר ירושלים, זה בעצם גיל כהן במרכז ההגנה לצידו של קרבלי, אני חושב שגיל כהן זו בעצם החוליה החלשה במרכז ההגנה של ביתר ירושלים. קרבלי, ראינו את זה גם במשחק נגד לרנקה, יותר מדי בורח לצדדים. קרבלי חייב למצוא את עצמו באמצע, כי ברגע שהוא עוזב את האמצע והולך לצדדים, הגבעות כדור למעלה בעצם לשטח תיבת החמש של מיגל סילבה, גורם לכך שקרבלי לא נמצא שם, אין שחקן גבוה פיזי שיכול להתמודד עם הכדורי גובה. לכן אני צריך, אם אני אלמוג כהן, אני דורש מקרבלי לא לברוח ימינה, יש את הקשרים, אם זה וורקו, אם זה אינו, אם זה מוצ'ה, שיצטרכו לעזור לקשרים, להצילי ולקלו שלא חוזרים מספיק טוב להגנה. ובתאר שם, כמו שאמרתי, חייבת להיזהר מהמצבים הנייחים, כי במשחק שוטף אני חושב שלרנקה אין לה מה למכור. מרכז ההגנה של ביתר ירושלים הרבה יותר טוב משל לרנקה.
0: אבל אסור לזלזל.
1: אסור לזלזל, אבל סבורית כבר בגיל די מבוגר. ביתר צריכה לנצל את המהירות של וייסמן, עם הנחישות שלו, עם התשוקה שלו, לנסות לחפש את השער מרחוק. הכי חשוב זה לעלות ליתרון ראשון כדי לתת ללרנקה בעצם לפתוח את המשחק, לחפש, כן, למה להפסיד, היא חייבת למצוא את השער. ואז בהתקפות מעבר לביתר ירושלים יהיה הרבה הרבה יותר קל לצאת קדימה ולחפש גם כמובן את השער השני והשלישי ולגמור את המשחק. אור, נקודה, אני רוצה לדבר דווקא על אצילי. אצילי במשחק הקודם לא היה במשחק, יחזב מאוד, זה לא אותו עומר אצילי שאנחנו זוכרים מהשנה שעברה מתחילת העונה, משהו עובר על עומר אצילי, החדות שלו נפגעה, אני כבר אמרתי לך, אני הייתי מעביר אותו תפקיד, מחפש לו תפקיד אחר, שהוא לא צריך לרדוף אחרי שחקנים, ושוב, קלו חייב להיות יותר מדויק ליד השער, להרים את הראש, וכמובן, פרגון, פרגון, פרגון, כי אתה רואה את קלו, יותר מדי מחפש את השער לבד, והוא לא רואה את החברים שלו.
0: טוב, עוד מעט נרחיב שוב, אתה יודע, נזכיר את לתת לכם את ההרכבים פעם נוספת. דיברנו בית"ר ירושלים מארחת באצטדיון אוהנה שבעיר פלושתי ברומניה, 15,000 מקומות, שם משחקת בדרך כלל פטרולול, קבוצה בה שיחק טוטו תמוז, שחקנה של בית"ר ירושלים לשעבר. 3,000 מועדי בית"ר ירושלים פלוס מלווים את הקבוצה, תוצאה במשחק הקודם 1-0 בחוץ בלארנקה משער בביתה חופשית של הבלם קרוואלי. במידה וביתר תעבור לשלב השלישי, היריבה הבאה ככל הנראה, הזכרנו את זה גם בשיחה שלנו עם המדי לפנינו, אוסטריה וינה שמובילה 2-0 ללייפיה מלטביה. בסיכום המשחק הראשון בין שניהם, בינתיים יש את המשחק השני גם שם. הזכרת את החיסרון של ירדן שוע, היה ספק בכלל אולי יהיה בחוץ לסגל, הוא פותח על הספסל, הוא מתמודד עם איזושהי מחלה, וירוס, ככה שבעצם פוגעת פה. עדי יונה עדיין פצוע ונשאר בארץ, וגם דיברנו על זה, גדרני ויוספי, אמנם הצטרפו למשחק ברומניה, אבל הם לא ישחקו כנראה, הם ישבו על הספסל, נמצאים שם בסגל.
1: על פניו, הסגל שבית"ר ירושלים נשאר זה, למעט עזיבותיהם של מיכה וירין לוי, בעצם אני חושב שבית"ר ירושלים טרם מצא את הנוסחה, את החיסרון של ירין לוי באמצע, היא לא הביאה בעצם קשר גרזן 6 לצידו של אינו כזה שבעצם עוצר את ההתקפות המתפרצות.
0: אני רק אגיד שאני כתב אותך שאני אגיד שירין לוי גם נראה בינתיים לא משתלב בחיפה לפחות בינתיים.
1: אני יכול להגיד לך
0: בינתיים.
1: שהוא לא מאושר שם, האנרגיה לא טובה במכבי חיפה, הקהל עושה לו קצת בעיות, בגלל אתה יודע ראית את פתיחת העונה של מכבי חיפה, כן. באימונים, הוא לא שר בגנות ביתה ירושלים, ועל זה חלק מאוד
0: חלק
1: חיפה.
0: קטן מאוד, כן צריך להגיד את זה.
1: אבל אני אגיד לך משהו, האנרגיות במכבי חיפה לא טובות, לא משנה איזה שחקן יבוא לשם, לא יצליחו, אבל
0: כן, זה לא
1: צרות
0: קשור.
1: של
0: כן,
1: אחרים,
0: בדיוק.
1: אנחנו עכשיו מתרכזים ביתה ירושלים. בכל אופן, עם כל הכבוד לאנסה, אני חושב שאנסה זה בעצם לא שחקן שיכול בתור זר לחזק את ביתה ירושלים, אני חושב שזה פספוס של מקום של זר, וביתה חייבת, חייבת, חייבת בהקדם, עוד לפני סגירת החלון העברות של ספטמבר, לדאוג לכך שאנסה יירשם כישראלי כדי שביתר תוכל לרשום אותו כשחקן ישראלי ולהרוויח עוד מקום של זר. ומה קורה עם תברש? כמה זמן לוקח לשחרר את השחקן הזה? לא יכול להיות
0: ביתר ירושלים לא מצליחים למצוא לו קבוצה,
1: וחבל מאוד, כי זה לוקח מקום של זר ואתה מגיע לשלב
0: אבל אתה יודע, יש פתרונות אחרים,
1: אבל אני אסביר לך אור,
0: אפשר להקפיא אותו.
1: לא, היום הכסף הגדול הוא באירופה, הביתר חייבת להבין שהכסף הגדול של אירופה יכול לעזור לה לכמה שנים טובות, לתקציב שלה. היא חייבת לעבור כמה שיותר גבוה אדריה, שלבים ולהגיע מוכנים.
0: אנחנו ממש מתקרבים לשריקת סיית המשפט.
1: אני אומר, ביתר ירושלים לצערי, אני כרגע לא רואה אותה מגיעה מוכנה לאירופה לשלבים הגבוהים, כי אני חושב שלפחות עוד שני שחקנים זרים היו חייבים להיות פה, כי המטרה של ביתר ירושלים זה להגיע כמה שיותר גבוה באירופה, כי שם נמצא הכסף הגדול. ראית את באר שבע, הבטיחה עונה באירופה.
0: כן, אתמול.
1: אתמול, לאחר
0: הניצחון. אנחנו גם כמובן נעדכן עם כל מה שקורה מהישראליות הנוספות.
1: המחלת אבן מובילה בינתיים 1-0, אבל כבר המשחק שם הגמור מהמשחק הראשון, 5-0.
0: ביתר ירושלים, אדרי, לא הקבוצה הישראלית הראשונה שפוגשת את לארנקה, אי שם בגביע אופה של 2004-5, מכבי פתח תקווה פגשה את לארנקה והודחה מולה אחרי הפסד 4-3 בסיכום שני משחקים. 7 שנים לאחר מכן לארנקה הוגרלה בבית של מכבי חיפה מסגרת הליגה האירופית בשלב הבתים, כמובן. הקפריסאים ניצחו בבית שלהם 2-1, הפסידו במשחק השני בקריית אליעזר. עשור לאחר מכן מכבי תל אביב פגשה את לארנקה, כאשר בקפריסין המשחק הסתיים בתיקו 1, ובגומלין בבלומפילד מכבי תל אביב ניצחה 1-0 משער של איך לא ערן זהבי. אדרי, אנחנו שוב ניתן את ההרכבים. סילבה בביתה ירושלים הוא השוער, בהגנה גיל כהן, ירדן כהן, בריין קרוואלי, ננה אנטאוי. הקישור שביתה ירושלים, דניאל וורקו, בוריס אינו, נועה מוצ'ה, ובהתקפה סמואל קלו, שון וייסמן ועומר אצילי. זה ההרכב שפותח שביתה ירושלים שמארחת.
1: יש לציין בתלבושת הצהובה שחורה המסורתית החדשה, קולקציה חדשה.
0: של עונת 26-27, כן?
1: אצילי הוא הקפטן, בעצם לאן נקם בתלבושת השחורה הלבנה.
0: מנגד אמרנו הבלם הרבויה מיליצ'ביץ', עכשיו ההרכב של הקפריסאים ייתן גם אותו, פרסקבס בשער, בהגנה, יאב גרונפינקל, אנריק סבורית, הרבויה מיליצ'ביץ', מירמון, בקישור, פנקוב, לדש, ליוני, רפס, אמין, ובהתקפה, בייץ', צריך להיזהר מהחלוץ הזה, המאמן אמרנו, מאורו קמורנזי. ניתן לכם את צוות השיפוט, כולו מפורטוגל הערב, השופט הראשי פאביו ורימיסו, עוזרים לו פדרו אלמידה ואוגו אלכסנדרה, אני לא אקריא את השם המלא, אוגו אלכסנדרה,
1: השיפוט, פורטוגלי.
0: השופט הרביעי דיאגו מיגל, המשקיף מטעם וופה הוא אלכסנדר קפלין מקזחסטן. עוד רגע מתקרבים אל השריקה, האווירה פה בטירוף, אנחנו ממש דקתיים, שלב המוקדמות השני של הקונפרנס ליג, משחק הגומלין ביתר ירושלים, אייקה לארנקה, עוד רגע יוצאים לדרך. אדרי, מילה שלך לפני השריקה של השופט, ממש בקצרה.
1: אמרת השופטים בפורטוגל, אני מקווה מאוד שבסוף המשחק נצעק סי, אבל כן. בכל אופן, אור, ביתר ירושלים חייבת לפתוח חזק, לפתוח בבליץ, להראות שהיא בעלת הבית. אתה יודע, משחק חוץ ביתי, משחק חוץ ברומניה, אני בטוח שאם המשחק היה בארץ בבלומפילד, בסמי עופר, 30,000 אוהדים היו מגיעים, האווירה ביתית, יאללה, הגיע הזמן להחזיר את
0: הכדור לישראל. כמובן, כי ביתר יכולה לארח בטדי, בעקבות המכבי גם לא תפתח את העונה שם, אנחנו נהיה מחזור ראשון בכלל במשחק בחוץ, אבל גם אחר כך בבלומפילד, זה יהיה המחזור הראשון נגד הפועל תל אביב, ולאחר מכן ביתר תפתח את העונה, ככל נראה בבלומפילד.
1: אתה חושב על המדים החדשים, או? אני פחות
0: התרשמתי, היו יותר יפים, אני אגיד את זה ככה. ביתר ירושלים היא זו שתפתח את המשחק אחרי שזכתה בהגרלה. אנחנו רואים כבר את החלוץ, חלוץ הרכש, מי שגדל במכבי חיפה, שון וייסמן, עומד על הכדור, מחכה לשריקה של השופט הפורטוגלי פאביו ורמיסו וירסימו, שייתן לו את האות. ביתר ירושלים בצהוב, שחור, צהוב בעיקר, לארנקה זה נראה כמו שחור, נראה לי שזה המדים השלישיים שלהם, כי הקבוצה משחקת בדרך כלל בצהוב ירוק. אנחנו עוד רגע יוצאים אל השריקה, מחכים לשופט שיפתח את המשחק. בודק שמה שהכל בסדר, מסתכל על השערים, מסתכל על הצוות השיפוט שלו. שון וייסמן עומד על הכדור הראשון, מחכה לשריקה של השופט. והמשחק הזה יוצא לדרך עכשיו. נגיעה של אינו בכדור, וורקו עכשיו, ננה מחזיר לקרבלי. עכשיו גיל כהן, ואנחנו רואים גם את האבוקות ביציע ביתר ירושלים. לה פמיליה. לה פמיליה אונטור, כמובן יצאנו לדרך, הרימוני השן והאבוקות, הכל פה צהוב שחור, היציאה ממש, היציאה אפשר להגיד המזרחי של אצטדיון אוהנה, אנחנו ממש שניות ראשונות, 25 שניות, שים לב לתמונות פה, הכדור כבר יצא לקפריסיים.
1: אווירה תפורה מיוחדת, אווירה ביתית, הקהל שבית ירושלים הוכיח שוב, כמה הוא הקהל הטוב ביותר בישראל.
0: שים לב, אדרי, ממש רימוני השן בשחור אפור שם.
1: כן, אבל לא זוכרים, כל עוד זה לא נזרק לקר הדשא, זה בסדר גמור.
0: כן, זה עופף את היציע שם המזרחי, באצטדיון אוהנה, בפלוישט, שם ביתר מארחת, ממש מראות נהדרים, כל עוד זה כמובן נשאר בגדר, אנחנו מדברים על זה גם זה בארץ, ביציע, ולא מושלח לחר הדשא.
1: אתה יודע, אני רק מעניין אותי
0: רגע, היה שם איבוד כדור של לארנקה, זה כדור חוץ של ביתר, כן, אחרי איבוד של מספר 8.
1: רק אותי מעניין מה יגידו על התצוגת הפירו של ביתר ירושלים, אתה יודע, אמרו מדהים על הפועל תל אביב, בוא נראה איך יקבלו את זה על
0: התקשורת הישראלית, אתה מדבר, כן. יש שם חטיפת כדור עכשיו של אינו, וביתר ירושלים יוצאת קדימה עם

0: בכלל כמגן שמאלי, הוא עם הגיל, אתה יודע, כמו דוד
1: אמסלם. הוא כבר בן 34, כן.
0: גם דוד אמסלם בשנים האחרונות שלו בקריירה, עבר עסק כבלם, זה כברר שאתה מאבד את המהירות עם הניסיון, אז סבורית גם מקבל...
1: אתה זוכר את הקוקו של קמורנזי, עכשיו התמקדו עליו...
0: אבל בואו, מצב טוב שבתאי ירושלים, אצילי יגביה את הכדור, כדור צריך להיות מסובב בין תיבת החמש.
1: אז כן, הראו קודם לכן את המאמן, אבל עכשיו הכדור שבתאי ירושלים, עומר אצילי מסובב לבר השאר, וזה הולך החוצה!
0: קורה!
1: זה פגע בקורה והלך החוצה, הייתה פה נגיעה לפי הכוון, לא! זה אין כדור קרן, זה כדור שוער, זה פגע בקורה ויצא החוצה, ניסיון ראשון שבתאי ירושלים, עומר אצילי מסובב כדור אל עבר הפינה השמאלית, קורה והחוצה, מצב טוב שבתאי ירושלים, הוא ראה שהשוער לא היה בשער בעמדה שם.
0: השוער של פרסקבס,
1: כן.
0: חשב שאצילי הולך להגביע את הכדור, גם אנחנו חשבנו, כל ההגנה חשבה, אבל אצילי בעט פשוט כדור מסובב, אדיר, הפתיע את השוער הקפריסאי, והכדור הולך לקורה, כמה חבל, סנטימטרים מהרשת. הזדמנות נהדרת, דקה ראשונה, ביתר נכנסה טוב אבל למשחק, אור, ביתר שולטת, נראית הרבה יותר טוב.
1: עוד התקפה עכשיו שביתר ירושלים, שוב הכדור אצל אצילי, קיבל אותו מיננה, מגן הגנאי, אי הבנה שמה בין אצילי למוצ'ה, והכדור יהיה של בקפריסין, של הקבוצה הקפריסאית, לרנקה, הסתבכה שמה ביתר ירושלים, המסירה של אצילי קדימה, לא מצא את מוצ'ה, אי הבנה בין השניים, ובינתיים אשן אופף פה את פלוישט, את הירה ואת האצטדיון, אוהנה ממש מתחיל להיות פה כמו ערפל בעקבות האשן מרימוני האשן. לרנקה עכשיו מנסה לצאת קדימה, אבל קרבלי ראשון מונע מבייץ' להגיע לכדור הזה ומעיף את הכדור לכדור חוץ בחלק המגרש של הכפריסאים. עכשיו יוציא אותו המגן גרונפינקל, המגן השמאלי של לרנקה. סבורית נותן אחורה לפרסקבס, השוער הכפריסאי הולך ימינה אל מירמון, מראה שם איבוד כדור של קפריסין, ועכשיו הזדמנות של ביתר ירושלים בתוך הרחבה, אבל הבלבול שם של ההתקפה לא השאירו את הכדור טוב לוויסמן, ועכשיו לרנקה יוצאת קדימה, אבל שוב קרבלי האיש במקום הנכון, וננה עכשיו מקבל את הכדור אחרי מסירה לא טובה של הקפריסין, ביתר תתחיל מחדש.
0: סגירה טובה של קרבלי, אחרת לרנקה נמצאת פה במצב של אחד על אחד, אור.
1: כן, קרבלי שוב במקום הנכון, בינתיים אני רואה שם את מוצ'ה, נועה מוצ'ה על קרב הדשא, הוכשל שם על ידי גדש, הפורטוגלי, פגש שם במוצ'ה, אפילו דרך עליו לאחר מכן, לא מכוון, השופט עצר את המשחק, האווירה תהיה לזכותה של ביתר ירושלים, אין פה עדיין צהובים, אנחנו סוגרים 5 דקות, מי שמצטרף אלינו עכשיו, לרנקה נגד ביתר ירושלים, הכדור בהגנה של סבורית שולח קדימה, לדש עכשיו נותן שמאלה את הכדור הזה, הקפריסאים יוצאים קדימה.
0: סגירה יפה מאוד שלי, אנטווי.
1: כן.
0: זה מאוד, קשה מאוד לשחקנים.
1: זה היה על רפס שלא הצליח לצאת קדימה.
0: בעיקרון, אור, ברגע
1: ש... הסלובני, הבינלאומי.
0: ביתר צריכה להיזהר, ברגע שהיא יוצאת ללחץ גבוה, וברגע שעוברים את הקו של אינו, בעצם ביתר חשופה מאחור עם 4 שחקנים בהגנה, שבעצם לרנקה עם 3 שחקנים, או 4 שחקנים גם יוצאת קדימה, שם ביתר בעצם חשופה, בגלל זה אני אומר, חסר לביתר ירושלים את הקשר האחורי הנוסף הזה, הגרזן שיכול לעצור את ההתקפות המתפרצות. נקווה מאוד שביתר לא תשב על זה ביוקר במשחק הזה.
1: אנחנו 6 דקות של משחק בהורנה בפלוישט, הכדור עכשיו של ביתר ירושלים עדיין 0-0.
0: ננה עכשיו משהו גם, אור, צריך הכדור
1: רגע קופץ. ננה מאבד שם את הכדור, ועכשיו אמין יוצא קדימה, עיראקי הבינלאומי, עדיין אמין שומר על הכדור אצלו, מאבד אותו שם לאינו, תיקול נקי של אינו, חוטף לו את הכדור, אבל אינו צריך עזרה, הוא מסמן שם לקלו שיבוא לקבל את הכדור, קלו הולך קדימה, אינו מתעצבן עליו, מחזיר אחורה למוצ'ה, לוורקו, סליחה.
0: קלו במקום ללכת לקו, בא לך קדימה, סוגר את אינו, אתה צריך לפתוח את המשחק, לא לסגור אותו, אתה עושה תנועה, קלו פשוט לא עושה תנועה.
1: הכדור של ביתר ירושלים חוזר אחורה עד מיגל סילבה. להתחיל מחדש עבור ביתר ירושלים. עכשיו יוצאת קדימה עם המגן השמאלי ירדן כהן, עובר את קו האמצע. עידוד מטורף כאן באוהנה של הקהל הביתרי. הולכים ימינה עכשיו להצילי, הקיצוני של ביתר ירושלים, סרט הקפטן אליו. נותן באמצע למוצ'ה, מחזיר אחורה לקרבלי. שוב מוצ'ה.

0: צריך עזרה, מחזיר אחורה. גיל כהן, ירדן כהן. חוזרים אחורה עד מיגל סילבה להתחיל מחדש, השוער הפורטוגלי של בית"ר ירושלים. מתחיל כבר, נדמה לי, עונה רביעית במספר אדרי כמעט של מיגל סילבה. כי הוא הגיע באמצע העונה.
1: כן. אז זה נהיה לי, זה אותי, הוא מתחיל את העונה החמישית, הוא כבר הגיע בעונת 2022-2023.
0: ב-2023 הוא הגיע, אז כן.
1: כן, זה... בינואר.
0: כן, אז זה כמעט עונה חמישית, כמעט. ננה עכשיו, המגן הגנאי של ביתר מסתבך, מחזיר אחורה, כדור בחלק המגרש של ביתר ירושלים, ממיגל סילבה השוער. הולך שמאלה לירדן כהן. גיל כהן, ביתר ירושלים בדקות האלה לא מצליחה לצאת קדימה, אנחנו סוגרים 8 דקות של כדורגל. קרבלי מסמן עם הידיים, הוא צריך עזרה. אף אחד לא בא לקבל את הכדור, הוא מחזיר למיגל סילבה. השוער הפורטוגלי לגיל כהן. שוב קרבלי מקבל מגיל כהן. עכשיו ננה, ביתר מסתבכת, הכדור עדיין בחלק המגרש שלה, בחלק ההגנתי. גיל כהן עכשיו מנסה מסירה קדימה למצוא את שון וייסמן. זה לא מגיע לא לוייסמן ולא להציל שיתגנב פנימה, זה מגיע לפרסקבס, השוער הקפריסאי. של לרנקה, שאגב השם בגול שהוא ספג מול קרבלי במשחק הראשון בין השניים. אבל עכשיו הקפריסאים מאבדים את הכדור, הכדור אצל וייסמן, נותן לננה והולך להיכנס להרחבה. אינו עכשיו יכול לבעוט מפה, לא, זה רחוק מדי,
1: זה מה שעוד מסירה כפולה, המסירות הקצרות הללו.
0: והנה זה עובד לה בינתיים, ניסיון שם לא טוב, ועכשיו יוצאת קדימה לרנקה, עוברת את קו האמצע. אם ידייקו הקפריסאים יוכלו להוציא משהו, זה הולך לאמין. אמין עכשיו. עדיין אמין, מספר 6 על הגב העיראקי, בתוך הרחבה של ביתר.
1: זה הרחבה של אנטוי.
0: אנטוי הצליח להרחיק את זה.
1: זה דיברתי איתך אור, ביתר חשופה מאוד מאחור.
0: עכשיו גרונפינקל. נותן באמצע. הכדור לא מספיק טוב, הרחקה של אינו.
1: אינו סתם עם הרחקה מיותרת, כי זה משדר לחץ. תעצור את הכדור, תצא להתקפה מסודרת, שולח כדור לכלור. שהוא לבד ולא יכול להסתדר, ושוב לרנקה.
0: רגע, שוב גרונפינקל, עכשיו הכדור הולך שוב לימין. עדיין אמין, מספר 8 על הגב, לא 6.
1: אבל צריך לזהר עם הגליצ'ים האלה.
0: אבל הפעם הוא מאבד את הכדור, אמין.
1: פעם באה זה פנדל, צריך לזהר.
0: אינו עכשיו מנסה לצאת קדימה, קלו, החליף אגף. עובר נהדר שם, קלו, עכשיו הוא עובר את קו האמצע. חייב למסור עכשיו, דיברת על זה, והנה עכשיו הוא מוסר שמאל על ירדן כהן, ההצטרפות של המגן השמאלי. צריך להעביר לצד השני, ניסה להגביע לרחבה, למצוא את וייסמן, לא מספיק טוב. אוסף את הכדור שמה וורקו, שהגיע מהפועל רמת גן מהליגה הלאומית, העולה החדשה, צריך להגיד לליגת העל, ברכות.
1: 450 אלף שקל דמי השבחה.
0: אז זה מה שקבעו בהתאחדות לכדורגל, מעמד השחקן, כן? וגם הוא וגם מוצ'ה, שחקנים בית"ר ירושלים באופן רשמי. הכדור שוב של ביתר הלכה קצת אחורה עכשיו, גיל כהן שמאל על ירדן כהן. מכהן לכהן, שוב גיל כהן. קרבה לי עכשיו.
1: גם אנטווי צריך לפתוח את המשחק, לרווח את המגרש, לפתוח על הקו, אתה עומד באמצע, אתה סוגל את השירות.
0: ירדן כהן מסתובב נהדר על השחקן שלו בצד שמאל. עכשיו הכדור חוזר לוורקו. וורקו לקלו, קלו לא יגיע לזה, המסירה קצת חזקה. ההגנת לרנקה מרחיקה וזה נשלח לבייץ'. החלוץ הקרואטי, בוסני, לא מגיע לזה. החזרת כדור של ביתר ירושלים למיגל סילבה.
1: קלו קצת כבד, מסורבל, לא חד.
0: אגב, ומה דעתך על כך שהשאירו אותו ביתר ירושלים?
1: אני חושב שזה מיותר. ביתר רוצה, אמרתי את זה גם בסוף שנה, ביתר צריכה להשתדרק והייתה צריכה לוותר עליו. ואמרתי, מרטינס ואוגריסה היו חייבים לנחות כאן.
0: אגב, אוגריסה עדיין שחקן קריית שמונה לכל הטועים.
1: אפשר עדיין להביא אותו. לוותר על קלו, להביא את אוגריסה, גם ככה יש לך טנסה שהוא בעצם פחות או יותר...
0: אתה יודע שאתה מדבר כאן, אתה יודע, זה לא יקרה כבר, ביתר ירושלים משאירה את קלו. זה עדיין לא מאוחר לשנות, כן.
1: עדיין לא מאוחר לשנות את זה,
0: אבל זה לא יקרה, כן.
1: ואתה מגיע, אם אתה תגיע...
0: רגע, בריין קרבלי צריך להיזהר עכשיו, המסירה שלו להצילי לא טובה, מה פוסק השופט, והמסירה הייתה לוייסמן.
1: כדור פגע בשוער, בשופט, אז...
0: הוא יחזיר את הכדור לביתר ירושלים חזרה, זה פגע ב... הוא מחזיר את הכדור לסבורית עכשיו, ללרנקה נראה. הנה הוא מסמן שזה פגע בו, זה הגיע בכל מקרה ללרנקה, הוא מחזיר לה את הכדור שתתחיל עכשיו מחדש. הולכת ימינה, מירמון שם, לא משתלט טוב הספרדי, ביתר ירושלים מרוויחה כדור חוץ.
1: אור, שמע, אני אומר לך את האמת, לרנקה היא קבוצה די בינונית, ואם ביתר לא תעבור פה שלב, זה בחייה לדורות, כי ביתר לא תמצא את לרנקה...
0: רגע, בוא נהיה עם ההתקפה עכשיו שביתר ירושלים, היציאה הזו קדימה. אבל שוב, קלו, לא מרוכז,
1: לא משחרר את הכדור
0: ולא
1: בזמן.
0: מוסר בזמן, ויש חטיפה, לא, יש עבירה. שוב קלו לא מוסר, מאבד שם את הכדור. יש שם העבירה של מוצ'ה על לדש, הכדור יהיה של אלארנקה.
1: הפריצות של קלו הן טובות, הן איכותיות, אבל הוא לא משחרר את הכדור בזמן, הקבלת החלטות שלו לא טובה. והוא הולך ראש בקיר, הוא לא שחקן חכם שמשחק בחוכמה, מרים את הראש, אלא הכל ראש בקיר, וזה חבל. כי היו שני שחקנים, גם וייסמן, גם אצילי, שאם היית נותן פס, גם לבורקו, הכדור משתחרר קדימה, ואתה מגיע למצב של שלושה שחקנים על שלושה שחקנים.
0: כדור של ארנקה, פרסקבס השוער, הולך ימינה למירמון. הספרדי הבינלאומי בועט את זה, וזה על אחד משחקי בית"ר ירושלים. זה יהיה כדור חוץ, סבור לארנקה. בבית"ר ירושלים כאן, הקהל שלנו, תצוגת עידוד שלו, אתם יכולים לשמוע. כדור של ביתר ירושלים, של לארנקה כמובן עכשיו, ניסיון לצאת קדימה. איבוד כדור ועכשיו הרחקה של ביתר, ניסיון לצאת קדימה של הצהובים שחורים. לא מספיק טוב, לארנקה שוב מאבד את הכדור, הכדור יהיה של ביתר ירושלים, ויוחסר עד מיגל סילבה. גיל כהן מסר לו את המסירה הזו. מה יעשה השוער הפורטוגלי? שומר על הכדור ברגלו, צריך להיזהר, בייץ' בא ללחוץ אותו.
1: מגיע, צריך להיות אחראי.
0: רגע, הכדור זה ירדן כהן, יש עבירה על ירדן כהן? כן, השופט הפורטוגלי, פאביו וירסימו, שורק.
1: יש הרבה ביקורות, על מיגל סילבה, אני חושב שהוא גם איבד קצת מהביטחון שלו, אתה לא יכול להיות מנותק מהרחשים של הקהל, שבביקורת על היכולת שלו, למרות שאני לא מבין מה רוצים ממנו במשחק נגד מכבי הפועל תל אביב. שני השערים לא באו באשמתו, אבל בכל אופן גם זה בא מהעונה שעברה.
0: רגע, עכשיו מסירה לא טובה שלו, אבל עושה שם את הכדור וורקו. ויש טענה של לעבירה.
1: של ירדן כהן
0: שם. כן, הכדור יש של ארנקה בצד ימין.
1: על קו ימין, הגבעת כדור מסוכנת. אמרנו, דיברנו על זה לפני המשחק, הזענו מהמצבים הנייחים הללו. אני חושב שלא הייתה עבירה. ירדן כהן סך כל שם גוף, אבל שוב, העיבודי כדור, בדיוק דיברתי על מיגל סילבה, המסירה הלא טובה לירדן כהן שמסבכת אותו, הבילדאפ הזה לא תמיד חייב לשחק את המשחק המאורגן, המסודר מאחור, ברגע שלוחצים אותך, לארנקה שולחת שחקנים למעלה, שחשופה מאחור, אז ביתר צריכה לשלוח לפעמים גם כדורים ארוכים לווייסמן, שיודע לשחק כפיבוט.
0: על הכדור הזה לדש. עכשיו לדש מגביע להרחבה של מיגל סילבה שמאגרף את הכדור, והכוון מרים את הדגל לנבדל, כמו שאמרת, מסמן גם שהיה נבדל.
1: אם זה לא היה נבדל, זה היה פנדל. פשוט מיגל יגרף את סבורית, אם אני לא טועה. לא, זה היה, כן,
0: זה לא סבורית. קודם כל היה בייץ'. נבדל ברור של בייץ', וגם מיגל סילבה פגע בו, אבל הנבדל היה כל כך ברור שאי אפשר לפספס את זה. הכוון הרים את הדגל מהר מאוד, שופט הלך איתו. אנחנו בינתיים סוגרים רבע שעה של כדורגל. כמורנזי נראה פה מהספסל, לא אוהב את מה שהוא רואה בינתיים מהקבוצה שלו.
1: אמרתי לך, לארנקה לא
0: המאמן
1: קבוצה...
0: המאמן של לארנקה כמובן.
1: לא קבוצה שאתה צריך לחשוש ממנה, אתה פשוט... אם ביתר תפסיד את המשחק, היא תפסיד את המשחק בגלל שהיא לא טובה.
0: בגללה, אתה אומר.
1: כן.
0: הנה, עכשיו אינו צריך להיזהר שם, הוא מוסר לא טוב. ועכשיו ביתר מאבד את הכדור, מנגע האחרון בכדור. נגיעה של מוצ'ה, הכדור יהיה של לארנקה. כדור חוץ, אמרנו, אנחנו סוגרים רבע שעה של כדורגל באואנה, פלוישטי.
1: אבל ביתר צריכה לשלוח את השחקנים קדימה, ללחוץ את מובילי הכדור של ארנקה ולגרום לה לשלוח כדורים ארוכים.
0: הם עכשיו הולכים שמאלה לימין, העיראקי לא מגיע לזה, כדור חוץ שביתר ירושלים יוציא אותו נענן טאווי.
1: ברגע שלארנקה שולחת כדורים ארוכים, סבירות גבוהה שהיא תאבד את הכדורים הללו.
0: כדור חוץ של ביתר ירושלים, נענן מוציא את זה קדימה. אל עבר וייסמן שמאבד את הכדור.
1: נגיעה ראשונה של וייסמן בכדור אחרי כמעט רבע שעה של משחק.
0: ועכשיו הכדור הולך אל עבר כלור, מאבד שם את הכדור, החלוץ הניגרי, המסירה לא טובה קדימה של וייסמן, לארנקה שולחת שוב לחלק המגרש של ביתר ירושלים, נענה ייתן לכדור הזה לצאת, והוא ירוויח כדור חוץ עבור הקבוצה בצהוב הערב, ביתר ירושלים.
1: אתה יודע, אור, 16 דקות של משחק, מלבד הביתה של אצילי לקורה, לא ראינו איזשהו מצב של ביתר ירושלים, איזו התקפה מסודרת, מאורגנת, הכל יכולות אישיות, וחבל, ביתר ירושלים חייבת להיות יותר מדויקת, יותר
0: אולי
1: מומנת.
0: אולי מלחץ על שחקני ההגנה, כמו עכשיו, על הבלם מיליצ'ביץ'. אבל פרסקבס מקבל את הכדור, השוער מרחיק אותו עד קרבלי, עם הגוף משתלט נהדר שולח קדימה. וייסמן מנסה להגיע, לא מגיע. גרונפינקל, המגן הישראלי, שנכנס כמחליף במשחק הקודם, הערב פותח.
1: כדור עצמו. עד כה וייסמן טרם נכנס לעניינים במשחק הזה. צריך להפעיל אותו, לחפש אותו. להכניס אותו לעניינים.
0: לארנקה מנסה לצאת קדימה, זה לא מדויק. הכדור של ביתר ירושלים. עכשיו אינו עם שיער צבוע בבלונד. בוריסינו. נותן שמאלה, עכשיו ירדן כהן. מה עושה כהן? רואה שם תנועה של מוצ'ה דווקא, וביתר מרוויחה כדור חוץ אחרי הרחקה של סבורית מתוך הרחבה.
1: כמה ניסיון של סבורית, רק את הכניסה של מוצ'ה לפנימה, תנועה לעומק יפה, זה משהו שבעצם צריך לעשות מקו שני.
0: רגע, היה פה נבדל עכשיו, כן, מסמן הקווה על נבדל של וורקו, היא הבנה בינו שמה לבין ירדן כהן, כדור יש של לרנקה. איך אתה מתרשם מוורקו עד עכשיו?
1: לא רע, לא רע, הוא לא ירין לוי לדעתי, הוא גם לא צריך להיות ירין לוי, כי הוא שחקן קצת יותר התקפי.
0: שונה ממנו, הם לא כן, בדיוק אותה עמדה,
1: לא אותה עמדה, וורקו בעצם יותר השמונה, ירין היה השש.
0: יותר שש, כן.
1: בכל אופן, לפי דעתי וורקו יהיה איש של שחקן של מספרים, בועט מרחוק, יודע לעשות תנועות לעומק.
0: צריך להגיד רק אדרי, למאזינים שלנו, אנחנו ב-0-0, נכנסים פה לדקה 18 באצטדיון אואנה, כאן בית"ר ירושלים, מארחת את הקהל ארנקה. במשחק הקודם ניצחה 1-0 מאותו שער של בריאן קרוואלי, זאת אומרת תיקו מספיק לה במצב העניינים הנוכחי, אבל היא ודאי רוצה לנצח ולעבור בצורה יותר חלקה.
1: כן, אבל אם היא תעשה, תמשיך לעשות שטויות בהגנה, כמו שעשה כרגע גיל קון, כמעט ביבט הכדור, אז בית"ר ירושלים יכולה לסחוק.
0: אבל עכשיו היא יוצאת קדימה, עם כדור שהולך לירדן כהן המגן השמאלי של בית"ר, קצת מסתבך, יש שם סגירה עליו, של היוני.
1: הנה עוד איבוד כדור שקלו.
0: עוד איבוד כדור עכשיו, קלו זה שאיבד אותו. אמין עכשיו מהבית הכדור למזלה של בית"ר ירושלים העיראקי. עכשיו אינו עם הכדור. נותן באמצע, לקלו. קלו שולח שמאלה את הצילי. אומר הצילי בועט חלש! וזה הולך החוצה.
1: לא חד.
0: סמוך לקורה השמאלית. אמרתי בועט חלש, זה היה חלש מאוד.
1: דרדלה
0: בשפת הכדורגל, כן.
1: כן, ביתה דרדלה של הצילי, אבל היציאה סוף סוף טובה שבית"ר ירושלים.
0: הפעם קלו מהיר ומסור בזמן.
1: סוף סוף קלו משחרר את הכדור בזמן, אבל הצילי היה נמער מדי. זה מעיד על תחילת עונה, חוסר חדות, כבדות, אפשר להגיד גם כושר גופני לקוי קצת.
0: אני לא יודע אם להגיד לקוי, אבל עדיין לא בסיון, נגיד ככה.
1: עייפות גם, אתה יודע, מאוד, נראה לי שמאוד מאוד לך בפלוישט שם, ברומניה. אנחנו רואים רוב הקהל בלי חולצות, מעיד על מזג האוויר.
0: הקהל בכל מקרה יודע בלי חולצות, אתה מכיר את הישראלים.
1: אתה גם רואה את הלחות על הפנים של השחקנים, את החולצה שרטובה כבר מהזיעה, עייפות.
0: ואנחנו בסך הכל סוגרים פה כמעט 20 דקות, דקה 19.
1: כן, אבל תהיה פה גם הפסקת שתייה, תהיה בטוח. אבל לא, כמו שאמרתי, לרנקה לא קבוצה מפחידה, בית"ר ירושלים חייבת לעלות ליתרון. ראשונה, ולא לתת לקפריסאים את הביטחון ולגרום לה לעלות משום מקום ליתרון, כי בית"ר ירושלים לדעתי קבוצה איכותית יותר.
0: אנחנו סוגרים 20 דקות בסטדיון אליה וואנה, יש שם עבירה בינתיים של מוצ'ה על לדש, הכדור יהיה של ביתר, של לרנקה כמובן, ניסיון של מוצ'ה להגיע, לדש הקדים אותו וזה כדור חוץ של הקפריסאים.
1: אתה רואה גם ב-20 דקות של משחק בכלל ביתר ירושלים לא סוכנה בשער, הקפריסאים בכלל לא עלו להגיעו למצבים, שום מצב בעצם של סיכון, מנים את הכדור מאחור, ושוב ביתר ירושלים חייבת אלמוג כהן לדרוש מהשחקנים שלו להיות הרבה יותר קרובים אחד לשני, לצמצם ולא לפתוח את הפערים הגדולים הללו, כי אתה רואה יותר מדי פערים גדולים בין קו ההגנה לקו ההתקפה, גם הכישור, השחקנים יותר מדי רחוקים, הם צריכים קצת יותר לצמצם ולהיות קרובים אחד לשני.
0: הנה עכשיו ההתקפה של ביתר ירושלים עם אינו, הולך ימינה, עכשיו הכדור אצל ננה, מחזירים אחורה לבוריסינו, ניסיון של הצילי לשלוח קדימה את מוצ'ה מסתובב, יש עבירה עליו, כדור חופשי לביתר ירושלים.
1: אבל מוצ'ה, אני נהנה לראות אותו במשחק הזה, כי הוא הרבה יותר פעיל, הרבה יותר בתנועה, מקבל אחריות, לא מפחד, לוקח אחריות, בא לקבל את הכדורים, עוצרים את התנועה לעומק, וגם שוחט את העבירה בדיוק מאותה עבירה שהייתה בדקה הראשונה.
0: מוצ'ה הגיע לקבוצה מאשדוד בן 23.
1: שחקן מאוד מאוד מוכשר, אני מאוד אוהב את השחקן הזה, גם אני ראיתי בו יכולות אישיות יוצאות דופן באשדוד, אתה יודע, ביתר ירושלים הקבוצה הרבה יותר התקפית, הרבה יותר יוזמת, הוא יכול יותר להצליח.
0: בוא נהיה עם כדור נייח, חדרי.
1: אבל הכדור הנייח הזה זה בדיוק כמו הכדור הנייח שהיה בדקה הראשונה שהוא בעט את הקורה. צילי, בוא נראה אולי ביפול פה גול.
0: בוא נראה אם אומר אצילי הפעם ייקח את הכדור.
1: אלמוג כהן דרוך, אבל.
0: אלמוג כהן עם כיפה על ראשו.
1: אבל משה אוחיון הוא האיש בעצם אחראי על המצבים הנייחים. בוא נראה איזה תרגיל ביתר מכינה.
0: שם השמירה בתוך הרחבה של שחקני לארנקה. שני שחקנים בלבד בחומה. אצילי הפעם מסובב, מנסה למצוא ראש ביתרי. מסובב יותר מדי, הכדור הזה יוצא החוצה.
1: איפה השחקן שהגיע מהאחורה, פנימה, השחקן האחרון שייכנס מרחוק?
0: אולי ירדן כהן מצד שמאל.
1: אתה יודע, כולם נכנסו פנימה. איפה השחקן שהגיע מאחור? חבל, כדור גדול של אצילי, אבל איפה השחקן שיבוא וידחוק את הכדור לרשת? אז זה גם כן צריך, ביתר חייבת לעבוד עליו לקראת ההמשך. כי הכדורים האלה, אני אומר לך, הפועל באר שבע עשתה מזה תואר מהמצבים הנייחים.
0: אלופת המדינה, כמובן, הפועל באר שבע, שאתמול גברה 2-0 על...
1: קבוצה חלשה מאוד
0: האיסלנדית. על הקבוצה האיסלנדית.
1: קבוצה חלשה מאוד. אבל הפועל באר שבע בלי
0: קלאגו הזה... 2-1, אבל ניצחה 2-0 בבית שהיא מערכת בבודפסט.
1: וואו.
0: יש עבירה במרכז שדה, כמו שאמרת, זה היית נכון, עבירה הייתה על כלור. אנחנו נכנסים לדקה 23.
1: זה היה ליסביץ', מיליסביץ' עם העבירה.
0: רבויה מיליסביץ', מיליצ'ביץ', הבלם. בינתיים ביתה יכולה לצאת עכשיו קדימה אם היא תדייק. מוצ'ה עם הכדור הולך ימינה לאצילי, נכנס כבר לבר הרחבה. אצילי מחזיר למוצ'ה בצד
1: ברחוק,
0: ימין.
1: חלו ברחוק.
0: מנסה למצוא את אצילי, מוצ'ה עם מסירת רוחב. כדור עדיין לא יוצא, שוב חוזר למוצ'ה. ננה מגן הימני מקבל את הכדור, ההצטרפות שלו עכשיו. ננה הולך שמאלה. הכנסת כדור לתוך הרחבה לא מספיק טובה. זה היה גיל כהן, מה הוא אמור עושה שם? ירדן כהן עכשיו חוטף את הכדור חזרה עבור ביתר ירושלים. ננה מתקרב, ביתר תתחיל מחדש.
1: אני אומר את זה אלף פעם גם לאורי דן ועל גיל כהן. אתם בלמים, אתם לא צריכים לנהל את המשחק, לתת את הכדורים הללו. כי גם כשאתם מעבדים את הכדור הזה, אתם אחרונים וזה מוביל להתקפות מתפרצות. תראה את הטעות של אינו.
0: הנה עכשיו כמעט טעות, לא טעות של אינו מאבד הכדור. ועכשיו הקפריסאים, הכדור הולך לבייץ', גלישה של קרבלי בזמן בתוך הרחבה שלו. עדיין הכדור אצל לרנקה, להתחיל עכשיו את ההתקפה מחדש, היא כבר קרובה, זה לדש. עכשיו מקבל את הכדור, העיראקי, אמין. גרונפינקל מגביע להרחבה, לידיים של מיגל סילבה, הכדור עבר את קו הרוחב. אבל מה אומר שם
1: קרן? קרן? כדור עבר את הקו, אבל שוב, קרבלי חייב להיזהר מהגליצ'ים האלה, כי הוא סגר פה. הוא יכול לפספס את הגל לכדור ולהוריד פה רגל. הוא חייב. אני לא רואה פה כדור.
0: אני גם לא הבנתי. אני חשבתי שקרבלי, שמיגל סילבה תפס את הכדור מחוץ לקו, אבל לא, כנראה זה פגע בקרבלי.
1: הכדור יצא החוצה. הכדור יצא החוצה למגרש, לא החוצה לכיוון הקרן.
0: קרן ראשונה של הקפריסאים, של לרנקה.
1: מזהר מהבלמים, ממספר 15.
0: קרן מצד שמאל.
1: ממיליסביץ'.
0: הגבהה של עדה, שהוא לוקח את המצבים הנייחים, נגיחה ראשונה,
1: פנדל.
0: יש תעלה לנגיעת יד והשופט מסמן פנדל? כדור עונשין מ-11 מטרים, פנדל אל ארנקה נראה מאוד מאוד נחרץ, השופט הפורטוגלי פאביו ורסימו ההגבהה הייתה של לדש הפורטוגלי
1: אינו.
0: ויש נגיעת יד ברורה שם של אינו, אי אפשר לפספס את זה, יד של 200% וזה כדור עונשין מ-11 מטרים פנדל לקבוצה הקפריסאית כאשר אנחנו סוגרים 25 דקות.
1: אולי הגיע הזמן שמיגל סילבה יחפר על הפנדלים בגביע הטוטו, מליסביץ' הקפטן.
0: אתה זוכר מה אמרנו? מי לוקח את המצבים הנייחים?
1: כן.
0: הבלם רבויה מיליצ'ביץ', זה השם שלו, מיליצ'ביץ', מספר 15 על הגב, הקפטן, הבלם של הקבוצה, 13 שערי ליגה יש לו בעונה שעברה.
1: רובם גם הפנדלים ומצבים נייחים.
0: אמרנו, הוא עומד על הנקודה הלבנה, מחכה לשריקה של
1: מיגל,
0: השופט.
1: יאללה, מיגל, זה הזמן שלך, מיגל סילבה.
0: האם זהו זמן מיגל? מול הפועל תל אביב, בגביע הטוטו, הוא לא הצליח לעצור, אף לא פנדל אחד, והפועל תל אביב עלתה לחצי הגמר.
1: שום מקום, תראה מה זה, משום מקום. הייתה הרבה יותר מסוכנת, לרנקה לא הגיעה לשום מצב.
0: עכשיו מגיעה השריקה של השופט, מיליצ'ביץ' מול סילבה, פנימה! לרנקה אחת, ביתר ירושלים אפס. הקפריסאים עולים ראשונים על לוח התוצאות, הקהל הקפריסאי המועט שהגיע לכאן חוגג את השער היתרון המוקדם הזה, את שער היתרון המוקדם הזה. מיליצ'ביץ' שולח את מיגל סילבה לפינה הימנית, סילבה מזנק אבל לא מגיע לכדור הזה ואנחנו עם שער יתרון מוקדם, ובמצב העניינים הנוכחי שוויון בשני המשחקים,
1: הערכה.
0: כמובן זה עוד מוקדם, בסך הכל דקה 26, מיליצ'ביץ' מדייק מהנקודה הלבנה.
1: מאכזב מאוד, כי בית לרנקה בכלל לא סיכנה את השער שביתר ירושלים, דיברנו שוב על המצבים הנייחים, חוסר אחריות של אינו, ככה לשטוף את היד למעלה.
0: פשוט הרים אותה.
1: הכדור פוגע בו ביד, פנדל, לרנקה מקבלת ביטחון, ושוב אמרנו, אור, אם לרנקה תכבוש בו, זה בזכות המתנות שביתר ירושלים. אבל בסדר.
0: רגע, ביתר מחדשת את המשחק ויוצא עכשיו קדימה. וורקו הולך שמאלה לקלו. קלו מנסה להחזיר לוורקו, מסירה לא טובה שלו, הקפריסאים מרחיקים את זה.
1: נקודת התורפה של ביתר.
0: נגיחה של גיל כהן. ננה ינסה לאסוף את הכדור הזה עבור ביתר, הוא עוזב אותו אל עבר אצילי, אין עבירה על אצילי, יש עבירה על אצילי, שופט עכשיו שורק. העבירה הייתה של אמין, העיראקי, שחקן נבחרת עיראק, היה במונדיאל האחרון. אתה יודע, אני לא בדיוק ראיתי פה עבירה, השופט הלך פה עם עומר אצילי הפעם. ביתר מחדשת את המשחק, אחרי אותה שריקה לעבירה על אצילי, קרבאלי כעת עם הכדור דקה 27. עכשיו היא פיגור המסירה, עכשיו איבוד כדור של וייסמן, ועכשיו ניסיון לצאת קדימה. גיל כהן סוגר, מחזיר לשוער שלו מיגל סילבה, וכמעט טעות וואי, של מיגל וואי, סילבה! וואי, הוא וואי. פשוט בעט את זה על השחקן הקפריסאי.
1: יש לו מזל גדול שהכדור הזה לא נכנס לרשת.
0: והלך הצידה, ביתר ירושלים ניצלת ועכשיו היא יוצאת קדימה. ירדן כהן, המגן השמאלי עובר את קו האמצע. מה יעשה כהן? ינסה להגביע להרחבה? לא, הוא משאיר לקלו. החלוץ הנגיעה של ביתר ירושלים, בצד שמאל, נכנס לרחבה, נגיעה אחרונה שלו, וזה כדור שוער. שוב טעות של החלוץ הנגיעה של ביתר ירושלים, שלא מוסר בזמן, מתמעמה עם הכדור. ואתה יודע, הערב הוא נכנס, הוא פותח על חשבונו של שואה, או על חשבונו של אנסה, אם תרצה.
1: היית אומר של אנסה, אבל הנה הלחץ של ביתר ירושלים הגבוה, עבירה על וייסמן, השופט לא שורק, נותן את היתרון. אבל שוב, וייסמן לא הגיע לשום מצב, ביתר ירושלים לא הפעילה את וייסמן, גם קלו לא מספק את היכולת שאנחנו מצפים ממנו. ביתר ירושלים קצת באלם מהגול הזה, נקווה מאוד שזה לא ישפיע עליה, על המורל, על, אתה יודע, על הביטחון. שוב, משהו חסר לי מאוד בחלק הקדמי, מאוד מאוד לוקה בחסר, חוסר תכליתיות, קבלת החלטות לא טובה. גם וייסמן עצבני מאוד, לא הגיע לשום מצב, אצילי וגם קלו לא מצליחים לייצר מצבי הפקעה.
0: בוא נעדכן אתכם בינתיים, אדרי, בזמן שקורה עם המשחקים האחרים. מכבי תל אביב מנצחת 1-0 ו-6-0 בסיכום שני המשחקים מול שריף טירספול. היא עולה לשלב הבא במוקדמות הליגה האירופית לסיבוב השלישי. הפועל תל אביב תשחק יותר מאוחר, המשחק שלה יחל יותר מאוחר אחרינו. והיא מובילה 2-0 מהמשחק הקודם. היא ממש בעוד, מה זה מאוד מאוחר? היא בעוד דקתיים, ב-9, פותחת את המשחק שלה מול לודו גורץ' הבולגרית, והיא ביתרון 2-0. צריכה לשמור על היתרון הזה ולעלות גם היא לשלב הבא. יש לנו את פועל באר שבע שעלתה לשלב המוקדמות השלישי.
1: אבל הנה, זה מה שבטא עכשיו למצוא את ארנקה לא מוכנה, אם היצעה מתפרצת.
0: בוא נראה, אם עכשיו היציאה הזו, מוצ'ה הולך ימינה עליה צילי. מה יעשה אומר הצילי? לא מצליח לחמם את הרגל שלו, מאבד את הכדור, ועכשיו אמין יוצא קדימה. העיראקי של ארנקה. שלושה שחקנים שבטר באים לסגור אותו. אינו עליו, אבל הוא בוחר ללכת ימינה להצטרפות שמה של מספר 6. זה הפנקוב. עכשיו מרמון מנסה שם ליוני, מסירה לא טובה של ליוני.
1: שוב קלו
0: מהבית הכדור. ואיבוד כדור של קלו.
1: לא במשחק.
0: הקפריסאים חזרה עם הכדור. הולכים ימינה להצטרפות של המגן הישראלי גרונפינקל.
1: נראה כבד מאוד, מסורבל מאוד קלו. כאילו מחזירים אחורה. כאילו חסר לו כושר משחק. כבד מאוד אור. ואני אמרתי לך את זה לפני תחילת המשחק. קלו, זה לא שחקן בתאי ירושלים, בתאי ירושלים רוצה לקחת אליפות העונה ולעשות את הצעד הזה קדימה, מקפצה אחת למעל, היא חייבת להביא לפה שחקן במקומו של קלו. אני חושב שזה שחקן שלא יכול לספק את המספרים שבתאי צריכה.
0: כדור חוץ של בתאי ירושלים עכשיו, אחרי שהכדור חוזר אליה, היא הבנה של הקפריסאים. ננה מוציא את הכדור לא מספיק טוב. אמין עכשיו מנסה לחלץ, אבל הכדור חוזר לבתאי ירושלים. אצילי צריך להיזהר, יש עבירה עליו של גרונפינקל, השופט אומר לא!
1: לא קונה את הקפיצות.
0: את הנפילה הזו.
1: מה שעובד בכדור שלנו לא עובד באירופה, אור.
0: לגמרי, הכדור חוזר ללרנה, קמי נגע האחרון בכדור, נגיעה של לנה, ננה הוא לא אוהב את זה, גם אלמוג כהן משתולל שם על הקווים, אבל הכדור יהיה של הקפריסאים, כדור חוץ, אנחנו סוגרים חצי שעה של כדורגל, שליש משחק מאחורינו, מי שמצטרף אלינו כעת, 1-0 ללרנקה.
1: תמיד כמה התוצאה בלרנקה
0: הייתה... פנדל מדויק של רבויה מיליצ'ביץ'.
1: תמיד כמה התוצאה הייתה נזילה, מה שדיברתי עליו בפריגיים שלנו. היה לביתר ירושלים הזדמנות שבוע שעבר לגמור את הסיפור מול 10 שחקנים, הוריד הקצב, הוריד ההילוך, והנה אתה משלם על זה ביוקר. כי לרנקה, אני אומר לך, אור, קבוצה מאוד מאוד בינונית, ביתר ירושלים חייבת לעבור את המשוכה הלא קשה הזאת.
0: רגע, יש פה עכשיו עבירה שוב של אינו. מה אומר השופט?
1: אלינו של בייץ'.
0: אלינו של בייץ', החלוץ הבוסני קרואטי.
1: עבירה על גיל כהן. שתי עבירות
0: בית. שתי עבירות בית, כן, עשה אחת אחרי השנייה.
1: אחת לפחות הייתה צריכה לשרק פה, לפחות כרטיס צהל, לשלף פה כרטיס צהוב.
0: השופט הפורטוגלי פאביו ורסימו שומר את הכרטיסים בכיסו בינתיים. אנחנו במצב העניינים הנוכחי, הולכים להערכה, צריך להגיד.
1: 30 דקות מאוד מאוד מאכזבות מבחינתה שבית"ר ירושלים לא הגיע לשום מצב הפקעה ממשחק מתוכנן, בעיטה אחת לשער לקורה של אצילי ממצב נייח. שוב, טעות בהגנה, אפשר להגיד, ממצב נייח, הפנדל הזה.
0: מה זה? צריך להסביר למאזינים, אתה יודע. פשוט בוריס אינו הרים את היד למעלה, הכדור פגע בו, זה פנדל של 100%, אי אפשר להתווכח פה.
1: וגם גיל כהן, אותו מסתבך, יוצא קדימה עם הכדור, רפס עם העבירה פעם, אבל גיל כהן חייב להיזהר, כי בפעם הבאה שהוא יצא קדימה מהכדור ולרנקה תחטוף את הכדור, בתאור שם זה יעלה לה ביוקר ויכול להוביל לפה גם לגול.
0: יאן רפס ביצע את העבירה, הסלובני, כן, סלובני.
1: גם אנטווי אור, עם כל הכבוד להתלהבות ממנו ועם המהירות, אנחנו לא רואים שום דבר בחלק ההתקפי שלו. לא פריצות קדימה, לא פריצות מהאגף, לא כדורי רוחב. אנחנו לא רואים את העזרה שלו מקדימה בחלק ההתקפי. וחבל מאוד, כי ביתר יכולה לנצל את החלק הצד שמאל של ארנקה שהוא פחות טוב.
0: היינו רגילים לזה בעונה שעברה.
1: גם אמין עולה הרבה למעלה, גם גורפילקל לא שחקן מהיר.
0: תומך בהתקפה, כן? ננה עכשיו מוציא את כדור החוץ לווייסמן, וייסמן קצת מסתבך, יש עבירה עליו, השופט לא שורק, עכשיו הוא שורק, ניסה לתת יתרון לבית הירושלים, שלא נמשה אותו, כדור יש שלה, 34 דקות של כדורגל, לרנקה אחת, ביתה ירושלים אפס, כדור נייח של ביתה עכשיו רחוק מהשאר, סמוך לקו האמצע, בריין קרבלי ממהר להצילי, מקבל בחזרה קרבלי, שוב הצילי, אי הבנה בין השניים, מסירה חזקה מדי, הכדור יהיה של ההגנה, אנריק סבורית, הבלם הספרדי, אקס מקבי תל אביב שולח את לרנקה קדימה עכשיו. עכשיו הכדור הולך שמאלה לעיראקי הבינלאומי הפעלתן באגף השמאלי לאמין, בועט את זה על קרבלי, מרוויח כדור חוץ עבור הקבוצה שלו.
1: שוב, קרבלי יותר מדי באורך ימינה, וזה גרום לכך שגיל כהן נשאר יחד עם ירדן כהן. במרכז ההגנה של ביתר ירושלים, ואז בעצם יש חיסרון בקו שמאל של ביתר, כי ירדן כהן ברגע שנכנס לאמצע אין מי שסוגר מאחוריו. לקרבלי אסור לצאת יותר מדי לקו ימין, חייב להישאר באמצע.
0: כדור של הקפריסאים עכשיו יכולים לצאת קדימה לתפוס את ביתר, לא מוכנה, אבל הם מתים קצת את הקצב. כדור הולך לאמין, יש שם הסגירה של ננה עליו, אלמוג כהן רוצה כדור של ביתר, מקבל אותו, כדור חוץ. מוצ'ה עכשיו ממהר לתת לאינו, האיש בעצם בעקבותיו הגיע כדור העונשין אחרי נקיית יד שלו, ולארנקה עלתה ל-1-0. אין עבירה, מה אומר השופט הפורטוגלי, לתת יתרון לבית"ר ירושלים, אבל היא מעטה את הקצב עם קלו, חייב להרים את הראש קלו, מחזיר אחורה למוצ'ה, צד ימין אצילי, אצילי מקבל את הכדור עכשיו, מה יעשה אצילי, מחכה אולי להצטרפות של נענה, אומר אצילי מעט את הקצב, מוסר לקרבלי, בית"ר תתחיל מחדש. קרבלי שומר על הכדור אצלו, הולך ימינה לננה. מי בא לעזור לננה? ננה מחזיר אחורה לקרבלי, הבלם הקולומביאני של ביתר ירושלים. יש שם מסירת עקב של אצילי, אצילי מקבל בחזרה. כדור חוזר לקלו. עכשיו אינו, מוצ'ה בתוך הרחבה, מקפיץ לרחבה, וייסמן יכול להגיע לכדור, לא. אוסף את הכדור עכשיו, וורקו.
1: סוף סוף אבל התקפה יוצאת מהכלל של ביתר.
0: ירדן כהן יגביה לרחבה, זה בדיוק מה שהוא עושה, מנסה למצוא את אצילי. אבל פרסקבס, השוער הקפריסאי, תופס את הכדור בדיוק בידיו. אבל ביתר ירושלים מתחילה פעולות, אתה יודע, טיפה יותר טובות ממה שראינו מנה עד עכשיו.
1: כן, סוף סוף צירופי מסירות, ראינו את אצילי, את קלו, את אינו, מנים את הכדור
0: מנה לרגל. הנה, עכשיו איבוד כדור של הקפריסאים, אולי הדקות האלה יהיו הדקות של ביתר ירושלים. אינו עכשיו, מנסה מסירה חזקה מדי לווייסמן. כדור חוזר אליו ומוריד עם הראש לא מספיק טוב. אבל אוסף את הכדור חזרה אחרי מסירה לא טובה של רפס. הסלובני של לרנקה. עכשיו הכדור אצל וורקו, בצד שמאל של ההתקפה של ביתר ירושלים. מנסה לחדור להרחבה, מנסה מסירת רוחב לא טובה. שם ההרחקה של הקפטן רבויה מיליצ'ביץ', מי שכבש את הפנדל עבור לרנקה. וורקו אוסף את הכדור, מחזיר אחורה עכשיו. לביתר ירושלים שלא מצליחה לצאת קדימה עם אינו. ננה עכשיו מתגבר נהדר על הבלם שלו, יש עבירה, נקבל את היתרון, ננה. ננה אנטאו, ימגן הגנאי. עובר עוד שחקן, חודר להרחבה, מה יעשה ננה? ננה מוציא רוחב, מנסה למצוא את וייסמן. אין עבירה עליו, אבל פעולה נהדרת של המגן הגנאי.
1: סוף סוף, זה משהו שדיברת עליו לפני שתי דקות.
0: על ההצטרפות קדימה.
1: כן, אבל המסירה האחרונה של אנטאוי חייבת להיות יותר טובה, יותר מדויקת. עשית הכל יפה, פרצת על הקו, איפה המסירה האחרונה?
0: אינו נותן לוורקו, וורקו מחזיר אחורה לירדן כהן, שוב אינו. וורקו, מסירות כפולות בביתה ירושלים, ירדן כהן עכשיו לקלו, קלו צריך למסור מהר, מוסר נהדר לוורקו, חזק מדי, לא מגיע, כפריסאים מרחיקים את זה עד קרבאלי. קרבאלי הולך על ביתה מרחוק, זה פוגע בווייסמן, הכדור ברחבה של ארנקה, מיליצ'ביץ' מרחיק את זה עכשיו.
1: מה ניסה לעשות קרבאלי, מ-40 מטר דווקי הגול?
0: לא יודע, אבל הכדור שוב חוזר לביתה ירושלים, אימוצ'ה עכשיו, משתחרר מהשחקן שלו. בצד שמאל עכשיו. נותן לקלו, קלו היה לבד, קלו בתוך הרחבה, עדיין קלו, חייב להרים את הראש, מאבד את הכדור הזה, מבצע גם עבירה מיותרת, הכדור יהיה של לארנקה. קלו לא מבין, סתכל את שפת הגוף שלו, אבל הוא ביצע עבירה.
1: כמה עוד נדבר על קלו, על היכולת שלו, מאכזב מאוד, לא תכליתי, לא מדויק, מסורבל מאוד, כבד. הייתה טענה של אנטאוי לפנדל, לעבירה עליו, אני...
0: שגרונפינקל היה מאחוריו קודם לכן, אבל שום דבר לא היה שם, כן. כדור של הקפריסאי עם פרסקבס. אנדריאס פרסקבס, השוער הקפריסאי, שולח את הכדור קדימה. נגיחה של ירדן כהן אחורה. אינו צריך להיזהר, אינו ניזהר, יש עבירה על אינו. אנחנו 38 דקות של כדורגל. בית סטדיון אואנה. איליה אואנה, שבפלושתי. רומניה, כאן בית"ר ירושלים, מארחת את לארנקה, והיא בפיגור 1-0. מאותו שער בדקה 26 פנדל של ריבוע מיליצ'ביץ'. עכשיו ההתקפה שלה, יותר נכון הכדור אצלה, היא מחזירה את הכדור אחורה. ננה נותן לשוער הפורטוגלי מיגל סילבה. גיל כהן עכשיו. קרבאלי סמן עם הידיים, הוא צריך עזרה. תראה מי בא לקבל את הכדור, וייסמן רחוק מהשער שלו. עכשיו מוצ'ה שמאלה, מחזיר אחורה לגיל כהן. גיל כהן צריך להיזהר, הוא שחקן אחרון. שוב מוצ'ה, מוצ'ה לקרבאלי, ננה עכשיו. פה הצטרפות של אצילי, עכשיו אצילי מקבל את הכדור, נותן נהדר לננה. יש הרבה שטח לננה, אנטאוי המגן הגנאי. מוסר באמצע לוורקו, וורקו צריך לבעוט, וורקו בועט! לידיים של פרסקבס.
1: סוף סוף התקפה מצוינת של ביתה ירושלים, יציאה יפה מאוד.
0: ביתה נהדרת של וורקו, היה חופשי, יכל להוציא מזה הרבה יותר, הוא פשוט בעט לאמצע.
1: כן, כי הוא לא עצר טוב את הכדור, אז לא היה לו מצב של ביתה, כי השחקן ה...
0: רגע, יש חטיפת כדור שביתה ירושלים, בתוך הרחבה של לארנקה. כדור עכשיו אצל קלו, קלו מנסה ביתה, למה? הכדור חוזר לננה. עכשיו אצילי בתוך הרחבה של לארנקה. אומר אצילי מנסה לעבור יותר מדי. מרוויח פה כדור חוץ. לא, הכדור עדיין לא יוצא, נשאר בתחומי המגרש, הקפריסאים מרחיקים אותו. קרבאלי עכשיו. לננה אנטאוי ביתר. בוא נגיד ככה, מתקרבת.
1: אתה קצת נכנסה לעניינים.
0: נכנסת לעניינים, כן.
1: יצא קצת מהאלם, הראשוני לאחר הגול שער השוויון, אפשר להגיד, שער היתרון של לארנקה.
0: שוויון בשני המשחקים. כן. עכשיו הכדור של ביתר עם אצילי. רחוק קצת מהשער, מוצא את וורקו. וייסמן בועט! מ-16 מטרים שכמעט לעבר השער, זה פרסקבס שתופס את הכדור.
1: אבל שים לב, אור, בשתי דקות ביתר ירושלים כבר בועטת פעמיים לשער.
0: מחוץ להרחבה צריך להגיד.
1: מגיעה להזדמנויות, מניעה את הכדור כמו שצריך, לאט לאט השחקנים נכנסים לעניינים. שתי ביתות פחות טובות,
0: פעם ראשונה זה היה וורקו,
1: בפעם הבאה זה כבר
0: יתכנס. פעם השנייה זה היה וייסמן, שניהם בועטים מחוץ לרחבה, אחד מ-16 מטרים, אחד מ-18 מטרים בערך.
1: אמרתי לך, לוורקו יש ביתה טובה, ראינו את זה כבר בפועל רמת גן.
0: אבל צריך להגיד שתי הביתות אדרי הלכו לידיים של השוער פרסקבס.
1: כן, הלכו קצת לא לפינות, יותר מדי לאמצע. צריך לחפש את הפינות, השוער הזה כבר ראינו אותו בשבוע שעבר קצת עם פשלות כאלה ואחרות. צריך קצת יותר לסכן אותו מרחוק ולחפש את הכדורים קצת יותר לפינות, לחפש את הביתה.
0: אלמוג כהן נדמה לי קיבל עכשיו כרטיס צהוב, ראיתי? יכול להיות על ויכוחים? המאמן של ביתה ירושלים. קרבאלי עכשיו יוצא קדימה, עובר את קו האמצע, מנסה מסירה מתוחכמת למוצ'ה שלא הבין אותו.
1: לא, זה הוורקו שלא הבין אותו.
0: וורקו שלא הבין אותו, כן. כדור מגיע עד פרסקבס, השוער הקפריסאי. כמות הפעמים שאמרתי את השם שלו עכשיו רק אומרת שביתר מתחילה להתקרב.
1: זה ניסיון יפה אגב של קרבאלי, פשוט וורקו חייב להבין שהוא חייב לעשות תנועות ללא כדור.
0: לעומק. אנחנו בדקה 41, עוד 4 דקות לתוספת הזמן. ביתר בפיגור, והקהל שלה מחמם את הגרון. עכשיו ננה נכנס לרחבה מצד ימין. ננה חייב להוציא רוחב טוב, הוא מוציא רוחב, הנה הביתה של וייצמן!
1: איזו הצלה!
0: איזו הצלה! של פרסקבס! שומר על הקבוצה שלו ועל היתרון שלה! זה היה וייסמן, וייסמן שבעט שון וייסמן.
1: בעט לא טוב, אבל איזה כניסה של אנטאווי, אנחנו דיברנו עליו לפני 10 דקות, כמה התחננו אליו שיצטרף להתקפה, כדור גדול, אבל וייסמן מהמצב הזה חייב לסיים את זה ברשת.
0: צריך להגיד, אדרי, היה שם אינסטינקט טוב של השואו
1: אדרי אספרס קיבס. כן, אבל הביתה
0: הייתה
1: דרדלה, הוא לא הגיע נכון לכדור, הוא כבר הגיע למצב של שכיבה.
0: צריך להגיד, בחצי, אתה יודע, חצי שכיבה.
1: חצי שכיבה הוא בעט.
0: כן.
1: בעט לא טוב.
0: קרן לביתה ירושלים.
1: הרגע לא נכנסה טוב לכדור, באה מתחת לכדור.
0: אולי מכדור קרן תעשה משהו. עומר אצילי הולך על מסירה למוצ'ה שלידו. לא מרים את כדור הקרן. עכשיו נאנה. נאנה גם הוא לא מרים. אצילי מקבל בחזרה, יש הרבה שחקנים ברחבה של הארנקה, אבל עדיין לא בהגבה על הרחבה. ביתר התרחקה מהשאר, אינו, הולך ימינה לננה, שחקן הפעלתן, המגן הגנאי, בדקות טוב. טוב, טובות. כדור חוזר אחורה לאינו, קיבל אותו מננה. עכשיו וורקו מחזיר אחורה, ההתקפה קצת מאבדת מומנטום על הכדור עדיין שביתר ירושלים, וורקו עם העקב, לקלו. קלו מאבד את הכדור, מסירה לא טובה שלו.
1: קלו, מבחינתי השחקן הכי חלש על המגרש.
0: רגע, עכשיו יש ניסיון לצאת קדימה של היוני. לא מספיק טוב. השחקן הטוניסאי, מצד אחד יש שחקן עיראקי, בצד שמאל אמין, הטוניסאי אמיר, אמור ליוני. אמור ליוני בצד ימין.
1: אור, היוני, אני אומר לך שקלו...
0: לא, היוני ליוני.
1: לא, אני אומר לך, היוני שקלו מבחינתי, עוד, הנה עוד איבוד כדור.
0: שוב פעם קלו מאבד כדור.
1: הכי חלש על המגרש, הגיע הזמן שאלמוג כהן אולי
0: יחשוב על חילוף
1: במחצית השנייה עם אנסה.
0: ליוני מנסה לצאת קדימה, להגביע כדור להרחבה, קרבלי ראשון, מרחיק את הסכנה מהרחבה שביתר ירושלים במזל, רגע לפני שבייץ' מגיע לכדור הזה. עכשיו וורקו משתלט נהדר, זה קלו. אולי הוא ימסור טוב, הוא מוסר לוורקו. אורקו חייב עזרה, חייב עזרה, יש עליו עבירה. מה אומר השופט? אין עבירה, הכדור של הקפריסאים. לרנקה יכולה לצאת קדימה.
1: ביתר צריכה להיזהר במיוחד בדקות האלה.
0: עם רפס.
1: לא לרדת בפיגור של שני שערים.
0: רפס מחזיר אחורה. אבל יש חטיפה של ביתר ירושלים, עבירה על סבורית. כן, עבירה על אנריק סבורית, הבלם הספרדי בין ה-34 של לרנקה. שון וייסמן דחף אותו. שתי ידיים.
1: אבל ביתר בדקות טובות, ביתר צריכה יותר להפעיל את אנטווי שנכנס לעניינים, אנחנו רואים את אנטווי, אמרתי לך, יש לו את היתרון המהירות עם הפיזיות על גורפינקל שלא מצליח להתמודד איתו, ראינו יותר כמה וכמה פריצות בדקות האלה של אנטווי, ביתר צריכה להמשיך עם הקו הזה.
0: בינתיים הכדור של לרנקה ואגף ימין של הרחבה של ביתר ירושלים, הגבהה לרחבה עכשיו, אגרוף של סילבה. מציל את הכדור הזה, והשכבן מרים עכשיו את הדגל, כמו שאמרת, לנבדל.
1: אבל איפה היתרון? למה נתתי את היתרון להתקפה של ביתר? אז היה נבדל. הכדור הגיע לרגליו של אנטאווי. תן למצוא להימשך.
0: הנבדל היה שם של בייץ', שברח ל... לא, לא של בייץ', של רפס. רפס שהתגנב שם פנימה. בייץ' קרבה לשמר עליו, אבל רפס התגנב פנימה והיה בעמדת נבדל. כדור של ביתר ירושלים, כאשר אנחנו בדקה 45. ממש רגע לפני תוספת הזמן, ביתר בפיגור, הקהל פה מעודד.
1: אלמוג כהן חייב לפחות לעשות חילוף אחד במחצית, ואו אנסה או שואה חייבים להיכנס.
0: אנחנו לא יודעים מה מצבו של שואה, עם וירוס וכו'. בינתיים הכדור של עומר אצילי. מספר 77 על הגב, הקפטן הערב של ביתר ירושלים, מחזיר
1: משער,
0: אחורה.
1: לא מסכן את השער.
0: לא מבט... נמצא במקום שהוא אמור להיות.
1: לא, גם לא מספיק חד.
0: עכשיו הכדור אצל ירדן כהן, יש לו הרבה שטח המגן השמאלי. מנסה להכניס שם כדור לעבר וייסמן או אצילי.
1: פנדל.
0: אצילי גונב, יש פה פנדל? כן! כדור עונשין מ-11 מטרים, זיהית נכון! וגם ביתר ירושלים זוכה בפנדל! אצילי התגנב פנימה, מאחורה.
1: בהרמומיות.
0: לגמרי! זיהה את איבוד הכדור שמה.
1: רואי אסה כבר גם מקבל את הדריכים מאלמוג כהן לקראת הכניסה למחצית השנייה.
0: פעולה חכמה של עומר אצילי, סוחט את הכדור העונשין. ומיליצ'ביץ',
1: מיליצ'ביץ' עם העבירה.
0: דווקא הבלם המנוסה, רבויה מיליצ'ביץ', הקפטן של ארנקה, מכשיל את ה...
1: האיש שכבש את השער, נתן, לקח.
0: לגמרי, האיש שכבש, לקח, כמו שאמרת. הקפטן של ארנקה מכשיל את הקפטן של ביתר. בוא נראה. אם ביתר תנצל את זה, והקפטן שלה יכבוש.
1: אצילי היום עם סרט הקפטן במקומו של שואה. אתה יודע, אצילי בשנה שעברה כאן בפלוישטי כמעט הביא את הקאמבק שביתר ירושלים מהמשחק נגד סוטייסקי, אז אתה או שזה היה קבוצה אחרת? ריגה, ריגה,
0: ריגה,
1: לא?
0: ריגה, ריגה, ריגה. אבל בינתיים אנחנו אותם נזכר עם מה שהיה בעונה שעברה. בוא נהיה עם מה שקורה כאן. נכנסו בסך הכל לדקה של תוספת זמן, דקה אחת בלבד.
1: במחצית.
0: אומר אצילי על הכדור הזה. אצילי, אצילי, קובע! הרכש. עומר אצילי כובש, מדייק מהנקודה הלבנה, וביתר ירושלים משווה 1-1 באצטדיון אוהנה מול לארנקה, והיא ביתרון מהמשחק הקודם בעקבות ה-1-0, 2-1 בסיכום שני המשחקים. בשלב הזה ביתר עולה לשלב הבא.
1: באור השוויון הזה זה שוויון מוצדקי, ביתר ירושלים החל מהדקה 35-10 דקות הייתה הרבה יותר טובה, הרבה יותר מסוכנת, הייתה הרבה יותר קבוצתית, שיחקה מרגל לרגל, אתה יודע, עשו עקיפות, דאבל פאסים, משולשים, וסוף סוף אצילי עם הרמומיות שלו, אתה יודע, בא מאחור, הגיע הראשון לכדור, ומליצ'וויץ' עשה את העבירה, הכשיל אותו. דיברנו שתי דקות קודם בהתקפה של ארנקה, שביתר צריכה להיזהר לא לספוג בדקות האלה גול, אבל הם מוכיחים לי ואומרים, אדרי, איזה לחטוף גול, אנחנו רוצים לרדת להפסקה בשוויון, בשוויון מוצדק, עם האנרגיות של הקהל, עם הטירוף.
0: ושים לב, השופט שורק לסיום המחצית הראשונה, מסיים את המחצית הזו, לא נותן לארנקה לחדש את המשחק. אצילי בעט את הפנדל לאמצע, דייק מהנקודה הלבנה, הייתה את השוער פרסקבס, ואנחנו יורדים ב-1-1. לפני שנסכם פה, נעדכן אתכם שהפועל תל אביב מובילה בבולגריה, עלו דוגרץ 1-0.
1: שרגת שירמח רגל וחצי כבר בשלב הבא.
0: לגמרי, אבל בואו נחזור לכאן לביתר ירושלים, שיורדת בשוויון למחצית הזו, ועם השוויון הזה יש לו את הכרטיס לשלב הבא. כמובן, כן, בעקבות היתרון במשחק הראשון.
1: עד לדקה 35 ביתר בקושי הגיע למצבים, אבל בעשר דקות האחרונות, גם וייסמן, גם וורקו, גם אנטווי,
0: בעיקר אנטווי המגן הימני,
1: פעמיים וייסמן מהמסירות של אנטווי. כל ההתקפות שביתר ירושלים בעצם מגיעות מקו ימין שלה, מנצלת, כמו שדיברתי בתחילת המשחק, את קו שמאל הבעייתי של לארנקה. גורפינקל לא מסתדר עם המהירות והטכניות של אנטווי ושל אצילי מצד ימין. בסופו של דבר ביתר ירושלים שני שערים באו מפנדלים, הראשון של לארנקה בדקה 25 לאחר נגיעת יד של אינו. אתה יכול לראות בסטטיסטיקה, ביתר ירושלים הרבה יותר מסוכנת, הרבה יותר ראויה לשערים. ביתה אחת לשער נראה לי של ארנקה, בלי קשר לפנדל,
0: שלא נחשב, כן.
1: ביתר הגיעה לשישה מצבי הפקעה, גם וייסמן פעמיים, גם וורקו, גם אצילי עם הביתה לקורה. אמרתי לך, ביתר הרבה יותר טובה, ואם ביתר לא תעלה לשלב הבא, היא יכולה לבוא בטענות רק לעצמה, כי לארנקה קבוצה בינונית בינונית והייתי עדין.
0: טוב, אנחנו נועלים את המחצית הזו, ביתר ירושלים מובילה 1-0 באוהנה, כאן בפלושתי, בעיירה פלושתי. אנחנו נצא להפסקת מחצית, אור שירזי וגיא אדרי מחזירים את השידור, הפסקה קצרה, פרסומות, מוזיקה בטעם טוב, יש פה את המחרוזת של דניאל בן יוסף, אתם מיודענו, חברנו היקר, מחרוזת ירושלמית אחרי הפרסומות, ועוד כמה שירים טובים שהטכנאים פה בחרו עבורכם, אתם מוזמנים להישאר, ואחרי הפסקת מחצית, אנחנו נחזור עם המחצית השנייה בין לארנקה לביתר ירושלים. הפסקת מחצית ואנחנו חוזרים אל המשחק המרכזי.
2: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה. מבצע קיץ

0: סלקום.
1: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-12-22. חיילים משוחררים? שימו לב, 100% מימון לתואר הנדסאי ברשת המכללה למנהל. מוכרים מקצוע טכנולוגי מבוקש, המשלב הכשרות AI והסמכות בינלאומיות ומתחילים לבנות קריירה. לפרטים כוכבית 5030 או חפשו בגוגל המכללה למנהל הנדסאים.
2: עכשיו ברמי לוי, שמן זית שבמבצע רק 19 שקלים ו-80, קפה ג'ייקובס שבמבצע רק 24 שקלים ו-90, קפסולות לכביסה 36 יחידות שבמבצע 2 ב-40 שקלים, שמפו מרכך ותחליף רחצה כיף 3 יחידות ב-20 שקלים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה כבר 50 שנה.
1: אבני חושן, קריית העתיד החרדית במערב רמלה, המשווקת על ידי חברת לנדמרק. דירות החל מ1,820,000 שקלים, לתאום 03-522-1222.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
5: מיד נשוב לשידור המשחק המרכזי, בינתיים קצת מוזיקה.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: שבתם אלינו אל המחצית השנייה באצטדיון אוהנה פלושתי, אצטדיון אליה אוהנה ופלושתי, ביתר ירושלים אחת, לארנקה אחת, אייקה לארנקה אחת, ביתר אחת. המחצית השנייה עומד להיפתח כל רגע, יש חילופים גם בלארנקה וגם ביתר ירושלים. תכף ניתן לכם.
2: בלארנקה אני אגיד לך, אולור גוטסוויל נכנס במקומו של מספר 14 ליוני.
1: ליוני יוצא, וכמו שאמרת, גוטסוויל נכנס.
2: לדעתי קלו יצא ואנסה ייכנס.
1: תכף נראה. אנחנו מחכים תכף לשריקה של המחצית השנייה. אדרי, פגעת בול בחילוף. קלוש היה חלש, או אולי השחקן הפחות טוב יוצא.
2: חלש מאוד, היית עדין.
1: נכנס יוג'ין אנסה.
2: בכל זאת, משחק שני רשמי, נהיה עדינים. אבל אני אמרתי לך, כבר אמרתי זה כבר בתום שנה שעברה, קלו, חייב לעזוב את ביתר ירושלים, זה לא שחקן שיכול לשדרג אותה.
1: עכשיו בצד שמאל היא תפתח את המשחק הזה ביתר ירושלים, בצד ימין מחכים לשריקה של השופט, רפס כבר עומד על הכדור הזה, ויצאנו לדרך מחצית שנייה, עכשיו נפתחה. כדור של פרסקבס השוער הגיע עד אליו, לארנקה פתחה עם מסירה אליו, אחורה ניסו לשלוח כדור קדימה לביתר ירושלים. לחלק המגרש שלה, זה כדור חוץ שהיא מרוויחה, כי אף שחקן כפריסאי לא הגיע לכדור הזה. מחצית שנייה, ביתר ירושלים, אייקה לארנקה. במצב העניינים הנוכחי, 1-1, ביתר עולה לשלב הבא, שלב המוקדמות השלישי, בעקבות אותו רגע שם עכשיו טעות. ובייץ' עכשיו בתוך הרחבה יכול לכבוש, אבל בייץ' בועט חלש.
2: איזה טעות של קרבאלי.
1: קרבאלי טועה בענק, ובייץ' לא מנצל את זה. בתוך הרחבה של ביתר ירושלים, פחות מחצי דקה מהפתיחה. בעוד אני מדבר על זה שביתר במצב העניינים הנוכחי עולה בעקבות הניצחון 1-0 במשחק הקודם. קרבאלי שכבש את אותו שער טעה ועכשיו טועה שוב מהבית הכדור.
2: זה היינו הפעם עם הטעות, ביתר לא פתחה טוב את המחצית
1: השנייה. עכשיו זה היינו, נכון, אבל עכשיו היא יוצאת קדימה ביתר.
2: אבל איזה מזל שבית ששחקן כבד ולא מהיר, כי שחקן מהיר יותר נותן פה שער ומכניס את ביתר ללחץ. שוב, ביתר אומנם 1-1 יעלה אותה לשלב הבא, אבל אסור לה להסתמך על זה. ביתר חייבת לחפש את השער השני שיגמור פה את המשחק, כי לארנקה לדעתי ברגע שביתר ירושלים תעלה ליתרון יהיה לה קשה מאוד להפקיע שני שערים. ביתר חייבת לגמור את המשחק, ושוב ביתר תורה עם קרבאלי.
1: שוב איבוד כדור שלה, זה קרבאלי שמאבד את הכדור הזה.
2: לא נכנסה טוב, השחקנים לא נכנסו טוב למחצית השנייה.
1: למזלה של ביתר, לארנקה לא יוצאת קדימה, אפילו מבצעת עבירה שמה על מוצ'ה והכדור יש שלה. דקה וחצי מהפתיחה, אדרי, פתיחה מאוססת של ביתר ירושלים, למרות שהיא סגרה את המחצית עם שער שוויון מהפנדל של הצילי.
2: כן, וציפתה שהיא תעלה בטירוף למחצית השנייה. דווקא לארנקה הייתה, היא לא עלתה בטירוף, אבל ביתר פשוט מכניסה אותה לעניינים.
1: רגע, עכשיו וייסמן שומר על הכדור נדר עם הגב, מוריד לוורקו, עכשיו הכדור הולך שמאלה לאנסה שנכנס כמחליף, ויש נבדל. מי היה בנבדל? וייסמן היה בנבדל.
2: כן, במסירה הראשונה של לוייסמן.
1: לא בטוח, אולי וורקו.
2: למרות שאני לא חושב שהיה פה נבדל.
1: אני חושב שהכוון הייתה פה את השופט לדעתי.
2: לא היה נבדל.
1: יתרון, ואחר כך בעצם אין פה מערכת מסך. אין ור שיכול לתקן.
2: אבל זה כל כך בולט שוורקו היה פשוט בקו אחד עם סבורית, חבל מאוד. ושוב אור, החילוף של אלמוג כהן היה מתבקש, קלו היה השחקן הכי חלש על המגרש, אנסה נכנס לכנף שמאל.
1: ואתה יודע, דיברנו על אנסה גם בינינו לא מעט, גם לפני השידור. אנסה הוא שחקן טוב,
2: סביר, כישראלי,
1: כישראלי. אם הוא יירשם כישראלי זה טוב לביתר ירושלים.
2: זה בעצם
1: הברקה. כרגע הגנאי נחשב כזר, וזה תופס משבצת של זר. צריך להגיד, היתרון שלו הוא מרבה להחמיץ, צריך להגיד את זה.
2: מחמיצן גדול.
1: נכון, היתרון שלו זה המהירות, ואולי עכשיו אלמוג כהן רוצה לשחק על זה.
2: זה אותו שחקן, זה ביכולות שלו וזה לקלו. אתה לא יכול שני שחקנים שיהיו לך אותו דבר, מהירים, חס...

0: טכניקה ולא גולרים ומחמצנים.
1: ושניהם זרים.
0: כן.
1: נחשבים כזרים, כן. זה אותו סגנון משחק. יש שם רגע עיבוד של ירדן כהן, הקפיטן עם הארון, לא. כדור חוץ שלהם.
0: תוותר על אנסה או תוותר על כלוב, ותביא קשר שש.
1: מרמון עכשיו הספרדים, הכדור באגף ימין של ביתר ירושלים, מאבד את הכדור הזה.
0: השתלטות לא טובה של וייסמן, שוב וייסמן מהרבה
1: התלהבות. כדור ברח לו, אבל עכשיו מסירה, טעות שלה מהקפטן של לרנקה. שלושה בהתקפה הזו, מסירה לוייסמן, לא טובה, פשוט לא טובה. הוא גם מבצע עבירה. עומר אצילי, טעה, לא מתאים לו.
0: היה צריך לפנות למסור שמאלה לאנסה. או פשוט להתקדם קדימה. היה לך עוד כמה מטרים להתקדם קדימה, פנדל בפועל תל אביב.
1: תכף תעדכן בדיוק מה קורה שם בבולגריה. נזכיר שהפועל תהיה מובילה 1-0, 3-0 בסיכום הכללי. ניצחה בשבוע שעבר במשחק הבית שלה, שהוא עירכה אותו בבודפסט, 2-0, ועכשיו היא משחקת בבולגריה, נגד לודוגורץ'. למעשה, הפועל תהיה בעלת ההגרלה הכי קשה, והיא עשתה את התוצאה אולי באמת הכי טובה. בינתיים, וכמעט כל הישראלות עם פנים לשלב הבא, שתיים כבר עשו את זה. מונצ'ה קיבל כרטיס צהוב על עבירה מוקדמת. בינתיים ההתקפה של לרנקה, עכשיו ניסיון להכניס כדור לבייץ'. הגנת ביתר קורא את זה. גיל כהן מעיף את הסכנה. הכדור חוזר ללרנקה לקפריסאית. באגף שמאל, היה שם נבדל של אמין העיראקי, הבינלאומי, שחקן נבחרת עיראק, יוסף אמין. ואמרנו שמוצ'ה קיבל צהוב על עבירה קודמת, יותר מוקדם. במוצב הראשון לדעתי הערב.
0: אחרי אלמוג כהן?
1: כן, יחד עם המאמן שלו, כן. דקה 50 ב...
0: אינו וגם מוצ'ה וגם ווקו חייבים לבוא ולקבל את הכדור, להניע את הכדור.
1: הנה עכשיו ביתר יוצאת נהדר בצד שמאל. ירדן כהן ממהר לאנסה. בוא נראה את הגנאי שנכנס כמחליף על חשבונו של כלום, מחזיר חזרה לירדן כהן. כהן היא מסירה באמצע למוצ'ה. אינו עכשיו, ביתר חוזרת אחורה. מוצ'ה שומר על הכדור ברגלו. הולך לוורקו של ננה שנמצא לידו באגף ימין. עכשיו אצילי מחזיר לננה. ננה אולי ממצטייני המחצית הראשונה של ביתר ירושלים. עכשיו גיל כהן, תראה מה הוא עושה פה, הבלה, מאבד את הכדור ועכשיו הוא חסר בהגנה. ובייץ' נמצא שם לקרבלי באחד על אחד. בייץ', בייץ', אינו בא לסגור אותו, בייץ', קרבלי גולש מדר, מבצע עבירה. לא, מבצע עבירה. וגם הוא יקבל פה כרטיס צהוב על הגלישה הזאת. גיל כהן הוא זה שטעה, השאיר את הקבוצה שלו כאשר הוא יצא קדימה, בחור.
0: כמה פעמים הזכרנו על גיל כהן שאסור לו לצאת קדימה ולרוץ עם הכדור, זה לא המקום שלו, לא התפקיד שלו.
1: הוא לא אמור לנהל את המשחק של ביתר.
0: אבל שוב אור, המזל של ביתר ירושלים של בית שהוא שחקן כבד, לא מהיר, הוא העט את המשחק, העט את ההתקפה מתפרצת, אבל הוא הוציא מים מהסלע, קרבל עם עבירה מיותרת, כבר היו שלושה שחקנים שסגרו אותו. אבל מצב מסוכן, גם מיליצ'ביץ', כמו שאמרת, מיליצ'ביץ'.
1: רבויה מיליצ'ביץ', הקפטן.
0: האם הוא יכבוש פה צמד? בינתיים השחקן הזה אחראי פה על שני מצבים של שערים.
1: בוא נראה, אבל בעיתות חופשיות לא בטוח שהוא לוקח, למרות שנראה לי שאני רואה אותו באזור.
0: הוא ייקח את הביתה החופשית הזאת.
1: עומד על הכדור הזה...
0: רוב השערים שלו ממצבים נהיים.
1: עומד על הכדור הזה דווקא לדש, הפורטוגלי הבינלאומי, גם אמין נמצא שם עיראקי. וכמו שאמרנו, גם הקפטן רבויה מיליצ'ביץ'. שלושתם נמצאים שם, מי מהם ייקח את הכדור הזה? לדש, אמין או מיליצ'ביץ', לפי שפת הגוף זה נראה מיליצ'ביץ', הנה הוא גם סימן להם, אני
0: מקווה מאוד הבלם. שסיבה העירני והחומה תעמוד טוב, כי אני רואה פה חורים בהגנה, בחומה, מצב מאוד מאוד מסוכן.
1: 18 מטרים בערך, כמעט 20 מהשאר של מיגל סילבה, כדור חופשי, מיליצ'ביץ' בועט לרשת! 2-1! 2-1 ללרנקה! האיש שלה! הקפטן שלה! הקפריסאי! אבל נראה לי שמרימון חוגג שם, האם זה...
0: לא, זה היה מיליצ'ביץ' שבאת.
1: מיליצ'ביץ' באת, כן, מרימון הרים את הקהל הקפריסאי.
0: וטעות של סילבה.
1: מיגל סילבה טועה, פשוט מצלם את השער הזה, כמו שאומרים, אפילו לא מזנק. ומיליצ'ביץ', הקפטן, מדייק במחצית הראשונה מפנדל, במחצית השנייה מביתה חופשית. לרנקה 2, ביתר 1. במצב העניינים הנוכחי, אנחנו הולכים להערכה, נדמה לי. שוב להערכה.
0: אני רואה פה את ההילוך החוזר, זה טעות של גיל כהן, ושפתח את החומה. פשוט לא, השחקני ביתר לא נצמדו, פשוט מיליצ'וויץ' מצא את הפרצה בחומה. לא, ככה לא בונים חומה.
1: ככה
0: לא
1: אמר יורם ארבל, כן.
0: לא הגיוני שהחומה נפתחת. לא הגיוני. דיברת על זה. הכדור עובר בין שני הבלמים.
1: דיברת על זה שאלמוג כהן מנהל את המצבים הנייחים. מי מנהל את החלק ההגנתי במצבים נייחים?
0: לא, משה אוחיון אמרתי מנהל את המצבים
1: נייחים. משה אוחיון כמובן. אבל בחלק ההגנתי...
0: שני שערים במצבים נייחים, דיברנו על זה לפני תחילת המשחק. שוב ביתר סופגת מהמצבים הנייחים הללו. ונכנס, אמרנו, פתיחה לא טובה.
1: רגע, ביתר עכשיו מחדש את המשחק. והיא כבר באזור הרחבה, באזור מסוכן, ליד חצי של חלק המגרש שלה, נקבל שיבוד כדור. ועכשיו אמין יוצא קדימה. העיראקי כמעט עובר שם את אינו. אינו צריך להיזהר, מבצע אווירה.
0: קרבלי צריך להיזהר, זה היה קרבלי מהאווירה, וקרבלי עם כרטיס צהוב.
1: זה קרבלי, כן, זה קרבלי, כמו שאמרת.
0: קרבלי היה ככה, ושחקני לארנקה עטים על השופט כדי לדרוש את הצהוב השני.
1: צהוב השני, אבל הוא אומר של אווירה כזאת לא מוציאים.
0: וקרבלי היה צריך לספוג בו את הצהוב השני לדעתי, כי הוא צריך פה מתפרצת. ועם המרפק...
1: השופט סימן לשחקנים של ארנקה שהקיפו אותו, שעל עבירה כזאת זה לא, הוא לא מוציא צהוב.
0: גם אנסה לא במשחק, עודו נכנס לעניינים.
1: אנסה נכנס כמחליף, צריך להזכיר. בינתיים ההתקפה בצד ימין עם מירמון שמש, מנסה להגיע לזה הספרדי. הרים את הקהל של ארנקה מיד אחרי השער של מיליצ'וויץ'. את הבודדים הקפריסאים שעשו את הדרך לרומניה.
0: כמה חווה, ואתה מבין כאן, אתה מבין עכשיו למה מיליצ'וויץ' עם 15 שערים בעונה. בעיטה חופשית מדויקת, עוברת את החומה, מתפרקת, חומה פשוט לא קיימת.
1: ומיגל סילבה שבכלל מסתכל על הכדור.
0: אחרי ההילוך החוזר, אני יכול להגיד לך שזה לא אחריות של סילבה, כי החומה היא בעצם לפינה הרחוקה. סילבה עמד בפינה הקרובה, הכדור הלך איפה? לכיוון של החומה. החומה פשוט התפרקה.
1: קרבלי מרחיק סכנה מאזור מסוכן וזה נוחת אצל וייסמן. וייסמן מהר להצילי שלא מבין אותו. ועכשיו גרונפילקה לא מדייק במסירה, מאבד אותה המגן הישראלי של ארנקה. ולהצילי משאיר את הכדור לנענה בצד ימין. מה יעשה נענה אנטאוי? גרונפילקה כבר מאחריו, נענה חודר להרחבה. יש שם הרחקה לחוץ. ואנחנו רואים שם מדיחה משחקני לארנקה.
0: ולדש.
1: לדש הפורטוגלי שוכב בתוך הרחבה, נשכב שם. פצוע.
0: אבל ביתר שוב צריכה כמה שיותר עסק על כנף ימין. אנטאוי פשוט עושה מה שהוא רוצה על כנף שמאל של לארנקה. גורפינקל לא מסוגל להתמודד איתו.
1: המשחק כבר מחודש אחרי כדור חוץ, יש הקבעה לתוך הרחבה, פרס כבס יוצא, השוער תופס את זה, השוער של לארנקה, וממהר לשלוח את אמין העיראקי.
0: אני לא צריך לעשות את המצבים האלה. תראה את ההגנה של ביתר, פשוט אין קו הגנה, אין קו הגנה.
1: מה קורה להגנה ביתר ירושלים? עכשיו היה שם נבדל. היא הבנה שמה של שחקני לארנקה.
0: גיל כהן לא צריך להיות השחקן שנותן את הכדורי עומק האלה. קרבלי לא צריך ללכת יותר מדי ימינה, לצאת יותר מדי קדימה. איפה קו ההגנה של ביתר? לא קיים.
1: צריך להגיד, אדרי, במצב העניינים הנוכחי, אנחנו שוב חוזרים למצב של הערכה. עוד חצי שעה של כדורגל, במידה וזה יסתיים ככה, ב-2-1 של ארנקה, בעקבות הניצחון של ביתר במשחק הראשון. מה עושה שם קרבלי? הוא בינתיים צריך להיזהר, החזרת כדור של נענה אחורה.
0: דיברת על זה שהתוצאה הטובה לביתר ירושלים, אני אמרתי לך ואמרנו...
1: שהיא שברירית מאוד.
0: שזה תוצאה נזילה, כי משום מקום לארנקה יכולה להיות פה ליתרון, ועדיף שביתר תכבוש ראשונה ולא תהיה בלחץ, כי עכשיו עוד גול של לארנקה בטעות משום מקום, הלך תצא מזה. ביתר תיכנס ללחץ ואתה צריך לרדוף אחרי לארנקה. ואני אומר לך, הקפריסאים לא קבוצה וואו.
1: ביתר חייבת שער שוויון שבמאזן הכללי ייתן לה יתרון ואת הכרטיס לשלב הבא.
0: ושוב, כמו שאמרנו בתחילת המשחק, עוד לפני תחילת המשחק, ביתר לא באה מוכנה לאירופה, וחבל.
1: הנה עכשיו מוסר טוב לוורקו, אולי מההתקפה הזאת ביתר תוציא משהו. וורקו הולך לאמצע, מנסה למסור לוויסמן, אבל מיליצ'וויץ' קורא את זה. הכדור חוזר עכשיו למוצ'ה שבועט. עכשיו וורקו מחוץ לחווה, יכול לבד ביתת יאף. בועט, סוחט כדור קרן. ניסיון טוב של ביתר ירושלים. פעם ראשונה וורקו, פעם שנייה, פעם ראשונה מוצ'ה, פעם שנייה וורקו.
0: שני השחקנים קבלת החלטות לא נכונה, עם שתי בעיטות מהירות.
1: שני שחקני הרכש של ביתר.
0: בעיטות מהירות מדי, לתת כדור רוחב לאחד או להצילי או לאנסה, כל אחד מנסה להציל את המולדת. חבל מאוד. אולי מפה, יאללה, אולי מצב נייח של ביתר ירושלים, מוביל פה לשוויון.
1: אולי מקרן של ביתר, הצילי מקבל כדור קצר. הולך ימינה. ירדן כהן נמצא שמה. שוב אצילי, הכדור חוזר אליו, הוא בצד שמאל עכשיו. עומר אצילי מנסה לחתוך לרחבה, להגביה, הגבעה חלשה מדי. הרחקה של הקפריסאים.
0: הגבעה ברגל ימין.
1: הכדור חוזר לנענה אנטאוי עכשיו.
0: שוב ביתר צריכה להיזהר, במיוחד גיל כהן שהוא אחרון.
1: גיל כהן ניזהר, הולך שמאל לירדן כהן. עכשיו נמצא שמה וורקו. דניאל וורקו. הולך לאינו, אינו יכול לבעוט מפה, לא. הוא משאיר לננה, ננה מחפש ביתה של השאר, אז הולך החוצה.
0: יומרני מדי, יומרני. חוסר סבלנות, צריך עוד מסירה ועוד מסירה, למצוא את השטחים, למצוא את הפרצות. ממהרים מדי שחקני בית"ר ירושלים, וזה משדר לחץ. זמן טוב לעבור לספסלים, גם זיו בן שימול, מוזי יכול להוסיף מימד של מהירות. תומר יוספי שחזר לסגל.
1: תומר יוספי לא בטוח יכול לשחק, צריך להזכיר את זה. לא בטוח שהוא קשיר.
0: אבל הנה, אנחנו מדברים על, דיברתי על מוזי, מוזי אמור להיכנס, לפי דעתי...
1: כל רגע זה יקרה.
0: של
1: זה
0: מוצ'ה.
1: יקרה כל רגע.
0: נערכתי מוצ'ה יהיה זה שיצא.
1: שופט הרביעי מניף את השלט.
0: לא,
1: ומי
0: וייסמן.
1: שיוצא הוא דווקא שון וייסמן. תכף תסביר לי את החילוף הזה. שון וייסמן יוצא, ובמקומו נכנס טימותי, מוזי, אנדרי. הסבר שלך לחילוף השני של בית"ר ירושלים הערב.
0: וייסמן נחזב מאוד, הגיע לשלושה מצבים, לא צריך לכבוש, קצת התעייף, מוזי יוסיף ממד של מהירות על כנף שמאל, ויוג'ין אנסה ייכנס בעמדת החלוץ המרכזי.
1: תכף נראה את זה גם על קר הדשא, אם זה בדיוק מה שקורה. כן, זה נראה שככה, כן. בינתיים ההתקפה של בית"ר ירושלים עכשיו בצד ימין, עומר אצילי. נותן למוצ'ה בתוך הרחבה, מוצ'ה יוצא החוצה בצד ימין. צריך עזרה. כדור קצת בורח לו, אוסף אותו אינו, אינו נדחף שם, אין עבירה, זה נקי. ועכשיו הכפריסאים יוצאים קדימה. יש שם עבירה עכשיו שמבצע מוצ'ה.
0: עבירה טובה של וורקו.
1: של וורקו, סליחה, נכון? על רפס. כדור יש של לרנקה.
0: זה היה עבירה למירמון?
1: לא, לא, רפס. עבירה
0: כן,
1: בוצה.
0: כן, תצודק.
1: הסלובני. כדור הולך לגודס והנגיעה הראשונה שלו. לא מספיק טוב, השחקן שנכנס כמחליף.
0: כמובן זה עשה כמה שינויים פנימיים גם בתוך המערך של לרנקה. אנחנו רואים אותה הרבה יותר דומיננטיים, הרבה יותר מסוכנים בחלק הקדמי, לוחצים גבוה את שחקני ביתר, לא הולכים אחורה. הם רוצים להשיג את השער השלישי ולנצח את המשחק, או.
1: גודסוויל שנכנס, הקפולה גודסוויל הוא ניגרי, אדרי, אם תהית לעצמך. ובינתיים זה נראה שהוא משחק בעמדת המגן שם. נראה שמירמון הלך קדימה, וגודסוויל הלך לעמדת המגן.
0: ושוב, בית"ר חייבת לבודד את אנטווי, לרווח את הקווים.
1: בוא נראה, עכשיו היא הולכת שמאלה.
0: מוזי
1: שנכנס כמחליף.
0: אנסה שוב, רחוק
1: אנסה
0: מאוד מהשאר.
1: אנסה מחזיר אחורה.
0: רחוק מאוד מהשאר.
1: עכשיו מקבל את הכדור וורקו. מוזי לידו, הוא נותן למוזי. מוזי מנסה בנגיעה, יש עבירה על מוזי, לא, השופט אומר כלום. שם התנפלות של וורקו, מנסה להגיע לכדור חזרה, כפריסאים מרחיקים. גיל כהן הפעם סוגר נהדר שם את בייץ'. ביתר ממהרת ימינה להצילי.
0: איפה אנטווי מאחרים?
1: אצילי מחוץ לרחבה, אצילי חודר פנימה, מה יעשה אומר אצילי? צריך להרים מפה, הוא מרים, מי נוגח? עכשיו ביתה! עוד ניסיון, לא! הכדור חוזר לירדן כהן, היה זה וורקו שניסה לבעוט קודם. עכשיו ירדן כהן מנסה להגביע לרחבה לא מספיק טוב.
0: פריצה יפה מאוד של אצילי, הוצאת כדור רוחב ויפה בימין.
1: וורקו, לאינו, מחוץ לרחבה. ביתה מתקרבת שוב. אינו מנסה יומרני לשער, בועט לידיים. זה קרבלי שבת, קרבלי, לא אינו.
0: אתה בועט מרחוק עם הפס, תן ביתה כבר אם אתה בועט עם המלא.
1: כדור בידיים של פרסקבס שכבר ממהר לגודסוויל שנכנס כמחליף הניגרי.
0: יופי של סגירה של מוזי.
1: ומוזי סוגר נהדר.
0: את גודסוויל. גודסוויל, יותר דיוק.
1: כן. גודסוויל, זה השם המלא. הקפולו גודסוויל, ניגרי בן 34, נכנס כמחליף.
0: שוב, תראה את הביטה של קרבל עם הפס, אתה לא יכול להפתיע את השוער.
1: תשמע, אולי הוא חושב, אתה יודע, הוא זוכר את הגול שהבקיע ביתה החופשית.
0: כן, אבל הביתה החופשית הייתה מ-20 מטר, לא מ-40 מטר.
1: אנחנו בדקה 62, 2-1 ללארנקה, ובמצב העניינים הנוכחי, הולכים לעוד 30 דקות של כדורגל, כלומר להערכה, אם זה יסתיים כך, בעקבות הניצחון של ביתר במשחק החוץ בלארנקה 1-0. ביתר
0: שווה פה גול אור, ביתר יכולה להפקיע, ביתר צריכה להיות מרוכזת.
1: אמרנו, אם ביתר תשווה, היא עולה.
0: להיות מדויקת, להיות תכליתית ליד השער, לא להיות לחוצה, סבלנית.
1: מוזי עכשיו מנסה משהו מתוחכם, הוא סוחט כדור חוץ עבור ביתר בחלק המגרש של לארנקה.
0: גם אלמוג כהן מדרמד את השחקנים שלו, מאוד פעיל על בספסל. מנסה להעיר את החניכים שלו. תשמעו, בלי ירדן שואה ובלי גדרני זה ביתר קבוצה אחרת לגמרי, במיוחד בהגנה בלי גדרני.
1: גם שהוא יושב על הספסל, אבל אני לא בטוח אם הוא יכול לקחת חלק.
0: כן, הוא סבל מווירוס, אתה יודע, כולנו סבלנו וירוס בשבוע האחרון, גם הילד שלי היינו בבית חולים, נאחל רפואה שלמה להצילי ושוב, לשוע ושוב, גיל כהן.
1: כמעט טועה,
0: כמעט מהבית הכדור, במזלו הכדור פוגע ביד של פנקוב, וגיל כהן בפעם העשירית לא צריך להיות זה שמוציא את הכדורים ולהוציא את ההתקפות קדימה. זה צריך להיות אינו, צריך להיות וורקו, צריך להיות מוצ'ה.
1: דקה 64, כדור של קרבלי, ביתה רחוקה מהשאר, היא צריכה להיזהר מהמשחקי כדור האלה.
0: כמה בלגן, חוסר סדר.
1: חוזרת עכשיו לבר המגרש שלה, להתחיל מחדש, גיל כהן, לירדן כהן, כהן למיגל סילבה. השוער הפורטוגלי נותן לבלם הקולומביאני קרבלי.
0: לקהל, הקהל חייב להתעורר ולעודד, כמו
1: שאנחנו שומעים. הקהל מעודד שם בלארנקה, אתה יכול לראות גם את התמונות. בפלושט כמובן, פלושט בסטדיון אואנה.
0: איך נבדל של מוזי אני לא מצליח להבין.
1: עכשיו הכוון מרים את הדגל, אבל שוב צריך להזכיר, אין כאן ור, והשופטים הם, השופט מאוד מאוד נחרץ לכל הרמת דגל של הכוון שלו.
0: אומרים בכלל נגיעת יד, הצער בכתף.
1: מוזי השתלט, מה על הכתף? השתלט בחזה אפילו. כדור של לארנקה. רבויה מיליצ'ביץ' הקפטן ייקח את הכדור הזה, האיש שכבש את שני השערים. גם פנדל, גם ביתה חופשית.
0: אני אומר לך אור, שאם ביתר תודח פה...
1: רגע, רגע, הכדור של לארנקה עכשיו היא ברחבה של ביתר. השופט אינטן נותן את היתרון, זה אמין. אמין, מוציא רוחב, מוציא אותו לקרבלי, לא טוב. ועכשיו ביתר יכולה למהר אם היא תדייק. מוצ'ה, דואר קדימה, צריך עזרה. גם שפת הגוף שלו מסמנת שהוא צריך עזרה מהחברים שלו. הוא הולך לבד, עובר את קו האמצע. עכשיו הוא מנסה לשלוח שמה. את אנסאי. לא, מי זה היה שמה? זה היה... מוזי, אנסה כמובן.
0: ביתר קצת איבדה את הסדר שלה במשחק מאז שספגה את הגול, משחק מאוד מאוד מבולגן, העייפות באה לידי ביטוי, ודיברתי על זה, במידה וביתר תודה אחור, האחריות המקצועית, הכישלון הזה זיהה.
1: רגע, רגע, יש פה כמעט שגיאה במסירה אחורה, אבל הכדור חוזר לביתר ירושלים, ועכשיו היא ממהרת לצאת בצד שמאל עם וורקו, שופט אומר כדור של ביתר, כדור חוץ.
0: אני אמשיך ואומר, כישלון מקצועי נטו, גם של אלמוג כהן, גם של אברמוב, 20 אלף מנויים, היה רצוי מאוד לחזק את הקבוצה ולפחות עוד שני שחקנים זרים משמעותיים, לא עשו את זה, וזה המחיר שאתה רואה עכשיו באירופה, כי לארנקה, אני אחזור ואומר, קבוצה בינונית מאוד, והיא ביתרון בזכות ביתר ירושלים, לא בגלל משהו אחר.
1: בעקבות הויות של ביתר, כן.
0: אין פה שום יכולת קבוצתית מיוחדת שהקבוצה הזאת מציגה.
1: הכדור עכשיו של אצילי בצד ימין, יכול לבעוט מפה, הולך עדיין לבד יותר מדי, שומר על הכדור, מנסה להכניס כדור להרחבה, עכשיו זה לא מספיק טוב, לארנקה מרחיקה, אבל אינו אוסף את הכדור ראשון, והכדור מגיע לאנסה, אנסה מנסה לשמור עליו עם הגוף, שומר על הכדור נהדר, מחזיר אחורה, צריכה לבוא אקבר מפה, לא, המסירה לאצילי, נהיה, הוא קיבל את הכדור מננה, אצילי חותך פנימה, עדיין אצילי משאיר לביתה עכשיו, של אנסה חלשה
0: למה
1: מדי.
0: למה אצילי לא בעט לשער, למה?
1: היה יכול לבעוט משם.
0: מוזי, מוזי פשוט מקרוב לא הצליח לשים את הכדור ברשת, אבל אצילי, אתה מגיע מצב של 7 מטרים מול שוער, תניף את רגל שמאל ואת לשער.
1: עכשיו הכדור שבית הירושלים עם כדור חוץ ומהרת, מוצ'ה לקרבלי, עכשיו אינו, ננה לידו בצד ימין, גם אצילי שם, מי מוכר אינו, אנסה בא גם לקבל את הכדור, הולכים דווקא למוצ'ה, מוצ'ה באמצע הולך שמאלה לירדן כהן, מוזי לידו, ירדן כהן מגביע, צריכה לבוא נגיחה עכשיו! לאן נוגח את הכדור הזה עומר אצילי, הוא שומר עדיין בתוך על הכדור אצלו, יכל לנגוח לשער, הוא נגח לו טוב, אצילי עדיין, עדיין עומר אצילי, מנסה איזושהי מסירה, זה לא חוזר, חוזר אחורה לננה, ננה מגביע, אין שם אף אחד. ירדן כהן יגיע לכדור הזה, לא מגיע, מגיע, שומר אותו בתחומי המגרש.
0: עושה לה יריבה.
1: אבל אוסף את הכדור חזרה, מאבד אותו ירדן כהן, מבצע גם עבירה.
0: צהוב.
1: ירדן כהן יקבל כרטיס צהוב עכשיו. מבצע את העבירה על מירמון.
0: ועדיף שירדן כהן היה נותן לכדור לצאת החוצה.
1: כן, אבל אתה יודע, זה לפעמים ההתלהבות. וירדן כהן מצטרף לרשימת המוצבים פה, השלישי הערב של ביתר ירושלים.
0: קרבלי.
1: קרבלי, מוצ'ה וירדן כהן.
0: ואיזה פספוס של אצילי, כמה חבל, היה פנוי לשים את הכדור ברשת.
1: פשוט נגח את הכדור שהוגבה אליו, לא לשער, אלא למעלה, ואז הכדור הסתובב חזרה. היה שם חופשי מאוד מאותה הגבה של ירדן כהן, אומר אצילי.
0: רק נגיד שלודו גורד שחמיץ הפנדל, אם אני לא טועה, אסף צור לקח את הפנדל הנוסף הזה, לאחר שהוא לקח 3 פנדלים בגביע הטוטו.
1: מהשוערים המצטיינים שיש לנו הישראלים, אסף צור. בינתיים חוזרים לכאן, לאואנה, אצטדיון אואנה, אליה אואנה, לרנקה 2, ביתר 1. ניסיון להכניס כדור להרחבה של ביתר. כדור חוזר לקפריסאים, אבל אינו ראשון שמה. עכשיו הכדור אצל נאנה נינג'ה. מנסה להפעיל מברים.
0: קונג פו היום אינו.
1: לדש מולו, נאנה מחזיר אחורה. לאינו.
0: קדימה, זה
1: הזמן. עכשיו מוצ'ה. הולך לוורקו באמצע. וורקו צריך להרים את הראש בקווי הצטרפות של המגן השמאלי ירדן כהן, ממהר למוזי, וכבר עושה לו את העקיפה, מהיבחר מוזי. מוזי באחד על אחד, ידר חודר להרחבה בצד שמאל, סוחט פה קרן לו, הכדור לא יוצא. מוזי שומר עליו ברגליו, עכשיו הוא מגביע פנימה להרחבה, ניסה למצוא שם מישהו. כדור חוזר לאינו, אינו לא בועט, הכדור בורח לו, ועכשיו הקפריסאים יוצאים קדימה, יש שם תפיסה של וורקו, והוא יהיה המוצב הרביעי של בית"ר ירושלים. מצטרף לרשימה לירדן כהן, למוצ'ה, לקרבלי. עכשיו זה וורקו עם תפיסה בחולצה, מקבל כרטיס צהוב.
0: שחקנים שבית"ר ירושלים פשוט שולחים כמה שחקנים בית"ר, כאילו הקבוצה שולחת יותר מדי שחקנים, אז נשארים שלושה שחקנים מאחור, ווורקו בשביל שלא בית"ר לא...
1: ועכשיו אני אגיד לך משהו. אנחנו נכנסים לדקה.
0: אני רק אומר שבית"ר ירושלים לא תהיה מופקרת, אז הוא עוצר את ההתקפה במתפרצת ומקבל את הצהוב. הנה גופנקל משלם את המחיר על היכולת שלו ויוצא החוצה.
1: פילס נכנס. פילס. קוסטס פילס. המגן נכנס במקומו של גרונפינקל. וראיתי גם את וולדו נכנס.
0: רוביו.
1: רוביו וולדו, כמו האמריקאי, רוביו. במקומו של מי יצא שם נוסף?
0: אתה אומר, מזכיר המדינה רוביו.
1: אבל זה וולדו רוביו. והוא ספרדי בכלל.
0: כן.
1: תכף נראה במקומו של מי נכנס שם.
0: מרמון.
1: זה המרמון שיצא?
0: כן.
1: אז ניתן לכם שוב את החילופים של לרנקה. קוסטס פילס ווולדו רוביו נכנסו במקומם של גרונפינקל ומירמון.
0: כמובן זה הולך על התקפה, מחזק את החלק הקדמי, מרענן את השורות. ביתר ירושלים צריכה להיזהר במיוחד מספר 10 מרוביו, וולדו רוביו.
1: וולדו רוביו, כן.
0: שחקן מאוד מאוד מסוכן, טכני מאוד, עם רגל שמאלית. ביתר צריכה להיזהר מהשחקן הזה. ושוב, בחלק הקדמי של ביתר ירושלים מאוד מאוד מאכזב, מגיעים למצבים אבל לא מצליחים לייצר בעיטה לשער, איזושהי הזדמנות של דאבל פאס.
1: עכשיו אני אגיד לך את מה שרציתי להגיד קודם לפני החילופים של ארנקה. אנחנו נכנסים לדקה 70, הצהוב של וורקו היה הצהוב הרביעי של ביתר ירושלים, וכמעט כולם היו בעצירה, כמו שדיברת, עצירת התקפה, עצירת מתפרצת, תקרא את זה איך שאתה רוצה.
0: שופכים יותר מדי שחקנים קדימה, ביתר ירושלים
1: צריכה להיזהר.
0: זהיר.
1: צריכה להיזהר, כי כל אחד מהמוצבים האלה יכול לזכות עצמו בצהוב שני ואדום.
0: בכללי גם ביתר צריכה לשחק יותר זהיר, כי במידה ולארנקה עכשיו תכבוש עוד גול, המשחק פה מסתיים, נגמר הסיפור, כי אני לא רואה את ביתר מצליחה.
1: רגע, בינתיים הכדור של אצילי, קצת רחוק מהשער, מכניס לאנסה בתוך הרחבה, אנסה מסתבך קצת, יכול לבעוט מפה, אנסה בועט! יש שם השמטה של השוער פסקבס והרחקה בזמן של גודסוויל. פסקבס שמט את הביתה של אנסה.
0: יכולת נהדרת של אנסה, מסתובב, שולח ביתה בשמאל, מה שלא עשה קלו כל המחצית הראשונה עושה פה אנסה. ביתה טובה, ביתה אדירה לצד ימין של השוער, עדיפה נהדרת הצידה. היום...
1: מוזי לא הגיע לכדור הזה כי...
0: פרסקבס ביכולת נהדרת, הוא אמר בהצלות כבר של גול, בטוח.
1: גוצוויל הרחיק את הכדור, שמע. בינתיים כדור קרן קצר של ביתר. הולכים לננה באמצע, חוזרים שמאלה לירדן כהן. הכדור חוזר להצילי. אני לא מבין למה ביתר לא מגביעה את הקרנות שלה, תכף נדבר על זה. בינתיים אורקו הם פועלי הנדרת, אורקו צריך להוציא רוחב, מי בועט שם? מי בועט? הנה הביתה! של אינו, יש טענה לפנדל?
0: היה פה נגיעת יד.
1: מה אומר השופט? האם זה פנדל?
0: לא.
1: אינו, אינו אני אומר. קרבלי רוצה פנדל, השופט אומר כדור קרן. כדור פגע שם בשחקן של לרנקה. ואני לא מבין, אני אשאל אותך שוב, הנה עוד קרן של ביתר ירושלים, האם הפעם תבוא הגבעה? כבר כמה פעמים שביתר הולכת על כדורי קרן קצרים, גם עכשיו. גם עכשיו.
0: אני רוצה לראות את ההליך החוזר, להחליט אם היה פנדל או לא. לפי דעתי ביתר ירושלים...
1: אולי קופחה, אתה אומר.
0: קופחה מאוד.
1: גיל כהן, מה עושה כהן? טועה.
0: עוד פעם גיל כהן.
1: ועכשיו הקפריסאים יכולים לצאת קדימה, הכדור נשלח שמה. אל וולדו המחליף, וולדו רוביו. מקביל להרחבה, בית חופשי שמה. כדור מפספס אותו, זה לא היה בית, זה אמין שחדר הרחבה.
0: כמה מתנות עוד גיל כהן יחלק לקבוצות היריבות? כמה מתנות? אנחנו חוזרים על זה לא מעט פעמים גיל כהן חסר אחריות, יוצא קדימה, מוסר כדורים לא טובים שמובילים להתקפות מעבר של ארנקה.
1: אנחנו כבר נכנסים לדקה 73. במצב העניינים הנוכחי הולכים לערב ארוך, עוד חצי שעה של כדורגל. ביתר חייבת שער. דקה 73, הכדור נשלח עכשיו קדימה אל רוביו. וולדו רוביו מגביה לחמה, מנסה להפתיע עם ביתה אולי. זה היה מעין הגבעה ביתה, מיגל סילבר היה עירני, זה הלך לפינה שלו. הוא עודף את זה לכדור קרן. ורוביו, האיש שנכנס, הוא אחד מהשחקנים המסוכנים. הספרדי בין ה-30 של אל ארנקה. כדור קרן של אל ארנקה. דקה 74. 2-1 לאל ארנקה בינתיים. שוב נזכיר, במצב העניינים הנוכחי הולכים להערכה. בעקבות היתרון של ביתר במשחק הראשון.
0: אתה צריך להיזהר מהמצבים הנחים הללו. גם קרבאלי צריך להיות ראשון לכל כדור. אנחנו רואים שמירה אזורית וזה לא טוב. ביתר צריך לשמור
1: אישית. רגע, כדור הקרן עכשיו מוגבל להרחבה של ביתר. מיגל סילבה מאגרף. תהיה אולי העברה עליו. אוסף את הכדור מוזי מהר מאוד. מרחיק את הסכנה. זה יוצא החוצה. תכף יהיה פה חילוף כפול.
0: זה בן שמו להיכנס. ואם אני לא טועה...
1: ליאל דרי, ליאל דרי, עדרי.
0: איך לפת גיל כהן, אין ברירה, או קרבאלי, אחד מהם, אתה יודע, גיל כהן עם צהוב?
1: גיל כהן.
0: או קרבאלי, רק שקרבאלי לא נפצע פה.
1: קרבאלי עם צהוב. תכף נראה,
0: בן שימון. בן שימון החליף את מוצ'ה לדעתי.
1: בוא נראה, עכשיו את החילופים, נראה אם פגעת, לא.
0: גיל כהן יוצא, כן.
1: גיל כהן יוצא.
0: מאכזב מאוד.
1: במקומו נכנס ליאל דרי.
0: ומוצ'ה יוצא, ובן שימון נכנס.
1: אז זה פגעת בחילופים, עדרי.
0: גיל כהן מאכזב מאוד, אני אומר לך, אור, אני מעדיף את ליאל דרי בהגנה לצד קרבאלי ולא את גיל כהן.
1: בן שימול נכנס במקומו של מוצ'ה וגיל כהן יוצא וליאל דרי נכנס, הבלם שהושאל בעונה שעברה
0: לבין... ארבעה חילופים עד כה בתר ערכה.
1: הבלם שהושאל ליאל דרי בעונה שעברה לקריית שמונה, חוזר אליה ופותח את העונה במדים, הוא מקבל גם את הקרדיט הערב. מה זה אומר על מעמדו של אורי דהן, אדרי?
0: אורי דהן כבר דיברנו על זה, הוא כבר קיבל הודעה שהוא צריך לרשע לחפש לעצמו קבוצה.
1: רגע, הגבעה של ביתר לתוך הרחבה של ארנקה, אבל פרסקבס ראשון תופס את הכדור בביתך, שוער הקפריסאי ממהר לשלוח את רוביו, קרבאלי ראשון צריך להיזהר, יש לו כרטיס צהוב, הוא מחזיר מהר למיגל סילבה, גם סילבה צריך להיזהר, המסירה הולכת לאינו.
0: אבל זה מערך על האכזבה של אלמוג כהן מגיל כהן, אנחנו דיברנו על זה כל המשחק, גיל כהן פשוט חילק מתנות לשחקני אל ארנקה.
1: ולמזלה של ביתר, היא לא ספגה מאותן מתנות.
0: לא, היה מצב אחד שזה הוביל לפנדל, לביתה החופשית.
1: נכון, נכון, נכון. נכון, אתה צודק. של הרבוי מיליצ'ביץ', זה הוביל לאותו מצב נייח, לאותה הכשלה שהייתה שמה, ומיליצ'ביץ' כבש את ה-2-1. ביתר עכשיו בניסיון נואש להשיג שער שוויון. שבעצם ייתן לה את היתרון ואת הכרטיס לשלב הבא. החסת כדור חכמה, יש שם מסירה בעקב.
0: בן שימון, במקום לבעוט בסיבוב, מוריד לאחור, זיו חייב לבעוט לשער.
1: לקבל ביטחון ולבעוט. כדור חוזר עכשיו לקרבאלי. שמאלה למוזי. מוזי מנסה לעבר את גוטסוויל, זוכה כדור חוץ.
0: הכדורי עומק של אצילי זה אומנות, פשוט אומנות.
1: אינו עכשיו מחזיר אחורה לקרבאלי. דרי מקבל את הכדור, עכשיו הוא צריך להיזהר. הולך מסירה לא טובה לאצילי. לא נכנס טוב למשחק ליאל דרי, מסירה ראשונה לא טובה שלו. של הבלם הצעיר, תוצרת מחלקת הנוער של בית"ר ירושלים.
0: אז יש עוד חילוף בלארנקה. סבורית לפי דעתי יוצא. עייף. נכנס מקומו אדוני.
1: בוא נעשה סדר. זכריאס. אדוני נכנס במקומו של אמרת
0: במקום הספרדי,
1: הספרדי המיודע מיודענו אקס מכבי תל אביב סבורית מפנה את מקומו. זכריאס אדוני נכנס בלם תמורת בלם.
0: גם השופט בדקות האלה נותן יותר מדי עבירות לטובת
1: ארנקה. שריקות קטנות, כן, קוראים לזה שריקות קטנות.
0: כן, תן למשחק לשחק. אנטובי לקח את הכדור כמו שצריך, הכדור השחקן נפל בתיאטרליות. כל דבר שריקה. עשינו גם שהצהובים הולכים לצד אחד.
1: כן,
0: סדר. ועדיין לא קיבלנו רינו חוזר על המהלך של קרבאלי. אגב, אפרופו, הרבה מאוד משפחות, הרבה מאוד גם נשים נמצאות באצטדיון ברומניה, אור. דבר שאנחנו לא ראינו הרבה זמן.
1: אצטדיון איליה אוהנה בפלושטי, רומניה, כאן בית הירושלים מארחת.
0: או בשמו הישראלי, אלי אוהנה.
1: אלי אוהנה. דקה 79, ביתר ירושלים 1, לארנקה 2, ניסיון של הירושלמים לצאת קדימה. החזרת כדור אחורה לנענה בצד ימין.
0: איזה פספוס המשחק הראשון, להוריד קצב מול 10 שחקנים, אתה עכשיו משלם את המחיר.
1: יש עוד זמן, אדריאל תהיה מיואש. קרבאלי מחזיר אחורה.
0: יש לציין שלביתר נשאר עוד פעימה אחת של חילוף.
1: כי ביצע פעימה אחת, אין כאן עבירה, נותן את היתרון לשופט לביתר ירושלים. מוזי הולך לבן שימול, אולי בן שימול יבט, הוא מנסה להכיס כדור מתוחכם לירדן כהן, זה לא טוב כי קוראים את זה הכפריסאים. ועכשיו יוצאים קדימה.
0: את המהירות.
1: עם רוביו. וולדו רוביו, קרבה לסגור אותו הפעם, נהדר. יש עבירה של רוביו. אתם בטח חושבים על מזכיר המדינה האמריקאי, אבל אנחנו מדברים על וולדו רוביו, הספרדי שנכנס כמחליף בלארנקה.
0: הפעם סגירה טובה של קרבאלי, שצריך להיזהר, לא לשכוח, יש לו כרטיס צהוב. שוב, ביתר צריכה לסגור קצת יותר זהיר, לא לשלוח הרבה שחקנים למעלה, להשאיר את אינו מאחור, לתת לבורקו וגם לבן שימו להניע את הכדור למעלה, לחפש את הכדורי עומק. ביתר, אני מצפה מאוד מהצילי פעם אחת לעשות החיתוך כמו שהוא עושה כל הזמן, חותך שמאלה, אבל הוא לא בועט לשער. זה המקומות שלו, הבלטות שלו, הגיע הזמן שעומר יספק לנו טעימה.
1: רגע קסם.
0: רגע קסם אחד, לא צריך יותר מזה, ויעלה אותנו לשלב הבא. ביתר חייבת להיות בשלב הבא, אור.
1: יש לה עשר דקות, עשר דקות לעשות את זה. אם לא, היא תיכנס לעוד חצי שעה.
0: היא קיבלה הגרלה הכי נוחה שיכולה לקבל מילה
1: רכה. בשלב הזה, כן.
0: כן, קבוצה בינונית.
1: תיזהר קצת, אתה יודע, במילים שלך.
0: אור, אני אומר לך, אני אשלם אחורה המילים שלי.
1: אני מזכיר לך, זו קבוצה שהגיעה לשמינית גמר קונפרנס.
0: אבל בלי קשר ליכולת של הבינונית.
1: רגע, לידר, היא מתקן שם עם המסירה לננה.
0: יכולת שנה שעברה שהייתה קבוצה איכותית, אבל לפי מה שאני רואה, קבוצה בינונית.
1: ננה עכשיו יוצא קדימה, התקפה של ביתר ירושלים. אצילי לידו. אצילי מנסה להיכנס לאזור האמצע, לאזור הרחבה, ומחזיר אחורה. עכשיו המסירה אליבר מוצ'ה, אליבר וורקו. מוצ'ה בחוץ, מה אומר השופט? וורקו היה שם הכדור? אנסה, סליחה, זה בכלל היה יוג'ין אנסה עם הכדור שם. אבל אין קרן, אדרי, זה כדור שוער.
0: בטעם מנסה את ראש בקיר, עוד מסירה ועוד מסירה, במקום תכלס, לבעוט לשער. אי אפשר כל פעם עם הצירופי מסירות ולהיכנס עם הכדור עד אחרי הקו. אי אפשר, צריך לנסות גם לבעוט מרחוק.
1: פרסקבס השוער הקפריסאי עם ביתת שוער.
0: שאלה מה מצבו של שוע, אם שוע יכול לשחק או לא.
1: עדיין הכדור אצל הקפריסאים. רוביו שמנסה לשלוח את גודסוויל, מרוויח כדור חוץ ופוגע בדרך בירדן כהן. אנחנו נכנסים לתשע הדקות האחרונות כאן.
0: אתה יודע, מסכנים האוהדים ברומניה.
1: אגב, חוק חדש, חוק החמש שניות, בוא נראה אם גודסוויל יעמוד בו. השופט מסמן, מוצליח להוציא את כדור החוץ בזמן. כדור חוזר עכשיו, שם איבוד כדור של לדש. וביתה יכולה למהר ולצאת קדימה. אצילי מנסה לשלוח את המהירות של אנסה. אנסה מהיר יגיע לכדור הזה. אנסה מגיע ובקצה הרחבה בצד ימין. אצילי נכנס פנימה לתוך הרחבה. ניסה למצוא את אצילי, המסירה הזו של אנסה לא מספיק טובה. הקפריסאים מרחיקים לחוצה.
0: זה בדיוק מה שאנחנו מדברים עליו, על קלו ואנסה. יש להם את המהירות, יש להם את היכולת, אבל אין להם את הסיומת עם הפס הנכון.
1: כדור חוץ יוצא וביתה ממהרת. בן שימול באמצע. עכשיו אינו. שמאל עלי וורקו. מוזי לידו. מוזי מקבל את הכדור. מוזי מקביל להרחבה. אין שם אף אחד. יש שם הרחקה של הקפריסאים. כדור חוזר למוזי.
0: מוזי עם המהירות שלו צריך לנסות
1: הנה עכשיו הוא מנסה להפעיל מהירות. יש שם עבירה עליו.
0: אז אני מדבר.
1: מוזי סוחט את העבירה בחוכמה.
0: לסחוט העבירה בשטח הזה, לחפש את למצוא את העבירה בהרחבה. יש לך את היכולת לעבור שחקנים עם המהירות. גוצבילי הוא שחקן כבד. מוזי חייב לקחת יותר על עצמו, לקחת יותר אחריות, לקחת עליו יותר מנהיגות, ולחפש להוציא כדורי רוחב, ואולי גם עבירה, ואולי גם פנדל. חייב לעשות את זה יותר. יש לך שני שחקנים מהירים, גם בקו ימין אנטווי וגם בקו שמאל מוזי, חייבים יותר לקחת אחריות ולקבל יותר את הכדורים.
1: אז העבירה היא בצד שמאל, צריכה לבוא עם פה הגבלה להרחבה, אולי איזה תרגיל, פס רוחב, לא בועטים מכאן לשער, ושים לב מי עומד על הכדור, אדרי.
0: קרבה לי.
1: שוב קרבה לי, עוד פעם ילך אל השער?
0: יכול להיות שכן.
1: זו זווית קשה מאוד.
0: אני הייתי בועט לשער, כדור יכול לפגוע בשחקן ולהיכנס.
1: זו זווית קשה מאוד, קרבה לי בצד שמאל, הולך לביתה חופשית לעבר השער! זה מעל המסגרת, ניסה לה לחיבור כמעט. ניסה ללכת לחיבור, זה הלך החוצה.
0: סנטימטרים מהקורה, מהמשקוף. זה היה קרוב מאוד, אור, זה היה ליד החיבורים.
1: אמרתי, מנסה לחיבורים. אגב, זה זווית שלא מרבים לבעוט ממנה, בדרך כלל מקביעים פה, כמו שאמרתי.
0: זה מזכיר את השער של
1: טוני קרוס, בגרמניה מונדיאל
0: 2018. מהפינה.
1: מול שוודיה זה היה נדמה לי, לא? שוודיה או יפן?
0: את האמת שאני לא זוכר, אתה יודע כבר הגיל עושה את שלו.
1: רגע, בינתיים התקפה שבית"ר ירושלים במסירה לא טובה לעבר נענה.
0: אבל אור,
1: כדור חוץ לקפריסאים.
0: במצב כזה אתה חייב לבעוט יותר חצי גובה, כי הכדור יכול לפגוע באחד השחקנים, לקבל סטייה ולבלבל את השוער ולהיכנס. אתה לא צריך לבעוט כמה שיותר גבוה. חצי גובה חזק, וזה יכול ללכת פנימה. ובית"ר שוב, מאוד מאוד מסוכנת בהגנה, לא מתואמת. משאירה רווחים יותר מדי גדולים.
1: ואדרי, השעון מתקתק, אנחנו נכנסים לדקה 85. עוד 5 דקות.
0: אני אגיד לך את האמת, אני מוכן עכשיו ללכת להערכה, ושלא בטעם לא תספוק בו בדקה האחרונה, ואתה יודע, אי אפשר לתקן. בהערכה עוד אתה יכול לתקן.
1: בוא נראה, הקפריסאים יוצאים קדימה, רק שבטעם לא תספוק, זה למדש שיוצא קדימה. הפורטוגלי מנסה להוציא כדור רוחב, הכדור חוזר אליו. האם הוא סוחט קרן? סוחט בחוכמה כדור קרן. פשוט בעט את זה שם על ליאל דרי, המחליף. הבלם הצעיר של ביתר ירושלים.
0: גדרני, כמה שגדרני חסר להגנה של ביתר. איזה הבדלים.
1: אולי דווקא ביתר, אתה יודע, באיזשהו שלב בדקות האלה תיתן לנו שער שוויון, אלוואי. שיהיה כמו שער ניצחון.
0: הלוואי. אבל ביתר צריכה לזהם המצבים הנייחים האלה של לרנקה,
1: רוביו.
0: זה הלחם והחמה שלהם.
1: וולדו רוביו, הספרדי, מסובב. לא עובר את השחקן הראשון, יש מרחקה של אצילי עם הראש. עכשיו אנסה מרחיק. מוזי מנסה להגיע לכדור, לא מספיק טוב, הכדור יהיה של ביתר, כי רוביו היה בחוץ.
0: 1-1 בלודו גורץ', לודו גורץ' משווה את התוצאה.
1: שוב, במצב העניינים, הפועל תל אביב עולה.
0: כן, עד 3-1
1: בסיכום שני המשחקים. ירדן כהן צריך להיזהר, מוסר לליאל דרי. עכשיו דרי צריך להיזהר, הוא עובר את קו מחצית המגרש לעבר החלק של לרנקה. חוזר אחורה, שים לב! עבר מיגל סילבה, תראה איפה נמצאים שחקני ביתר ירושלים הבלמים על קו החצי, אדרי.
0: אני שוב אומר, ביתר לא משחקת זהיר, ביתר צריכה גם על מוק, הנה חטיפה של ירדן כהן.
1: הנה יש שם איבוד כדור של ירדן כהן.
0: אמין.
1: אמין מוסר את הכדור הזה, אבל אי הבנה, זה לא מגיע לרפס.
0: זה היה מצב של 2-2.
1: הכדור לא הגיע לרפס, רפס פשוט פספס אותו. ועכשיו ביתר יוצאת קדימה, אנסה מחליק שם, אולי טוען לעבירה.
0: זה זהירות, זה משמעת טקטית, ביתר חייבת להיות ממושמעת.
1: בן שימול, שלא פתח גם במשחק הקודם, הוא צם בתשעה באב.
0: לא לאבד את הראש.
1: גם אז הוא נכנס כמחליף, גם הערב. בינתיים הכדור אצל נאנה, נותן לאצילי, הקפטן שלה, איש שצריך לקחת את זה, בועט מרחוק, אצילי!
0: יש!
1: איזה שער! איזה שער של עומר אצילי!
0: מאמא מיה, עומר אצילי.
1: איזו בומבה! איזו ביתה! איזה טירוף! עומר אצילי עם שער שוויון! אולי שער ניצחון! עבור ביתר ירושלים שיכול לעלות אותה לשלב הבא! האיש שלה, הקפטן, עושה את זה ובגדול!
0: שער המילניום אור, שער המיליונים! שער אדיר של גאון כדורגל, אני אמרתי לך, תן לי את הרגע הזה, תן לי את הבלטה הזאת. ביקשתי מעומר אצילי להניף את רגל שמאל. עומר אצילי שמע אותי, עומר אצילי הכניס את כל הלב, את כל הנשמה, שחרר בומבה למשקוף ופנימה לפס לשוער,
1: פס קבס
0: הקבריסאי, אין לו סיכוי. בונבוניירה של עומר אצילי, הקפטן הערב, עם החיסרון של ירדן שואה, מניף את הרגל.
1: כל הספסל של ביתר תופס את הראש.
0: שולח עוד 3,000 מועדי ביתר ירושלים להזמין כרטיסים ליום חמישי הקרוב לאוסטריה וינה בבוקרסט. הולך להיות טירוף. איזה גול של עומר אצילי, איזה שער.
1: ורימוני העשן נדלקים ביציעים, איזה טירוף כאן! עומר אצילי פשוט עם בומבה אדירה לחיבורים, 20 ומשהו מטרים לפסקבס, כמו שאמרת, אין שום סיכוי. אנחנו נכנסים כבר לדקה 88.
0: אצילי יניף את הרגל, הוא יניף אותה ברגע הנכון, בזמן הנכון.
1: ומה אמרתי לך, אדרי, מה אמרתי לך? צריך רגע קסם אחד ואולי ביתר תעשה אותו, ודיברת על אצילי.
0: דיברנו על זה וגם דיברנו על זהירות.
1: רק
0: עכשיו
1: ביתר
0: ירושלים צריכה להיזהר.
1: קודם כל נגיד שהקהל פה בטירוף, הקהל ביציע המזרחי באואנה בטירוף, הקהל הירושלמי. מצב העניינים הנוכחי הוא 2-2, השער של אצילי הוא שער שוויון, אבל עם ההובלה מהמשחק הראשון... ואפשר
0: גם לנצח את המשחק הזה, אורקי, לאן אתה עכשיו תשלח את כל השחקנים למעלה? הנה, זה
1: הנה עכשיו מוזי יוצא קדימה.
0: שלושה על שניים,
1: מוזי חודר להרחבה, מוציא לאנסה, אנסה בועט חלש מאוד.
0: חוסר אנוכיות.
1: חלש מאוד.
0: איזה אנוכיות של אנסה, תמסור ימינה להצילי.
1: לא. אם אתה מחליט לבעוט, תבעט פצצה תקרת הרשת. הוא בעט דרדלה לידיים של פסקבס.
0: אין בעיה שהוא בעט דרדלה, אני כועס על זה, כי אנסה היה בזווית לא טובה לביתה, יכל לגמור את המשחק, וביתה יכולה לשלם על זה ביוקר.
1: בית עכשיו יוצא קדימה, אבל אינו גולש בחוכמה, מחלץ את הכדור עבור ביתה ירושלים.
0: זה הזמן שביתה עסק על המתפרצות, על המשחקי מעבר, נערן
1: ועל המהירות.
0: את כל השחקנים
1: נאנה עדיין שומר על הכדור, שם התפיסה בחולצה עליו. מה שמיר השופט?
0: עבירה.
1: עבירה לזכותה של ביתר, ותראה את האוהדים
0: באקסטאזה.
1: תראה את האוהדים באואנה, בטירוף.
0: הנה שואה ייכנס במקומו של אצילי.
1: סטנדינג אוביישן. עומר אצילי, כובש שער השוויון, ה-2-2, הקפטן יוצא, והשופט אומר לו לצאת מהצד השני.
0: הקפטן החלופי יוצא, הקפטן הראשון נכנס, 77 אצילי יוצא, שואה נכנס עם התסרוקת הזהובה על ראשו. גם כן איבנוביץ'
1: ייכנס, חלוץ ייכנס במקומו של עדש בלרנקה. גם בלרנקה הולכים על כל הקופה.
0: אמרתי לך, כמורנס אין לו מה להפסיד, הוא חלכת על כל הקופה, שולח עוד שחקן התקפי למעלה במקום קשר. בטאו שם צריכה לנצל את זה, לחפש את השער השלישי, את שער הניצחון. אפשר לנצח פה, אתה יודע, זה גם עוד קצת ניקוד, עוד קצת תוספת כסף מבחינת ניצחון במעמדים האלה.
1: הכדור נשלח קדימה, פסקבס יוצא מהשער שלו וטועה, פסקבס טועה, יש שם לחץ של בית ירושלים ברחבה, וההגנה הכפריסאית מרחיקה את זה לחוץ, לא, זה לא יוצא החוצה. הכדור אצל אנסה, תכף נראה כמה תוספת אנחנו מקבלים פה. מה עשה השער הזה עבור בית ירושלים ועבור הקהל שלה?
0: כמה ניסיון נכניס זיוון שימול, אתה יודע, ניסיון לילד צעיר, אבל מניע את הכדור כמו שצריך.
1: 4 דקות תוספת זמן.
0: 4 דקות, בית"ר צריכה להניע את הכדור, לשלוח את הכדורים למעלה, להעביר את הזמן, לעשות עבירות חכמות, לא עבירות, אתה יודע, שקרובות לשער, מסוכנות עם מצבים נייחים. בית"ר צריכה להרגיע את המשחק, להעביר את הזמן, ולחפש את השער השלישי במתפרצת ולגמור את הסיפור. שחאו.
1: כדור של לרנקה.
0: רגס.
1: לא, זה לא רגס, זה פפס המחליף.
0: פפס, סליחה.
1: מגביע כדור לעבר רחבת ביתר, לא, הוא מנסה להגביע לצד השני, זה לא פוגע באף אחד, לא פוגש אף שחקן כפריסאי. וזה כדור של ביתר ירושלים.
0: קח את הזמן, להביא את הכדור, ירדן כהן, תוריד עוד קצת כמה שניות מהשעון. אנחנו דקה אחת של תוספת זמן מתוך
1: הארבע. ומה עושה אוסטריה וינה בינתיים? מה קורה במשחק שלה? היריבה אולי הבאה של ביתר ירושלים, היא ניצחה במשחק הראשון 2-0. היא מובילה 2-1, תוצאת מחצית.
0: 4-1
1: בסיכום המשחק הכללי.
0: בוא נגיד שאוסטריה וינה כבר בשלב הבא, היא צריכה לחכות לראות מי תפגוש, לרנקה עוד ביתר.
1: רגע, יש ניסיון ביתה של סילבה, סילבה שומט! יהיה פה 3-2! 3-2 ללרנקה! זה בייץ', בייץ' שקובץ'. לרנקה מובילה, ובמצב העניינים הנוכחי הולכים להערכה. אוי, מיגל סילבה שומט את הכדור הזה, ובייץ' חוטף ומגלגל מול רשת חשופה. 3-2 לרנקה. מה קרה למיגל סילבה?
0: עם כל אהבה למיגל אור, אלמוג כהן ובאק אברמוב צריכים לקבל החלטה אחרי המהלך הזה ולהחליט, עם כל הצער, עם כל האהבה למיגל סילבה, עם כל הפרגון שלו, השוער הזה צריך לוותר עליו, לשחרר אותו.
1: הוא ניסה לקלוט את הביתה הזאת.
0: הכדור קפץ לו, אני מצטער אור, זה לא, זה גול ששום שוער לא יכול לקבל בדקות האלה.
1: ומי בעט? איבנוביץ' המחליף של קמורנזי ושל ארנקה. סילבה שמט את הביתה של איבנוביץ' ובייץ' היה שם לקבוע לארנקה 3, ביתר 2. אנחנו בדרך להערכה ועוד חצי שעה נוספת כאן.
0: מיגל סילבה חתום על הטעות הכי קריטית, אוי קאלה, אוי קאלה. מיגל סילבה מחזיר את לארנקה משום מקום, עמדתי לך זהירות, להעביר את הזמן, ריכוז, אני מצטער, זה לא שוער שביתר ירושלים יכולה להרשות את עצמה בשער, שוער שיכול להביא לאליפות
1: במקומות אירופה. ירדן שועה מחדש את המשחק. 3-2 לארנקה, אנחנו ממש בדקה האחרונה של תוספת הזמן כאן, באואנה. הולכים לעוד חצי שעה. אלא אם כן ביתר תעשה משהו בדקה שנותרה, זה פחות מדקה כבר. ביתר ממהרת עם שועה.
0: מיגל לוקח מקום
1: לא
0: של
1: מדייק.
0: זרור. סילבה לוקח מקום של זר בנוסף בשער. אפשר לחפש שוער ישראלי טוב, אולי נדב זמיר מהפועל ירושלים, אולי...
1: רגע, לארנקה גם יכולה לקחת את הכרטיס השלב הבא כבר עכשיו, יוצאת מתפרצת. 3-2, האם ביתר מאבדת את הראש ואת הכרטיס השלב הבא? הביתר פעם חלשה, זה רוביו שבעט לידיים של מיגל סילבה. ביתר ניצלת בשן ועין, והיא ממהרת לצאת קדימה. אולי היא רוצה את הכרטיס עכשיו, בשניות שנותרו כאן. וורקו המחליף, מסתבך קצת, נראה עייף, מאבד את הכדור, השופט עם המשרוקית בפה, תכף ישרוק כאן. שוב הכדור חוזר לביתר, קרבלי.
0: יהיה פה עוד דקה שתוספת זמן בגלל השערים שהיו פה.
1: נותן כאן עוד זמן, שועה. החליף את הצילי בניסיון לשמור אולי על התוצאה. והנה השריקה שמסיימת את המשחק הזה. יש פה גם כרטיס לירדן שועה שמתעצבן וזוהם על השופט שלא נתן לו עוד זמן. לארנקה 3, ביתר 2, אל תלכו לשום מקום, המשחק הזה לא נגמר, אנחנו הולכים לעוד חצי שעה של כדורגל. ניקח הפסקה קצרה, ננשום אוויר, אני אבקש מהטכנאי שלנו באולפן לשים איזשהו שיר ברקע, ואנחנו פה נתאפס גם אנחנו, 3-2 לארנקה, הולכים להערכה עוד חצי שעה, ואנחנו רוצים שביתר תשיג את הכרטיס לשלב הבא. הפסקה קצרה, שיר, אנחנו ננשום, והמחצית, הערכה תיפתח כאן. שומעים שזה ישראלי. רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל. מיד נשוב לשידור המשחק המרכזי, בינתיים קצת מוזיקה.

0: המשחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: לילה ארוך מחכה לנו כאן. לילה ארוך מחכה לנו כאן באצטדיון אוהנה. לרנקה 3, ביתר 2 הולכים להערכה שהולכת להתחיל כל רגע. ביתר ירושלים פותחת את הערכה עם כדור של ירדן שוע, הקפטן שנכנס כמחליף במקומו של עומר אצילי, האיש שכבש את השער שעשה פה שוויון 2, וחשבנו שכבר נותן את הכרטיס לשלב הבא.
2: לדעתך אלמו כהן מתחרט על מה שהוא עשה על החילוף הזה?
1: לא, לא, הוא לא חשב שזה מה שיהיה, אף אחד מאיתנו לא חשב.
2: אני לא יודע אם לא משאירים את עומר אצילי על המגרש במצב כזה, להחזיק כדור, אתה לא...
1: רגע, רק נגיד למאזינים, יש לנו עוד חצי שעה כאן, הערכה בין לארנקה לביתר ירושלים. ביתר ניצחה את המשחק הראשון.
2: חוסר ניסיון, ביתר צריכה להיזהר בהגנה, לא לקבל את השער הרביעי שירסק אותה. היא צריכה לחפש את השער הנוסף, השלישי, להשוות בו את התוצאה, שישלח אותה לשלב הבא.
1: שוב, עם כרטיס לשלב הבא לפני שהיא תאבד אותו.
2: כן,
1: ככה. בינתיים ההתקפה של הקפריסאים.
2: מומנטום הרבה יותר טוב.
1: יש שם איבוד כדור של רפאס. ועכשיו ביתר מאבדת, לא, יש שם עבירה.
2: בן שמעון. אור, כמו כן, קודם כל בלודוגורד 2-2 הפועל תל אביב משוות התוצאה. כאן בפלוישטוי ביתר אסור לה להגיע לפנדלים, ראינו כבר שהיא לא טובה בביתות עונשין, השחקנים שלה לא יעמדו
1: ראינו
2: בלחץ.
1: ראינו את זה מול הפועל תל אביב, בגביע טוטו, כן? כן.
2: בואו נקווה מאוד שביתר, זהו, תפסיק לחלק את המתנות הללו ללרנקה.
1: השאלה אם לביתר יש אוויר בשלב הזה של העונה.
2: זה הרבה מנטלי עכשיו, תדע לך, הגול הזה בדקה 93 עם טעות של מיגל, שלפי דעתי צריך... להיפרד ממנו, להגיד לו תודה רבה על 4-5 שנים נפלאות.
1: רגע, יש עכשיו איבוד כדור של קרבאלי וארבעה בהתקפה של הקפריסאים עכשיו, 4-4. אבל החסת הכדור הזו לרחבה של ביתר לא מספיק טובה, לא מדויקת אפילו, ומיגל סילבה אוסף את הכדור.
2: פנקוף, סליחה, זה
1: היה פנקוף. שעכשיו שוכב על הדשא.
2: כן, זה התכווצות שרירים.
1: אבל ביתר ממשיכה ויוצאת קדימה, הכדור אצל שוע. הקפטן החולה שלה שנכנס כמחליף מסובב כדור פנימה. ניסה למצוא אולי שחקן
2: את מוזי.
1: את מוזי שלא עמד בעומק, הכדור הזה יוצא החוצה.
2: כן, אבל זה היה ניסיון יומרני מדי, מסירת עומק יותר מדי, עומק ארוכה מדי, כדור עמוק מדי, במקום כדור רוחב, הכדור לא הסתובב החוצה, לא יצא החוצה, ואנחנו רואים את פנקוב עם התכווצות שרירים, לא נראה לי שיוכל להמשיך. שוב, חם מאוד, לח מאוד, תחילת שנה אור, גם לארנקה, לא בכושר של שחקניה.
1: הנה, כבר הולך ליוף, כבר הולך להיות חילוף.
2: קריאקו, מי עומד להיכנס.
1: חרמופלס, קריאקו, זה השם. קריאקו. זה השם של השחקן שעומד להיכנס תכף.
2: זה החילוף האחרון של לארנקה.
1: כן, גם בית"ר ירושלים עשתה בעצם את החילוף האחרון. בעצם לא.
2: יש לה עוד אחד.
1: לא, בהערכה אבל יש פעימה.
2: בהערכה
1: יש עוד פעימה, כן. עוד בהערכה יש עוד חילוף נוסף, חילוף שישי, והרגע שנכנסים להערכה, תראה, מפנים אותו באלונקה. את
2: התכווצות שרירים, הוא לא יכול לעמוד על הרגליים.
1: את השחקן של לארנקה, פנקוב, הקפריסאי, איוון פנקוב, שיוצא החוצה, הוא לא יכול להמשיך. במקומו נכנס, אמרנו, הקפריסאי, חרמופלס, קריאקו. בין 31 32 הופעות בנבחרת קפריסין, קפריסאי הבינלאומי, חרמופלס, קריאקו. זה החילוף השישי של לארנקה, אנחנו בהערכה.

0: דקה 94.
1: לילה ארוך.
0: אנחנו בדרך ללילה ארוך, כל מי שיהיה לו תוכניות ונשאר איתנו.
1: ושוב, הבעלים של ביתר לא אמורים לעשות את הדברים האלה, הם לא קשרים. לפני כן היה גיל כהן, עכשיו ליאל דרי, מה קורה פה? אבל פריצה יפה של
0: רגע, אנסה. רגע, כדור של ביתר ירושלים, הפריצה הזו של אנסה מגיעה עכשיו בצד השני, ועכשיו ננה עם הצטרפות נהדרת, ננה חייב למסור, ננה חייב למסור, ננה בתוך הרחבה, הוא לא מוסר, הוא שומר על הכדור, מוציא החוצה לאינו, אינו אולי יכול לבעוט, להשתחרר ולבעוט, הוא מאבד את הכדור.
1: אינו גם כן התעייף. אבל
0: עדיין הכדור חוזר לביתר.
1: מדויקת, צריך לנצל את אנטווי, אנטווי ביכולת נהדרת. יותר מדי מושך ואיבד את הכדור. אנטווי חייב להיות יותר מדויק בסיומת.
0: כדור של לרנקה, כדור שוער. הולכים על כדור ארוך לעבר חלק המגרש של ביתר ירושלים. אינו צריך להיות ראשון, אינו חולם על הכדור, עוזב אותו. ההתקפה של לרנקה. ניסיון להחליף צד לצד השני. הכדור מגיע שם לוולדו. רוביו מוציא רוחב, רוביו. וולדו רוביו הוציא רוחב. ודרי לא התמעמה לפני שאיבנוביץ' או בייץ' דחקו שם את השער הנוסף של לרנקה. קהל שביתר קצת באלם אבל מעודד. ועכשיו כדור קרן. של ארנקה, תראה צילבה, השאלה אם יש לו ביטחון עכשיו, כדור הקרן הזה מוגבה, הנה הנגיחה, כדור מתפספס ביתה של איבנוביץ' מעל השער של ביתר ומיגל סילבה. וזה כדור שוער כמובן.
1: לארנקה החליפו את השחקנים, נכנסו לה הרבה שחקנים טובים, אנרגטיים, שינו את המשחק, גם המספר 9 שלהם. אם אני לא טועה, זה היה איבנוביץ' שבעט את הכדור, ובית שעט על הריבאונד. גם רוביו הכניס הרבה מאוד מימד של מהירות, התלהבות. משהו שחסר מאוד בביתר ירושלים, ביתר נראית קצת כבויה, אנרגיות עם לרנה, עם הקפריסאים. בוא נראה, שואה צריך גם כן איזה מהלך אחד של קסם.
0: בוא נראה, אולי שואה יהיה הגיבור שביתר ירושלים בהערכה.
1: רק יוספי נשאר ביתר ירושלים בספסל, שחקן שיכול להביא לשינוי, אבל אתה יודע, הוא רק חזם פציעה.
0: למה? גם נדב מרקוביץ', הצעיר.
1: נדב מרקוביץ' הוא קשר אחורי, או לא שחקן התקפי.
0: בסדר, במצב הנכנינים הנוכחי אין לביתר מה להפסיד. זה בן שמעון משתחל לידה נותן לשואה. שואה בקצה הרחבה, מקפיץ פנים על הרחוק. האם יגיע לזה? יש נגיחה לידיים של השוער הקפריסאי פרסקבס. הנגיחה הייתה שם של אנסה. של מוזי, סליחה, מוזי.
1: אם ביתר ירושלים תודח הערב, אני לוקח את כל האיש אחד לכיוון אחד, וזה אלמוג כהן שלא הכין את הקבוצה כראוי, ויחד עם הברק אברמוב, ביתר לא הגיעה מוכנה לאירופה, וחבל מאוד, כי לרנקה היא לא קבוצה מהראיות אירופה, זו קבוצה שהיית חייב לעבור אותה. היית חייב לעבור אותה, אתה חייב לעבור אותה. ביתר ירושלים קבוצה הרבה יותר טובה, הרבה יותר איכותית מלרנקה, אבל זה כישלון מקצועי של גם של אלמוג כהן וגם של ברק אברמוב.
0: רגע, עכשיו הקפריסאים יוצאים קדימה.
1: אתה לא יכול להגיע לאירופה
0: שכדרי לא מהרכב. ההתקפה של לרנקה, ההתקפה מסוכנת, הכדור חודר להרחבה, דרי מעיף את הסכנה במזל. מה אומר השופט? עדיין הכדור חוזר ללרנקה, גוצביל איתו, אני גרי, שם לחץ של שואה. עכשיו אנסה מנסה לחלץ מהניגרי מגודסוויל.
1: תראה, הקפריסאים עושים מה שהם רוצים על המגרש, ביתר לא במשחק. ביתר ירושלים פשוט קבוצה שקבויה, קבוצה בהלם, קבוצת בלי ביטחון.
0: אבל שוב,
1: הקפריסאים שוכרים שחקנים למעלה, אור, הם נשארים 4-5 שחקנים מאחור, ביתר חייבת לעשות כמה שיותר מהר להעביר את הכדורים מצד לצד. הכל לאט, תראה כמה מחזיק זיו בן שמעון בכדור, אף שחקן לא בא ועושה תנועה, וורקו עייף, אינו עייף, אין שחקן שיכול גם להיכנס
0: מהספסל. אבל שוב, מי השאלה, אתה יודע, רואי אלימלך, אורי דן, מרקוביץ',
1: זה רק יוספי.
0: יוספי לא בטוח קשיר, אמרנו, הוא לא יכול לשחק. גם הוא וגם גדרני טסו עם הקבוצה למקרה, אתה יודע, לתת להם קצת עיבוי.
1: מוזי לא מצליח.

0: להשתלט על הכדור.
1: לתת קצת אווירה אם תעשו איתם.
0: מי שחושב שהסגל שביתר ירושלים יכול לעשות הקפיצת מדרגה לאליפות, טעות בידיו, אני אומר לכם. ביתר לא בנויה לקבוצה לאליפות, עם כל הכבוד לעזיבה של קנגווה. אני מבחינתי, אני אמרתי את זה כבר, אנחנו אמנם רק בחודש יולי, כרגע...
1: נדרי, אתה מוקדם מאוד, אתה אומר מאוד מוקדם.
0: מבחינתי כרגע, נכון הרגע זה, במצב העניינים כרגע, מבחינתי כרגע מכבי תל אביב היא המועמדת מספר אחת לאליפות. וזה עוד מבלי שהיא חיזקה שחקנים. היא תביא שחקנים, היא תביא שחקנים בכסף.
1: ועוד זה שהרבה שחקנים עזבו לה, ובדרך לעזוב גם.
0: היא מתכוונת להתחזק, היא מתכוונת גם להשקיע. פה אתה רואה את הקבוצה שלא משקיעה בשחקנים, אני מצטער. להביא שחקנים חופשיים זה לא מדד להצלחה.
1: אנחנו נכנסים לדקה 100, ואם לא הבנתם או אתם מצטרפים כעת, זה לא תוספת זמן, זו הערכה למשחק הזה. אצילי קבע 2-2 ממש לקראת הדקה 90.
0: תראה מי יש לך על הספסל, אורי דן.
1: רגע, זה היה ממש לקראת הדקה 90, עם השער של אצילי בדקה 87, ובדקה 92 בית שעשה 3-2 ללארנקה, והכניס אותנו להערכה בעקבות הניצחון שביתר במשחק הראשון. עכשיו ההוצאה הזאת החוצה, בן שימול בועט, דרדלה, חלש, עם יותר עוצמה זה יכול, אתה יודע.
0: סוף סוף הוא בועט, הוא מגיע למצב הזה של ביתר.
1: זה הלך לידיים של פרסקבס, רק נגיד.
0: הוא צריך לעשות את זה יותר, חייב יותר לבעוט, יותר מדויק, אבל שוב, ביתר חייבת לחפש את השער, ביתר חייבת להגביר גם את הקצב. ביתר קצת כבויה וקצת גם מפקירה קצת את ההגנה, שים לב גם קרבאלי, גם זה היה בכלל וורקו שחוזר במקומו של ירדן כהן לעמדת המגן השמאלי.
1: יש קצת בלגן עכשיו בית"ר ירושלים, צריך להגיד את מה שרואים על קר הדשא.
0: כן, אין סדר.
1: איס סדר, בלגן, תקרא לזה איך שאתה רוצה, לילד בשמו.
0: אין גם מנהיג על המגרש.
1: אין מי שאין את המשחק, יש את ירדן שואה שנכנס כמחליף, אבל אני לא יודע, אני חושב שהכניסה של ירדן שואה הייתה, אתה יודע, על הצילי, אתה יודע, לתת הסטנדינג אוביישן, רגע בוא נהיה בהתקפה של ביתר ירושלים, נענה עכשיו, מוציא לשוע, אולי שוע הגיבור, מוציא לביתר החוצה, יש שם השבטה של פרס קבס שעודף את הכדור ימינה,
0: ביתר של וורקו,
1: ועכשיו ההרחקה של גודסוויל, וורקו הוציא את הביתר הזו, זה היה מסוכן מאוד, ירדן כהן מוציא את כדור החוץ, אלא וורקו, אולי עכשיו יהיה מומנטום בצהוב שחור, צהוב הערב של ביתר, פתחה במדים הצהובים, היא תוקפת ימינה את החלק הזה של הערכה, הקפריסה עם שמאלה, התקפה שביתר ירושלים, לארנקה מול לארנקה, עכשיו זה קרבאלי הולך שמאלה, תראה איפה נמצא וורקו,
0: איזה טעות,
1: ויש שם איבוד כדור, אבל הכדור חוזר לקרבאלי.
0: הינו במשחק שני חלש מאוד, בינוני.
1: תראה מי מנהל את המשחק עכשיו, וורקו מנהל את המשחק לביתר ירושלים, פשוט בא לקבל את הכדורים והולך לכל מקום, גם עכשיו כדור חוזר אליו.
0: אני אוהב את זה, שחקן צעיר לוקח אחריות, מגלה מנהיגות, לא מפחד, לא בורח מכדורים.
1: לא רק שהוא לא בורח, הוא גם בא לנהל את המשחק עבור ביתר. התחלתי להגיד קודם, ממש לפני הביתה של וורקו, שהכניסה של ירדן שוע הייתה, רגע בוא נהיה שוב עם ההתקפה עכשיו של ביתר ירושלים, זה שוב אותו וורקו, הוא הולך יותר מדי, מאבד את הכדור, יש מסיון של לחץ של שוע, עוד עזרה מאנסה, הרחקה עכשיו, אל עבר קרבאלי, קרבאלי לשוע, שוע מוריד עם הראש, לירדן כהן שמסתובב, המגן השמאלי, נותן לאנסה, מה יעשה אנסה? תראה, הוא מסמן עם הידיים, הוא צריך עזרה. ננה בא אליו, ננה בצד ימין, ננה נותן לאנסה, אנסה יכול לבעוט מפה, הולך שמאלה לביתה של שוע לידיים של פרס קבס.
0: בעט לא טוב, לא סיבה מספיק את הרגל, הכדור לא הסתובב לו, הכדור הלך, שוע ניסה לסובב לפינה הרחוקה, יצא לו דרדלה לפינה הקרובה, הכדור פשוט לא הסתובב לו, לא נחת לא טוב על הרגל, אבל שוב, הביתה חייבת להיות יותר מהירה בחלק ההתקפי, כי לארנקה מתארגנת, יש פה עבירה של מספר 44 של אדוני, יקבל את הכרטיס צהוב.
1: זה המוצב הראשון? כן, המוצב הראשון.
0: זה דקה 104.
1: המוצב הראשון של ארנקה, זכריאס, אדוני, הבלם שהחליף בעצם את סבורית.
0: אבל בוא נראה, אולי עם המצב הזה, עם המצב הנח הזה, שוואין או אינו, יגבילו את הכדור פה קדימה ויחפשו פה את השאר.
1: תכף החלק הראשון של הערכה הסתיים.
0: לא, מנים את הכדור, אני לא מבין למה. לא מבין למה לא שולחים את השחקנים למעלה, לחפש מצב נייח.
1: אנחנו נכנסים לדקה 104, שם הטעות גדולה שקרבאלי מגיל סילבה יוצא מהשאר, מעיף את הסכנה. וואו, מה קרה שם לקרבאלי, חלם, ולמזלו, הפעם השוער שלו היה עירני.
0: איזה חוסר זהירות, איזה חוסר אחריות.
1: חוסר תאום גם.
0: מוסר אחורה למיגל סילבה כל כך לאט, איזה מזל שמיגל סילבה הפעם היה עירני. והציל פה את ביתר ממבוכה נוספת. ביתר פשוט מחלקת היום מתנות לקבוצה היריבה.
1: האמת, אדרי, כל הגולים הם בעקבות טעויות של ביתר ירושלים, כל הגולים של ארנקה כמובן.
0: פעם אחת פנדל, פעם אחת עבירה של קרבאלי.
1: של, לא של הריקס, כן, קרבאלי שביצע את העבירה.
0: אחרי
1: איבוד כדור של גיל
0: כהן. וכמובן הטעות התורנית של מיגל סילבה, כמדי משחק.
1: אנחנו נכנסים לדקה 105, תכף השעון...
0: גם שנה שעברה נגד ריגה, אם אתה זוכר אותה פה בזמן הזה.
1: נכון, תכף השעון יעצר וניכנס לחלק נוסף של הערכה בין 105 ל-120. תכף החלק הראשון של הערכה יסתיים כאן. אנחנו ממש בדקה האחרונה של החלק הזה. שוע מנסה לחלץ את הכדור, מחלץ אותו נהדר. מוסר את זה עכשיו לוורקו. מה יעשה וורקו?
0: זהו אנסה עכשיו עם הכדור.
1: אנסה קיבל את הכדור מוורקו. מוסר למוזי, מוזי מאבד את הכדור. דווקא מוזי מאבד את הכדור, והקפריסאים מנסים כדור ארוך. קרבאלי קורא את זה, צריך להיזהר, נזהר. כדור הולך לאנסה. צריך להיזהר, גם אנסה ניסר. הכדור חוזר לאינו. שופט נותן את היתרון לביתה ירושלים. מוזי חודר להרחבה, ירדן שוע לידו. מוזי הולך על ביתה לידיים של פרסקבע, חלש מאוד.
0: עוד ביתה דרדלה.
1: כמה ביתות דרדלה היו הערב?
0: צריך איפה להכניס עוצמה, להכניס עוצמה בביתה.
1: ויש לנו דקה תוספת.
0: אבל שוב, אור, ביתר לא זהירה. ביתר שולחת יותר מדי שחקנים למעלה, מפקירת ההגנה. לארנקה מהתקפה מתפרצת אחת יכולה לכבוש בו.
1: רגע, אולי פה עכשיו צהוב נוסף לשחקני לארנקה על העברה הזו.
0: האם יש פה צהוב שני?
1: לא, זה גוטסוויל הוא הראשון.
0: הראשון, אוקיי.
1: כן. אדוני קיבל את הצהוב הראשון שלו, עכשיו זה גוטסוויל.
0: זה עבירה שמעל הקרסול, זה יכולה להיות...
1: אין פה ור, אין פה ור שיכול להתערב, זה יכולה להיות במידה ועבר היה מתערב, ברגע ששופט פסק לצהוב, תם הטקס, כרטיס צהוב לגוטסוויל. שני המחליפים בעצם עם כרטיס צהוב.
0: היי, לבימה הקהל, כמה זה קשה להיות עוד בתר היום, אור.
1: אנחנו ממש בדקה האחרונה של החלק הראשון של הערכה, קיבלנו תוספת של דקה. עכשיו הניסיון של אלה לחלץ. ההתקפה של אלה ארנקה, ניסיון להוציא רוחב להרחבה של ביתה ירושלים. קרבאלי קורא את זה.
0: סיום החלק הראשון.
1: וכמו שאמרת, השופט שורק. הוא מסיים את החלק הראשון, הוא מסמל לשחקנים לעשות את זה מהר, להחליף צדדים ולפתוח מהר מאוד, תסתכל, הוא לא מחכה, הוא מאוד... תראה את השופט, הוא אומר להם פשוט תחליפו צדדים, אין הפסקה, אני לא נותן לכם הפסקה בין החלקים, אלמוג כהן רוצה איזושהי הפסקה קטנה, ואנחנו מיד נהיה פה עם הערכה, חלק השני של הערכה, אתה יודע מה, הטכנאי כבר הבין את הרמז, תן לנו שיר קצר, אבל אתה צריך להיות קצר מאוד, כי עוד מעט ייפתח פה חלק השני של הערכה. אל תלכו לשום מקום. אנחנו ממש דקתיים וחוזרים לחלק השני של הערכה מול, של ביתה ירושלים, מול ארנקה, 3-2 לקפריסאים, ויש עוד רבע שעה בלבד.

0: משחק המרכזי עם אור שירזי וגיא אדרי.
1: שבתם אלינו, אנחנו בחלק השני של הערכה, ערב ארוך לפנינו, לילה ארוך. הרבע השעה הראשונה של הערכה הסתיימה, אנחנו בחלק השני. עכשיו לרנקה בצד שמאל תתקוף את השער שמימין, בתר בצד ימין תתקוף את השער שמשמאל. 3-2 זו התוצאה, כך זה הסתיים ב-90 דקות. ואם תהיתם לעצמכם למערכה, ביתר ניצחה את המשחק הראשון, 1-0. החלק השני של הערכה נפתח כעת, לרנקה 3, ביתר 2. ביתר חייבת שער 1 בשביל לגמור את הסיפור הזה ולא להיגרר לפנדלים.
2: אני רק מקווה מאוד שהסיפור עם גדרני הוא לא מעבר לפציעה. אני מקווה מאוד שזה פציעה ולא משחקי אגו ומאבקים לגבי חוזים כאלה ואחרים. כי היום הוכח שגדרני חייב להיות בביתר ירושלים, חייב להיות הבלם המרכזי
1: בלי... רגע, יש שם טעות בהגנה, שוב זה קרבני שטועה. ההתקפה של הקפריסאים, זה יכול להסתיים בשער. ביתר חלשה לידיים של מיגל סילבה, למזלה של ביתר שניצלת פה, נדמה לי שזה היה איבנוביץ', ומיגל סילבה כבר מהר לשלוח את הכדור מחוף לחוף. זה לא מגיע לשחקן ביתר, זה מגיע לשוער פרסקבס.
2: ואני רק מדבר על גדרני, אתה רואה את הטעויות בהגנה, בלי גדרני זה לא אותו דבר, ביתר בבעיה, לביתר אין הגנה.
1: זה היה אמין שבאת, אמין העיראקי למזלה של ביתר.
2: אני מקווה מאוד שלא מדובר פה בענייני חוזה אור עם גדרני, וזה באמת פציעה, כי אני לא מבין את זה. קשה לי להבין את זה, אני לא רואה את ביתר ירושלים את אותה הגנה כמו עם גדרני. ביתר ירושלים, ההגנה שלה פשוט קטסטרופה. אין הגנה, אתה רואה את החורים בהגנה, גיל כהן זה לא זה, דרי זה לא זה, אורי דן זה בכלל לא זה.
1: שוע מוריד עכשיו לבן שימול, בן שימול מוציא החוצה לירדן כהן, הולך שמאלה, אנסה, כהן נכנס לרחבה שמה, מנסה להוציא משהו, הגנת הקפריסאית מרחיקה, זה הקפטן הרבוי איבנוביץ', האיש שקבע שני שערים מתוך השלושה. מיליצ'ביץ' כמובן, סליחה, מה אמרתי? הרבוי זה השם הפרטי, מיליצ'ביץ'.
2: אתה יודע, במשחק של הפועל תל אביב שבר. יש גול בבדיקה.
1: שמה יש כבר בבולגריה. כן. טוב, פה אין בפלושטי, באוואנה, באצטדיון אליה אוואנה. ועוד איבוד כדור שבתא ירושלים למזלה. כדור חוזר לקרבל, יש עבירה עליו. השופט לא שורק, עכשיו שורק.
2: זה היה מסוכן מאוד. ובמידה ולא היה שורק זה מצב של 3-1. בתאר מפקירה את ההגנה. איפה ההגנה של בתאר? איפה ההגנה? איך יכול להיות קבוצה בוגרת באירופה משחקת בלי הגנה? עכשיו קרבני מאבד את הכדור, אין הגנה לבית ירושלים. אתה לא יכול להפסיד את ההגנה שלך. גם לא בטוח שהייתה פה עבירה.
1: קרבני ניצל בנס מהשריקה הזו של השופט.
2: בית ירושלים מאמרת יותר מדי, שולחת שחקנים למעלה, צריך להיזהר, לסק זהיר, גם אמרתי את זה גם לפני הגול, אחרי הגול שבית ירושלים כבשה. אתה לא יכול לשלוח את כל השחקנים למעלה וסק את אותה שיטה.
1: אף אחד לא חלם על תסריט כזה, הערכה.
2: צריך להעביר את הזמן, להניע את הכדור.
1: אנחנו בדקה 108, הורדת כדור בעקב לעבר אנסה, סמוך לדגל הקרן, אנסה מוסר, מנסה למצוא את אורקו ברחבה של ארנקה, זה לא מספיק טוב, הקפריסאים מרחיקים את הסכנה, מנסים לצאת קדימה. עכשיו כדור נשלח לעבר בייץ'.
2: דרי לבד.
1: דרי צריך להיזהר, דרי לא מסתדר מול בייץ'. בייץ' מוריד בעקב, אמין יכול לכבוש, אמין בועט. הגלישה שמה מצילה את מיגל סילבה, מי ירד שם להגנה ומנה פה שער.
2: זה סילבה ונראה לי מנות טועה, זה גם אינו.
1: אני לא חושב שאינו הוא זה שגלה שמה.
2: אולי קרבאלי. אבל שמע, אליאל דרי לא מצליח להסתדר עם בייץ', פשוט לא מצליח להסתדר איתו.
1: כן, זה קרבאלי שחזר.
2: לא, דרי עשה את הסגירה עם הגליץ' שהוא...
1: וקרבאלי חזר לעזור לו.
2: כן, אבל דרי לא מצליח להתמודד עם הממדים של הגוף של בייץ'.
1: עם הפיזיות, כן. ועוד השאירו אותו לבד שמה. כדור קרן של ארנקה מקביעה אותו עכשיו. הנגיחה הזו מורחקת. וורקו מנסה לאסוף את הכדור, אוסף אותו. נראה לי שהוא עייף קצת. הוא תופס גם את השריר,
2: כן,
1: אבל הקפריסאים הם מהרים
2: עבד מאוד מאוד קשה,
1: החוץ. השקיע יש שם הרחקה לכדור חוץ סמוך לדגל הקרן עבור לרנקה. אנחנו כבר בדקה 109, עוד 11 דקות.
2: אני מקווה מאוד שהנהלת ביתר ירושלים מבינה עכשיו שגדרני אסור לוותר עליו והוא חייב להמשיך בעונה הקרובה, כי אתה רואה את ההבדלים בין גדרני בהרכב.
1: רגע, לרנקה סוחט את כדור קרן מכדור החוץ הזה, אחרי שהכדור פגש שם אחד משחקני ההגנה של ביתר ירושלים, זה ירדן כהן.
2: לרנקה הרבה יותר מסוכנת, יותר תוססת, יותר אנרגטית, ביתר
1: ירושלים
2: בלחץ. לרנקה
1: רוצה לנצח את המשחק הזה מבלי פנדלים. כדור הקרן מוגבה, הרחקה הראשונה בראש של אינו. כדור חוזר לרוביו, מסירה לא טובה שלו, ניסה למצוא את המחליף קיריקו. אדריאן, בלדתך 10 דקות, אנחנו בדרך לפנדלים?
2: אני חושב שלארנקה יותר קרובה לנצח פה את המשחק לפני שנגיע לפנדלים.
1: ומה לא עובר במשחק. בראש של אלמוג כהן, מאמן בית"ר ירושלים?
2: רק לעבור את הדקות האלה בשלום.
1: אז פנדלים.
2: כנראה, אבל למרות שגם פנדלים אתה ראית, בית"ר לא יודעת לבעוט פנדלים כמו שצריך.
1: רגע, יש חטיפת כדור עכשיו בחוכמה של ננה, והוא עובר את קו האמצע, שלושה על שלושה בהתקפה. ננה הולך ימינה, מסירה לא טובה עכשיו הכדור שועה, שועה בתוך הרחבה, שועה בועט חלש ונבלם. הכדור חוזר לאינו, אולי אינו איבט, אינו בועט, נבלם גם הוא. הכדור עדיין חוזר לבית"ר ירושלים, למוזי.
2: קבלת החלטות לא טובה של כל
1: שחקני התקפה. מוזי מתמהמה, מחזיר אחורה, אלדרי. עכשיו אינו, חזרה למוזי. בן שימול לידו, מוזי מכניס לבן שימול בחוכמה בתוך הרחבה, בן שימול צריך להוציא רוחב, בן שימול מוציא! איזה פספוס של ירדן שועה!
2: אני לא מאמין.
1: איזה פספוס של ירדן שועה, הוא פשוט פספס את הכדור הזה.
2: שעריק.
1: במילימטרים, הוא לא...
2: זה
1: לא
2: שעריק.
1: שהוא... זה לא שהוא בעת, הוא פספס את הכדור, צריך להסביר למאזינים.
2: שעריק, אור. שעריק, האנשים שוע, צריכים להבין.
1: שועה צריך רק לגעת בשפיץ של הרגל, רק לגעת.
2: עם רגל שמאל, הוא ניגש עם רגל ימין, פספס את הכדור, מול שערי כדור גדול של זיו בן שימול, כדור רוחב, אתה רק צריך לשים את הרגל, לשים את הרגל בכדור ולדחוק אותו לרשת.
1: רגע, בית"ר ירושלים מבצעת את החילוף השישי והאחרון שלה, שישי בעקבות הכניסה להערכה, וורקו העייף, הסחוט, יוצא החוצה, במקומו נכנס נדב מרקוביץ' השחקן הצעיר.
2: כן, מרקוביץ' שחק בהפועל רמת גן ובכפר סבא לאחר עונות השלח, חוזר לבית"ר ירושלים, יחליף את וורקו. וורקו היה נהדר, היה פעיל, הגיע למצבים, בעט, היה דומיננטי, מנקודות האור של בית"ר ירושלים במרכז השדה. יש לו, אני רואה פה פוטנציאל גדול מאוד לוורקו לצאת לאירופה.
1: וואו, בבית"ר ירושלים. מעניין. מעניין מאוד. אנחנו בדקה 112, כדור חוץ של לארנקה. ערב ארוך כזה, תסריט ארוך כזה, לא חשבנו, לא דמיינו. ביתר עושה לנו לילה ארוך, סוף שבוע ארוך.
2: ביתר לא יכולה להרשות לעצמה לספוג שלושה שערים במעמד הזה, במפעלים האירופיים. על כל טעות אתה משלם ביוקר, אבל במיוחד אתה, שביתר תסתכל, תעשה את התדריך וידאו על המשחק הזה ותראה את המהלכים של ההתקפה. השחקנים יאכלו את הלב שהם יראו את ההילוך החוזר, את ההילוכים החוזרים, כמה מצבים הפקעה. במיוחד ירדן שועה יכל לקנות את עולמו עכשיו, לשלוח את ביתר לשלב הבא.
1: אני כבר לא יודע,
2: כי
1: בכל פעם שביתר השוותה את התוצאה, אלארנה קשוב הגדיל את היתרון, זה קרה לה כבר שלוש פעמים.
2: כן, אבל לפי דעתי כבר הגול הזה, השער הזה היה שובר את מנטלית את לארנקה וגומר פה את הסיפור.
1: אתה יודע, אני חשבתי שזה מה שיקרה אחרי השער של אצילי. בינתיים יש איבוד כדור של ננה, אבל ההגנה של ביתר מסתדרת מהר מאוד. אמין עכשיו, יוצא קדימה, יש עבירה עליו, לא, השופט אומר לביתר, כלום ושום דבר.
2: ביתר צריך לעשות מהר.
1: להמשיך. בן שימול.
2: כדור פנטסטי, כדור רוחב.
1: שומר על הכדור, קודם הוא הוציא כדור נפלא לירדן שועה. מוזי עכשיו, מחוץ להרחבה, מנסה למצוא את בן שימול בפנים, מוסר לו טוב, דווקא לרגל כפריסאית.
2: שוב, הסיומות של ביתר לא מדויקות.
1: רק נגיד למאזינים שלנו שמחכים שאחרינו הרב אבי ברמן והרב שמואל אליהו, תכף ימסרו לי את שם התוכנית המדויק. אקטואליה יהודית, זה שם התוכנית. אז אל תרחקו לשום מקום, יש לכם עוד שעה מלאה אחרינו עם הרב אבי ברמן והרב שמואל אליהו.
2: ושוב, ביתר חייבת להיזהר, אור, היא שולחת שמונה שחקנים למעלה, משאירה את קרבלי ודרי מאחור, על בית שהוא מסוכן מאוד, גם איבנוביץ', ובהתקפת מעבר במתפרצת לארנקה יכולה להניש את ביתר ולגמור פה את הסיפור.
1: אבל עכשיו ביתר היא זושת קדימה, עם מוזי. מוסר נהדר לבן שימול, בן שימול מחזיר עכשיו אחורה לשועה, שועה מנסה ביתה, למה הוא בועט? הוא סוחט כדור קרן לפחות, זה פוגע שוב באחד משחקני ההגנה של לארנקה, וביתה מרוויחה כדור קרן, ונדמה לי שעוד הפעם אדרי הולכים על קרן קצרה. לא מצליח להבין את מה שקורה שם בתא ירושלים. הנה מוזי מרים את הקרן, לא, הוא מוסר לירדן שועה כמו שאמרנו, קרן קצרה. כדור חוזר אחורה לננה. המגן הגנאי בוחר בקפטן שלו ירדן שועה. ננה מבצע עבירה מיותרת, והכדור יהיה של, וננה מביצע שם את העבירה על המין. העניינים של צד מתחממים עכשיו, מוזי עם דחיפות שמה, שהוא המרחיק אותו מהאזור. עבירה מיותרת של נענה, צריך להגיד, על אמין. עכשיו, גם התגובה של אמין מאוד מוגזמת. אמין, היה שם דחיפות הדדיות.
2: לא, נתן לו מכה בראש, שמה, אם היה פה ור, זה כרטיס אדום לאנטאוי.
1: אמין דחף אותו קודם, דחיפה קלה, ונענה עם תגובה מוגזמת.
2: אני אומר לך, אור, שמה פה ור, אנטאוי מקבל פה אדום.
1: ביתר ניצלת, אתה רוצה להגיד.
2: כן, וסיום.
1: הנה, הוא מקבל כרטיס, צהוב.
2: סיום בבולגריה, 2-2, הפועל תל אביב מעפילה לשלב הבא.
1: יש לנו 3 קבוצות ישראליות בשלבים אירופאים בשלב הבא.
2: וכרגיל.
1: הפועל באר שבע בשלב המוקדמות השלישי בליגת האלופות. מכבי תל אביב בשלב המוקדמות השלישי בליגה האירופית. הפועל תל אביב בשלב המוקדמות השלישי בקונפרנס. כולם מחכים לביתר ירושלים, רק הקבוצה הרביעית.
2: כרגיל, ביתר ירושלים זאת ש...
1: מתקשה באירופה.
2: מתקשה באירופה, לא מצליחה לעבור שלב, עושה לעצמה חיים קשים, כבר הייתה בדרך להישאר עוד שבוע ברומניה.
1: העניינים קצת מתחממים שם עכשיו, אתה רואה בין אמין לננה, בין העיראקי לגנאי, העיראקי של ארנקה, הגנאי של ביתר ירושלים, השופט מרגיע אותם עכשיו. ומסמן לחדש את המשחק, והשעון מתקתק, צריך להגיד, אנחנו מתקרבים פה לביתות עונשין מ-11 מטרים לפנדלים. אני רק אגיד לך, אדרי, שלא נוכל לסכם יותר מדי.
2: ואנטאוי יכול לקבל פה צהוב ש...
1: רגע, המשחק מתחדש, לא מתחדש, שופט עוצר אותו.
2: של אנטאוי יכול לקבל פה צהוב שני, ולהסתבך.
1: אבל השופט מציל אותו,
2: כן,
1: הוא לא מציל.
2: כן, השופט רחמן.
1: חס עליו.
2: רחמן בן רחמן, השופט הזה. אבל שוב, מצב נייח, מסוכן מאוד ללארנקה, מצד שמאל, 35 מטרים משערו של מיגל סילבה, מי שיקח את הכדור זה מספר 17, פילאש, ועם רגל שמאל, יגביה את הכדור, צריך להיזהר ממילצ'ביץ', מיבנוביץ'.
1: קוסטס פילאש, זה השם, קוסטס פילאש, מגביה את הכדור הזה לרחבה, עכשיו הנה נגיחה ראשונה, הגנת ביתה מרחיקה, זה קרבאלי, כדור חוזר ללארנקה בצד השני. נמצא שם איבנוביץ' המחליף, קצת מתמהמה, שם הטעות של קרבאלי שבעצם עכשיו נותן לכדור הזה לצאת כדי שלא יקרה יותר משהו יותר גרוע. זה קרן עבור, זה היה אינו, קרן עבור לארנקה.
2: אוי, לוטה מסבכת את העניינים.
1: תראה את הספסל של לארנקה, ראית את קמורנזי בטירוף?
2: קמורנזי בטירוף.
1: ראית את אלוף העולם הזה עם איטליה?
2: שחקנים ביתר קבועים, אני אומר לך, הלחץ גומר אותם, העייפות משחקת תפקיד חשוב.
1: אנחנו בדקה 17, 3 דקות אחרונות למשחק הזה. 117, כמובן. כדור קרן של ארנקה, הנה ההגבהה, הנה הנגיחה עכשיו, מיגל סילבה מאגרף, פעם ראשונה טועה, אין שוער בשער, כדור אצל אמין, אבל הוא רחוק מהשער.
2: מה שמיגל סילבה עושה פה היום,
1: יכול להיות שגם מיגל סילבה פגש באגרוף הזה באחד משחקני ארנקה, וזה יכול להיות גם פנדל, אבל השופט מסמן עבירה הפוכה לדעתי.
2: מה שמיגל סילבה היום עושה בביתה ירושלים, פוגע בקבוצה מקצועית.
1: רק צריך להגיד
2: השופט,
1: לא, לא, השופט מסמן לעבירה הפוכה של הבלם הרבויה, הקפטן
2: מילצ'ביץ',
1: סליחה, ולא עבירה של מיגל סילבה
2: בגוף
1: הזה.
2: כן, אבל עדיין המילצ'ביץ' שבכלל הוא קיבל כרטיס צהוב, לא על העבירה, הוא קיבל על זה שהוא הוציא את הכדור החוצה. מיגל סילבה עדף לא טוב, יגרף לא טוב, וכמעט ביתר שילמה על זה ביוקר עם עוד גול לחובתה. אני אומר לך, מיגל סילבה, אני חושב שצריך לחשוב מה עושים לגבי העתיד שלו בביתר ירושלים. אני חושב שצריך להגיד...
1: אנחנו עם התקפה שביתר, לא יש שם עבירה של בן שימול.
2: זו העבירה של דרי דווקא, שעצרת את...
1: צריך להגיד שהשעון מתקתק, הדרי, אנחנו בדקה 119.
2: את בייץ', עבירה עליו. וביתר צריכה להיזהר בשתי דקות האלה, לשמור על ריכוז, אור, עוד פעם, ריכוז, ריכוז, ריכוז.
1: בוא נגיד, כל שער שיפול כאן עכשיו ייתן את הכרטיס, או ללארנקה, בדיוק.
2: לקבוצה
1: שמבקיעה. ביתר צריכה שוויון. או ללארנקה או לביתר ירושלים. אם לא יחבש פה שער בשתי דקות הנותרו האלה, אני לא יודע אם תהיה פה תוספת על הערכה, אז אנחנו נלך לפנדלים, וזה מה שיכריע את הכרטיס לשלב המוקדמות השלישי. וכמו שהזכרת את זה, ראינו את זה רק לפני שבוע וחצי, 10 ימים. את כמעט שבועיים אפילו, את ההפסד של ביתר ירושלים מול הפועל תל אביב ופנדלים בגביע הטוטו.
2: השאלה אם אלמוג כהן, אם ביתר התאמנה, הפיקו לקחים.
1: אני לא בטוח שביתר עבר חשבה על התסריט הזה בכלל. כדור חוץ של ארנקה יצא לתוך הרחבה של ביתר ירושלים, זה מסוכן. דרי קורא את זה נפלא עם הראש, מרחיק את זה לחוץ פעם נוספת. מספר 17 יוציא את זה שוב. המחליף פיליאס. שוב עם כדור חוץ לרחבה של ביתר, שוב הרחקה של דרי, שוב לחוץ. פילאס מוציא את הכדורים האלה לתוך הרחבה, כל כדור חוץ שלו שמה לתוך הרחבה שבתא ירושלים, והשעון מתקתק, אנחנו כבר בדקה 120. הפעם הוא הולך על כדור חוץ קצר, כדור אצל הארנקה, זה באזור מסוכן, פילאס עכשיו מקבל את הכדור בחזרה, מקביל על הרחבה וסוחט קרן אולי אחרונה במשחק הזה עבור לארנקה, ובכלל אנחנו בדקה 120. אתה כבר לא יכול לשבת.
2: אני כבר לא עומד במתח הזה, אור, הספיק לי. וזה כמו שאתה ה-DNA של בית"ר ירושלים.
1: רגע, בוא נהיה עם כדור הקרן. נכנסנו לדקה אחת של תוספת להערכה. כדור הקרן הזה מוגבה. יש ביסאון לבית"ר מרחוק שמתפספס, ושוע יכול לצאת למתפרצת, אבל הוא מאבד את הכדור. האם הוא יגיע לכדור אז פעם נוספת? לא. מצליח להגיע שחקן של ארנקה לפניו. יש לנו תפיסות בחולצה, זה איבנוביץ'. איבנוביץ' דוחף את שוע שם, אבל שוע אוסף את הכדור ומהר להוציא אותו. לא טוב, עכשיו לארנקה יוצאת קדימה. הכדור נשלח שם אל עבר בייץ'. ננה מגיע ראשון, מרחיק לעבר מיגל סילבה. עוד חצי דקה, אחרונה. גם אני אעמוד יחד איתך, אדרי.
2: אני כבר לא עומד בזה, אומר לך את האמת, הלחץ הזה גומר אותך.
1: אינו. הולך שמאלה.
2: על הרגע קסם אחד, שוע.
1: שוע. האם הוא יחדור להרחבה? הולך על מסירה. המסירה עכשיו בתוך, הכדור בתוך הרחבה, אף אחד לא בועט, אולי שועה איבד, מספיק שחקנים שם. עכשיו ביתה מרושלת, צריך להגיד את האמת, מרושלת של מוזי מעל השער, לא למסגרת אפילו, ואנחנו כנראה הולכים לפנדלים.
2: לא כנראה, בטוח.
1: לא כנראה, בטוח, כן. השופט שורק לסיום, מסיים את 120 הדקות האלה. לארנקה 3, ביתר 2, בעקבות הניצחון הראשון של ביתר במשחק הקודם, 1-0, אנחנו עכשיו הולכים לפנדלים. 3-3 בסיכום שני המשחקים. כמורנזי מכין את רשימת הבועטים שלו הקפריסאית. אלמוג כהן מכין את רשימת הביתה הירושלמית, הבועטים הירושלמית, ואנחנו הולכים לפנדלים.
2: יש לך שני שחקנים על הספסל, גם קלו וגם אצילי, שהם בועטי פנדלים טובים. גם וייסמן, שלושה שחקנים
1: בעצם... וייסמן בחוץ,
2: שלושה שחקנים כן. שיודעים לבעוט ובעצם על הספסל.
1: אמרת, גם אצילי, גם וייסמן, ומי הזכרת בועט נוסף?
2: היה קלו.
1: קלו, שלושתם בחוץ כבר. אנחנו נקבל את התמונות בדיוק כמוכם. מי יהיו הבועטים של הפנדלים האלה? אין זמן יותר מדי, תעשה הגרלה בין הקפטנים. שוע שנכנס כמחליף בדקה 90, והקפטן הבלם שכבש פה שני שערים הערב, אחד בפנדל, אחד שכבר פנדל אחד הוא דייק, אחד כדור עונשין מיליצ'וויץ'.
2: אור, אבל אני רוצה לגעת בנקודה כזאת. רועי אלימלך, אור עידן, נדב מרקוביץ', ליאל דרי, גיל כהן בהרכב, דביר ניר שוער שלישי. אני מצטער, ככה אתה לא יכול להגיע לאירופה. אתה לא יכול להגיע לאירופה עם סגל כזה. עם כל הכבוד לביתה ירושלים, היא הגיעה לא מוכנה לאירופה. 20,000 מנויים אוהדי ביתה ירושלים רכשו. 20,000 מנויים. לאן? איפה? איפה הכסף? איפה ההשקעה?
1: את השאלה הזאת אתה צריך לא לשאול.
2: איפה ההשקעה?
1: אתה צריך לא לשאול אותי ואותו מאזינים. יש איש אחד שעומד בראש.
2: איך יכול להיות שאתה מגיע לאירופה שאתה בלי קשר שש? איך יכול להיות שאתה מגיע לאירופה שגדרני לא מוכן? איך יכול להיות שאתה מגיע לאירופה שאין לך מגן שמאלי מחליף לירדן כהן? איך יכול להיות שאין לך עוד שחקן כנף, עוד חלוץ?
1: ביתר ירושלים.
2: אתה לא יכול רק להביא שחקנים חופשיים, אני מצטער. אתה לא יכול רק, זה לא פוגע, זה לא, אתה יודע, תורה מסיני שאתה אומר רק שחקנים חופשיים יביאו לי הצלחה, לא. אתה חייב להביא לפחות לרכוש שתיים, שלושה שחקנים. אתה לא יכול להיות רק עם מנטרה של שחקנים חופשיים.
1: מה, אני מסתכל על התמונות, גם על הדשא וגם על הקהל.
2: הקהל היה יפה דעתי
1: כבר להבין שהוא הולך הביתה. הקהל קצת מוריד כוח.
2: הקהל איבד אמונה, אור.
1: הקהל קצת הוריד את הכוח שלו, אתה יודע, גם השחקנים נראים מאוד עייפים, שם החיבוקים קבוצתיים. אלמוג כהן מתדרך שם את שחקני ביתר ירושלים בעיגול קבוצתי. הקפטן מיליצ'וויץ' של לארנקה כבר ניגש לשופט, מחכה לירדן שוע. אלמוג כהן עכשיו משחרר את השחקנים שלו, קבעו את רשימת הבועטים. תכף נראה בדיוק את רשימת הבועטים כאן. שני הקפטנים נמצאים האחד עד השני, ירדן שוע ומיליצ'וויץ'. מי יהיה הגיבור של הערב הזה? עכשיו נעשה את ההגרלה בין שניהם. אולי דווקא השוערים, מיגל סילבה שטעה, יחזיר לבית ירושלים.
2: אני חייב לגעת לך בנקודה אחרת. אני ראיתי את גדרני לבוש בספסל. אם גדרני לבוש בספסל, והוא נמצא בספסל, אז למה הוא, אם הוא לא קשיר, למה הוא בספסל?
1: אני אענה לך על השאלה הזאת, לפי ההסבר שאני שמעתי ככה מאלמוג כהן ובית ירושלים. גם גדרני וגם תומר יוספי לא קשירים. לא קשירים, אולי, אתה יודע מה, אני אפילו לא רוצה להגיד לדקות בו, מועטות. הסיבה שהם, כי עדי יונה פצוע והוא לא בסגל, אתה רואה. עדי יונה נשאר בארץ.
2: אתה חייב לשים את כל השחקנים, אז תביא שחקנים אחרים מהנוער.
1: אז תביא שחקנים מהנוער.
2: או לא יודע מה.
1: אז תביא שחקנים מהנוער.
2: אחרת ישאלו את השאלות האלה, למה גדרני לא שיחק?
1: הם שניהם לא קשירים, הם טסו ללוות את הקבוצה. שים לב עכשיו, מוזי מדבר עם מיגל סילבה, אולי מנסה לתת לו ביטחון אחרי הטעות שלו, גם ירדן שואה ניגש אליו.
2: אני בטוח גם שהקהל, אתה יודע, הקהל של בית"ר ירושלים. לא, לא רק זה, גם הקהל אחרי הגול הזה איבד עוד קצת מהאמון שלו בשוער.
1: אמונה בשוער, כן.
2: גם ככה הקהל של בית"ר ירושלים בביקורת על כך שהוא המשיך עונה נוספת.
1: שתי הקבוצות בחיבוקים, שים לב למאמן האיטלקי קמורנזי של ארנקה, כל הספסל שם, גם הספסל של בית"ר ירושלים, תכף נראה מי זכה בהגרלה ואיבת ראשון. הביתה הולכת לעבר, לדעתי, היציע שמאחוריו יושבים מעטי האוהדים הקפריסאים.
2: כן, אבל אין לזה משמעות, הם לא עושים הרבה רעש כמו הקהל של ביתר ירושלים, בכל אופן כן. גם הקהל של ביתר ירושלים יושב לרוחב המגרש.
1: ביתר, טבעת ראשונה, לא.
2: לא, הקפריסיים.
1: ומי בוא הולך לבעוט? מיליצ'ביץ'. האיש,
2: יאללה,
1: הקפטן.
2: יאללה, אולי מיגל סילבה יעשה תיקון, יחזיר את מה שהוא לקח, מה שהוא נתן.
1: מיליצ'ביץ' כבר דייק מהנקודה הלבנה.
2: אומרים שהוא במאזן מושלם, אור יודע דבר בכדורגל שלנו, שהוא בועט מושלם, בועט טוב, אף פעם לא החמיץ פנדל, שחקן שפוגע.
1: רגע, מיליצ'ביץ', את הפנדל הראשון פנימה, שולח.
2: הניחוס לא עזר.
1: כן, אני ניסה לנחס פה הטכנאי עם האות של הגול, מדייק, לא צריך את האות עכשיו, זה פנדלים, כל רגע יהיה פה ביתה, החמצה.
2: מיליצ'ביץ' בעט
1: שמאלה. מיגל סילבה הלך ימינה, אנחנו מאפסים את התוצאה, נדבר רק על הפנדלים עכשיו. לארנקה אחת, ביתר אפס בפנדלים. התייחסו רק לפנדלים, וקרבליו הראשון שהולך לבעוט עבור ביתר.
2: אני דווקא הייתי נותן לשואה לבעוט הביתה הראשונה, אבל בסדר.
1: אני מזכיר לך ששואה בגביע הטוטו גם לא בעט ראשון.
2: נכון, הוא בעט חמישי. לא בעט בכלל, הוא היה אמור לבעוט
1: חמישי. הוא היה אמור לבעוט חמישי.
2: אני לא מבין את זה, אני... טוב, בואו נראה, קרבלי, מיליצ'ביץ' קבלה מבקיע, בואו נראה את קרבלי.
1: קרבלי, כובש שער הניצחון במשחק הקודם. בעצם בעקבות זה אנחנו כאן בהערכה עכשיו, כי המשחק הזה הסתיים ב-3-2. קרבלי עם ביתה הראשונה עבור ביתר, מיליצ'ביץ' נייק.
2: זה מאוד מבילה אותי, אור, העמידה.
1: מיליצ'ביץ' תייק בביתה הראשונה, עכשיו זה קרבלי עבור ביתר, בועט, פצצה פנימה. האחת, אחת בפנדלים.
2: ביתה מושלמת. ביתה לגובה.
1: אמרתי פצצה.
2: ביתה לגובה, לא מותירה סיכוי לשוער, אבל זה גם ביתה מסוכנת מאוד. ביתה שיכולה גם ללכת החוצה, או. אבל קרבלי עם ניסיון, עם ביטחון. יאללה, מיגל, הצלה אחת, אתה צריך לתת לנו. הצלה אחת לפחות, אחת, אחת. איבנוביץ'.
1: המחליף של הקפריסאים. השחקן הסרבי.
2: אני אומר לך, הכדור הזה בחוץ.
1: וואה, אתה מנסה לנחס. ביתה שנייה לקפריסאים, איבנוביץ' בועט, פנימה. לא בחוץ, אדרי, פנימה. שוב בועט שמאלה, כמו הקפטן.
2: שמע, ביתה מושלמת.
1: כמו הקפטן מיליצ'ביץ', גם איבנוביץ' מדייק.
2: בקור רוח, נונשלנטיות. ביתה עם הרגל המלאה,
1: שני
2: בועטים, הפינה השמאלית של סילבה.
1: שני בועטים עם דם מהבלקן,
2: כן.
1: מדייקים.
2: אתה שומרים על קור רוח, אתה אומר.
1: לגמרי.
2: לא, ועכשיו זה
1: הבועט
2: אנסה.
1: הבועט השני של ביתה, יוג'ין אנסה, עוד
2: זה,
1: מחליף.
2: זה,
1: נכנס
2: זה,
1: במחצית.
2: זה סיכון, זה סיכון. אורי, אנסה החמיץ לו מעט פנדלים גם באשדוד.
1: מי היו המחמיצים מול הפועל תל אביב, אתה זוכר?
2: אינו, מוזי. והשלישי, אני לא זוכר את השלישי.
1: תכף נבדוק. בינתיים אנסה. לביתה השנייה עבור ביתה ירושלים. 2-1 ללארנקה, הם דייקו בשתי הביתות. עכשיו אנסה, פנימה. כמעט צריך להגיד, כמעט פרסקבס לוקח, זה הולך פנימה. לארנקה 2, ביתר 2.
2: יאללה, יאללה. ביתה אחת מגן, נו, קדימה.
1: האם הביטחון של מיגל ברצפה?
2: מיגל אפילו לא הלך לכיוונים של הביטות, זה הבעיה, הוא אפילו לא היה שם.
1: שלחו אותו פעמיים לצד השני.
2: כן, הוא לא צריך ללכת אימור, הוא צריך להסתכל על הכדור ואז לזנק. עכשיו המחליף מספר 10 של רוביו.
1: רוביו, יאללה, וולדו, רוביו. וולדו מזכיר, רוביו הספרדי.
2: מזכיר ההחמצה, קדימה.
1: וולדו רוביו הספרדי, גם הוא נכנס כמחליף. במהלך ה-90 דקות, לפני הערכה, ביתה שלישית ללרנקה, רוביו בועט,
2: yes!
1: מיגל עודף! מיגל עודף את הביתה הזו! הנה מיגל סילבה! מחזיר לביתר ירושלים!
2: איזה הצלה.
1: רוביו בועט שמאלה, שמה, מיגל קורא את זה.
2: שמע, הצלה גדולה, אור, הצלה גדולה של מיגל סילבה, שולח יד ארוכה, מתוחה למעלה, הוא בועט לפינה השמאלית שלו, לפינה הימנית של מיגל, מיגל בהצלה גדולה, ועכשיו זה ירדן כהן, בביתה גורלית, שהוא חייב לשים אותה ברשת.
1: 2-2, הקפריסאים דייקו פעמיים, החמיצו את הביתה השלישית. עכשיו זו הביתה השלישית של ביתה ירושלים, וירדן כהן עומד על הנקודה הלבנה.
2: ביתה קריטית, אור.
1: ירדן כהן, פנימה! 3-2 לביתה ירושלים! ירדן כהן מדייק מהנקודה הלבנה!
2: יאללה, סילבה, הצלה, ואנחנו עולים שלב.
1: הצלה וצריך עוד ביתה.
2: יהיה בסדר, אתה מציל פה וביתר עולה שלב, יאללה.
1: בואו נתרגם את זה שוב. עם הקפריסאי מחמצים כעת וביתר כובשת, הכרטיס לשלב הבא של ביתר. אבל יאללה, קודם צריך החמצה קפריסאי.
2: סילבה, קדימה, קח את כל מה שאמרתי עליך שצריך לשחרר אותך. קח את זה קדימה, קדימה. יאללה, להציל.
1: על הכדור המחליף קוסטס פילאס, קוסטס פילאס, מול מיגל סילבה, ביתה רביעית, פנימה! מיגל היה קרוב, אבל זה חודר פנימה!
2: אותו דבר כמו בגביע טוטו.
1: 3-3.
2: אותו דבר כמו גביע טוטו.
1: כמה מיגל היה קרוב עכשיו? כמה הוא היה קרוב?
2: כדור עובר לו מתחת ליד.
1: אי אפשר להאשים אותו הפעם בזה.
2: כמעט. יחדות, לא מספיק מתוחות, אתה חייב לקחת כדור כזה.
1: מספיק שהביתה חזקה, מדויקת.
2: אור, זה פנדל רע. פנדל ששואר חייב לעצור.
1: אוקיי. מוזי.
2: מוזי כבר החמיץ בשלב
1: מוזי,
2: של גביע טוטו.
1: מוזי, האיש שיקח את הביתה הרביעית, וכמו שאמרת, הוא אחד מאותם מחמיצים בגביע טוטו מול הפועל תל אביב.
2: אני לא מבין למה לתת למוזי אחרי שהוא החמיץ פנדל בגביע טוטו, לתת לו שוב. זה חוסר ניסיון של אלמוג כהן.
1: מוזי מול פרסקבס, ביתה רביעית לביתה ירושלים. תוצאה כרגע היא 3-3.
2: ביתה קריטית.
1: מוזי, כובש!
2: יש, יש,
1: מוזי,
2: יש.
1: מוזי, כובש!
2: יאללה, ביתה אחרונה.
1: 4-3 לביתר.
2: ביתה אחרונה, מיגל מציל וביתר עולה לשלב הבא. קדימה, יאללה. יאללה, קדימה, מיגל. זה הזמן שלך.
1: בואו נסביר לכם את התרחישים. אם מיגל מציל וביתר כובשת, ביתר בשלב הבא.
2: לא, אם מיגל יוצר, זהו, נגמר הסיפור.
1: נכון, לא צריך עוד ביתה. לא צריך עוד ביתה.
2: ביתה אחרונה של לרנקה. קדימה, מיגל סילבה.
1: מי ייקח את הביתה? מספר 25.
2: קיראקו.
1: חרמופלס קיראקו.
2: יאללה. קדימה מיגל, תן לנו את השלב הבא מיגל, תן לנו את השלב הבא מיגל, לקחת את הכדור מיגל.
1: הנה ביתר, יש! מיגל עודף!
2: יש!
1: מיגל עודף!
2: יש!
1: ביתר ירושלים בשלב הבא! ביתר ירושלים מעפילה לשלב המוקדמות השלישי בקונפרנס ליג! מיגל נתן! מיגל לקח! והשוער של ביתר ירושלים, בהקפות של שמחת תורה, מקיף את כל המגרש בשמחה.
2: שמע אור.
1: כמה מגיע לו, וכולם קופצים עליו.
2: גם אלמוג כהן.
1: וכולם מחבקים אותו.
2: גם אלמוג כהן קופץ עליו, ושמע, אני אגיד לך את האמת אור, מיגל סילבה נתן ללרנקה עוד 30 דקות של חסד, ועוד כמה דקות של פנדלים, אבל זה לא מעיד ממה שהוא לקח. לביתר ירושלים, כי ביתר הייתה צריכה להיות בשלב הבא, ואני עדיין דבק בדעתי, מיגל סילבה אחרי היום צריך ללכת ולשחרר
1: אני
2: אותו.
1: קוטע אותך, אני קוטע אותך,
2: אני
1: תעזוב את הביקורת
2: שלי.
1: עכשיו תעזוב את הביקורת, מיגל סילבה חוגג, ביתר ירושלים בשלב הבא, מיגל נתן, מיגל לקח, מיגל לקח, מיגל נתן, ועכשיו הכרטיס של ביתר ירושלים לשלב הבא, שלב המוקדמות השלישי של הקונפרנס ליג. אנחנו חותמים
2: לחבק אותו. אז ביתר, שבוע הבא, יום חמישי בשעה 8:30,
1: אוסטריה וינה, הפילה סופית,
2: הפילה סופית, ביתר ירושלים תארח בבוקרשט, את אוסטריה וינה למשחק הראשון בפלייאוף הסיבוב השלישי.
1: בסיבוב השלישי, לא פלייאוף, הפלייאוף השלב הבא.
2: לא, בסיבוב השלישי של הקונפרנס ליג.
1: על הכרטיס לפלייאוף.
2: ויאללה, בואו בשם השם נעשה ונצליח, נגיע לפלייאוף. זה שלנו, זה שלכם, רק תאמינו.
1: החגיגות בצהוב שחור של אוהדי בית"ר ירושלים באצטדיון אוהנה. החגיגות של שחקני בית"ר ירושלים ושל השוער שלה, מיגל סילבה.
2: והקהל, הקהל הזה, 4,000 אוהדים שהגיעו לבוקרסט, נתנו אווירה ביתית. אורי דן מניף את מיגל סילבה על כתפיו. אבל הקהל, הקהל הטוב ביותר בישראל, כמה מגיע לו דחף, היה שם למען הקבוצה. ויאללה, שלב הבא. לעשות את זה מול אוסטריה וינה.
1: הפנים לשבוע הבא, שלב המוקדמות השלישי, הכרטיס בידיים של ביתר ירושלים מול אוסטריה וינה. ביתר מפסידה 3-2, מנצחת 4-3 בפנדלים אחרי הערכה, ועם הכרטיס לשלב הבא. גיא אדרי ואור שירזי חותמים את
2: רבה,
1: השידור
2: אור,
1: הזה.
2: תודה רבה, אויציק, אוהבים אותך, רפואה שלמה, מקווים מאוד שנתן לך קצת נחת, שביתר נתן לך קצת נחת, מחכים לך, אוהבים אותך, בריאות איתנה.
1: לאיציק רובין, הפרשן שלצידנו, אצטרף למילים שלך והחזק. גיא אדרי, תודה רבה לך. תודה רבה לכל הצוות הטכני שהיה איתנו פה. אסף יוסף, יחזקאל, בר אמור, עשינו לכם לילה ארוך, אנחנו מצטערים, זה לא אנחנו, זה ביתר ירושלים. אור שירזי מחזיר את השידור לאולפן, מיד אחרינו, אקטואליה יהודית, הרב אבי ברמן והרב שמואל אליהו, אנחנו מתנצלים גם בפניכם, השידור שלכם מתעכב, ומיד יתחיל. תודה שהייתם איתנו. לילה טוב, בשורות טובות, סוף שבוע נעים, וכמו שאני חותם, כל שידור, עם ישראל חי. להתראות.
0: רדיו גלי ישראל, 94 FM, 94.8 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי. גלי ישראל.
3: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
0: בואו להכיר מקרוב את קריית העתיד החרדית במערב רמלה. פרויקט אבני חושן המשווק על ידי חברת לנדמרק. קהילה חדשה למשפחות המבקשות חינוך איכותי, מוסדות תורה, סביבה ערכית ונגישות מצוינת למרכז. דירות 3, 4 ו-5 חדרים, דירות גן ופנטאוזים ענקיים. החל מ1,820,000 שקלים. יותר מ-120 משפחות כבר הצטרפו. בואו גם אתם להכיר מקרוב. לתאום פגישה חייגו 03-522-1222. אקטואליה יהודית עם הרב שמואל אליהו ואבי ברמן.

0: ערב טוב, אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל, ואנחנו בתוכנית אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת עקב תשפ"ו. כן כן, בין הזמנים של הקיץ ואווירה של בין הזמנים, ברוך השם. אנחנו נמצא פה עם עמיחי מעון שנמצא איתנו באולפן. שלום עליכם עמיחי, תודה רבה, תזכה למצוות. אני אוהב אתכם באולפן, ואנחנו נהיה פה עם מורה, כמובן, תמיד, כמו תמיד, עם מורנו ורבנו הרב שמואל אליהו רב הראש לצפת, בעוד תוכנית אקטואליה יהודית. כן, בוא נגיד ערב טוב למורנו ורבנו. שלום כבוד הרב.
1: שלום, שלום.
0: מה שלום הרב?
1: אני עדיין נרגש מחתונה שהייתי בה אתמול בערב.
0: וואה. עדיין עכשיו הרב מסדר לא מעט חופות וקידושים.
1: כן, נכון.
0: אבל הייתי... מה כל כך מיוחד אתמול?
1: זה מיוחד שהיו הרבה מיוחדים כמו, אבל תמיד כל אחד מהם זה ממש מיוחד. היה חתונה של גיבור ישראל, עם החברים שלו שכולם היו גיבורי ישראל. אנשים שבשמחת תורה בבוקר יצאו להילחם, בלי שאף אחד קרא להם. לא יודע. לחמו במסירות נפש. למי שיספר לך? יש מישהו שמכיר את זה יותר טוב ממני.
0: הרב אלי מימון.
1: כן, הרב אלי מימון. שאל אותו, הוא מכיר, זה משפחה שלו.
0: הרב אלי מימון איתנו?
2: ערב טוב הרב, ערב טוב לרבנים.
0: ערב טוב.
1: הרב אלי, אני רוצה לשתף, אבל תשתף אתה אותנו יותר ככה בעומק, מי החבורה הקדושה שהייתה אתמול בחתונה.
2: כן, כן, חבורה של נשמות, נשמות פצועות. גררתי אתמול את הרב לחתונה עם כל העומסים שלו ועם כל הסדר יום העמוס שלו. חשבתי שזה ראוי, חשוב ורצוי שהרב יהיה שם, ובאמת זה שהרב היה שם זה באמת הביא את האירוע למקום הנכון שלו. מדובר בדור שלם, ואנחנו פגשנו אתמול את הצדיקים האלה, של בחורים שלא היו חייבים כלום. במקרה של האחיין שלי, שהיה אתמול החתן, זה בחור שהיה בחופשה בדרך לקורס קצינים, וב-6.29, כמו שכולנו, הוא שומע את מה שקורה ולא מעשת, לוקח את מה שיש לו בבית, נשק מחסנית אולי, ומתחיל לנוע דרומה, ותוך כדי תנועה מתחיל לדבר עם חברים כאלה ואחרים שנמצאים בחופשה כמוהו, ומתחילים להתארגן בחוליות, בצוותים, בכל מיני דברים בלתי מאורגנים, כמו שאנחנו יודעים, בהתחלה הכל היה בלגן שלהם. וביוזמה שלהם הם נכנסים, בעצם כשעדיין הצבא לא יודע מה קורה איתו, ועדיין הוא לא יודע מה עושים, ואין משהו מסודר, והרשתים צועקים בעזרה, ואין מי שיעזור להם, והמפקדי הפיקוד הבכירים אומרים, אין לנו איך לעזור לכם, החבר'ה הצדיקים האלה פשוט לוקחים יוזמה, בחורים צעירים, בני 18, 19, 20, ניסיון קרבי מאוד מועטים בכלל, ונכנסים במסירות נפש לתוך הקיבוצים האלה, ועוברים בית בית, ומחלצים משם אנשים, ורואים את כל הזוועות האלה, ועוד בית ועוד זוועה, ועוד בית ועוד זוועה, ובמהלך התהליך הזה גם נופלים רבים מהם, 15 חבר'ה חברים של החתן נפלו. אני לא מדבר כרגע על הפצועים, אני לא מדבר על הפצועים בנפש, אלא רק על האנשים שממש כיבדו את חייהם. אתמול בחופה ברך אחד מההורים של אחד מהצדיקים האלה שנפלו שם בקרבות האלה, המתנדבויות האלה. והם פשוט מצילים את הקיבוצים, מצילים את עם ישראל מהחרפה הזאת שאנחנו יושבים ורואים איך חוצצים לנו את הגדר, איך קראו לזה? קפקפים, אלה עם הקפקפים, חוצים את הגדר שלנו ונכנסים לקיבוצים ופשוט עושים ככל העולה על רוחם. נתנו דם נבלת עבדיך ככה לחי תואר אצלם, הולכים ורואים ועושים ועוברים מבית לבית, וככה זה נמשך עד שהצבא מתחיל להתארגן. לקח איזה 48 שעות עד שזה התחיל להיות קצת יותר מאורגן, ואז זה לא שהם מפסיקים, הם פשוט מצטפטים ליחידות יותר מאורגנות וממשיכים. וזה נמשך יום ושבוע וחודש וחודשיים, וזה לא נגמר. זה לא נגמר עד היום למעשה, אבל בתקופה הראשונה זה מאוד מאוד אינטנסיבי, מאוד מאוד אינטנסיבי. אנשים שלא רואים את הבית חודשים, והנפש בסוף משלם את המחיר. המראות שהם ראו זה דברים שקשה להכיל, במיוחד מה שהנוחבות שם עשו. אבל חוץ מזה, גם את החברים שלהם, איך שהם נופלים לידם ונפצעים לידם, זה דבר שפשוט משפיע על הנפש, עד שזה מביא לקריסה, עד זה מביא ממש לקריסה, ממש לחוסר יכולת לתפקד. אנחנו צריכים להיות מאוד מודעים, אני מניח שהרב מעלה את זה, כי אני חושב שחשוב שנהיה מאוד מאוד מודעים, קודם כל הצדיקים שמתהלכים בינינו.
1: זה אמר לי פעם אמא של בחור שנפל, אמרתי לה, זה למדבב צדיקים, היא אמרת לי, למדבב, תוסיף כמה אפסים. אני ממש מרגיש שהייתי אתמול בחתונה של אחד מלמדבב צדיקים, כשבתוך הקהל יש לך עוד רבים מהלמדבב ניקים האלה. ממש, אין לי מילים לבטא את מה שאני חשתי בחתונה הזאת. באמת תודה רבה לך, רבלי, שהזמנת אותי לשם. כי אני חושב שכולנו, כל עם חייב להכיר תודה. זה לא רק תודה, זה לא רק שהם, כמו שאמרת בדבריך ואמרת נכון, הם לא הצילו רק את יישובי העוטף, הצילו את כולנו, את כל המדינה. הרי זה, אם זה היה, אם לא הייתה התגובה של החבורה הזאת ושל צדיקים אחרים כמותם, כמו קלמלזון ואחרים, איפה היינו היום? כשחליבה עוד ישנו במלון באילת, והסרבנים של חיל האוויר עוד לא התאפסו על עצמם, ורונן בר עוד לא יודע מה מתכנן, ולא יודע איפה הלב נמצא בכלל. כל האנשים עוד לא קולטו בכלל מה קורה. הפיקוד הבכיר של צה"ל לא קולט מה קורה, והצעירים האלה קולטים את זה בדקה. אולי אפילו בפחות מדקה מה קורה ומה צריך לעשות. שזה פשוט, אני חושב שאם אני בידיים שלי הייתי מפטר את כל הפיקוד הבכיר של צה"ל ושם את כל החבורה הזאת, ועוד כמה צדיקים כמותם שקלטו בשנייה הראשונה מה קורה. זהו, זו זכות עצומה הייתה להיות שם, וזו זכות גדולה להיות חלק מעם ישראל בתקופה הזאת, וזכות עצומה, עצומה, עצומה, לדעת שיש לנו כאלה צדיקים, כאלה צדיקים בעם. ואני רוצה לומר, אני אומר את זה ברגעים האלה, לכל מי ששומע אותנו, זאת האמת לאמיתה. כי מי שקורא את פרשת השבוע, שנקרא בשבת הקרובה, עקב, הרי מה התורה אומרת? התורה מצווה אותנו. התורה אומרת לנו, ואכלת את כל העמים אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תחוס עיניך עליהם, לא תירא מהם, זכור תזכור את אשר עשה אדוני אלוהיך לפרעה ולכל מצרים. ובהמשך כתוב גם כן, לא תערוץ מפניהם, כי אדוני אלוהיך בקרבך אל גדול ונורא. ממש מצוות הסמל התורה. ובהמשך גם התורה אומרת, מצווה לרפת את הארץ, נכון? איפה זה כתוב? ונתן אדוני אלוהיך לפניך
0: מומה גדולה.
1: והמה מומה גדולה לשם אדם. נתן מלכיהם בידיך וכו'. וגם התורה אומרת שמצווה לרפת את הארץ. זה מצווה התורה. וירשתם אותה וישבתם בה.
0: מצווה דורייתא.
1: מצוות הסמן התורה. ובא מישהו ואומר, נמות ולא נתגייס. מה זה אתם לא נתגייס? בשם התורה נמות ולא נתגייס. עמד מישהו השבוע בבית המשפט ואמר, התורה אומרת אסור להתגייס. איזה תורה? מה, הוא לא קורא פרשת עקב? איזה תורה? על איזה תורה הוא מדבר? בתורה שאנחנו מכירים, שאנחנו כולנו קוראים, נקווה שגם הוא קורא אותה. בתורה הזאת כתוב אחרת. בתורה הזאת כתוב שמצווה לרשת את הארץ. לא מבין. ממש לא מבין. לא מצליח, לא שמעתי מישהו אחד שיכול להסביר לי איך זה קורה בדיוק. אבל בוא נדבר על הדברים המרכזיים, הדברים המרכזיים. זה...
2: אבל אם אני יכול להשחיל הערה, סליחה שאני מפריע, בהקשר הזה, הרי יש כל מיני פרשנויות לגבי הרמב״ם, שהן לגמרי מעוותות, אנחנו מכירים. אבל יש רבי נתן מרומי, בעל הערוך, שהוא כותב שם על המשנה, שאפילו קלה מקופתה וחתר מחדרו, הוא כותב ומוסיף שלוש מילים. וכל שכן, תלמידי חכמים. יש הרבה שמביאים ציטוטים מהפרשה שלנו, אלף למטה, אלף למטה. צריך לראות מה כתוב שם במדרש ומה המשמעויות של הדברים, ואיך פשוט מאפתים את התורה בצורה כל כך נוראית. תמיד נוהגים לומר שהתורה הצילה אותנו ומצילה אותנו מהמלחמות ומהאויבים שלנו, ואני מסכים. התורה מצילה אותנו, אבל אני רוצה להזכיר איזה תורה. התורה של הבחורים האלה, התורה המגדלת הזאת, התורה של תורת ארץ ישראל ששמה עליך את האחריות לכלל ולא מאפשרת לך לשבת בצד שהאחים שלך נהרגים. זה התורה. מה הוציא את האנשים מהבתים? מה הוציא את האנשים בלי שהם חייבים קיום לאף אחד לסכן את החיים שלהם? משפחת קלמנזון, יש לי אחיין אחר, שגם כן הוא דובר ערבית והוא הבין מהר מאוד מה קורה. אף אחד עדיין לא הבין, הוא פשוט הבין מה קורה. הוא פתח את הרדיו והוא שמע, הוא שומע ערוצים ערבים, הוא מיד הבין מה קורה. ואז הוא יוצא לשטח עם אקדח, והוא מחפש איזשהו כוח שאפשר להצטרף אליו. הוא מוצא איזה נהדת משטרה, איזה סבנה של משטרה, ואומר להם, חבר'ה, אני דובר ערבית, ואני גם לוחם קרבי, ואני גם, הכל, מה שאתם צריכים, אני גשש, אני יודע, הכל, מה שאתם רוצים, אני יודע לעשות. והם מסכימים לצרף אותו אליהם. אין לו נשק. אומרים לו, יש לך נשק? אומר, לא, אין לי נשק, יש לי אקדח. אומר, טוב, בסדר, בוא נתחיל. ואז הוא מתחיל את הקרב עם אקדח. הוא הורג איזה מחבל, ולוקח לו את הקלשניקוב. ואז הוא מבין שעם קלשניקוב להילחם זה קצת בעייתי, כי כוחותינו עלולים לראות בו. אז הוא באיזשהו שלב מצליח איכשהו למצוא איזה חייל שנפגע ולוקח לו את ה-M16. זאת אומרת, אתה רואה אנשים שעושים מעשים שאף אחד לא יכול להגיד שהם חייבים. הוא בכלל היה אזרח, אדם עם ילדים, בגיל מבוגר יחסית. והוא דרך אגב לא הפסיק את הלחימה הזאת עד היום. הוא ממשיך כל הזמן, כל הזמן. ואתה לא מבין מה מביא אותו לשם, מה מביא את האנשים האלה שם. ובאמת מה שמביא אותם...
0: התורה.
2: זה התורה. זה התורה, שהתורה אומרת לך, חביבי, לא תעמוד אדם רעך. אתה לא יכול לראות אישה טובה בים ולהגיד, אתה חסיד. ופה לא אישה טובה בים, פה אלפי...

0: הדרכון שלו אפילו. פשוט קם ועומד, חביבי, הולכים. הוא מגיע, הבריטים שמים אותו שנה בקפריסין, הוא יוצא מקפריסין אחרי שנה, ואחרי שנה הוא נכנס לארץ, הוא היה איש אצל, ישר לתוך הקרבות במשולש, ואחר כך בכיס פלוג'ה, ששם כמעט אף אחד לא נשאר בחיים. וכשהיינו שואלים אותו, אבא, אתה עשית נכון? אתה חשבת נכון? אתה לא חשבת שאתה טועה? לא סיכנת את החיים שלך? בזבזת הרבה כסף? כל הכסף שלך הלך. אתם יודעים מה הייתה התשובה שלו? התשובה שלו הייתה, לא מתחרט על דבר אחד שעשיתי, וארץ ישראל, זה המשפט שהוא אומר, ארץ ישראל החזירה לי בריבית, בריבית. זה המשפט.
1: אני מעיד שהוא צודק. אני מכיר את האחים שלך, ואני מעיד שהוא צודק.
0: הוא לגמרי צדק. הוא לגמרי צדק. וזה המורשת שעברה, וזה תורה. מאיפה זה הגיע אליו? הוא בקושי הספיק לגמור פטר, גם ספר יסודי הוא לא גמר, כי הוא צריך פרנס את המשפחה שלו. אבל התורה שהגיעה ב-DNA מההורים, מהסבא, מהסבתא, אמרה לו שקודם כל ארץ ישראל זה לפני הכל, ודבר שני, הכלל לפני הפרט. זה דבר שקצת נשכח היום. הכלל לפני הפרט, זה תורה. התורה היא לשים את עצמי בצד, ולהגיד מה עם ישראל צריך. זה התורה, מה משה רבנו עושה כל החיים? משה רבנו כל החיים מפקיר את עצמו למען עם ישראל, וכך הוא מחנך כל מנהיג וכל אדם שהוא רוצה להיות משהו משמעותי. הוא שם את עצמו בצד, והוא רואה את הכלל וטובת הכלל, דבר שקצת נשכח, התורה הפכה להיות תורה פרטית.
2: בוא תסביר, הרב מימון, איך זה נשכח? אנשים שיושבים ולומדים תורה כל היום, איך אפשר לשכוח את זה?
1: אני רק אקרא עוד...
2: איך אתה יכול לשכוח את המילים של אחריכם יצאו למלחמה ואתם תשבו פה?
0: הרב רצה להגיד משהו.
1: אני רק רוצה להוסיף על הדברים של רבי, זה עוד פסוק מהפרשה, מאוד משמעותי. וידעת היום כי אדוני אליך הוא העובר לפניך, אש אוכלה. הוא ישמידם והוא יכניעם. איך זה קורה? והורשתם ועבדתם מהר כאשר דיבר אדוני לך. זאת אומרת, השם משמיד אותם איך?
2: על ידי שליחים שלו,
1: אתה ישראל. התורה, כאשר דיבר השם עליך, השם אומר לך, תוריש אותם, זה מצוות עשה מן התורה. זה באמצעותך. השם הולך לפניך, ישוע הולך לפניך. זאת המציאות. זה פסוקים מפורשים, אי אפשר להתעלם מהם. כל, אני רוצה לומר לך, גם אומרים, גם הגדול, גדול הדור אומר, מה זה גדול הדור? גדול הדור לא יכול לחלוק כמו שכתוב בתורה. ומי שיכול לחלוק כמו שכתוב בתורה, צריך לשאול באמת השאלה אם הוא באמת גדול הדור. בוא לומר, הוא לא גדול הדור מבחינתי. בסדר? מה זאת אומרת? אדם שחולק על מה שכתוב בתורה, פסוקים מפורשים בתורה, זה לא... איזה דור? לא יודע מה זה בדיוק. התורה, דבר אחד מדבריך האחור לא ישוב רקם, אי אפשר למחוק פסיק אחד מהתורה, ודאי לא פסוק מהתורה, ודאי לא פסוקים שלמים בתורה, ודאי לא פרשיות שלמות בתורה, בנביאים ובכתובים, ודאי לא פסוקים הלכות מפורשות ברמב"ם, הלכות מלחמה. אי אפשר למחוק את כל הדברים האלה באיזה סברה. סברה שהיא הפך השכל.
0: אני סיפרתי אתמול הרב שנקלעתי פעם אחת לפני איזה 3 שבועות, חודש לא זוכר בדיוק, להפגנה נגד הגיוס, חסמו את הכביש. היה הרבה זמן, אמרתי בוא נעבור חוויה טרופולוגית, במילא אפשר לנסוע, יצאתי מהאוטו, התחלתי להסתובב, דבר עם החבר'ה האלה.
1: חרדים שחוסמים את הכביש.
0: כן, שחוסמים את הכביש, לשמוע מה שאתם לומר. רציתי לשמוע, ואמרו לי, תורה, תורה, תורה זה חשוב, תורה זה מאוד חשוב, תורה זה שווה את הכל, בזכות תורה, תורה מנצחים, ולכן אסור להפסיק לחוד. ואז אני אמרתי, תקשיבו, אני עד לפני 10 דקות, לפני שנחסמתי פה בציר, באמת חשבתי שאתם צודקים, ותורה זה מעל הכל. ככה חשבתי. אבל עכשיו אני רואה שיש דברים שאתם בשבילם עוזבים את בית המדרש. ואתם מוכנים לחסום כביש ולעשות פעולה מעשית שגם מסכנת אתכם וגם אתם יכולים לייצר. אתם מוכנים לעשות משהו שיש בו משהו מעשי בשביל הרעיון שאתם חושבים שהוא נכון. כלומר, יש דברים שבשבילם יוצאים בבית המדרש. כלומר, אתה לא לומד תורה כדי שיקרה משהו, אלא אתה גם עושה פעולות מעשיות, כמו שאתם עושים בענייני הפרנסה, כמו שאתם עושים בעניינים אחרים. אז עכשיו שכנעתם אותי שאתם פשוט לא צודקים. אם באמת הייתי מאמין שאתם, התורה עומדת לכם מעל הראש, מעל הכל, ואתם בגללה ובשלה, ואתם מאמינים שהיא זו שמביאה אתכם אל היעדים שלכם, אז אתם הייתם צריכים להישאר בית המדרש כרגע, להמשיך ללמוד, כדי לא להתגייס. ככה הייתם משכנעים, דרך המהלך הרוחני הזה. אבל אתם עושים פעולה מעשית. מה זה אומר? זה אומר...

0: אומר שבסוף, כשאתם מגיעים לנקודות המציאותיות, אתם עוזבים את בית המדרש ועושים את מה שצריך. עכשיו אני שואל, האם זה שצריך להציל עכשיו אלפי אנשים שעומדים להתאבך, זה לא פעולה מעשית שאמורים בשבילה לעזוב את בית המדרש קצת יותר ממה שאתם מבקשים שיקרה? זה פשוט אבסורד, זה לא נורמלי, זה לא הגיוני. אני חושב שגם הם, כשהתחלנו לדבר על זה, אז הם בסוף הגיעו, אמרו לי, תשמע, לא יודע, הרבנים שלנו ככה אמרו לנו. הרבנים אמרו לנו לצאת לחסום, אנחנו יוצאים לחסום. אבל יש פה משהו מעוות לחלוטין, ואם שאלת מאיפה זה מגיע, אז אני חושב שהרב קוק מלמד אותנו שבגלות קרה לנו משהו, וגם לתורה שלנו קרה משהו. משחרב בית המקדש שלנו לקדוש ברוך הוא בעולמו אל ארבע ארמות של הלכה, הצטמצמנו לאיזשהו מסגרת תבניתית מסוימת של עיסוק במשהו מסוים, ספציפי לחלוטין, בלי התרחבות לכל מה שיש בתורה, אלא הצטמצמנו לדברים שרק יכולים לשמור אותנו כדי לשרוד, וזה היה נדרש בתקופות האלה. ועכשיו אנחנו נמצאים במקום אחר, שבו אנחנו צריכים לבנות תורה, ללמוד תורה, לחיות תורה. בוא נחשוב, משה רבנו התפלל 515 תפילות כדי להיכנס לארץ ישראל. משה רבנו. כן. הוא מקבל את התורה. הוא זה שמדבר את התורה. הרמב״ם ב-13 העיקרים שלו אומר שהנבואה של משה רבנו זה משהו שאין משהו שדומה לו. מה צריך משה רבנו ארץ ישראל? מה הוא צריך? שמה הוא צריך ארץ ישראל? משה רבנו צריך ארץ ישראל? יש משהו שהיה חסר למשה רבנו? ואל פה הדבר בו? תמונת השם יביס, מראה ולא בחידות. מה? מסתבר שיש קיום מעשי לתורה שלא יכול להיות בשום מקום אחר, והביטוי של התורה במציאות לא יכול להיות בשום מקום, אפילו משה רבנו לא יכול. אפילו משה רבנו חסר לו את הדבר הזה, את הביטוי המעשי הזה של התורה. התורה הזאת של המרגלים, של אנחנו רוצים להישאר במדבר, כי פה יותר נוח ללמוד תורה, כי פה מקבלים מן ומה שצריך, אנחנו רואים איזה משיר שילמנו עליהם, הרבה יותר מאשר על חטא העגל, על הרעיון הזה.
1: תורת הגלות. להשיר,
0: כן, על הרעיון הזה שצריך להשאיר את התורה אש שחורה אגבי אש לבנה ולהשאיר אותה בתיאוריה ולא להביא אותה למציאות, ולא להביא אותה אל המציאות המלכותית של ביצוע במנגנוני שלטון, במדינה, בצבא, בכלכלה, בחסד, בכל מה שקורה היום. ברבנות ראשית. כן, מה שקורה היום, שבעצם התורה נכנסת לתוך המציאות ופועלת בתוך המציאות, ואנחנו מנסים להכיל אותה על כל מעבר חיינו.
1: כן, שכח כדי להב.
2: תודה לכם, תודה הרב אלי מיימון, תודה גם על החתונה.
0: אני שוב מודה בשם כולם ובשם החתן. אני רוצה להגיד לכם, החתן הוא לא תלמיד של הרב שמואליה, והחתן פשוט לא הניח לי. הוא לא הניח לי, אומר לי, אני רוצה שהרב שמואליה יחל, לא יחל. אמרתי לו, הרב, אין ברירה, חתן לא מתחתן בלעדיך. אני ממש מודה לרב על המסירות שלו ועל זה שהוא באמת בא, ופשוט הוא הביא את החתונה למקום אחר, ואני חושב שזה נתן לכל הפצועים האלה בנפש, זה נתן להם את המקום, כי אחד מהדברים שאנחנו צריכים להבין, שהם כל כך כל כך זקוקים להכרה שלנו, ולהערכה שלנו, ולהבנה, להבנה.
1: שכולנו בעזרת השם.
0: אנשים האלה לא ישנים בלילות לפעמים מסיוטים, קשה להם להיכנס זוגיות, ברוך השם שהוא הצליח, קשה להם לעבוד, קשה להם להיכנס לשום מסגרת נורמלית. הדבר הזה מלווה אותם, אנחנו צריכים להכיר בזה.
1: תודה רבה רב מיימון על כל עבודת הקודש שלך.
2: אמן ואמן.
1: יישר כוח גדול.
0: כל
1: טוב. וואו. וואו, רב.
2: כן, אנחנו עכשיו מדברים על זה, אני אתמול הייתי שם. והייתי שם, האמת זה לא חתונה ראשונה שאנחנו נמצאים ב... עם הצדיקים המדהימים האלה. ו... אני כל כך, אתה יודע מה, כל כך טוב ברכתי הבוקר היום אשר בחר בנו מכל העמים. אתה אומר, וואו. איזה עם. הרי בכל מקום אחר אנחנו לא מכירים את הדבר הזה. ואיך אנחנו מצליחים להביא את האור הגדול הזה לכל האחים שלנו, גם האחים, הרי הבוקר אמרתי, הרי אני אוהב כל אחד ואחד מישראל כנפשי וכמודי, חשבתי גם על אלה משמאל וגם על אלה מימין, גם על קפלן וגם על החרדים שלא מתגייסים.
1: וואה, פניתי ערב טוב לרב מעוז שוורץ, ראש המכינה באשדוד.
2: מגד במילואים.
1: מגד במילואים, מה עוד? עוד הרבה דברים. אח של המאיר, כל מיני טייטלים.
3: ערב טוב, ערב טוב.
2: מעוז, אנחנו זוכרים אותך כולנו, כשאתה מיד אחרי שמחת תורה, מאיץ בחיילים שלך, עומד בתפקיד של כהן משיח.
1: סרטון שכולנו קיבלנו והתרוממנו ממנו.
2: כן, שאתה אומר לכולם, שם אלוהיכם, אחים, כמו שכתוב, שכתוב בגמרא, כמו שכתוב בתורה.
1: כהן המשיח.
2: ממש, כן. אחריך ראינו, אחר כך רבים רבים עושים את הדבר הזה, המתבקש, ההכרחי, אי אפשר בלעדיו. כן. ועכשיו אנחנו יודעים שאתה הולך להקים מכינה קדם צבאית, גם לציבור חרדי וגם לציבור דתי-לאומי, תספר לנו.
1: תמיד אנחנו אומרים, מכינה מעורבת, זה דתי-לאומי וחילוני. נכון?
3: כן, אני צריך להגיד שאנחנו שומעים כל כך הרבה אמירות, חלקם מסערות, חלקם מקוממות, חלקם פשוט כואב הלב לשמוע מכל מיני...
1: מנותקות,
3: אבל אני אומר שני דברים.
2: מנותקות מהתורה. גם מנותקות מהלב, גם מהשכל, גם מהציבור, אבל בעיקר מנותק מהתורה.
3: כן, נכון, נכון. אני אומר דבר ראשון לכל מי שאולי קצת נבהל מהדברים האלה, שאנחנו לא צריכים אישור לאף אחד על מה שעשינו. הזכות להילחם על הארץ אין שנייה לה. גם אם אנחנו תיאורטית נהיה לבד לחלוטין, נסתכל אחורה ונראה בודדים, אנחנו נמשיך קדימה לתקוע את הדגל בראש ההר. זה לימד אותנו משה רבנו, לא בדינו את זה מליבנו, אנחנו גאים ושמחים בזכות האדירה להילחם על הארץ ולהיות החלוצים, להיות החלוצים במלחמה על ארץ קודשנו, וזו זכות אדירה שאין שנייה לה, ואנחנו צריכים תמיד להחזיק את זה בראש. גם אם לא נסתכל למינה ושמאלה, מה אומרים ומה חושבים, ודאי שצריך להצטער על אמירות שהן כואבות והן מצערות והן לא נכונות מכל בית לא מוסרי ולא תורני, אבל להיזכר בזכות ולדעת שהזכות אין שנייה לה, ולא נצטער עליה לעולם, ולא משנה מה יקרה מסביב. לא משנה.
2: זה התפילה שאנחנו אומרים בשבת, רצה ואחליצנו. ריבונו של עולם, תרצה בנו ותעשה אותנו חלוצים. זה פשט התפילה. לכן זה בתוך ברכת בני ירושלים, בתוך ברכת מלכות בית דוד. עשה אותנו חלוצים כדי שנזכה להיות חלק מאלה שבונים את ירושלים ובונים את מלכות בית דוד.
3: וואו, כן, להיות חלוצים. כן, להיות חלוצים זה מחייב. כן, וזה מחייב, אני אומר גם בהקשר הזה, מה שהרב אומר ומה שאבי התחיל. אז באמת צריך להגיד שכבר לפני שנתיים וחצי, אני ממש זיהיתי שיש זרמים תת-קרקעיים בציבור החרדי שהם פשוט מדברים אחרת. ויש הרבה מאומה תקשורתית, ומתחת לכל המאומה הזאת יש זרמי עומק שמתרחשים בחברה החרדית, ובעיניי מי שיוביל את השינוי הגדול בחברה הישראלית, גם דיבר על זה לפני שבועיים באיזשהו כנס גדול, הרב יגאל לוינשטיין, הוא בעיניי יעשה תהליך גדול מאוד, יקדם את עם ישראל בצורה מאוד משמעותית בתהליך הגאולה שלנו. יש הצפה ממש של הזהות והרגש הלאומי הציוני. לא רואים את זה בשכבה העליונה, אבל תמיד השכבה התחתונה, הפנימית יותר, היא יותר חזקה ממה שצועקים ורואים בכלי התקשורת או בסרטונים כאלה ואחרים. ובעיניי השפה הזאת היא משמעותית מאוד, והיא חזקה, ואנחנו במכינה הולכים ממש לדחוף את 10 אצבעותינו לתוך הדבר הזה, ולהקים מכינה קדם צבאית שקוראים לה בעוז הרוח.
2: אני רוצה להבין, היא תתחיל כבר עכשיו, בחודש הקרוב?
3: היא מתחילה בג' באלול בעזרת השם, ביום פטירתו של מרן הרב זצ"ל, הרב קוק, ושם אנחנו הולכים להיפגש ביחד בבית המדרש ומתחת לאלונקה.
2: ומי שרוצה עוד להצטרף, שומע אותנו עכשיו, אני רוצה להיות חלק מזה, בחור בן 18 שרוצה ללמוד את התורה הזאת, להבין, חרדי או ציוני.
3: כן,
2: יכול.
3: אז ברוך השם אנחנו כבר מלאים, אבל שייצור איתי קשר בוודאי, שייצור איתי קשר.
2: מספר?
3: 052-946-4386. ואנחנו מתחילים באמת כשם המכינה, ממש בעוז הרוח.
2: אז אני רוצה לומר לכל הצעירים שסיימו עכשיו שמינית ורוצים להיות חלק מהגאולה של עם ישראל, ועוד לא החלטתם איפה אתם בשנה הבאה, תשקלו גם את האפשרות הזאת להיות במקום קור איתוך מדהים, שיש בו גם חבר'ה חרדים, וגם חבר'ה ציונים, בין אם אתה ציוני, בין אם אתה חרדי, אם אתה רוצה להיות חלק מעם ישראל, בחלק המחבר של עם ישראל, תבוא, תבוא, אנחנו נרחיב לך את המכינה הרב מעוז.
1: לא, מעוז, שאתה אומר חרדי, אז מאיזה סגנון חרדי מגיעים?
3: וואו, כל אחד שמגיע הוא מרתק. זה שואלים אותי לפי מה היחס בין החרדים הדתיים הלאומיים, אמרתי זה בכלל לא רלוונטי, מסיבה אחת מרכזית. אני לא רוצה לפגוע בציבור הלאומי דתי, יקר לנו ואני בא ממנו, אבל כל חרדי שמגיע למכינה שלנו, המאמץ להביא אותו וגם בעיקר המאמץ שהוא עושה להגיע, הוא כביר לאין שיעור. יש לי מישהו מהפלג הירושלמי, יש לי אגב עוד מישהו מהפלג הירושלמי ש... מחכה לרעיון איתי, אני יודע בסוף מה הוא יחליט. יש לי שני חבר'ה מקריית ספר ושני חבר'ה מבני ברק ושלמדו בישיבות שם, וכל אחד זה סיפור מרתק בפני עצמו. קודם כל צריך להגיד, הם חבר'ה רציניים, הם חבר'ה שהציבור החרדי, לא יודע, יש לי כל הציבור החרדי כל מיני כינויים, נוער נושר, לא נוער נושר, מדובר בחבר'ה, קודם כל הם לא נושרים, הם נשרים, כל אחד הוא נשר בפני עצמו, והם חבר'ה עם רצון גדול, רצון גם לחיבור הזה, גם לחיבור שהם מחפשים בתוך בית מדרש, ומתחת לאלונקה אני קורא לזה, עם הציבור הציוני דתי, להישאר חרדים, אבל להתחבר לתנועה גדולה. והם חבר'ה רציניים, חבר'ה רציניים, גם בלימוד התורה שלהם, בקיום המצוות שלהם, באישיות שלהם, הם חבר'ה שמחפשים... הציף אותם הרגע של הלאומי הזה, והם רוצים להיות חלק ממשהו גדול.
2: רק לומר, רב מוז, הרגע שזה הוא לא הרגע ששייך לציונות הדתית.
3: נכון.
2: הוא שייך לפרשת שבוע. אני בדקתי שבפרשת השבוע שאנחנו נקרא בשבת הקרובה, עקב, המילה ירושת הארץ מופיעה 13 פעמים. בפרשה אחת, לא נדבר על כל ספר דברים. אני פעם ספרתי, אני חושב שהמילה ירושת הארץ מופיעה בתורה כמעט 100 פעמים.
1: בואו.
2: וזה לא הדבר, אם משה רבנו כתב את מצוות ירושת הארץ בתורה כל כך הרבה פעמים, זאת אומרת, הדבר מרכזי, לא שייך לאיזה פלג כזה או פלג אחר, אחד מאדר במצווה, לא אחד מאדר במצווה, זה הליבה השקולה כנגד כל התורה כולה, גם מצווה של להגן על הנפשות, כל המציל נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא, וגם העניין של ירושת הארץ, יש פה שתי מצוות, כל אחד מקיים אותם, גם על הנפש, גם זה היה במקום אחר, כל שכן ששניהם מתרכזים יחד בדבר הזה, זה לא יאומן, ובעיניי זה גם הרבה יותר, זה גם קידוש השם. הרי בסופו של דבר, כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, המצווה האחרונה הגדולה שהוא עושה באחרית ימיו, זה לנקום נקמת ישראל, נקמת השם במדיין. זאת אומרת, כשאתה נוקם את דם עבדיך השפוך, אתה לא רק נוקם את נקמת עם ישראל, מה שנקרא תג מחיר, להבין, שכל אחד יבין, שמי שמתעסק עם עם ישראל, יצא בלי ידיים ורגליים. אלא זה נקמת השם. אתה פגעת בדבר השם, השם אמר לאברהם ונשבע לו וקראת אותו ברית לזרחה, אתן את הארץ הזאת, ואתה מרים יד במי שאמר והיה העולם חצוף, גאה, לא, אין לך מקום על האדמות בכלל. זה נקמת השם.
3: כן.
2: כמו שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אלחם בעמלק, אתם תלחמו בעמלק מטעמי, אבל אני, זה מלחמה שלי, כי מחו הם חץ אחר עמלק מתחת השמיים. זה באמת כל אחד מהבחורים אצלך במכינה, יודע, ודאי יודע, אבל צריך להדגיש, כל מי ששומע, אתה מקיים את המצוות עשה האלה מן התורה, שהן כל כך מהותיות ובסיסיות, שהתורה כל כך הרבה פעמים חוזרת עליהן.
3: אז זה כל כך, כל מילה כל כך, אני אומר, כל כך טבעית ופשוטה בעולם התורה, שבאמת באמת מרגישים את זה ובאים. ובמוצאי שבת האחרון, התקשר אליי אחד מהבחורים, מהפלג הירושלמי שהגיע אלינו, בחור מתוק, מתוק, יקר מפז, באמת, בחור בשם יוסף, לא נגיד את שם משפחתו, כי ברור לכולם שזה דברים שהם קצת מורכבים אצל אחינו. והוא אמר לה, אני חייב לפגוש אותך, וישבנו כאן, אני חושב עד איזה 1:30, 2 בלילה, אצלי בסלון בבית, והוא אמר לי, אני מרגיש שזה כל כך נכון, זה כל כך טבעי, זה כל כך, כל כך ברור למה אני מגיע למכינה ולמה אני עושה את מה שאני עושה, אבל מסביב, החבר'ה אצלי בישיבה, כל הזמן סותרים אותי ואומרים לי, למה אתה עושה את זה, למה אתה עושה את זה? אז באתי שתסביר לי ותיתן לי כוח ותסביר לי למה זה כל כך פשוט ולמה זה כל כך ברור. אני מרגיש את זה בפנים, אבל בוא, כאילו, תעזור לי הוא אמר לי בלשון שלו, תעזור לי לתת תשובות, קודם כל לעצמו, אחרי זה לאחרים. בגלל שזה כל כך טבעי ופשוט, אז אנשים באים קודם כל, ובאמת הזרמים האלה קוראים, רק צריך לתת להם את הקול שלהם ואת הביטוי שלהם המעשי. ובגלל זה אנחנו גם פותחים מכינה, כי בדיוק מה שהרב אמר, זה גם הדברים הפשוטים הטבעיים, צריך לתת את ההסבר שלהם ואת ההכוונה שלהם.
1: אולי תגיד גם למאזינים שלנו, מה ישבת, מה אמרת לו, איזה, תביא את התורה. הדברים שהם הכי טבעיים לנו, זה כמו לבוא...
3: זה מדהים, זה פשוט מדהים. פשוט פתחתי לו את הרמב״ם, בהלכות מלכים ומלחמותיהם. זה פשוט קראנו. למה מצוות המלחמה היא מצווה דאורייתא, ואת הרמב״ן שכותב על וירשתם אותה וישבתם בה שלא נעזבנה, והוא אומר לי, מה, תראה לי איפה זה כתוב, למה לא הראו לי את זה, תראה לי את זה רגע. ופתחנו את התנ"ך וראינו פסוקים פשוטים שדוד המלך נלחם ואברהם אבינו נלחם, ולא חידשתי כלום, לא אפילו כמעט לא אמרתי מילים מעצמי, פשוט קראנו את הדברים הכי טבעיים של הרמב״ם ולרמב״ן וקדם להם משה רבנו הרש"ר הירש, זה כל כך כל כך ברור. והמשפט שהוא היה שלב בשיחה שהוא קם, אמרתי לו, מה קרה, למה אתה קם? הוא אמר לי, למה לא סיפרו לי את זה? למה הסתירו את זה ממני? ואני אומר לכם, אני מדבר איתכם עכשיו ואני מצמרמור ודמעות בעיניים, כי הוא לא הראשון שאמר לי את זה. בשתיים בלילה בקריית ספר ישבתי עם שני חבר'ה מתוקים על ספסל בפינת העיר, ודיברנו בצורה הכי טבעית, כמו שהרב שמואל אמר עכשיו. הכי טבעית, הכי טבעית. גם סיפרתי להם עליי כמגד במלחמה, ומה חווינו, ומה זה לעזוב את המשפחה, והבן שלך שיודע שלא תחזור. והכי טבעי שהוא יקפוץ עליך ויגיד לך, אבא, אל תלך, אבל הוא אומר לך, אבא, תלך להילחם. הדברים הכי טבעיים האלה. וגם את זה למדנו ברמב"ם, מה קורה כשקשה לך במלחמה, ואתה מתגעגע, ואתה לא חושב לא לאשתך ולא על הילדים. זה הלכה שלנו, זה התורה שלנו. וגם שם אחד מהם קם מהכיסא ואמר, זה לא פייר, למה לא לימדו אותי את הדברים האלה? וזה טבעי, אני לא מחדש שום דבר, אני לא ממציא שום דבר, זה לא איזה... הרב שמואל אמר כל כך נכון.
1: זה רמב״ם שנמצא בבית, בכל בית חרדי.
3: נכון, הוא אמר כל כך נכון, הוא אמר, זה לא שלנו, סליחה, נכון, זה לא שלנו. זה לא שלנו. זה לא של הציונות הדתית, ממש לא. זה אך טבעי. אך טבעי שכשאחי, שיש מלחמה על ישראל, יוצאים מלחם, אוחזים בחנית, לוקחים את החרב, והולכים מלחם. זה טבעי. וכשמסבירים לאנשים כמה שזה טבעי, ואיך הטבעיות הזאת מופיעה אצלנו בתורה, אנשים באים?
2: אני זוכר במאור שאתה הייתם אחרי המלחמה, או בתוך כדי המלחמה, אין אחרי המלחמה, הסתובבת בכל אלים חרדים, כל אל של גור, כל אלים אחרים שישבת איתם ודיברת, תספר לנו מה היה שם.
3: וואו, במהלך המלחמה, בתחילת המלחמה ממש, אני לא יודע אפילו איך, אבל כנראה שאחד הלוחמים צילם אותי שאני כבשנו מוצב של החמאס, והרב של הגדוד, הרב שלומי, שליטה, הביא לי שם ספר תורה, אמרתי לו, הרב שלומי, ולא קראתי כמה חודשים בתורה, אז תן לי לקרוא. ולא היה אצבע בספר תורה, אז הוצאתי באופן טבעי את הסכין קומנדו שלי שהייתה לי באפוד, וקראתי ומישהו צילם, והתמונה שלי עם ספר תורה עם הסכין קומנדו התפרסמה, וכשיצאתי אחרי כמה חודשים מעזה, התקשר אליי מישהו חרדי, מהמיינסטרים החרדי של חסידות גור בירושלים, ואמר לי, התמונה הזאת נמצאת אצל הילדים שלי בחדר, הם מתפללים עליך כל יום, והפתיע אותי נורא, אני רוצה שתבוא תדבר איתנו. ואני נסעתי לשם, הייתי בטוח שאני הולך לפגוש כמה חבר'ה על הברזלים עם סיגריות, אני אומר את האמת. נכנסתי לבית המדרש הגדול בגור בירושלים, וכשאני מספר את האנשים לא מאמינים, ונכנסתי לאחד מבתי המדרש, כי יש שם כמה כאלה, ופשוט נעמדו 600 אברכים, והעברתי שיחה במקום שעה, שעתיים וחצי, ומאז זה רק פרץ. פרץ ופרץ, והייתי, זה קצת לא נעים לי להגיד את זה, אבל אני אגיד את זה בשביל שאנשים יבינו, יצא לי למלא אולמות, עם מאות, מאות חרדים, ולדבר איתם באופן הטבעי ביותר. מה המשמעות של לעזוב את הכל, ולהגיד הקדוש ברוך הוא, גם אם אני לא חוזר, אני מוסר את הנפש עבור ארץ ישראל. ועל זה השיחה.
1: ארץ ישראל ועם ישראל. ותורת ישראל.
3: ארץ ישראל ועם ישראל, כן, בוודאי, זה כן, כאילו ברור. ואנשים שומעים ומזילים דמעה, ונפתחו דלתות. צריך להגיד לאחרונה, זה כבר לא קורה, אני אומר את האמת. אבל בסדר, מקימים מכינה, זה המשימה הבאה שלנו. זה שיחות לתוך הלילה, וזה הרצאות לתוך הלילה, וזה נשים וזה גברים, זה סמינרים שלמים של נשים, של עשרות, לפעמים גם 150-200, לפעמים גם 400, שיושבים ואני פשוט מדבר. אמרו לי, תבוא לשעה, נשארתי 3 שעות.
2: מאוז, יקר, אני בטוח שמי ששומע אותנו עכשיו אומר בליבו, אולי זה המפתח לאתגר הגדול של הציבור הישראלי עכשיו, מול הציבור החרדי. הרי השיטות של גלי, היועצת המשפטית, לא עובדות. מעצר לא עובד. להריב ולהשמיץ אחד את השני, בטח לא עובד. אולי השיטה שאתה התחלת בה, היא השיטה הנכונה. אני אומר את זה כאילו עם סימן שאלה בסוף, אבל כל אחד מבין שאני אומר את זה...
1: סימן קריאה.
2: סימן קריאה. זה באמת סימן קריאה, זאת אומרת, אני אומר לכולנו, במקום שתריב איתו עם השכן שלך, שב איתו, דבר איתו. לא צריך, אתה יודע מה? לא צריך לרוץ לרמב"ם הלכות מלכים, תפתח פרשת שבוע. שים לב מה קראת. שים לב מה אתה קורא.
1: להתחיל להקשיב בפעל קריאת תורה.
3: ממש, ממש. כל כך טבעי, כל כך פשוט. כן, כן. וחשוב לי להגיד שוב פעם, באמת אני אומר, כשאנחנו שומעים דברים קשים, לא להיבעל. לא להיבעל. יש זרמים תת-קרקעיים, פנימיים, בציבור החרדי, שמדברים אחרת. והם רוצים אחרת. אתמול, שבוע שעבר, סליחה, מישהו שאל אותי, נו, זה מצליח? החיבור הזה? אמרתי, לא יודע, דבר איתי עוד 30 שנה. כי אנחנו עם של נצח, אנחנו לא נבלים מדרך ארוכה ולא מתהליכים ארוכים.
2: תודה.
3: אנחנו נדע שזה מצליח, וזה חייב להצליח. הרב שמואל, ברכה, למכינה.
2: אנחנו פה, אני ירשה לי בשם רב אבי, היקר והחביב, שאנחנו ביחד פה נשים לקרוא בשם השם בכל. בשם כל הצדיקים פה בתחנה. בשם כל המאזינים, וזה רבבות של מאזינים, אנחנו כולנו מברכים אותך, מעוז, בן, אמא.
3: מעוז יחיאל בן טוביה הלוי.
2: מעוז יחיאל בן טוביה הלוי. ואמא?
3: אמא שרה.
2: שרה, שחפץ השם בידך יצלח, שתזכה לקדש שם שמיים, שתזכה לחבר את עם ישראל לתורת משה רבנו, לגבורה, לעוז של... של יהושע בן נון, של דוד המלך, של רבי עקיבא, שתזכה באמת לרפא את הפצע הגדול של עם ישראל. אנחנו כולנו מתפעלים בשבילך שתצליח, ששם היא בעזריך, וגם בזכות אבא שלך, טוביה, שכל כך הרבה מסר נפש ללמד תורה לעם ישראל, עוד בדורות שזה לא היה פופולרי כל כך. שזכותו תעמוד לך גם כן, לך ולאחים שלך, שתזכו לקדש שם שמיים ברבים.
3: אמן.
1: אמן, אמן, אמן.
3: וואו, תודה רבה.
1: רב מעוז.
3: תודה רבה.
1: שאלה לי אליך, לפני שאנחנו נסיים.
3: כן.
1: המטרה של מכינה בדרך כלל, זה לבוא ללמוד שנה, שנתיים, שלוש, ולאחר מכן להתגייס לשלוש שנים או יותר. האם זאת המטרה גם של המכינה הזאת?
3: בוודאי, מכינה... זה כאילו מכינה לחיים, אבל קוראים לה מכינה קדם צבאית, כל מי שמגיע, גם הציבור החרדי בוודאי, הוא מתכוון להתגייס מתוך אחרי שנה וחצי של לימוד תורה מבחינתי, ככה זה המינימום, להתגייס, ורק עכשיו דיברנו שזה מצווה דאורייתא. אז אנחנו מתוך הבית מדרש, מתוך הכנה לצבא, גם פיזית, גם מנטלית, אבל בעיקר הבית מדרש, זה הלב הגדול. אנחנו נתגייס כולנו לצבא הגנה לישראל, החרדים והדתיים הלאומיים, וזה משימתנו.
1: מעולה. אבל האם אין מקום, כמו שאנחנו מנסים לבוא ולהגיד לציבור החרדי, תקשיבו, יש פה מצווה מן התורה, גם להגיד לצבא, בתורה כתוב, והיה מחנך קדוש. ואם כתוב בתורה, והיה מחנך קדוש, וכתוב בתורה שצריך וירשתם את הארץ, אז כמו שאלה שעוד לא מקיימים את וירשתם את הארץ, צריכים להיכנס מתחת לנועם עול מצווה הזה, גם להגיד לצבא, כתוב היה מחנך הקדוש, ומן הראוי שמי שמתגייס יכול להיות קדוש ולהישאר קדוש ולא להתמודד עם אתגרים הלכתיים ורוחניים שאולי רוצה להתמודד איתם.
2: ברור, מה השאלה? ברור, אנחנו נמצאים בתוך תהליך. אני צריך לדעת שבתוך התהליך יש מניעות. גם יציאת מצרים היו מניעות. גם אחרי שיצאנו ממצרים היו אתגרים. גויים לא פשוטים. ומשה רבנו יודע שיהיו אתגרים. הוא אומר לעם ישראל לפני כניסתם לארץ, דעו לכם, יהיו לכם אתגרים רוחניים גדולים מאוד כשאתם נכנסים לארץ. ארץ כנען זה התועבה הכי גדולה שיש. כל התועבות הגדולות ביותר התרכזו בארץ כנען. ולכן הוא אומר להם, כמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם, לא תעשו. ואף על פי כן הוא אומר, תיכנסו לארץ, תתמודדו, תצליחו, ותקימו את בית המקדש שאיר את כל העולם. אני רוצה לספר לך גם כן משהו רבה ומההפטרה שאנחנו נקרא בשבת הקרובה.
1: אוקיי.
2: אותה שבת, אותה הפטרה שישעיהו מדבר על עם ישראל, שבתהליך הגאולה לא מאמין שזה גאולה. ותאמר ציון הזה בני השם, השם שכחני. הרי מי שקורא את הפסוקים, קצת קודם רואה שמדובר על תהליך הגאולה, קיבוץ גליות. אז אומר ישעיהו הנביא, משפט מדהים, אני אף פעם לא שמתי לב לב. הוא אומר, גבי נתתי למקים, ולחיי למורטים, אלה שמורטים את השערות זקני, פניי לא הסתרתי מקלימות ורוק, כאילו ירקו עליו והחלימו אותו, ואדוני אלוהים יעזור לי, על כן לא נחלמתי, על כן שמתי פניי כחלמיש וידע כי לא אבוש. כאילו היו אנשים שהכפישו את ישעיהו, אמרו לו, מה אתה מדבר על גאולה? אתה משיחי. מה אתה מדבר על ציונות? אתה נסחפת אחרי הציונים. ואומר ישעיהו, קרוב מצדיקי, אני לא מפחד, אני יודע שאני הולך בדרך של משה רבנו,
1: של
2: הקדוש ברוך הוא. ובסוף הוא אומר, גם אם יש שירי השם שומע בכל עבדו שטעה אשר הלך חשיכים ואין נוגע לו, גם הוא יפתח בשם אדוני וישען באלוהיו. זה הפטרה של השבוע שנקרא. ובסוף אם אנחנו עוברים את התהליך, אז כתוב את הפסוק המפורש, המפורסם, שכולם כבר הפכו אותו לשיר, נכון? המפורסם, נו? כי ניחם השם ציון.
1: כי ניחם השם ציון.
2: ניחם כל חור. וישם מתברא כעדן, וארבתה כגן אדוני, ססון ושמחה, ימצא בתודה וכל זמרה, זה הפסוק האחרון שחותם את ההפטרה, שכל עם ישראל קורא בשבת הקרובה.
1: כן.
2: זה תהליך שיש בו גם כלימות ורוק. אבל בסוף, זה הסיום. ססון ושמחה ימצא בה תודה וכל זמרה.
1: אמן ואמן. הרב מאור שוורץ, מה אתה יודע שאתה מעדיף? מגד במילואים או ראש המכינה? בעוז?
3: מכינה בעוז הרוח.
1: בעוז הרוח באשדוד.
3: כן, טייטלים פחות חשוב, העיקר המעשים. אני אסיים ברשותכם במשפט, בסלוגן של המכינה שלנו. אנחנו נכנסים מתחת לאלונקה ופועלים עם אל בתהליך הגאולה. זהו, זה המשימה שלנו.
1: זה גם מה שכתוב לך בוואטסאפ.
3: נכון. כן, זה המוטו שלי בחיים. לא לעמוד מהצד, לזהות את התהליכים בגאולה ולפעול יחד עם הקדוש ברוך הוא.
1: מדהים.
2: כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. עתידה בת קול שתצא בראש ערים ותאמר, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, אמן ואמן.
3: אמן ואמן.
1: תודה רבה רב מעוז.
3: תודה רבה רב שמואל, תודה רבה אבי, תודה.
1: אמן. רב, להתחיל שידור עם חתונה של גיבורים. שנפגעו בנפש, אלה ששילמו את המחיר על קיום המצווה הזאת. אבל לסיים אותה עם כזאת עוצמה וכזה חיבור, היית אומר, רגע, בוא, תראה, יש אנשים שנפגעו, תאמור לראות אחורה, תאמור להגיד, וואו, וואו, וואו, כאילו, מפחיד אותי. ואתה רואה בדיוק ההפך.
2: יש פסוק שאנחנו אומרים אותו בתפילה כל יום, נורא אלוהים וקדשך, אל ישראל.
1: הוא נותן עוז ותעצומות לעם.
2: הוא נותן עוז ותעצומות לעם, ברוך אלוהים. זה מה שאתה שומע פה.
1: מדהים, מה?
2: זה ממש כך. השם עוז לעמו ייתן, השם ברך את עמו בשלום, השם נתן לנו עוז, זה העוז שלו. כן? נו עוז לאלוקים, על ישראל גאוותו ועוזו בשחקים, כאילו העוז למעלה. אבל הוא נותן עוז ותעצומות לעם.
1: ורואים את זה?
2: רואים את זה בחוש. בלי זה אפשר להבין את כל מה שקורה פה.
1: איך אומרים, כמו שהרב קרא בפרשה, הקדוש ברוך הוא, הוא נלחם לכם, ואתם תחר ראשון, אבל צריך לעשות פעולה.
2: כן.
1: לא כתוב, השם ילחם לכם ואתם תשבו בבית.
2: ואתם תחר ראשון נאמר רק ביציאת מצרים.
1: כן.
2: כשעם ישראל היה חלש ולא מסוגל להילחם. אבל כאן הפרשה, 13 פעמים...
1: אבל גם אז, כשעם ישראל היה חלש, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו, תשב בבית.
2: נכון, צא.
1: תעשה משהו.
2: תמשוך את הכבש, תיכנס למים.
1: כן.
2: ופה כתוב המילה לרשת את הארץ 13 פעמים. רק לזכור, רק פרשת עקב, תספרו. 13 פעמים המילה ירושה. מילים, יש גם עוד מילים אחרות גם כן.
1: אז הרב אומר לאלה שחושבים כרגע למות, מה לעשות באלף אלול.
2: למות לא יתגייס.
1: חלילה וחס.
2: חלילה וחס, אל תמותו חס ושלום, תישארו בחיים. כדאי לכם להתגייס, כי זה מצוות עשה מן התורה. זה לא מצוות עשה אחת, זה כמה וכמה מצוות עשה. מצוות עשה חשובה מאוד, של משה רבנו, בוער לו שנקיים אותה. היא יותר חשובה מכל אחד שמשום מה הדביקו לו את התואר גדול הדור, לפי דתי בטעות. אם הוא אומר הפך ממשה רבנו, הוא לא יכול גדול הדור. גדול הדור זה רק מי שממשיך את תורת השם, את ציווי השם, את דבר משה. היא רצון שנזכה באמת לקיים את דבר השם בשלמות, בלי שום חיסרון כלל.
1: אמן ואמן. תודה רבה למורנו ורבנו, שמואל אליהו רבה של הצפה. תודה למיכאי מאון שהיה איתנו. יישר כוח גדול. גם אתה שירת מילואים מאות ימים, וגם לך כל הכבוד. אשריך, בעזרת השם, שתזכה להקים בית מהר בעזרת השם. עד כאן אקטואליה יהודית לערב שבת פרשת עקב תשפ"ו, ואנחנו ניפגש פה מחר, כמו כל יום שישי וערב חג, בתוכנית חיים כהלכה בשעה 12, מורנו ורבנו שמואל אליהו רבה של הצפה, כאן ברדיו עלי ישראל. עד אז, לילה טוב, בשורות טובות, גאולה שלמה לעם ישראל.

0: וואו. שלום לכם, כמעט שבת שלום, זאת התוכנית הכי כיפית של השבוע, תודו. אתם יודעים למה? כי יוצאים לחופשה, יוצאים לחופש. אני פחות, אני לא אוהב חופש, אני אוהב לעבוד כל יום. אבל יש שבת, שבת צריך לנוח. אבל רגע, בוא נפסיק רגע עם קשקושים וקילינג טיים, אני רוצה רגע לדבר על משהו חשוב. הכי חשוב היום, חיילי גבעתי. אני לא יודע מה קרה שם, אני גם לא מאמין לתקשורת בשום דרך, שחיילים נוטשים, שזה חמור מאוד בעיניי, ולא משנה מה הסיבה, ופתאום אתה אומר, יכול להיות שיש פה סיבה שהיא קצת מוזרה, איך יכול להיות שחטיבת גבעתי, אחת מהחטיבות החשובות ביותר, בכל הזמנים, שומרי קו דרום, הקומטה הסגולה, אלופי עולם, פתאום בהחלטה כזו, היה משהו בדוק לא בסדר. אין מצב של לוחמים שמקבלים את החינוך הטוב ביותר בעולם, פתאום מחליטים לעזוב. עכשיו, אני לא מליץ של אף אחד. אני לא מליץ יושר של אף אחד בסיפור הזה. אתם בכלל מבינים על מה אני מדבר, או שרק נחתתם עכשיו לרדיו ואתם אומרים, מה הוא רוצה הגנוב הזה? איך הוא הגיע לגבעתי עכשיו? מה הסיפור? שלום ברק, מה העניינים אליאס?
1: שלום, שלום.
0: תשמע. סיפור מאוד מעניין קרה היום, לוחמי גבעתי נטשו, החליטו ללכת הביתה לדפוק נפקדות, כולל קצינים בכירים, כי המגד, כנראה מגד של אחד מהפלוגות, אחד מהגדודים, סליחה, התנהל בצורה לא מי יודע מה. עכשיו, איך אתה יודע שהוא התנהג בצורה לא מי יודע מה לכאורה? שגדוד שלם קם והולך, כולל קצינים וגידופים וכללות כאלו, אתה יודע שמשהו מסריח. עכשיו, זה לא משנה את העובדה שבחיים לא עושים את מה שבזמן מלחמה, בכלל, איזה חייל עוזב את התפקיד שלו באמצע. כנראה היה משהו מאוד מאוד חמור. מישהו צריך לתפוס רגע את המגד ולבדוק מה הוא עשה, שהוא לא מקבל הוראות קצת מכאלה שמנסים להטיל פה בלגן גדול. וזה בדיוק מה שקורה במדינה כרגע. אני רק לכאורה, שום דבר פה לא מבוסס, אני אומר לכם מנקודת המבט שלי, משהו פה לא הגיוני. אתם שמים לב שפתאום מלבישים מלא תיקים על כל מיני אנשים? אתם שמים לב שאולי הצד הסיטרה אחרה בעם ישראל עכשיו מלביש פה כל מיני שטויות, מפילים תיקים על אנשים בשביל לעשות פה כאוס גדול לפני הבחירות? הכל יכול להיות. אל תאמינו לכלום. לא יכול להיות שמאות לוחמים עוזים את התפקיד בגלל מישהו אחד, והמישהו הזה פתאום לא עשיתי כלום, ואני לא יודע מה הם רוצים. אין לי מושג, יכול להיות שהמגד צודק, יכול להיות שהלוחמים צודקים, כמעט בוודאות, גיבורי ישראל כאלו, שעושים מעשה קיצוני כזה, משהו מזעזע קרה. אני לא סומך גם שהרמטכ"ל לבדוק את זה. גם לא שר הביטחון. מישהו רציני מאוד שאתה סומך עליו ב-100%? וינטר. כך, הנה, מיניתי את אופר וינטר לבדוק מה קרה שם בגבעתי. לך תסמוך על רמטכ"ל, לך תסמוך, אתה יודע, אנחנו כבר לא יודעים מי נגד מי. אני אין אמון לפני הבחירות. עכשיו אתם גם תראו, אני מקווה מאוד שלא, שככל שהימים יעברו, פתאום ילבישו תיק על מישהו כזה מסוכן. אונס. סחר בסמים, כל מיני הלבשות תיקים שיעשו בשביל לעשות, לזרוע כאוס במדינה. זו דעתי, אני לא מגבה פה את הלוחמים, שלא תחשבו לשנייה שאני בעד מה שהלוחמים עשו, חס ושלום. בשורה טובה, רובם חזרו. רובם לוחמי גבעתי חזרו. עכשיו, דיר בלה כשמישהו יעשה משהו ללוחמים מבלי לבדוק. אנחנו יודעים איך הצבא התנהל, אני מניח שהוא עדיין מתנהל לכאורה בצורה לא טובה, וצריך שנות, חווים פה שר ביטחון כמו משה פייגלין, איתמר בן גביר, אלה שאתם בזים להם, אלה יעשו פה סדר במדינה. לא יכול להיות שגדוד שלם יצא על מגד, משהו פה מריח מסריח. אני רק זורק את זה באוויר. רוב הלוחמים חזרו, עכשיו יעשו שם, איך זה נקרא, שולקרים את כל החיילים, מציבים אותם ממסדר כזה, יבדקו מי חזר ומי לא חזר, ודבר אחד חשוב, לעולם, לעולם, לעולם לא נוטשים תפקיד, לעולם מצפים מחיילי צהל לא לעשות דבר כזה. אל תהיו קפלניסטים, אל תהיו כמו אלה שהם סרבנים, חס ושלום זה ממש לא אותו דבר, כי אתם לוחמים גיבורים, כפרה עליכם, אחד אחד, אחת אחת, הקצינים, המקים, כולם, כולם, כל מי שהיה שם, אני לא שופט אתכם, היה פה משהו מגיל, זה נראה מגיל, כי לא הגיוני שלוחמים אדירים, רובעי 07 וצפונה, התנהגו בצורה כזו. אני לא חס ושלום, שוב אני אומר, מגבה את מה שהם עשו. אני רק דורש בדיקה של אנשים רציניים כמו אופר וינטר, כי רמטכ"ל, מגדים, קשקושיאדות, לא מעניין. אנחנו רוצים לדעת איך הגיע דבר כזה לצהל. עכשיו, רובם חזרו, והתקשורת והערבים בעולם חוגגים על זה, הנה צהל נחרב, הנה צהל פה, הנה צהל שם. חמור מאוד, אני בתור לוחם יודע, שלא משנה מה עשית, על טעויות משלמים. זה בצבא. עשית טעות, לא ידעת שהיא טעות, אתה תשלם על זה ביוקר. לאנשים שעשו את מה שעשו וחזרו, צריך לחקור, ואם החיילים עשו משהו שהוא נגד ההיגיון, ולדעתי הם לא עשו שום דבר רע, אבל עוד פעם, אני לא באמת יודע מה קרה, אבל כשגדוד שלם מחליט לצאת וגם לקלל, כנראה משהו חמור מאוד קרה עם המגד. תעשו בדיקה, ודיר בלק שאיזה לוחם פה ייפגע עם איזה שטות שמאלנית או הוראות של מישהו מלמעלה ולפרק לנו את המדינה. בגלל זה צריך מבחוץ. אופר וינטר יתקן את זה. מסכים איתי ברק?
1: מסכים, מסכים בוודאי.
0: אני לא סומך לא רמטכ"ל, לא מגדים, אי אפשר לדעת מה קורה. אופר וינטר מבחוץ, בנימין נתניהו, אדוני ראש הממשלה, נחתת עכשיו בארץ, יאללה. זה העבודה, לבדוק מה קרה שם. ואם המגד טעה, עונש קשה. ואם החיילים טעו, עונש קשה. לא שומר פה על אף אחד. אני רק זועק זעקה שהיא לא הגיונית. לא קרה דבר כזה, אסור שיקרה ללוחמים הגיבורים האמיתיים. אגב, שמאל, ימין, מרכז, אין פה עניין פוליטי. לבדוק מה קרה, הצבא הוא מחוץ לתחום הפוליטי, ניסו לחרב את הצבא, עדיין מנסים לחרב את הצבא. אתם זוכרים מה עשו פה בשבעה באוקטובר? לא לשכוח, החיילים קודש הקודשים של עם ישראל. לדעת מה קרה שם. לחקור את זה, ולא מתוך הצבא, ולא שמאלני עדה ששולטת פה בכל התפקידים, ולעולם לא לתת למישהו שהיה בווקסנר לבדוק. חוק. אופר וינטר, שיבדוק את הדבר הזה. הנה, נתתי רעיון. ואם החיילים ימצאו אשמים, לתת בראש. אבל אם המגד אשם, לתת במגד. בלי דיבורים. בלי דיבורים. עם ישראל חי, נקווה שהכל יבוא על מקומו בשלום, ושלא יקרו דברים כאלה לעולם. חיילי גבעתי, אני מצדיע לכם, אוהב אתכם, כל הפלוגות, כל החטיבה האדירה הזו, שקד, וואלה, יש שקד, מה, שם כמה גדולים, צבר, רותם ושקד, זהו, זה צבר, רותם ושקד, כולל הסיירות, שהשם יברך אתכם, גבעתי, יברך את כל חיילי ישראל, שלא יקרו דברים כאלה. אמן. ואם יש לנו חייל אחד ששומע אותי ואומר, אני לא חוזר, תחזור אחי, תחזור לבסיס. אתה גיבור ישראל, אתה מלך, אתה בן של מלך, וגם את. כולם, תחזרו בבקשה, ושלא נדע דברים כאלה. הבדיקה, יש פה את רדיו גלי ישראל שלא יוותר, ויש את ערוץ 14 שלא יוותר, ויש גם אנשים טובים בערוצי תבהלה מדי פעם, שהם אנשים מדהימים. למשל, אני סומך במיליארד אחוז על בחור אחד שקוראים לו סגל, שהוא גם, ואיילה חסון, אלה אנשים שלא יוותרו. אדוני המגד, אני מדבר איתך בהצדעה. תחשוב טוב טוב מה עשית עם חיילים ככה עושים, מפנים לך גב, כנראה משהו חמור קרה כאן. בלי לרמוז, לא מכיר מה היה, עם ישראל חי. זהו, אכלתי את הראש בעניין. נעבור לדברים חשובים. לא פחות. ביתר ירושלים, וואי. וואי, איך אני מתרגש. איך אני מתרגש. אני מתרגש. לרדקה, בודפשט. איזה יופי, אוהדי ביתר ירושלים צהובים את בודפשט בטירוף לא נורמלי. מסגרות מוקדמות הקונפרנס ליג, 8:30, רומניה? אני שלא מתבלבל, נכון?
1: כן, כן.
0: ביתר מול לרנקה, במסגרת מוקדמות הקונפרנס ליג. זו ביתר, אבל יש גם את הפועל תל אביב, ויש הרבה מאוד קבוצות שמשחקות היום במפעלים אירופאים. נאחל בהצלחה למכבי תל אביב, הפועל תל אביב, מכבי חיפה? לא יודע, בר שבע, לא יודע מה, איזה משחקים שיש. אני אוהד ביתר, מצטער, לא עשיתי שיעורי בית, ההתרגשות שלי עצומה. לקראת המשחק, 8:30, יאללה ביתר, תביאו כבוד כל הקבוצות הישראליות, תביאו כבוד לדגל, ועם ישראל חי, ברוכים הבאים לתוכנית שלנו.

0: תודה רבה, תודה רבה, וזה הרגע להגיד שלום לעוסקים במלאכה, שלום לברק אליאס, שהיום מתפקד בתור עורך התוכנית. אהלן ברק, ברוך הבא.
1: שלום, שלום.
0: יחד איתך, עורכת הדיגיטל שלנו, מלכת העולם שמפיקה אותנו היום, הדר בן דוד, ראש צוות הקבינט של המדינה, כמעט שבת שלום, אהובה. מיקרופון, מיקרופון, את צריכה להתקרב אליו. כן, שלום. מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: יופי. מנחם מן שלנו, נאחל לו בהצלחה, הוא היום חוגג חגיגה. איזו חגיגה? הלאה, לא נפריע לו. תחגוג, בני, תחגוג. זה. חנה אהרונוביץ', נאחל הרפואה שלמה. ונאמר שמתכנן השידור שלנו כאן, מיכאל אנקרמן, ובר המור, ששומר עלינו באיסאוויה, שלא יעשו לנו שטויות. בכל זאת, הארץ הזו שייכת ליהודים. הערבים פה חושבים שהם בעלי הבית בגלל יהודים שמתנהגים בצורה מחפירה. אבל רק נזכיר, שלוש מילים חשובות. התוכנית של המדינה. אני לא רוצה לומר לכם במה אני בוחר. זהו, החלטתי שיותר לא תדעו במה אני בוחר. אבל אני רק אגיד שלוש מילים. כיבוש, גירוש והתיישבות.
1: אני בפנים.
0: אמרתי לך שאני בוחר באיזנקוט.
2: ישר, רק ישר.
0: גירוש, הנה שיקשיבו כולם. כיבוש, גירוש והתיישבות. ותודה רבה למשה פייגלין שנותן פה קצת אור לעם ישראל, עם צדק אמיתי לעם הזה ולא הרכנת ראש. ברוכים הבאים לתוכנית של המדינה.

0: איזה זמר אדיר אבר צברי הזה. אני כל פעם אני שומע אותו, הוא מרגש אותי להלאה. טוב, אתם יודעים שהיום הגיע לכאן ילד בשם נווה. בחור צעיר, הוא בן 12, הוא אוהב את התוכנית שלנו. עכשיו, למה הילד הזה הוא מאוד מיוחד? כמה ילדים בני 12 אתם מכירים שלא מסוגלים לוותר על התוכנית שלי ברדיו? מגיל כלום הוא, אני מבין. הבאנו אותו היום כאורח כבוד, ואתם יודעים מה נתנו לו איזה תפקיד? אדר, מה נתנו לבחור הצעיר הזה לעשות מהרגע שהוא הגיע לכאן בשעה 4? את יכולה להסביר? נתתי לו לעשות דקורציה באולפן. יש לנו פה אולפן, רדיו גלי ישראל, יש לנו אולפן, בוא נאמר, לא נגעו פה כמה שנים טובות בדקורציה. אמרתי, רגע, מה זאת אומרת? אם כבר התחנת רדיו הכי משפיעה במדינת ישראל, אני אעזור. הנה הילד הזה הגיע, תמונות, הגיע לכאן עם דיסקים, אתם קולטים דיסקים, תקליטורים, הוא תולה לנו על הקירות, תמונות של חללי צהל משבעה באוקטובר, מדהים מה שהוא עשה פה, הילד הזה, שעתיים הוא עובד כאן, מגיע לו מחיאות כפיים, חבר'ה, מגיע לו, נכון? תנו לו! איזה חיוך יש לו,
1: איזה חמוד.
0: איזה מתוק אתה. בוא תגיד שלום במיקרופון, בוא. שמאזינים יאמינו לי שאני לא ערוץ תבלה, אתה יודע, מלא מחרטטים. אתה יודע מה זה לחרטט? לחרטט זה שמשקרים. כל מיני גופי תקשורת למיניהם מיקום המדינה. בן כמה אתה?
2: 12.
0: רגע, בוא תתקרב ממש למיקרופון שישמעו. בן 12?
2: כן.
0: ואתה תלמיד טוב בבית ספר?
2: כן.
0: איך אתה מבזבז את הקיץ?
2: בטלפון.
0: רק בטלפון? זה לא שווה. זה עושה לא טוב לראש, תדע לך, טלפונים, זה אולי מעביר מאוד את הזמן, אבל זה דופק לך את השכל עתידית. איך הציונים שלך היו בבית ספר? אתה בסדר?
2: כן.
0: אתה מותר שקר שקר לבן שההורים שומעים. אתה תלמיד מצטיין, נכון?
2: כן.
0: איזה מתוק אתה. טוב, תשמע רגע. חביבי, אני רוצה להגיד לך תודה, תן פה כף. תודה רבה על זה שאתה מאזין לרדיו, אתה ילד מהמם, נווה, תודה רבה לך. זהו, זה נווה שאני מנצל את היותו פה. אנחנו גם נצלם לכם, אחר כך נעלה לרשתות החברתיות. איזה יופי הוא עשה לנו כאן הילד באולפן, ברוך השם. מנחם, יפה, אנקרמן, שיחק אותה הילד, אה? טוב, הלאה, לדבר הבא. מתנות פתיחה, רבותיי, אנחנו לא משאירים פה בידיים ריקות אף אחד, אנחנו מאוד אוהבים להעניק לכם רק מתנות, שאנשים פה יהנו מרדיו, לחבר את עם ישראל, למילים יש כוח, ולאנשים שיש להם השפעה. הכוח הוא גדול יותר, נשתדל לחבר את כולם. פוליטיקה אני נותן 10, 12, 13 דקות ביום, אחר כך חלס, אסקפיזם, הגיע הזמן לענות. הנה המתנות שלנו לכל מנדה באי, כל מי ששומע אותי עכשיו ורוצה לזכות במתנות הבאות, גם אם אתם לא סובלים אותי.
3: אני לא יכול לסבול את המדיה הזה. יאללה, כמה הוא מדבר, זה לא נורמלי, אני בכלל לא ידפוע אלי, איך הוא עושה דבר כזה?
0: אחי, גם אתה אחי, רפואה שלמה לכולם. אנחנו פה בשביל לנסות ולחבר. אז ככה, הגיע הזמן שגם הצד הנכון, שהוא הרוב של עם ישראל, באמת ישלוט. איך זה מרגיז? איזה דיסוננס זה? מיעוט קטן שולט על כל המדינה. הבאת לנו פה את המדינה לגזרי גזרים. הסוף סוף הכוח בעיניים הנכונות. ואנחנו גאים בזה. והכל למענכם, למען כל זוגות האוזניים, שמכנים פה את האוזניים עלינו, כן. את זוגות האוזניים. בסדר. אז ככה, הנה המתנות שהחלטנו לחלק לכם היום בשביל הכיף. קודם כל ניתן מארז, עוגות ועוגיות ולחמים וחלות, זה מתנת מפגש השך. כל זה יכול להיות שלכם לקראת השבת הקרובה. אני נותן לכם גם ארגז של בירות, או שני בקבוקי ערק, איילה חסון. כי איילה הכי מהממת בישראל. תודו.
4: מנים.
0: תודה, יפה מאוד, איילה חסון. זה מתנת האחים לכם מהמשקאות. או שני בקבוקי ערק איילה חסון, זה הורג אותי, איילות, ערק איילות. אני לעולם לא שתיתי אלכוהול, שזה דבר הכי מוזר. עכשיו אנשים יגידו, הנה, שקר ראשון. באין צדק, שאני עושה קידוש ביום שישי, אני עם תירוש. אני לא שותה, אני לעולם, אני לא מסוגל, יש לי בעיה בראש. אני לא יכול, אני לא סובל אלכוהול. הריח מעוות אותי. עכשיו יש אנשים שמה זה אוהבים? בירה בקיץ, איזה כיף, בירה.

0: בירה בקיץ. מה זה, אני שותה בירה? זה נראה לי עונש. הלגימה, ניסיתי לגימה, איזה מזעזע. לא משנה, בקיצור, מה אני אוכל את המוח? רובכם אוהבים על גבהבל, כי אסור לי להגיד אלכוהול, נכון? נשים אותנו בוויבוס. אסור להגיד אלכוהול, אז אני אגיד על גבהבל. אני מחלק לכם שני בבק בבק של ערק איילה חסון, או ארגז בירות. אתם תחליטו מה אתם רוצים, מתנת האחים לכם עם השקעות. ומה עוד נוסיף? יאללה, בוא ניתן גם בוסם מתנת האתר Perfume.il. ברק?
1: כן.
0: חמישה מאזינים יקבלו מאיתנו את זה?
1: כן.
0: יאללה, שלחו את המילה מתנה, והנה הכתובת למשלוח כל ההודעות, זה בחינם. ברק, תתחיל אתה.
1: 058-36-222-03.
0: יפה. יש לי עוד חברה, מה זה מהממת, שעשתה לי ג'ינגל יוצא מגדר הרגיל. הנה זה מגיע.
2: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03.
0: טוב, אחים ואחיות שלי, כפרה על כולכם, ותודה רבה לכם שאתם איתנו כאן במסגרת התוכנית של המדינה. אתם על רדיו גלי ישראל, ומיותר לציין שיש לי משחק שעומד להניב לכם מתנה משוגעת. אז ראשית, תודה רבה לכל המאזינים, באשר אתם, בכל נקודה בישראל, והמון נקודות בגלובוס, באופן כללי. אתם יודעים שבגיבלרטר שומעים אותנו, שומעים אותנו בארצות הברית, גם בווסט וגם באיסט, זאת אומרת, אנשים זה לילה בשבילם לפנות בו, לא יודע. איתנו, אנחנו נותנים פה הרשת יהודית, אוהבת ישראל, שמדברת על כל גווני האוכלוסייה. מהחילונים, אין דבר כזה חילוני יהודי, נלך על אלה שהם אינם יהודים, אוהבי ישראל, דרוזים, צ'רקסים, ארמנים, מוסלמים, נוצרים, ועד לחסידים, וכל מה שיש באמצע. דוסים, חרדים, כיפה סרוגה, אלה עם כיפה שקופה, אלה שחושבים שהם לא מאמינים, אבל בסוף הם המאמינים הכי גדולים. כל העולם נמצא פה איתנו. אז אני מתרגש, וזה חשוב לי מאוד להעביר את המסר הלאה. אני רוצה להוכיח גם לבעל הבתים שלי, שאנחנו פה עושים עבודה יפה. אבל הבתים מבסוטים, תשמע, רואים רייטינג וזה על הכיפה, כי אנחנו צריכים עוד יותר להרשים, כי אולי אנחנו...
1: אפילו בשידור חוזר,
0: אפילו אתם לא תאמינו. אנחנו כל ערב שידור חוזר בחצות, אם לא ידעתם. ואנחנו מגיעים לפה לרדיו, אני מקבל לטלפון האישי שלי, פתאום באמצע. זה בר צמרי! מה בר צמרי? אחת בלילה כהפר הזה, שידור חוזר. טוב. וואי, וואי, אכלתי את הראש כמו ערוץ תבהלה, קשקושים, קשקושים, וכלום לא קורה. טוב, אני חוזר על הכתובת, 058-36-222-03. כל הודעה שאתם רוצים לשלוח, כולל מסרים, תגובות, הצעות לשיפורים, בקשות של שירים, איומים, גידופים, מילים טובות, הצעות מגונות, כל מה שאתם רוצים לאותה הכתובת. 058-36-222-03. אנחנו לפני הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד עם ישראל. אם חס ושלום הצד הנכון יפסיד, אני לא אומר לכם מהו הצד הנכון, אם הצד הנכון יפסיד בבחירות הבאות, אבוי לעתיד עם ישראל. אבוי לעתיד עם ישראל בארצו. דיר בלק, ולכן מצאתי את השיר האדיר הזה. אגב, אני נתתי פה את הדחיפה הכי גדולה בישראל. אמיר דדון במקור עם לבחור נכון, ועכשיו קבלו את הגרסה של אבי סינבני, אח יקר שלי, גבר שבגברים, תימני בין תימנים. הנה לבחור נכון, תקשיבו למילים ותבחרו נכון, בורא עולם.

כל מי שבווקסנר, שילך הביתה, שיוותרו על הנזקים שהם עשו בכסף, על הקרשי ממשלה שעשו פה צרות, כל מיני כאלה שעשו פה שכונה קצת, שיחזירו את הפנסיות התקציביות, ושיחפשו מי יצביע בשבילם.

איי. יש פה איזו הודעה ממאזין מהמם, כי עכשיו זה האינטראקציה ביני לביניכם, אני מתייחס להודעות. אז יש מאזין בשם אבי, עמדי, אנחנו משתגעים עליך בבית שמש, בתוך הבריכה עם בירה ביד, ובבוקסה אתה עושה חם בלב. וואו, מה חם בלב, 36 מעלות בירושלים ועוד חם בלב, אחי, שלא תתייבש, כפרה עליך, יאללה, בירה, בירה, בירה, תשתה, ותשימו לב. אתמול אנחנו הכרנו מישהי מהממת, שלא שמה לב, שחם בצורה מטורפת, והתייבשה בצורה בלתי רגילה, והופנתה לבית חולים, מישהי שקרובה אלינו פה ממש, במקום שבו אנחנו משדרים. גם אם אתם לא מרגישים צמא, אני מרגיש מחויבות לומר לכם, אני מתחנן, 2 ליטר ביום מינימום בחום האמתני הזה. ואם בלבכם יש חמלה קצת יותר מבני אדם רגילים, תוציאו איזה כערית מים לחתולים ברחוב, לכלבים. חבר'ה, אנחנו צריכים גם לדאוג להם. בואו נהייתי כזה עדין, פעם לא הייתי מדבר ככה. אף פעם לא היה לי בעל חיים. ולפני 4 שנים הבאתי כלבה לבית. תשמע, אני אוהב אותה בצורה לא נורמלית, אני אוהב אותה בצורה משוגעת. מי שלא היה לו בעל חיים בבית, לא יודע על מה אני מדבר, אבל מי שיש לו בעל חיים, כלב, חתול, כמעט הסתבכתי עכשיו, לא משנה. בקיצור, תוציאו איזה קערית מים גם לבעלי החיים שנמצאים בחוץ, ושתבוא עליכם הברכה, בסדר? טיפה חמלה גם לבעלי החיים. עוד מאזין ששולח אלעד, אתה צודק בכל מילה, ידע כל יהודי שאם המדינה חשובה לו ילך ויצביע. הוא אומר גם לאיזה צד, אני לא אגיד לאיזה צד כי אסור לי להגיד ימין, אז עתיד... זהו, וואי, וואי, זהו, אני מאבד כל עבודה, כל עבודה בתקשורת הישראלית אני מאבד. אתם יודעים כמה פעמים הייתי צריך להיות כוכב טלוויזיה לא נורמלי? ובכל פעם ששומעים את התוכנית שלי אומרים, לא, לא, לא, זה ימני. נו, מה הבעיה? אנחנו הימנים, אני חושב שאנחנו קצת יותר מוכשרים מכל אחד אחר, לא שאני זכוח, תנו את הצ'אנס ותראו, גם כסף, גם הצלחה. הנה עובדה, תראו מה אנחנו עושים ברדיו כבר במשך 32 שנה. אבל אני ימני, זה שם גנאי, לכן חייבים לצאת לבחירות ולבחור נכון. זאת הזדמנות שלא תחזור, כי אם הצד השני יזכה. אתם יודעים, אתם תראו לבד מה יאיר גולן עושה. תראו לבד מה אייזנקוט אם היא רוצה לשבת. אחד שלא יכול לגנות את החמאס, שהוא מהאחים המוסלמים, איתו הם חייבים לשבת. מנסור מי? מנסור מי? אלה עומדים לשלוט בנו, ואתם יודעים מה יקרה פה? ואם לא התעוררתם מזה, ואתם אומרים, נו אז מה, אני בעד שערבים יהיו בכנסת. סתום את הפה, תשאיר את התעודת זהות ועוף מפה, וגם לך גם לבדיקה. לך גם לבדיקה. שלא נדע, ויש כאלה, מיעוט קטן, אבל מיעוט עם כוח וכסף, תקשיב, לכל אלה שלא יוצאים לבחור. אני לא בוחר, אני לא מאמין באף אחד, כולם אותו דבר. סתום את הפה, זו בגידה. זו בגידה בעם ישראל. כי אתם המתלוננים אחר כך הכי גדולים, וואי איך יקר פה, וואי איך קשה פה, ולא הצבעתם. אוי ואבוי לעם ישראל, זה הבחירות הקריטיות ביותר לעתיד העם הזה. אתם יודעים מה יקרה פה אם לא יזכו האנשים הנכונים. אוי ואבוי לעם ישראל, עוד מעט יהיה אסור לי לדבר פוליטיקה. לפני בחירות, סותמים לאנשים כמוני את הפה במיוחד, באופן כללי אסור יהיה לדבר על פוליטיקה, אני מניח שפה כן ידברו על פוליטיקה ברדיו גלי ישראל, אנשים מסוימים, צמחו על ברדוגו ועל שרון גל ועל פתחי ועל כל החבר'ה הטובים פה ברדיו שהם עושים עבודת קודש למען עם ישראל, משהו שלא היה פה אף פעם, והיום אתם מקבלים את זה on the face. ותראו את ההזנה, העם פשוט נקעה נפשו מלשמוע שמאלני עדה. די. אפילו שמעתי רעיון של נווה דרומי, עם האיש שהקים את כאן 11 ברשות השידור, אלדד קובלנץ. זה אחד האנשים הבכירים בתקשורת הישראלית, והוא אמר, כן, רוב התקשורת הישראלית היא שמאלנית. וזה דבר שצריך להעיר פה את כולם. ותראו את זה גם בכאן 11, ותראו את זה גם ב-12 וב-13, ולכאורה, אני אומר את המילה לכאורה, לא אני אומר את זה, זה מתוך רעיון. ואלדד קובלנץ הוא אחד האנשים הבאמת הבכירים בתקשורת הישראלית. אין לי מושג ימני, שמאלני, לא יודע מה הוא. אבל זה איש שבנה פה ומבין תקשורת בצורה בלתי רגילה. ואם הוא אומר בריאיון לנווה דרומי, שלצערנו הרב, הרוב פה הם בצד השמאלי, אז תבינו כמה קשה
32 שנה להיות ימני בתקשורת הישראלית. מי שמכיר את הסיפור שלי, אתם יכולים לנבור בגוגל, תראו איזה הלבשות תיקים היו לי, איך אם רוצים לגמור בן אדם, איך השמאל ידע לעשות את זה בשיתוף גופי תקשורת נוראיים, ששיתפו פעולה בשביל לחרב לאנשים ימניים את הקריירה. אבל ברוך השם, אלוקים בצד שלי, אני חושב. חושב, לא יודע, אני חושב, מאמין שאלוקים בצד שלי. כי עובדה, תראו מה אנחנו עושים פה. זהו, תצאו לבחור. בקיצור, זו חובה של כל יהודי בעם ישראל, לצאת ולבחור לצד הנכון, כי אם לא, אוי ואבוי לכולנו, ואל תזלזלו במה שאני אומר. זהו. Alright, בואו נחייג רגע למאזין ששלח את המילה מתנה, בואו נבדוק מי מכם עולה בגורל, ונעניק לכם את רשימת המתנות. אמרתי לכם, שווה לשלוח את המילה מתנה. אל תהיו קשים. הנה אנחנו מחייגים אליך, אחד מן המאזינים, רק טענו לנו שיחה לא מזוהה. מה הבעיה, חברים? יש לנו, בואו נבדוק. למי הם חייגים? למי מחייגים? אין לי מושג. חבר'ה, אפשר רק יותר בזריז? כן, בואו נראה למי. לא עונים לנו גם. שיחה חסומה זה אני, אגב, זה לא מרגל מאיראן. זה גם לא מס הכנסה, הם לא עובדים בשערות האלה. נכון, מס הכנסה, אני לא עונה לשיחה ממתינה, לא, מזוהה, זה מפחיד. מי זו, סימי? קוראים לה? סימי לא עונה. לא נורא, סימי רצינו, אבל לא ענית לנו. לא נורא, סימי, אנחנו מיד לאחר הפסקת הפרסמות, נמשיך לחייג למאזינים וניתן לכם את המתנות הבאות. סימי, מה? לאיפה ברחת? לאיזה ערוץ אחר הלכת? אולי אני מדבר הרבה? אוקיי. הנה הכתובת, שלחו את המילה מתנה, ואולי תקבלו מאיתנו את המתנות שאני אותה מחלק באופן כללי לכולם. או ארגז בירות, מתנת החברים שלנו, האחים נחמי המשקעות, או שני בקבוקי ערק, תבחרו. מארז לשבת, מתנת מפגש השך, חלות, עוגות, עוגיות, ובוסם, מתנת האתר, Perfume.il. 058-36-222-03, זוהי הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו. הפסקת פרסומות קצרה, ומיד אני חוזר עם חידה אחת

0: יגל אושרי, בשעה טובה. האיש הביא את השיר גם בשעה. כן, זה אותו אחד, אלוף עולם. יגל אושרי. כאן זו הבמה לכל עם ישראל. כמעט כולם, כמעט.
1: נצעק בכל העיר בשעה טובה.
0: זמרים צריכים לעשות טוב לעם ישראל, ודעותם הפוליטית מעניינת כקליפת השום. אתם שמים לב שבתקופה האחרונה, יותר מדי דמויות, כל מיני איזה סלב בדרגה ג' אתם רואים כל מיני כתבות, אני בוחר בשמאל, מעניין לי את קצה הגרב כשיש בחור, אחרי שאתה במילואים, חודש ולא ראת הנעליים, זה ככה מעניין אותי, הגרב הזו. מה אכפת לי כל איזה אחד ש... צועק איזה טמטום משלשל מהפה שלו, נותנים כתבות. חבר'ה, תגידו, את מי זה מעניין? את מי זה מעניין מה כל אחד בוחר? את זה לא מעניין, ושאתם רואים את הכתבות, אני בוחר שמאל. יאללה, תשתחרר מאיתנו. אתה בוחר שמאל, שתהיה לך רפואה שלמה. נמשיך. או לזה מישהו שלא מעניין פה, מי ישמע, הוא עוזב את הארץ עם הימין, נו מה הבעיה, הימין נזכה כמעט בוודאות, לא שאני זכוח חס ושלום, אבל יאללה, דלגו, כל איזה קקמייקה מקבל לי איזה כותרת, מי ישמע, הוא משנה סדרי עולם, תביאו את מי שאתם רוצים. ההיגיון הבריא אומר שהימין חייב 70 מנדטים לפחות, לפחות. זה לא מעניין אם זה ליכוד, משה פייגלין, איתמר בן גביר, סמוטריץ' או עוד קבוצות אחרות שיצטרפו לימין בקרוב בעזרת השם. אבל זה לא משנה את מי, הימין צריך להיות הכי חזק, כי אם לא, הם יחופפו לנו את הראש, הם גם מבטיחים את זה. הם מבטיחים לכם, השמאל הקיצוני, כבר אין שמאל נורמלי. יש או קיצון או קיצון, תבחרו מה אתם רוצים. קיצון אין באהבה, מותר להיות קיצון ימני, כי זה רק אהבה. קיצון שמאלני, שם התמונה הבעיה. אוקיי. לענייננו, הלאה, אמרנו אנחנו מאחדים את עם ישראל עכשיו, אני רוצה שישאר עם ישראל אחרי הבחירות, שיהיה את מה לאחד, כי אם הם יזכו, לא יהיה כבר את מה לאחד. השם ישמור, ופה צריך להתפלל רק לבורא עולם שיכניס שכל לעם ישראל, ולאלה הימנים, הדמיקולו שלא רוצים לצאת לבחור, אוי ואבוי לכם, אתם בוגדים, מי שלא יוצא לבחור, זו בגידה בעתיד עם ישראל ובאלוקים. ככה אני מאמין. טוב, נמשיך. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים, שלחתם את המילה מתנה, אני הבטחתי לכם. מתנות מרשימות מאוד. בואו נבדוק מי עונה לנו. הלאה, אפשר בבקשה לחייג. היום הצוות, אני לא יודע מה העניין עם הטלפונים. חבר'ה, לחייג, רק לחייג ולשלוח, בבקשה. בואו נראה מי עונה לנו. הלו? מה זה, עבר מטלפון לטלפון, שמעתם טיפ-טיפ, כאילו עובר למשהו אחר. מי נווה? אני מחייג למאזינה בשם נווה. נווה זה אני, או שאת בכלל שומעת תחנה אחרת, התבלבלת ושלחת משהו אחר. אנחנו רדיו גלי ישראל, התוכנית של המדינה, זה אנחנו. טוב, נווה לא עונה לנו, אני לא יודע מה קורה לטלפונים היום. טוב. חבר'ה, צריך, לא עונים? הלאה. אוקיי, טלפון נוסף, מאזין אחר. אתם שולחים את המילה מתנה, אני מחלק יופי של פרסים. ברק, אפשר רגע לחייג רק יותר מהר? אני לא ביקשתי בכם למצוא פיצוח לאטום. לחייג פשוט. להכניס ישר לקו, בלי דיבורים. קדימה, בואו נראה מי עכשיו. שלום. הלו? שלום, לאן הגעתי?
2: לאושרת.
0: שלום אושרת, זה עמדי מהרדיו, מה שלומך?
2: יש, בסדר, מה קורה?
0: מצוין, תודה. תגידי, את מאזינה קבועה או שאני קשקשן אחרי 10 דקות, את כבר מקיעה ואת אומרת, לא, אני חייבת לעבור לתחנה אחרת.
2: אני ובעלי מאזינים קבועים.
0: באמת? יואו. ואלעד עמדי,
2: יש לי שיר שאני מנסה לשלוח לך ואת לא עונה לי בשום פלטפורמה.
0: באמת? וואי, לא יכול להיות, כי אנחנו פה, הצוות שלי עונה להכל, גם בפייסבוק, גם לאינסטגרם, הכל. מתי שלחת לנו משהו?
2: עבר קצת זמן, אבל אני אשלח שוב.
0: זהו, זו האופציה. לשלוח, יש המון אנשים ששולחים מוזיקה, אולי שולחים לי לפרטי, ובפרטי זה קצת קשוח, כי אני מקבל מאות אלפי הודעות, וזה קשוח, ולכן יש לנו את הפייסבוק של התוכנית, ויש לנו את האינסטגרם של התוכנית, יש לנו אפילו קבוצה בוואטסאפ, נכון? אדר, דברי אלינו בבקשה. איך מגיעים לקבוצה בערוץ בוואטסאפ? תסבירי להם רגע למאזינים.
3: בגדול
0: יש לנו קבוצת וואטסאפ מיוחדת.
3: נכון, זה
0: איך
3: ערוץ,
0: מגיעים
3: וואטסאפ.
0: אליה? את יכולים להעלות את זה לפייסבוק שאנשים ייכנסו ויכולו להירשם?
3: אני מנסה, אני מנסה.
0: טוב, אני חייב לומר שאני עם צוות חדש יחסית, מאוד חדש, וכל יעבי עליהם, אני סומך עליהם ב-100%, אבל אם הדברים יקחו קצת לאט, תבינו, זה אנשים שבתחילת הדרך שלהם.
2: ברור, ברור, יאללה. אוהבים אותך וסומכים עליך.
0: אושרה, מה זה התמונה הזאת, הדי-ג'יי?
2: גם, כן.
0: מה
2: גם.
0: את אומרת, אני רואה את המערכת שאת מנגנת עליה, בוא נאחותי, את ברמה גבוהה מאוד, את קנית לגמרי, אני רואה שאת גם מנגנת בלי מחשב, מה שאומר שהדי-ג'יי אמיתי, כי מי שמנגן במחשב, מחרב את התחום הזה שנקרא די-ג'יי מקצועי. זה אני אומר אמת בתור ניסיון של, אני הכי ותיק, אני ואופר ניסים, אני חושב הכי ותיקים בארץ. נכון? גם סקאזי, גם סקאזי, גם סקאזי. לא מנגנים במחשב.
2: אני לא ברמה הזאת עדיין, אבל תודה רבה.
0: מאיפה את בארץ?
2: אני ממעלה שומרון.
0: איפה זה שאנשים ידעו? זה בשומרון בטוח, אבל איפה זה קרוב למה?
2: בשומרון, לא רחוק מכפר סבא.
0: מרשים לגמרי. תגידי, הערבים שם ממשיכים לעשות פוזות של לפרוץ וזה, כל החבר'ה שמגיעים, גנבות, שודים.
2: מנסים מדי פעם.
0: טוב, בבחירות הבאות, אם יבחרו נכון, הם ואת הראש שלהם יורידו, כי פשיעה, נשמה טובה, צריכה במאסרים קשים מאוד במדינה וגירוש. אין מה לעשות, רק ביד קשה. אגב, פשיעה קשה גם יהודים וגם ערבים, שלא יהיה פה ספק, אין פה, במיוחד לאורחים, את האורח ואת העבריין, שמות, צריך לטפל בזה ביד אכזרית וקשה, אגרוף ברזל. ולכן, אושרת יקרה שלי, אני שמח לבשר לך, עלית בגורל, את מקבלת את המתנות שלנו, גם אלכוהול, גם ערכה לשבת, חלות, לחמניות, עוגות, ובוסם מתנת האתר פרפיום האל, שתהיה לך שבת שלום ותודה על ההאזנה.
2: תודה רבה, שבת שלום, תודה רבה.
0: להתראות. איזה כיף, איזה מאזינים, באמת מדהימים יש לנו. ואמרתי לכם, כדאי לכם להיות איתי, לא, אני לא מדבר מהשפה אל החוץ, אני מחלק לכם פה מתנות, וזה לא מעניין אותי מה אתם בוחרים ומאיפה אתם בארץ. אני התוכנית של המדינה, וככה אני צריך להתנהל. תוכנית של כולם, גם אם אתם שומעים אותי ויש לכם חרדות. איך נותנים לו לשדר? אבל כבר דאגנו להעיף אותו מהמקום הקודם, איך הוא הגיע למשהו יותר גדול ויותר חזק? למה ככה חזק? ככל שאתם תפגעו, אנחנו נפרוץ קדימה ביותר ויותר כוח. יש משפט כזה בתורה, נכון? ככל שיפגעו, איך אתה אומר את זה?
4: לא, ככל, כן שיענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ.
0: תודה רבה. איזה כיף שיש לי תלמידים חכמים פה איתי, אה?
2: תלמידים.
0: כשמדברים לזכר ונקבה ביחד, זה בלשון זכר, שתדעו. כשמדברים על חיילים, יש הרבה חיילות. למה אומרים כל חיילי צהל הגיבורים? יש גם גיבורות, אבל כשמדברים על זכר ונקבה, זה הולך תמיד בלשון זכר. זה, שאתם תעברו את העברית שאנחנו עברנו, כן, ולא אומרים דרגות, אומרים דרגות. וכן, אומרים פרפרי לילה, ולא פרפרי לילה. יש המון דברים שוגעים בשפה העברית, אני כל כך אוהב את השפה, אני גם יוכיח לכם את זה. אני אומנם, לפעמים אני מדבר בשפה לא מי יודע מה גבוהה, כי אני רוצה שכל העם יבין אותי. איזה זרוח יצא. בוא'נה, אני נגעל מעצמי לפעמים, שתדע. הנה חידה שתתקן לנו את הכל. יש לי מתנה מטורפת לחלק לכם. מכירים את הקצבים מירושלים? יופי. הקצבים מירושלים, יש חברת אוף ובשר הגדולה ביותר בישראל, הם נקראים אוף ירושלים. 2 קילומטר אווירית ממני, אני נמצא בגבעת זאב, 2 קילומטר מכאן אווירית, יש את המפעל הזה, אוף ירושלים. כל הבשר שאתם אוכלים, מזמינים, קצבים, סופרים, אוף ירושלים. נומרו אונו במדינה. הם פתחו חנות לאנשים שרוצים שהבשר יגיע להם עד הבית. הקצבים. כל הבשרים שאתם רוצים, ברמה הכי גבוהה. זה נקרא יד ראשונה. אוקיי. בכל אופן, הם פתחו חנות שנקראת הקצבים מירושלים. תיכנסו לגוגל, תרשמו, ואתם תברכו אותי, באין צדק. מכל מקום בארץ אתם יכולים, הקצבים מירושלים. אתם מחייגים אליהם. עמדי, עכשיו שמעתי אותו ברדיו, גם תקבלו עוד הנחות. מבטיח. אבל, שימו לב למתנה שהם הביאו לי. הם מעניקים ירקת על האש, שיש בה את כל הבשרים, לזוג. בסדר? אני מדבר פה על סטייקים, עניין, הכל, כל הבשרים, לזוג, כולל המנגל, כולל הפחמים, המלקחיים, כולל הצ'יפס 1.5 קילו. קיצר, כל הערכה תהיה שלכם. מה שנשאר לכם זה רק להדליק את הפחמים ולנפנף, ובסוף לנשנש. המילה לנשנש כבר הפכה להיות מילה... טוב. הנה הכתובת למשלוח כל ההודעות בתוכנית שלנו, ברק, בבקשה.
4: 058-36-222-03.
0: כן, אדר, בקול יפה, ירושלמי עצבני, מהי הכתובת?
3: 058-36-222-03.
0: לפני יומיים או שלושה, הרבה אנשים רצו להתחיל איתך, נכון? אנחנו עושים זוגיות. המון אנשים שלחו אני. האם כבר ענית להם, או שאת מהזכוחות המתנסעות?
3: איך אנה אומרת? קחו מספר, תמתינו.
0: אוקיי, יש זמן, תמתינו, היא תחזור, כי היו המונים, המונים, כן.
3: יש לי עוד הערה קטנה, קטנה.
0: כן.
3: עכשיו אני מעלה בסטורי שלנו, של הוואטסאפ.
0: איך מחפשים אותנו בסטורי? את צריכה להגיד הכתובת.
3: בסטורי שלנו,
0: בתגמגמי ברור, אנחנו צריכים את הגלגול ברור.
3: בסטורי שלנו, כל מי ששלח אלינו הודעה ל-058-36-222-03, שיצפה לנו בסטורי, ובסטורי יהיה קישור איך להיכנס לערוץ בוואטסאפ.
0: לקבוצה הזאת, לערוץ שלנו בוואטסאפ, יש לנו ערוץ בוואטסאפ, שם אתם מקבלים עולם ומלואו. כן, שתדעו לכם, זה חשוב מאוד. אז יאללה, שיהיה לנו כאן בכיף, אנחנו משפרים יום ליום, כיאה לתוכנית ש... וואלה, כמו אש בשדה קוצים, השתבח שמו לעולמים, הכל זהו. תודה רבה לבורא עולם. ועכשיו, הנה החידה שלנו. בשביל שתקבלו את הערכה הזו, אתם חייבים לשלוח את שמכם, מאין אתם בארץ, כי רק ככה אני בודק אם אנחנו מתקדמים, או מחרטטים כמו בכל מיני ערוצים, כל אחד עם הסקרים שלו, ביבי, בערוצי תבלה, ביבי לא עובר את אחוז החסימה. מה זה? אמון מלא. הטופ, להאמין להם, מי יקום, לך תאמין להם. טוב, מי זה להם? אוף, עמדי, תשתוק, תשתוק, אל תגלה את הכל. אוקיי, יקירה ויקיר אותה, אני לוקח עכשיו כמה שורות מתוך שיר ישראלי, להיט ענק. אם זיהיתם את שם השיר ומי המבצע או המבצעת, שלחו את התשובה, שוב נחזור על הכתובת ברק, בבקשה.
4: 058-36-222-03.
0: שהשם מברך אותך. הנה החידה שלנו, לאיזה שיר אני מכוון. אהה, הכינורות המתוקים לא מנגנים לי. לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר. אין שום פטנטים, העולם נהיה כבר גימיק. אהם, מה זה השיר הזה? למי הוא שייך? The sweet violins are not playing for me. יא יא עמדי נהיה סטון שושן. נתרגם. הכינורות המתוקים לא מנגנים לי. לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר. אין שום פטנטים. העולם נהיה כבר גימיק. שם השיר, מי המבצע או המבצעת. יאללה רבותיי, אין לנו הרבה זמן. מה? נגמרה השעה? אני לא מאמין. טוב, נו. שיר, פרסומות, ואז אני חוזר. פסה. מה, איך מה השעה הזו נגמרה? זה לא יכול להיות.
5: בשביל ששיר ייגע בלב הוא צריך אמת. כשהלב אוכל השיר הוא צריך לצאת. ואם תרקוד מבלי לחשוב זה ישתלט.

0: איזה יופי.
1: טוב, מה שמוביל אותנו עכשיו להפסקת פרסומות, אז מי זה שם? הטכנאי שלנו באיסאוויה, ברמור, תן בפליי!
2: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
3: בחסות? כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.
1: התוכנית של המדינה, רדיו גלי ישראל, כבר 8 דקות אחרי השעה 7. מיד אני אתייחס לכל הודות המאזינים, שלחתם לנו הרבה מאוד הודעות מעניינות, אני אתייחס לכולן, האמינו לי. אבל עכשיו... איך אהבתי אותו. זכרו לברכה, אחד הבנאים הגדולים בטבל, מאיר!
4: את מנסה לומר, לא אכפת לי מה...
1: יהי זכרו ברוך.

0: מאיר בנאי, זה מהבנאים המושלמים. אגב, עוד איזה בנאי אני אוהב, את הסולן של להקת משין, יובל בנאי, ענק שבענקים. חלום אדיר שלי זה להביא את להקת משינה, חגיגות כמה אנחנו כבר, חגיגות 32 שנה שלי ברדיו, להביא בחינם לכיכר ציון בירושלים, הופעת חינם של משינה לכל המאזינים שלי. למה דווקא בירושלים? כי זאת העיר הבירה של כולם. זה הטבור של העם היהודי. זה הליבה. זו הליבה. ירושלים. למרות שבזים למלא חבר'ה עוזבים, והחרדים משתלטים. נכון, יש בעיה גדולה מאוד בירושלים, אבל צריך לתת לזה תוקף עכשיו, לחזק את העיר ירושלים. העיר הזו שייכת לכולם, אני חייב לומר את זה. לכולם. לכולם. תודה ויום מדהים. נמשיך ברק, איך אתה בתחושות? הכל בסדר, אנחנו מבינים שחיילים חוזרים עד עד, חיילי גבעתי חוזרים, בקריאות הנרגשות של כל ערוצי התקשורת הנורמליים שיחזרו והם חוזרים, ברוך השם. מאומה, ערוצי התקשורת הערבים רואים על זה, חוגגים עלינו עכשיו, אבל בסדר, אולי זו הפתעה, אולי בגבעתי עשו משהו שהוא הפתעה לאויב, שיחשבו שמשהו לא בסדר ואז זה לא יריות, זה מישהו שמגמגם, הוא רוצה להגיד, אתה תותח. טטטטט, לא יסתדר לו. בסדר, שלא נקבל עוד מעט תביעות וכל מיני שטויות מהסדרה אחרה. הנה החידה שלנו פעם נוספת, אין עוד הרבה זמן, אני רוצה לדעת, אבל חבר'ה, בלי GPT, תעשו טובה. יאללה, נו מה, נהיה למה אתם, תקשיבו לי. תקשיבו לי לתוכנית, אבל הם לא מקשיבים למה אני מבקש. יאללה, נלך על שלושה משפטים מתוך להיט ענק. אם אתם מזהים את שם המבצע או המבצעת ואת שם השיר, כדאי לכם לשלוח את זה לכתובת הבאה שמיד נציין. אני צריך את השם שלכם. אני רוצה לדעת איפה אתם מקשיבים לי. מאיפה אתם בארץ? איפה אתם גרים? בעברית, באמת, גבוהה. מאין אתם בארץ? וואו! שפה גבוהה, אתה חייב. בידור, לא בידור, תדבר יפה. רדיו, השפה שלנו, שפה עברית היא... הנה המשפטים. Sweet violins are not playing for me. I will not lie for you that everything is good for me or everything is good with me. There is no... נו, מספיק עם הטמטום, עמדי. הכינורות המתוקים לא מנגנים לי. לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר. אין שום פטנטים, העולם נהיה כבר גימיק. שווה ערכת בשר, מתנת הקצבים מירושלים, כולל המנגל והמלקחיים והפחמים וקילו וחצי צ'יפס, וכמובן כל סוגי הבשר לזוג. נשאר רק להדליק את המנגל ולנפנף. סגרנו, הכל בשליטה?
1: כן.
0: מה הכתובת?
1: 058-36-222-03.
0: שהשם מברך אותך. 058-36-222-03. אני ממתין בסבלנות, אוקיי? שיר הבא, אני, לפני שאני אתייחס להודעות שלכם, המון מאזינים שולחים לי הודעות טקסט, אלא תנגן לי את אייל גולן, הנה מה אני רואה פה, אייל גולן, עיר נמל. סבבה, אבל אז אני אשמע כמו ערוץ תבלה חרטטן, שאתם לא באמת רואים את ההודעות, ואז אני משדר מה שאני רוצה. ולכן בשביל להחזיר את האמינות, הודעות קוליות, כי הכל בחינם, בלב אחי זה וואטסאפ. הודעה קולית, שלום אלעד, אני רוצה לשמוע את השיר של אייל גולן, עיר נמל. אתם יכולים להוסיף מה שאתם רוצים שם, אבל בצורה תרבותית וקצרה, והללויה, שילחו את זה לכתובת, 058-36-222-03, ואני אשדר כל שיר שאתם רוצים. לא, לא באמת כל שיר. שירים שעושים טוב לעם ישראל. כי אם תגידו לי עכשיו, רחם עם דינאצ'י, נגחת לי באף, אז אמר בעצמו לא יודע שהוא שר את השיר הזה. יש? תודה רבה. תודה. נגחת לי באף. כן, מה זה שיר? זה להיט ענק בטיק טוק. נגחת לי באף. נמשיך. עוד מעט אני אחלק לכם עוד מתנה מרשימה, אבל כרגע אנחנו בעניין של החידה. הזדרזו נא הזדרזו, ואנחנו פה עם בקשה. הנה בקשה, קחו דוגמה לבקשה של שיר.
2: ערב טוב, אני רוצה להקדיש לאמא שלי היקרה, מזל עטיאס, את השיר אמא של משה פרץ, אוהבת אותך, ושיהיה לכולנו רק בשורות טובות.
0: אמן, אמן. מזל עטיאס! הילדה שלך, תראי איזה שיר בחרה לך. Mother, ימם, אמא, המדיסטרום.

עמד עם התשובה שלי נכונה, תדע שאני נכנס לבית כנסת עכשיו להתפלל תפילת מנחה וערבית. או ערבית עכשיו, מה זה? ברק, איזה תפילה זה עכשיו? זה ערבית, נכון? אה, זה עכשיו נכנסים? נכון, יש אור בחוץ, לנו כבר אין חלונות פה ברדיו. אטמו אותי. שומרים עליי, אז אטמו אותי לגמרי, שלא יהיה חלונות מבחוץ. מה, אני עובר הרבה איומים? נו, אז מה? אז מה? כל למען עם ישראל, מה הבעיה? אמא, תקשיבי.

0: מזל אטיאס, או הילדה שלך שהקדישה לך את השיר, איזה כיף, אשרייך. כל מי שרוצה לשמוע שיר כזה או אחר, אתם מוזמנים. אגב, בקשה אישית, שלי, סתם, מתוך נבחי ליבי. תעשו טובה, פחות שירים שקטים. אנחנו תוכנית בועטת, רוצים אווירה טובה, עכשיו אנשים בכביש, שלא יהיה... משהו קצבי, בעיתות, בעיתות, בעיתות של אהבה. אוקיי, נתון חשוב מאוד, בשעה 8 בדיוק, היום מגי טביבי מבטרת על העמדה ב-8, תמורת המשחק של ביתר ירושלים שישודר כאן, בשידור חי, אור, רציתי להגיד, קיבלתי, התבלבלתי בשם, זה שירזי, אור שירזי, ישדר את המשחק בין ביתר ירושלים ללרנקה, זה קורה ברומניה המשחק, ווואי, וואי, ביתר ירושלים והאוהדים כבשו, ככה צריך גם במדינה. אל תטעו שהיהודים הטובים באים, שולטים ביד רמה, לא אנטישמים ולא גזענים, לא קיים. הכמויות האדירות של אוהדי ביתר, אין משחקים. ויבואו לטעות ברומניה, באנצד, כמה מליגה שהם יקבלו. יופי. ביתר ירושלים, שידור חי, המשחק כאן, 20:00, אור שירזי הולך להיות מטורף. ביתר ירושלים, נגד לרנקה, אגב, בהצלחה לכל הקבוצות הישראליות שמייצגות אותנו באירופה, הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, הפועל בר שבע וביתר ירושלים, בהצלחה, בהצלחה, בהצלחה, תביאו כבוד למדינה, עם ישראל חי, הללויה! תודה. העיקו לי בהתלהבות. מקווה שביתר תרסק היום, אין שלא תהיה ברירה. אין ברירה. גביעה קונפרנס, כאלה, חשוב. אורייט, אורייט. ממשיכים, ממשיכים עם ההודעות שלכם, בואו נבדוק אם יש מאזינים. אוקיי, תשובות, תשובות, תשובה. עוד תשובה. מה, כולם עם תשובות? וואו. כולם על ה-GPT יודעים את התשובה? לא יאמן, מה זאת אומרת? הנה הודעה. קוראים לו אבי. שלום עמדי, אח יקר. אני רוצה לדעת רגע בעניין ברק, שאומרים אח יקר, למה מתכוונים? שאתה לוקח הרבה כסף, או שאתה אח יקר כי אתה קרוב לליבו ממש? אני מניח שהוא מתכוון
1: לאח
0: יקר קרוב לליבי. כי כשאומרים אח יקר, אתה אומר וואי וואי, מה גם אני מושחת? מה זה יקר? מה, הכל יקר? לא, אני באמת לא יקר, אני גבר עם כולם. שלום עמדי, אח יקר, לאשתי יש יום הולדת. הם הבנים, יש לנו 7 בנים ו5 וואו! ממש אשמח אם תעזור לי להעניק לה מתנה. תחייגו אליו רגע, בבקשה. 11 ילדים יש לו. פרה, איזה גיבור. הוא בטוח אין לו טלוויזיה בחדר. אתם רואים? שלא יהיה לכם טלוויזיה. כל שתראו חדשות ושטויות. עם ישראל, 11 ילדים, יאללה. בוא נראה אם הוא עונה לנו. אבי, זה אני, אבי, תענה רגע. אבי, תענה, זה אני. אהלן אברהם.
2: מה נשמע אלעד היקר?
0: נשמע את התוכנית שלי ברדיו. זה מה שנשמע. אבי, מאיפה אתה?
2: תמיד אנחנו מרמלה.
0: רגע, אתה מרמלה ולאשתך יש יום הולדת. יש לך 11 ילדים שעוברים?
2: כן.
0: בוא נתחיל בשאלה, בן כמה אתה?
2: אני בן 63.
0: ובן כמה הבן הקטן שלך או הבת הקטנה? הזקונים.
2: כן, היא בת 17.
0: שתהיה בריא. רגע, ובין כמה הגדול שיהיה בריא, או הגדולה?
2: הגדולה היא בת 30.
0: יש לך מבטא צרפתי?
2: כן.
0: אתה מתי עלית מצרפת לארץ?
2: לא, אני לא מצרפת, אנחנו גאורגים.
0: אתה אח שלי, תגיד, מה זה גרזוטה בגרוזינית? אתה יכול להסביר, מה זה גרזוטה? יש מילה כזו גרזוטה?
2: לא.
0: אין מילה כזאת. אז סתם חרטטו אותי גרוזינים, אני אחתוך...
2: חושב שאתה לא מבטא את זה, נכון.
0: יכול להיות. הוא אמר לי, הוא התכוון שהוא רוצה לשחוט לי את הגרון. הוא אמר לי, אני אשחט לך את הגרזוטה. אמרתי, אותו, בוא תנסה.
2: לא.
0: זה נכון, זה גם מוזר, כי...
2: סתם
0: זה... זה סתם גם גרוזיני, הוא שמאלני, אמר, אני לא מכיר גרוזינים שמאלנים, אגב, לא יודע, לא מסתכל, אני לא גזען, אבל אין גרוזיני שמאלני, לא פגשתי. יש גרוזינית אחת, גיאורגית אחת, שהם כל השמאלנים. אתה יודע מי זאת? רבקה מיכאלי.
2: תקשיב, אל תזכיר לי אותה, תעשה לי טובה.
0: צודק, בוא נמשיך הלאה, בוא נעשה לנו, שיהיה לנו ערב טוב.
2: אל תקלקלי את המצב
0: רוח. קלקלתי לעצמי את התיאבון אפילו. אבל עזוב, בוא רגע נצא בצורה מכובדת. רבקה מיכאלי, רפואה שלמה. היא המייצגת של בצלם, אתם יודעים, הייתה דוברת של בצלם, אם כבר מדברים על שמאל, זה הייצוג באמת הלא נעים, משהו שבצד שלי, זכותה לבחור מה שהיא רוצה.
2: איך היא הגיעה לזה, אבל השושלת של רבקה מיכאלי מגיעה מהגיאורגים, מהרבנים.
0: כן, אז אני לא יודע, אולי טוב, קורה, לא נורא, אנחנו מקווה מאוד שבורא עולם בודק.
2: אבל זה משתבש דעתם, אתה יודע.
0: לא, חס ושלום, זה לא השתבשה דעתם, הם בצד המאוד לא נכון כלפי עם ישראל לדעתנו, אבל יכול להיות שהיא חושבת שהיא בצד הנכון. אז נכבד את דעתה ונקווה שהם לא יעברו את אחוז החסימה בבחירות. טוב, לעניין, פעם הייתי קורא, במקום להגיד את המילה אכזבה ברדיו, איזה בסה, הייתי אומר, איזה רבקה מיכאלי. לא משנה, ואז מלא גרוזינים נפגעים אומרים לי, ילד, אין גרוזינים שמאלנים, זה נדיר, ובסדר.
2: זה באמת נדיר.
0: נדיר, אבל יאללה, אחרי שדיברנו על העניין, תגיד, עלית מגיאורגיה בגיל מאוד צעיר, אני מניח, נכון?
2: בגיל 8.5, משהו.
0: וואלה, מגניב, תגיד, ועכשיו, 11 ילדים, ובמשך, נגיד, האחרונה היא בת 17, ב-13 שנה עשית 11 ילדים. אחי, מגיע כפיים לשתות.
2: מה זה עשיתי? זה בורא עולם נתן לנו.
0: בעזרתו של בורא עולם. כפיים! כפיים!
2: אנחנו בעצמנו מוקטעים.
0: ראש, השם מברך אותך. תגיד, יש לך אותם ביחידים או בא לך גם תאומים, שלישיות?
2: יש תאומים.
0: יש גם תאומים.
2: באמצע.
0: זה, סבבה, אז נתת...
2: בנים.
0: זהו, קצת הלחצתי, אמרתי, תשמע, היא עוד לא סיימה דבר, בום, ישר דבר, בום, ישר דבר, בום.
2: נכון, זה בא אחד אחר שלי. אבל כל הכבוד לאשתי, ואני מעריץ שלה.
0: ברור, אז תקשיב רגע, אתה רוצה לתת לה מתנה, היא שומעת אותנו עכשיו, או שזה אני ואתה?
2: אני ואתה כרגע.
0: יופי, תקשיב, אתה רוצה להגיע איתה לירושלים? מתאים לך לבוא? יופי.
2: כן, כן. למה לא?
0: יש לי מסעדה.
2: אני ביתרי ירושלים.
0: אתה ביתרי כי אתה יהודי חכם, אבל סתם.
2: אני חונכתי בביתר.
0: יפה, ברית יוסף טרומפלדור, זה ז'בוטינסקי, מנחם בגין. ביתר זה רק הקבוצת כדורגל, אבל מה שהיא מייצגת זה עולם ומלואו. ברית יוסף טרומפלדור. אשרינו שזכינו להיות, אגב גם למכבים מגיע שנגיד, הם מי כמוך באלים השם, שידעו.
2: נכון.
0: לגבי הפועל...
2: לא.
0: אני עשיתי להיות מצחיק עכשיו. תשמע רגע, מתנה, יש לי מסעדה.
2: תקשיב, אלי יוחנה שירת איתי איפה שאלי יוחנה שירת, שם אני שירתי בצבא.
0: זה בעין כרם, קרוב לעין כרם איפה שהוא שירת, נכון?
2: אני שירתי בבית חורון.
0: אלי יוחנה היה בבית חורון?
2: אלי
0: יוחנה היה בבית חורון?
2: בבית חורון הוא היה מסופח למטבח, הוא היה פריבילגים.
0: כן, הוא היה קרוב לאש. הכין חביתות, הכי קרוב לאש. טוב, בוא נרגע.
2: הוא היה שחקן אז מאוד...
0: מה זה היה? זה השחקן הכדורגל הטוב ביותר בישראל, בכל הזמנים. מצטער, רגע, אני רק רוצה להגיד לאייל ברקוביץ', תפסיק עם השטויות שלך. הוא גם יותר יפה ממך אלי אוחנה, גם יותר אינטליגנט, וגם שחקן הרבה יותר מצליח מאייל ברקוביץ'. זו דעתי.
2: ובן אדם, הוא בן אדם קודם כל.
0: נכון. לא, גם ברקוביץ' הוא בן אדם, אבל בן אדם שלא הייתי רוצה להיות כמו. נגיד, זה בלשון. למרות שאתה לך, היינו ממש מיודדים אני וברקוביץ', עד שהוא התחיל לדבר שטויות בכמויות. גם כשאתה מדבר שטויות, אתה צריך להבין מה אתה אומר.
2: שיהיה בריא. הוא כבר עבר את כל הגבולות.
0: אבל רגע, בוא נדבר על דברים טובים. אתה יכול להגיד לאייל ברקוביץ' מילה טובה? יכול לצאת לך מילה טובה לאייל ברקוביץ' מהפה?
2: עליי סעדו.
0: אלוהים יעזור לו, אתה אומר, בסדר גמור, אז אני אגיד לאייל ברקוביץ', היית שחקן נחמד מאוד בכדורגל.
2: רפואת הנפש.
0: כן, יאללה, הנה, אתה רואה, אנחנו מוציאים מילים טובות. צריכים לאחד את עם ישראל. עכשיו להגיד...
2: אני לא רוצה לקלל אף אחד, לא רוצה...
0: יופי, ככה אני אוהב אותך.
2: אני יהודי.
0: עכשיו תשמע. אני רוצה לשלוח אותך ואת אשתך למסעדה שנקראת מסעדת לגו. זו מסעדת בשרים מטורפת שנמצאת במעלה אדומים, או, אתה תבחר, יש לנו עוד מסעדה אחת שהיא דווקא בירושלים,

0: יפרצו קדימה עוד ועוד, אשריך. אני אוהב אותך אחי, תודה רבה ומזל טוב על מה שעשית.
1: אנחנו אוהבים אותך, אנחנו אוהבים לשמוע אותך, ואתה נותן את כל הכוח לעם ישראל.
0: אשריך, איזה כיף.
1: להמשיך קדימה ולשמוח, מלא.
0: זכינו, זכינו, איזה כיף. טוב, אחי, תודה רבה לך ובהצלחה, וחבר'ה, ראיתם מה זה? 11 ילדים. השתבח שמו לעולמים. איזה דבר אדיר זה. מישהו בא פה להצטלם איתי, בוא, איזה מתוק, אנחנו בשידור עושים את זה, ככה זה בסדר שאני שם עליך יד, או אתה רוצה אתה לשים עליי את היד, שים עליי את היד, הנה אנחנו מצטלמים, כן, איזה יופי, אוהבים אותך, תודה שבאת, אלוף עולם. אנחנו ממשיכים הלאה עם התוכנית שלנו, הנה החידה בפעם האחרונה, אני רוצה להעניק לכם פה מתנה, באמת יוצאת מגדר הרגיל, ערכת על האש, מהקצבים מירושלים, זו החנות, הקצבים מירושלים. זו חנות דליקטסים של המפעל שנקרא אוף ירושלים, מפעל הבשר הגדול ביותר בישראל, רובכם אוכלים ממנו. אבל זה מגיע, יד שנייה, יד שלישית. פה זה ישר מהמפעל, הקצבים מירושלים. אתם עושים את ההזמנות לשבת, לחגים, ליום יום, לעל האש, הקצבים מירושלים. אני מעניק בערכה את כל הכלים, בסדר? למשל, יש לכם את המנגל, את המלקחיים, את הפחמים, יש לכם צ'יפס קילו וחצי, ואנחנו מוסיפים את כל הבשר לזוג, כל הבשרים לזוג. בכדי שתקבלו את המתנה, תצטרכו לעמוד במשימה הבאה. שלושה משפטים מתוך שיר מאוד מאוד מוכר, אוקיי? בואו נבדוק אם אתם מזהים אותו. הכינורות המתוקים לא מנגנים לי. לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר. אין שום פטנטים, העולם נהיה כבר גימיק. איך קוראים לשיר הזה? נו! ומי המבצע? נו! תוכיחו לי שאנחנו באמת תוכנית מואזנת בצורה פסיכית. אני חייב לעשות דאווינים על הבעל הביתים שלי, על הבעל הבתים. חייב, חייב. עכשיו אני צועק את זה תמיד. צדיקה! יוסי! יוסי! צדיקה! אוהבים אתך. אני חייב לעשות עליהם פוזות, חייב, חייב. אין מה לעשות. אני אוף מוזר בתחנה הזו, נכון? אוף מוזר. אז הבאתי את אוף ירושלים. הנה הכתובת למשלוח ההודעות ברק, אתה מחייך, בבקשה.
2: 058-36-222-03.
0: אדר נשמה, להתקרב למיקרופון, מה המספר? גם בקול נשי.
3: 058-36-222-03.
0: תודה רבה, אהובה. הבנתם את התמונה? תודה רבה. אנחנו ממתינים לתשובות שלכם. השם מברך את עם ישראל. צביקה, ראיתי מיקסר, אתה לא מאמין איזה מיקסר, גם לא יקר. מיקסר מגניב. בסוף צביקה יבוא לפה עם גלוק, אחי, ישר הוא הלכה לי ברך שמאל. אלן, צביקה, מה... איך אני אוהב אותו. זה מה הוא ישים לי בסוף. עמדי, בוא רגע, בוא רגע, בוא רגע, בוא, על מי אתה מתפלצל? אבל צביקה, מה אני עושה? צביקה, מה אני עושה? יאללה, ממשיכים, ממשיכים הלאה, רבותיי. מיד אנחנו נצא להפסקת פרסומות, אבל וואו, יש לי פה בקשות שירים ועניינים ו... מי היה מאמין? אוקיי, בוא נשמע את הבקשה הזו. אפשר רגע לשים פליי?
4: שלום אלעד, קוראים לי תמר. אם אפשר לשים את השיר, עכשיו הלב מוכן, של גלי אתרי. תודה רבה.
0: וואו, את יודעת איך אני אוהב את גלי אתרי? פעם שיחקתי עם גלי אתרי, את לא יודעת מה זה.

0: גלי. כל פעם אני שומע את השם גלי, אני רוצה לחשוב חיובי. אז אני כל פעם שאומרים, נגיד, יועצת משפטית, גלי אתרי. מתאים לי לחשוב אתרי. אתה חושב על גלי אחרת. אפילו השיר גלי, גלי. מכירים את השיר? גם זה כבר השיר. אלק, מה היא עשתה פה? מעניין מה עם הבן שלה, לא? הוא עם האפודים, אני חושב פתח איזה... אלה מגיעים, הוא יש לו חמילות לאפודים. אז זה מצחיק, המדי, אה? לא, ארץ נהדרת. מה יותר מצחיק? אתם קובעים. מה יותר מצחיק לדעתכם? טוב, זו הייתה בדיחה. מקווה שמצחיקה. ואם לא, אני אשתפר בהמשך. יום חמישי היום, רבותיי, בשעה 8, שידור ישיר, המשחק של ביתר ירושלים נגד מחפת לילרנקה. חייבים לעבור את המשוכה, ביתר כבר ביתרון 1-0 במשחק הקודם, נקווה מאוד שביתר יסגרו את הסגה, יסגרו את הפלומבה, כנ"ל גם הפועל תל אביב בהצלחה, גם מכבי תל אביב בהצלחה, וגם הפועל באר שבע, כולם מייצגות את ישראל היום, עם ישראל חי. תודה ובהצלחה לכל הקבוצות. יאללה ביתר! טוב, אני חייב לצאת להפסקת פרסומות, למעבר המור וגם... מיכאל אנקרמן פה. מיכאל אנקרמן בכלל הגיע עם גלוק. נו, אני שומע צ'ק צ'ק. לא הבנתי מה זה. מה אמרתי? מה הולך פה? הוא אומר לי בצרפתית, קומרשלס. מה? קומרשלס. איך אמרת? לפוב. מה זה לפוב? אני לא יודע מה זה לפוב בצרפתית, ואני רואה אקדח צמוד לי על הראש. ואז הבנתי שהוא רוצה לומר, עמד יצא לפרסומות, למה אם לא... צביקה! כן, יופי. מיד לפני הפסקת הפרסומות, רק בזמן הפרסומות. אם שלחתם את המילה, לא מילה, אתם יודעים מה? המספר 300. שלחו לי רק בזמן הפסקת הפרסומות. את המספר 300. ל-058. למה אני אומר את זה? בואי רגע, בואי נשמה, בואי שנייה. בואי רגע.
1: פוד בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: אי, זו בטל. איזה קול יפה יש לבטל בנימין. בטל, עוד פעם שישמעו, יש כאלה, את יודעת, אנחנו צריכים לאט.
1: להשתתפות בתוכנית של אלעד עמדי, שלחו הודעת וואטסאפ למספר 058-36-222-03. 058-36-222-03.
0: תודה רבה, בטל בנימין המהממת. ועכשיו אני רוצה להעניק לכם 300 שקלים למימוש בסופר ספיר. פתחו סניף חדש באלעזר אתמול, טירוף אמיתי. שלחנו לשם, אני מניח, וואו, כמה אנשים הגיעו אתמול לאלעזר. השתבח שמו, בורא עולם, על כל הניסים והנפלאות שהוא עושה לי כאן. וואלה, תוכנית משפיעה מאוד. אז בזכות זה שנפתח סניף חדש של רשת סופר ספיר, אני מעניק 300 שקלים לאחד מן המאזינים. רק בזמן הפסקת הפרסומות. שלחו את המספר 300 למספר ששמעתם זה אתה. עוד מעט אנחנו חוזרים ונסיים את השבוע הזה בצורה מכובדת לפני המשחק של ביתר. יאללה, ברמור!
2: אתם מאזינים לתוכנית של אלעד עמדי.
3: בחסות, כל הסקרים קובעים. ברמי לוי זולים יותר, גם מהמבצעים של המתחרים. רמי לוי, שיווק השקמה, סל הקניות הזול במדינה.

0538-322203. שלחו את המספר 300, מיד אני מחייג למישהו או מישהי ומעניק 300 שקלים בכיף. מתנת סופר ספיר, סניף חדש באלעזר. איזה כיף לכם בגוש עציון,

0: לשלוח יותר את המספר 300. הנה הטלפון שלנו לאחד מן המאזינים. ברכה והצלחה. הנה זה מגיע. מי עונה לנו? זה מה שאני צריך. מי? רק תענו לנו. למי מחייגים?
1: שרית.
0: שלום שרית, מה שלומך?
1: בסדר, מה שלומך?
0: אני ברוך השם בסדר גמור, אני רוצה לאחל לך כמעט שבת שלום. את נהנית מהתוכנית שלנו, אמיתית, היא כנה?
1: מאוד מאוד.
0: מה היית משפרת? תני לי משהו שלילי. מה היית חייב?
1: אני... שום דבר, הכל מעולה.
0: כולל האכילות ראש שלי כל הזמן?
1: רק לשמוע אותך.
0: כפר עלייך, מאיפה את בארץ?
1: אני במושב זכריה.
0: זכריה או זכריה?
1: זכריה.
0: זכריה? האם את קורדיה מוצאו של אברהם אבינו?
1: נכון מאוד.
0: האם ידעת שאברהם אבינו היה קורדי מעבר הנהר?
1: זה שמעתי אותך.
0: לא, זה אמיתי, זה רבנים, אני מי אני, אני מה אני? אני אומנם קורדי בחצי אור.
1: אבל ממך אני יודעת.
0: יופי, מעולה. אני לא אגיד מי הרב שאמר את זה, אבל רוב הרבנים, מי שיגיד לכם משהו אחר, אלה שמטעים אתכם,
2: עיראק.
0: לא, לא, לא, איזה עיראק. בבל בא אחרי שבכלל הוא יצא מאור כסדין, שזה קורדיסטן. לא משנה, בקיצור, קורדי מהות העם היהודי. משם יצאנו, מאברהם אבינו העברי הראשון. זה רק שתדעי ותהי בפוזות, זכריה, איזה כיף לכם. בטח מחר כל סוגי הקובה, נכון? הכל יש שם.
1: הכל,
0: הכל. את מבשלת קובה ברמה גבוהה?
1: אני לא מבשלת, מבשלים.
0: מה זאת אומרת? תסבירי לי.
1: אצלנו יש את הבישולים בבית של האמא.
0: כן.
1: כולם מתאספים.
0: וואלה. כמה כדורי הרגעה היא עושה בסיר? כאילו, כמה קובות היא עושה בסיר?
1: לפחות 140.
0: 140, וואי, זה משפחה גדולה?
1: משפחה גדולה.
0: יש גם קובי אדום כזה מגניב קטנים כאלה, או הכל זה סיסקה וחמוץ?
1: קטנים כאלה חמודים.
0: תזמיני אותם.
1: וציצות ירק.
0: מה?
1: כן, כן.
0: אני רוצה לבוא לזכריה, תראי איזה ריר
1: שם. יאללה, אתה מוזמן.
0: אנחנו באמת יכולים, אני רוצה לבוא עם כל... מן, אתה בסדר? אתה רוצה מחר לנסע?
3: יאללה.
0: אדר, את רוצה לנסוע לאכול קובות? מה את אומרת?
4: אני, יש לי קרוב לבית, אמא שלי עושה.
0: גם היא עושה קובה? אבל בזכריה זה האורגינל, זה הטופ של הטופ, זה המעוז האמיתי של הקורדי. כן, כן. טוב, תשמעי, שרית, רגע, מה זו התמונה הזו בוואטסאפ? מי זה הילד המאמן עם קומטה סגולה בגבעתי? מי זה?
1: הוא סגן בגבעתי, ברותם.
0: וואלה, את יודעת איזה סיפור היום היה עם גבעתי, נכון?
1: אני שמעת הכל.
0: יופי, והם חזרו כולם, נכון? הכל בסדר, ברוך השם?
1: הוא לא, הוא ברותם.
0: הוא ברותם, באיזה גדוד זה היה? אגב,
1: שרק... בצבר.
0: זה היה בצבר, אוקיי. אז הילד שלך היום קצין בגבעתי, אני יכול שתמסרי לו שאני אוהב אותו, והוא מלך אמיתי, והוא גיבור ישראל, והוא קדוש וצדיק, ואני מצדיע לו בשמי ובשם רוב עם ישראל, כי לצערנו יש פה כאלה שהתמזגו איתנו.
1: אני לא תשאיר גבעתי.
0: מול ננה, אני לא זוכר את השיר, זה ננה, ננה, ננה, ננה, בגבעתי.
1: הצלצול שלו זה גבעתי אצלי.
0: את יודעת מה, אני אחפש רגע את השיר הזה של גבעתי. אתה יכול לשים לי פה את ההמנון של גבעתי רגע? בוא נשמע, נפרגן לגבעתי, מגיע להם. אם אתה יכול פה, נשים רגע את ההמנון של גבעתי. אני לא זוכר את המילים, אבל גבעתי זה משהו באמת... היה לי איתם אינטראקציה בטירונות עם שקד, עם שומרי קו דרום. אלופי עולם, מה גבעתי זה תותחי
1: על? אלופים, אלופים, בטח. תותחים.
0: כמה זמן הוא כבר בצבא בין התותח שלך?
1: הוא בין, עוד, ב... הוא אמור בפברואר להשתחרר, אבל כי הוא כבר חתם קבע.
0: וואלה, אוקיי, בסדר גמור, שישמור על עצמו ותגידי לו תודה, הוא בא בשבת בעזרת השם?
1: לא.
0: לא מגיע בו.
1: לא, הוא סוגר, הוא סוגר מלא.
0: טוב כפרה עלייך, תקשיבי רגע, 300 שקלים למימוש בסופר ספיר, עלית בגורל, אני אוהב אותך, אני מצדיע לך ושתהיה לך שבת שלום, ואולי אנחנו נגיע לאכול קובה, כי נראה לי שאפשר לעשות פסטיבל קובה אצלכם, נעשה שידור באצלכם. וואי וואי, כמה קובות!
1: מגניב!
0: תגידי שתינוק נולד בזכריה, יש לו גרבר קובה? סתם, אל תעני, הכל טוב, אני אוהב... ביי שרית, ביי כפרה עלייך, להתראות.
1: ביי, תודה רבה, ביי.
0: ביי. טוב, בואו נעשה רגע אור שירזי, האם אתה שומע אותי? תענה לי עכשיו. בואו נבדוק עם אור שירזי בשידור.
2: אני לא יודע.
0: אור, אתה איתי?
5: אני איתכם תמיד.
0: הייתי, כמה זמן לא שמענו אותו? מסוף העונה הקודמת. חבר'ה, בואו נשיר לו שיר. נעשה את זה בגדול. אור שירזי! אור שירזי!
2: אתה מבין, אליי לא התגעגעו.
0: גם הוא איתך, וואלה.
5: גם אדרי פה לידי.
2: שאותי שכחת, אין בעיה.
0: לא, לא ידעתי, לא ידעתי, לא ידעתי. אגב, איך ברומניה אתם בעל הכיפק, נכון? סבבה, אווירה טובה, מלא אוהדים. כבשתם את רומניה, כבשתם, אה?
5: אתה ראית את הצעדות של הרומנים?
0: אני ראיתי, אני ראיתי.
2: אור לבד הדליק
5: ארבע. ראיתי.
0: אז זהו, אני ראיתי, כי אור שירזי עמד שם בצד והוא לא שר, כי הוא בא רק לשדר את המשחק, אבל אתה, גיא, ראיתי אותך עם שלטים, אתה לא נורמלי.
2: אבל נכנס לי ילד
0: חבר'ה, השידור מיד עובר אליכם, שידור חי, המשחק של ביתר ירושלים נגד לרנקה, יש למה לצפות, נכון חבר'ה? טירוף אמיתי.
5: בטח, בטח, 1-0 זה תוצאה שברירית, ביתר ירושלים עם השינויים גם בהרכב, חייבת...
2: בוא נגיד ככה, עודי ביתר ירושלים כבר מקווים מאוד להישאר בבוקרסט, כי כבר ביום חמישי הקרוב מצפה, אם ביתר תעבור, מצפה משחק ביתי מול
5: כנראה אוסטריה וינה, כנראה אם...
2: אז זו המטרה שלהם וזה הרצון שלהם בעזרת השם שכמובן ביתר תנצח. לדעתי זה פספוס מאוד גדול למשחק הראשון, כי מול 10 שחקנים ביתר במקום ללכת קדימה ולחפש את השנים ואת השלישי לגמור את המשחק.
0: כן, אבל אנחנו עכשיו, אתה יודע, בעניינים של הספורט, אתם בדיוק עם הפנים קדימה, אתם תדברו על זה. השריקה היא ב8:30, נכון?
5: ב8:30, כן, אנחנו מתחילים ב8, אנחנו נביא גם אוהדים לכאן שידברו איתנו.
0: וואו, איזה כיף, איזה כיף. רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה. למה צביקה שלח רק אתכם לרומניה? מה איתנו? מה? מה הקטע? מה? רק אתם לרומניה, כי אתם מהספורט, ומה אנחנו? אגב, שירזי.
2: תביא לך כבב רומני?
0: לא, אני אוכל בשר כשר.
5: אגב, אני חצי רומני, יש לי פה שורשים.
0: מה אתה אומר? אופה.
5: הפרסי שולט, אבל אני חצי רומני.
0: תגיד, מה יש לך להגיד על הרייטינג המטורף שרדיו גלי ישראל הביא, אור שירזי?
5: האמת, קודם כל, שפו, שפו לכולם. אם אני אתחיל לתת פה שמות, אני לא אסיים. גם לך יש חלק, צריך להגיד את האמת, חבר'ה, גם המדי שיגיע לכאן בינואר 24, מי שזוכר.
2: בוא נעוד שנתיים, אתה רואה, המדי?
0: חייבים שלוש שנים, או אנחנו שוכנים פה את המדינה.
5: זה יהיה שלוש, כן.
0: תקשיבו רגע, כפרה עליכם, אנחנו כמעט ומסיימים.
5: מהרייטינג מעלה, כן.
0: ברוך השם, השתבח שמו, ועכשיו תקשיב, שירזי, אתה יודע איזה רייטינג יש לך עכשיו? אתה יודע מה קורה לאוהדים שנמצאים בכבישים, או בעבודה ורוצים לשמוע את המסעור, אני שומע כבר את הקהל, איך אתם מחזים אותי לטרפת? חבר'ה, תשאירו לי תפיד פתוח של הקהל. בינתיים כפרה עליכם, אנחנו ניפגש ממש בעוד דקה שתיים. תודה רבה לכם בשלב הזה.
5: אז אנחנו מבקשים מהזה להשאיר את הקהל פה. כן, תשאיר, תשאיר. אנחנו מתאזנים את השידור.
0: תן לי איזה קהל, ביי בינתיים. טוב, חבר'ה, זה מטורף לגמרי. זה מה שקורה ברומניה. טוב, נחזור, חבר'ה, אפשר לקהל? תודה רבה. בכל אופן, תכף תראו מה יקרה אתם. יאללה, רבותיי, מהי התשובה לחידה שלנו? תן לנו בבקשה את התשובה. הנה הטלפון, 3 שורות מתוך להיט גדול מאוד, אני קראתי, הקראתי. בואו נבדוק אם אתם מזהים את שם השיר ותקבלו ממני את המתנה הגדולה, ערכת על האש, מתנת הקצבים מירושלים. יש לנו בבקשה? מה לא? אני לא מבין. חבר'ה, קדימה. הנה התשובה שלנו לחידה. איזה שיר, לקחנו את שלושת המשפטים האלו. נו מה? וואי וואי, טלפון לחייג, אני כאילו אמרתי להם, תבנו לי פה פצצת אטום. הייתי משתמש בה דרך אגב, אבל לא אגיד לכם על מה. הנה הטלפון, סוף סוף. למי אנחנו מחייגים בבקשה? ישראל, אנחנו מחייגים אליו. הרי הוא יענה לנו בכלל. בטח הוא כבר לחוץ על המשחק, וואי וואי וואי. ישראל לא עונה, קדימה, טלפון נוסף למישהו אחר. חבר'ה, אני צריך את הזריזות שלכם, לא להירדם לי, תודה רבה. ישראל, הפסדת את הפרס. מאזין אחרון. הזדמנות אחרונה, אם לא נצא להפסקת פרסומות, והפרס הזה יהיה ביום ראשון. וואי, אני לא מבין. הנה הטלפון, עכשיו למי מחייגים? רואי, מחייגים לרואי. אם גם הוא לא מאזין לי, עכשיו אני נעלם. או שהם לא עונים לשיחות לא מזהות. הוא לא עונה, הוא לא עונה, הוא לא עונה. יאללה, גם הוא ירד. טלפון נוסף למאזין אחר. חבר'ה, אני באמת, אני לא מצליח להבין. הוא הסיטור, תודה רבה, אני לא מבין מה כל כך קשה. למי עכשיו מחייגים? סיגל, אולי אנשים יענו לי? אף אחד לא מאזין לי, תראה מה זה, יאללה. טוב, אין לי עוד הרבה זמן, אנחנו נהיה חייבים לסיים את התוכנית. ממש מבאס, באמת ממש מבאס. הם לא עונים לי, רואים מספר לא מזוהה. טוב, כל אלה שאני מחייג. הלאה, ניסיון אחרון לטלפון אחרון. בואו נבדוק מי הפעם. בואו נבדוק עכשיו, אולי יש מישהו שיענה. 3 שיחות לא ענו לי, מעליב של החיים. זה אני עם התשובה. ראות?
3: הלו.
0: יש, ילתה לי! יש!
3: אני מלא!
0: אבא לי! שלום ראות המאממת. מה שלומך כפרה עלייך?
3: מה נשמע?
0: בסדר גמור, תקשיבי רגע, מה הייתה התשובה לחידה? מהו השיר שעליו אני מכוון?
3: אהבה ישנה של שלמה ארצי.
0: את בטוחה? תחזרי על התשובה.
3: אהבה ישנה של
0: שלמה
3: ארצי.
0: איזו תותח ריתת. המתנה בדרך אלייך, אני אוהב אותך, ושהשם יברך אותך, כפר עלייך, שבת שלום.
3: תודה,
0: תודה ממי, לביי. זהו, סיימנו, תודה רבה לברק אליאס, תודה רבה לאדר בן דוד, תודה רבה למיכאל אנקרמן, תודה רבה לבד אמור. מיד אחרינו יהיה כאן המלך הבלתי מורר של הספורט בישראל, אור שירזי וגיא אדרי, המשחק של ביתר ירושלים. את השיר הזה אנחנו נפתח איתו ביום ראשון, אני מבטיח, בסדר? זהו, אני הייתי ילד המדי, ועד יום ראשון שייכנס בכולכם רק טוב.
6: אתם מאזינים לתוכנית של ילד המדי.
7: בחסות כל הסקרים שומעים שזה ישראלי.
8: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM.
7: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

אם היה לי שקל בכל פעם שרצית לשנות אותי, להפוך אותי ליותר שלך, לפחות אני שחררתי בזמן.

אנחנו בתוך העיר העתיקה. החיילים צמודים לקירות. אני יורד ברגע זה. ברגע זה אני יורד במדרגות אל הכותל. אינני אדם דתי. מעולם לא הייתי. אבל זהו הכותל, ואני נוגע באבני הכותל המערבי.

תדרים 94 FM, 94.8 FM וב-106.5 FM. גלי ישראל.